0: Щойно провів нараду з командою, яка займається перемовинами з представниками президента.
1: Зеленський летes orð falla í daglegu ávarpi sínu og kvast hafa átt í daglegum samskiptum við samstarfshóp Úkraínustjórnar sem undirbúið hafi fundin. Forsetinn sagði jafnframt að Bandaríkjamenn hefðu staðfest að fundað yrði í Úkraínu og einnig með ráðamönnum í Moskvu. Zeleński sagði þetta góð tíðindi, enda væri mikilvægt að Bandaríkjamenn tækju þátt í viðræðunum af einurð. Þýski bílaframleiðandinn Volkswagen ætlar að fækka starfsfólki 100.000 fyrir lok þessa áratugar. Fyrirtækið segist þegar hafa samið við verkalýðsfélög 50.000 uppsagnir til viðbótar jafn mörgum og þegar hafði náðst samkomulag Volkswagen hefur glímt við fjárhagsvanda nokkur ára skeið, ekki síst vegna harðrar samkeppni við kínverska rafbílaframleiðendur. Og það komið að íþróttum, fyrstu leikir tímabilsins í ólísteild Karla í handbolta voru spilaðir í kvöld. Káamenn gerðu góða ferð í Kópavog og unnu HK 28-37. Á Selfossi nældi Valur sér í útisigur 30-34. Fyrsta umferðin heldur áfram að morgun en klárast svo ekki fyrir ná sunnudaginn. Og þá það veðrið. Breytileg átt 3-10 metrar á sekund og lítilsáttar skúrir en víða rigning eða súld norðan og austanlands hiti 7-15 stig það verður hlýjast á suðausturlandi. Hægur vindur og dálitlar skúrir norðanlands á laugardag það gengur í stífa norðanátt seint á sunnudag með vætu sömu veðri landið austanvert en það lægir og styttir upp á þriðjudaginn. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 1 alltaf á vefnum okkar rúf.is fréttalestri lokið.

0: Nú hefst næturútvarp Rásar 1. Við byrjum á því að endurtaka speilin.
1: Þetta er speilin, umsjónarmaður Anna Kristín Jónsdóttir. Mikið hamfaraflóð varð í Nepal í lok ágúst, aðstæður og landslag hér eru margt ólíkar, en þessi eru dæmi að skriður hafi fallið á jökla eða í vötn og ár og komið af stað flóðbylgjum. Við byrjum samt á baráttu við skipulega glæpastarfsemi og úrræðum og heimildum lögreglu. Skipulega glæpastarfsemi talna við aukist verulega hér á undanförnum árum og orðin flóknari og alvarlegri. Skipulaðir glæpa hópar voru í vetur taldir vera 20 og að fjöldin hefði tvöfaldast á 10 árum. Í skýrslu ríkislögreglustjóra skipulaða glæpastarfsemi frá í vetur sagði lögregla stæði frammi fyrir erfiðu verkefni og þótt hóparnir væru ekki fjölmennir, nýttu þeir tækifæri og glufur og væru aðgangsharðari náður bæði við ungmenni og fólki í viðkvæmi. Í stöðu. Í byrjun árs var gefin út stefna stjórnvalda undir heitinu Öruggara Ísland baráttu við skipulega glæpastarfsemi og í samráðsgátt stjórnvalda nú frumvarp breytingar á hegningarlögum, lögum meðferð sakamála og lögreglulögum sem ætlað að ná fram árangri í þeirri baráttu. Meðal þess sem lagt til að við rannsókn og skipulegri glæpastarfsemi verði hámarks lengd gæsluvarðhalds 6 mánuðir í stað 12 vikna, skilgreining á skipulegum brotahópi verði rýmkuð, frestur til að veita verjanda aðgang að gögnum verði 6 vikur að hámarki í stað 3, refsingar verði þyngdar, heimildir til upptöku ólögmæts ávennings rýmkaðar og lögfest heimild til að nota löggæslumyndavélar og rek miðlegt kerfi fyrir vinnslu og varðveislu á myndefni, svo eitthvað sé nefnt. Karl Steinar Valsson, yfir lögregluþjónn á öryggis- og greiningasviði hjá ríkislögreglustjóra, segir í grunninn séu stigin þannig skref sem gera umhverfi lögreglu og ákæruvalds líkara því sem það annars staðar á Norðurlöndum.
2: Það ekkert í þessu frumvarpi sem ekki nú þegar í Norðurlöndunum og nær meiri hlutin af þessu nánast allt á öllum Norðurlöndunum. Aðeins nú blæbröðum munur á milli og kannski aðeins smá munur í tímalengdum varandi gæsluvarðhald heimildir í flestum tilvikum aðeins lengra eða tími sem að þarf að bera fyrir undir dómar og annað slíkt. Þannig að það ekkert þarna sem að við þekkjum ekki frá samstarfsaðalunum sem við erum auðvitað að vinna með á hverju mennasta degi. Það sem að við erum að horfa til í þessu frumvarpi að mæta raunulega því þeirri þróun sem búin að vera á undanförnum árum. Við sáum þess að þróun varandi skipulega brotastar sem aðeins og eftir Norðurlöndunum en eru núna komin á sama stað en við höfum raunulega ekki fyllt þeim í þeim úrraðan sem yfirvöld hafa til þess að glíma við hana.
1: Brotahópar, erlendir og innlendir hafa skotið að rótum, alvarlegum ofbeldis og vopnalaga brotum hefur fjölgað og það hefur komið til átaka milli hópana.
2: Það eru talsett margir hópar sem hafa náða fótfestu og maður má alveg líka spyrja sig, það vegna þess að við höfum ekki haft sömu úrræðu og önnur lönd? Það má spyrja sig að því, það einn ástæðan? Viljum við sem íslensk samfélag að yfirvöld eigi minni tækifæri heldur nari til þess að glíma við það? Er það okkar sín hefur verið svo að það eigi í raun og verið engin að græða á því að vera í afbrotum. Þannig að yfirvöld eigi að geta gripið inn í til þess að gera umhverfi borgarana öruggara. Það er auðvitað, það sem við höfum verið að horfa til það að nánast í öllum málum sem að varða skipulagabrot þar sem við þá eru einhvers konar erlendar tengingar. Þær gera það verkum að við erum háð því að fá gögn og svona ýmsar aðgerðir sem er jafnilega verið að gera á sama tíma hjá okkur og öðrum og þá þurfum við raunulega að vera eins nálægt í öllum heimildum eins og önnur lönd. Þar að segja hvernig ferðu með gögn, hvaða heimildir hefur til þess að gera þannig að löndin séu í sínum aðgerðum að miða við það að aðgerði gegn brotahópum séu með þeim hætti að framvindan öll séu eins svipuð eins og hægt er.
1: Karl Steinar tekur undir það að hálft ár í gæsluvarðhaldi sé langur tími en lögregla hafi rekið sig á að það sé orðið tímafrekara og flóknara að nálgast gögn við rannsóknir.
2: Þetta er langur tími, við erum alveg sammála því, en það sem að við höfum raunulega verið að upplifa það að tíminn sem við erum að bíða eftir gögnum til þess að klára mál, hann alltaf að lengjast. Hann því miður, það alltaf, og það ekki vegna þess að, eða kannski fyrst var hans vegna þess að það alltaf meira og meira gögnum sem tengjast. Öll þessu stafrænu gögn, það tekur lengri tíma að fá þau, að ná þeim út úr símtækjum, tölvum og öðru slíku. Þannig að það þarf að fara í gegnum þetta og auðvitað erum við að hérna nota það tæknilegu leiðir sem hægt á hverjum tíma, en þetta hins vegar mjög tímafrægt. Og það þarf síðan samanburð oft við erlend lönd. Þannig að allt þetta að taka tíma og í flestum tilugum meðan og þannig að þeir sem að grunaðir erum brotin eru ekki að vinna með okkur, þannig að það ekki að hjálpa heldur. Þannig að þessi tími sem að við erum að benda á þarna raunulega bara komin af þeirri reynslu sem hefur verið á allra síðustu árum. En ég teka fram að það, við erum ekki að byggja með eitthvað sem ekki þekkt í öðru löndum. Það aðeins blæbrögumur einmitt á þessu, hvort þetta séu 3, 6 eða 9 mánuður sem að gæsluvaraldi þá ég mest að vísa bara til Norðurlandana, af því að við erum fyrst og fremst að horfa þangað.
1: Haldið þetta hafi spilt rannsóknum hingað til að tímarammi sem að var 12 vikur?
2: Sko, ég held að þetta hefur áhrif á vinnubrögðin. Við höfum kannski ekki náð í öllum tilvikum að sýna fram á það sem við teljum að hafi verið til staðar. Og ég svo sem ekki með einhver skýr dæmi í því, vegna þess að við höfum bara stundum þurft að segja í rannsóknum er það okkur, við getum bara ekki farið lengra með þetta vegna þess að við höfum ekki tíma til þess. Við náum því ekki á þessum tímamörkun sem við erum með. Og þannig að það kannski fyrst og fremst út af því sem að við erum að gera það.
1: En það líka verið að tala um að það svona lengi að þann frest sem lögreglu hefur þar til að hún veitir til þeimis verjendum að ganga gögnum.
2: Það bara í samræmi með það sem það í öllum öðrum löndum. Það til þess að þar getur við verið farin að spilla sakagögnum vegna þess að ef við erum undan að afhenda gögn. Þá hefur það áhrif á kannski að einstæðning sem er situr í sama máli í gæsluvarðhald einhvers staðar erlendis af því að það alltaf, eins og ég sagði, það alltaf fleiri og fleiri mál sem eru þannig að einstæðlingar eru í nokkrum löndum í málunum og það verið að samtvinna það á milli þannig að það eitthvað sem að hérna, við stöndum frammi fyrir og það meiri segja sko myndi ég segja stífari reglur hjá öðrum löndum í þessari afhendingu af því leiti að hvernig notkun verjanda má vera á þeim gögnum hvernig þau með að fara með gögnin, það hefur við ekki verið að fara.
1: Í frumvarpinu lagt til að heimilt verið að þyngja refsingu þegar broti liður í starfsemi skipulagsbrota hóps og þegar barnið og ungmenni undir 18 ára aldri fengið til þáttöku í refsiveðri háttsemi.
2: En nauðsynlegt að hafa í huga að það fyrst og fremst verið að horfa til þeirra sem eru faktist að nota börn í brotatilgangi. Og ég held að við hljótum öll að vera sammála því mikilvægi þess að taka á því. Og því miður erum við að sjá það. Og við höfum áhyggjur af því að sú þróun sem hefur verið á því sviði að fá börn til þess að fremja ofbeldisbrot eða annað, jafnvel þannig að þeir eru ekki alveg átt að segja á því hvað þau eru einu svona að gera og þau eru ekki að hugsa afleiðingarnir eða neitt, þetta eru bara ungir einstællingar sem að eru raunilega ekki fannir að hugsa mjög langt í þessa veru og þannig að við erum að reyna hérna, feta í fótspor annar landa í því svona að reyna að ná utan um það.
1: Þeir talaðu um að rýmka skilgreiningar og hvað þið felst í skipulegri brotastarfsemi.
2: Já, sko það sem er í því er að reynlega hlutverk einstællinga í skipulegri brotastarfsemi, hún er ekki, þetta er ekki eins og hefðbundin fyrirtækjarekstur. Ákvæðið eins og það í dag er svolítið vísan til þess eins og umgjörðin sé svolítið formföst og allt svona ferlið í kringum broti sé það, en það ekki þannig, það ekki reynslan. Reynslan svo að einstaklingar hafa hlutverk en þeir eru jafnvel ekki meðvitaðir umrunulega hlutverk einhvers annars í þessu. Þannig að þetta miklu svona laustengdara og þess vegna hefur skilgreiningin eins og hún í dag, hún hefur eiginlega komið í veg fyrir að við höfum náð í hérna umgjörðina sjálfa. Það að segja þá sem að stöðla að brotinu og eiga þátt í því með undirbúningi í framkvæmd eða öðru slíku. Þetta það við erum faktist að bregðast bara við þessari þróun sem hefur verið, ég myndi segja, bara á allra síðustu árum.
1: Það hafi ekki oft verið gefnir út ákærur fyrir skipulega glæpastarfsemi.
2: Nei, einfaldlega vegna þess að sko, þetta ákvæði hefur verið túlkað mjög þröngt Og okkur hefur hreinlega, hefur ekki verið fallist á þessa sín okkar á þeirri útgáfu sem hefur verið. Þannig að við erum að sína raunulega vegna þess og það telji vegna þess að hóparnir er ekki að vinna þannig eins og þessu líst. Þetta er ekki fyrirtæki.
1: Karli Steinari finnst eðlilegt að fólk staldri við og spyrji um persónuverndarsjónarmið og vernd einkalífs þegar lögreglu eru til dæmis veittar rýmri heimildir til eftirlits.
2: Og auðvitað eigum við sem samfélag að taka ákvarðanum það hvernig viljum við hafa það, hvaða úrræði viljum við að lögregla og yfirvöld geti beitt til þess að gera umhverfið okkar öruggara, hversu langt á að ganga. Okkur hefur alltaf fundist nauðsynlegt að hafa það þannig að í fyrsta lagi að við eigum sömu úrræður og aðrir eru að beita, en við viljum hafa mjög skýra umgjörð utanum það. Það sé alveg skýrt hvað megum við og hvað megum við ekki, og síðan hefur við alltaf fagnað því að það sé mjög stíft eftirlit með því sem við gerum. Vegna þess að það er hluti af réttakerfinu, að það sé raunulega stíft fylst með því og þess vegna skoðað allar þær aðgerðir, og það eru auðvitað hlutverk sem að kemur náttúrulega inn í hérna þá úrskurði sem að þarf að afla og annars slíkt. Þannig að sú umgerð skiptir geysilega miklu máli bara fyrir trúverðuleiki okkar gagnvart borgurum. Þannig að borgarinn hafi ekki á tilfinningu að við getum gert hvað sem okkur dettur í hug. Það er ekki þannig, en við eigum að eiga úrræði til þess að gera umhverfið þeirra betra. Og ég held að sé líka nauðsynlegt að hafa það í hug að þessi ákvæði sem við erum að horfa á þarna, þau varða fyrst og fremst, þetta eru skipulagi brotahópa sem við erum að horfa á. Grunntónninn í því sem að hérna er að gera markar það eiginlega að við erum að bregðast við þessari þróun og eðli ógnarinnar sem felst í skipulögum brotum. Þetta tvinnst inn í þessi ákvæði sem að með einhverjum hætti snerta skipulögur brotastarfsemi, og þar eru þetta skilgreiningin mjög mikilvæg, og í öðru lagi er það upptakan á fjármunum. Ég held að það sé þetta lykilatriði.
1: Sagði Karl Steinar Valsson, yfirlögregluþjónn á öryggis- og greiningarsviði ríkislögreglustjóra. Mikið skyndiflóð fór yfir Rasuva hérað í Nepal að morgni 27. ágúst. Flóði bar með sér feiki mikið af vatni, aur og stórgrýti og allir miklu tjóni á byggð og innviðum. Yfir 1000 hafa fundist látnir og 4000 er enn saknað, þar af 600 erlendra ríkisborgara og 100.000 eiga sárt að binda að dómi Rauðakrossins.
3: Hús fylltust skyndilega af vatni og fólk átti fótum sínum fjör að launa þegar stórt berghlaup féll úr Langtang fjalli í norðurhluta Nepal. Flóðið hreyf með sér heilu þorpin beggja megin landamæra Nepals og Tíbets og margar fjölskyldur eru heimilislausar. Þá eyðilögðust ótaldir innviðir eins og vegir, brýr og virkjanir. Heildar rúmmál hlaupsins er talið hafa verið 100 milljón rúmmetrar. Það fjall niður bratta fjallshlíð og niður í dalbotn og hreyf með sér allt sem fyrir var. Áin sem rann niður þröngan dalinn stíplaðist. Beggja vegna dalsins eru háfjöll og undankomuleiðirnar fyrir íbúana sem áttu sér einskis íls von og voru fáar. Ekki búið að staðfesta með fullri vissu hvað olli hlaupinu, en vitað að loftslagsbreytingar hafa leitt til þess að jöklar bráðuna víða heim sem eykur hættuna á svona hamförum. Landfræðilegar aðstæður á Íslandi eru ólíkar þeim sem eru í Himalajafjöllum. Hér eru þó þekkt dæmi að skriður hafi fallið á jökla eða í vötn og ár og þannig komið af stað flóðbylgjum, stíplað árfarvegi eða valdið hlaupum. Daniel Ben Jeosjúa er skriðusérfræðingur á Veðurstofu Íslands. Geta svipaðar aðstæður skapast á Íslandi og gerðist þarna?
4: Ástæður hérna heima eru ekki alveg sambærilega þeim sem finnast í Himalajafjöllum. Það sem þett byggt er í víða í þröngum bröttum dölum og fjöllum eru töluvert hærra og hér heima. En það þýðir samt ekki að flóða hættu af völdum berghlaupa sé ekki til staðar á Íslandi. Stóra skriður eru bara mjög vel þekktir náttúrufyrirbæri á Íslandi. Þeir geta skapa verulega hættu og þegar mikið vatn kemur við sögu geta afleiðingar orðið mun meiri. Eins og annars staðar hópa íslenska jökla og skilja eftir sig bratta og stundum óstöða fjallshlíðar. Á sumum tilfellum myndast jökullón fyrir framan hópandi jökla og við vitum af nokkrum hundru stóra skýjur sem hafa fallið á Íslandi frá lokum síðustu ísaldar.
3: Steinsholtshlaup 1967 var þegar stórt berghlaup fjall á Steinsholtsjökul, reif með sér jökulís og fór að hluta í jökullón. Við það varð öflugt hlaup niður Steinsholtsdal, talið alltaf 20 miljón rúmetrar. Að kvöldi 21. júli 2014 fjall stórt berghlaup úr suðurbotnum í Öskju, niður í Öskjuvatn. Hlaupið sem eitt stærsta berghlaup á sögulegum tíma á Íslandi, huldi að mestu suðurbotnarhraun og lagðist upp að Kvíslarhrauni. Hlaupið kom af stað flóðbylgju í vatninu sem skólaðist upp á bakkana í kringum vatnið og náði alltaf 20-30 metra hæð yfir vatnsborðinu og jafnvel herra á stöku stað. Svo heppilega vildi til að hlaupið var síðlega kvöld svo enginn var nærri vatninu, annars hefði geta farið illa. Aðeins nokkrum klukkustundum áður voru tugir ferðamanna niðri á vatnsbakkanum við Víti sem hefði átt erfitt með að komast undan flóðbylginni.
5: Er talið að loftslagsbreytingar geti haft áhrif á að tíðinu svona berghlaupa eða jökulhlaupa muni aukast á næstu árum og áratugum?
4: Og fyrst og fremst á að segja að svona stór skýjaföll og allir eins og við sáum núna í Tíbet og Nepal eru bara náttúrulega ferli sem geta á sér stað á fjallastæðum, svona almennt. En hins vegar sína rannsóknar líka skýrt að skýður verið tíðari þegar loftslag hlýnar með annars vegna hópuna jöklar, þínuna sífræður og aukuna úrkoma. Við veitum alveg að það verður tíðari ef það eru margir loftslagsbreytingar og jöklar að brána og sérlega í kringum vatnajökli það er bara margir breytingar og mjög brattar fjallshlíðar og við erum að vakta þau og með til dæmis fjarkönna aðferðum og líka með heimafólki og við erum bara að reyna að passa svona að það gerist ekki neitt sem við vitum ekki af því en það er sem stór svæði og
5: En eins og þessi svæði kringum vatnjökul eins og Skaftafell og sem er þjóðgarður og fleira væru þessi staðir í hættu ef að ykkur skriða kæmi þarna?
4: Það eru búin að komast nokkra stór skýjur á svæðinu það var stór berglaup á Morsajökli 2007 það fell bara á jökullin en var samt stór atburð svo var í 2013 hérna stór auskýja sem rann ofan á Svínafellsjökli og svo við líka af þessi rísastór bergsprunga sem í Svínafelli fyrir ofan Svínafellsjökli og við erum með góð vöktunarkerfi á þessum stað
3: Við vöktunina eru meðal annars notaðar myndir úr gervitunglum og loftmyndir frá mismunandi tímum sem eru bornar saman. Á svæðum þar sem hætta talin mikil gert ítarlegra hættumat og hermireikningar notaðir til að meta mögulega útbreiðslu og afleiðingar skriðufalla. Þó að landslag á Íslandi og í Himalajafjöllunum sé ekki sambarilegt, telur Daniel þó mikilvægt að vera vakandi fyrir því óvænta í náttúrunni.
4: Þegar stór skýða eða berglöf fellur í jökullón, vatn eða sjó getur myndast flóðbylgju sem getur ógnað bæði innviðum og byggt langt frá upphafstæðurinn. Það líka mikilvægt að segja að svona flestu berglöp gerst ekki bara allt í einu. Það mjög oft hérna, aflögun mælt í fjallinu sjálf áður þetta gerst. Landslagi aldrei jafn bratt og þröngt hérna heima þar sem er byggt minnst að kosti. Mm-hmm. En við þurfum samt ekki að gleyma að þetta er samt hættu á Íslandi.
1: Sagði Daniel Ben Jehoshua, skriðu sérfræðingur á Veðurstofu Íslands, Ástrós Signýardóttir tók saman. Og fleira ekki í speglinum, fréttir verða næst í sjónvarpi á Rás 2 klukkan 7 og fréttirnar eru uppfærðar á rúf.is allan sólarhringin. Sjónumaður kvöldfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Mark Eldredt, veriði sæl.

0: þáttinn á þessari mögnuðu balluðu úr smiðju Sylvíu D. og George Goring sem nefnist Suppose, flutt hér af kónginum sjálfum Elvis Presley. En það tengist óbeint næsta manni á mælendaskrá viðsjár í dag.
1: Eiríks Þing er nú í þessum töluðu orðum að hefjast í Eddu húsi íslenskunar og er það haldið í tilefni þessa í dag kemur skáldsaga Eiríks Guðmundssonar Maríuklefin út en hún fannst full frágengin að honum látnum. Í tilefni af útgáfunni standa Bókmennta- og listfræðistofnun Háskóla Íslands, Rás 1 og Benedikt Bókaútgáfa fyrir dagskrá höfundinn og verk hans, þar sem varpað verður ljósi á feril hans sem skáldsagna höfundar, dagskrágerðamanns í útvarpi og fræðamanns.
0: Og það gleður okkur að fá að tilkynna það hér í Víðsjá, sem var meðal annars þáttur Eiríks, að þingið verður hljóðritað af Rás 1 og sent út í jóladagskrá stöðvarinnar. Svo ef þú ert fastur í umferðinni á leiðinni niður í Eddu eða út á landi eða bara vissir ekki alveg að þessu fyrir en akkurat núna, örvæntu ekki, þetta verður allt fest á band og kemur til þín síðar.
1: En við ætlum að gefnu tilefni hér í þættinum að gefa Eiríki heitnum orðið.
2: Hvernig líður ykkur hérna á dreglinum rauðan?
3: Það eru bara mjög vel. Við erum bara mæður hérna alveg æstar í að kíkja á úrvalið.
2: Þið eru mæður og takið það fram að þið bara kaupa þá eitthvað barnaföldu?
3: Já, við erum að hlaupa beint í koktelinu og svo niður í barnaföldina, eða hvað sem hún er.
2: Og er H&M nú að ykkar verslun?
3: Þetta er alveg, já, gaman að blanda saman og vasla hjá H&M. Við erum alltaf með falleg föld, með öllu hinu, sko.
2: Er þetta ekki eitthvað sem mætti taka meira upp að sé rauðu dreigil og kampavín þegar maður mætir í smáruna?
3: Jú, minnst að ég bara alltaf verið rauðu dreigil í lífinu bara.
2: Samanlega því?
3: Já, frá því að maður vaknar.
4: Jæja, það hlaut að koma að því. Guð komin í bæinn eða öllu heldur hann væntanlegur á morgun. Hann hélt smá fórpartí í gær bara fyrir útvalda, fyrir hinna útvöldu, en á morgun kemur hann í öllu sínu veldi. Ég vitna bara beint í ritninguna heið heilaga orð. Ég stend hér á rauðum dregli rétt áður en ég rík í kóttelinn, svo fer ég bara beinustu leið í barnadeildina. Vinsanlegast rísið úr sætum á getur hlustendur leggið fréttablaðið frá ykkur stundum það forsíðunni sem auglýsir í dag stuttbuxur á 3495 krónur. Aðeins á baksíðunni kjól á 4495 krónur sem hlægilegt verð. Ég bókstaflega springur hlátri, ég vitna bara beint í ritninguna og þannig hljóðar hið heilaga orð. Það var mikið dýrðir í smáralindinni kvöld þegar sænski fatareysin H&M hélt sérstakt opnunarparti vegna opnunar fyrstu H&M verslunarinnar hér á landi. Útvöldum var boðið að fá forsmekkina því sem koma skal með opnun verslunarinnar en sérstakar H&M rútur kerðu gestina í smáralindina, rauði dreigillinn var mættur í smáralindina. Og fengu gestir að njóta freyðivíns og vel valinna skemmtiatriða og meðal þeirra sem voru á boðslistanum voru lífstílsbloggarar, áhrifavaldar, leikarar, fatahönnuðir, fjölmiðlafólk og fleiri og meðal boðsgesta voru Hilmir Snær, Eva Laufey Kjaran, Bjarki Gunnlaugs, Hildur Jöfumann, Jóhannes Haukur, Álrún, Ritstjóri Glamúr, Björn Bragi og fleiri þekktir einstaklingar. Hersir Aron Ólafsson, fréttamaður, var á staðnum og tók púlsinn á nokkrum boðsgestum eins og sjá má í spilaranum hér að ofan. Nei, ég ætla ekki að segja þetta en ég byrjaður að vitna og ég ætla ekki að hætta því, það of seint. Laufey Elíasdóttir, ljósmyndari Vísis, var einnig á staðnum og tók þær myndir sem sjá má hér að neðan. Smellið á örvarnar til að fletta myndaalbuminu. Já, Guð, hann komin í bæinn, fagurkerar, athugið, biðin á enda, halló, Ísland, eruð þið tilbúin? Já, H&M búðin verður víst opnuð í smáralind á morgun og það munu Íslendingar tala næstu vikurnar. Það fóru þrír mánuður í það að tala Costco, næstu þrír mánuður munu fara í það að tala H&M. Og já, mér finnst að það eigi alltaf að vera rauður dregill bara í lífinu frá því að maður vaknar á morgnana og þangað til maður sofnar á kvöldin og líður inn í draum. Ú, mér líður eins og lífstílsbloggar eða ilvatnsbruggara samt var mér ekki boðið að sjá forsmekkina því sem koma skal en við erum eigi að síður hólpin, við höfum verið bænheyrð. Ég stend á rauðum dregli með freyðivins glasi hendi, ég smelli á örvarnar til að fletta myndaalbuminu, ég rík í kóktelinn svo bara beinustu leið í barnadeildina. Í dag ég Eva Laufey Kjaran, í dag ég Andrea Mokk, Ilmvatnsbruggari, Marta María, Hildur Jóman, listin ekki tæmandi, í dag ég Álfrún, Ritstjóri Glamúr. Ágætu hlustendur, þið í dag ekki

0: Ég hlusta á lestina heldur splungun í hann þátt hér á Rás 1 sem ætlað að ná til yngstu kynslóðurinnar og lífstílsblokkaranna. Þátturinn heitir til skiptis glamúr og restin og verður sendur út hér á Rás 1 á rauðum dregli alla virka daga, alla ofvirka daga milli klukkan 5 og 6 og aðgengilegur á hlaðvarpi Snapchati, Twitter og Instagram þess á milli. Já, Rás 1 er komin á rauðan dregil og hún með freyðivínsglas í hendi. Umsjónarmenn þáttarins eru Hilmir Snær, Bjarki Gunnlaugs, Andrea Roberts og Harpa Kára, förðunarfræðingur. Þau eru öll í stuttbuxum frá H&M. Þær kostu 3495 krónur aðeins. Já, tíðindi hafa borist beinustu leið frá drottni Halló Ísland. Eruð tilbúin, spyr sá gamli þarna einhver staðar upp á loftinu. Hann vaknaður og hann á leiðinni niður. Fagur kerar athugið, biðin á enda, táknin hrannast upp. Hvítur elgur sást í Svíþjóð Costco, opnaði Garðabæ. Djöfulli sjálfur sást ganga niður barónstíginn í köflóttum jakka. Skömmu síðar var hann kominn borð í H&M rútuna. Innsiglin rofna hvert af öðru eftir þetta sá ég ósjá mikill múur sem enginn gat tölu á komið. Af öllum þjóðum og kynkvíslum, líðum og tungum stóð frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir lambinu, skrittur hvítum skikkjum og hafði pálmagreinar í höndum. Já, við hér í útvarpsþættinum glamúr við vitnum bara í biblíuna eins og enginn segir morgundagurinn. Við höfum efni á því, við stöndum á rauðum dregli með freyðivínsglas í hendi og já, draumurinn að rætast, fyrst kokteill, svo rjúkum við bara beint í barnadeildina eða var það öfugt. Mér finnst að það eigi alltaf að vera rauður dregill, ekki bara in the town of Kópavogur, heldur bara í lífinu eins og það leggur sig, maður getur svo vel vanist þessu og já, það skyldumæting, alger. Við hér í útvarpsþættinum glamúr, splunkum við þætti á Rás 1, gömlu gufunni sem liðast nú eftir rauðum dregli, við erum dressuð í H&M frá toppi til táar og okkur verður svo sannarlega hleyft inn þegar sænska musterið opnar á morgun. Þar sé ég sólu fegri á súlum standa höll, þar verður til sölu hvítur elgur, klættur kjól sem kostar 4495 krónur aðeins. Mér finnst ég heyri trompetum, það eru lúðrar út allt, básúnur og klarinett, ég heyri 100 engla syngja, það ekki hvítur hestur í þetta sinn, heldur hvítur elgur við hér í útastættinum glamúr. Sjáum táknin hrannast við upp þvílíkir tímar, guð kemur í bæinn á morgun, ekki til að dæma lifendur og dauða, heldur bjóða okkur upp á stuttbuxur á 3495 krónur, kjól á 4495 krónur og allt á rauðum dregli. Hann hinga kominn til þess að bjóða okkur upp á freyði mín. Hann hinga kominn til þess að spyrja, Halló Ísland, eruð þið tilbúin? Við hér í útvarpsþættinum glamúr spyrjum hins vegar drottinn minn á hvaða leið erum við eiginlega og hefjum augu okkar til fjalla.
1: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.
2: Hvítur hestur, lambið, rauðu dreglanir og H&M. Eiríkur Guðmundsson flutti þennan pistil í lestinni árið 2017 í tilefni af opnun verslunarinnar títnefndu.
3: Við höldum áfram í bókmenntum hér í Víðsjá. Gauti Kristmannsson, bókmenntafræðingur, tekur nú við.
4: Gyrðir Eliasson er líkast til réttasti maðurinn til að þýða þessa smásögur Nobelskáldsins Gao Xinjiang. Gerðir hlaut nú nýlega virt dönsk verðlaun fyrir smásagnagerð sína og hann hefur í viðamiklu þýðingaverki sínu ævinlega sýnt smásögum eins og ljóðum og skáldsögum. Gerðir velur að ég held viðfangsefni sín sem þýðandi sjálfur og það ætti að skýra hversu vel verkin sem hann þýðir henta honum, ef svo má segja, eða passa við hann. Jafnvel þótt þessi ólíkir höfundar eins og Sarajan, Brátikan eða í þessu tilfelli Gao Xinjiang. Það er einhver andlegur skyldleiki með höfundu og þýðanda í þessum verkum. Kímesku höfundurinn Gao Xinjiang er fæddur 1940 og hlaut Nobelsverðlaunin í bókmenntum árið 2000. Ekki skal ævi hans rakin í smáatriðum hér, en það má margt finna með einfaldri netleit. En þó má fullyrða að hann hafi lent í ýmsum stórsjóum í heimalandi sínu, bæði menningarbyltingunni svokölluðu og einnig eftir að hann hafði afplánað refsingu sína vegna hennar og þjóðfélagið Kína opnaðist eitthvað. Gagnrýni hans á stjórnvöld í verkum sínum varð honum síðan fjötur fót og einnig fagufræðin sem hann flutti inn með leikritum sínum, sem gerði hann kunnan framan af, en hann hefur verið talin til þeirra sem kynntu absurdismann í kínversku leikhúsi. Hann var svo síða þekktu fyrir frásagnaverk sín, ekki síst það sem kalla mætti Sálarfjallið á íslensku, skilst mér á netinu, en ekkert hefur verið þýtt eftir hann hingað til annað en smásagnasafnið veiðistöng handa afa mínum sem hér til umfjöllunar. Þetta eru sex sögur, mislangar og misflóknar og segja má að flækjustíð vaxi við hverja sögu og svo síðasta nær hápunkti með fjölbreyttum frásagnarhornum og draumkendum lýsingum. Sú fyrsta, musterið, er nýgift hjón á brúðkaupsferð. Hamingjan ósar af þeim og þau ákveði í skyndi að skjótast og skoða klusturrústir í einum bænum þar sem lestin stansar. Þar hitta þau í sælu sinni mann og ungan dreng sem í einhverju vastri þarna. Engi sprettu veiðum meðal annars. Samskiptin eru vinsamleg en einhvern veginn annarleg líka. Þau komast yfir beygin sem þessu fylgir og eiginmaðurinn lýkur frásögninni á þessum orðum tilvitnun hefst. Jæja, þetta var musteri hinnar fullkomnu mildi sem við heimsóttum í brúðkaupsferð okkar og sem ég langaði til að lýsa fyrir ykkur öllum, tilvitnun líkur. Kanski dável unnin lítil saga, en þó spurði ég mig hvort þetta væri alveg í efstu deild. Sú spurning sýndi sig að vera óþörf þegar að koma næstu sögu, sem hugsanlega tengdist þeirri fyrri í spurningu hamingju elskanda. Sagan í listigarðinum í raun samtal milli karls og konu sem þekktust á unglingsárum og lesandi þessi fekk á tilfinninguna að þau höfðu þráð að verða elskendur þá en aldrei orðið það og hittust nú aftur eftir öll þessi ár og rættu málin. Í þessari sögu líka annað horn. Því að meðan þau ræða málin fylgjast þau með ungri konu sem virðist vera bíða og bíða árangurslaust eftir ástarviðfangi sínu. Það örlar á trega í þessum fundi þeirra Þó engum heimsharmi, þetta var bara eins og við öll getum ímyndað okkur að hvað hefði gerst ef eitthvað hefði farið öðruvísi einhver tíma, ef ástin, vináttan, lífið hefðu lifnað við á öðrum stað og stund. Eftir þessa dálítið meinlausu en mjög vel skrifuðu sögur þingist róðurinn dálítið. Sagan krampi ekki flókin en örlítið kvikindisleg og ekki má lýsa henni neitt mikið frekar en svo að hún fjallar sjósundsmann sem fær krampa á sundinu og á í mestu erfileikum við að komast aftur í land. Svolítið írónisk spurningum hversu mikilvægur maður sé í annar augum, en leiðum með augnabliki þegar við sjálf lendum í því að hugsa í alvöru hvort dauðin sé á næsta leiti. Sagan Slysið síðan mögnuð lýsing á því sem titillin segir. Slysi, þar sem hjólreiðamaður með barn í kerru festri við hjólið, lendir í árekstri við sporvagn. Lýsingin á aðdragandanum svo nákvæm og myndræn að það fór mig við lesturinn. Mér fannst Xin Jian beita dálítið Hemingwayskum tóktum með stuttum setningum þar sem atburðarásin sett fram mjög nákvæmlega, hægt og rólega, við fáum afar skýra mynd af öllu og síðan kemur andstæðin í óreiðinu sem skapast meðal fólksins sem var vitnað öllu saman. Og enn spyr spurningurinn íróniskra spurninga það sem hefði getað gerst tilvitnun hefst. Samt sem áður hefði hann ekki lent í þessu slysi ef hann hefði lagt af stað litlu síðar eða örlítið fyrr, eða hann hefði hjólað hraðar eða hægar eftir að hafa sótt barnið, eða ef fóstran og leikskólanum hefði talað lengur við hann barnið hans, eða ef hann hefði hitt vin sinn á leiðinni sem hefði stöðvað hann til að spjalla. Þetta var óumflýjanlegt, tilvitnun líkur. Já, eru atburðir tilverunar óumflýjanlegir? Eða samsafna tilviljunum sem við reynum að henda reiður á með því að búa til rökrétta frásögn þær. Titilsagan sýnist mér felast í tilraunu sögumannsins að reyna einmitt það og mistakast með hrapalegum hætti. Nú sagan langt frá því að vera einföld og við finnum okkur á mörkum minninga, drauma, fortíðaþrár og einhvers konar skelfingar þar sem söguhetjan veit ekki lengur hver hann og flakkar frá fyrstu persónu frásögn í aðra persónu. Fer frá að segja ég í þú og aftur til baka. Inn í söguna blandast fótboltaleikur frá árinu 1986, úrslitaleikur heimsmeistaramótsins í Mexíkó það ár. Einhvers konar jarðtenging sögupersónunar, þar sem hún fer úr draumi fortíðar, tilvitnun hefst, þegar Maradona þeysir með liðsitt í áttamarki andstæðingsins, tilvitnun líkur, og í miðri þeirri lýsingu sprettur upp samtal, tilvitnun hefst. Afi, kannt þú að sparka fótbolta? Það fótboltinn sem sparkar af að þínum. Við hvern ertu að tala? Þú ert að tala við sjálfan þig, barnið sem þú einu sinni vast. Þennan klæðlösa dreng. Nakta sál. Hefurðu sál? Ég vona það, annars eru þessi heimur of einmanalegur, tilvitnun líkur. Þetta þó einingi samtal sögumanns við sjálfan sig og við þurfum að átta okkur á því með honum hvort hann hafi einmitt lifað eins og hann hefði helst viljað. Eða ekki. Lokasagan andartak. Síðan eins og flókin mynd af nákvæmlega einu andartaki. En þá ekki svona mynd eins og Jan Vermeer eða Edward Hopper hefðu málað. Málara sem ég held að fangað hafi andartök meistaralega, hvor með sínum hætti. Nei, þessi myndlýsing minnir frekar á Hieronymus Bosch, þar sem heil ósköp að gerast samtímis og augað fær ekki rammað inn í neitt tíma. Sannarlega gengur mikið á í þessari sögu, þar sem við fáum vitundarstreymi, surrealíska lýsingar, aftur á mörkum vöku, draums og ímyndunar, þar sem höfundurinn beitir ljóðrænum tækjum endurtekningar í frásögninni, þar sem við sveflumst á milli vitundarsviða og leggjum bókinu loks frá okkur, einni ósvikinni lesareinslu ríkari.
3: Gauti Kristmannsson sagði hér frá bókinni Veiðistöng handa afa mínum eftir kínverska Nobelskáldið Gao Jingxian sem nýkomin út í þýðingu rithöfundarins Gyrðis Elíassonar.
2: Og við ætlum að halda áfram í þýðingum.
3: Leikkona, fyrrum þjóðleikhússtjóri og doktor í þýðingafræði eru þrír titlar sem allir eiga við Tinnu Gunnlaugsdóttur. Doktorsnappbótin nýjasta rósin í hnappagatið, en hún varði nýverið doktorsverkefni sitt sem bar titilinn Lifandi texti, áhrif þýðinga á sögu leiklistar iðkunar á Íslandi. Og hingaði við sér hún komin, Tinna, vertu velkomin.
5: Takkaði fyrir.
3: Og til hamingju.
5: Já, takk.
3: Ef við byrjum bara svona á aðal atriðinu hér, það mörg þarna úti og ég þar á meðal sem að höfðu hreinlega ekki hugmynd að þú var að leggja stund á þýðingafræði. Hvernig hófst þú vegferðin sem fræðikona?
5: Já, þetta var nú eiginlega svona raðaðist upp sem svolítið tilviljanir þegar ég lauk minni starfsævi sem hafði verið ævi annarsvöm þá einhvern veginn vantaði mig verkefni, mér langaði að vera grúsk í einhverju og við vorum þá byrjuð að sigla við eigin, við hefðum fest kaup á gamalli tréskútu og vorum mikið í sænska skerjagarðinum Sonur okkar býr í Stokkólmi og hans fjölskylda og það svona kannski dróa okkur svolítið á þessar slóðir. En síðan vantaði mig eitthvað til að fást við meira og ég ákvað að læra sænskuna almennlega. Af því það svo miklu skemmtilegra þó að mín kynslóð sem að lærði dönskuna nokkuð sæmilega sko, við getum yfirleitt bjargað okkur á Norðurlöndum. En það bara svo gaman að kunna málið almennilega, samskiptin við heimafólk verða allt önnur. Þannig að ég fór í bíanámi í sænsku og það var bara svo gaman, það var ekki bara tungumálanám, heldur líka menning og saga og sænski lektorinn Lars-Göran Jóhansson var gjöfull og skemmtilegur. Þannig að því ég var búið með það nám, þá einhvern veginn myndaðist eitthvað svona tómarúm og hvað gerir maður þegar maður búin að læra tungumál? Ég fór í þýðingafræði og því ég var búið með það nám þá svona já, ég fekk góða kvatningu og ákvaða að reyna samin að þetta tvennt. Það að segja það sem ég fengist við í lífinu, leiklist og þessa nýju menntun mína. Þannig að ég fór að skoða svolítið þýðingar leikrita og ritgerðina byggi ég þannig upp að þetta er svolítið leiklistasagan. Ég byrja í raun og veru á núllpunkti þar sem það engin leiklist, það ekkert, það er engin aðstaða til að stunda leiklist á Íslandi og hún hafði meir og minna allt sem lauta skemmtinu í landinu hafði meir og minna verið bannað eða dagað uppi. En svo byrjar þetta eins og oft hefur verið vísa til í herran ótt í Skálholtsskóla, þar sem að skólapiltar byrja að leika hlutverka leiki og síðan þróast það út í það að þeir fara að leika styttri leikþætti og ég svona rek svolítið hvaðan komu áhrifin og hvað voru þeir að leika og síðan þegar skólinn flytur til Reykjavíkur þá verður þetta svolítið hluti af bæjarlífinu að fara á sýningar hjá skólapiltum en það auðvitað kemur allt í gegnum Kaupmannahöfn á þessum tíma og það eru menn sem sigla á milli, sildir menn eins og það voru kallaðir sem að hljóta hafa borið með sér, allavega sögur af leikhúslífi í Kaupmannahöfn, kannski einhverjan handrit sliturur. En þar var Lúðvík Holberg aðalmaðurinn á sko 18. öld og fram á þá 19. Og hérna það eru fyrst og fremst hans leikrit sem að verða kveikjan að því að menn fara að stæla, búa til sínar eigin versjónir, laga þetta að heimamarkaði að svona fyndni heimamanna og svo þróast þetta síðan út í það að leikritin eru tekin fyrir þýtt og staðfærð.
3: Einmitt.
5: Og svo verða á sér stað eiginlega þýðingastarf þegar leikrita þýðinga byrja. En Ég geng út frá því að þýðingar hafi verið mjög mikilvægar og í raun og veru lagt grunninn að leiklistastarfi á Íslandi og menningaskipti við önnur lönd, samskipti við önnur lönd hafi síðan í gegnum tíðina nært þetta leiklistasamfélag á Íslandi og gert það verkum að, við, sko, þróunin var talsvert tröð þegar hún byrjaði.
3: Mm.
5: Og við vorum tildurlega fljóta til einhver okkur nýjar stefnur og strauma auðvitað, þegar leikfélagiði stofnað undir aldamótin 1897. Þá verður leiklistastarf samfellt, en það eru fyrst og fremst danskar komedíu sem eru leiknar til að byrja með. En metnaðu stóðu til að gera stærri hluti og raunsægið og naturalismin og allt þetta og þá, það kallaði önnur vinnubráð þýðenda og ég er svolítið að stúdera hvernig það lýsi sér.
3: Einmitt.
5: Og síðan er það auðvitað þessi stóra áskorun að takast á við klassikina, takast á við Shakespeare, Tjekkov og smá saman gerist það og ég skoða svolítið hvernig það gerist. Ég er aðalega, sko, titill ritgerðarinnar er lifandi texti, vegna þess að ég er aðalega fást við sviðshandrit og texta sem ætlaður beinlínis til að leika á leiksviði. En við eigum auðvitað, menn þýttu hér Matthías Jochumsson og Steingrímur Thorsteinsson þýttu snemma Shakespeare, bylna 1860 til 1890. Ha. En það var fyrst og fremst til að reyna þanþol tungumálsins og til að þjóðin gæti að minnst ákvæmsti lesið hluta af leikhúsbókmenntum heimsins á sinni eigin tungu. Vegna þess að á þeim tíma var engin möguleg á því að setja upp slíka sýningar.
3: Mitt, eins og nefnir þá er þarna áherslan á texta sem ætlaði til lifandi flutnings á leiksviði sem eitthvað sem við vitum lítið í það minnst að leifið mér álita sem svo almenningur er alls ekki sérfóður það svið og þaðan síður eiginlega störf og hlutverk þýðenda og þarna lítur á sniðmengi þess að tekja og ég velti fyrir mér að þú nefnir vinnubrögð þýðenda hvert ætli framlag þeirra sé í þýðingu á leiktextum þú nefnir staðfærsluna sem að á bara við í sumum tilfellum hvert framlag þýðenda til leiktexta almennt séð
5: sko þýðendur auðvitað flutt okkur þessar heimsbókmenntir með þýðingum sínum en þýðingar taka ekki bara til texta þýðinga heldur eiga þær sé svo margvíslegar birtingarmyndir í leikhúsi. Það er líka ýmiss konar aðlögun og hagræðing texta og það eru jafnvel innanmálsþýðingar eins og það er kallað þegar að formi texta breytt, þegar að leikverk búið til upp úr bók. Það er líka á sinnhátt þýðingar en það, svo fer ég í sko fræðin líka og það er kannski innan þýðingafræðinar hefur leiktexta ekki verið gefin mjög mikill gaumur. Hann hefur yfirleitt verið flokkaður eins og fagur bókmenntir, en hann sker sig svolítið úr og það er kannski það sem ég fyrst og fremst að fjalla í ritgerðinni. Það er hvernig leikhúsið mætir textanum, hvernig leikhúsið nýtir sér bókmenntirnar með því að túlka þar á sviði. Leiktúlkun, þar að segja túlkun leikarans frá texta yfir í það að standa á sviði og flytjan, hún líka á sinn hátt þýðing. Þannig að þýða texta af blaði til að hann skili sér til áhorfenda.
3: Það eru tvö lög af þýðingu sem eins
5: og
3: stað.
5: Já, og þar eru endalausir möguleikar, við veitum alveg hvað blæbrigðið þýða. Og svo eru þetta leikhúsið mætir textanum og þegar að þýðandi þýði sviðshandrit, þá er hann í raun og veru, hann er ekki að hérna, skila verki sem er tilbúið til útgáfu, heldur er hann bara einn hlekkur í ferðalagi textans til áhorfandans.
3: Einmitt. Og leikari hefur náttúrulega það rými sem að leikstjóri færir honum til túlkunar og blæbreiða og þessar þýðingar sem hún nefnir.
5: Já.
3: En hvað rými allir þýðandin hafi til þess að leggja eitthvað til textans eða ljá honum eitthvað karakter að sitt framlag? Hvernig er rými þýðandans skilgreint þegar kemur að leikteksta?
5: Já, sko, þegar að þýðandi er fengið til að þýða leikrit, þá er það oftar en ekki í tiltaknum tilgangi. Það er ákveðin markmiðsetning með sýningunni. Þannig að í dag er það þannig að þýðendur vinna yfirleitt með listrænum stjórnendum. Þeir eru settir inn í, sem sagt, hvað leikstjórinn vill fá fram með sýningunni.
3: Einmitt.
5: Og vinna á þeirri fórsendu og það á fyrst og fremst við sko sýkild leikrit, vegna þess að eins og þú veist og við vitum þá er stöðugt verið að taka eldri leikrit og nýþýða þau, nýtúlka þau. Ég veit ekki hvað við höfum séð margar nýtúlkanir til dæmis á Shakespeare verkefnum.
3: Kirsubergarðinum.
5: Eða Tjekkof og það skiptir allir máli hvaða línu þú leggur og sama á við um leikgerðir. Ég tók það nú saman í ritgerðinni, ég með talsverða svona rannsóknarvinnu sem ég legg tilgrund allar, að það hafa verið 30 uppsetningar á leikgerðum eftir skáldskap Halldórs Laxness í Íslensku leikhúsi og þar af til dæmis 8 á Íslandsklukkunni og þá sko er spurningin hvaða vinkil tekur þau? Einhverjir hafa sagt pólitísku söguna, samfélagslegu söguna, samskipti Íslands og Danmerkur, ástarsöguna, sögu Jóns Hreggviðssonar. Þú getur tekið með safnan Pól og alveg eins og síðasta uppfærslan á Rómeó og Júlíu sem að Þorleifur Arnarsson setti upp í Þjóðleikhúsinu. Þar er þýðingin, já, maður getur sagt að standi tiltölulega lítið eftir af texta Shakespeare's. En sagan er þetta og kjarninn sem að leikstjórinn vill að komi fram, hann er kallaður fram með þýðingavinnunu í samvinnu við leikstjórann. Og þetta finnst mér svo spennandi vegna þess að í þessu tilfelli þá verða þýðingarna svo mikið nýskapandi afl.
3: Já, yfirleitt er það nú bara lína í leikskrá, þar sem fram kemur hver er þýðandi verks. Eins og við nefnum hér þá er sjónum takmarka beint að hlutverki þýðanda sem er veiga mikið og dýrmætt. Hvers vegna heldurðu að það fái svona litla athygli eins og raun ber vitni?
5: Ég veit ekki, þetta er kannski sammerkt með höfundum og þýðendum að þetta ásvaldið að gerast það sjálfu sér þegar að Þjóðleikhúsið opnaði þá var eins og stóru orðin sögðum en heldu að nú bara myndu leikskáldin geisa fram á völlin með ný leikrit og hérna, en því var svo sem ekkit gefið neitt gaumur. Menn áttu bara sendin handrit, hann sagði mig það, föðurbróður minn Agnar Þórðarson sem átti nokkur leikrit á fjölum Þjóðleikhússins og Iðnó á 7. ára 20 síðustu aldar, að það var bara spurningum að sendin handrit og svo var það samþyktið ekki og svo kom hann ekkit meira nálægt í. Þessi samskipti er ekkit mjög frjó í leikhúsi. Og sama átti við þýðendur að það var jafnvel samlestur var jafnvel byrjaður þegar býttu það þarf að þýða leikritið, þýðandinn var kallaðið til og þurfti að gera þetta alveg með tíma. En með svona meira faglegri stjórnun í leikhúsunum hefur þessum þætti verið gefin miklu meiri gömur bæði höfundum og þýðendum og það er að hefur verið að skila sér við hlutfall erlendra leikrita á verkefnaskrá leikhúsana var yfirgnæfandi lengi framan af. Nú er þetta orðið tiltölulega jafnt og hérna, það sem við vorum alltaf að þykja eða þessi menningar hraðbraut frá Evrópu til okkar, hún er komið aðgreinar í báðar áttir. Innlendir höfundar eru líka farnir að leggja til leikverk sem eru þýtt og ná máli erlendis.
3: Man hefur séð það á frumsýningum síðust ára á erlendum verkum á íslenskum fjölum að þá er af og til eru upprunlegir höfundar fengnir til landsins í tengslum við frumsýningu. Sérðu meira af þessu samstarfi í staðan fyrir þetta séu bara einangruð ferli hvert í sínu horni. Það er að segja að þýðandi, upprunlegur höfundur, leikstjóri, listrænir stjórnendur eigi í samtali. Þetta er að batna, eða hvað?
5: Já, og leiklistin er samvinnulist. Það verða allir þættir að vinna saman, annars gengur það ekki. En svo kem ég líka inn á aðra tegund þýðinga sem að er þessi sko miðlun sem á sér stað í beinu samstarfi eins og þegar erlendir leikstjórar hafa komið hingað og kafað ofan í texta, við getum með mér talað Shakespeare, Lía Konung 1977 eða vitringarna þrjá frá Vilnius þegar þeir komu og rýndu í Tjekkof og settu upp í samvinnu við íslenska leikara og einhvern veginn komum við algjörlega nýja sýn á þessi verk. Þessi miðlun er líka mjög mikilvæg í leikhúsi og hún er svona eins konar, já við getum sagt, miðlun á menningar áhrifum. Það liggur kannski í kjarna þessar rannsóknar. Öll þessi menningar áhrif, hvernig listgrein verður til, þar sem hún er ekki til fyrir, hvernig hún næra nær máli fyrir erlend áhrif og vegna þess að fólk heima fyrir er áhugasamt og tilbúið að leggja á sér talsverða vinnu til að ná að höndla þetta, fá að vita hvað þetta er og gera þetta sínu.
3: Einmitt. Hvaða vinnubröðaslega séu sem að fólk þurfa tilinka sér til þess að geta sérstaklega þýtt leikteksta því hann hefur náttúrulega mikla sérstöðu sem teksti út af fyrir sig þarf að afla sér einhverja sérhæfingar til þess að geta þýtt slíka teksta.
5: Ég held að sérhæfingin sé fyrst og fremst fólkin í því að þekkja leikhúsið af því að leikteksti hann þarf að vera svo aðgengilegur. Hann þarf í raun og vera að vera á talmáli og talmáli hvers tíma til að áhorfandinn sem situr í salnum þurfi ekki að vera grubleik og að býta hvað átt við með þessu. Og jafnvel þegar sígild leikrit að ræða og bundin texta, þá þarf hann að vera svo skýr og það er, ég held að sé, það fyrst og fremst sem þýðandinn þarf að ná að tilenga sér og það kemur svo mikið í gegnum það að þekkja leikhúsið.
3: Eigum við Íslendingar góða þýðendur leikteksta?
5: Já, við eigum marga frábæra þýðendur og það svolítið gaman að því hvað mikilvægi þýðenda þráttur alltaf að vera meira og meira vegna þess að það er undantekning ef eldri þýðingu notið aftur einmitt af því að talmálið breytist svo rætt og markmiðsetning hverra sýningar getur verið svo ólík. Þannig að yfirleitt að kalla þau til nýrþýðandi, við eigum til dæmis 5 þýðingar á Macbeth og það er ekki vegna þess að þær hafi verið ómögulegar fyrri þýðingar. Allar þessar þýðingar eru nú eru mjög góðar en þær eru með sín blæbriði hver fyrir sig.
3: Einmitt. Lendur þú einhvern veginn í því sjálf, er þú starfandi leikona að eiga við afleitt þýttan texta sem var svona styrður og styrbrusarlegur einhvern veginn?
5: Já, ég get allavega sagt að í mörgum tilfellum þá tók ég þátt í uppfærslum þar sem að fyrstu vikurnar fóru daldið í það að menn voru að skiptast á skoðunum þýðinguna. Oft á tíðum var þýðandi kallaði til og eitthvað breyttist eða hann samferði viðkomandi leikar að leikhópin að þetta ætti að vera svona. En þessi samvinna, sem sagt að það sé hægt að mæta leikhúsinu svolítið og jafnvel einstökum leikurum, það er mjög jákvætt.
3: En hvað tekur nú við að lokinni doktorsvörn? Ætlar að fara að þýða leikrit eða hvernig ætlar að nýta þetta?
5: Þetta var nú meira og minna svona, já, ég svona leittist svolítið út í þetta. En hérna, og taldi mig trú að ég væri svona bara að föndra við þetta lengi framan af. En svo bara komaði að ég varð að taka ákvörðun. Ætlar að gera þetta í alvöruð ekki. Og ég er nú þannig að ef ég byrja á ykkur þá vil ég helst klára það. Þannig að ég kláraði þetta. Nú er ég ákvæmlega glöð með að vera búin að ljúka þessum áfanga en sviðið er opið, ég veit ekki hvað ég geri en eitthvað verður það
3: Einmitt. Þú byrjar allavega ferðalagi til Svíþjóðar í sænska skerjagarðin og ég raunverulega tefja þig frá því að pakka niður, ég þakkaði kærlega fyrir komuna í Viðsjá, Tinna Gunnlaugsdóttir leikkona fyrrum þjóðleikhússtjóri og nú doktor í þýðingafræðum
5: Þakkaði fyrir

0: Guðrún Sóley ræddi hér við nýdoktorinn Tinnu Gunnlaugsdóttur doktorsritgerð og vörn sína.
1: Og talandi bókmenntir, heimsljós skín nú skært hjá meðlumum í bókaklúbnum Aldrei las ég Laxness. En það næsta bók sem við munum taka fyrir í klúbnum hér í Víðsjá. Verkið fjallar ævi Ólafs Kárasonar ljósvíkings, baráttu hans við raunveruleikan og hvernig hann samræmir hann skáldsýn sinni.
0: Í vor átti ég fund með tónlistamanninum Davíð Þór Jónssyni í Gljúrasteini þar sem við rættum tónlistatengsl Halldórs Laxness. En í spjalli okkar komum við einnig inn á bókina Heimsljós og listaverkið World Light sem Ragnar Kjartansson listamaður vann upp úr skáldsögunni. World Light sjónverk sem setur bókina upp sem leikverk og sýnir á fjórum skjáum. Davíð Þór Jónsson leik þar aðalpersónu skáldsögunar, Ólaf Kárason ljósvíking. Og ég ákvað að spyrja hann stóru spurningarinnar. Hvernig var að vera Ólafur Kárason við gerð World Light?

Sagan byrjar í Þjóðleikhúsinu á jólasýningu Þjóðleikhússins fyrir einhverjum árum síðan þar sem að Kjartan Ragnarsson leikstýrði Heimsljósi og hafði þá ekki leikstýrt dálítinn tíma í leikhúsinu og þarna fæðist þessi hugmynd hjá Ragnari Kjartanssyni, sinni hans einhvers konar sviðsverk eða einhvers konar verk upp úr Heimsljósi í kjölfærað á þessu verða til tvö verk í rauninni. Annað verkið sviðsverk sem var sett á svið í Fólksbuna leikhúsi í Berlín sem svona eins og hljómsveitaverk í fjórum þáttum eins og symfónía kannski fyrir sviðsmynd sem var Ragnar gerði sem var ótrúlega fögur ef ég má segja frá að það voru sem sagt svona handmálaðar krossviðsblötur og tjöld og það voru silki öldur og það var eldur og brunnin kofið og þetta var svona frásögn án leikara, það var engin leikara sem steig á stokk á svið, það var bara sviðsmynd en það var eins og risavaxi málverk og við þetta málverk var lifandi hljónsveit og kór og ég fekk það verkefni að sinna, svona eiginlega fyrsta sinna á ævinni og eina kannski að stjórna hljónsveitinni og kórnum, hafandi verið náttúrulega náin vinur og samstarfsmaður Ragnars í þá ábyggilega 10-15 ár en Kjartan Sveinsson gerði sem sagt tónlist við verkið og þetta sem sagt annað verkið sem spratt upp úr þessu þessum jarðvegi og þetta fræ varði eða svona tvö verk. Hitt verkið síðan að Ragnar hertók svo að segja TBA 21 sem safn í Vínaborg Austurríki og tók yfir safnið í rauninni í heilan mánu, 30 daga en safnið var samt opið fyrir gesti á meðan á verkinu stóð og ákvað að gera kvikmynd ákvað sem sagt að kvikmynd og gera bíómyndina Heimsljós eða sem sagt svo ég vitni í Halldór Laxness að sem sagt kraftbirtinga hljómur guðdómsins það varð nafn verksins í Fólksbunni og svo World Light varð enska þýðingin á Heimsljós og þetta var ákveð að leika á ensku og þegar Ragnar sem sagt fyrir að segja mér og okkur frá þessari hugmyndum Heimsljós í Vínaborg þá sagði hann langa að safna allum sínum vinum og samstarfsfólki til að kvikmynda verkið og barnabarn skáldsins hann Halldórsson hann var átti hluta máli og kom að handritsgerð og skrifum mjög klár og fljótur til verka og ótrúlega humorískur og skemmtilegur og svo segir Raggi við mig hérna, já, og þú eru að vera með og ég sagði, já, ég hlýt að geta að spila eitthvað nei, hann Kjartan sér um músíkina og þetta er að segja, en þú ert Ólafur Kárason, segir hann og ég fyrir bara að hlæja fyrst og fannst þetta náttúrulega fásinna fáránleg hugmynd að fá eitthvað mann sem kann ekkit að leika á eða fannst hann ekki geta það og ég sagði, já, þú, hérna, þú verður að vera þú ert Ólafur Kárason, segir hann og segir, ég er sko ég er svo fjarri því að vera Ólafur Kárason og barðist í hérna, bökkum og móti þess og ég sagði, ég skal gera allt annað og reyndi einhvern veginn að forðast þetta alveg eins og í gat og þekkti þá Heimsljós aðeins en hann gaf sig ekki og hafði svo flott hjá honum að vera bara ágengur og eða fara fram á að ég erði með og ég sagði, ert þú ekki Ólafur Kárason? Nei, ég er að fylgja fólki gegnum verkið þannig að Ragnar stóð fyrir utan og eftir á, núna mörgum ára síðan sé ég að hann var hoppaði yfir þessa hulu, þessa fínu línu þannig að var kannski eins og sá sem fylgist með að vera að segja frá þetta er ekki eins og heimildamein dokumentar þetta er nánast eins og hann var fyrir utan huluna eins og í tá og svo fylgist með þessu eiga sér stað er fyrir utan kringustæður aðstæður og úrverður að það var ákveð að við fórum þarna og byggum, lifðum og hræðust í því að búa til Heimsljós á 30 dögum og ná utanum 3-4 senur á dag og það þurfti að smíða sviðsmynd og gera búninga og þurfti að æfa senur og hann bað Kjartan, pappa sinna koma og vera leikstjóri verksins sem var algjörlega frábær því að Kjartan listilega klár, frábær leikstjóri og svo einhvern veginn að ná að kenna allir þessari
hersingu af, af listaspýrum og, og vinum. Flestir kunni ekki þetta fara á svið og leika að fara með texta þannig að hann náði einhvern veginn að teima fólk inn á þessar inn á þetta svæði að fara að flytja þessa sög og vera inn í þessu verki sem heimslaus er og ég hefði nú aldrei geta hugsa mér að gera þetta hefði ekki Kjartan verið þarna þá fór þetta úr frá því að vera svona, já við, við erum kannski bara við erum bara að gera svona kringum ástandsverk gerum bara þetta og það heitir heimsljós og við kannski vitum ekkert mikið meira svona aðeins skoðum söguna en þá fór þetta frá, frá því að vera svona hugmynd ástandsverk og í það bara kafa ofan í söguna þannig ég bara fór djúft ofan í söguna og svo byrja ég að skoða handriti frá þeim og þurfti bara setja við ég bjó þá í Berlín nýbúin að hitta einkonu mína hérna lífsförunaut þá og byggum bara saman í Berlín að undirbúa meðal annars að fara að stjórna verkinu í fólksbuna þannig að allt í einu var ég bara fastur í heimsljósi hvort ég vildi það ekki og þetta eru tvö rosalega ólík verk en tónlistin tengdist vegna þess að Kjartan að hluta til notaði stef og klefsur og búta í heimsljós mynd, myndverkinu sem var síðar til þess að var síðan stór hluti uppistaða í tónverkinu sem ég síðan lærði svo vel og það var flutt alveg tugskipta ég man ekki ábyggulega 40 sýningar svona ef mér minni rétt og var rosalega góð og gefandi reynsla og krefjandi allt henni var ég að gera tvo hluti sem ég held ég myndi aldrei gera að leika Ólaf Kárason á ensku eða leika þar sem var listræn kveikmynd og vera síðan stjórnandi að stjórna hljósetaverki í leikhúsi þar sem engin leikari steg á svið og þetta er svona algjörlega ófyrirsjáulegar aðstæður þannig að bláköld spurning hvernig var að vera Ólafur Kárason það var alls ekki tægilegt í rauninni þá var eiginlega ekkert tægilegt við að vera hann í 30 daga að það er ekkert eins fjarri mér eða mínum persónleika held ég eins og en eitthvað er Raggi sagði og í gegnum tíðan að Ragnar sko að jú, þú ert hann og það var svo flott, hann einhvern veginn togaði svona, hann var ekki að íta það var svona togaði einhvern veginn þannig að við fórum bara inn í þetta stykki og allt í einu var, fórum maður inn í þessa sko sammannlegu tilfinningu við erum stundum að setja okkur í spora annara, hvort sem viljum við ekki við erum, ég er þú, þú ert ég við verðum þessi hugmyndum samkennd og samlíðan og þetta og það held ég sé svo það sem að dái staði fari góðra leikara þeir ná eitthvað neginn að vera holdgera þetta og holdgervingar eða vera næstin eins og kameljón bara verði eitthvað manneskja fyrir framan mann og hérna, ekki það að mér hafi fundist ég takast neitt sérstaklega vel til eða ekkit upptekinn af því heldur vorum við bara öll þarna saman en þetta var sérstaklega græfjandi að sitja og tæta í sig þarna tug blaðsýður á ensku og reyna einhvern veginn að breytast jólaka og svo líka á ensku þetta alltaf, hljómar sér allt öðruvísum maður sem upptekinn að reyna að dvelja í þessu fagra máli íslenskunar og allt í nú vorum við bara eitthvað að leika þarna á dapurleiri ensku í dag eftir dag í hérna Vínarborg en að því sögðu var þetta magna mögnu lífsreynsla og ég held að enginn hafi geta séð fyrir síðan þetta verður sagt, innsetningaverk á fjórum skjám allt í gangi á sama tíma og þetta verður svona bara mjög sérstætt verk sko

0: Davíð Þór Jónsson, tónlistamaður, rifjaði hér upp hlutverk sitt sem Ólafur Kárason í verki Ragnars Kjartanssonar Vold Light, sem unni var upp úr skáldsögu Halldórs Laxness Heimsljósi. En Heimsljós er næsta bók til umfjöllunar í lestra klúbbi Viðsjár, aldrei lasi Laxness, og fer sá þáttur í loftið 16. september.
1: Viðsjár verður ekki lengri að sinni, við ljúkum þættinum hér á tónlist sem Eiríkur Guðmundsson hélt sérstaklega upp á. Já, það David Bowie sem tekur hér við boltanum.
0: Við þökkum samfélgina í dag og verið sæl.

Komið sæl. Hér á undan söng Paula Murray lagið A Mountain Woman Asks for Quiet That Her Child May Sleep. Fjallakona biður þögn, svo barni hennar geti sofnað, eftir Ínu Boyle. Ljóðið eftir Patrick Pearce, ort á írsku, en Thomas McDonagh þýtti það yfir á ensku. Í kvæðinu biður konan mísnar og mýflugurnar, lóuna og spóan og öll fjalladýrin að hafa hljótt meðan hún svæfir barnið. Ian Burnside lék á piano. Selina eða Ina Boyle var írsk. Hún fættist árið 1889 og dó 1967. Hún var eitt af merkustu tónskáldum Írlands á fyrirhluta 20. aldar en bjó mest alla sína ævi við talsvert mikla einangrun á sveitasetrinu Bushy Park skammt frá borginni Enniskerry í Wicklow á Írlandi. Þótt hún reyndi að koma verkum sínum á framfæri, voru þau flest óflutt og óþekkt þar til núna á síðustu árum. Áhugi á tónlist Ínu Boyle hefur vaknað á seinni árum með bylgjur rannsókna og endurvakningar sem grafið hefur úr gleymsku fleiri kventónskáld frá fyrri öldum. Ína Boyle fættist á Bushy Park 8. mars 1889. Faðir hennar sem var prestur sagði henni til í tónlist þegar hún var á barnsaldri og einnig fekk hún að læra á fiðlu og selló. Frá 11 ára aldri læriði hún tónfræði og hljómfræði hjá organistanum Samuel Mayerskog. 15 ára hóf hún tónlistarnám hjá Charles Wood í gegnum bréfaskriftir og hún fekk síðan að læra hjá fleiri tónlistarkennurum, meðal annars hjá Charles Herbert Kitson í Dublin. Árið 1913, þegar hún var 24 ára, fekk hún fyrstu og önnur verðlun fyrir tónsmíðar í tónskáldakeppni í Sligo. Heimstyrjöldin fyrri skall á árið 1914. Allir fundu fyrir blóðtöku hennar og piltar frá Enniskerry voru meðal þeirra hermanna sem féllu í stríðinu. Ína Boyle samdi tvö kórverk tengd stríðinu árið 1915 og fekk þau útgefin. Árið eftir samdi hún einsöngslag við ljóðið Have you news of my boy Jack? Hefurðu fréttir af Jonna sinni mínum eftir Rudyard Kipling. Ljóðið orti Kipling til minningar John Cornwell sem féll aðeins 16 ára gamall í stríðinu annan júní 1916. En margir töldu að Kipling hefði ekki síður hugsað til sonar síns, Johns Kipling, sem hvarf í bardaga í september 1915. Lík hans fannst ekki, en það var síðar staðfest að hann féll. Greinilegt að föðursorg býr að baki ljóðinu, þótt það væri að nafninu til, ort annan John en son Kiplings. Í lauslegri þýðingu er ljóðið á þessa leið. Hefurðu fréttir af Jonna sinni mínum? Ekki á þessu flóði. Hvenær heldur þann komi aftur? Ekki í þessari vindátt eða á þessu flóði. Hefur nokkur annar frétt af honum? Ekki á þessu flóði. Því það sem sekkur syndir ekki, ekki í þessari vindátt eða á þessu flóði. Guð minn, hvaða huggun finn ég? Enga á þessu flóði, né á nokkru flóði, nema að hann varð fólki sínu ekki til skammar, ekki einu sinni í þessari vindátt og á þessu flóði. Berðu þess vegna höfuðið hátt á þessu flóði og á hverju flóði, því hann var sonurinn sem þú ólst og gafst þessari vindátt og þessu flóði.

0: Paula Murray og Ben McAteer sungu lagið Have You News of My Boy Jack eftir Ínu Boyle við ljóð eftir Rudyard Kipling. Ian Burnside lék á piano. En svo framkom áðan samdi Ina Boyle þetta lag árið 1916, sama ár og ljóðið birtist fyrst á prenti og þetta líklega fyrsta lag sem samið var við ljóðið. Árið 1917 sendi Ina Boyle kórverkið Soldiers at Peace í keppni Carnegie sjóðsins og fóru keppnisdómarar lofsorðum verkið þótt ekki fengið af verðlaun. Þremur árum síðar sendi hún hljómsveitarverk The Magic Harp eða Töfraharpan í sömu keppni og í þetta skipti fékk verk hennar verðlaun og var flutt á tónleikum Sinfoníuhljómsveitar Lunduna. Ina Boyle var fyrst kvenna til að fá þessi verðlaun. Það var svo árið 1923 sem Ina Boyle hóf ferðir til Lunduna til þess að fara í tónsmíðatíma hjá tónskáldinu Ralph Vaughan Williams. Svipaleiti kynntist hún nokkrum öðrum ungum kventónskáldum frá Bretlandseyjum, Elizabeth McConsie, Elizabeth Lutyens og Grace Williams og var það henni til uppörfunar en sjálf var Ina Boyle hlédræg og hófær. Elizabeth McConsie varð góð vinkona Inu og átti síðar þátti því að koma verkum hennar á framfæri eftir lát hennar. Árið 1974 lýsti Elizabeth tónsmíðum Inu þannig.
1: Innblástur hennar kom næstum alltaf frá ljóðum. Hún var alltaf trú andanum og merkingunni sem lá í orðunum, svo lögun þeirra og hrynjandi. Hún afbakaði þau aldrei til þess að ná fram meiri áhrifum, heldur lét þau tala skýrar í gegnum tónlistina.
0: Við heyrum nú Robin Trixler syngja Skuggasöng, A Song of Shadows, lag sem Ina Boyle samdi árið 1922, við ljóð eftir Walter de la Mar. Ljóðið hefst á orðunum Strjúktu veika strengi þína, tónlistarmaður. Þar á eftir syngur Paula Murray söng sem einnig fjallar tónlistarmann, hann sjálfur og fiðlan hans, Himself and His Fiddle, lag frá árinu 1929, samið við ljóð eftir E.L. Twiss. Pianoleikari Ian Burnside.

0: Paula Murray söng lagið Himself and His Fiddle og Robin Trichler söng A Song of Shadows, bæði lögin eftir Inu Boyle. Ian Burnside lék á piano. Meðal stærri verka sem Ina Boyle samdi á þriðja áratug 20. aldar voru Symfónía nr. 1 árið 1927 og var það fyrsta symfónían eftir írska konu. Symfóníu nr. 2 samdi hún svo árið 1930. Fyrsta symfónían var flutt árið 1945 en Symfónía nr. 2 ekki að tónskáldinu lifandi. Og þegar framliðu stundir átti Ína sífellt erfiðara með að ferðast til Englands frá Bussey Park í Wicklow, þar sem hún átti enn heima ásamt foreldrum sínum. Heilsa þeirra var farin að bila og það kom í hennar hlut að hugsa þau. Hún hélt samt áfram að semja og Ralph Vaughan Williams sagði henni að gefast ekki upp við að koma tónverkum sínum á framfæri. Í bréfi sem hann skrifaði árið 1933 sagði hann:
1: Ég hvet ykkur unga fólkið alltaf til þess að senda mönnum tónsmíðarnar ykkar, jafnvel þótt þið fáið þær aftur og aftur endursendar. Þegar við Holst vorum ungir, sendum við Wood tónverk svona 10 ára skeið og hann endursendi þau alltaf, nema hvað. Loksins tók hann eitt verk eftir mig og eitt eftir Holst.
0: Vaughan Williams á hér við jafnaldra sinn, tónskáldið Gustav Holst. Það er dálítið broslegt að hann skuli þarna telja Inu Boyle til unga fólksins, því árið 1933 var hún orðin 44 ára gömul. En sjálfur var Vaughan Williams rúmlega 60, svo honum hefur fundist þetta ungt. Og Ina Boyle hélt tónsmíðum sínum ótrauð áfram. Meðal annars samdi hún fiðlukonsert á árunum 1931-2 og strengja kvartett árið 1934 auk margra söngva. En flest lágu verk hennar óhreyfð og óflutt. Kvartettin sem var tileinkaður írska fiðluleikaranum Ann McNaghten var að vísu fluttur af McNaghten kvartettinum og hljóðritaður, en hljóðritunin var ekki gefin út. Ýmsum vinum Inu Boyle rann það til rifja hvað einangrun hennar var mikil á sveitasetrinu í Wicklow. En sjálf lét hún það ekki á sig fá og skrifaði einni vinkonu sinni:
2: Mér þykir svo vænt þetta blessaða hús að ég læt það ekki angra mig þótt ég fá ekki mikinn fram á tónlistarsviðinu. Þótt auðvitað hefði það verið mjög ánægilegt og meðan ég get verið hérna er ég ánægð.
0: Móðir Inu Boyle dó árið 1931 og fiðlukonsert Inu er samin í minningu hennar. En svo framkom áðan er konsertin samin á árunum 1931-2 en Ina endurskoðaði hann árið 1935. Í síðasta kafla konsertsins vitnar hún í jólasöng All Souls Flower eða Blóm allra sálna sem hún hafði samið og gefið móður sinni árið 1928. Konsertin var ekki fluttur meðan Ina Boyle lifði. En árið 2010 fannst handritið að honum í Trinity Háskóla í Dublin og fóru þá fiðluleikarar að veita verkinu athygli. Við hlýðum nú fyrst á sönglagið All Souls Flower og svo á lokakafla konsertsins. Lagið er samið við ljóð eftir Pamelu, Lafði Grey af Falodon. Paula Murray syngur og Ian Burnside leikur á piano. Einleikari í fiðlukonsertinum er Esther Abrami, Symfóníuhljómsveit austuríska útvarsins í Vín leikur og Irene Delgado Jiménez stjórnar. Hljóðritunin var gerð á síðasta ári 2025.

Þetta var lokaþáttur úr fiðlukonsert eftir Ínu Boyle. Esther Abrami lék á fiðlu og Sinfoníuhljómsveit austuríska útvarsins í Vín lék. Stjórnandi var Irene Delgado Jiménez. Þar á undan söng Paula Murray við píanoleik Ian Spurnside lagið All Souls Flower eftir Boyle, lagið sem Boyle fléttaði inn í lokakafla konsertsins. Árið 1939 dundi heimstyrjöldin síðari yfir og jók enn á einangrun Ínu því nú varð hún að hætta ferðalögum sínum til Lunduna. Hryllingur stríðsins fekk mjög á Ínu Boyle eins og flesta sem lifðu stríðsárin. Árið 1941 birtist ljóðið Still Falls the Rain, en fellur regn eftir Edith Sitwell fyrst á prenti, en ljóðið hefur undirtitilinn Loftárásirnar 1940, Nótt og dögun. Þar er átt við loftárásir þjóðverja á London sem lögðu heilu hverfin í rúst og drápu menn, konur og börn í tugþúsundatali. Þetta ljóð hafði mikil áhrif á Ínu og hún vann í 5 ár að söngverki með hlutafljóðinu sem texta. Árið 1948 var verkið tilbúið, hún skrifaði þá skáldinu Edith Sitwell og óskaði eftir leyfi frá henni til að láta flytja verkið. Það var henni mikið áfall þegar Sitwell neitaði henni leyfið og sagðist ekki geta samþykkt að engungu hluti af ljóðinu væri notaður sem texti. Vegna þessa var verkið aldrei flutt að Ínu Boyle lifandi. Benjamin Britten fekk hins vegar leyfi Sitwell til að semja tónlist við ljóðið og notaði það í tónverk sitt Canticle 3 árið 1954. Bannið gagnvart verki Ínu Boyle stóð jafnvel í nokkuð tíma eftir að Sitwell lést, en árið 1975 tókst Elizabeth McConsie, vinkonu Ínu, loks að fá erfingja Sitwell til að breyta afstöðu sinni. Þá var Ína Boyle hins vegar dáin fyrir 8 árum. Hér verður verk Ínu Boyle, Still Falls the Rain, flutt af geislaplötu sem kom út á þessu ári, 2026, og er það fyrsta hljóðritun sem gerð hefur verið að verkinu. Mezzosopran söngkonan Sharon Carty syngur með Pjatti kvartettinum. Ljóðið Still Falls the Rain hefst þannig í lauslegri þýðingu. En fellur regn. Dimmt eins og veröldin manns, svart eins og missir okkar, blint eins og naglarnir 1940 neldir á kross. En fellur regn. Það hljómar eins og hjartslátturinn sem breytist í hamarshögg á leirpottarans akri og skóhljóð guðlausra fóta á gröfinni. En fellur regn.

0: Þetta var verkið Still Falls the Rain eftir Ínu Boyle við ljóð eftir Edith Sitwell. Sharon Carty söng og Pjatti kvartettin lék. Ína Boyle bjó alla sína ævi í Bussey Park í Wicklow. Hún dó úr krabbameini árið 1967, 78 ára að aldri. Það óhætt að segja að orð kennara hennar, Ralph Vaughan Williams, úr bréfi sem hann skrifaði henni árið 1936, hafi orðið að áhrinsorðum. Hann segir þar.
1: Mér finnst það mikið hugrekki hjá þér að halda áfram þegar þú færið svona litla viðurkenningu. Það eina sem ég get sagt er að stundum kemur viðurkenningin þegar fram líða stundir.
0: Já, viðurkenningin kom að lokum, hún er að koma núna með frumflutningi og nýjum hljóðritunum á verkum Ínu Boyle. Þessi þáttur endar með sönglaginu Sveppljóði, Sleep Song, sem Ína Boyle samdi árið 1923. Eins og lagið sem flutt var í upphafi þessa þáttar er þetta lag samið við vögguvísu eftir Patrick Pearce. Móðirinn endurtekur í viðlaginu írsku orðin Derindí, orð sem notuð eru í írskum barnagælum, svipað og Dillidó á íslensku. Paula Murray syngur og Ian Burnside leikur á piano. Ég þakka hlustendum áheyrnina, verði sæl.

0: Hér lauk þætti Unu Margrétar Jónsdóttur á tónsviðinu. Tónlistin ræður áfram ríkjum í næturútvarpi Rásar 1. Kristján Kristjánsson tekur nú við.
1: Komið í sæl, velkomin á Reku með Kákó.

Stefán Íslandi söng lag Páls Ísólfssonar við ljóð Davíðs Stefánssonar í dag skein sól. Hljóðritað 1957. Fritz Weishaupel lék á píanó.

tvöfaldur kvartett frá Hafnarferði söng erlend lag Kristján Gamalielsson, Aðalsteinn Jónsson frá Gróf, Jón Pálmarsson og Ragnar Jónsson frá Gróf sungu fyrst og annan tenor. Árni Gunnlaugsson, Óskar Halldórsson, Árni Friðfinnsson og Magnús Kristinsson sungu fyrst og annan bassa. Magnús Lýðsson lék á píanó og þetta var hljóðrita 22. maí 1951.

Ingibjörg Þorbergs og Smára kvartettinni í Reykjavík sungu lag Sigfúsar Halldórssonar við ljóð Borgarskálsins Tómasar Guðmundssonar. Karl Billig sá píanoleikinn, útsetningar og stjórnaði þessu öllu saman.

0: Gute.
1: Steindór Andersen flutti vísur Bjarnar Gíslasonar. Það vandi að sjá sig, svo ei grandist friður hvert það band sem bindur mig bælir andan niður. Lagið eða stemman kemur úr Dalasýslunni.

Tíulkvartettinn söng lag Ágúst Péturssonar við ljóð Kristjáns frá Djúpalæk Hittumst heil. Með þeim lék tríó Jan Moravec. Guðmundur H. Jónsson og Hákon Oddgeirsson sungu fyrst og annan tenor. Brynjólfur Ingólfsson og Gísli Símonarsson sungu fyrst og annan bassa. Og þessi hljóðritun frá árinu 1953.

Sólskinskórin söng Kísutango, erlend lag við texta Magnúsar Péturssonar og Magnús Pétursson stjórnaði og útsetti.

Skafti Ólafsson og hljónsveit Karl Spillig fluttu lag Steingríms Sigfússonar. Mikið var gaman að því frá 1957. Og Skafti sagði mér að þetta lag hefði verið upphafið að söngferli hans sem fram að því hefði hann leikið á trommur.

Soffía Karlsdóttir söng erlent lag við texta Lofts Guðmundssonar, ég veit ei hvað skal segja. Lagi kom fyrst út á 78 snúninga hljómplötur sem var gefin út af íslenskum tónum árið 1955 og með Soffíu lék tríó Jans Moravec. Platan var hljóðrituð í Ríkisútvarpinu.

Sigurður Ólafsson og Soffía Karlsdóttir ásamt tríói Jans Moravec. Fluttu hér lag Þórhalls Stefánssonar við texta hjónana Guðnýjar og Reinholds að Richter. Ég býð þér upp í dans. Lagi kom út á 78 snúninga hljómplötum sem að íslenski tónar gáfu út árið 1954.

Sigurður Guðmundsson og Memphis Mafian fluttu erlend lag við ljóð Jónasar Árnasonar, Lady Fish and Chips. Lagið er finna á plötunni Oft spurði ég mömmu sem að koma út 2008.

Villi Valli frá Ísafirði lék á harmoniku eigið lag Vals í F. Með honum léku Eðvar Lárusson og gítar, Þórður Högnason á bassa og Einar Valur Skefing á trommur. Upptökustjórn var í umsjá Eyþórs Gunnarssonar. Lagið Vals í F er á plötunni Villi Valli sem kom út árið 2000. En það kom inn norðvestan átt og okkur reku frá ströndum Íslands til Parísar.

Gus Vissur flutti lagi Jeanette. Gus Vissur fættist í Belgju en varði bróðparti ævisinnar í Frakklandi þar sem hann spilaði fyrst á götum Parísar og síðar tók hann takkanikkuna sína inn í hljóðver og spilaði meðal annars með Django Reinhardt og Edith Piaf enda þótti hann þá og þykir enn hafa verið afburða hljóðfaraleikari.

Guy Lombardo and his Royal Canadians fluttu lagið I'm Confessing That I Love You frá 1930 og frá Kanada er stutt yfir til Bandaríkjana.

Ella Fitzgerald söng með Louis Jordan and his Timpani Five í þessari hljóðritun á laginu Stone Cold Dead in the Market frá 1946. Það komið að kveðjustund í dag hljónsveitin Mannakorn á síðasta lagi eða sinni, lagið Línudans. Lagið var í forkeppninni 1989 fyrir Eurovision en komst ekki áfram. Samt lifið það enn góðu lífi og við kveðjum í guðs friði.

Kristján Kristjánsson lék tónlist úr ýmsum áttum í þætti sínum á Reki með KK. Næst á dagskrá Næturútvarps Rásar 1 er Gull og grænir skógar í umsjón Bryndísar Björgvinsdóttur.

0: Fyrstum sinn að þá benda elstu stengjanga til að veðurfari hérna hafi verið mjög hlýtt og notalegt að bara eins og bara heittembraðabeltið Kína rauðveðu, finnja tré og okkar svoleiðis
1: Talið eina trjátegundin sem hefur myndað svona skóa á Íslandi eftir að síðustu ísöld lauk reynir svona verið innslag hér og þar
0: En þegar Ísland byrjaði að myndast að það hafi sennan verið mjög hlýtt og notalegt hérna en síðan hefur endin þróun verið að það átti en að Það hefur verið kólnun í veðurfari og tegundum hefur fækkað og breytt sér samræmi við það.
2: Bláberin og krækiberin
3: Já.
2: Og blóðbergið. Og það svo gaman við þessa tegundi líka, þetta náttúrulega allt nýtjajurtir.

Þið er að hlusta á þáttaröðina Gull og græni skógar sem fjallar gróður, garðyrkju, umhirðu, tré, runna, græn svæði og allt þar á milli. Í dag hefum við leika að nýju eftir nokkra mánuði af sumri og miklar umræður stöðu Íslands gagnvart öðrum landsvæðum. En nú fer á stað ný þáttaröð sem kemur í framhaldi þeirrar fyrri sem hófgöngu sína í mars og lauk í júní. Í þessari þáttaröð ætlum við að einblýna á mánuðina framundan. September, október, nóvember og desember, þið kannist við þetta tímatal og þekki þessu uppröðun, og verður síðasta þættunum útvarpað í blábyrjun desember. Allt eru þetta spennandi mánuðir þegar litið til gróðurs, garðverka, grænna svæða og ekki síst náttúrunytja. En síðastliðin haust hafa einmitt verið mild og falleg hér á landi, tilvalin til útivistar, berjatínslu og haustlauka niðursetninga og fleira. Og við vonum bara að svo verði það aftur. Í september náttúran hvað ríkulegust á að líta. Flestar tegundir hafa nú þegar verið í essinu sínu og uppskeran í hámarki. Hún samanstendur af sólarorku sem plöntur hafa tekið að sér að umbreyta í vítamín, kolvetni og trefjar, svo eitthvað sem nefnt. Allt efni sem við lærðum að nýta snemma í sögu mannsins, okkur til framdráttar. Framundan hjá okkur á Íslandi ekki aðeins uppskera, heldur einnig logandi haustlitir, frætínsla, uppskeruhátíðir á borði hrekkjavöku og undirbúningu fyrir jól og svo komu veturskonungs. Þrátt fyrir að kólnun sé í kortunum á næstu misserum, ætlum við í þessum þætti að heimsækja hlýlegan stað, þar sem meðalhitinn talsvert hærri en á Íslandi í dag. Við höldum cirka 15 miljónir ára aftur í tíman og beinum kastljósinni að óskilgreindum punkti úti á núverandi Atlantshafi. Punkti sem við upplifum stundum sem nafla alheimsins. Hann kannski nokkuð lítill þarna fyrir 15 miljónum ára en samt að bæta á sig landmassa hægt og rólega. Og á því landsvæði sem blasir við má sjá fullt af spennandi gróðri og flottum tegundum. Þessi eyja ótrúlega ólík Íslandi eins og við þekkjum landið, enda loftslagið mun hlýrra, rakara og notanlegra. Eyjan stækkar og stefnir á að verða næst stærsta eyja Evrópu á eftir Stóra Bretlandi þegar fram í sækir. Og hún nú þegar einstök. Fyrir þær sakir að hún stendur á neðan sjávar fjallgarði sem kallast mið Atlantshafshryggurinn. Akkurat þarna nær neðan sjávar hryggurinn að teygja sig upp úr sjónum til móts við sólu og þannig verður til þessi spennandi og hlýlegi áfangastaður sem þekkir hvorki frost, né klakaþil, hríðarbil, né kuldajél. Nei, hér eitthvað allt annað í gangi.

Umrætt eyja rís þarna úr sjó vegna aðstoðar frá tveimur náttúrufyrirbærum. Annars vegar svokölluðum heitum reit og hins vegar flekaskilum sem markast af tveim úthafsplötum sem reka frá hvor annari og opna þannig leið fyrir uppstreymi jarðefna. Heiti reiturinn býður einnig upp á uppstreymi efnis úr möttli jarðar og hann því einnig kallaður möttulstrókur. Hann einn af líklegast 50 möttulstrókum á jörðinni og ólíkt flekaskilunum færist hann ekki til. Hann stendur þarna pikk fastur þar sem hann dúlla sér við að moka efni upp á yfirborðið. Talið að hann sé allavega 60 milljón ára og jafnvel mun eldri. 100 milljón ára eða kannski 200 milljón ára, hver veit. En þessi fyrirbæri, möttulstrókurinn aldni og flekarnir færanlegu, leggja efni til sem þenur út eyjuna áhugaverði. En af hverju erum við að fjalla flekaskil og möttulstrók í þætti gróður? Og af hverju hér rætt Ísland eins og einhverja álitlega hitabeltiseyju sem gaman væri að heimsækja? Jú, vegna þess að fyrir cirka 15 milljónum ára, þegar eyjan var í nýlegri kantinum, var loftslagi hér á landi allt annað en við þekkjum í dag. En þetta ekki Ísland sem neitt ljóðskáld hefur augum litið að fjallað því þetta Ísland á tertíer. Ísland fyrir ísöld. Ísland áður en það tók að kólna í veðri. En tertíer jarðsögulegt tímabil sem nær frá dauða risaðlana fyrir það bil 66 milljónum ára til upphás ísaldar fyrir 2,6 milljónum ára. Á tertíer einkennist Ísland af hlýindum og raka og gróðufari eftir því.

Þetta er tímabilið, einkenndist ekki aðeins af hita, heldur einnig af engum áhrifum manna. Undir lok tertíer fyrir 2,6 miljónum ára, þegar hlýjendaskeiði þessu var lokið, var Homo sapiens ekki enn til. Fljótlega tók hins var forveri hans að standa vaktina, Homo habilis. Og þarna, rétt áður en ísöld brast á, er talið að þessi mannapi hafi prófað sig áfram með steinverkfæri í fyrsta skiptið til að brjóta bein og skýra kjöt. Þessir mannapar hefðu eflaust orðið hissa, hefðu einhver sagt þeim frá því að í jarðsögunni var að fara í hönd nýtt tímabil sem yrði tímabil mannapans. Tímabil sem hvoru tveggja einkenndist af kólnun og hlýjendum á víxl og manninum sjálfum sem smátt og smátt tók að hafa varanleg áhrif á jörðina með þróaðri verkfærum en steinvölum mörgum hverju meira segja úr einhverjum allt öðrum efnum en steini. Fyrir 2,6 miljónum ára tók sem sagt að kólna og þar með líkur tertíer tímabilinu á Íslandi. Í hönd fer tímabil sem kallast kvarter sem stendur enn. Við sem horfum á gróður á Íslandi í dag erum því að dást af gróðuri á kvarter sem allt öðruvísi en gróður og tertíer. Stöldrum aðeins aftur við heitu eyjuna í norðri, Ísland á tertíer tímabilinu, þegar engir jöklar höfðu sést og hvað þá sorfið dali eða fjallstinda sem við höfum samið fögur ljóð. Á tertíer gaus reglulega og jarðlögin söfnuðust upp við hvert eldgosið á fætur öðru eins og pönnukökur í pönnukökustafla. Stundum bættust við þunn jarðlög og stundum þykk. Jarðlögin á tertíer virðast hafa komið í sirpum og góðar pásur voru teknar á milli þeirra, jafnvel upp undir 5000 ár. Þess vegna hafa fundist afsteypur og leifar á jurtum sem uxu hér og þar á Íslandi í rakanum og hlýjunni í millilögum. Jurtum sem höfðu tíma til að koma sér fyrir á milli jarðhræringa og eiga sín blóma skeið. Þetta ljómar eins og skrítin draumur, en svo virðist vera að hér hafi vaxið rauðviður og fenjatré þegar hlýjast var og það til mun lengri tíma en nemur frá deginum í dag og alveg aftur að landnámi Íslands. Ef við leiðum okkur að beita smá slumpi, þá má segja að Ísland hafi verið græn og íslaus eyja lengur tímalega séð og með nokkuð hlýlegt veðurfar heldur en kalt og ísilagt land. En svo fram hefur komið voru mannfólkið apategund þegar hér var hlýtt í veðri, aðlöguð að lífi í trjám í öðrum heimsálfum og því skiptir þessi staðreynd okkur kannski litlu máli núna að Ísland hafi einu sinni verið hlýlegur staður. En undir lok tertíer tók að kólna og má lesa þessa kólnun í fornum setlögum sem finnast á Íslandi. Þar hafa fundist laufblöð, barnálar, aldin, könglar, fræ og stönguhlutar sem vitna allt veðurfar, hitastig og gróðufar á mismunandi hitaskeiðum. Afstöpur hafa fundist af laufblöðum af útdauðu beiki sem óx í Hrútagili í Mókollsdal. Svo fundist leifar af hjartatrjám sem virðast hafa verið áberjandi í Selárdal ásamt álmi og lyngrósum. Í Selárdal voru líka linditré og kastaníur, magnólíur, toppar og platanviður. Þessar lýsingar á Selárdal minna á Mið-Evrópu. Tegundanar leiða hugann til Parísar, München. Í Surtarbrandsgili við Brjánslæk var líka mikið að vera. Það er nutað minnstakosti 35 tegundir plantna sín á tertíer, svo sem forn elri, Íslands birki og Íslands hlynur. Hvoru tveggja Íslands birki og Íslands hlynur eru útdauðar tegundir, eins og það væri nú gaman að geta framleitt þar í dag, en því miður má aðeins finna þær nú sem leifar eða steingervingar í Surtarbrandslögunum. Ýmislegt af rósaætt og jafnvel túlípanatré hafi einnig fundist í þessum setlögum, hesli, valnota, lárviður, þynur og fleira.
Ég veit ekki hvað ykkur finnst en Ísland á tertíer hljómar fyrir mér eins og virkilega áhugaverður garður sem mögulega væri hægt að koma á legg á Íslandi í dag en aðeins á hinum skjólbesta stað. Kólnunin sem fór í hönd sýndi enga miskun. Að lokum tók ís að þekja landið. Jökullin náði út á landgrunnið í kringum Ísland og ísbreiðan gat verið 1 eða 2 kílómetrar að þykkt og jafnvel meira. Þetta gríðarlega magn af ís þrýsti jarðskorpinni niður. Ísin var einnig á hreyfingu, enda sveiflaðist hitastigið sífellt til og þannig gat hann sorfið sig smám saman í gegnum pönnukökustaflana frá tertíer, aftur og aftur eins og engin væri morgundagurinn. Það má ímynda sér að mikill hamagangur hafi verið þegar ísaldajöklarnir hopuðu og vatn umturnaðist í flæðandi efni sem óð yfir allt. Eftir brotthvarf jöklarna, fyrir það bil 10.000 árum, blasti við allt öðruvísi land en á tertíer. Tálgunar hnífar jöklarna höfðu þó skilið eitthvað eftir sig til vitnisburðar tertíer eins og fjallið Kirkjufell við Grundarfjörð, þar sem 2 ísaldajöklar hafa dundað sér við að grafa sér niður og saman og straujað allt út en ekki náð að jafna tindin Kirkjufell við jörðu áður en yfir lauk. Að einhverju leiti það heppilegt fyrir okkur sem viljum sjá fjöll rísa öðru hverju úr flatneskjunni því þannig líka hægt að nálgast upplýsingar jarðsögu landsins. En einnig vegna þess að fjöllóttar úthafseyjur eru líklegri til að hafa fleiri tegundir plantna en flatar úthafseyjur. Lífríki og vistkerfi úthafseyja þykir yfirleitt vera sérkennilegt og spennandi, sökum einangrunnar og sérstöðu þeirra í samhengi við annað land. Þróun vistkerfa á einangruðum eyjum má stundu sjá sem einfalda sýnidæmi. Eins og þeir þekkja sem fylgst hafa með rannsóknum á framgangi lífs í Surtsey, frá því hún kom fram á sjónarsviðið og til dagsins í dag, og í þessu samhengi má einnig minnast á Charles Darwin, sem steig á land á Galapagos-eyjum 1835 og gat með rannsóknum sínum þar sett fram mikilvægar kenningar í vist- og þróunarfræði. Á eyjum fæðukeðjan oft stutt og nokkuð einföld og þess vegna eru þessi vistkerfi einnig viðkvæm fyrir nýjum tegundum, eins og til dæmis nýjum rándýrum eða eins og það oft kallað í plöntubransanum ágengum framandi tegundum. En þar sem ég engin jarðfræðingur, fekk ég Brynhildi Magnúsdóttur, jarðfræðing, til að útskýra fyrir okkur jarðsögulega drætti með áherslu á eyjuna á Mið-Atlantshafshryggnum sem eitt sinn var allt öðruvísi og hvernig hún breyttist í það Ísland sem við þekkjum í dag.

0: Hingað er mættur góður hópur sem allir hafa reynslu af innlendum tegundum sem bárust hingað til lands eftir að ísöld lauk og hafa síðan þá komið sér fyrir holt og hæðir. En hingað er mætt Brynhildur Magnúsdóttir jarðfræðingur og kennari í jarðsögu. Þá hún einnig menntuð í kínverskum fræðum en í dag ætlum við hins vegar að njóta liðsynni Brynhildar við að setja niður ártöl og rekja jarðsögu Íslands frá upphafi til dagsins í dag. Velkomin Brynhildur.
1: Takk, takk.
0: Og hér einnig Þráin Hauksson, landslagsarkitekt, en hann einn eiganda teiknistofunar landslags og með rúmlega 40 ára starfsferil að baki. Þráin vann í skrúðgarirkju sín úlingsár, lærði landslagsarkitektur í Kaupmannahöfn og hefur komið að fjölda skipulags- og hönnunarverkefna á langri starfsævi. Þá hér einnig Steinar Björgvinsson, garðkjufræðingur og ræktunarstjóri hjá gróðrastöðinni Þöll. En Steinar hefur týnt ófá fræ af birki og ófá berin af reyni í gegnum tíðina og öðrum innlendum tegundum sem hann hefur framleitt í áratugi. Og þá hér einnig Steinunn Garðarsdóttir, sérfræðingur í umhverfisskipulagi og plöntunotkun. Hún hefur kennt garðlistasögu og fleira við garðskjöskólan og hefur veitt ráðgjöf varðandi val á innlendum tegundum. Velkomin öll.
1: Takk.
0: Ísland er ungt land, svona hljóðaði fyrsta setningin í fyrstu ritgerðinni sem ég skrifaði. Þá var ég líklegast 10 ára gömul. Ég vissi raun ekki hvað þetta þýtti, en jafnvel þótt að Ísland sé aðeins, ég ætlaði að segja 16 miljón ára gamalt, að þá samt frá ýmsu að segja, en Brynhildur, þú leiðréttir mig hérna áðan og sagðir að þetta væri líklegast, Íslanda væri líklegast 23 miljón ára gamalt.
1: 23 til 25 miljón ára gamalt, það við það tíðanbilega að tala um myndun Íslands hafi hafist.
0: Fyrir 23 miljónum ára.
1: Það var ekki Íslanda sem við þekkið það í dag, þetta var einhver óskilgjöndur punktur út á miðið hafi, en það var alltaf miklu styttra yfir bæði Norður-Ameríku og Grænland og síðan yfir Evrópu, Evrasíu. Hann hefur sannlega verið einhver landbrú þarna milli, en við vorum ekkert bara út í sjó. Já. En myndun Íslands fann hafa, það verið þetta hann að hafa fyrir 23 miljónum ára. Já. En við höfum engin sönnagögnum það.
0: Nei.
1: Elstu í alla sem við finnum á landin, hún 16 miljónur gömul, þannig að það vantar heilmikið í þessa sögu.
0: Já, og það er fyrir vestan, eða ekki?
1: Jú, það er fyrir vestan, jú.
0: Vestfyrðinir, þeir eru elstir?
1: Já, fyrir utan vestfyrðinu og fyrir utan austfyrðina.
0: Já.
1: En ef við verðum ekkert ríka, þá getum við kannski fara að bóra í landgrunni fyrir utan vestfyrði og austfyrði og fengi fullt af skemmtilegum upplýsingum sem við vitum ekkert núna.
0: Já, já. Þannig það alls konar fjársjóð sem að leynist þarna í jarðlögum sem að gaman vera að lesa í seinna meir.
1: Já, mikil orkvöp.
0: Og hvað hérna, að því að nú erum við stödd fyrir, segjum bara 20 miljón árum síðan.
1: Já.
0: Og Ísland er einhver smá punktur hana út á Ballarhafi.
1: Já, með eitthvað sennilega eitthvað skona landtenging og bæði austurs og vestur.
0: Já.
1: Eitthvað sem ræta landbrú sem mennir hafa ræðaðum fram og tilbaka.
0: Já.
1: Mennir ekki saman á hversu mikil hún var og hversu lengi stóði yfir eitthvað svoleiðis.
0: Já. En þá gerist það að greinilega einhverjar tegundir plantna byrja að nema land.
1: Til Íslands yfir þessa umræta landbrú og fyrstum sinn að þá benda elstu steingervingar til að veðurfar hérna hafa verið mjög hlýtt og notalegt að bara eins og bara heittempraðabeltið. Kína rauðviðu, fenja tre og okkar svoleiðis.
0: Já.
1: Þannig að...
0: Ég hef einhvern veginn heyrt að veðurfarið hafi svipað til Östustrandar Bandaríkjanna.
1: Já, það er aðeins síðar. Þegar komin er Tjörneslaugin, 12-13 minnuna gamalt, þá er veðurfarið að fara líka svolítið gróðu farið Östustrandar Bandaríkjanna.
0: Þannig að var enn hlýra.
1: Það var enn hlýra alltaf að byrja með og við veitum alltaf ekki hvernig það var fyrir meina 16 minnum ára því höfum ekki svona gögn.
0: Já.
1: En þegar Ísland byrjaði að myndast að það hafi sennilega verið með hlýtt og notalegt hérna, en síðan hefur endinn þróun verið að það átti en að það hefur verið kólnun í veðurfari og tegundum hefur fækkað og breytt sér samræmi við það.
0: Já. Þannig
1: að kulvísis tegundan hverfa mjög snemma út og tegundir lifa við harðar umhverfisast að það fara að taka yfir í staðinn.
0: Já, og við höfum samt svona einhver sönnunagögn, ef svo rætt að segja, að hér hafi, ég held þá, ég ætla að segja fyrir 16 miljónum ára cirka, verið, sem sagt, þá var landi skógivaxið.
1: Skógivaxið, já.
0: Og við erum að tala að hér hafi verið jafnvel eldri tegundir, beiki, lyngrósir jafnvel, hlynur, fura, greni, álmur, eik, hestli, toppar og jafnvel rauðviður sem er svona kallað líka mammútatré.
1: Já, akkurat.
0: Þetta hljóma bara eins og gróðrastu. Það eru bara alla tegundir hérna í bóði.
1: Já.
0: Og fínustu lauftré.
1: Akkurat.
0: Og þetta er þá flóra tertíer Íslands.
1: Þetta er tertíer flóra Íslands. Sem segir, fyrst var þetta miklu hlýrra að segja hún í kringu 13 árum þá voru þessi tegundir farin að það gefið svo minn endur þarna. Mhm. Og síðan þessi eindegna þróun í áttunni verða kulrisari fyrir þannig að fyrir 56 miljónum ára þá eru margar þessum hlýju tegundum hornar en við komum ekki hérna fyrir að greini þínur og lerki það ennþá með milt en hefur kulna tölvöð frá því var áður
0: Há eru komin meiri svona barskóvar
1: Já, meiri trjágróður og síðan í elstu tjörnuslegunum sem eru kringum þryggjumelnar og gömul þá eru kulvistegundur algjörlega hornar en þarna finnast leifar að föru og greinir þín og lerki en það, við sjáum það að það tegundir sem að tóla ekki kulda þær eru hornar
0: Já.
1: Þannig að þá hefur verið að fara að koma gæta meir ástíðaskipta og svoleiðis en á fyrstu ármílunum þá hefur sennilega aldrei komið frostjörna þannig að það Það hefur bara verið líkt og notald og fullt að tegundu þrifi sem að við Já. Bara þekkjum ekki dag.
0: Þá hét Ísland náttúrulega ekki Ísland.
1: Þá hét ekki Ísland,
0: nei. Var það ekki við í andi.
1: En við sjáum að landi hefur vel á skógi og vaxið út á svona gríðlega mörgu trjábolaförum sem finnum við það í tertjarastaflanum.
0: Mm-hmm.
1: Sem til að elstu hlutun landsins, bæði Norðurlandi, Kotagili og ófyrfyrra ströndum. Og þá hefur það gerst að hraun hefur runnið yfir tré og felta, en tré hefur ekki brunnið, heldur kaffast í hrauninu. Síðan rotna lífræna efni í burtu og skilur eftir þessir ansi skemmtir óholur.
0: Ég bara mjög svona bara eins og afsteypu.
1: Já, afsteypu af trénu.
0: Já.
1: Þannig að þó að þetta sé bara tóm hóla þá flokkast þetta samt sem stengjöringur.
0: Já.
1: Það er menn til að þetta sér leifara tré sem að rotna í burtu úr þessara hólu.
0: Já.
1: Við finnum að fullt að sönnagögnum um það að hérna hafi verið mikill og fjölbreytir og gróður.
0: Já.
1: Og þá verið við einnig helst að horfa á það surtarbrandslögin sem finnast á milli hraunlaga. Það finnum við mikið að trjáleifum og jafnvel afsteypur af laufblöðum og svoleiðis. En þetta er alltaf grófustu tegundur, fíngerustu tegundur, við höfum eiginlega engin sönnagögnum um það.
0: Já.
1: Það var veitist mjög illa.
0: Þetta eru aldrei eins fréttir að hérna hafi vaxið svona tré
1: Já.
0: Sem að við erum að reyna að vinna með í görðunum í dag.
1: Akkurat. Jafnvel,
0: lingrúsir og svona. En svo gerist það að það kólnar og kólnar og kólnar og Já. Það verist engan enda alltaf að taka.
1: Nei.
0: Og það myndast, það verið svo kalt að það myndast bara jökull yfir allt Ísland.
1: Það myndast, Íslandi gekk í garð og á tímabilum hefur að landið algjörlega fyrir hölu jökli.
0: Já.
1: En menn er ekki alveg sammálið að gæti hafa verið staðið ykkur jökulskir upp úr ekki brísbreiðinu sérstaklega á Norðurlandi
0: Já.
1: Það gæti eitthvað harðgera plöntur ná að hafa náð að lifa þar af
0: og eitthvað skeri svona í jökulbreiðinu
1: en menn er alls ekki sammálið um það sömu vilja meina að það bara allt strókast út í ísinn laðist yfir
0: Já.
1: Og síðan þegar ísinn hörfað þá bara komu bara nýja tegundur og tók yfir landið aftur.
0: Já, þá hefst nýtt landnám, annara tegunda.
1: Sama hvort að gerist út á þessu jökulskerri með hvort að kom bara alveg ný flóra með vindi og fuglum.
0: Já, en þessi ísaldar jökul sem að fer yfir allt Ísland, hann Já. Er ekki rétt að mér, hann fer yfir bara Evrópu eiginlega upp Alpafjöllum.
1: Ísland langilega hulið nokkur sinnu, þetta er alltaf skiptir kvöldaskeið og hlýskeið.
0: Já, nokkur sinnu.
1: Nokkur sinnu, já.
0: Og jökullinn.
1: Þetta er Ísland var algjörlega hulið og megnið að Evrópu og Alpatinn náttúrulega og Norður-Amerika.
0: Já.
1: Þannig að það hefur verið mjög erfitt upp þetta fyrir all líf og enda það fór að þróa stegundir þóldu kulda miklu betur,
0: já.
1: Bæði dýr og plantur.
0: En þetta svona útskýrir sko fyrir manni af hverju flóran er nokkuð svona einhæf innan gæsalepa norður af Alpafjöllum
1: Já.
0: Af því að allt það landnám planta sem eru átt sér stað hefur bara gerst á hvað síðustu 10.000 árum
1: Já, eitthvað svolítið, síðan á nútíma
0: Síðan á nútíma
1: Alpatinn er alltaf tölver hindrum fyrir alls konar svona flutninga
0: Já, þannig að það sem að gróður þarf að geta gert til þess að nema landa nýju í Norður-Evrópu er að komast yfir Alpafjöllin sem er ansi
1: sem er svolítið mikil hindrun
0: sko
1: En já, eins og við séðum sko þeir fór leiða á ísöldin þá fóru ameríska tegundur að detta meira meira út framan að þau norður-ameríska tegundur verður svolítið áberandi í íslensku setlögum
0: fyrir
1: ísöldina en eftir þess að leiða á ísöldina fóru þess að ameríksku tegundur að detta svolítið úr og evrasíska tegundur fóru að taka meira yfir
0: Já, enda er Ameríka alltaf að færast í burtu, já, eða ekki, því að hafið er að...
1: Sjórin er að lengjast yfir enn næsta land, þannig að þetta er alltaf að lengjast meira og meira.
0: Já.
1: Svona alltaf vindar sem er bera með sér fræ og fuglar til komu suðaustri.
0: Já.
1: Þannig að það er innfald að verða að komast þáleiðina heldur frá Ameríku.
0: Já. Er þetta svona saga sem að þið þekki hér, þið garðir ekki fólk og...
2: Ég maður alltaf eitthvað hérst að þessu sko.
0: Já.
2: Já.
0: Hvað finnstu ykkur að hér hafi verið svona eða lauftré og alls konar fyrir á tímum? Var ég gaman að sjá, geta ferðast aftur í tíman?
2: Mjög erfitt að sjá það fyrir sér, sko.
0: En þetta er ekki það sem ég köllum innlendar tegundir.
1: Ekki lengur.
0: Þegar við tölum innlendar tegundir, þá erum við að tala þetta seinna landnám sem að hefst eftir ísöld.
1: Já, síðustu 10.000 árin, 10-11.000 árin eitthvað svo leiðis.
0: Já, og það eru þá tegundir sem að koma mikið til frá Noregi og frá Evrópu, aðra Noregi. Já,
1: það fór að síu borðsinga með austanvindunum og lagðabrautin er náttúrulega úr austri.
0: Já, en svo er ein og ein tegund kemur frá Ameríku.
1: Ein og ein tegund.
0: Eins og eirar rúsin, minnum mig.
1: Já, akkurat, en það er miklu minna hlutfall.
0: Já.
1: En það er það tölvöld öðruvísi ferðalag.

Já, fyrir 10.000 árum lauk ísöld þegar jöklarnir bráðnuðu í rólegheitunum og kyrð þeim að segja má. Kannski löngu orðnir leiðir á sjálfum sér og akkurat þessara jökla kannski ekkert saknað sérstaklega. En nýtt tækifæri til landnáms plantna hefst. Plantna sem þola kalt veðurfar. Við tók þessi hargerða íslenska flóra sem allt öðruvísi en það sem var í bóði fyrir ísöld. Og ekki nómið það að jöklar tóku umbreytast, heldur voru mann aparnir frá tertíir einnig búnir að gangi gegnum miklar umbreytingar og mótun. Þeir voru kannski ekki jökulsornir en þeir höfðu samt sem áður mótast ansi mikið með stökkbreytingum og hvaðina. Til sögu var mættur sjálfur Homo sapiens sem, þegar ísöld lauk, var byrjaður að hlaupa og keppast við að veiða og safna allar trissur. Hann var einnig farin að prófa sig áfram við akuryrki og landbúnað með þá gríðarlegu miklu plöntu þekkingu að vopni sem hann hafði sankað að sér í gegnum árþúsundir af söfnun og veiðiförðum út allar koppa grundir. Til sögunar var mættur að segja má sjálfur apa kóngurinn og apa drottningin í ríki sínu, tilbúinn til að setja sitt mark á himinn og jörð með verkfærum sínum.

Þegar við ræðum um veiðimenn og safnara erum við að tala um verur sem hafa mikla og nákvæma þekkingu á náttúrunni. Fornleifafræðingar hafa til dæmis fundið gríðarlegt magn af leifum af fræjum, belgjurtum, ávöxtum, hnetum og rótum hjá natúfíumönnum sem voru uppi fyrir cirka 12.000 árum. Þeir bjuggu við botn Miðjarðarhafs og áttu að meira segja mortel. Og fleiri verkfæri til að útbúa flóknari kryddblöndur og elda kryddaðan mat. Og þetta gátu þeir gert áður en landbúnaðarbyltingin hófst. En nú ég komin langt út fyrir landsteinana, út fyrir Ísland og þó því einhverstaða þarna út í öðrum álfum voru forföður okkar að spranga og umbreytast úr veiðimönnum og söfnurum í bændur. Allt á meðan Ísland hristi af sér jökulbreiðu ísaldar. Þá fyrst kom ýmislegt fram sem við tengjum í dag við föðurlandi fríða. Svornir dalir, glæsilegir fjallstindar, kirkjufell, skessuhorn, hraundrangar, vöxnadal, heið endur mótaða land sem var nýtt af nálinni. Kalda eldfjalla eyjan okkar út á Ballarhafi var mætt til leiks. Án landbrúar, án beikiskóa og magnóliutrjáa og með mun lægri meðalhita en á tertíer. Þarna þekkjum við hana. Landnám plantna á þessum nýja stað byggðist á alls konar áskorunum sem þekktust ekki fyrir 15 miljónum ára. Til að íslenska vistkerfið geti viðhaldið sér þurfti það mátulegan skammt að vel aðlöguðum plöntum sem þoldu ástandið og þær sem lifðu af hökuðu við þau bóks. Í dag samanstendur íslenska flóran af 490 tegundum blómplantna og burkna. En þó lítið vitað nákvæman aldur hverra tegundar og hvenær þær komið til landsins. Hugsanlega barst íslenska flóran hingað eftir ísöld lauk fyrir 10.000 árum, nema þær fáu tegundir sem að náðu mögulega kannski að tóra á jökulskerjum, eins og Brynhild

0: líklegast sjálfgæf. Eini berfræðingurinn, eini sígræni berfræðingur sem náði rótfesta sjálfstöðum eftir að ísöld lauk einir, Juniperus communis. Enda það svo tegund sem Íslendingar fyrir alda gátu nýtt sér og vísa til þegar það vantaði eitthvað sígrænt til að ylja sér við jól. Áður en innflutningur hófst á öðrum sígrænum trjám. Víðitegundir komust einni á legg án aðkomu manna, afskaplega harðgerðartegundir. Fáum að bera þetta aðeins undir viðmálendur mína. Þannig að það birki, reynirinn, það blæjöspinn
1: af þessum
0: trjám. Birki eina tegundin sem næra mynda skóa.
1: Já, rannig talið eina trjátegundin sem hefur myndað svona skóa á Íslandi eftir að síðustu ísald lauk. Reynirinn svona verið innsla hér og þar.
0: Því hann vill ekki mynda skóa.
1: Já, reynitegundir eru þannig að það myndar reynilega ekki skóa, það vaksa svona handahófskent hér og þar, það eru mjög vinstalar sko beitarplöntur af bæði sauðfé og hjartadýrum og kaninum og hérum, þannig að það vaksa gjarnan í klettum eða inn í þéttu kjarri eða þyrnurunum bara bæði hér og erlendis, þar sem beitadýr komast ekki að. Nú svo höfum við minnstakosti fjórar gamalgrónar víðitegundir og allavega tvær af þeim eru nú held ég framleiddar í öllum íslenskum gróðarástöðum. Það þá gulvíðir, oft undir nafninu brekkuvíðir, strandavíðir, glitvíðir, fleiri yrki líka algengt að gulvíði blendingar séu seldir hérna, þá aðalega blendingar við viðju, mjög hargerðar svona skjólbeltablöndur og svo hefur loðvíðirinn verið framleittur hér í áratugi og enn bæði jarðlagur uppréttur. Fjallavíðirinn sem einnig nefndu grávíðir, hann hefur nú lítið verið framleittur. Það var þó tíma yrki sem var kallað hérna, kalvamóavíðir, sem er sannlega fjallavíðir, var dálítið að bóðstólum hér áður fyrr. Og svo sá minnst, ég held að hann sé lítið seldur hérna grasvíðirinn. En svo eru ýmsir fjölaringar, burknar, blágresi, fjalldalafífill, og fleira sem hérna í boði í mörgum íslenskum gróðarástöðum.
0: Þannig að þráin, ef þú engtum að fengi það verkefni að hanna garð eða svæði og þú mátt aðeins nota innlendar tegundir.
2: Já, sko, þetta allt í norðið svona mál í, sko, umhverfisvottunum á skipulagi.
0: Já.
2: Að hérna, þá ætlast til þess að þetta er svo sett vottunarkerfi sem koma erlendis frá og eru bara þýtt yfir á íslensku og ekkit endilega mikið aðlöguð sko og þá allt í megum við að fara að vinna út frá því að hérna, vinna bara með íslenskar tegundir að því það þykir gott og skorar hátt í svona vottunarkerfum.
0: Já, áhugi á innlendum tegundum hefur jafnvel aukist að undaförnu eins og þegar það kemur á vottunum. Ýmsar tegundir koma þar til greina en Steinar týndi til að minnstu kosti fjórar innlendar víðitegundir. Vissar grunnsemdir hafur á lofti að ein þeirra, grávíðir, einni kallaður fjallavíðir, Salix Artica, hafi mögulega náð að tóra á jökulskerjum í gegnum árþúsundir og hamagang ísaldar. En grávíðir finnst fyrst og fremst í Norður Ameríku og Grænlandi. Því hafa menn velt fyrir sér hvort hann hafi kannski náð að berast þaðan og til Íslands eftir að ísöld lauk sem væri mikið ferðalag fyrir runna eða hvort hann hafi jafnvel verið sá sem lifði af allar hamfarinnar og gat síðan breiðst út að nýju. Hann einmitt einna lífseigastur runna og stendur lengur af sér uppblástur og harðviðri en nokkur annar. Hann fer einna hæst allra runna og finnst í 1100 til 1200 metrum yfir sjávarmáli á Íslandi í dag. En því miður fáum ekki svar við þessum vangaveltum í þessum þætti. Nú höfum við minnst á blómplöntur og tré en auk þess verður að minna á að íslenska flóran samanstendur einnig af lágvaxnari runnategundum eins og ýmsum lyngtegundum, bláberja og krækiberjalyngi, sortulyngi, beitilyngi, fjalldrapa og fleira. Hægt var að eyða löngum tíma að telja upp hverja einustu plöntu og segja frá ágætum hennar. Því miður gefst ekki tími í slíkt, en bráðlega verður þó fjalla betur ákveðnar tegundir íslensku flórunar. Þá fá aðrir viðmælendur mínir einnig meira pláss. Nú, þegar okkur hefur tekist að ná aðeins utanum helstu hlýjenda og kuldaskeið eyjun.

0: Hennar í norðri. Mér langar hins vera að ljúka þessum þætti og staldra aðeins við íslenska einin, Juniperus communis, sem eina bar trjátegundin sem óx villt á Íslandi fyrir landnám manna. Og fáum leið að heyra aðeins af spennandi íslenskum tegundum sem þekja vel. Steinar, þú hefur nú aðeins unni við að fjölga honum.
1: Já, já, það hægt að fjölga íslenska eininum bæði með grælingum, svona hausgræðlingum eða jafnvel að sá ef maður kemst í einu ber. Þetta náttúrulega sko sér bíl planta til barviður á grátviðarætt eða einisætt. Það sem hver planta er ýmis kvenn eða kattkyns og það myndast þá einu ber á kvennplantunum svo fremið einhvers það sé kallplantað í nágrinninu. Þetta er vindfræfuð planta. Og getur verið alveg jarðlæg og er kannski hvað algengust svona jarðlæg en getur líka verið hálfu upprétt alltaf mannhæð á sumum stöðum eins og til dæmis í undirhliðum í Hafnarfirði en líka fyrir norðan eins og fyrir Sandvatn, Mývarsveit og sjálfsagt víðar sérstaklega svona í kjarri og skólendi verður runnin allhávaxin.
0: Þetta er eina sígræna íslenska runnategundin eða hvað?
1: Nei, ekki alveg en þetta er allavega eini barviðurinn,
0: eini
1: gamal gróni berfræðingurinn, en eins og við segja sortulingar sígrænt, ja. Krækiling flokkast en sígrænt, beitilingurinn líka sko, en þetta er berfræðingur
0: síðan er hérna ein frábær hérna þekjuplanta úr íslenskri náttúru sem að heitir villijarðaber,
1: já.
0: Getur það ekki verið?
1: Jú, villijarðaber eða bara jarðaber, já.
0: Hún skriður rosalega út hjá mér og bara frábær þekjuplanta í fjölaringabeð.
1: Rútaberri klungur er mjög svipað, það er líka rósvætt eins og jarðaber og er með svona þrýfingruð blöð og renglur sem rót skeitast og má nota sem þekjuplöntu og rútaberri klungur er líka vel skuggþólið og hendar undir trjám og svona til að loka yfirborðinu og mjög algengt reyndar í skólendi sem undirgróður.
0: Yes.
2: Til viðbótu við þetta eru líka bláberinn og krækiberinn og blóðbergið. Og það er svo gaman við þessa tegundi líka, þetta er náttúrulega allt nýtjajurtir. Og það er gott að blóðbergi og krækilingi sérstaklega, það er gott að koma því á legg þar sem aðstæður eru erfiðar, þar sem hefur orðið eitthvað rask til dæmis.
0: Talandi rask og íslenska einin, hann getur orðið býsna langlífur og elsta núlifandi tré landsins einmitt einn slíkur. Hann staðsettur á Hólasandi, norðan Mývarsveitar. Þótt hann sé gamall er stofn hans nokkuð grannur. Engu síður eitthvað veginn hægt að telja úr honum heila 280 áhringi. Það sem einni áhugavert við þennan aldna eini staðsetning hans. Hann vex á svæði sem á flokka sem hálgerða eyðimörk. Fyrir nokkur 100 árum var svæðið Hólasandur líklegast gróið og þakið alls konar innlendum tegundum en rask hefur orðið og eftir stendur þessi einir á sinni þúfu sem hann bindur undir sig og heldur fast í. Hann stendur þarna einn og yfirgefin eins og minnisvarði til minningar hvernig Hólasandur leit út hér áður fyrr, áður en allt fauk í burtu og staðurinn fekk nafnið Hólasandur. Jarðfræðin sýnur okkur að við á Íslandi fáum reglulega nýja fleti til að vinna úr, rækta upp og græða. Stundum vegna eldgosa og öskufalls þegar náttúruöflin taka að endurmóta landið og leggja til meira efni til að standa ofan á. Stundum á reyndar ekki orsakir uppfóks og jarðveiseyðinga til framkvæmdargleði Homo sapiens sem nú á dögum hefur umturnað verkfærum sínum í alls konar vélar og óvistvæn kerfi. Á sama tíma hefur hann einni burði til að útbúa vistvænar vottanir og uppgræsluverkefni, svo eitthvað sem nefnt. Þeir sem kjósa að búa á Íslandi þurfa að fást við nýja fleti reglulega. Að minnsta kosti svo lengi sem við kjósum að búa hér á toppi á mið Atlantshafs hryggnum, á neðan sjávar fjallgarði eins og ekkert sé sjálfsagðara. Því fylgja sannlega alls konar gallar en líka kostir og ábyrgð eins og hefur verið rætt á síðustu vikum. Þótt tónninn í þeim umræðum hefur reynda verið pólitískari en í þessum þætti. En skorti okkur þrautsegju til að skrimta hér og gera vel, má minnast á grávíðin, fjallavíðin, salix, artika, sem mögulega náði að tóra á jökulskerjum í gegnum nokkur sett af ísaldajöklum og til okkar daga. Ef svo rétt, þá veitir það von að allt sé hægt á þessu blessaða landi, hægt sé að klæða það gróðri að nýju. Og ef einhver hefur áhuga að búa til blómabeð sem vísar í ísaldarskerin á ísöld, upplagt að þekja það með þessari undra tegund Salix Artica. Í næsta þætti verður rætt rósir, ýmsar tegundir þeirra og ekki síst rósa rætt. En þangað til næst gangi öllum vel að feta sig áfram sem Homo sapiens á mið Atlantshafsryggnum þessa vikuna, á toppi neðansjávar fjallgarðs við flekaskil og heita reit og takast á við áskoranir kvarter tímabilsins. Sæl að sinni.

0: Komið sæl í lastinni í dag, hlustum við á 30 ára gamla tónlist og tölum arkitektúr.
1: Já, hið íslenska bókmyndafélag gaf nýlega út glæsilegt yfirlitsrit yfir verk Sigvalda Þórðarson, arkitekt sem að við þekkjum nú flest hérna.
0: Og, eða höfum allavega séð húsin hans, eða já, búið í þeim, jafnvel.
1: Já, sko, við höfum alveg 100% séð þau, sum okkar sem eru mjög heppin hafa kannski búið þeim. En að Albína dóttir hans skrifaði bókina og hún hérna, kom til mín og talaði við mig um þessa merku bók en ekki síst um arkitektur yfir höfuð og pappasinn. Þannig að þetta var mjög áhugavert spjall og mjög góð bók.
0: Við heyrum meir um það á eftir. Við ætlum líka að heyra bandaríska rapparann Yasin Bey sem er þó betur þekktur sem Mos Def. Hann er á leiðinni til Íslands, verður með tónleika í næstu viku. Hann Ég sló í gegna það meðan 10. áratuginn en nýtur mikilla virðingar í hiphop heiminum. Davíð Róts ætlar að fara yfir feril Mos Def en svona þetta nýtilkomna flóð amerískra gullaldar rappara til landsins þeir koma hérna einn á fætur öðrum. Þetta kveikir líka svona tilvistarlegar pælingar hjá Davíð.
1: Já, Mos Def er bara komin þangað.
0: Já,
1: hann er að koma
0: já,
1: til Íslands.
0: Einmitt.
1: Akkurat. Ég var enda líka frétta af öðru skemmtilegu tónlistatengdu.
0: Já.
1: Platan Strumpastuð er víst komin inn á streymisveitur.
0: Aha, þetta eru þetta stórmál sem við verðum að gera einhver skil í þættinum líka.
1: Ég ansar hættum það.
0: Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Og ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
0: Og þetta lestin 5. daginn 3. september.
1: Já, ég var svo ánægð þegar ég frétta þessu með strumpana því ég á einn lítinn strump, sko.
0: Já.
1: Og hann hefur ekki heyrt strumpamakarina eða neina þessum klassísku slögurum.
0: Einmitt, þetta er svona tónlist sem að mótaði örugglega bara heila kynnslóð eða allavega kynnti sko ýmsa poptónlist fyrir ákveðinni kynnslóð af börnum.
1: Já, það voru náttúrulega ábreiður af frægum erlendum lögum bara frá alls konar tímabiljum, meiri sem einhver íslensk lögarninni líka. En svo hvernig fór ég að hugsa mynda sko svona sem fullorðin hvað þetta er í raun og veru sérstakt. Ég meina, ekki manni eftir neinum öðru barnaefni sem hefur fengið þessa meðferð.
0: Einmitt, að taka einhver svona erlend poplög, já, sem ég nýja texta við það.
1: Já, brilliant texta.
0: Já, einmitt. Sko, ég veit um mann sem að kom nála þessu, sem þetta var útgefandi á þessari plötu Strumpastuð frá 1996 sem núna loksins komin inn á Spotify. Já, hvað að heyri honum að þessu tilefni? Þetta Jónatan Garðarsson sem að starfaði lengi hérna á Rás 1 og Rás 2 sem dagskrárgerðarmaður.

0: Má ég ekki bara fá þig til að segja hvað þú heitir og hvað þú varst að gera árið 1996?
1: Jú, ég get líka að fara aðeins aftar þegar sko þetta byrjar
0: okay,
1: og svo, er það ekki betra?
0: Jú, það betra.
1: Ég heiti Jónatan Garðarsson og árið 1979 var ég að vinna í fyrirtæk sem heiti Steinar. Það kom svo hugmynd að gefa út plötu sem hafði komið út í Hollandi með Father Abraham and the Smurfs. Og Smurfs eru sömu típur og heita Strumpf á belgísku, Smulfene á dönsku, og þeir voru, það var þýtt skriplandir á vísnasku. Og platan kemur út, Haraldur syngur fyrir Fadir Abraham og síðan bara svona hækkaður upp raddir, Gunni Þórðar var svo sem prodúseraði þetta. En á sama tíma að koma til Iðinni bækur og þar heita þessar sömu típur strumpadnir. Og við eiginlega náðum samkomulagi milli þessara fyrirtækja að ef við færum í fleiri blötar þá myndum við fylgja bókaútgáfunu og nota nafni strumpar þó að skriplar hafi verið svona sniður að nafna okkar viti
2: Haraldur Sigurðsson kemur aftur við sögu hjá okkur í kvöld nú ætlar hann að syngja skriplasöngin markfræga

0: nema hvað að nokkrum árum setna þá kemur út kom út myndbandsbólur með strumpunum þar sem að Laddi talar fyrir alla og þetta var útgáfa sem að við stóðum að og fengur réttindi fyrir þá var hann og Barbara sem teiknuðu þá en síðan gerist það ein jólina þá vantar okkur jólaputtu og þá var ákveð að gefa út strumpajól og það var stuttu tími þannig ég var settur í það að gera alla textana strumpatextana
1: okay.
0: sem sagt jólatexta fyrir strumpana og það sem var bara að redda svona

0: síðan líður og býður og það er eitthvað lítil sala og þá kemur upp hugmynd að taka eins og það hefur gert í Skandinavíu og einhverstaðar annars staðar þekkt bara dægulög sem voru vinsala á þeim tíma og fá að leifi til þess að búa til strumpatexta við þau það var ellen dægulög og gefa þetta út og þá var sníklabandi fengið til þess að sjá að syngja og taka upp og gera allt og það þessi plata sem fekk nafni strumpastuð og varð alveg gríðalega vinsalt þetta 1996 og þá ég búin að lenda í strumpanum nokkru sinnum
1: Já.
0: Og mér fannst minn tími eiginlega bara komin mín sæng var uppbreitt þar að segja ef að strumpandi voru það sem að var langflottast og seldist mest í blötu útgáfunni þá gæti ég bara hætt þessu
1: Já.
0: Og árið setna hætti ég
1: þá kemur strumpastuð tvö og
0: Já.
1: Heldur þetta áfram
0: Já.
1: Og 30 ára setna ertu hérna að tala strumpana í útarpinu
0: Heldur ég losna aldrei við þetta en sko það fyndna við þetta þegar að Haraldur var að syngja með strumpana þá voru korona sem voru brúðuleikhúsið og brúðubíli það voru að fengja til að búa til íslenska strumpadúkur og svo var vörusýning í Laugardalshöll þar sem að Halli mætti og dúkkurnar og fluttu þessa dagskrá fyrir börn það var, var mjög mikið að krökkur sem mætti á þessa sýningu og þetta var bara svona brúðuleikhús og Halli, hann var alltaf ekki að syngja hann var bara að mæma og ég var rótari hjá strumpunum
1: Já, hérna, en þessar plötur sem koma þarna þá áður, sem sagt 79, skriplarnir og þetta, eru það, hérna, eru það frumsamin lög, eða það ekki sem sagt, tökulög?
0: Jú, það allt tökulög, sko, þetta, til dæmis, þessi Haraldur í skriplarlandi, það voru bandarísk svona dægulög, in the mood og hitt og þetta, sem var bara búið að gera strumpatexta við, lög sem voru komin sko úr vend þannig að það var að taka þau og gera hvað sem var við þá og svo fór sérstætt leifi

0: Síðan er jólaplatan, það eru bara svona, það eru þekkt gömul jólalög og jólatrí og eitthvað svoleiðið sko og Tannenbaum sem er bara gamalt þjóðlag og meir sér heimsum ból, það var einu þessin sem ég breytti ekki, mér varst það ekki hægt en það hefði það verið svona að fara yfir strikið en síðan gerist það að það er einhver sem færi þessa hugmynd úti að taka bara þessi tægulög sem eru vinsæl þá eru strömbarnir orðnir svona mjög þekktir út um allt og sjómastættir er búin að vera og búið að selja þetta á myndbandsbólum og alla við hana þannig að það gengur yfir á nokkrum árum og svo náttúrulega eru núna er búið að endurgera alla strömbana í mynd og greinlega tölvugerða á alla þannig að þeir eru allt öðruvísi það er svona, þeir eru kannski líta betur út heldur en gerðu í gamla dag þeir voru bara teiknaðir en þetta gengur aftur og aftur og aftur og það er svo merkilegt
1: En hérna, en þessi plata sem kemur hérna árið 1996 og hún einhvern veginn náttúrulega selst alveg gríðarlega, það ekki?
0: Jó, þetta var bara sumarplatan, svo sem seldist langsalega best þetta sumar og þessin er númer tvö gerð þarna stuttu setna. Mörgum fannst þetta að vera rosa skrítisk og ekki alveg við hæfi en krakkarnir þeir gliftu við þessu og þetta varð alveg þetta var fullkomið æði sem að koma aftur þetta
1: En þarna er þetta ekki þú sem að sérum textana eins
0: og Nei, þarna er ég svona ég er bara útgáfustjóri og bara vinn í þessu með mínu fólki og mínu samstæðsfólki og sameigundum við áttum þetta saman þetta fyrirtæki þá var þetta spor og en þarna er ég eiginlega bara svona komin í það að ég fann að hugsa eitthvað annað, mér langar að fara og gera eitthvað annað, ég búin að vera þessu í tæp 20 ár og reyndar í útvarpi og skrifa í blöð og leiðsögumaður og hitt á þetta með alltaf en þetta fannst mér svona að vera að fara að halla dálítið undan fæti hvað þetta varðaði
1: Einmitt. Hérna, en hverjir eru það, þarna eru sko Hall og Latti, hérna, þeir eru ekki, þú segir, hvað er að sníklabandið sem
0: að sníklabandið er fengið til að gera þetta og þeir bara fóru inn í hljóðver og svo var bara hægt á segulbandunum og svo rattirnar spýttaðar upp eða það verður svona skærari og kallari
1: Það er bara sú aðferð, það er bara hraðað röddin er bara spiluð hraðar
0: Já, það er bústalega þannig
1: Já.
0: Og þetta er aðferð sem hefur verið notuð lengi og alveg þekkt sko chipmunks í bandaríkjunum og margt annað og til dæmis í þegar smölfenni komu út í á myndbandi í það var bíómynd kringu 1980 eitthvað svoleiðis í Danmörku Þá voru allir með svona háa raddir, sko. Það var smölf. Það var hann svona.

0: with a stead flock, get her in sin. So tell her Kathleen, wear it red. We tell them lay here, the thrill your king.
1: Textarnir þarna eru nú svona nokkri allavega nokkuð smellnir þarna þetta Jónas Friðrik Guðnason
2: sem hann gerði fyrstu textana á skriflöfbjörðuna líka
1: Já.
2: Jónas var allavega svona aðal textasmiður landsins um tíma eða mörg ár byrjaði með Ríó tríó og svo tók hann að sér alls konar verkefni bæði fyrir hinn og þessa og svo vann hann náttúrulega mjög lengi með Björgvini Halldórssyni líka
1: Já.
2: Og Jónas var alveg afburða textasmiður og mjög svona góður íslenskumaður og fær á sínu sviði.
1: Einmitt. Það hérna, einstaklega skemmtilegt hérna, í uppháslagi þessar plötu frá 96, það sem hérna, Macarena, lag sem var náttúrulega mikið æði á þessum tíma og þarna nota hann sko flámæli til þess að hérna, rýma hérna, milli Macarena og Vena.
2: Já, það þurfti náttúrulega að vera svolítið snjall til þess að láta þetta ganga upp af því að það, sko, það sem að var krókurinn í læginu varð að vera í því eins og Macarena var gett að búa til eitthvað annað þarna þannig að hann, og hann bara listi það. Já. Og Macarena var lag sem að við höfum fundið í gegnum portugalska samstagsæðal okkar og hollenska sem að höfðu gert þetta lag vinsælt og við komum inn á saplötu á Íslandi og það var gríðalega vinsælt hérna þannig að það var ekki inn í þessum pakka sem koma utan heldur var þetta bara gert sérstaklega þannig að við völdum svolítið úr líka.
1: Einmitt, já, þannig að þetta var ekki platan í heildsinni kom ekki hérna frá utan heldur hérna Macarena þá var bara nýr hljóðfæraleikur.
2: Já, og við bara völdum þetta já. Lög sem við vissum að voru vinsæli eða höfðu gengið og töldum að myndi ganga. Já. Þannig að þetta gekk alveg upp og seldist bara hraðar heldur en heita lumur.
1: Já. Og núna þetta komið á Spotify, þannig að núna getur fólk haldið áfram að hlusta á þetta og þú mætir áfram í viðtöl að ræðum þetta næstu 30 árum.
2: Sennilega.

0: Strumpa Macarena af blötinni Strumpa Stuð frá árinu 1996, texti eftir Jónas Friðrik Guðnason. Ég spjallaði þarna við Jónatan Garðarsson og mér finnst alveg svona skiljanlegt að hann hefur svona eiginlega hrökklast úr útgáfubransanum þegar hann sá fram á að þetta yrði það eina sem hann ég myndi allavega ná að selja sko, að það væru strumpablötur.
1: Já, og nú hann hér, ég veit ekki hversu löngu síðan að ræða þetta.
0: Já.
1: En við ætlum nú að ræða nýutkomna bók einn merkasta arkitekt Íslandssögunnar, Sigvalda Þórðarson. En það var dóttir hans, Albína Þórðarson, sem skrifaði bókina og Pétur H. Ármannsson skrifaði líka aðfararorð og einn kafla mótunarár arkitektsins. En þessi bók merkilega því leiti að hún fer ekki bara yfir verk Sigvalda, heldur líka drepið á ævi hans, alveg frá því hann fættist og sama með námsárin hans úti. En ég settist niður með Albínu og hún sagði okkur frá bókinni og ræði líka stuttlega arkitektur nútímans.

0: Já, velkomin Albína Tórðarson. Þú varst að gefa út bók föður þinn.
1: Það nú reyndar íslenska bókmenntafélag sem gefur bókina út.
0: Já, en þú ert höfundurinn. Og þú skrifaðir megnið af bókinni en svo var það Pétur H. Ármannsson sem að er þarna með aðfara orð og eitt kafla skóla ár Sigvalda, ekki satt?
1: Já, hann með kafla mótunarárun í Danmörkurunni og svo var hann náttúrulega óþreytandi að íta mér út í þetta.
0: Já. Og hvernig byrjaði þessi hugmynd að gefa út þessa stóru bók?
1: Hún byrjaði nú í rauninni af því að ég hélt fyrirlestur hann fyrir 20 og eitthvað árum síðan í Hafnarhúsinu og svo blundaði þetta alltaf ykkur staðar en það erfitt að láta verða af hlutunum stundum en ég fullri alveg í þetta fyrir svona 5 árum.
0: Þannig að það hefur verið nokkuð langur aðdragandi að þessu?
1: Já, og ég var alltaf búin að safna alltaf efni og ég tók smá kipp svona fyrir svona eftir hrun einhvern tímann og náða að tala við þá sem að eftir, þá voru á lífi sem að unnu hjá honum. Það er ýmislegt við tíman að gera þannig að alveg að komst svo í þetta þegar ég samdi við Hið Íslenska bókmenntafélag að gefa bókina út. Hún í rauninni í reitröð arkitekta.
0: Já, akkurat. Og þú ert dóttir Sigvalda og ólst upp þarna í kringum hann þar sem hann var væntanlega mikið við störf á heimilinu eða hvað?
1: Ég er alltaf alinn upp á Teiknastofu og við sískina. Teiknastofa var alltaf heima. Það var alltaf teikniborð. En teiknastofa var heima alveg frá því 1951 en hættir hjá teiknastofu sambassins sem var rekin þaðan fyrir stjórnmálaskoðanar.
0: Já, einmitt, við verum kannski nánar út í það eins og eftir en hann sem sagt sat aldrei við heima og þú fylgdist með honum eða hvað?
1: Já, það var heimilið var vinnustaður þannig að það var ekki það snerist að reka vinnustað líka það var ekki bara verið að reka heimili.
0: Og fannstu strax að þetta væri eitthvað sem þú hefur áhuga á?
1: Ég var alltaf liður og hræðir þessi í þessu og eitthvað tát. Þannig að ég gat ákvað mjög slemma að verða arkitekt líka.
0: Og er það eitthvað sem þú sagðir strax upphátt? Eða var þetta eitthvað sem að þú svona...
1: Nei, þetta bara... Talaði ekkert mikið það.
0: Nei, þú vissir þetta bara svo fórst í skólan seinna og...
1: Já, ég svona sá hvað stemdi.
0: Já, akkurat. En þetta eru náttúrulega í bók...
1: Það voru öðruvísi þá, þau voru ekki svona alltaf að viðra skoðanir sínir.
0: Nei, akkurat. Þau voru kannski aðeins hljóðlótari bara.
1: Já, okkur svo það.
0: En já, ég líka veit því aðtykli að bókin er, hún er ævisöguleg. Þetta er svolítið ekki bara samansamt verka Sigvalda, heldur er þarna alveg góður kafli hans bara uppvöxt og ævi.
1: Já, og svo skrifa ég kafla þarna heimilin sem ég ólst upp á, sem eru, ég maður sælja þau, 4.
0: Akkurat. Þannig
1: að þetta er svona, þetta er persónulegri kannski bók heldur hérna bækunar sem eru markið þetta.
0: Já, akkurat. Og mikið að myndum, fjölskyldumyndum og alls konar. Voru þessi hús sem þú ólst upp í, voru það hús sem að hann hafði teiknað?
1: Já, fyrsta húsi sem að við byggum í var, já, við byggum í vildi í eigin húsi, má segja. Ég hef lengst að gesta sjálf líka.
0: Já, einmitt. En hann einmitt var með ákveðna stjórnmálaskoðanir sem komið dálítið í veg fyrir það kannski að hann hefði fengið ákveðin embætti eða fengið að teikna opinbera byggingar?
1: Hann teiknaði nú, hann sótti tvisar um opinbera embætti og hann alltaf fekk þau ekki. En hann, opinbera byggingar, það var nú helst vinstri sinni bæjarfélög sem hann teiknaði fyrir.
0: Já, hann var sósíalisti, sem sagt, já.
1: Og í blöðum hann að kallaði kommunisti og þegar hann þegar fólk sem hann teiknaði fyrir íbúðurhús til dæmis, það var ýmist starfsmannafélög og annað og það sem hann kannski var ekki alveg eins pólitískt en svo voru það yfirleitt viðskiptavinir sem að þurfti ekki, voru ekki háðir, það voru mikið læknum til dæmis, þeir voru ekki háðir þessar, þeir voru ekki annan hátt inn í kalda stríðinu sem geisaði þarna þessum tíma sem var mjög svæsið.
0: Já, og þeir fengu hann til þess að reisa fyrir sig íbúðu hús þá.
1: Já, hann, hérna, hann teknaði mikið einbýlshús.
0: Og þetta eru svona glæsileg hús. Þetta hafa verið ríkir menn sem að fengu hann til þess að tekna þig fyrir sig.
1: Bygginga kostnaður og yfirleitt að saman, þetta voru ekki ríkir menn, það voru menn sem gátu lyft sér að vera ekki háður pólitikinni.
0: Já, einmitt. Og var þetta eftirsótt alveg bara frá byrjun hans ferils að fá hús frá Sigvalda?
1: Nei, þetta alltaf fyrst, eins og gerist þetta fyrst og fremst alltaf vinur og frændur og kunningjar og en þetta svo setni hluti ferilsins.
0: Já, það sem þetta varð að einhverju svona sem þykir kannski dálítið fínt eða hvað?
1: Já, það þóttu, ég held að það hefur nú fyrst og fremst verið að það gæði íbúðuna voru Gæði húsana voru meiri, það var meira hugsað fyrirkomulagið.
0: Þannig að þegar fólk var kannski búið að fá smá reynslu að því að búa í íbúðunum, þá kom í ljós hvað þetta var þægilegt og góð íbúð.
1: Ég til dæmis, mér finnst ágæða nefna hérna, tvö hús sem eru áberandi og það er fjölbýlishús við Skaftahlíð. Það er starfsmannafélag starfsmanna stjórnarráðsins sem byggir það hús og það var vanda til verka þetta er, og í rauninni ef maður horfir á það þá er þetta svona eins og venjulegt hlíðarhús nema það, að það er ekki reishæð, það er bara þrjár hæði, það er bara einu íbúð á hverri hæð og allar íbúðu snúa í allar áttir þannig að þetta er eiginlega alveg sambærilegt við húsir á móti, þannig séð kjallarinn var eitt herbergi á íbúð þannig að menn í byrjun það voru nú oft svona unglingar þar niðri sameiglegt eldhús og sameiglegt bað en svo er nú flestum húsum uppgöngunum búið að selja þessar íbúðu sem var frá þannig að þetta er alveg þegra hæða hús og svo að hitt dæmið er Hátún 8 sem er mjög sko það eru fjórar álmur það eru, allar íbúður hafa þrjár áttir það eru tvennar svalir á öllum þetta svalir á stjórnarráðsblokkinni en þannig að þetta er svona öðruvísi íbúður þetta var hugsað svona fleira heldur en
0: já hugsað kannski lífsgæði fólksins
1: þetta var hugsað lífsgæði
0: akkurat.
1: Þetta er svolítið umhugsunarvert á þessum tímum sem menn byggja bara núna í tvær áttir og kannski bara í norður og birta og slíkt skiptir verulegu máli.
0: Já, þetta minnir mig dálítið á bókina Jötunstein sem að Andri Snær skrifaði og þú hefur lesað hana eða hvað.
1: Já,
0: þar einmitt var þetta mikið atriði fyrir arkitektunum að það kæmist ljós inn alls þar og að húsin snerur rétt en svo, hérna, svo eitthvað neginn í ferlinu þegar verktakin er búin að reisa húsi þá hefur ýmislegt glatast sem að var kannski
1: já, hugsjó. Ég hef nú þá skoður að það er meðalans vegna þess að það eru allt aðrir aðilar að byggja núna. Það er menn sem eru fjárfæst í steypu, hvernig sem hefur sama eiginlega hvernig þið gera það. En á þessum tíma var fólk að byggja yfir sig sjálft.
0: Já, þannig að
1: það er stór munur þar á.
0: Einmitt. Þetta er náttúrulega allt annað að sko kaupa sér lóð og láta það reisa hús sérstaklega yfir sína fjölskyldu.
1: Já, en sko starfsmannafélög voru víða myndu því þau fengu lóðir og þá voru menn að hugsa sinnhag.
0: Og þegar starfsmannafélag er með lóð og lætur reisa þar svona fjölbýlishús, er þá starfsfólkið sem er í því félagi sem að hefur eitthvað skonar
1: það stjórnin sem það er byggingarnefnd eða stjórn innan það er menn koma sér saman það
0: já.
1: En það er önnur hugsun heldur en bara þess, nokkuð einn sama hvað, ef það er steypa þá var það bara það er önnur hugsun heldur en að vera að byggja fyrir peninga
0: já, akkurat, það var aðeins öðruvísi svona
1: fyrir ágóða
0: akkurat en þessi bók er á tveimur tungumálum, sá ég
1: nei, hún er nú bara inngangur
0: já, er inngangurinn sem sagt á íslensku og ensku
1: hittir ekki, og það var allt of flókið
0: já, þá væri bókin kannski aðeins og þykk
1: já, hún er nógu þykk nú
0: hún er mjög stór og hún er uppfull af myndum en það kannski sko útlendingar hafa náttúrulega mikinn áhuga á íslenskri byggingarlist þegar þau koma hér og þá geta þau alltaf að lesa inngangin og skoða svo myndirnar.
1: Já, og þeir sem hafa áhuga á arkitektúr, þeir eru nú nokkuð góður í að lesa hvaða tungumáli sem er þannig séð.
0: Já, en alltaf að nóga myndum.

0: Hvernig gekk að taka þetta allt saman? Nú segir að þú hefur verið aðeins í dálítið langan tíma.
1: Ég það alltaf leitað að myndum og það leitað að... Það alltaf teikningarsafnið, hann geymdi nú teikningar eða vinnugögnin sín á mjög sérstakan hátt. Hann geymdi þetta í skjalaskap og teiknaði mikið á A4.
0: Já.
1: Því að það var vegna þess að hann fekk ungu berkla og... og áttu erfitt með sko tegði sig ekki langt frá borði þannig að það er mikið límpapír þarna
0: Já, það áhugavert en hann sem sagt hélt því öllu til haga og það var þér aðgengilegt í rauninni þegar þú varst að taka þetta allt saman fyrir bókina
1: Þjóðskalasafni,
0: ég
1: fyrir með tegningi á það
0: Akkurat
1: En flestir geyma þetta í möppum sko
0: Já, einmitt.
1: Það var hann daldið furðulegt einhvern tímann spurði ég Gísla Halldórsson sem að vann alltaf þeir voru saman með teiknustofa á árunum 40-47 1940-1947 og svo byggum við í sama húsi nokkur ár að það var, ég spurði hann einhvern tímann hvar gemduðu teikningar bara þegar ég man ekkert eftir sko, neinum, þá var engin skúfuskápar og hann bara mynduðu þetta ekki það var skúfundi hverju teiknaborði En svo mann eftir þessi skjalaskápar sem hann kemdi allt í, bara venjulegir skrifstofu skjalaskápar,
0: já.
1: Þeir komu mjög snemma, þannig bara var hliðina hjá okkur. En það fór allt inn í möppu sko og þetta var ekki aðferð sem að menn notuði yfirleitt. Ég hef ekki segið þetta annars þar.
0: Nei, þannig að teikningarna voru, þú gast auðvitað fundið þær, svo alls konar upplýsingar hvert og eitt verk í bókinni.
1: Já, það allar byggingarna teikningar eru geymdar.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega kannski þekki ég þetta betur heldur en margir að því.
0: Já, þú hefur bara verið að fylgjast með gegnum árin. Og...
1: Já, ég hef það. Það var ekki. Það er ekki mikið til að bréfum. Á fjölskyldu það bjuggu bara fjóra systur hans í Reykjavík. Allir hinum voru út á landi. Þannig að það var svona aðal... Og þær tóku sér nú til eftir hún ekki láta aðra vera að gramsa í sínum bréfum þar hendu öllu.
0: Ég skil, þannig það ekkit á þjóðskjalasafninu á því.
1: Nei, það pössuð upp á það.
0: Einmitt.
1: En ég held ég eitt, kannski eitt bréf frá húnum.
0: Já.
1: Þau korast þeirra, fóraldrar minna skrifuðu bréf, það var ekki. Það var mjög misjæmt í fjölskyldum.
0: Já, mér langaði líka aðeins, fyrst hann var sósialisti, og hann teiknaði svona þessar módernísku byggingar mm-hmm. eru tengsl á milli stjórnmálaskoðananna og stílsinn sem hann valdi þegar hann var að teikna
1: Já, það má nú kannski segja það einhverju liði en hann var náttúrulega bara þegar hann líkur námi á listaháskólanum, þá hann náttúrulega þeir eru búin að teikna hérna fullt á húsum í Reykjavík hlýðunum og túnunum og vesturbænum og hann og Gísli búin að reyka teiknastofu saman í 6 ár
0: Já, þegar hann var í náminu
1: Þegar þeir fara út aftur því að hann fekk berkla og lá að senka honum tæp 2 ár sko.
0: Já Akkurat.
1: Þannig hann, þetta er þeir eru hvorugur þeirra viðvanningar þegar þeir geta til þessi arkitekta. Þetta er lögverndað starfseiti og þeir voru það ekki fyrir en eftir 1947.

0: Hefur þú orðið fyrir áhrifum af hans stíl í þinni sköpun?
1: Það verða allir fyrir áhrifum, öllum mögulegum áhrifum. Ég náttúrulega alinn upp í þessu umhverfi. En ég get mjög illa sagt hverjir eru áhrifu á aldar. Þeir eru margir yfirleitt.
0: En þú notast aldrei svona, þú notast stundum torf, kannski, og já, ég var nefnilega svona að skoða já. Byggingarnar þínar og byggingarnar hans og það eru vissulega líkindi, en þetta er samt, þetta er á engan hátt, sko, það sama.
1: Eða, nei, það er hver tími hefur sinn.
0: Akkurat.
1: En það er ábyggilega aldrei mikið sama hugsun.
0: Já, myndirðu segja að þú tækir kannski innblástur frá honum varðandi upplifun fólks inn í rýminu að hérna, öllum líði vel og þessi ljós og birta og, hérna, og svona hafi þessa mannulegu hugsjón líka?
1: Ég náttúrulega alinn upp á þeim tíma sem það þótti sjálfsagt, alveg eins og hann, en það er ekki...
0: Það kom ekki annað til greina?
1: Nei.
0: Einmitt.
1: Það er aldrei merkilegt að það er sko náttúrulega verið að gagnrýna núna mjög mikið þessa dimmu íbúðir og glugga litlu og snúa í norður og allt það sem samkvæmt byggingar reglugerð hér áður fyrr var ekki leyfilegt. Svo er núna verið að breyta því að setja byggingarreglugerð þar sem að er kafli sem heitir ljósvist. Og ég, maður finnst, það nú forvitnilegt að lesa þann kafla, það eiginlega ekki þetta, það sem hét í byggingarreglum gerðinum gömlu, það var að 10% gólfhættamáli, gluggar ætti að vera það. Þannig að þetta var nú bara einföld regla, en þetta eru margar línur og það er skýrslu til að svara til að uppfylla þessar.
0: Þannig það komin einhvers konar ný regla en hún mjög flókin.
1: Já, hún nú bara komast í gagni núna en hún, ég skil ekki alveg hvað menn að fara. Það er sko löng skýrsla og uppfylla þetta. Þannig að svona fyrir veld fólk þá ekki að skilja þetta. Þetta verður eins og svona með aðrar svona, ef þú horfir á gamla aðaluppdrætti með byggingum, þá stendur ekki, þá verður bara teiknað, þá stendur mjög lítið á þeim, stenda málin og standa svona en núna bara skýrslugerð, þetta er skýrslugerð og þetta er smá, þetta er sko fæstir sem lesa þetta
0: heldur þetta sé íþingjandi fyrir fyrir verktakana?
1: Þetta er vinna fyrir marga að skýrslugerð, það er meina það held ég að fólk þarf að hafa eitthvað að gera
0: Já, en það er nú svo sem fínt að það sé allavega eitthvað verða að pæla í þessu Núna.
1: Já, það vont ef að vera pælaðið þannig að það sé ekki hægt að skilja hvað þau eru að vera.
0: Nei, það reyndar rétt. En það var sem sagt bara 10% af flatamáli golfsins, það ætti að vera stærri.
1: Og það ekki verið með íbúður bara í norður.
0: Akkurat, og veistu hvort að það hafi verið innleitt aftur að varðandi hvernig íbúður
1: snúa? Nei, það kemur alltaf fram í ljósvistakablanum.
0: Já, og hérna...
1: Ég man ekki núma hvað er enn, tíundi kafli held ég, þetta er mjög fróðlega lesning.
0: Í byggingarreglugerðinni.
1: Í byggingarreglugerðinni,
0: já. Þetta er áhugavert. En eru öll verk Sigvalda í þessari bók?
1: Nei, en það er verkefnalistin er allur.
0: Þannig að listin aftast innheldur öll verkinn
1: Já, hann er númeraður, hann gerði mjög með öll grein fyrir. Það stenda, jafnvel þetta númer og hver er eigandi en svo stend, er kannski mappan tóm og þá er það bara tóm mappa.
0: Já, ég skil.
1: Þannig að þetta, það er, og það er líka listi yfir þeirra sameiginlegu teiknistofu Gísla Aldurs og Sigvalda í bókinni.
0: Þannig þar er tæmandi listi yfir öll verkin.
1: Hústanda. Hvað segir
0: þau? Þar er tæmandi listi yfir öll verkin.
1: Það tæmandi listi, já. Eins og listi getur við tæmandi. Það leynast alltaf ykkur hús sem maður veit ekki kannski og Það eru fjögur til dæmis sem ekki eru listuð. Já, það er bara eitt að því er sundlaugin glúrasteini.
0: Já.
1: Það, hún, sko, vissu allir að hann er teiknað hann og Sigurður Thoroddsen, vinnur hans, var mágur auðar. Og þeir voru náttúrulega þetta spegla, ég maður eftir þessu líka. En svo finnst ekki þetta einasta teikning og það er á að fara að gera safn. Þegar húsið verður samt þá þarf bara að teikna alltaf upp og þá var hringt í mig og spurt hvað þið geti fundið ykkur teikningar, það ekki einasta teikning
0: Nei,
1: það eina sem bendi til þess er að það teikninga húsinu sem Ágúst Pálsson gerði Hún er í safninu.
0: Í fórum Sigvalda sem sagt. Og þannig að hann hefur bara vippað upp hérna sundlaug og
1: það gerðist bara farið í heimsóknum sundlaugsmótnum og en svo þeir sem voru að vinna þetta verk að þeir hringdi mig og svo hitti ég eitthvað setna og spurði hvernig fór þetta eiginlega? Jú, það hafði komið inn til þeirra, ég held að það hafði verið múrari. Hann vissi allt mynda, hann hafði unnið verkið. Og hann gat bara staðfest þetta á teikningu.
0: Já, en honum var sem sagt ekkert óviðkomandi. Hann hannaði sundlaugar, eða þessa sundlaug, hann gerði brú eða brýr.
1: Það kom arkitekt að það koma yfirleitt að brúm líka, eða gerðu það.
0: Já. Og svo voru þetta sko risastóra byggingar, einbýlishús, fjölbýlishús, sumarhús. Þannig að þetta var mjög fjölbreytt.
1: Arkitekta sagði er svona.
0: Myndirðu segja enn í dag að arkitekta
1: sé að fara svona? Það hefur breyst mjög mikið. Það er sérstaklega breyst í það að það er alltaf stórar stofur og hlutafélög og útveldastofur. Það verða kaup upp fyrir það ekki sko. Þannig að það er svolítið að hverfa og til dæmis samkeppni sem voru nú svona stór þáttur í starfverkið að það gráði fyrir. Það eru eiginlega hornar, þetta fer allt fram í svo miklu forvali og menn þarf að uppfylla svo mikil skilirði, vera með 500 miljónur veltu og allt mögulegt. Sko.
0: Til þess að fá möguleika þá á að hanna einhverja opinbera byggingu eða eitthvað svoleiðis.
1: Já, sjáðu bara Landspítalinn, allt, hann er gott dæmi. Það búið að vera mörg forval þar og svo verða, þannig að þetta er svona annað, þetta er mjög annað umhverfi.
0: Og var til dæmis með Landspítalann, það var ekki haldin samkeppni eða hvað, var þetta?
1: Þetta var forval, það var valið inn og þá erum við sko einhverjir aðrir sem búa til forvalsgögn og það er þetta, það telur allt mögulegt annað.
0: Já.
1: Og það sem er meðan að starfstofa og það er nú svolítið svona umhugsunum verktveiklum þess að venjulega stóra stofur erlendis til dæmis, þær eru bara með eitt tím upp á 5-6 mann sem að sinna samkeppnum það komast ekki fleira að verkinu og svo er sko, en það er hins vegar fullt af vinnu sem skapast við að búa til öll þessi forvalsgögn það er stór það er mikið af vinnu sem fer í það
0: Ég sá að Sigvaldi hérna, að kemur fram í bókina hann tók þátt í samkeppni Ráðhús Reykjavíkur En fekk ekki.
1: Nei, hann tók ekki þátt við að hún varð ekki.
0: Þá, byrjum, hældu þau ekki keppnina?
1: Nei, það var fallið frá því, út af, hann alltaf lenti í útistöðum miklum út af þessu, þetta var stórmál sem að hann kom ekki nálægt. Þeir voru, þá báður í stjórn bæði Gísli og hann hafði verið í undirbúningsnefnd. Og þetta var, urðu mjög mikið lítlindi út af þessu. Og hann hérna kom ekki nálægt ökti þetta félagum eftir það.
0: Ég skil. Nei.
1: En svo skipaði Gunnar Thoroddsen að borgarstjóri þegar þetta var og hann skipaði áttamanna nefnd til að teikna ráðhúsið og tveir sögðu sig frá því út af öllum þessu vildi ekki, þau voru búin að sem sagt fannst þeir ekki geta tekið þátt og tveir dóu á leiðinu, það voru fjórar arkitektar eftir þetta þegar að loka til að vera skilað og svo var náttúrulega ekkert gert beira í hvað, 30 ár held ég?
0: Já, einmitt. Þetta var ekkert reist fyrir en löngu setna. En átt þú þér uppáhaldsverk eftir Sigvalda?
1: Ég er ekki mikið í því að vera að velja uppáhalds en mér har alltaf fundist þessar byggingar skaftaliðar húsið mjög fínt fjölbýlshús Mér minnir að það hafa verið tölvöld mikið vesinn að náði í gegn að fá að byggja hús sem lá svona á lóðinni. Því þetta átti að vera stokkur eins og húsu við hliðina. Það var ekki einfalt að koma þessu í gegn. En þetta voru sterkir byggingaraðilar. Sem sagt, starfsmann og hélastjórnstæðar sem var nokkuð sterkt og vann

0: Hvað heldur það sé við bygginga Sigvalda sem að gera það verkum að fólk svona er stolt að því að búa í Sigvaldahúsi og að litir hafi verið kendir við Sigvalda og hvað heldur það valdi því?
1: Já, það yfirleitt gott að búa í þeim. Held að það sé nú og svona en varðandi litina þá vil ég nú koma því að sko, það sem að heita Sigvaldi liti núna það blátt og gult en hann notaði liti mikið alla mögulega þannig að meira að segja í húsinu okkur inn á Laugarsvegi sem var nú byggt sem eignastofa og heimili að þar voru loftin í herbyggjunum hjá við fengum að velja lita loftin þannig að hann notaði mikið rautt og svona terrakotta rautt þessa ítlösku liti og það var alltaf auðveldar að vinna með þessi litið áður vegna þá var þetta bara blandað en núna eru allar mannleika versmiður að selja Sigvalda liti og það engin þeir eins
0: Nei, einmitt Það kannski engin sannir Sigvalda liti
1: Nei, það meiðast hvernig þeir eru með stopn hver sér stopn og svo ef þið skiptu vélar þá breytist þetta líka
0: Já, en fólk reynir nú að halda húsunum
1: já,
0: eins og þau voru upphálega sýnis mér
1: Já, já, en sko þetta með hvað eru Sigvalda litir og ekki það er ekkert gefið að það sé alltaf eins
0: Nei, akkurat Albína Tórdarson til hamingju með nýju bókina og takk kærlega fyrir að koma og tala við okkur í lestinni
1: Takk að þið fyrir Takk

Meðal nýlega Íslandsvinna og sama hópi eru Farsight, Mobb Deep og Talib Kweli sem einmitt þekktastur fyrir samstarf sitt við Mos Def sem nú á leiðinni. Þá fá margar af helstu rapphetjum æskuminnar á klakan fyrir Íslendinga að berja augum eru þetta mikill fengur þó að ég misgóðu formi séu. En einhvers staðar djúft neðan úr vitund óra minna bærast á myrkari og óvægnari raddir. Sekundurnar döðunum, tíminn líður, tick-tock, tick-tock, þú ertur gamall og staðnaður aumingiðinn. Lofaðar að breytast aldrei í vini pappa eins og tölu ennþá bara Jethro Tull og Pink Floyd í nændi sinu. Gullaldar rappið og tímareiminn sem það snýr minni mig á að ég orðin of gamall að hanga með unga og fallega fólkinu en á sama tíma ómikill eilíðar úlingur og ekki búin að afreka nóg til að renna mjúklega inn í mína eigin kynslóð. Fergi kemur þetta betur í ljós en þegar hamburgarastæðir klastra nöfnum og ásjónum helstu rappara tíund áratugurins á veggina og matseðlinn rétt eins og Hard Rock og American Style mjólkuðu 20 ára gamalt cool klassíska rocksins á sínum tíma. Þetta virðist orðin óumflýjanlegur raunveruleiki endurvinnslu keðjunnar þar sem núna Wu-Tang Clan okkar eigin Rolling Stones Q-Tip og Five Dog eru Lennon McCartney öxlutinn í A Tribe Called Quest Nas næsti Dylan og Lauryn Hill eru hlutverki Joni Mitchell. Maður á sama tíma slegin utanundir með skyndi miðaldrun og kýldur í magan af kynslóðabilinu. Ég vil þá árétta að þessar hugleðingar hrörnin og dauða eru alls ótengda því að 44. Amalstæði minn ber upp á næsta sunnudag. Ég veit, típisk meja.

Mos Def er hins vegar af aðeins öðrum toga en þessi klassísku gullaldar rapparar. Hann nær fyrst athygli í lok 10. áratugarins, þá sem hluti af neðanjarðarsenu í New York sem oft var kennt við plötuútgáfuna og Rockus. En förum nú aftur á byrjunarinn. Rappari er nefndur Yasin Bey, áður þekktur og raunar mun þekktari sem Mos Def. En hann fékk nafnið Dante Terrell Smith hjá móður sinni sem ýtti honum úr vör þann 11. desember 1973. Mos Def fæddist og ólst upp í Brooklyn í New York á 8. og 9. áratugnum þegar fátækt var umtalsverð og meiri hluti íbúana enn af afrísku bergi brotin. Löngu áður hvítir hipsterar í upphafi aldarinnar, voknaðir fartölvum og pappapeningum, tóku hverfið menningarhernámi með hækkandi fasteignaverði og hröktu þannig megnið að svarta fólkið í burtu, hvers ekta mennsku og hráleika þá vildi einna helst fanga með flutningunum.

Dante Taylor Smith var elstur í 12 sískina hópi og snemma kom í ljós að í honum leyndust listrænir strengir. Hann smitaðist af leiklistabakteríu í menntaskóla sem fylgir honum ennþá en ákvaða að hvíla hana eftir skólan til að einhenda sér í rappið. Hann stofnaði tríóið Urban Thermodynamics á samt félögum sínum úr menntaskóla árið 1994 og þeir gáðu út skífuna Manifest Destiny árið síðar. Platan flög ekki hátt en menn á réttum stöðum tóku eftir þessum djúpa bassarómi og músíkalskri raddbeitingunni og fyrir hann varði var hann Shanghaiður í gestahlutverk á 5. breiðskífu Deila Soul, Stakes is High, í laginu

Eftir þessa senustelandi frammistöðu á plötu De La Soul árið 1996 fór boltinn að rúlla fyrir alvöru. Mos Def gaf út sína fyrstu smáskífu sem sólulistamaður, Universal Magnetic árið 1997 og komst í kjölfarið á samning hjá Rockus útgáfunni sem á þessum tíma var stórveldi í neðanjarðar rapsinu New York borgar. Gaf til dæmis út plötur með Company Flow og Faro Monts, auk vinsalda sapplatna eins og Soundbombing og Lyricist Lounge. Meðan tíunda áratuginn kynntist Mos Def öðrum Brooklyn rappara sem kallaði sig Talib Kweli og þeir hófu samstarf undir nafninu Black Star. Þeir voru teknískt ólíkir. Mos Def var með djúpa bassrödd og gat brostið í söng þegar sá gállinn var á honum, en Talib Kweli var með bjartara rapsvið og orðaforða bókmyndafræðings sem hann flaggaði óspart í flokknum ljóðlínum og rými sem oft tegði sig yfir fjölmörg atkvæði.

Þeir sameinuðust í áhuga og sögu og réttindabaráttu svartra í Bandaríkjunum og gáðu út breiðskífuna Most Def and Talib Kweli are Black Star í september 1998 og hér beitir Most Def söngröddinni fyrir sig í laginu Definition.

Það faru víðan völl á plötunni en menning og saga svartra í bandaríkjunum og afmennskandi arfleifð þrælahaldsins mynda rauðan þráð. Þar sem stoltum og fornum menningarþjóðum var rænt frá heimkynum sínum í Afríku og þær fluttar yfir Atlantshafið og niðurlagðar hvítri yfirstétt á amerískum plantekrum í 400 ár en tók samt einhvern veginn að tóra. Hvernig afkomendur þrælana börðust gegn aðskilinaðastefnu James Crow í Suðuríkjunum og fyrir borgarréttundum á 20. öld og hvernig öll þessi saga bergmálaði ennþá í hugarfari svartra og kerfislegum rasisma í New York nútímans. Í Thieves in the Night sækjaði til að mynda viðlagið í bókina The Bluest Eye eftir svörtu skáldkonuna og Nóbelsverðlaunahafann Toni Morrison.

Mos Def and Talib Kweli are Black Star hlut mikla athygli og gríða góða dóma og Mos Def var því rjúkandi heitur þegar hann hóf upptökur á fyrstu breiðskifu sinni sem kom út á vegum Rockus haustið 1999. Hann hélt áfram að vinna með svart í titlinum og hér á eins konar húmblæslegan hátt, Black on Both Sides. Betra báðum einn. Á framhlið umslagsins ljósmynd af andliti tónlistamannsins og á bakhliðinni einfallega hnakkin. Þá eru nokkrir mismunandi pródúsantar sem komu að Black on Both Sides, þannig að hljómur hennar afar fjölbreyttur og það mikið lifandi spilamennsku og meðal annars leita fanga í funki, jazz, raf og rocktónlist. Mos Def hefur gefið út fjóra sóloskífur síðan, en enginn kemst þó í hálfkvisti við þá fyrstu, þó að The Ecstatic frá 2009 komist næst í. Þó að Mos Def sé mikið gáumenni og mjög andlega þingjandi, virðist hann þó ekki algjörlega laus við holdlegar físnir. En þær koma nokkuð við sögu í vinsælasta lagi Black on Both Sides, sem í jafnframt hans stærsti slagur frá upphafi, Miss Fat Booty. Við skulum enda þetta á því og hlökkum til að sjá kappan í gamla bíói 50 daginn

0: Þetta var tónlistagagnrýnandinn Davi Rúts. En lastin verður ekki lengri í dag. Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
1: Ég heiti Kristján Guðjónsson. Jón Þór Helgason var á tökkunum og við endum þetta á Most Def með

Hér andaði lestin. Mannlegi þátturinn er næstur á dagskrá næturútvarps Rásar 1. Umsjónarmenn eru Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag fimmtudagur, nei, jú, fimmtudagur,
1: vá,
0: tíminn líður. Ég held að þetta væri vitlaust.
1: Og þú leist beint í úrið.
0: Já, ég er með dagsetningarnar þar, sko.
1: Já, já.
0: En jú, það fimmtudagur og það þriðji september.
1: Jú, jú. Allt hár rétt.
0: Já.
1: Og núna á laugardaginn þá ætlar hótel- og matvælaskólinn í MK að fagna afmæli. Þessi skóli orðinn 30 ára gamall og þetta svona hluti af afmælishaldi skólans að bjóða sem sagt í opið hús á laugardaginn og þar verður aldeilis flott dagskrá og við fáum hingað góða gesti hér rétt strax til þess að fara yfir þetta.
0: Já, Jónatan Garðarsson kemur í lokþáttar til okkar eins og hann gerði bara núna allan eftir áramót fræð okkur íslenskt tónlistafólk, hann auðvitað óendanlegur brunnur af fróðleik. Dag ætlar hann að segja okkur frá Gunnari Þórðarsinni sem lést í sumar og hann ætlar að rekja magnaðan feril Gunnars hér á eftir eða í lokþáttar.
1: Og það verður líka gaman í Hafnarfirði helgina, það verður gaman í Kópavogi.
0: Já.
1: Og Hafnarfirði, af því að þar verður haldin í þriðja sinn hátíðin heimar og heimingeimar, búninga og leikja hátíð. Og þetta hátíð þar sem fullt af ungu fólki nýtur sín, sem kannski nýtur sín ekki í öðrum tómstundum, og hátíð sem fagnar fjölbreytileikunum. Við segjum líka frá þessu hér og eftir.
0: Já, við byrjum á Rio Trio, þetta lag eftir Gunnar Þórðarson sem að Jónatan mun fjallum á eftir. Það heitir Það reddast og textin eftir Jónas Friðrik.

0: Ég held að þetta sé nú bara einkennislag fyrir íslensku þjóðina. Það reddast.
1: Já,
0: þetta var Río Trio, lagið eftir Gunnar Þórðarson og textin eftir Jónas Friðrik.
1: Já, þetta hefur nú komið okkur langt. Það er að segja, þessi tvö orð hafa redda mörgu.
0: Já,
1: það reddast. Þetta reddast alltaf einhvern veginn.
0: Geri það nú yfirleitt.
1: Já, en þetta nú alls ekki við sko, næsta hérna, efni, af því það er nú allt bara í góðum hérna farvegi undirbúnings, en á laugardaginn þá verður opið hús í hótel- og matvaraskólanum í MK 30 ára afmæli skólans, og þetta er svona hluti af afmælishaldi skólans, þessi viðburður, og þarna verður fjölbreytt og fjölskylduvæn dagskrá í boði, og þau eru komin hingað nemi Janus Þorsteinsson Rúlfs, sem er nemi á Matreiðslubraut, og Hinrik Karl Ellertsson, kennari og deildastjóri, og Dóra Svavarsdóttir, kennari. Velkomin öll.
2: Takk fyrir.
3: Takk fyrir.
1: Það er ekki oft sem við höfum þrjá viðmælendur, en í dag er það þannig. Og til hamingju með þetta afmæli.
2: Takk fyrir það.
3: Takk.
1: Og ég veit að þið eru bara svona komið hlaupandi úr undirbúningi og þú meiri segja Janus bara, já, bara varst bara rifin úr prófi sem þú varst í.
3: Já, já.
4: Hvað var prófi?
3: Ég fekk að byrja, sko. Þetta var í aðferðafræði.
4: Já.
3: Já.
1: Og þú bara hlýtur að fá tíu.
3: Já, ég nú vona að Hinrik hérna gefa mér nú tíuna fyrir að mæta hinga, sko.
1: Já.
3: Hérna,
0: fyrir út í
3: því
0: og eftir. Það fyrir eftir hvernig þú stendur því í þessu viðtali.
3: Já, ok. Það er pressa á mér.
1: Já, það er smá pressa á þér. En þú ert sem sagt að læra matreiðslu.
3: Ég er að læra matreiðslu.
1: Og af hverju fórstu í námið?
3: Ég ætla aldrei að gera það, en svo hef ég einhvern veginn ratað aftur og aftur inn í matvælabransan síðastliðin 10 ár, þannig að hérna, þá átti ég yfirkokk síðan sem sagði mér að gera það og jú, ok, ég gera það bara. Og ég hef náttúrulega bilað náhuga á þessu, mér finnst ótrúlega gaman og þetta er svona einhvern veginn, ég finn að ég er kannski góður í ýmsu, en þetta er svona einhvern veginn, það sem ég finn alltaf að ég sé alveg svona, þú veist, ég hef kannski pínu touch þarna, en svo veit maður ekki neitt, en já, þá lærir maður.
0: Varstu sem byrjar að vinna?
3: Já, ég byrjaði mjög snemma í uppvaski og manni var einhvern veginn hnift upp úr uppvaskinu, sko, yfir í það að skera grænmeti og þú veist að hérna, skilja eggjum og svona og hérna, og svo einhvern veginn áframhaldandi þá hefur maður þá reynslu að fer út í einhvern annan veitingastað og þá maður komin á línuna, sko, og hérna, og svo hefur það bara haldið áfram einhvern veginn þaðan, sko.
1: Já, og eitthvað svona bara í þínum uppvexti sem svona vakti þennan áhuga eða bara sjálfsbrottið?
3: Sko, nei, veistu, ég hafði alltaf mikið náhuga mat, sko, og með að skaman að elda og með að skaman að borða, sérstaklega gaman að borða, sko.
0: Já.
3: En hérna, en nei, veistu, ég er alveg upp á bara á Guðvissonu grammiti og hérna, og þú veist, óveldu í kjöti, sko, þannig að hérna, en svo fatta að ég væri hægt að gera öðru sig, sko.
1: Já.
3: Og þá spratt upp áhugin á þessi, sko.
1: Já. Sumir svona telja að það sé gríðalegt stress í þessum bransa og maður sé svona alls konar þætti þar sem að færa innsinn inn í einmitt svona eldhúslífið svona, já, bakvið veitingastaðin er þetta svona?
3: Ég hef prófað allt ég hef prófað að vera stressaðar en svo undanfæri hef ég prófað að vera ekki stressaðar mér finnst þetta vera svolítið þú ákveður þetta sjálfur þú getur verið skipulagðir þú getur verið óskipulagðir, þú getur verið stressaður og óskipulagðir og hérna svo getur við líka bara dregið andan djúpt og gengið rólegin í daginn, sko, og þú ert með plan fyrir framæði og þú fylgir því plani og hérna, og þá er maður yfirleitt ekkert stressaður, en jújú, svo er til öskrandi fólk líka, sko.
1: Já,
0: það er til öskrandi fólk. Er sko hérna Hinrik, er það að því vonum að ræða hérna frammi, til þess að fara á matreiðslubrautina þá þarf að vera á samningi.
5: Sko, það eru tvær leiðir. Fyrir yngri nemendur getur byrjað og prófar þá allt þá fara að fara inn í þjónin, kokkin, bakari og kjötin.
0: Frá grunnám.
5: Grunnám, og svo eftir það myndur við velja og þá þarfum við að koma þar á samning inn í eitthvað á veitingastöðunum. Þannig að venjulega er þetta að byrja að taka ár upp í eitt og hálft ár áður hún kemst inn í skóla síðan aftur. Og svo er þetta bara svona áframhald þannig að kemur í skólan til okkar í einu enn en ert áfram á samning, hoppa svo og vinnur. Er þá aftur kannski í ár, kemur til okkar í annan bekk, vinnur svo í eitt og hálft ár í viðbót og enda svo í loka bekk með sveinsprófi.
1: Já.
5: Þannig að þetta er svona mikið samspil á milli þess að vera að vinna svona ólíkt öðru námi að þú ert samningsbundin allan tíma.
1: Og er auðvelt að komast að samning?
5: Það er rosalega mismundi, sko, þegar ég byrja að læra 2001, þá mann ég að ég labbaði inn á Hótel Holt og þá var 3 ára bið eftir að komast á samning. Þetta með fjölgun á veitingastöðum á Íslandi, þá hefur alltaf orðið miklu meira af samningu sem er að veitingastæði sem er að koma á samning.
1: Já.
5: Þannig að þetta er bara, það stjórnar svolítið og góða vita kerfi að það er að framboð eftirspurt svolítið helst í hendur, að það komast ekki fleira á samning heldur en... veitingastæðin bjóð upp á sko.
1: Já, akkurat. Og hvar ert þú á samningi?
3: Ég á hótelinu í Grand.
1: Já.
3: Samning.
1: Einmitt. Og Dóra, þú ert nú hérna hefur verið svo mikill hérna talsmaður slow food.
2: Já.
1: Svona hvernig kemur þeirri hugsun inn í námið?
2: Já, ég bara þau heyra mig tala aukaafurðir og fullnýtingu og hækja henda mat og vita hvaða maturinn kemur í hverjum einasta tíma aumingjasnemannir. Þannig að ég bara mjög gaman að hafa tækifæri til að nálgast krakkana allar sem eru út á örkinni og reyna bara virkja hugann og bara að við líka ábyrð okkar sem kokkar og bakarar eða kjötiðnæmur, hún gríðarlega mikil og við höfum svo mikið völd.
1: Já.
2: Því að við erum að velja, kannski að þú ert bara í stórum veitingastað og þú ert að ákveða hvaðan ráfni kemur, þetta getur skipt kannski litla bóndan bara gríðarlega miklu máli að þú ákveður að kaupa gulrætur beint að bónda sem að býr við hliðina á þér eða hvort þú tekur innflutta frá Hollandi, sko. Þannig að það er alls konar svona hugsanir sem að ég endalaust að reyna að sá fyrir upp í skóla og glöð að hafa tækifæri til þess og þau taka vel á móti krakkanir.
1: Já. Einmitt, og þú alveg samþykkir það?
3: Já, ég sammála þessu og svo hef ég líka heyrt mikið.
1: Já, akkurat. þessi dagskrá á laugardaginn, hún, það bara opið hús og hérna, þið eru á fullu að undirbúa og annað. Hvað, Gunni rak augun hérna í kleinu hringja keppni?
2: Já, bakaradeildi verður með kleinu hringja skreitingakeppni sem hún skráði í á staðnum og svo bara dómarar, hvert fær maður til að dæma kleinu hringja keppni?
3: Mig.
2: Þig, mögulega eitt sem getur trompaða og það er það að lögreglan kemur að dæma kleinu hringja keppnina.
0: Já.
2: Að sjálfsögðu.
0: Þetta tengist lögreglan oft kleinu hringjum.
2: Já, svona, það er einhver hugreininga tengst, þannig við erum bara að leka okkur aðeins með þau.
0: Já.
2: Og það verður líka alls konar fyrirlestrar, það verður kennsla í japanskri eldamennsku, það verður fyrirlestur lífræna landbúnað, það verður hérna bræðluka þjálfun, við ætlum að hérna vera með þjóna þrautabraut. Og, hérna, og svona taka eins og í bíómyndunum að kippa dúk undan glössum sko, hérna upptakuðu borði.
0: Er það kennt í skólanum?
2: Já, svona, þú þarft að geta brugðist við öllum aðstæðum.
1: Og er hægt að gera þetta?
2: Já, það áttur að koma í ljós, þau eru bara að koma og skrá ykkur á staðanum, þetta er bara þannig.
0: En hvernig er þetta með, sko, að því þú segir japönsk mat að gera list og að því svo sér maður í sjómanstáttum og bíómyndum er grunnurinn kendur hér, er þetta franska eldhús eða er það hver er aðal
5: sko eldhúsið sem við kennum eða svona, já, stefna sem við kennum er byggð á fransku matarhefðinni en aðlöfum það síðan að íslensku þannig að við svona byggjum á þessum franska grunni sem er nánast allstaðar í Evrópu kendur og einhverju leti í Ameríku líka en svo aðlöfum það að íslensku hráefni og húst ástíðum og allt það og svo þetta förum við aðeins inn á eitthvað tengt Japan og ég elska til dæmis bara japanska matagerð var út í Japan núna fyrir ári síðan og eitthvað hann að þetta er bara
0: Þannig að talsveru munur á frönsku og japansku?
5: Já, vissulega sko og kannski það sem gegnum gangið í gegnum japanska matagerð er virðingin fyrir öllu sem við megum alveg taka betur upp en við fáum kokk frá japanska sendiráðinu sem ætlar að koma og vera að kenna við erum bara með tvö sett af svona demonstration þar sem fólk getur komið að sýni kennslu þar sem fólk getur komið og sitja í námskeið sem er ekki klukkutími klukkutíma sýni kennslu þar sem far enda sér með smaki
0: En Jannes, svona í náminu ert þú með einhver að drauma að opna eigin veitingastað og hvernig veitingastaður væri það þá?
3: Sko í nútíma íslensku hagkerfi þá örugglega ekki Það er best að vera launa þegar eins og er sko en ef ég myndi opna veitingastað það væri ábyggilega einhver japanskur ífafi sko og hérna kannski byggt á frönsku svona skandinavisku norrænu einhvern veginn en alltaf eitthvað japanskt ífafi ég elska japansk brögð og japanskar aðferðir en hérna, en þú veist, já, svo líka vill maður vera að nýta þessi hráöfni sem er allt í kringum mann, þú veist, það er bara alls konar sem vex hérna út í náttúru á Íslandi og hérna, og alls konar einmitt eins og verður í keppni hérna á laugardaginn vannýtt hráöfni sem við erum ekki nú duglegir að nota fyrst mér.
0: Eins og?
3: Til dæmis í þessari keppni á laugardaginn svo ég fá að plugga henni hérna inn, þá við erum að vinna með sko sveiðakjama í forrétt og svo erum við að fara að vinna með feska tindabykju í aðalett. Og hérna, þú veist, ég vinna með tindabykju aður en þá bara kesta sko og sveiðin er bara eitthvað sem maður, svona, þú veist, ég kem frá Siglufirði og þá var maður ofta að geta sveiðakjama út í sveit hjá sýstu pappa sko. En hérna, en þú veist, maður hefur aldrei gert þetta í kringum, ekki mikið í kringum, hérna, þú veist, eitthvað fælagt eldhús og þannig sko.
0: Það er að fara að gera eitthvað framandi með sveiðakjama?
3: Já, ég meina, þú veist, það er alls konar hægt að gera.
0: Súrsætur sveiðakjami?
3: Súrsætur sveiðakjami.
1: Chili.
5: Keppendur fengu sem sagt bara að vita hráöfnið í fyrradag og þau þurfa að skila inn uppskriftum öllu saman í dag.
0: Skemmtileg.
5: Þannig að það hefur verið að fara aðeins út fyrir kassan og svo þurfum við að nota græna tómata, skýr, söl. Þannig að þetta er svona vera að reyna að íta þeim út fyrir það endaboxið og ekki bara elda með því segja kunna.
1: Já, rófu krullingur, hvað er það?
2: Rófu krulla, þetta er svona eins og curling sko, nema við ætlum að nota rófur. Við fengum svona það sem er ekki hæfar í sölu aðeins, hérna sníklandin búin að nart í það og ætlum að hafa verið keft í því að reyna hver kemst næst miðjunni. Við erum einn langan og góðan gang í það.
0: Og er það sópa á undan róunum eins og
2: við erum svona spekulera hvort það séu til nú og margir sópar fyrir það en hérna, það er hérna, hægt að skrá sig í þetta ástæðanum líka.
5: Svo verið gúrkuskurða kemt.
2: Já, ná að skera akkurat fullkomlega til helminga svona ójæft græmmeti.
1: Já.
2: Þannig að hérna og þeir sem náði næstu að vera alveg upp á grammið sko, þá eru velun.
1: Já.
0: Skemmtileg.
1: Og það er hérna kjöt, já, það verður kjötmarkaður þarna, er það ekki landslík kjöt iðnaðarmanna?
2: Jú, þau ætla að koma og stilla upp bara geggjaðri kjötbúð og það er bara hægt að koma og kaupa og svo er hérna samtök smáframleiðenda matvæla eru líka með smá markað hjá okkur og komu hérna bara breytt úrval af fólki, það er hægt að fá sér sinneb og microgreens og hérna og hafrakökur og allt þar á milli markanum.
1: Þetta verður hérna virkilega áhugavert og hérna og þið opnið skólan hvað klukkan 11?
5: 11.
1: Og það er opið
0: til laugardag.
5: Já, til 4.
1: Já. Þá bara er ekkert annað eftir en að bara hvetja fólk til þess að mæta. Og bara kæra þakkir Jánus Þorsteinsson Rúls Nemi og Hinrik Karl Ellertsson og Dóra Svavastóttir.
2: Takk fyrir okkur.
5: Takk fyrir.

0: búin að vera með sko, þetta er annar frasi sem er mjög íslensku líka.
1: Já.
0: Er það ekki það, var það, þetta reddast eða það reddast mm-hmm. áðan og núna allt í fína.
1: Já, og ef einhver spyr, já, hvernig gengur? Bara vel, er það ekki líka?
0: Jó.
1: Það vantar lag með þessum titli, bara vel.
0: Bara vel.
1: Já.
0: Já, við meiri sér svörum þessu ofta á þess að hugsa okkur sko.
1: Já.
0: Þetta er bara...
1: Já,
0: já,
1: það gengur allt í fína.
0: Þetta voru Raggi Bjarni og Katrín Halldór og Karl Orgel tríó og lagið eftir Karl Olgeirsson.
1: Já, og það er sem sagt í Hafnarfirði eða verður í Hafnarfirði hátíðin heimar og himingeimar helgina. Vorum hérna áðan að tala hótel- og matvælaskólan í MK sem að fagna 30 ára afmæli og opið hús þar á laugardaginn og svona matarmarkaður og alls konar og í Hafnarfirði búninga og leikjahátíð og þetta er í þriðja sinn er það ekki sem hátíðin er haldin Unnur Helga Möller, óperusönguna.
2: Já, ekki lengur, nú ég bara viðburðastjóri.
1: Já, viðburðastjóri.
0: Í þessu samhengi.
2: Já, sannlega helgina, við byrjum á föstudagskvöldið og verðum allan laugardag og allan sunnudag.
1: Já, og allan sunnudag.
2: Já, brála að gera.
1: Já, og þetta er sko, fyrir þá sem ekki hafa heyrt þessa hátíð, þá sko voru nú bara 10,000 manns sem komu á hana í fyrra.
2: Já, þetta er í þriðja skiptið sem við höldum heima og fyrsta skipti var nú örlítið ævintýri því að þetta átti nú að vera bara dagspartur og enduði uppi sem 3 dagar með yfir 5,000 gesti og þá var ákveðið að endurtaka leikinn og við fórum í 10,000 og nú gerum við þetta bara í þriðja skipti og sjáum hvað gerist.
1: Já.
0: Og sko heimar og himingeimar og svo myndin hérna og sér maður að mynda sko úr stjörnustríðsmyndunum og víkingar eða sem fólk í búningum og svo eitthvað sem kallast cosplay. Útskýrðu aðeins fyrir okkur hvað þetta allt saman.
2: Sko heimar samkoma og hátíð allra sem stunda einhvers konar búninga áhugamál.
0: Já.
2: Það náttúrulega gífurlega stór flóra. Og við getum byrjað á því að segja hvað búningur.
1: Mm.
2: Við þekkjum íslenska búningin og við þekkjum grímubúninga. Búningur hvert það samansafna fatnaði sem þegar við látum það saman myndar einhverja heild sem merkir eitthvað eða fólk skilur á einhvern máta. Og heimar, í rauninni spannar þetta allt. Við erum með sannarlega búninga úr Star Wars sem þá 501. Herdildin sem allir þekkja sem slíkt, þeir eru yndislegir þeir sjáu það í Reykjavíkur marathóninu við erum með cosplay sem í rauninni keppnis og listform, þar sem að fólk reynir að endurskapa búninga og eða fígurur úr samakvort að er teiknimyndir eða kvikmyndir eða annað og stig eru sem sagt gefin og fólk á að gera það sjálft, það verður yfir 60% af búningnum verður að vera handgert af þeim innstaklingi sem honum klæðist.
0: Ekki bara panta á netinu.
2: Ó nei, og svo keft og við erum með alþjóðleg keppnisréttindi fyrir Íslands hönd. Þannig að sigurvegarinn hjá okkur fer áfram keppir í Svíþjóð á Nerkon sem stór samkoma og svo aðalkeppnin haldin í Japan. Það eitt form af þessu. Svo söguleg endursköpun og það eru til dæmis eins og Rimmugígur, víkingarnir og svo erum við með yndislegar konur sem að gera stórkostlega kjóla í svona versalastíl og frá endurreisna tímanum sem eru ógeðslega flottir.
1: Vá.
2: Þá bara unnið sögulega að því að endurskapa þetta.
1: Já.
2: Og svo erum við með kvikspuna sem að fólk þekkir sem larpstundum og þar öll flóran en þeir búningar eiga það svona sameiginlegt að þeir þurfa að vera nógu sterkir svo sé hægt að vera í þeim lengi og hreyfa sig. Það nær svona eins og leikhúsinu.
0: Larper eru það er svona hlutverka leikir.
2: Það eru hlutverka leikir.
0: Já, já. En þú ert hérna til dæmis á mynd í rauðum búning.
2: Já, þetta er Star Trek. Þetta er hérna original series. Vel gert!
0: Já,
2: vel gert! Þú fær nördakrets.
0: Já, takk. En þetta er svo skemmtilegt að því að sumt af þessi er söguleg tenging í, eins og þú segir, að það er bara alveg að rannsaka hvernig kjólarnir voru á einhverjum tíu, en svo er þetta bara líka úr vísindaskáldsögum og annað.
2: Algjörlega. Ég meina, hver erum við til að segja þér hvaða búning þú mátt klæðast? Það eru lítið þar.
1: Já.
2: Og það sem að þessir hópar komist að er það að þeir eiga svo margt sameiginlegt og það sem náttúrulega þeir eiga mest sameiginlegt er gleðin í að búa til búninga. Og það ríkalega gaman að sjá þetta fólk koma saman og deila þekkingu og svo náttúrulega slepptu við þeim lausum á bókasafnið. Og þá fóru hlutir að gerast því að þeim finnst ekki bara gaman að gera búninga, þeim finnst líka gaman að gera allt annað. Og þess vegna ég með hópa vöskum mönnum sem eru, eins og maður segir, hard at work, sem maður má sletta, sem voru að bera upp veggi úr leikmynd til þess að byggja stjörnuspilli. inni á deild erlendra tungumála.
0: Stjörnu spilli.
2: Death Star.
0: Já.
2: Eða Star Destroyer, réttara sagt. Death Star er náttúrulega helstirnið.
0: Helstirnið.
2: Já, og já. Þá verður hægt að ganga inn í þá leikmynd.
0: Vá. Wow.
2: Og svo verður við líka með förumanna krá, sem svona þekkt úr fantasíubókmyndum og annað. Þið veit ég, það byrjar alltaf inn á krá.
1: Mm.
2: Og við erum með mynd. Sagan
1: byrjar þar, já.
0: Ringadrottin sögur.
2: Já, akkurat, hérna.
1: Já.
2: Það er grænidrekinn og það er með tópur úr kveikspuna að byggja það núna og svo erum við með fyrir þá sem sáu Mandalorian, þá er verið að
0: Star Wars
2: líka, þá er verið að byggja svona hérna dökka krá á Tatooine það bara ég slefti þeim og það var allt brjálað og svo er ég með mannættuplöndu og ég með Han Solo í karbonít og já, þetta eru mjög skrautlegi dagar í vinnunni
1: Já, greinilega og svona hvaða svæði er það í Hafnarfirði sem er undir
2: Við erum
1: í fyrir bara?
2: Bókasafnið flutti nýlega og við erum með alveg frábæra nýja aðstöðu á annari hæði í fyrði verslunum miðstöðinni.
0: Já.
2: Það sem bókasafnið tekur meir og minna alla hæðina og bara yndislegt og bjart og stóri skemmtilegi sali til að nota því að bókasafnið eru svo miklu meira en bara safn af bókum.
1: Já.
2: Og við erum mikið að vinna með það. Og nú sleftu við þessu bara allstaðar þarna, þannig auðveldasta leiðin auðvitað bara taka strætó númer 1 upp í fjörð og Svo rúllist ég hann upp.
0: Já. Og þetta núna alla þessa helgi?
2: Við byrjum á föstudaginn, klukkan 5, bara stundvíslega með látum og þið getið séð alla dagskrá á himingeimar.is.
1: Himingeimar.is?
2: Mm-hmm.
1: Já.
2: Svo verðum við allan laugardaginn, sérst frá 12 til 6 og aftur 12 til 6 á sunnudag. Og það eru smiðjur, það er náttúrulega stóra cosplaykeppnin, það eru sýningar, það sem við komum til með að útskýra þessar mismunandi tegundir af búningum, fyrir fólk sem kannski vill prófa því að það eru ótrúlega margir að núti sem eru með þetta í maganum en hafa aldrei þorað ég búin að heyra setninguna rosaloft ég hélt að ég væri orðin of gamall eða gömul eða þetta væri svo flókið það bara vitleysa það megi allir leika sér
0: geislasverða þjálfun
2: það er geislasverða þjálfun sannlega
0: þar maður að koma með geislasverð eða fær maður á staðnum
2: við erum með svo eigum svo góða vini að við erum með geislasverða félag Íslands á okkar snærum Og þar verður það þannig að þetta er fyrstir, koma fyrstir fá, fólk skrái sig inn í smiðjur og við verðum með kynningu í hvernig á að nota geislasverð og fyrir þá sem að vilja læra að nota geislasverð og stunda þetta sem íþrótt. Því að það er líka partur af búningasamfélaginu er íþróttamennska meðal annars geislasverð sem tengist kannski helst sviðspardaga. Svo erum við með HEMA sem eru sendur fyrir Historical European Martial Arts fyrir þá sem vilja berjast með langsverði og svo er náttúrulega rimmugu líka fyrir þá sem vilja Við erum aðeins harðari og aðeins fyrr í tímalínunni.
0: Víkingasverðin.
2: Já, já, eða bara axir.
0: Já.
1: Já, eða bara axir. Kæra þakkir Unnur Helga Möller, viðburðastjóri og óperusönguna. Takk fyrir að koma hingað til okkar.
2: Takk fyrir að gráða
1: mér. Og eins og þú sagðir þarna, hvað sagði, himingeimar.is?
2: Himingeimar.is.
1: Þar eru öll dagskráin.
2: Mm-hmm.
1: Takk fyrir komuna.
2: Takk.

0: bláu augun þín, þetta voru hljómar, lag eftir Gunnar Þórðarson og Ólafur Gaukur samti þennan texta og við svona tökum upp þennan bolta hér, Jónatan Garðarsson kominn til okkar í dægurlagaspjalli, velkominn.
1: Takk fyrir það.
0: Við ætlum aðeins að fjalla um Gunnar Þórðarson í dag.
1: Já, stórmerkilegu listamaður sem að fjall frá á þessu ári ásamt ótrúlega mörgum íslenskum tónlistamönnum sem að hafa sett svip á okkar tónlist.
2: Stóru nöfnin mikið til.
1: Já, og þrír fætti 1945 eins og Gunnar. Gunnar var fættur 4. janúar á Hólmavík. Ólstar upp, annar í hópi 7 systkina og veiktist sem krakki og fekk eitthvað mein í annan fótinn þannig að hann var með aðeins styttri fót. Fjölskyldan flytti suður þegar hann bara já, rétt á hana fyrir barnaskóla. Fyrst til Reykjavíkur og svo til Keflavíkur þar sem var mikil atvinna á þessum tíma.
0: Já.
1: Og þar verður Gunni strax góðu fótboltamaður. Það kemur mörgum óvart og hann hafði manna fótinn aðeins styttri þá hann var svona lunginn í fótbolta. Hann og Rúni Júl verða vinir í fótboltanum. Og þeir voru Íslandsmeistarar í 4. flokki.
0: Já, þannig kynnast þeir.
1: Já. Og er náttúrulega jafnaldrar og voru skólabræði líka. En síðan langar hann til að spila tónlist. Afans var söngvari, pappas og mamma sögðist ekki hafa haft neina tónlistahæfi líka sem var náttúrulega enga vegin rétt. En Gunni hefur alveg brennandi áhuga og hann finnur gítar heima sem að Frankas hafði átt, sem er svona frekar liðlugu kassagítar og þegar hann fyrir að spila í, á hana þá ákveðu pappas að kaupa handunum betri gítar. Hann var fyrst trommari í hljómsveitinni Skuggum og síðan spila hann að bassa líka þar en kaupi sér síðan rammaskítar og vinnar sem að hafði verið að spila rammaskítar flyttu til Vestmanni og hann kaupi gítarinn á honum og stuttist þeirna að finna í tíma hjá Guðmund Ingólfssyni gítarleikara sem var með hljómsveit í Keflavík og Guðmundur ræður hann síðan í hljómsveitina og þegar Guðmundur ákveði síðan að hætta með þessa hljómsveit að þá eru þeir þarna tveir hann og Eggert Kristinsson trommuleikari sem var aðeins eldri en Gunni. Þeir ákveða að stofna nýja hljómsveit og Einar Júlíusson með þeim, hann var að syngja í þessari hljómsveit. Þannig að þeir þrír stofna hljóma í raun og veru.
0: Já.
1: Ellingur Björnsson sem var frá Siglufirði en hafði eins og margir flutti Keflavíkur með foreldrum sínum. Hann er ráðinn í hljómsveitina rytmagítarleikari þegar Gunni höfðu verið að spila saman. Og vanta bassaleikara og eini bassaleikarinn í bænum er maður sem var kennari þeirra. Kendi þeim handafinu, því að lýst ekki það að vera með kennarinn í ljósinni.
0: Ekki alveg nóg kúl.
1: Þannig að Gunni stingur upp á Rúna vini sínum og kennir honum bara og stuttur setna er þið fannar að spila undir þessu nafni hljómar.
2: Rúnar var ekki byrjað að spila á basaðið nýtt.
1: Nei.
2: Já, en hann hefði bara kynnast í fótbolta og...
1: Já, hann hefði sungið.
2: Já, já.
1: Hann var lagviss og Gunni vissi það og þeir náttúrulega þekkt hann.
2: Já.
1: Og náttúrulega bara þetta er bara vina hópur.
0: Já, það verður að vera gaman
1: Já.
0: Í hljómsveitinni.
1: Og þeir spila í fyrsta skipti í oktober 1963 og balli í krossinum. Og síðan tveimur ára setna þeir konum í plötusamning og sá verður gest og gefur fyrst í litlu plötuna. Og það eru lög eftir Gunna bæði. Voru með enska texta eftir Gunna en Svavar vill að það sé sungið á íslensku og fær Ólaf Gauk þess að semja texta við þessi tvö lög Bláu augun og Fyrsti kossinn.
2: En var hann, byrjar hann strax að semja tónlist þegar hann fær svona að því að hann alltaf bara ótrúlegt söngaskáld?
1: Sko hann, Einar er settur út úr hljómsveitinni eftir eitt ár og Karl Hermannsson kemur inn í staðinn sem er frændi Valdimars Guðmundssonar.
2: Já.
1: Og Kalli er fann að semja.
0: Mm.
1: Þannig að það kemur samkeppni strax og Gunni var svona keppnismöður þannig að hann fyrir að semja líka og svo hætti Kalli bara eftir nokkra mánuði og þess að verða er svona eins og bítlandi fara að syngja allir saman Kalli var söngvari og Engibjörn og kemur inn í framhald af þessu og er þá besti söngvarinn í bandinu en þeir verða allir að syngja
2: já.
1: Og Engibjörn hafði verið söngvari líka og sungi með hljómsveit Guðmundar og hann var norðan Akureyringur eða Eyfirðingur en þetta er allt aðkomum menni heila í Keflavík á þessum tíma eins og Keflavík var bara
0: suðupottur
1: já, algjörlega
0: einmitt, ungt fólk sem var að flytta þarna einmitt sem satt út af atvinnu aðalega
1: fyrst og fremst, já. Þetta er bara í sjávarútöfurinn og síðan alltaf völlurinn og þeir eru orðnir 17 ára Gunni og Rúni þá fáði báði vinnu sem leigubílstjórar upp á velli svona húkarar.
2: Strax að fá bílpróf.
1: Já, alveg leið. Og Gunni eignaði sem mjög fínan bíl, hann átti svona Benz, rosa flottan, 55 model.
2: Bílarnir af þessum árum voru náttúrulega glæsileg.
1: Rosalega fínir. En þeir þess að gera þessa litlu plötu og svo tværi við bót og síðan fara í stóra plötu og þar á Gunni helmingin á lögunum og hinn helmingurinn eru ellend lög með íslenskum textum. Það 67 og svo 68 þá City Óins komin inn í hljómsveitina og þá gera þeir aðra hljómaplötuna sem var sömuleiðis með flestu lögunum eftir Gunna. Þannig að hann er strax svona semja perlur á þessum tíma og hann er rosalega flinkur að búa til fallega laglínur og raddsetja og hann er strax orðinn svona útsetir hann hlustaði mikið á Burt Bacharach Beach Boys og bílana náttúrulega en hann er svolítið í svona Ameríku megin eðlilega, ég með þess að þeir eru hlusta á Kanan og fengu mikið á tónlistinni þar í gegn.
0: Já.
1: En síðan 69 þá finnst honum hljómar vera orðin svolítið staðnaðir þannig að hann grípur til þess ráðs að tala við tvo úr Fláes, Kalla Sighvats og Gunnar Jökul og Fláes og hljómar hætta og trúbrot verður til.
2: Ofurgrúpa.
1: Algjörlega. Og þá eru ofurgrúpur að verða til víða heiminn, þannig að þeir eru að vera að gera það sama og er að gengur út í heimi.
2: Að renna saman vinsæla hljómsveitir.
1: Já, og það sem að bestu mennindir að eigin mati eru saman.
2: Já.
0: Er það verða náttúrulega supergrúpur upp úr þessu?
1: Algjörlega.
0: Allstaðar.
1: Já.
2: Já.
1: Og fyrsta plata sem ég gefa út, vista stóra platan, hún er svona samtíningur að lögum eftir þá og ellend lög og allavega hana. Hluti af pílagrimakórnum þetta Tannhauser er þarna sem að lag sem var síðan bannað í útarpinu en síðan er önnurplatan þar, og það verða strax mikil uppskipt í hljómsveitinu þeir hanga ekkit lengi saman Kalli hættir, Seiti hættir Kalli kemur aftur inn Gunni Jökul hættir og kemur aftur þannig að það er mikla hreyfingar á þessum tíma menn endist ekki nema kannski hálft ár en Gunni og Rúni halda saman alveg stöðugt.
2: Já, það hafa verið stóri persónuleikar.
1: Já, halda þessu saman, halda hljóstinni gangandi. Og þeir gefa síðan út blötu sem að heitur undir áhrifum, þar er Maggi Kjartans komin annar trommari og svo var aftur uppskipti og þá gera þeir lifun og þá koma Kalli og Gunni afturinn. Og lifun er alltaf svona verk sem að bara
2: lifir
1: algjörlega og við sem að upplifum þetta á sínum tíma, við heldum að hljóstinni er þið heimsfræk. Alveg vorum samfærunum það.
2: Já.
1: Nema hvað að þetta stendur ekki lengi. Þegar platan er valla komin út og þá Kalli hættur og þá Maggi Kjartans komin inn í hljómsveitina, hann hafði komið þarna strax á undir áhrifum og er síðan áfram í hljómsveitinni og síðan er enn uppskipti þegar áður að gera plötuna Mandala og það er 72 sem er 72 og svo bara hætta þeir 73 og þá eru allavegna menn komnir inn í hljómsveitina, þá erum við al Maggi og Jói Magnús Stóð Simonsson og Jóhann Helgason.
2: Þetta er svo ótrúlega mikið á bara 10 árum, þarna bara frá 63 til 73 gerist svo margt.
1: Já. Og þarna er Gunni búin að vera að spila með Rio Trio og er heila bara komin yfir í Rio Trio.
2: Já.
1: Og fer með þeim yfir til Bandaríkjana, þeir fari í hljómsveitina 73 Bandaríkin sumarið og kallaði sig allt í gamni.
0: Já.
1: Sem ég skil ekki alveg hvort akkur það átti að vera betra nafn í Ameríku heldur en Rio Trio.
0: Já, Rio Trio hefur auðvitað verið allt í gamni.
2: Já, til dæmis ekki auðvelt að segja allt.
1: Nei, þetta ég veit ekki, þetta var bara eitthvað svona
0: hugt
1: þetta hjá þeim.
2: En hann er þar fjórði maður í tríóinu.
1: Það var hann fjórði maður í tríóinu og fymti maður er náttúrulega Jónas Friðrik.
2: Já, já.
1: Textahöfundur. Þannig að tríó var yfirleitt fimm manna og stundum alveg upp í átta manna.
2: Já.
0: En fullt af lögum sem hann semur þarna fyrir þá.
1: Já, svo komast hljóma saman aftur 74 og þá er Björgvin Halldórsson komin inn í hljóstina Ellingur Björnsson vill ekki vera með og þeir gera eina plötu sem gengur á sætla, taka hann upp á ensku gefur út 1974 á sko árið það sem að við vorum að fagna miklum tímamótum 1000 ára ammali Íslandsbyrðar var það ekki?
0: Jú, jú.
2: Já, já.
1: 1100 ára
0: á þingvöllum
1: og kannski var út af því sem að seldist ekki en ég veit ekki, bara íslensk tónlist með íslensk textum selst yfirleitt betur enn með enskum textum Og þá verður þeir í vandræðum, þeir gefað út sjálfir. Þeir eru með sitt eigið plötufyrirtæki og þurfa að bjarga fjárhagnum og stofna Lonely Blue Boys sem verða alveg rosa dæmi. Fullt af svona ameriskum kúrgalöfum, það að segja Country and Western.
0: Já.
1: Og fari landið. Gunni flytti síðan út til London og er þar að vinna sem stúdíómusikant og er að taka plötu fyrir íslenska útgefendur og náttúrulega fyrir hljómaútgáfuna. Gerir plötuna með Olgu Guðrúnu til dæmis þar úti.
0: Vísnaplötunar?
1: Já, vísnaplötunar er verið að til þarna. Nei, það er upp úr þessu.
0: Okay.
1: 76. Það er náttúrulega Björgvin er það úti í Chains. Hann er einn af þeir sem er í Chains og þeir gera þessa plötu saman þar úti og svo næsta plötu árið eftir. Tómas Tómasson var með þeim í þessu. Hann var líka í Chains á þessum tíma.
0: Mm.
1: Og Martnar fleira og svo rofnar þessi, þetta samstæð Rúnas og Gunnars og Rúnas stofna Geimstein og Gunnars stofna útgáfuna Ímir gefur nokkra plötur Hallu og Lattu og Gísli Rúna til dæmis og sika fleira
0: Já.
1: Og síðan það þannig að upp úr því þá gera fyrstu lömu plötuna
0: Það var nú aldeilis.
1: Sem kemur út af þessu merki.
2: Þetta er bara allt ykkur svona hittar. Þetta er svo ótrúlegur fyrir.
1: En þarna að Baldvin Jónsson, sem hafði fluttin Kings á sínu tíma og var vanna auðlýsingadeild Morgunblaðsins, sem stingur þessu að Gunna að gera svona plötu, taka gömlu lögin og breyta þeim. Alveg svona hafði gert með þérna vísnaplötu lögin. Bæði hann sami það ný lög og svo alltaf endur útsett gömlu lögin. En þarna tekur hann bara gömul lög þessum tveimur plötum og þarna kemur Ragga Gísla inn og Linda Gísla þannig Jói Helga, Óli Þórðar og Valur Emils og þetta eru svona plötu sem að lifa og standa alveg en þann dag í dag en svo heldur hann bara áfram og gerir eina soloplötu búin að gera fyrsti soloplötu 75, aðra 79 sem selst ekki neitt þannig að þá eftir það gera hann soloplötu með öðrum söngurum þar að segja, hún finnst það sjálfur ekki nú sterkur söngur, hann var frábær söngur en hann var ekki með sterka rödd en þannig að þá fyrir hann gera gefur blöðunni svo himun og jörð og svo borgarbragur og fullt af öðru og heldur svo bara áfram, fyrir svo inn á Broadway, er með hljóðsettina þar Hotel Íslandi en er alltaf, hann er upptökustjóri hinn á þessu, upptökustjóri á Messoforte sömagliðin og hinum á þessum Og er alltaf að leita einhverju nýju. Íslensk alþýðulög, það eru líka alltaf gömul lög sem að útsetja upp á nýtt og heldur áfram og svo fer hann að læra kontrapunkt, það er að segja að útsetja og fyrir svona symfóníusku deildina. Er hrifin af Mahler og fyrir á symfóníutónleika og fyrir að semja symfóníur, messur og náttúrulega óperu. Brynjáls. Óperuna, eða Brynjáls messuna fyrst og síðan Ragnheiði, biskupsdóttur. Og þar er hann komin sko alveg hinum yfir borðið.
0: Mm.
1: En þetta lá alltaf fyrir hann því að hann var alltaf mjög hrifin af svona strengja útsetningum og bara radda útsetningum öðru. Og hann leikur sem með öllu sér form. Hann fer svo létt með þetta.
0: Já.
1: Það er svo magnað.
0: Alveg magnað.
1: Og er alltaf að finna eitthvað upp. Og hann lærir nú aldrei nýtt á hljóðfæri öðru sem bara sjálfur. Nefna þegar hann fer í kontrapunkti á Jóni Ásgeirssyni og lærir svona að skrifa út og það allt saman.
0: Já.
1: Sem var reynda búin að vera að gera áður.
0: Já, ótrúlega sko iðin.
1: Já, og alltaf með nýjustu tækni.
0: Já.
1: Föst pedalinn, hann notaði hann alveg út í hörku þegar hann var í Tórshamur. Þegar sendarnir koma, þá notar hann þá. Lindtrómurnar, sundaði hann alltaf lifir ekki nógu vel. En hann er alltaf að spá í sko framtíðina.
2: Já. Alltaf að leita.
1: Já, alltaf, og leita nýju fólki til að vinna með sér.
0: Akkurat.
1: Söngvarar, hljófararleikarar. Og hann er alltaf með sko unga fólki með sér.
0: Já.
1: Það er alveg magnað.
0: Alveg magnað.
1: En svo endur við ykkur að hljóma alveg í tígang. En er alltaf samt sem áður að horfa fram á við.
0: Einmitt.
1: Og stórkostlegu lagasmiður algjörlega.
2: Og ég meina þetta að því við spiluðum blá augu þín fyrst sem hann semur 17 ára.
1: Já.
2: Eða allan að gefið út þá og svo er svo erfitt að velja eitthvað en þú sagði við ætlum að enda á þitt fyrsta bros.
1: Já, mér finnst það svona perla.
2: Já, þær eru nú margar.
1: Þær eru rosa margar, en þarna þetta er samið þegar hann og Tóbi konnans eignast son og Ólafur Haukur er svo sem er textan og þetta er alveg sko samið í hendunar á Gunna út af því að þarna er stórkostlegt atvik í lífi hans, hann átti nokkuð börn, en það er alltaf magnað eignast nýtt börn.
0: Jú, alltaf.
1: Og og þetta er alveg sko þetta svona þetta fer alveg inn í hjarta rætur
2: Endum á því að heyra það Jónatan Garðarsson, takk fyrir að fræða okkur um hennan stórkostlega tónlistamann Gunnar Þórðarsson

0: Þitt fyrsta bros, þetta fallega lag eftir Gunnar Þórðarson, Ólafur Haukur Símonarson samt í þennan frábæra texta. Pálmi Gunnarsson söng alveg frábærlega, þetta eitt bara best hefnuðu dægulögum okkar tíma.
1: Og bara Gunnar Þórðarson
0: bara eða flest hans lög.
1: Já, þau voru bara svo mörg og svo gaman bara Jónatan veit allt íslenska tónlist, það bara hann eins og tölva.
0: En þetta var síðasta lagið okkar í dag í mannlega þættunum, við verðum hér aftur á morgun þá föstudagur og við verðum með skemmtilegan föstudagsgest.
1: Já, Benedikt Ellingsson.
0: Já.
1: Og matarspjall kemur úr sumarfríi.
0: Úr Napoli Flóa.
1: Já, og það bara alls konar en við þökkum innlega fyrir samfylgdina í dag.
0: Verðið sæl.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með mannlega þættinum. Viðtalsþáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér, tekur nú við í næturútvarpi Rásar 1.

0: kæru hlustendur. Gestur minn í segðu mér er Valdimar Guðmundsson söngvari. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Hvernig gengur föðurhlutverkið?
1: Heyrðu, það gengur bara svakalega vel.
0: Já.
1: Þarna, þeir eru alveg, sko, maður er búin að næra það vel, sko, og þarna, passa vel upp á það.
0: Já.
1: Og þarna, og þeir eru bara mjög skemmtilegir og frábærir, sko,
0: Já.
1: Og þarna, þetta bara æðislegt.
0: Eru þeir líki þér eða hvað?
1: Já, svona mér finnst það og önnur finnst það líki sér að
0: það
1: og maður svona fyndi að heyra þetta alltaf frá sko eða mamma mín sér hann eitthvað, hann er alveg eins og þú og svo er mamma hennar sér hann eitthvað, það er alveg eins og hún annað þannig að þetta er bara, þetta sé ekki bara góð blanda sko.
0: Já, sko, hvað hefur svona komið þér óvart í bara sambandi við það að þú veist alu upp börn og vera foreldri?
1: Sko, kannski komið kannski ekki beint á óvart það sem maður vissu þetta að þetta er því mikil vinna og maður er svona, maður er hérna
0: og er þreyttur stundum
1: lítið sofið og svona hérna, en það er kannski bara, já, ég er svona það sem kannski komir óvart bara er svona þessi svona klísu sem maður hafði heyrt sko, hjartamann stækkar og það verður svo mikið eitthvað svona að svona lífið fær einhvern veginn annan svona, færðu meira gildi svona, meira svona gildislaðið einhvern veginn og hérna og svona, verður meiri svona allt skiptir meila máli einhvern veginn, allir þessi hluti sko,
0: tilgangur lífsins
1: ég sé hann hér í sonum mínum í börnunum mínum, svona, ég bara er alveg

0: Og ég var alveg svo sammálað þessu en í dag, sko, þegar maður heyrði þetta fyrst að já, þetta bara eitthvað börn, skilur en svona núna þegar maður eignast sjálfur þessi börn, skilur þá þetta bara, það bara, einmitt, maður fær eitthvað svona meir, svona nýjan tilgang, sko og svona, og allt, og líð mann sér orðið svona miklu stærra og ég farin að skipta svona miklu meira máli sjálfur,
1: einhvern
0: veginn og svona, þannig að þetta er
1: já,
0: fólk Já, ég, það kannski það sem að svona komið mest óvart hvað ég yrði kannski bara væmnari maður
1: Hver er kona þín, Valdimar?
0: Hún heitir Anna Björk, segir allir
1: Hvað heitir hana?
0: Herði, það var nú bara hérna, sko, svolítið, á nýmóðins hátu, Tinder, sko
1: jú, jú. Hérna,
0: já, sem er kannski ekki nýmóðins lengur en,
1: hérna, Nei, nei
0: en við, Já, jú, við kynntum bara þar, það var bara svæpað til hæri og máli dött, sko
1: Já, það var bara það Ég reyna að sjá hvað þessu romantistir er en
0: Já, já, en eins og þetta náttúrulega einmitt, svo hittust við á hérna, Kaffi Vest sko, og hérna og ég man bara hvað hérna Það svona mér stert í minni bara hvað allt í nú að vera að loka. Skilur, og við vorum að þetta búin að vera að spjalla þetta var svo effortless einhvern veginn spjall sem við áttum og svona, ég var svo steinhinsaði að það var svona mikið svona langur tími liðin, sko. Þannig að þá vissi maður svona okkur, hérna er eitthvað það er eitthvað þarna í gangi, sko. Og svo bara eitt öðru, sko.
1: Já.
0: Og tveir strákarmættir og lífið bara.
1: Já, já, bara þú ert að sjóða fisk og það er snemma svo og þú getur ekki orðið að sjóða því þú ert alltaf að fara svo snemma.
0: Já, já, einmitt, nákvæmlega, það er svona, en svo er einmitt málið, sko, að þetta er það sem ég heyrði, sko, sem var svo rétt, sko, þetta var eitthvað svona, hvað heitir hún aftur, sem að er að gera svona teiknimynda eitthvað tótt
1: Lóa
0: það Lóa og svo hinn sem heitir hún ekki ég held, ok, hann gæti það verið Lóa ég held að það hafi verið hún hérna Elín Elisabeth
1: ok
0: þess að vera að skrifa eitthvað af hverju fyrir svona seint að sofa eftir að börninu eru sofnuð af hverju fyrir ekki fyrir að sofa það hefur meiri orku sko. Og ég held að þetta hafi verið bara til að endurhenda sjálfa mig
1: Já.
0: Og ég skil þetta svo vel svona, langa, okay, ég er búin að vera í allan dag að græja og gera og svona, bara smá tími á henni fyrir að sofa þó ég þurfur að fara að seint að sofa það bara horfa á þessa bíómynd eða eitthvað, eða gera eitthvað svona
1: endurhenda sjálfa
0: mig aðeins að ná hérna, gera eitthvað svona í smástund fyrir mig í svona áðinni þegar svo og ég skil þess að hugsa svo vel sko, og ég gerir þetta mjög oft sjálfur en óeimitt borga sér fyrir þetta en eftir svo þegar en maður reynir líka að vera auðvitað við erum auðvitað skynsum, við erum alltaf farin að sofa allavega í kringum miðnætti sko, sem öllítið setjum maður að þetta gera en það er já
1: En sko, varstu djammari eða hvernig, varstu svona, varstuðið á þér?
0: Það er búið í dag, sko, en já, ég myndi nú kannski ekki segja að ég hafi verið djammari beint, sko, ég fór á djammið og ég, hérna, skilur þetta þegar maður er svona 20, 25, eitthvað, skilur þetta, alveg fram í 30 kannski, sko, þá var maður aðeins að, svona, kíkti maður alveg á djammið og svona, og hérna, en ég var ekki beint svona, Ég var í hópnum mínum var ég kannski ég ætla að ég hópnum sem já, ég hefði verið í mörgum hópum en þarna, svona, almennt sé myndi ég segi að það hefði svona miðlungs djamari, sko, á sínu tíma
1: En þá að djama í Keflavík, það kannski Valdimar er saga út fyrir sig
0: Já, það er svona einmitt, þegar maður byrjaði að djama það var í Keflavík og þarna, þá var maður svona fyrstum sinn að reyna að koma sér inn aðeins og ungur 17-18 ára gamall eða eitthvað gekk stundum að komast inn á staðina og já, þetta er náttúrulega svona ég svona, teka þetta sem svona einhver moment hjá mér sko, svona félagslega þegar maður var áður maður að byrja að drekka og byrja að fóra á djamið svona, að þá var maður að vera með sinn litla hóp af vinum og svo byrja maður að svona aðeins að sósíla sem er að það í svona, með, svona fara í partíin og svona þá opnaðist aðeins meira fyrir svona sósíl aspektið hjá manni ekki að ég sé að tala fyrir því eitthvað að þú voru að drekka meira til þess að
1: nei.
0: en það var eitthvað svona moment hjá mér allavega sem gerist og svo einmitt, fyrst minni svo þarna, það var svona einhver svona sósíl gaur sem að mætti sem að var aðeins minna inn í sér einhvern veginn og svo þegar tónlistar dæmið fór allt saman í gang þá kom eitthvað meiri svona opnaðast í meira kannski fyrir fyrir öðru fólki sko. Þannig að svona já.
1: En áður að vera á sko stöðunum með bandarískum hermunum? Náðu
0: jú,
1: því?
0: Það var já, það var þarna ég náði því þarna í þarna þeir voru að fara þarna ég reyna var reyna að rifja upp báðan klukk hvað ár þetta var sko. Þetta sé svona 2006 kannski aðeins seinna. En jú maður þarna þegar ég var að byrja að djamma það var algengt að það voru svo kanar niður í bæ og svona og stundum var paddís bara alveg fullt af amerískum hermönnum sko já. Og þarna sem var bara já það var svona upplifun að fara inn og bara allt morandi bandaríkjamönnum sko
1: en allir þarna, tala hátt eða hvað?
0: Við tala mjög hátt sko mjög hátt þeir eru einmitt bandaríkjamönnur eru þekktir tala hátt og mjög hressir sko mjög hressir, og rosalega einmitt svona og já mjög þarna hvort sem það svona einlægt eða ekki en mjög svona áhugasamir þig sko eða svona spyrja þig út í alls konar hluti og svona
1: já, já, já.
0: Og ég man bara líka það var svo mikið svona moment þegar maður fatta já, eitthvað, það ekki gott eitthvað að við erum að stæla við þá
1: já.
0: Þeir eru hermenn sko þeir eru með sko þjálfun sko, já, já díla við þig eða þú ert að vera með eitthvað stæla sko þannig að það, ég, ekki það, ég hafði eitthvað nokkuð mann verið líklegu til þess sko en ég svona, átti eitthvað vini sem voru bólnir eftir helgina sko
1: En sko, þegar þú sagðir við pappaðin eða baðist pappaðin að fá að spila á lúð
0: Já, já, ég sagði það við pappa að spila á lúð
1: Ég þarf að spila á lúð
0: Já, það við þú, hvað allir þessi gamall þá þar nú getur nú verið ég nú verið bara 5-6 ára eða eitthvað, kannski 7 ára
1: já.
0: Þegar pappi spyr svona hvort ég vil læra eitthvað hljóðfari og ég segi, já, ég spila lúð
1: já.
0: Segir hann og þarna þá tók hann því, hann fattaði að ég var meina lúður og þarna hann svona ítti mér í áttina að básununni sko, og hann fannst að það er svona fjölhæft hljóðfari og getur verið að spila með Sinfó eða í Big Bandi eða jafnvel bara einhverja rockljómsveitum og svona
1: þarna
0: hann fannst að vera svona opna flestar dyr sko, þessum lúðrum sem voru í bóði.
1: Já, en vissan, Valdimar, að þú værir, það væri eitthvað hjá þér, þú værir...
0: Vissi pappi?
1: Já, þú værir með tónlistina.
0: Já, já, örugglega, ég veit ekki hversu svona mikið hann vissi þá, sko, en það var alveg þarna, hversu snemma ljóst að ég svona... hefði eitthvað svona tónlistar gen í mér, eða svona tónlistar þarna, svona eitt faktor kannski eða hvað maður segir sko en ég var svona ekki eitthvað þarna sko ég söng kannski heima og spilaði á básununa síðan og æfði mig og svona í básununa þetta kom frekar auðvitað til manns en ég var ekkert mjög mikið að æfa mig heima til þess að ég var mjög lélugu nefnandi í rauninni í tónlistaskólanum og svona þannig að þetta var
1: svona Og hvað varstu skammaður eða?
0: Já, sumir kennarnir gerðu það sko en aðrir svo voru svona sko í mann þegar ég byrjaði hjá henni Karin Stöllugs svona Keflavík sem ég var einmitt að hún var heldur bara sveitur samanlega bara daginn sko og allir tónlistaskólinn og lúra settir og komin og óvart með svona veislu og það var mjög skemmtilegt og þarna, hún kendi mér á básunum í eitthvað tíma og okkar samband orðið þannig að hún bara svona skildi bara ákveð út ekki muna að hefa þig en við ætlum bara að vinna rosa mikið í tíman
1: Já.
0: Bara í tímanum munum við bara vinna eins mikið við mögulega getum, ég veit að þú ert ekki búin að hefa þig neitt í vikunni, en hún svolítið bara lagði áherslu það skilur, við værum bara að vinna í tímanum
1: Já.
0: Í staðan fyrir að vera eitthvað að skammast því að þú ert nú að vera að gera þetta eitthvað svona skammast þá bara vissum bara þetta er bara dýllinn, þú ert bara að fara ég ekki að fara að vera mjög vel, auður bara sorry, og svo bara unnuð í tímanum hún gerði rosa vel í því sko,
1: já, hann, bara niðurst hann var Valdimar æfi sig aldrei heima en hann ágætur í tíma
0: já. Ég held að það sé svona og ég held að örugglega sem kennari þetta bara að gera þetta, svona, bara fatta bara ok, ég ekki að fara að fá hann æfðan í tíman en bara kannski þó bara vinnum við eins mikið að við mögulega getum í tímanum sko. Það sé bara var mjög góð alltaf fyrir mig var það bara rétt nálgun held ég sko.
1: Var gaman að alast upp í Keflavík, Valdimar?
0: Já, ég þarna sko, ég ætla að kvarta ekki til því sko, sjálfur á þeim tíma og ég veit ekki hvort ég hefði eitthvað verið að hugsa að það var núrgla betra að vera eitthvað annars staðar það var bara lífið eitthvað, maður bjóð í Keflavík og bara heyrði hérna, heitju sögur af Keflvíkingum í tónlist og íþróttum og orskonar og bara já, ég maður bara lífið þessu fína lífi sko. Við bara fólaldur mínu báði kennarar og þarna Já, og ég heyrði einmitt, það var oft svona eitthvað, ert þú sonur Mumma Hermanns? Og ég gaf, já, hann mjög skemmtilegur kennari, ég erna, já, ekki, flott, gott, það hefði getað dottið hinum mín, það hefði verra samtal kannski. En það var, þau voru bæði frekar, vinsæli kennari, mamma og pappa, sko, mamma og pappi, Sveindís og Mummi, sko.
1: En þú voru ekki ætlað að fara í kennsluna?
0: Nei, það var svo sem aldrei eitthvað sem ég pældi í neitt að verða kennari og ég allavega hef sko, ég fór einhvern tímann sko, fyrir einhverju síðan í sko hvað kallar maður þetta, ég tala alltaf annað með vera substitute kennari
1: já, já, er, akkurat
0: hvað segir maður á íslensku? Ég er rásætt, ég var að tala íslensku þannig að
1: afleysingakennari
0: já, við nákvæmlega þannig að sko, ég prófaði það í smá stund og ég fann það bara að þessu leiti ég greinilega ekki mjög líku fórhaldur mínum ég bara of stressaður kannski að ég verið svona of svona meðvitaður það að ég hérna kannski ef ég segi eitthvað asnalegt þá verið að gera grína mér og svona þetta er náttúrulega hópur á krökkum og ég skil það bara ég var sjálfur í skóla sko þannig ég veit alveg hvernig þetta er og hérna og mér leið bara svo ég var svo meðvitaður sjálf á mig og ég var svo óviss og ég var svo einhvern veginn ég var ekki nógu svona hafði ekki nógu mikið svona bara sjálfstraust held ég bara í það að standa fyrir framan einhverra 20-30 krakka og reyna að kenna þeim eitthvað sko. Þannig ég held að það sé það var bara ég fann það þar að þetta var kannski ekki endilega fyrir mig sko.
1: En sko þegar þú byrjar að syngja og kemur fram þá var það bara einhvern veginn þannig það elskaði allir.
0: Já, ég vil ekki, já, það rétt hjá þér, þannig að það fór sannarlega. En það takk, bara já, það gengið akkurlega hingað til.
1: Já, þú veist, það einhvern veginn ekki, fólk ekki að tala ítlum þig og svo, maður, þú veist, þegar fólk talar þig, þá alltaf, ó, hann er svo indæll, hann er svo góð manneskja. Og það alveg,
0: já, það bara vissu, sko, þannig að, já.
1: Mér langar að vera rokkari. Nei, en ég meina, þú veist, gerðu þau grein fyrir því að þú væri bara strax þú veist, þú verður strax vinsæll
0: Já, þetta var sko já, þetta hefur verið nokkuð og því maður heyri svo oft eitthvað svona eitthvað byrjar í tónlist og það stóra glið og það harkið og reyna hringi eitthvað og hringi hinn og þess að reyna að fá þetta í spilun og reyna að gera, koma sér að eitthvað neginn og það er örugglega pyrrandi að heyra þetta fyrir svona en bara fyrir að ég hef ekki upplifað það sjálfur en þetta sé eitthvað rosalega erfitt og ég hefður eitthvað rosa mikið að sannfæra fólk að spila tónlistanum mínu og svona þannig að þetta er búið að vera allavega svona ég bara fundið fyrir því bara með, á viðbröðum að fólk bara er til í þetta og vill hlusta á þetta og við bara förum í stúdíó og tökum upp lög og setjum þau spilun og þau fá spilun og bara, það var bara óslega næs og gaman og síminn hefur haldið áfram að hringja og það enginn sem að hefur eitthvað verið óanað með mín störf hinga til þannig að ég bara búin að vera mjög lánsamur með það að gera þetta er búið að vera svona nokkuð svona, þetta er gengir og svo vel og ef maður passa sér bara að vera samkvæmur sjálfur sér og gera þetta allt af einhverjum heilindum integrity er það heiðarleika og er ekki of mikið að bara ekki vera feik það var ensku fyrir gefið því ensku hlustundu
1: veistu það er bara aftur á sig en sko það sem er kannski Valdimar, þú ert einhvern veginn ekkert og góð með þig það er kannski líka það sem ég er að pæla í er það uppeldið kannski eða eitthvað sem
0: að já, ég hugsa þetta er eitthvað sem að maður ég hef aldrei verið þessi einhver extrovert ég er í grunninn introvert held ég en mér finnst gaman samt að syngja og gera músísera
1: og
0: standa fremst á sviðinu og það er eitthvað sem ég búin að læra bara með tímanum að fyrst var ég bara, halló, ég ætla að syngja lag og gjör svo vel og bara búið einhvern veginn en nú er ég farin að vera meira að ok, ég ætla aðeins að grínast eitthvað og dvelji einhverju svona vandræðilegum þögnum og svona, mér finnst það mjög gaman og þannig ég er búin að vera svona að læra það svona með tímanum að það er líka mjög gaman og það er allt í lagi þó ég bulli eitthvað upp á sviði sko.
1: Við viljum alveg heyra það.
0: Já, þannig þetta er svona Já, ég veit, sko, fólaldar mínir eru bæði bara mjög, mjög gott fólk og þetta hefur smitast inn í mig, sko.
1: Já, við ætlum að hlusta á tvö lög og ég bað þig að velja þau. Og þú spurði hvað, með mér?
0: Já.
1: Og maður hugsa bara, neini, með...
0: Já, ég var að vona að það bara eitthvað sem ég finnst skemmtilegt. Já, og mér finnst alveg gaman af lögunum mínum líka, en yfirleitt myndi ég vel eitthvað annað.
1: Þetta er nýtt lag, er það ekki, sem við fara að heyra núna með hljónstinu Lón.
0: Já, ný útgáfa af gamlu lagi.
1: Já, akkurat. Og þetta er Lón, hverjir eru í þessari hljónsveit?
0: Það er Ásgeir Aðalsteinsson, sem er nú með mér líki hljónsveitinni Valdimar, og hann Ómar Guðjónsson.
1: Já, þetta er ekki slæmt fólk.
0: Mjög gott fólk.
1: Við skulum hlusta þetta lag.

0: gestur minn í segðu mér, Valdimar Guðmundsson og lagið hans Eva í lífi draumi Býtu, þið þekkist ágætlega, það ekki?
1: Jú, við hérna kynntust hvað, 2011 sem að við vorum þá vorum við bara frekar nýjir hljómsveitin Valdimar að spila á innipúkanum og það var svona konsept að fá svona gamla kempu eldri kempu með þarna með svona nýri hljómsveit og svona láttu að leiða saman hesta sína og þarna og við gerum það og þarna og það var bara ótrúlega gaman gerum svona Valdimarar útgáfur af Eyvalögum og þarna og
0: þar var þetta lag hvernig varstu að hitta hann varstu eitthvað svona
1: ég var mjög stressaður sko og ég var svona alveg viss þetta væri út í þetta svona Eyvi þetta er svona einhver svona 80s kempa sko og ég sá alveg fyrir mér á skíðum eitthvað ég veit ekki akkur eitthvað 80s og Eyvi og fötnaðurinn og skíði þetta allt eitthvað svona sterk mynd sko ja eitthvað svona einhver svona geggjum galla einhvern veginn og ég bjóst við að myndi bara koma í skíðagallan bara á æfingu og vera bara hvað kjæftaði þetta bara eitthvað bull eitthvað stráka spilaði þetta eitthvað svona bjóstu ykkur svona típu sko en það var enga veginn þannig bara rosalega ótrúlega næs náungi og þarna hlýr og þarna og svona til í allt og svona glaður að vera að gera þetta með okkur og ég bara elskaði að vera með Eva sko.
0: Og þessum tíma þegar þið eru þarna innipúkanum 2011 þá bara hvað þá eigið þið 11 lög eða hvað
1: já við áttum nemi það var bara 11 laga listi eða eitthvað sem við áttum kannski 12 eða eitthvað og þetta var þetta var ekki djúpur lagalisti sko.
0: Nei, og svo þurfum við búin það bara takk fyrir.
1: Já, sorry, við erum bara búin og þarna svo er sko viku seinna sem við lendum í smá klandri sko já. Sem við erum að spila á Gógó Jókotónlingum og þarna við erum bara búin með listan, ekkert eftir að lögum og fólk vill meira og það bara, við erum bara búin með lögin og þá einhver sem hafði verið á tónungunum og innbúkanum sem spyr, bara segir bara Álfeyður Björk, við fá að heyra það einhvernig, og við bara, við kunnum það nú reyndar, en eigum er ekki hérna jú, það tökum maður bara ég svona mundi texta svona nokkurn veginn og söng lagið og það var það lag sem fór sér á YouTube sem eitthvað svona, þetta gerðist síðustu helgi hjá Gógó Jókó, einhvern veginn hér er laga af tónleikunum sem er eitthvað lag sem við æðum ekki neitt og pöldum sem var bara æðum alltaf fyrir tónleikana á innipúkunum, en ekki fyrir þessa tónleika akústik tónleika eitthvað fyrir Gógó Jókó
0: og það verður svona værið og það heyrist röllin sko svo vel, þú veist, akústika það heyra
1: þetta varðalegi svona, fyndið þetta varð síðan eitthvað frekar vinsælt myndband sko, sem gerði það verkum að við erum bara mjög oft að spila þetta lag Álfeyður Björk á tónleikum og bara þannig að það var svona mjög sterk tenging við að Eva komin bara eftir þetta sko.
0: Já.
1: Mér er mjög gaman að hann sé að fara að syngja með mér á tónleikunum hann tólta sko.
0: Þannig að þú ætlar að valdum að fylla eldborgin eins og sagt er
1: já, gott segg og inn í það en þarna já, við erum að 12. september tónleikar í eldborg og þarna Eva ætlar að vera gestur og þarna að syngja með mér örugglega þetta lag sem við erum að hlusta núna og Álfeyður Björk gerir ráð fyrir líka sko. Þannig að það eru bara rosa gaman
0: Já, en hvað hérna eru þú veist, svona haustin finnst þið gott að halda tónlinga á haustin
1: Já, mér finnst það skemmtilegt sko. Og þarna sko síðast þegar við heldum tónleikar í fyrra þá var ég nýjórðin fertugur og við vorum alveg búin að velta þessu fyrir okkur ég var kallið eitthvað svona Valdimar fertugur ég var mérst bara svo snemmt bara að halda eitthvað svona ammælistónleika ég var mérst bara að þurfa að vera allavega fimm
0: til að fara að halda eitthvað það hefði verið alveg fáránlegt
1: já, við erum svona Valdimar, ég veit, en skjóta og mikið á hann en Jón Jónsson gerði það skynu, hann held fertu sammælistónleika og ég svona, okay, hann nú Jón Jónsson hann á nú inn í fyrir, hann búin að gera svo mikið sko, en hann líka já, hann bara dugliður og flottur strákur sko, en við ákvæmum ekki títt þetta fyrtu samanlega tónleika þó þetta hafi verið svona næstu í svona þannig tónleikar en þarna já ég var búin að vera með jólatónleika alltaf þarna árunum áður og ég bara svona sko mér stóð svo gaman að syngja og flytja skemmtilega rúkaður af jólalögum en það var eitthvað svona við aðdragandana að þessum tónleikum alltaf sem bara ég bara fekk svona ég vil, langar að vera ekki alltaf mega stressaður rétt fyrir jól og það nóg af öðru stressi í gangi og það allir að halda jólatónleika og maður alltaf inni farin að vera eitthvað samkeppni við vini sína þannig er svona vini mínu með tónleika eitthvað nokkrum dögum setna og hvernig gengur að selja og það er eitthvað að pæla í því hvernig gengur að selja hjá einhverjum fólki sem ég dá og dyrka og það er að koma í einhverjum samkeppni og það er bara svona pínu óþægilegt en ég bara nákvæða að bara kúpla með aðeins út úr því ekki, ég er ekki útilokað að ég muni einhvern tímann aftur halda það jólatónleika og það er mjög gaman að tónleika dæmið sjálft og mjög skemmtilegt sko en allur aðdragandi var mjög erfiður fannst mér.
0: En það er bara einhvern veginn núna einmitt í kringum svona síðustu jól þá hefur þetta verið bara þannig að það er við gætum verið bara tónleikum bara allan desember.
1: Já, já, það bara einmitt.
0: Það er allir að halda
1: jól. Allir og amaðra.
0: Allir og amaðra nema Valdimar.
1: Já, nema ég, já, einmitt. Ef ég ákvað bara einmitt að þessa svona en ég vil við hljómsveitin Lónerum alltaf með jólatónleika og tökum spilum í kirkjum víðs vegar landið og þarna höldum því alveg áfram. Þannig að ég elska að flytja jólatónlist sko.
0: Já.
1: En svona einmitt það mjög gott að aðeins að kúpla mig út úr svona þessari keppni sem að dettur í gang. Í kringum desember sko. Þannig að já en, og þarna og bara gangið þeim vel sem að halda áfram þessu og ég óskaði ekki ekkert
0: annað þú er bara feinu
1: vel gengni og bara gangið vel sko en þarna ég þarna já, mér finnst bara gott að færa þetta yfir á haustið það aðeins minna dóti í gangi þó að þessi er alveg hellingur í gangi þarna, og bara já bara prófa svona meira að þetta svona best of ég tónleika basically.
0: Ertu, sko, þegar þú labbar fram á sviðið, Valdimar ertu ennþá að hugsa hvað veist, af hverju ég hér?
1: Já,
0: jú, maður missa á bara þinni velgengi?
1: Sko, þetta kemur alveg oft fyrir bara maður svona, ég svona staldra við og bara, það einna getur niður bara eitthvað rosalega margir bara konið bara til að standa sjá mig standa og segja orð í ákveðinni tónhæð á mismunandi tímapunktu í réttu tempói í ákveðinni tónhæð segja ykkur orð og fólk bara er rosa mikið til í að borga pening til að hlusta á það og það alveg svona í raunin það ókslega surrealist og skrítið einhvern veginn að ég standi einhvern veginn og bara segja eitthvað í smá tíma og svo er svona ef maður fer að greina þetta niður í alveg minnstu en jú, mér finnst það bara ég rosa lánsamur sko, að fá að gera það sem ég geri og ég minni mig reglulega á það hvað ég heppinn sko og þarna og finnst það bara ókslega gaman já. Og þarna og vona að ég fá að gera það sem lengst sko og því þarna veit að þetta er ekkert sjálfgefið sko
0: nei. Og þarna en að því að sko veist ég alltaf að tala með þessi 11 lög sem þið áttu 2011 sko þú átt náttúrulega Valdimar bara svo mikið þú veist ertu átt erfitt með að velja hvað þú ætlar að flytja
1: já það er alltaf ákveðin höfuverkur sko já. Og þarna
0: og hvað er að vera með þér og eitthvað svona fyrir utan eyfa auðvitað
1: já ég þarna já þetta er að velja lagalistann er svona einn höfuverkur við að halda tónleika og sérstaklega þegar maður opna fyrir allt saman skilur, þetta ekki bara hljónstinn Valdimar eða bara hljónstinn Lón eða eitthvað þetta er allt dótið þannig að ég með það bara velja að hafna og ég veit að það alveg að fullt af fólki sem búið að byggja þetta lagið hitt og ég bara verið að segja sorry bara ég kem ekki fleiri en kannski 20 lögum eða eitthvað
0: já.
1: Sko,
0: þannig
1: að, en það er bara til er algjört lúxus vandamál sko, en svo auðvitað maður hann alltaf hafa bara stærstu hittarana halda þeim inni og svo hendir maður inn einhver skemmtileg lög
0: bara það sem við viljum, það sem við viljum hlusta á
1: já.
0: En áttu margar svartar velpressaðar skyrtur í skápnum þínu Valdimar
1: Jú.
0: Já.
1: Já.
0: Það eru svolítið þín atvinna einhverju leiti að syngja þær það ekki í jarðaförum.
1: Jú, það er eiginlega orðið bara næstuði bara stærsti parturinn að minni vinnu, sko. Er alveg 100% það núna, sko. Ég er farin að syngja svolítið mikið í útförum og þarna.
0: Og hvernig finnst þið það?
1: Já, þetta er náttúrulega mjög... þetta er það heilagast sem þú getur farið inn í að syngja sko. Eða þú er enginn sem að svona, þú getur ekki farið inn í útför og verið eitthvað þarna, svona hvað segja maður maður verður að taka þessu alvarlega maður verður að vera þarna, skilur, tilbúinn og búin að undirbúa sig vel og heyra í öllum og svona ekki þarna Já, maður verið bara mæti í vinnuna og vera professional og þarna, og mér finnst það er unni ég fíla það umhverju betur en að koma inn í kannski 50 samanlega sem allir eru rosalega fullir og þarna svona sullir í gangi, ég skilur þetta er meira minn vettvangum, myndi ég segja, að syngja í útförum heldur en það, sko og mér finnst þetta mjög þarna mér finnst þetta mikill heiður að vera beðin beðin þetta og þetta er mjög svona þú getur ekki finnur ekki heilagri stund held ég eða svona fyrir fólk að þetta syngja yfir pappa einhvers eða mömmu eða hver það er sko, mm-hmm. þetta er mjög svona að ég sé manneskja sem fólk vill að syngi yfir því þeirri manneskju er svona þarna Já, ég myndi bara að segja það sé algjör, bara sannkallaður heiður og, þarna, og ég myndi þakkláttur fyrir það er svona, og ekki, þetta svona skrítið að tala með þetta að sé eitthvað svona eitthvað eftirsóknarvert að koma inn í aðstæður sem svona rosalega sorglegar og erfiðar hjá fólki og þarna, en mér finnst þetta bara svona mér finnst ákveðin reisn í þessu svona, mér finnst ég vera svona að veita fólki svo þarna, þjónustu sem ég langar að gefa og þarna ég reyna svona
0: þetta
1: sé skýrit alveg nokkuð skilmerkilega frá mér út ég vil ekki segja eitthvað ég hlakki til að koma í útförskjur en ég veist að vera svona já, ég að veita svona samfélagsþjónustunast með þessu og ég veist að svona vera eitthvað sem langar að gera
0: Ertu búin að venjast þessu þú veist, eða hvernig undirbyrðir þig, því þetta náttúrulega misjafnar ég að fara
1: Já, þetta stundum þarf maður að passa upp á það að hlusta bara ekki of mikið á minningaróðin til dæmis
0: já,
1: og ekki vera of tengdur
0: Nei.
1: En maður þarf samt líka að vera skilur, á staðnum og maður má ekki vera of aftengdur, maður ekki vera eitthvað svona eitthvað velmennið að syngja sko, en þarna ég reyni bara að tengja mig svolítið meira við tilfinninguna í laginu, heldur en endilega tilfinninguna á staðnum, kannski ég veit ekki hvað skilji hvað ég að meira en svona, maður reynir að vera ekki of þarna, en svo svona, stundum er það algjörlega ómögulegt að láta ekki hlutina sem, það sem er manneskjuna sem er að syngja yfir, að láta það ekki hafa einhver áhrif á sig, sko, og ég hef alveg komið heim eftir útfarir og þarna, knúsa bötum mín og fara að gráta skilja, þannig að þetta er mjög tilfinningaþrungið og erfitt og þarna, en, ég hef kannski bara búin að ná að mynda mér einhver svona skráp að sérstaklega með því að ég að syngja þetta ég kemur fyrir að ég brotnaði eins og svona þetta erfitt en þarna það komin einhver svona professionalismi í mig sem ég bara nú ég bara að syngja og ég ætla bara að gera það og þarna það eitthvað sem réði mig í þetta og ég ætla bara að gera það vel og þarna
0: Fyrir þessari vel pressuðu svörtu
1: skyrtu ég komin í skyrtuna, ég í jakkanum og búin að gera það mig og svona og maður reynir að gera þetta bara eins vel og maður mögulega getur
0: En ertu að syngja Valdimar yfirleitt sömu lögin eða hvað verið að biðjum?
1: Það náttúrulega eitt lag sem svona kannski í 95% tilfella í beðin að syngja
0: það
1: Lítu sækvæmt svo sem ég söng með þeir Siggu sem erum mitt mögur þess eftir tíksmóturis með þess það er vinsanasta lagið alveg klárlega og þarna en svo er svo er þessi helstu lög náttúrulega kveðja bubba og söknuður villi vill og þessi klassísku lög og svo er stöndum sálmar sem það syngur líka og þarna þannig þetta eru svona eins og í brúköpunum þá er alltaf beðin að þú ert mín sem er lag sem ég söng, sem er svona ástarlagið mitt
0: það
1: er svona lítið sekund sólalaga er svona útfaralagið sem ég söng sko. Þetta er svona það er ein af ástæðum fyrir að fólk er að hringi mann er bara út af þessu lagi sko.
0: Já, einmitt, ekki að því þú kannt að syngja
1: Nei, ég er ekki sérstakur sko.
0: En ertu sko, eins og núna þú veist, ertu alveg tilbúin fyrir Eldborg ertu bara, eru þið búnir að æfa allt ertu bara alveg rólegur
1: Ég er einmitt að fara bara á ég er bara, kannski, hljóma svolítið eins og maður sé, ítla undirbúin er ég að fyrsta æfingin er bara á eftir
0: Þú
1: veitur
0: að segja, ég er
1: búin hljómsveitin og öllu vön sko
0: jú,
1: og, þarna, og við spilum þetta í fyrra líka og svona, auðvitað slattar nýjum lögum líka en þetta eru mjög klári spilarar sem eru með mér þannig að ég hef ekki miklar áhyggjur
0: þannig
1: að við ætlum að fara að fyrsta æfing á morgun og svo önnur æfing á fyrsta æfing í dag og önnur æfing á morgun og svo skilur, þetta verður allt saman mjög þarna, smurt og flott sko þegar það kemur á tónlingum
0: Tekurðu
1: básununa með þér? Ertu að spila á básunu? Hvort það sé eitthvað fleira en þarna, jú, hún verður þetta með
0: Já, þetta er bara þitt hljófari
1: Þetta er mitt hljófari
0: Þú verður að fara að læra lúð
1: Já, það þurfti að gera það sko, og þannig að þetta var lúðin ég veit ekki hvað maður myndi beigja þetta leti lúður inn bara sem ég þarna, valdi og já. Pappi valdi og verður mitt hljófari bara og ég var að mynda að grínast með þetta um daginn hvort ég þetta að gera eitt svona, til að þarna, alveg rugla í fólki auðlýsa tónleika sem er eitthvað Valdimar Guðmundsson flytur lög Frank Sinatra eða eitthvað
0: Já.
1: svo mæta allir á tónleika og búast við því að ég sé að fara flytja lög fransinata, er skilur, syngja lög fransinata. Svo er ég bara mætt með básunum.
0: Nei, hættu.
1: Og þannig að, svo spilaði ég bara básunum, er skilur, og það enginn að fara ljú, það enginn að fara að segja sig að ljúga. Skilur, ég að flytja, ég hérna flytja lög fransinata, ég gerði ekki með, svona, með röddinni, en ég að spila básunum. Þetta lög, þetta viss, þetta er ekki hægt að segja, þetta sé, eitthvað, þetta sé að ég hafi verið platafólk
0: ég veit ekki
1: þetta,
0: hvað það
1: jú, kannski, en það er ekki í auðlýsingu sem gefur til kynna neitt annað en það sem að gerast ég að flytja hérna lög Frank Sinatra og ég held að það mjög margir við fúlur eftir á, en ég geti það að flutt heila tónleika á básunum
0: hvað heldur þú, hvað heldur þú, það kannski næst en
1: nú ég búin að láta fólk vita
0: já, það verður engin sem kaupum við viltum enda á, hvað, þetta ekki nýtt lag með Valdimar eða hvað?
1: Já, það nýlegt lag
0: Lungur?
1: Já, hvað það kom út í fyrra minnum ég þetta lag sem bara, já, sko þetta svona rólindis lag svolítið sem við gáum út og mér þykir bara rosalega væntið það
0: Valdimar Guðmundsson, söngvari, takk fyrir að koma
1: Takk fyrir mig

0: Valdimar Guðmundsson söngvari var gestur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í Segðu mér, þætti frá fimmtudagsmorgni. Í lok þáttar hljómaði lagið Lungu með hljómsveit hans Valdimar. Þá heyrum við hvað fór fram í speglinum að loknum kvöldfréttum útvarps klukkan 6 í gærkvöldi.
1: Þetta er spegillinn, umsjónamaður Anna Kristín Jónsdóttir. Mikið hamfara flóð varð í Nepal í lok ágúst, aðstæður og landslag hér eru margt ólíkar, en þessi eru dæmi að skriður hafi fallið á jökla eða í vötn og ár og komið af stað flóðbylgjum. Við byrjum samt á baráttu við skipulega glæpastarfsemi og úrræðum og heimildum lögreglu. Skipulögð glæpastarfsemi talna við aukist verulega hér á undanförnum árum og orðin flóknari og alvarlegri. Skipulögðir glæpahópar voru í vetur taldir vera 20 og að fjöldin hefði tvöfaldast á 10 árum. Í skýrslu ríkislögreglustjóra skipulögða glæpastarfsemi frá í vetur sagði lögregla stæði frammi fyrir erfiðu verkefni og þótt hóparnir væru ekki fjölmennir, nýttu þeir tækifæri og glufur og væru aðgangsharðari náður bæði við ungmenni og fólki í viðkvæmi. Í stöðu. Í byrjun árs var gefin út stefna stjórnvalda undir heitinu Öruggara Ísland baráttu við skipulega glæpastarfsemi og í samráðsgátt stjórnvalda nú frumvarp breytingar á hegningalögum, lögum meðferð sakamála og lögreglulögum sem ætlað að ná fram árangri í þeirri baráttu. Meðal þess sem lagt til að við rannsókn á skipulegri glæpastarfsemi verði hámarks lengd gæsluvarðhalds 6 mánuðir í stað 12 vikna, skilgreining á skipulegum brotahópi verði rýmkuð, frestur til að veita verjanda aðgang að gögnum verði 6 vikur að hámark í stað 3, refsingar verði þyngdar, heimildir til upptöku ólögmæts ávenningsrýmkaðar og lögfest heimild til að nota löggæslumyndavélar og reka miðlegt kerfi fyrir vinnslu og varðveislu á myndefni, svo eitthvað sé nefnt. Karl Steinar Valsson, yfir lögregluþjónn á öryggis og greiningasviði hjá ríkislögreglustjóra, segir í grunninn séu stigin þannig skref sem gera umhverfi lögreglu og ákæruvalds líkara því sem það annars staðar á Norðurlöndum.
2: Það ekkert í þessu frumvarpi sem ekki nú þegar í Norðurlöndunum og nær meiri hlutin af þessu nánast allt á öllum Norðurlöndunum. Aðeins svona blæbröða munur á milli og kannski aðeins smá munur í tímalengdum varandi gæslu varald heimildir í flestum tilhugum aðeins lengra eða tími sem að þarf að bera fyrir undir dómar og annars líkt. Þannig að það ekkert þarna sem að við þekkjum ekki frá samstarfsaðalunum sem við erum að vinna með á hverju mennsta degi. Það sem að við erum að horfa til í þessu frumvarpi að mæta raunulega því þeirri þróun sem búin að vera á undanförnum árum. Við sáum þess að þróun varandi skipulega brotastar sem aðeins og eftir Norðurlöndunum en eru núna komin á sama stað en við höfum raunulega ekki fyllt þeim í þeim úrraðan sem yfirvöld hafa til þess að glíma við hana.
1: Brotahópar, erlendir og innlendir hafa skotið rótum, alvarlegum ofbeldis og vopnalaga brotum hefur fjölgað og það hefur komið til átaka milli hópana.
2: Það eru talsett margir hópar sem hafa náða fótfestu og maður má alveg líka spyrja sig, það vegna þess að við höfum ekki haft sömu úrræðu og önnur lönd? Það má spyrja sig að því, það ein ástæðan? Viljum við sem íslensk samfélag að yfirvöld eigi minni tækifæri heldur nari til þess að glíma við það? Eða að okkar sín hefur verið svo að það eigi í raun og verið engin að græða á því að vera í afbrotum. Þannig að yfirvöld eigi að geta gripið inn í til þess að gera umhverfi borgarana öruggara. Það eru þetta, það sem við höfum verið að horfa til það að nánast í öllum málum sem að varðarskipulega brot þar sem við þá eru einhvers konar erlendar tengingar. Þær gera það verkum að við erum háð því að fá gögn og svona ýmsar aðgerði sem er jafnilega verið að gera á sama tíma hjá okkur og öðrum og þá þurfum við raunulega að vera eins nálægt í öllum heimildum eins og önnur lönd. Þar að segja hvernig ferðum með gögn, hvaða heimildir hefur verið til þess að gera þannig að löndin séu í sínum aðgerðum að miða við það að aðgerði gegn brotahópum séu með þeim hætti að framvindan öll sé eins svipuð eins og hægt er.
1: Karl Steinar tekur undir það að hálft ár í gæsluvarðhaldi sé langur tími en lögregla hafi rekið sig á að það sé orðið tímafrekara og flóknara að nálgast gögn við rannsóknir.
2: Þetta er langur tími, við erum alveg sammála því, en það sem að við höfum raunulega verið að upplifa er það að tíminn sem við erum að bíða eftirgögnum til þess að klára mál, hann alltaf að lengjast. Hann því miður, það alltaf, og það ekki vegna þess að, eða kannski fyrst var hans vegna þess að það alltaf meir og meira gögnum sem tengjast. Öll þessu stafrænu gögn, það tekur lengri tíma að fá þau, að ná þeim út úr símtækjum, tölvum og öðru slíku. Þannig að það þarf að fara í gegnum þetta og auðvitað erum við að hérna nota það teknilegu leiðir sem hægt á hverjum tíma, en þetta hins vegar mjög tímafrægt. Og það þarf síðan samanburð oft við erlend lönd. Þannig að allt þetta að taka tíma og í flestum tilugum meðan og þannig að þeir sem að grunaðir erum brotin eru ekki að vinna með okkur, þannig að það ekki að hjálpa heldur. Þannig að þessi tími sem að við erum að benda á þarna raunulega bara komin af þeirri reynslu sem hefur verið á allra síðustu árum. En ég teka fram að það, við erum ekki að byggja með eitthvað sem ekki þekkt í öðru löndum. Það aðeins blæbrögumur einmitt á þessu, hvort þetta séu 3, 6 eða 9 mánuður sem að gæsluvaraldi þá ég mest að vísa bara til Norðurlandana, af því að við erum fyrst og fremst að horfa þanga.
1: Haldið þetta hafi spilt rannsóknum hingað til að tímarammi sem að var 12 vikur?
2: Sko, ég held að þetta hefur áhrif á vinnubrögðin. Við höfum kannski ekki náð í öllum tilvikum að sýna fram á það sem við teljum að hafi verið til staðar. Og ég svo sem ekki með einhver skýr dæmi í því, vegna þess að við höfum bara stundum þurft að segja í rannsóknum er það okkur, við getum bara ekki farið lengra með þetta vegna þess að við höfum ekki tíma til þess. Við náum því ekki á þessum tímamörkun sem við erum með. Og þannig að það kannski fyrst og fremst út af því sem að við erum að gera það.
1: En það líka verið að tala um að það svona lengi að þann frest sem lögreglu hefur þar til að hún veitir til þeim sverjendum að ganga gögnum.
2: Það bara í samræmi með það sem það í öllum öðrum löndum. Það til þess að þar getur verið farin að spilla sakagögnum vegna þess að ef við erum undan að afhenda gögn þá hefur það áhrif á kannski að einstæðning sem er situr í sama máli í gæsluvarald engstur erlendis, af því að það alltaf eins og ég sagði, það alltaf fleiri og fleiri mál sem eru þannig að einstæðlingar eru í nokkrum löndum í málunum og það verið að samtvinna það á milli þannig að það eitthvað sem að hérna, við stöndum frammi fyrir og það meiri segja sko myndi ég segja stífari reglur hjá öðrum löndum í þessari afhendingu að því leiti að hvernig notkun verjanda má vera á þeim gögnum hvernig þau með að fara með gögnin, það hefur við ekki verið að fara.
1: Í frumvarpinu lagt til að heimilt vera að þyngja refsingu þegar broti liður í starfsemi skipulagsbrota hóps og þegar barnið að ungmenni undir 18 ára aldri fengið til þáttöku í refsiveðri háttsemi.
2: En nauðsynlegt að hafa í huga að það fyrst og fremst verið að horfa til þeirra sem eru faktist að nota börn í brotatilgangi. Og ég held að við hljótum öll að vera sammála því mikilvægi þess að taka á því. Og því miður erum við að sjá það. Og við höfum áhyggjur af því að sú þróun sem hefur verið á því sviði að fá börn til þess að fremja ofbeldisbrot eða annað, jafnvel þannig að þeir eru ekki alveg átt að sig á því hvað þau eru einu sinni að gera og þau eru ekki að hugsa afleiðingarnir eða neitt, þetta eru bara ungir einstællingar sem að eru raunilega ekki fannir að hugsa mjög langt í þessa veru. Og þannig að við erum að reyna hérna, feta í fótspor annar landa í því svona að reyna að ná utan um það.
1: Þeir talaðu um að rýmka skilgreiningar af því hvað þið felst í skipulegri brotastarfsemi.
2: Já, sko það sem er í því er að reyna hlutverk einstaklinga í skipulegri brotastarfsemi, hún ekki, þetta ekki eins og hefðbundin fyrirtækjarekstur. Ákvæðið eins og það í dag er svolítið vísan til þess eins og umgjörðin sé svolítið formföst og allt svona ferlið í kringum broti sé það en það ekki þannig, það ekki reynslan. Reynslan svo að einstaklingar hafa hlutverk en þeir eru jafnvel ekki meðvitaðir umrunulega hlutverk einhvers annars í þessu. Þannig að þetta miklu svona laustengdara og þess vegna hefur skilgreiningin eins og hún í dag, hún hefur eiginlega komið í veg fyrir að við höfum náð í hérna umgjörðina sjálfa, það að segja þá sem að stöðla að brotinu og eiga þátt í því með undirbúningi framkvæmd eða öðru slíku. Þetta það, við erum faktist að bregðast bara við þessari þróun sem hefur verið, ég myndi segja, bara á allra síðustu árum.
1: Það hafi ekki oft verið gefnir út ákærur fyrir skipulega glæpastarfsemi.
2: Nei, einfaldlega vegna þess að sko, þetta ákvæði hefur verið túlkað mjög þröngt Og okkur hefur hreinlega, hefur ekki verið fallist á þessa sín okkar á þeirri útgáfu sem hefur verið. Þannig að við erum að sína raunulega vegna þess og það teljir vegna þess að hóparnir er ekki að vinna þannig eins og þessi líst. Þetta er ekki fyrirtæki.
1: Karli Steinari finnst eðlilegt að fólk staldri við og spyrji persónuverndarsjónarmið og vernd einkalífs þegar lögreglu eru til dæmis veittar rýmri heimildir til eftirlits.
2: Og auðvitað eigum við sem samfélag að taka ákvarðanum það hvernig viljum við hafa það, hvaða úrræði viljum við að lögregla og yfirvöld geti beitt til þess að gera umhverfið okkar öruggara, hversu langt á að ganga. Okkur hefur alltaf fundist nauðsynlegt að hafa það þannig að í fyrsta lagi að við eigum sömu úrræður og aðrir eru að beita, en við viljum hafa mjög skýra umgjörð utanum það. Það sé alveg skýrt hvað megum við og hvað megum við ekki, og síðan hefur við alltaf fagnað því að það sé mjög stíft eftirlit með því sem við gerum. Vegna þess að það er hluti af réttakerfinu, að það sé raunulega stíft fylst með því og þess vegna skoðað allar þær aðgerðir, og það er auðvitað hlutverk sem að kemur náttúrulega inn í hérna þá úrskurði sem að þarf að afla og annars slíkt. Þannig að sú umgerð skiptir geysilega miklu máli bara fyrir trúverðuleiki okkar gagnvart borgurunum. Þannig að borgarinn hafi ekki á tilfinningu að við getum gert hvað sem okkur dettur í hug. Það er ekki þannig, en við eigum að eiga úrræði til þess að gera umhverfið þeirra betra. Og ég held að sé líka nauðsynlegt að hafa það í huga að þessi ákvæði sem við erum að horfa á þarna, þau varða fyrst og fremst, þetta eru skipulagðir brotahópa sem við erum að horfa á. Grunntónninn í því sem að hérna er að gera markar það eiginlega að við erum að bregðast við þessari þróun og eðli ógnarina sem felst í skipulöfum brotum. Þetta tvinnst inn í þessi ákvæði sem að með einhverjum hætti snerta skipulöfum brotastarfsemi, og þar eru þetta skilgreiningin mjög mikilvæg, og í öðru lagi er það upptakan á fjármunum. Ég held að það sé þetta lykilatriði.
1: Sagði Karl Steinar Valsson, yfirlögregluþjónn á öryggis- og greiningarsviði ríkislögreglustjóra. Mikið skyndiflóð fór yfir Rasuva hérað í Nepal að morgni 27. ágúst. Flóðið bar með sér feiki mikið af vatni, aur og stórgrýti og allir miklu tjóni á byggð og innviðum. Yfir 1000 hafa fundist látnir og 4000 er enn saknað, þar af 600 erlendra ríkisborgara og 100.000 eiga sárt að binda að dómi Rauðakrossins.
3: Hús fylltust skyndilega af vatni og fólk átti fótum sínum fjöralauna þegar stórt berghlaup féll úr Langtangfjalli í norðurhluta Nepal. Flóðið hreyf með sér heilu þorpin beggja megin landamæra Nepals og Tíbets og margar fjölskyldur eru heimilislausar. Þá eyðilögðust ótaldir innviðir eins og vegir, brýr og virkjanir. Heildar rúmmál hlaupsins er talið hafa verið 100 milljón rúmmetrar. Það fjall niður bratta fjallshlíð og niður í dalbotn og hreyf með sér allt sem fyrir var. Áin sem rann niður þröngan dalinn stíflaðist. Beggja vegna dalsins eru háfjöll og undankomuleiðirnar fyrir íbúana sem áttu sér einskis ílsvon og voru fáar. Ekki búið að staðfesta með fullri vissu hvað olli hlaupinu, en vitað að loftslagsbreytingar hafa leitt til þess að jöklar bráðuna víða heim sem eykur hættuna á svona hamförum. Landfræðilegar aðstæður á Íslandi eru ólíkar þeim sem eru í Himalajafjöllum. Hér eru þó þekkt dæmi að skriður hafi fallið á jökla eða í vötn og ár og þannig komið af stað flóðbylgjum, stíplað árfarvegi eða valdið hlaupum. Daniel Ben Jeosjúa er skriðusérfræðingur á Veðurstofu Íslands. Geta svipaðar aðstæður skapast á Íslandi og gerðist þarna?
4: Ástæðu hérna heima eru ekki alveg sambærilega þeim sem finnast í Himalajafjöllum. Það sem þett byggt er í víða í þröngum, bröttum dölum og fjöllum eru töluvert hærra og hér heima. En það þýðir samt ekki að flóða hættu af völdum berghlaupa sé ekki til staðar á Íslandi. Stóra skriður eru bara mjög vel þekkt en náttúrfyrirbæri á Íslandi. Þeir getur skapa verulega hættu og þegar mikið vatn kemur við sögu getur afleggingar orðið mun meiri. Eins og annars staðar hópa íslenska jökla og skilja eftir sig bratta og stundum óstöðar fjallshlíðar. Á sumum tilfellum myndast jökullón fyrir framan hópandi jökla og við vitum af nokkrum hundru stóra skýjur sem hafa fallið á Íslandi frá lokum síðustu ísaldar.
3: Steinsholtshlaup 1967 var þegar stórt berghlaup fjall á Steinholtsjökul, reif með sér jökulís og fór að hluta í jökullón. Við það varð öflugt hlaup niður Steinsholtsdal, talið alltaf 20 miljón rúmetrar. Að kvöldi 21. júli 2014 fell stórt berghlaup úr suðurbotnum í Öskju niður í Öskjuvatn. Hlaupið sem eitt stærsta berghlaup á sögulegum tíma á Íslandi huldi að mestu suðurbotnarhraun og lagðist upp að Kvíslarhrauni. Hlaupið kom af stað flóðbylgju í vatninu sem skolaðist upp á bakkana í kringum vatnið og náði alltaf 20-30 metra hæði yfir vatnsborðinu og jafnvel herra á stöku stað. Svo heppilega vildi til að hlaupið varð síðlega kvöld svo enginn var nærri vatninu, annars hefði geta farið illa. Aðeins nokkrum klukkustundum áður voru tugir ferðamanna niðri á vatnsbakkanum við Víti sem hefði átt erfitt með að komast undan flóðbylginni.

0: hvenær úr koma. Við vitum alveg að það verður tíðari ef það eru margir loftslagsbreytingar og jöklar að brána og sérlega í kringum vatnajökli, það er bara margir breytingar og mjög brattar fjallshlíðar og við erum að vakta þau og með til dæmis fjarkönna aðferðum og líka með heimafólki og við erum bara að reyna að passa svona að það gerist ekki neitt sem við vitum ekki að því en það sem stór svæði og
1: En eins og þessi svæði kringum vatnajökul eins og Skaftafell sem þjóðgarður og fleira Væru þessi staðir í hættu ef að ykkur skriða kæmi þarna?
0: Það eru búin að komast nokkra stór skýður á svæðinu. Það var stór berglaup á Morsajökli 2007. Það fell bara á jökullin en var samt stór atburð. Svo var í 2013 hérna, stór auskýða sem rann ofan á Svínafellsjökli. Og svo vissum við líka af þessi rísastóra bergsprunga sem í Svínafelli fyrir ofan Svínafellsjökli. Og við erum með góð vöktunarkerfi á þessum stað.
1: Við vöktunina eru meðal annars notaðar myndir úr gervitunglum og loftmyndir frá mismunandi tímum sem eru bornar saman. Á svæðum þar sem hætta talin mikil gert ítarlegra hættumat og hermireikningar notaðir til að meta mögulega útbreiðslu og afleiðingar skriðufalla. Þó að landslag á Íslandi og í Himalajafjöllunum sé ekki sambarilegt, telur Daniel þó mikilvægt að vera vakandi fyrir því óvænta í náttúrunni.
0: Þegar stór skýða eða berglöp fellur í jökullón, vatn eða sjó getur myndast flóðbylgju sem getur ógnað bæði innviðum og byggt langt frá upphafsstaðurinn. Það líka mikilvægt að segja að svona flestu berglöp gerst ekki bara allt í einu. Það mjög oft hérna, aflögun mælt í fjallinu sjálf áður þetta gerst. Landslagi aldrei jafn bratt og þröngt hérna heima þar sem byggt minnst að kosti. Mm-hmm. En við þurfum samt ekki að gleyma að þetta samt hættu á Íslandi.
2: Sagði Daniel Ben Jehoshua, skriðusérfræðingur á Veðurstofu Íslands, Ástrós Signýardóttir tók saman. Og fleira ekki í speglinum, fréttir verða næst í sjónvarpi á Rás 2 klukkan 7 og fréttirnar eru uppfærðar á rúf.is allan sólarhringin. Sjónvarpsmaður kvöldfrétta var Ástalín Magnúsdóttir, Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Mark Eldred, verið sæl.

Góðir hlustendur, velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Einar Guðmundsson, harmoníkuleikari, var við höfnina í upphafi bilsins, lag eftir Jóhann Ó. Jósefsson af plötunni Rótum sem kom út 2013. Harmoníkutónlist mikil þjóðargersemi og einkennandi fyrir gamla tíma í huga margra. Önnur þjóðargersemi í huga margra sagan Dimmalimm. Atli Heimir Sveinsson gerði tónlist við leikgerð sögunar sem sett var upp 1970. Intermezzo eða millispil úr því leikriti vinsælt flutuverk hér á landi. Heyrum flutning Emilíu Rósar Sigfúsdóttur á því stykki á tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands, klassíkinu okkar, árið 2018. Katie Buckley leikur á hörpu.

Þjóðar gersemirnar halda áfram í tónbilinu í kvöld. Þetta var Ascension eftir Hilmar Örn Hilmarsson úr kvikmynd Friðriks Þórs Friðrikssonar Börnum náttúrunar. Einu íslensku kvikmyndinni sem hlotið hefur tilnefningu til Óskarsverluna sem besta erlenda kvikmyndin. Fleiri þjóðargersemar. Hljómsveitin Mezzoforte í hávegum höfð hjá mörgum. En meðlimir hennar hafa gert margt og mikið síðustu nokkra áratugi sem fær mismikla athygli. Hljómborðs- og slagverksleikarinn Eyþór Gunnarsson var undir áhrifum hip-hop tónlistar á 10. áratugnum. Heyrum hann gera hlutina funky. Make it funky af plötunni Monkey Fields frá 1996.

Stevie Wonder tók við af Eyþóri Gunnarssyni, Living for the City, lag af plötunni Inner Visions frá 1973. Wonder er mikil þjóðargersemi í Bandaríkjunum. Önnur er án efa Nat King Cole sem þekktur fyrir að syngja lokalag tónbilsins að sinni sem samið af Irving Gordon, Unforgettable. Heyrum lagið í flutningi stórsveita Reykjavíkur síðasta vetur, sungið af Stefaníu Svavarsdóttur og Bókomil Font. Takk fyrir samfylgdina, góða stundir.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag föstudagur, 4. september. Nú flytur séra Axel Árnason, Morgunbæn og Orð dagsins.

Í nafni Guðs, föður, sonar og heilags anda. Guð geymi mig og varðveiti mig og sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Amen. Góðan dag, kæri vinur. Jesu segir okkur, hjartaðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns er margar vistarverur. Var ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búiður stað. Þegar ég farin burt og hef búiður stað, kem ég aftur og tekiðu til mín, svo þér sé veitni þar sem ég er. Veginn þanga sem ég fer þekki þér. Og Tómas segir við hann, Drottinn, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Og Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Og frið læti ég yður eftir, minn frið gef ég yður, ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur, hjartað þar skelfist ekki, nýr hræðist. Þessi texti er ekki aðeins orð, heldur tungumál tvekja heima eða rúma, sem orðið hjarta og heimur geima. Tvö ólík svið sem maðurinn lifir í og hrærist. Jesús gefur þér frið í hjartað, svo að hjartað eða innri vera mannsins verði ekki skelfingun að bráð. Kannski er þetta spurningin hvað það er sem á hugar sæti í sál mannsins. Hvað ríkir þar í meðutund þinni? Hver er það sem faðmar þig að sér og hvíslar gegnum allan líkamann? Skammastu þín ekki fyrir að vera manneskja, vertu stoltur. Inni í þér opnast hvelving inn á hvelvingu án enda. Þú ert aldrei fullgerður og þannig á það að vera. Þannig orðar Tómas Tranströmmur, sænska ljóðskáldið og einn áhrifamesti norræni ljóðahöfundu 20. aldar. Þetta sama. Þetta er því miður ekki hægt að kenna, en það er hægt að miðla þessu ástandi og það gerir annað fólk. Fyrst móðir í frunnbensku og svo pappi og aðrir sem umgangast barnið og ala það upp. Það er ljósið þessu sem maður getur skilið betur hvað Jesús á við þegar hann sagði leyfið börnum að koma til mín og framtíð verður til vegna þeirra samþættingar sem getur átt sér stað í manneskjunni þegar sá veruleiki sem táknar er með Jesú verður innri veruleiki manneskjunnar og friður er í hjartanu. Í hvers skipti sem þú tekur við barni eða móti barni eða mætir því getur þú miðlað að því sem í þér býr og lifir í innstu hjartans rótum og já, þú sjálfur ert einnig þetta barn sem þú þarft að mæta. Með það í huga skulum við fel okkur sjálf bæninu sem Jesús kendi og byðjum, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn til komið þitt ríki. Verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Guð blessi þig í dag og alla daga, vertu þess viss. Amen.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er föstudagur 4. september, klukkan 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Úkraínu forseti kveðst eiga von á friðarnefnd á vegum Bandaríkjana til Kýf á næstu dögum. Fulltrúar Bandaríkjana ætli einnig að ræða við rústneska ráðamenn.
1: Volodymyr Zelensky sagði ávarpi í gær kvöld að dagsetningu fundahalda hafi verið ákveðna til bráðabirða en tilgreindi hana þó ekki.
2: Щойно провів нараду з командою, яка займається перемовинами з представниками президента Америки.
1: Зеленський кваст hafa átt í daglegum samskiptum við starfshóp Úkraínustjórnar sem undirbúið hafi fundin. Bandaríkjamenn hefðu staðfestað fundaðir í Úkraínu einnig með ráðamönnum í Moskvu. Það væru góð tíðindi enda væri mikilvægt að Bandaríkjamenn tækju þátt í viðræðunum af einurð. Úkraínski utanríkisráðherrann Andrei Sipia og Vladimir Putin Rússlands forseti hafa báðir nýverði lýst vonum að undverðan á árangri í friðarviðræðum. Zelensky ítrekaði jafnframt ákall eftir loftvarnarkerfum og greindi frá dróna árás Rússlands hersa og verksmiðju Coca-Cola nærri Kýf sem hann hvað vera skýr skilaboð til Bandaríkjanna. Gosdrykkja framleiðandinn væri það mikill óvinur Rússa að þeir kveiktu í verksmiðju hans með írönskum Shahed drónum.
0: Markus Þórhallsson tók saman. Menningar og nýsköpunarráðherra segir mikilvægt að breyta viðhorfi fólks til þess að greiða fyrir fréttir. Hann boðar vitundarvakningu.
1: Logi Einarsson segir minni vilja hér á landi en á hinum Norðurlöndunum að greiða fyrir fréttaefni. Ungt fólk sé sérstaklega ólíklegt til að borga fyrir áskrift að fréttum. Sín hætti með sjónvarpsfréttir í vikunni með annars vegna þess að reksturinn var ósjálfbær.
3: En við þurfum að ná þeirri menningu að fólk líti á þetta sem nauðsynjavöru, fólk átti sig á mikilvægi þess að fréttaflutningur sé ritstýrður af alvöru fréttafólki og matreittur þannig. Þannig að þau séu til í að borga svona allavega brota pitsu sem að þau kaupa vikulega að kaupa fréttir.
1: Þetta sagði Logi Einarsson í Kastljósi. Hann segir stjórnvöld ætla að fara í vitundarvakningu í samstarfi við Blaðamannafélag Íslands til að auka skilning fólks á hlutverki og mikilvægi fjölmiðla. Þetta sé meðal annars gert til að bregðast við erfiðri stöðu fjölmiðla þar sem hefðbundnar tekjur hafa dregist saman. Logi segir fjölmiðla sjaldan hafi verið mikilvægar en nú þegar samfélagsmiðlar og ný tækni hafa breytt því hvernig fólk nálgast upplýsingar.
0: Markus Þórhallsson sagði frá fréttalestri er lokið.

0: Komið í sæl, morgunvaktin býðu góðan dag á föstudagsmorgni 4. september. Umsjónarmenn eru Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bóðadóttir.
1: Já, góðan dag, komið í sæl. Helgi framöndan, einhverjir líklega fagna því, en ágætis veður á landinu, hægur víður, vindur, víðaskvar og tíu stiga hiti á höfni Hornafirði og 9 gráður víða, til dæmis í Reykjavík og í Stykkishólmi, einnig á Siglufirði og á Akureyri, 9 gráður líka á Raufarhöfn og á Egilsstöðum. En áttastig á mörgum stöðum líka, svalast sýnist mér 5 gráður í Staffoldsey. Og sólin að koma upp í Reykjavík, skýjað, segir veðurstofan, en við sáum geislennar brjótast í gegn og lýsa hér upp törn Borgarspítalans gamla. Og það var fögursjón.
0: Haustbirtan er falleg, þó að við séum ekki alveg farin að viðaukynna haustið. En það verður breytileg átt á landinu í dag, 3-10 metrar á sekundu og lítilsáttar skúrir, en víða rigning eða súld norðan og austanlands og hitinn 7-15 stig hlýjast á suðausturlandi. Og á morgun laugardag verður vindur með hægasta móti, dálítil væta með köflum norðan og austan til, en þurrt sunnanlands og þar sést líklega allvíða til sólar og hitinn breytist lítið. Á sunnudag nálgast svo lægð með hægt vaxandi norðaustanátt og nýjustu spár gera ráð fyrir hvassviðri og talsverðri rigningu á suðaustanverðu landinu á sunnudagskvöld. Þetta segir í hugleðingum viðurfræðings. Og áfram gert ráð fyrir því að það haldi áfram á mánudag verði hvassviðri á mánudagum tíma og dregur svo úr vindu og úrkomu seinni part á mánudag. Svona horfna næstu daga.
1: Já, meira en veður, veðurstofan gaf í gær út skýslu sína tíðafar í nýliðnum ágústmánuði. Mm. Og það segir ágústmánuður var tiltölulega kaldur, það var úrkomu samt á norðan og vestanverðurlandinu, þurrara á suður og austur hluta landsins. Norðan og norðvestlægar áttir voru tíðastar í mánuðinum. Vindur var hægur og veður að mestu gott. Hitinn, meðal hitinn í ágúst, svona öru hvort megin við 10 stígin og rétt undir meðalagi. Úrkoma var yfir meðalagi á norðan og vestanverðurlandinu en undir meðalagi á suður og austurlandi. Sólskilin stundir í Reykjavík rétt tæplega 200, 30 stundum rúmlega yfir meðalagi. Og á Akureyri mældust sólskin stundirnar 194 og það var 56 stundum yfir meðalagi. Og vindur var tiltölulega hægur í ágúst og veður gott, segir hér. Vindur á landsvísu örlítið undir meðalagi. Og eins og áður sagði norðan og norðvestan áttir tíðastar í mánuðinum. Og fyrstu 8 mánuði ársins, það er samantekt á þeim og meðal hiti í Reykjavík þessa fyrstu 8 mánuði ársins var 5,4 stig og það er rétt undir meðalagi og á Akureyri mældist meðal hitinn 5 stig og það er sérstök samantekt yfir sumarið sem sagt júni, júli, ágúst, september er talið með sömum mánuðunum held ég svo í yfirlitinu en allavega sumarið það sem af er meðal hiti þess 10 stig og það er rétt yfir meðalagi. Júní og júlí voru hlýir en ágúst kaldur. Sumarið að tiltölu hlýjast á Austurlandi, kaldar á Vestanverðurlandinu. Júlí afsakið var óvenjulega hlýr og þurr á Austurlandi og þar endaði mánuðurinn víða og með að hlýjustu og þurrustu júlí mánuða sem við tæðurum. Á meðan var mjög úrkomu samt og talsvert kaldara á suðvestur og vesturlandi. Og þetta er aðgengilegt á vef veðurstofunar veður.is fyrir fólk sem að vill glöggva sig betur á.
0: Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítalans, kemur til okkar á morgunvaktina 7:30. Tilefnið að í vikunni bárust jákvæðar fréttir af stöðunni á spítalanum. Miklu færri eru nú fastir þar vegna skorts á hjúkrunarrýmum og öðrum úrræðum heldur en verið hefur. Ég bara það sem af þessari öld og uppbygging slíkra rýma orðið til þess. Villum að tala við Runólf þetta og áhrifin á Landspítalann og líka ný úrræði sem að þar verið að koma á lakinnar.
1: Og níunda tíman leggjum við undir menningu og listir. Fyrst tölum við óbærilegan léttleika tilverunar. Þá fínu og merku skáldsögu Milan Kundera. Það 40 ár síðan hún kom út á íslensku Friðrik Rapsson þýðandi verður hjá okkur.
0: Og svo það sígilda tónlistin með Magnúsi Lyngdal. Hann fjallar í dag ungverska tónskáldið Jörgi Ligeti sem fór ótróðanar slóðir í sköpun sinni.
1: Nú, okkur eru göngur og réttir hugleiknar. Í gær heyrðu við í Helga Páli Gíslasinni á Höllustöðum í Blöndudal. Hann var að smala auðkúluhiðina á samt sveitungum sínum. Þeir reka á undan sér 10.000 fjár eða svo þegar þeir koma niður í Svínadal í dag líklega og í auðkúlu réttina þar sem réttað verður á morgun. Hallfríður Eiríksson þjóðfræðingur skrifaði réttaþátt í Þjóðviljan 1954 og þá haustið hafði hann farið í stóðréttir í Hrútafirði og við grípum hér niður í þátt Hallfríðs. Hrútatungurétt stendur á renni sléttum eyrum sem síká, ársbræna sem saminast síðar hrútafjörðar á, hefur myndað. Réttin hlaðin og grjóti, en dilkarnir aðgreindir með tréverki sem farið að lastnast sumstaðar. Þarna var ég kunnugur frá fornu fari og á föstu daginn var, þá brá ég mér þangað í réttinnar ásamt frændum mínum tveimur. Það var heldur kalt veður en bjart þegar við lögum að stað úr Reykjavík. Veðurstofan spáði heldur kuldalega. Á Holtavörðu heiði var hálsmánaða gamall snjór. Sumarið hafði verið fremur kalt og ekki virtist haustið ætlað að gera neina bragarbót. Og er við ókum í hlaðið í Hrútatungu kom fyrsta jelið. Komið var nón og innan stundar var von á gangnamönnunum með stóðið ofan. Þeir komu bráðlega, stóðu var þreytt og ég sá hvar þeir lyftu upp gefnu fólaldi yfir girðinguna. Í henni átti stóðið að vera nóttina. Sumir gangnamennirnir komu inn í tungu að drekka kaffi. Innan skams hófust fjöruvar samræður, fjallkóngurinn, ungur maður framan úr fosseli, leka á alls oti. Honum sagði svo frá að þeir hefðu fengið besta veður í leitinni, en svo var frostið mikið að víða var ísinn hest heldur. Og veitti þá ekki af skaplajárnum. Þeim gangnaköppum dvaldist ekki lengi við nútíðina, brátt voru þeir komnir langt aftur í fortíðina og farnir að segja skemmtisögur úr leitum af mikill list. Þá hafði nú verið dansað stundum, ellegar menn stukku jafnfætis yfir hnakka. En myndu þeir yngri ekki hvort dansiballið hafi verið árið fyrir eða eftir áhlaupið mikla, þá spurðu þeir aldursforsetan Einar Eliassonsson sem farið hafði í leitir 49 haust samfleitt og þráði ekkert meir en að fara enn það 50. Gamli maðurinn var orðin hýra víni kjarnakarl og margt líkur bjarti í sumarhúsum. Minnist ég sögu Einar sem eru margt lík því er Bjartur þýtti blóðmörs yðrin á berum sér og át hríðina sem viðbytt. Þegar ég vaknaði morgunin eftir var byrt upp. Ég klætti mig í snatri í vaðmálsbuxur, tvenna nýja þelsokka og gæruskinsúlpu, fór í klóðbúsur og gekk út. Það var grasfyllir, rossin stóði í höfum, Ekki leið á löngu, uns nokkrir menn komu af næstu bæjum til að reka stóði til réttar. Stóði rakst furðanlega framan af og búið að hlaupa úr sér mesta sumar galsan daginn áður. Almenningurinn fylltist af stóði, þarna voru kviðsíðar sílspikaðar hryssur, grennluleg trippi, gneggjandi graðfólar, gljáandi á skrokkin og uppgefin fólöld. Ég kom auga á tvö sem lágu í sólskinnu. Gæðingsefni. Stóðið var ekki lengi kyrrt. Fleiri bændur tíndust að, tveir eða þrír austan og miðfirði og svo að byrjaði að draga. Meðan þröngt var í almenningnum, gekk allt prýðilega, þá komust hrossin ekkert. Það voru einhverjum yngri mennirnir sem fengu að spreita sig á því að draga. Gömlu mennirnir horfðu á og kýmdu góðlátlega. Gengu síðan suður undir réttarvegg, bróðuðu á réttapelanum og kváðu. Ég rölti til þeirra og hvað með blesóta hestin sem brást aldrei en svo var upptekið léttara hjal og kyrjuðum við vastælingastemmu. Þegar við loks stóðum upp var farið að fækka í almenningnum og komið líf og fjör í dráttin. Sum hrossin var það elta hring eftir hring en svo fór að lokum að öll náðust. Það var liðið á daginn, jeljagangur. Ég kom ekki heim fyrir undir kvöld og húsfreyjan í Hrútatungu tók á móti mér með ilmandi kjötsúpu. Lýðveldis hátíðar árið keypti kvenfélag staðarreps tvo bragga af breskum út í Reykjaskóla og lét setja þá upp á nýjan leik framan við Hrútatungurétt. Í öðrum var dansað en í hinum hituðu kvenfélagskonur kaffi og sældu það síðan á samt listilegri jólakökusneið og skemmtilegum kleinum auk annars bakkelsis sem hér var ég of langt upp að telja. En í kvöld hafði kvenfélagið auglýst þarna réttaball. Það var stjörnubjart veður þegar ég gekk niður eftir og norðurljósin skraut lýstu himinin. Ég sá biljós koma utan að, harmonikkan glumdi. Hálftíma síðar en ég kom fylltist brakkinn. Hér var ungt fólk víða að, allt austan frá Blönduósi og sunnan úr Norðurárdal. Þaðan komu vegamenn, kátir piltar og dansfífl í betra lagi. Það var dansað af áhuga. Ég fylgdist með nokkra stund en fór síðan yfir í hinbrakkan að fá mig kaffi. Þar réð birkilautar stemningin öllu. Svo að skála fyrir réttunum og hinum góðu og gömlu dögum. Svo hélt söngurinn áfram. Hvað svo glatt var sungið með miklum hátíleik og í öllum tóntegundum. Allir voru bræður í andanum hér og er ég hafði lokið úr fymta bollanum var sungið af mikilli tilfinningu þá sælu heimsins svala lind. Í dansbrakkanum satt sjómannavalsinn við textanans Kristjáns að völdum. Gólfið sem áreiðanlega var komið á fermingaraldur dúaði. Inn í horni gekk vasapellin manna á milli, mennirni brostu og fóru síðan aftur að dansa. Klukkan varð eitt og síðan tvö og enn var dansað. Ekkert lát var á harmonikuspilaranum. Hann bara sat dálítið opinmyndur og sló taktin með hægri fætinum. Ekki var manna að gera en að dansa, svo ég bauð upp miðfiskri bóndadóttur og hún talaði stóð. Þá var mér fyrst ljóst að húnvetningar eru merakóngar í meira lagi. Til dæmis á klerkurinn í Hindisvík stórt 100 hrossa, en ungu reitt. Og Jakob á lækjamóti á rúmt 100, en kemur þó aldrei á hestbak. Og veður ýmist Víðidalsá eða gengur á ís, þegar hann þarf yfir hana í embættis erindum. Nú klukkan orðin 3, en nokkrum mönnum finnst hún víst ganga heldur hægt því að þeir standa út undir réttavegg og kyrja að senn sé klukkan 8 og því best að klæða sig í snatri. Síðustu harmonikku hljómarnir deyja út, bílarnir fyllast, það kvaðst, en það verða réttir að ári.

0: Diddi og Reynir, Sigurður Hallmarsson og Reynir Jónasson léku kötukvæði á dragspilin og með þeim voru Árni Skefing sem að spilaði á bassa. Guðmundur R. Einarsson léku á trommur. Úr fjölmiðlum hérna og þaðan byrjum á BB sem að segja frá því að framkvæmdir eru hafnar á Hólmavík við byggingu þriggja íbúða. Önnur byggingin parhús og hinn einbýlishús. Er að ræða einkaframtak þriggja fyrirtækja á Hólmavík og engin opinber stuðningur við framkvæmdirnar. Langt síðan slíkt hefur gerst. Og Austurfrétt segir frá því að rúmlega 1100 skrifuðu nafn sitt á undirskriftalista þar sem skoraðir á eigendur Valaskjálfara á Egilsstöðum og sveitafélagi Múlaþing að reyna til þrautar að finna leiðir til að varðveita sal Valaskjálfar sem samkomusal. Og það hefur verið boðað til íbúafundar á sunnudag þar sem að staðan verður kynnt en sveitastjóri segir hana þrönga. Og það líka fjallað berjasprettuna gnótt af bláberjum allstaðar á Austurlandi en kræki ber vart sjáanleg. Og svo lítum við í víkufréttir vaff.f.is og vefurinn meira eða minna lagður undir ljósanætur hátíðina sem var sett líklega í gær og Páll Óskar trillti gesti við setningu hennar og fari hér yfir dagskrá og viðburði þetta mikil hátíð menningarhúsin auðvitað með dagskrá líka fyrirtæki og fólk í heimahúsum mikið að vera í Reykjanesbæ í dag gær líka og á morgun og loka tónleikar annað kvöld þar sem að meðal annars heipsum haps og Birgitta Haugdal og herra Hnetusmjör koma fram.
1: Og fleiri fréttir en nú utan úr heimi. Byrjum á því að segja frá fréttum sem eru ofalega á fréttasíðum nú í morgun af þessum tveimur verkamönnum sem að, var bjargað á lífi úr göngum í Nepal 9 dögum eftir þessi skelfulegu flóð sem að þar urðu. Og myndbönd komin á vefsíður af þessu dramatísk myndbönd þar sem að þessum tveimur mönnum var bjargað. Það eru ríflega 1300 manns sem að staðfest að hafi látist í þessum hamförum og það eru að minnsta kosti 39 til viðbótar í þessum sömu göngum að því er talið er og fjölda er saknað en jákvæðar fréttir sem sagt að þetta hafi tekist 9 dagar já frá því að þessar hamfarir riðu yfir og fleiri fréttir sagt frá því að bandaríska friðar erindrekar bandaríkjana muni fara í heimsóknir til Kýf og Moskvu á næstunni til þess að reyna að hefja á ný viðræður friðar samkomulag milli Rússlands og Úkraínu og látum við slenski Úkraínu forseti sagði frá þessu í gærkvöldi í myndbands upptöku og gerir ráð fyrir því að fulltrúar bandaríkja forseta komi til Kýf og það gerist á næstu dögum og líka teki fram að Vladimir Putin Rússlandsforseti hafi sagt í gær að það væri möguleiki á því að ná einhvers konar samkomulagi að binda endi á stríðið í Úkraínu sagði þetta á einhvers konar málfundi eða ráðstefnu í Rússlandi sagði meðal annars Bandaríkin og Kína reiðubúin að styðja við friðar samkomulag en á endanum þá þyrfti málið að leysast á milli Rússa og Úkraínumanna. Nú, fleiri fréttir. Það er fjallað á bandarísku forsíðunum Gloríu Steinem sem að lést í gær 92 ára gömul og það er raunar líka fjallað hana á einhverjum forsíðum í Bretlandi. En Gloríu Steinem, hún fættist 1934 og lést í gær 92 ára gömul og myndir af henni á forsíðum bandarísku blaðana á forsíðu Wall Street Journal gömul mynd og segir þar svona sem stutt lýsing á henni hún hafi verið stofnandi Miss Magazine tímarit sem að var held ég það fyrsta sem að var ritstýrt skrifað og í eignarhaldi kvenna eingöngu hún varði yfir sex áratugum sem blaðamaður, ritstjóri, aktivisti og svona skipulegendi og varð táknmynd kvennahreyfingarinnar í Bandaríkjunum og farið nánar yfir feril hennar á forsíðum annara blaða meðal annars hjá New York Times og Washington Post hún þar sem hún sögð hafa verið íkon, táknmynd fyrir einmitt nútíma kvennahreyfingu og hafi tekist að fylgja og færa kvennahreyfinguna og baráttu fyrir réttindum kvenna allt frá seinni hluta síðustu aldar og inn á þessa öld og farið yfir ýmislegt hún barðist fyrir fjölmörgu ekki bara já það hægt að nefna margt kynja jafnrétti á vinnustöðum og heimilum og í heilbrigðiskerfi og ýmsu fleiri og fjölmargir sem að minnast hennar á á samfélagsmiðlum og í fjölmiðlum en fleiri fréttir við sögðum í gær frá fréttum í Danmörku af viðvörunum leyniþjónustunar þar vegna hættu á árásum frá einmitt Rússlandi töluverð umfjöllunum það í dönskum miðlum í gær og óvenjulegt viðtal við forstjóra leyniþjónustunar í Danmörku sem hann sagði vera bara vegna alvarleika málsins og nú svipuð frétt á forsíðun og aftenpóstin í Noregi að leyniþjónustan þar hafi orðið vör við meiri hættu og bara aðgerði rússa gegn Evrópu og svipað og sagt var frá í Danmörku að svona varnar iðnaður sé sérstaklega útsettur fyrir einhvers konar árásum og aðeins meira af forsíðum blaða í breskum blöðum fjallað það meðal annars á forsíðun og Financial Times að í Evrópu séu nú lægstu byrðir af gasi og það er vegna ástandsins við Persaflóa og það gæti skapað mikil vandræði ef að veturinn verður kaldari en búist kannski við og í öðrum fréttum og öðrum forsíðum sagt frá því að Bretum sé sagt að undirbúa sig fyrir veturinn og gera ráð fyrir því að það gæti orðið matvælaskortur í Bretlandi og þetta einhverstað er líka sett í samhengi við El Niño og veður fyrir brigðið sem að er spáða verði mjög sterkt getur haft alls konar afleiðingar í förmið sér. En framundan yfirleitt morgunfrétta hér á morgunvaktinni.

0: Nýtt tölublað er komið út, Sportveiðiblaði. Verið öll velkomin á ljósanótt í Reykjanesbæ, Eggert Skúlason EHF og samtök atvinnureikenda á Reykjanesi. Betri ending, minna kolefnisspor, brúna og sinnréttingar. Hámastempun í hverju skrefi, Hoka, Sportís, Skeifunni 11.
1: Taxfrí Dorma líkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáralundi.
2: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
3: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
4: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
5: Taxfrí dögum betra bak líkur á morgun. Komdu og nýttu tækifærið. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
6: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
7: Hyundai Inster. Nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu og reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
8: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
9: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
10: Taxfrí veislu húsgagnahallarinnar líkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
11: Föstudagur, kannski þetta föstudagurinn sem ég bel barnabörnuðin muni tala Ó, barnabarnabörnin, Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
12: Framtíðin kallar. Ekki missa af haustrástefnu Advania 10. september. Skráðu þig á haustrástefna.is.
13: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
14: Skráðu þig í Bico Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
15: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Úkraínuforseti kveðst eiga von á friðarnefnd á vegum Bandaríkjana til Kýf á næstu dögum. Fulltrúar Bandaríkjana ætli einnig að ræða við rústneska ráðamenn. Innviðaráðherra og forsvarsmenn eiga ganga undirrituðu í gær vilja yfirlýsingu samstarf varðandi könnun á físileika þess að leggja jarðgöng milli lands og vestmanneyja. Argentínu forseti segir engan vafa leika á að Falklandseyjar tilheyri landinu og því þurfi að heimta það.

0: sæl aftur og góðan dag. Þið eruð að hlusta á morgunvaktina. Það föstudagur, klukkan núna rétt rúmlega 7:30. Umsjónarmenn eru Björn Þór og Þórunn Elísabet. Og það útlit fyrir skaplegt veður á landinu. Áttin verður breytileg og vindhraðin 10 metrar þar sem hvassast verður en annars staðar alltaf því logn. Nú, það mun rigna víða norðan og austan lands. En lítilsáttar skúrir mögulegar annar staðar og hitinn að 15 stigum frá 7 stigum að 15 hlýjast á suðausturlandi. Og verið á morgun laugardag í grófum dráttum svipað í dag. Nú, ég minni af að Magnús Lyngdal verður hér með okkur 8:30 eins og venjulega á föstudögum og fjallar sígilda tónlist. En hér strax eftir morgunfréttirnar verður Friðrik Rafnsson þýðandi gestur. Við ætlum að drekka saman kaffi og spjalla óbærilegan léttleika tilverunar. Það 40 ár síðan þessi skáldsaga Milan Kundera kom út í þýðingu Friðriks og ég held alveg örugglega þetta sé með mest seldu skáldsögum. Já, ég veit ekki hvað ég var að segja. Síðustu 40 ára allavega.
1: Já.
0: En meirum það eftir.
1: Einmitt. En fyrir vikunni bárust fréttir af því að staðan á Landspítala þegar að kemur að sjúklingum með færni og heilsumat hafi ekki verið betri þar sem afir þessari öld. Færni og heilsumat þýðir að fólk á að geta búið á hjúkrunar eða dvalarheimili en eins og hlustundur þekkja hefur ástand þessara mála verið þannig að fjölmargir einstaklingar hafa þurft að dvelja á spítalanum lengur en þörf krefur vegna þess að þeir komast ýmist ekki heim til sín. Komast ekki heim til sín og ekki heldur inn á hjúkrunar eða dvalarrými. Stundum talað fráflæðis vanda í þessu samhengi. Við ætlum að ræða stöðumála á Landspítalanum í ljósi þessara tíðenda en ýmislegt annað líka. Hingað á morgunvaktina komin Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítala. Velkomin og góðan dag.
2: Takk.
1: Sko, það var send þessi tilkynning eða birt þessi frétt hjá stjórnvöldum og haft eftir þér í þeirri yfirlýsingu að það hafi sannlega rofa til í þessum málum. Við skulum bara byrja á að fara aðeins yfir það hvað hefur breyst, hvað það sem að gera þetta verkum.
2: Já, það sem að hefur gerst að einstaklingar sem að hafa lokið meðferð á spítalanum en þarfnast frekari þjónustu oftast næður varanlega vistunar í hjúkrunarrými að þeir hafa strandað og legið langdvölum inni á Landspítala. Við þekkjum þessa sögu, hún hefur verið í líði í árum saman og margar krísur komið upp vegna þess að legurýmin alltaf gríðarlega mikilvægis þar sem er spítalan fyrir bráðveika sjúklinga og slasaða og ef þau eru tefta þá erum við miklu vandræðum og það lendir síðan á bráðamóttökunni þar sem að fólk hrannast upp fólk sem að býður eftir í að komast í legurými er það stundum dögum saman og á sama tíma streyma aðrir inn og ef aðflæði mikið þá skapast neyðarástand og þessi staða Hún var svo versta sem við nokkru sinni séð í febrúar síðastliðnum. Þá voru 128 einstaklingar í þessari stöðu eða 20% legurýmum spítalans voru í rauninni teft vegna einstaklingar sem voru að bíða eftir úrræði annars staðar. En það sem gerði síðan í apríl er að það opnuðu rými mjög góð rými ígildi hjúkrunarýma sem að flokka sem biðrými fyrir aldraða. 100 talsins í urðakvarfi fyrir tækið heilsuvend að eigin frumkvæði kom upp þessu húsnæði og alltaf þakkiskilið fyrir það. Og við þar náttúrulega þá tókst að Landspítala fekk forgang eðlilega og þá tókst að færa fjölda einstaklinga út. Nú Vífilsstaði lokuðu tímabundi þar hafa verið líka einstaklingar svona biðrýmum 50 og síðan opnuðu voru þau rými opnuðu aftur núna nýverið og þá

0: Til að gera langa svo stutta þá náttúrulega fækkaði við þetta einstaklingum og þeir fóru alveg niður í 47. Mm. Ég var búin að, ég sagði í rauninni í viðtölum þarna í febrúar síðastliðnum þegar staðan var verst að við þyldum ekki meira en að hafa svona 40-50 einstaklinga. Það nú hvergi þannig held ég að það séu engir á sjúkrahúsum sem í þessari stöðu en bara fjöldin og hlutfall legur í maður var allt og hátt sem að fór undir þessar þjónustu. Mm-hmm. Þannig að þetta náttúrulega stórbætir okkar aðstöðun á bráðamóttökunni og En við svo sem, það fullmikið sagt að þetta sé besta staða sem við séu á þessari öld. Ég held að fólk kannski gleymi fljótt fortíðinni þegar við erum að fást við svona erfiða hluti. En enga síður að þá er þetta mjög ánægileg tíðindi og við erum mjög hérna, glöð með það. Og fyrst og fremst er þetta náttúrulega mikilvægt fyrir notendur okkar þjónustu, þetta bráðveika fólk og slasa sem kemur inn sem að hefur þetta búa vel, sko, óasættanlega aðstöðu. Hefur sýnt gríðarlegan skilning og umburðarlyndi verði að segja og að samaskapu í okkar frábæra starfsfólk sem hefur náð að koma fólki klakklaust í gegnum meðferð og náð að sinna þeirra vandamálum vel og öruglega þrátt fyrir þessa afleitu aðstöðu. Mm. Nú þetta á sér langa sögu í rauninni er bráðamóttaka spítalans í gömlu bráðabirða húsnæði og nú síðan var alltaf ráðist í þessa nýbygging á Hringbraut þar sem við munum fá glæsilega aðstöði eftir nokkur ár en sem við líka gert að verkum þar verður glæsilega aðstöði fyrir bráðveika en við gert að verkum að það er ekki farið út í meira áttaf framkvæmdi til þess að mæta stöðunni sem verið hefur
1: Já.
0: En það á hún sér alltaf sko, stærsta rót í skorti á hjúkrunarrými
1: og einmitt sko það er Þú segir að fennir fljótt yfir, það hafa komið upp svona, það verður svona skyndilega betra ástand þegar að einhver svona ný hjúkrunarheimili eða ný rými eru opnuð. Og þú tekur það líka fram í þessu og raunar heilbrigðisráðherra svona aðeins líka að það er ekki eins og björninn sé unnin, það þarf að halda áfram Og við vitum auðvitað að fólk eldist það eru fleiri og fleiri í þeirri stöðu að verða aldraðir og þurfa á þessu að halda. Það er áætlun í gangi það að halda áfram að byggja upp hjúkrunarrými. Er svo áætlun svona raunhæf?
0: Ég vona það. Það er rétt eins og þú segir að björninn er ekki... Unnin, við höfum oft síða þessa stöði gegnum tíðina, fjöldin hefur sveiflast mikið það að opna ný hjúknarími bara allra síðustu árum og þessi fjöldi sveiflast niður í 50-60 einstaklinga sem hafa verið að bíða eftir að komast í annað úrræði. Það mjög aðtilsvægt, ég get nefnt það sem dæmi, að seint í október á síðasta ári, þá var þessi fjöldi 60, en svo var hann komin upp í 128 í febrúar á fjórum mánuðum. Þannig að þróunin ansi ör og þetta náttúrulega tengist því að við erum með mikinn fjölda aldraðara út í samfélaginu sem að ýmist komin á það stig að þurfa þjónustu á hjúkrunar heimili en býður heima eða er að nálgast á stöðu þannig að þróunin er mjög ör og það náttúrulega mér þakka þetta ríkisstjórnin hefur og bara full ástæða til þess að hrósinni fyrir það að sett á oddinn að koma upp hjúkrunarrýmum skilgreint framkvæmda áætlun til ársins 2030 en það sem skiptir okkur mála því að við alltaf verðum að hafa næg legurrými fyrir sjúklinga tímalínan í þessu ég meina hversu fljótt koma ný rými til viðbótar til þess að komandi ári eða næstu tveimur árum rými sem hafa verið boðuð. Við höfum oft séð tafir í opinberum framkvæmdum í sömu tilvikum er þess að framkvæmdur og við höfum enga aðila. Það er annað vegna þess að þetta náttúrulega sorgarsaga þegar horfti tilbaka hvernig við gátum komið okkur í þessar aðstæður og það er einhverju leiti kannski hefur fólk, gáði fólk ekki að sér þessi öldrunar, öldrun þjóðarinnar hún byrjaði seinna hjá okkur en flestum öðrum þjóðum af því að við erum yngri þjóðir raun en svo líka þetta samband milli ríkis og sveitafélaga, einhverja deilur þar á milli og hérna annað í þeim dúr sem hefur tafið svona uppbyggingu
1: mm-hmm.
0: en allavega það er búið að setja þetta á oddin og þá skiptir mestu máli hversu fljótt við fáum rými, þannig að það fari ekki sama farið því að við sko staðan hann í febrúar síðan var óasættanleg og við getum ekki í rauninni sagt okkur að lendi þeirri stöðu aftur vegna þess að það skapar mikið óöryggi fyrir sjúklinga og þá þjónustu sem við erum að veita.
1: Já, og með það sem þú segir þá gæti það orðið þannig talar oktober í fyrra fram í febrúar að það gæti ef að illa fer staðan aftur verið orðin mjög slæm áramót.
0: Ég mögulega við það vitum við ekki alltaf hvort að þróunin verði jafn ör og var akkurat á þessu tímabili að fyrir svolítið eftir kannski öðrum aðstæðum líka en við þurfum að vera undir það búin
1: mm-hmm.
0: og við erum í rauninni við höfum verið að reyna að þróa bráðaþjónustu spítalans núna undanfærin ár og ég held að sko þessi, það hefur orðið mikil breyting á síðustu 5 árum, þetta hefur stöðt verið að farið versnandi, ef við berum þetta saman við til dæmis það sem var árin á undan jú, vissulega þekkjum við þess að sögu að legurými hefur verið teft á spítalan og framvegis, en það er í engri líkingu þessi fjöldi við það sem hefur verið síðustu ár nú bráða, skipur að bráða þjónustuna jafnvel bara á öllu höfuborgarsvæðinu hefur lítið þróast í áratugi og sömulegis ekki á landspítala þannig að eins og aðrar þjóðir eru einn að glíma við það sama, það er örtröð á bráðamóttökum á sjúkrahúsum háskólasjúkrahúsum út um allan hinn vestræna heim
1: Já.
0: Þetta er bara algengt vandamál og það er búið að vera einn að bregðast við því ástæðan þar er ekki svo sam og hér að jafn miklu marki vegna skorts á hjúkrunarrýmum heldur bara vegna þess að bara umfang verkefna er stöðugt að aukast
1: Já.
0: Því að með vaxandi aldri þá er líka algengar að fólk lendi í bráðum veikindum og þurfa að leggjast inn á spítala þó að sé ekki á þeim stað að þurfi hjúkrunarheimili
1: Já, það er náttúrulega fjölmargt í þessu og við erum ekki að tala núna einmitt sko önnur úrræði heldur en hjúkrunarheimili sem eru auðvitað líka mikilvæg en sko,
0: Algjörlega.
1: Og svo auðvitað hefur ekki bara þjóðin orðið eldri það er bara miklu fleira fólk hérna heldur en þeirra bráðamóttökum Já, hún hefur fjölga mikið og ýmislegt sem spilar hann inn í en tölum við mitt raunalur þá það sko, þú segir það hefur ekki orðið neins svona breyting í skipulaginu á bráðaþjónustu, en það er verið að vinna í því núna, ekki?
0: Já, við höfum verið með það sem svona forgangsmál síðustu ár að þróa bráðaþjónustu og þetta hefur verið þannig að hérna höfuborgarsvæðinu utan dagvinnutíma, við skulum hafi utan dagvinnutíma er kannski 75% af tímanum þar sem þjónusta þarf að vera í boði þá höfum við verið með læknavaktina og sem hefur lítið breyst árun saman og svo bráðamóttöku landspítalans og þangað leitar fólk hefur fólk leitað í miklu mæli en það eru ýmsar aðra leiðir sko, það er þetta skilgreina og flokka þessa einstaklinga betur bara strax með samskiptum áður en þjónustunum er leitað og það er nú búið að koma á þessu, svo kallar, þessu 1700 númeri hér sem fá þess að fólk getur leitað ráða og við viljum sem stýra fólki í mismunandi úrræði þannig að kom ekki allir einfaldlega á sama staðin og kannski allt og margir á sama tíma og við settum á laggirnar svo kallar bráða dagleit liflækningar sem eru opin til 8 á kvöldin og helgar og þar þetta beina strax viðfangsefni sem ekki þurfa þjónustuna sem að bráða móttökunni en þurfa samt sem áður mat og meðferð og þetta aðkallandi vandamál en ekki það alvarleg veikindi að við komum til þurfa endilega þjónustu bráða móttöku og við höfum verið að nýta það svo kemur til sögunar þessi bráða matsdeild sem við verum að opna núna og þetta eru 20 ný rými þau eru hugsuð fyrir svona fyrstu 72 klukkustundir meðferðar og þess vegna er þetta kallað matsdeild því það er líka verið að meta vandan og taka afstöðu til þess hvort að við komum að geta síðan farið heim eða þurfi þjónustu annars þar á spítalanum og fólk getur komið þarna frá bráðamóttökunni en líka frá öðrum einingu spítalans jafnvel heilsugæslu í gegnum samskipti sem eiga sér stað þannig að það fer í rauninni fram stýring af okkar hálfu í hvaða úrræði sjúklingur skuli beint er það bráðamóttaka, er það bráðadagdeild liflækninga, er það jafnvel beint inn á bráða matsdeild svo erum við líka, höfum við líka verið að þróa Já, við höfum bara sérgreina spítalans svona flýti þjónustu það sem augljóst mála við, að það besti staðurinn til þess að veita þjónustuna og þá beinum við fólki beint þanga ef að við getum sko metið að svo bara í gegnum símtali eða samskipti við aðra heilbrigðisstarfsmenn að það sé besta leiðin og þannig að það miklu markvissari þjónusta fyrir viðfangsefni að mismunandi toga heldur en áður hefur verið og ætti þá að skapa meira rými og hérna innan bráðamóttökuna til að sinna þeim alvarlegu málum sem þar eiga heima
1: Ég meitt, það hefur auðvitað verið svolítil þróun, það ekki í tölvært langan tíma að sko, það er einmitt einhvern veginn liggur beinast við fyrir fólk að leita á bráðamóttökuna því hún opin allan sólarhringin og jafnvel sko, veiku fólki beint þangað þrátt fyrir að vera í sko, þjónustu eða þurfa aðstoð annars þar frá
0: Já, því það hefur raunin ekki verið kannski annars skilgreindur farvegur í boði
1: Akkurat.
0: Þannig að þetta hefur bara þróa svona en ég held að við höfum verið alltaf að vinna að þessari endur skipulagningu síðustu ár og eins og ég nefndi bráðadagdeild líflækninga komu til sögunar og þau úrræði sem við höfum gripið til hafa alltaf haldið okkur á floti en það sé sem hefur ekki séð högg á vatni því að þróun hefur verið svo öðar þessi fjölgun einstaklinga sem að þarfnast hjúkrunarrýmis aðflæði að spítalanum að hálfu veikra einstaklinga því að það athyglisvert að fjöldi þeirra sem kemur á bráðamóttökuna hefur ekkit aukist síðust ár en það við sjáum meira að veiku fólki sem þarf meiri þjónustu og ílengist þá lengur
1: Já, og hvenær mun þessi bráðamatsdeild opna?
0: Við væntum þess að hún opni núna mánaðamótin september, október eða því sem næst
1: Já.
0: Og það verður mjög góð viðbót fyrir okkur og auk þeirra úrraða sem að hafa verið nefnd hér varandi til að létta á stöðu spítalans að þá mun þetta náttúrulega hjálpa og vonandi næja þanga til að frekari hjúkrunarrými fást
1: Já. Og þá sko bráðamatsdeild einmitt og þú talar 72 klukkutíma þannig að verður það þá þannig að fólk ætti í ja allavega miklu minni mæli að þurfa að liggja inn á bráðamóttöku í þessa sólarhringa eins og við vitum að verið hefur.
0: Já allavega í minna mæli þar sem við fáum 20 rými. En ef að náttúrulega allt fer aftur á versta veg og fjöldin verður mjög mikill þá stíflast flæði frá þessari einingu líka og þá hérna kemst fólk ekki þaðan og inn í, ef fólk sem að getur ekki farið heim þar að segja, heldur þar frekari þjónust á spítalanum og þá að endan byrjar að byggjast upp fjöldi á bráðamóttökunni og við einfallega verðum að gera allt sem við getum til að koma í veg fyrir að það verði að skapist einn slæmt ástand og hefur gert áður.
1: Og þetta gert byggir á erlendri fyrirmynd eða ekki það bráðamats
0: Já.
1: Og hefur þetta hefur væntanlega gefist vel annars það
0: Já, þetta bresk fyrirmynd í rauninni Bretar hafa náttúrulega verið í miklum vandræðum með sinni heilbrigðisþjónustu þetta náttúrulega mjög fjölmennt land og þeir hafa lent í miklum hremmingum af sama toga og við reyndar ekki endilega vegna hjúkrunarrýma heldur bara vegna þess að aðstæður hafa ekki verið nægilega þeir ekki haft nægilega getu til að taka við stóraugnum verkefnum og þá hafa þeir ráðist í svona endurskipulæðing og það hefur gefist vel þar, hollendingar hafa tekið þetta upp eftir þeim og fleiri þjóðir, en í raunin eru langflesta þjóðir að auka þjónustu úrræði á einhvern hátt það bara spurning nákvæmlega hvernig það gert
1: Já.
0: Og við höfum kosið að nýta reynslu annara í þessu efni sem og í þessu tilviki breyta
1: Já Einmitt, og þetta ætti að opna næstu mánaðamót raunur rétt í lokin fjárlagafrumvarp verður kynnt eftir helgi og ég spyr bara stjórnendur og Landspítala hljóta að bíða eftir því að sjá hvernig það kemur til með að líta út
0: Við bíðum alltaf eftir því að sjá hvernig fjárlögin líta út því að þetta náttúrulega hefur gríðaleg áhrif á okkar rekstur þetta erum við með ákveðna áhyggjur núna vegna sem er búið að búa og það ekki nema að tekjur muni aukast verulega sem að ég getum ekki séð í fljótu bragði að verði raunin en auðvitað vona maður það að þá verðist þá bara blasa við einhvers konar niðurskurður og þá er spurning að hver miklu leiti það lendir á heilbrigðisþjónustun á spítalanum en ég vonast nú til þess að það verði reynt að hlífa þessari þjónustu þar sem að hún náttúrulega er nauðsynleg og við höfum held ég sýnt á síðustu árum að það ekkert óhóf í rekstri spítalans við getum bara að vísa til út eftir ríkisendurskoðunar fyrir fáinum árum hvað það snertir
1: Kæra þakki fyrir komuna á morgunvaktina Runnulur Pálsson, forstjóri Landspítalans og tala þessa stöðu á Landspítalanum og þessa breytingar sem verið að gera
0: Takk sem að leiðis

0: Hjálmar frá Keflavík fluttu Morgunóður heitir þetta lag. Óður til morgunsins, já, morgun er besti tími dagsins.
1: Og framöndan hér á morgunvaktin eru fréttir, þær kom eftir sléttar 5 mínútur og svo ætlum við að tala bókmenntir og sígilda tónlist.

0: Mannastjórnun fyrir nýja stjórnendur, skráning stendur yfir, endurmentun.is. Opið, það er opið fyrir umsóknir, listamannalaun. Allra síðustu sýningar á Mr. Skallagrimsson í september, landnámssetrið í Borganesi. Verið velkomin á fjölskylduhátíðina Ljósanótt í Reykjanesbæ helgina. Við tökum vel á móti ykkur skór.is, bílageirinn og pennin Eymundsson. Upplýði Japan, ríkisólarinnar, bændaferðir.is. Síðustu innritunadagar, ballettskóli Eddu Skefing. Loftpressur í miklu úrvali, loft og raftæki. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum, stöngubátum og mótorum, veiðiporti Grandagarði, veiðiporti.is. Trjáklippingar, garðlist. Örug eyðing gagna, gagnaeyðing.is. Vönduð, vúm, barnahjól, sportís, kuldi. Auglýsendur athugið, við bjóðum traustar birtingar auglýsinga á íslensku miðlum birtingasalan.
1: Frískandi ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mandarínu ostakaka frá MS.
2: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak, ál er okkar mál.
3: Þú gætir sagt öku, þú gætir sagt freak, þú gætir sagt prinsip, en þú gætir slefð því. Og sagt bara salling, salling, salling, salling.
4: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
5: Laxavika, 30% afsláttur af ferskum landeldislaxi og laxaréttum. Fiskbúðin Sundlaugavegi, fiskbúðin.is
6: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
7: Haltu þínu striki með orkuleiklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is Orkan
8: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
10: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
11: Er beigla eftir bolta á bílnuðinum? Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
12: Strakta hótel, keyra sem minnst, sjá sem mest.
13: Settu saman þína eigin tónleikaröð með regnbogakorti og tryggðu þér gott sæti og besta verðið. Symfóníuhljómsveit Íslands.
14: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni, örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
15: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
16: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
17: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
18: Frábær dagskrá á Ljósanótt. Tónlist, listsýningar, tívolí, ókeypis barnadagskrá, kjötsúpa og GTS lýsir upp ljósanótt með björtustu flugeldasýningu landsins. Kíktu á dagskrána á ljósanótt.is. Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu hátíð landsins.
19: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum, efnisveitan.is.
20: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Argentínu forseti segir engan vafa leika á að Falklands eyjar tilheyri landinu og því þurfi að heimta þær úr höndum Breta. Bandaríkja forseti kveðst ekki styðja Breta í mögulegum átökum.
21: Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho, no hay discusión al respecto.
0: Javier Milei sagði sjónvarps ávarpið ekki þyrt að rökræða málið eyjarnar væru argentínskar, hvort sem væri sögulega eða lagalega séð. Falklandseyjar eru framtíð okkar og mikilvægar þjóðinni. Það engin önnur leið en að endurheimta þær, sagðan. Á vordögum 1982 gerði herforingjastjórnin í Argentínu tilraun til að yfirtaka eyjarnar sem lauk með algjörum sigri breska hersins 74 dögum síðar. Milei vísaði iðulega til Falklandseyja stríðsins í ávarpinu og vottaði þeim argentínsku hermönnum sem féllu virðingu sína. Olía fannst nýverði við eyjarnar og Milei hótaði aðgerðum gegn breskum fyrirtækjum sem hygðust bora þar. Árið 2013 greiddu 99,8% íbúa Falklandseyja atkvæði í þjóðaratkvæðagreiðslu með því að vera áfram breskt handanhafs svæði. Eftir að Milei komst til valda hefur krafan að Argentína tæki yfir stjórn eyjan orðið sífellt háværari. Milei gæti líka notið stuðnings skoðanabróður síns, Donald Trump bandaríkjaforseta, sem í eða því seinast í gær að hann stytti breta ekki í mögulegum átökum um eyjarnar, enda hefðu breta ekki stutt stríðsrekstur hans í Íran.
20: Markus Þórhallsson sagði frá. Tveimur byggingaverkamönnum var í dag bjargað lifandi úr göngum vassorkuvers í Nepal rúmri viku eftir að hamfara flóð ollu gríðarlegu tjóni og mannskaða. Á annað 100 starfsmanna orkuversins enn saknað og stjórnvöld kveðast vongóðum að fleiri finnist á lífi. Björgunarlið hefur fundið yfir 1250 lík og alls yfir 5000 manns saknað eftir hamfarirnar. Tugum þúsunda getur munað árlega á æfingagjöldum fyrir handbolta og körfubolta eftir félögum. Æfingagjöld í handbolta geta farið yfir 175.000 krónur og í körfubolta geta þau farið yfir 180.000.
1: Þetta kemur fram í samantækt ASI æfingagjöld í handbolta og körfubolta hjá íþróttafélögum víða land. Árgjald var áætlað með við tvöfalt haustgjald. Þrír aldurshópar voru skoðir, 6 til 7 ára, 10 til 11 ára og 14 til 15 ára. Þegar æfingagjöld í handbolta eru skoðuð, kemur í ljós að Þóra og Akureyri maður lægsta gjaldið í öllum þremur aldurshópum og KA með næst lægsta gjaldið. 69.000 krónur kosta fyrir 67 ára að æfa hjá handbolta hjá Þór, hæsta gjaldið hjá fram, 112.500 krónur. Hjá 10 til 11 ára börnum breikkar verðbilið. Þar Þór með 85.000 króna gjald en fram aftur hæst með rúmlega 160.000 krónur. Munurinn rúmlega 78.000 krónur. Hjá 14 til 15 ára börnum gjaldið lægst hjá Þór 105.000 krónur en hæst hjá fram 185.500 krónur. Meiri hluti annara félaga sem gerður var samanburður á með gjöld yfir 145.000 krónum. Mikill verðmunur einnig í körfuboltanum. Hjá 6 til 7 ára lægsta gjaldið 53.000 krónur hjá UMF Heklu, hæsta árgjaldið hjá Stjörninni, tæplega 111.000 krónur. Hjá 10 til 11 ára heilsárskostnaður hjá Heklu rétt rúmlega 50.000 krónur en Haukar með 130.000 krónur. Hamar með lægsta árgjaldið hjá 14 til 15 ára, tæplega 100.000 krónur en Stjarnan það hæsta, rúmlega 182.000 krónur.
20: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Innviðaráðherra og forsvarsmenn eigaganga undirrituðu í gær vilja yfirlýsingu samstarf varðandi könnun á fýsileika þess að leggja jarðgöng milli lands og eiga. Á vef stjórnaráðsins segir að ríki styðji við undirbúning verksins með miðlun gagna og greininga, ráðgjöfum leyfismál og samvinnu við eigagöngum tengingu við vegakerfið. Eigagöng fjármagni heildstæða rannsóknir á hvort fýsilegt sé að fara í verkefnið, meðal annars hvað snertir jarðfræðilegar og tæknilegar forsendur umhverfist þætti og umferðarspár. Kjarnaborun á Landeyjasandi lauk síðasta laugardag og fyrir sumar við klifið í Vestmanneyjum þá tekur við greining þeirra verkfræðistofa sem að verkinu koma. Og veður breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og lítils háttar skúrir en víðaregning eða súld norðan og austanlands hiti 7-15 stig hlýjast á suðausturlandi. Fréttalestri lokið.

0: Sæl og nýju og góðan dag. Þetta morgunvaktin. Það föstudagur í dag, 4. september og klukkan farin að ganga 9. Björn Þór og Þórun Elísabet fylgja ykkur til að verða 9 í dag, venju samkvæmt. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir fór yfir veðurhorfurnar. Þær eru ágætar fyrir daginn í dag og helgina. Má búast við rigningu eða súld norðan og austanlands, einhverju skúrir og stangli annar staðar, en hitinn að 15 stigum og á morgun verður vindur með hægasta móti. Dálítil væta, norðan og austan til, en þurrt sunnanlands og þar sést líklega allvíða til sólar og svipað hitastig á morgun. Nú rættum við Runólf Pálsson forstjóra Landspítala hér fyrir fréttirnar og tilefnið þessi staða, betri staða á Landspítala en oft áður og breytingar sem verður að gera líka þar á bráðaþjónustu. Næstu mánaðamót vonandi verður opnuð bráðamatsdeild sem ekki hlut af bráðamóttöku en bráðaþjónusta engu að síður. Og í síðasta hluta þáttarins þá verður með okkur Magnús Lyngdal sígild tónlist á sínum stað.
1: Nú hins vegar sígilda bókmenntir. Það eru 40 ár síðan óbærilegur léttleiki tilverunar eftir Milan Kundera kom út á íslensku. Óbærilegur léttleiki tilverunar með mest seldu erlendu bókum á Íslandi og kannski öllum bókum. Hún hefur verið endurprentuð nokkrum sinnum síðan hún kom fyrst út. Friðrik Rafnsson þýtti verkið á sínum tíma og þeim Kundera varð vel til vina. Velkomin til okkar, Friðrik.
2: Takk fyrir það.
1: Hvernig kom það til að þú reyðist í að þýða óbærilegan léttleika tilverunar?
2: Það kom þannig til að ég var í námi á samt konu minni í Suðurfraklandi, háskólanámi og auðvitað reyndi maður að fylgjast nokkuð vel með því sem var að gerast í bókmyndum og ég hafði svona áhuga á að þýða kannski ef maður er búin að læra tungumáli sérstaklega og þýtti svona fyrir sjálfa mig bæði ljóð og leik þetta bekk til dæmis svo frétti nú það að Hrafn Guðlaugsson hefði væri nú búin að þýða það þannig að það fór nú beint í ræslafjölduna sem betur fyrir bekkett síðan las ég var í kúsi svona höfunda sem voru í útlegð og hérna og var mjög hrifin að þeirri bókin og hlátur og glemsku sem ég þýtti sem setna og verkefni síðan eitt sem ég fekk í skólanum var að velja leikrit og þá var það einn af uppáhaldshöfundunum mínum verk sem að Kundera skrifa upp á því sem heitir Jakoba meistarinn og þannig að ég svona sló nokkra flugur einu höggi las þessa frábæra bók og hérna svona lagði staldið yfir dítur og í leiðinni síðan í áspyrun 84 þá svona vekur hann gríðala til þegar óbærilegu létt ekki til hann kom út og þá var ég svona búin að æfa mig svolítið að þýða og las þessa, leist mjög vel á hana hafði sambandi mál á menningu, þar var Halldór Guðmundsson útgáfustjóri og eftir að ég sendi þeim pröfu þá bara ákvaði þau að kýla á þetta og þannig að þar með hófst þetta mikla ævintýri sem að hefur endað með 15 skáldverkum og leikriti og reitgerðum heim á þessu.
1: Já, sástu fyrir þessar góðu viðtökur?
2: Nei, maður, svo sem hefur ekki enga yfirsýn yfir þessar hluti útlendingur á öðru ári í Frakklandi en hérna, ég fylgdist vel með þessu og hún var á metsölulistum mánuðum saman var strax þýtt á fjölda mörg tungumál og svona sem dæmi hvað hún var vinsæld þá var vinsæld og hún náði til margara las ég að í Rio de Janeiro það sem var karnivalið mikla var það var sagt frá því að fólk hefði verið þar á ströndinni hálbert að lesa svona svæsnustu kaflan í þessari bók hérna. Og svo voru heimspeki kennar upp í háskólanum þar að ræða meðfrans á hérna, heimspekingum eins og Nietzsche og Heidegger.
1: Já.
2: Þannig að þetta er svona dæmi, lítið dæmi það hvað bækutarnas höfða til gríðala fjölbreytts hóps.
1: Já, hún kom fyrst út 1986 og ég hérna með fyrstu prentun, fekk hann á bókasafninu, en hún hefur verið prentu hvað, 5-6 sem síðan?
2: Já, ég held að sé konar 6 prenta núna.
1: Og veistu hvað hún hefur selst í mörgum eintökum?
2: Mér minnir að útgáfustjóri Máls og menningar hafi sagt við mig síðast hún var endurprentuð að vera kringum 40.000 eintök. En ég sé það nú ekki dýra en getið það. En hann er, eins og þú nefndir, held ég einn sá ellendu höfundu sem hefur ratað til flestra bókmenntafnenda
1: hérlendis. Og nefnum það bara, bókin fáanleg í bókabúðum.
2: Já, ég held að kýljöfna, kýljútgáðan sem til og ég bætti við, eða sem það var til viðtal, sem ég byrti í tíma máls og menningar sem tíma minni mig, og við skeittum því aftar ég, þannig að þannig hefur fólk raunvægilega eina viðtalið sem að til á íslensku við hann og reyndar eitt af fáum sem eru til vegna þess að hann var mjög tregur í viðtöl og mætti sjaldan í fjölmiðla.
1: Aðeins meira Milan Kundera hér á eftir en meira óperalegan léttleika tilverunar. Hún gerist á umbrotatímum í Tékkoslóvakíu, sovjetmenn ríðust inn í landi 1968. Á Kápu segir Óperulegur léttleiki tilurnar full af óvæntri gamansemi og lýsir samhengi stjórnmála, kynlífs og dauða með grátbroslugum hætti. Hvað er það sem að gera hana svona frábæra?
2: Ég getur haldið svo sem langa tölum það. Það sem ég heitlaði staf, kannski best að taka bara þann punkt var hvernig hann tengdi saman raunvilega atbyrði, þar að segja árás rússa, einrás í Tékkoslóvakíu 68. Þannig að mannkynssagan er svona yfir og undir og allt kring. En þetta mannkynssagan, hann er ekki sagnfræðingur, þannig að hann er að skrifa örlög fólks á þessum tíma. Þannig að það svo áhugavert hvernig hann sveflar sér frá stóru víðu sjónarhorni yfir í mjög þröngt sjónarhorn og leikur sér með andstæður einmitt og svona slæri þessu upp í hálfgert grín með þess að eins og fólk þekki kannski þá eins og gott enda svægdil að þá eru tjekkar hafa mjög svona mikinn gálgahúmor og það svona þeirra leið til að lifa af þeirra hörmungar sem hafa gengið yfir á og hann Kundera vinnur mjög skemmtilega úr þessar hefð setur alveg flokna og stundum erfiða hluti fram eins og brandara
1: Já.
2: Og því áhrifa meira og áleitnara verður efnið
1: Samhengi stjórnmála og kynlífs ég held ég hafi ekki séð þessi orð saman hvorki fyrir nýr síðar
2: Já, það er þetta með þetta er þetta með litlu stóru söguna það sé að það nú stundum talað að til dæmis alræði sinnar einræði sinnar sé að bæta sér upp getuleysi eða lélega kynlíf með því að vera árásargjarnir og valda sjúkir Dráttan að gendin sé þá ein afleiðing þessa og svo náttúrulega eru þetta bara kynlífið ástin eitt af líkir þáttum í lífi fólks og þar lendi hlýtur afstæðara til viðburða og sögunar að litast eitthvað leita því.
1: Já, það er mikið kynlífið inni, fór það eitthvað fyrir brjóstið á fólki?
2: Nei, það held ég nú ekki neini, ég held að þetta, hann er ekkert gróf
1: Nei, ég er ekkert svona,
2: ég held að þetta sé nú frekar minnlaust, en þetta alltaf bara samskipti kannski fólks kristallast daldið para í því og hann er, hann er ekkert að skafa utan að því, þannig að
1: En ekki grófur þar?
2: Nei, þetta, en hann leiðir sér líka að gera grín að kynlífinu og ástinni og það til dæmis til smásannarsafn sem heiti hlálegar ástir og hún fór á sinn tíma mikið fyrir brjósti á fólki ástin er heilög, hvernig dirfistu að gera grín að þessu af öllu
1: Þið verður vinir
2: Já, við við verðum svo heppin að ég og kona mín Eydís að við hittum þau árið sem að hérna, bókin kom út februar 84 og það var eins og við bara þekkst óra lengi þó að aldursmunin hafði nú verið sko 30 ár eða svo hann hafði alltaf verið forvitin um þetta land sem hann hafði virkt fyrir svo landakorti þegar hann var strákur heima hjá sér í Brno og fannst þess að skrýti læginu og skondi þessu að þetta fyrirbæri lengst norður í Ballarhefi og Ísland kemur nokkur svona fyrir bæði bókum sem hann skrifaði áður en að við kynntust til dæmis svo hefði minnst á Laxveiði á Íslandi það hefði minnst á skák einvíð milli Fissis og Spassky í bókinum Hlátur og Glemsku og síðan sko tók hann einu mislett eftir Íslandsferðið hinga að þá minnist hann til dæmis gönguferð í kirkjugarðinum gamla með vini sínum Elvari D sonur minn heitir Elvar hann reyndar ekki D neitt en það svona notar að nafnið hans og fleira og fleira sem að hérna hann notaði orðið fjölskylda í grein Janáček það sem hann talaði svona að sko tjekknesku þjóðar var eins stóð fjölskylda sem að hefur meðal annars þannig galla að hún má ekki vera neitt öðruvísi en aðrir og hann að svona tekkar svolítið lokuðan inn í þessu svona fjölskyldu hólfi og þröngsýni þannig að hérna, já þannig að það svona eitt og annað sem að svona skila sér inn í bækundarnas skiptir einhver höfumáli en er fóða gaman fyrir okkur hérna.
1: Já, og hann já, er Tekki, fæðist og býr í Tekklandi og flyttur svo til Frakklands.
2: Já, hann var sko þegar rússar á ástinni í Prag 68 í ágúst, þá var hann bannaður leppar heima lingandi leppar sem sagt rússana þeir framfylgdu þeim skipunum rússa að fjarlægja nú allir bókasafnum, hann mátti ekki gefa út og hérna var bara, já, settur út á sakramentinu og varð þá í nokkur ár, vildi nú helst ekki flytja úr landi þannig hann vann fyrir sig sem pianisti á Djaskró, hann ágætis músikant og ágætis pianisti og síðan bjóði líka til svona stjörnuspár fyrir fólk, lifið á þessu pianisti og stjörnuspámaður, stjörnuspekingur og hann segir frá því meðal hans í bókinum Hlátur og Glemsku að hann bjó til mjög ítalett stjörnukort sem var bara bull fyrir hérna eitt kommunista leiðtoga sem hann alltaf var að gera þetta laun menn þess að þeir alltaf trúði ekkit að eigin sögna svona bábíljur þannig að enn og aftur kemur húmorinn og hérna, hann spáði ykkur hræðilu fyrir mann greið og hann var alltaf alveg miður sín sem betur verið rættist hann ekki en Já, þannig að hann þraukaði að þennan nóttu þau. Vera Kundera, konan hans, var vann á sjónastöðinni opinberu og hún var alltaf líka rekkin. Eftir daldin tíma þá gengur þetta ekki lengur. Þau bara ná ekki að framfleyta sér og hann þiggur stöðu við háskólan í Renn í Vestur-Frakklandi. Kendi þar í nokkur ár en fór svo að kenna við mjög virtan skóla í París ekkur þess að segja títan síðan sosial heiti skólin, mjög svona virtur háskóli þar og þar skráði ég mín ám og var í seminari hjá honum í hérna þrjú ár
1: og góð kennari?
2: Já, mjög náttúrulega mjög óvunnilegur, hann er ekkert svona hefðbundin kennari, þetta var mjög fróðlegt hann var mikið að fjalla til um tónlist Og þetta var hét sko mér að evrópska skáldsagan og að því að tónlistin er svo yfir og undur og allt umkring í Tékklandi og í mið Evrópu í leitt að þá hérna var hann mikið fjallum til dæmis síðasta kvartett Beethovens sem við minnist talsveit mikið á í óbærilega léttleika og fleira þannig þetta var mjög fróð, þetta var eiginlega meiri svona fróðleikur sko tónlistasöguna heldur að bónda og náttúrulega frábær hópar þetta sem ég kynntist og að þetta var mjög strangt valinn í þetta 20 manns eitthvað svoleiðis og maður býr að því enn og svona bara metnaðinum og vandvirkninni sem hann, hann hérna stundið alltaf
1: Já.
2: Það var kannski eina leksjónum
1: Já, Beethoven það verður er þetta...
2: Já, es mú sæn já, já, þetta hann, hann hérna, sko þetta fjallar mikið um það að sko að við lifum bara einu sinni allavega hér á Vesturlöndum teljum við það, það kannski annað með hindúa þannig við fáum bara eitt séns og þarlegandi erum við alltaf mjög óviss um það við erum alltaf þreifandi inn í þokuna eins og hann segir einnig grein og já, þannig við fáum aldrei annan séns og það kannski sá harmleikur sem við glímum öll við allavega yfir
1: Já Var ekki nafnið hvað þitt á dyrabjöllinu hans?
2: Jú, það svona leikur sem að þau stundu í daldið tíma, hann var alltaf mjög vinsall og var fjölmjölar og jafnvel aðdóndu voru daldið svona uppaþrengjandi. Komast einhvern veginn að, sko, þau byggu hérna í Svettakvarinu í París í miðborginni og komast að í anbyggið á þessum stað. En til þess að forðast meira ánæði og áreiti þá fengu að nota nafni mitt og bjölluna og svo var svona grín milli okkar og líka hérna þess sem að reyði þetta húsum, þessi húsvarðarins að hann sagði að kalla okkur alltaf eigendurna sagði, jæ, er þið núna komin þess að kíkja á hvernig hann hérna hvernig fara með íbúin ykkur
1: Já.
2: Sem því miður var ekki tilfelli
1: Nei En bókin var kvikmyndu 1988 las ég ekki, það ekki rétt hjá mér að hann var nú ekki alveg fullu sóttur við myndina
2: Nei, þetta alltaf voða viðkvæmt, sko, hann hann þekkti nú sko skemmti kvikmynd hann þetta gerð í hérna Franklandinni í Tekko á sinni tíma hafði eflaust haft sína sko nú var með í ráðum með bæði þetta og með þess að hann þetta skrifin og leikaravali hann baðum með þess að samþykti sko til dæmis tökumanninn Sven Nykvist sem að vann mikið með Ingmar Bergman Jean-Claude Carrière hann vann mikið með Buñuel þannig að svo voru mjög góð leikara Daniel Day-Lewis, Julie Binoche, Lena Olin frá Svíþjóð og svo framvegist þannig að hann svona gerði sitt til þess að allt yrði nú sem fullkomnast en auðvitað gerði hans ykkur einfinnins og allir sem að þekki til að það ekki þetta að sko gera 500 blaðsina bók sko rétt skil hef, á tveimur og hálfum tímum þannig að hérna hann svona sætti sig við það og hérna en hann sagði það verður ekki gerðanum myndið til neinum af bókunum mínum og það má ekki lesa því útvarp og það má ekki neitt gera það er bara bókin endurprentuð og punktur og gekk stífta eftir því
1: og þannig verður það bara
2: þannig verður um alla eilíð, já.
1: Já
2: það hérna hann bara vill hlutindir eru bara eins og hann gekk frá því og jafnvel þó að ný mynd eða jafnvel góð mynd bæti ykkur við söluna, þá er það ásvöldi fölsku forsendum og líka eitt aðeins sem hann gerir, hann lýsir aldrei útliti persónuna þess að við náum sjálfa ímynd okkur hvernig það lítið út en þegar búið að sko, eins og með léttleikan við sjáum alltaf Daniel Day-Lewis og hina leikarna fyrir okkur og þá að vera að taka svolítið mikið frá lesandanum og svona ímyndunarafli hans þannig að ég held að sé mjög skynsamlegt hver höfundur hefur að sjálfsögðu sína stefnið því.
1: Hvenær lastu óbærilegan léttleika tilhörna síðast?
2: Það nú þetta aldrei langt síðan. Ég sé nú orðin 20 ára síðan. Ég var á til kentan í endurmentun háskólans. Þá svona leggum maður ég gaman að kíkja eftir á hana. En ég held að það sé með okkur þýðendur eins og með höfunda að þegar bókin komin út hún búin að svona kannski fá einhver dóma og svona, þá er það bara sákafli búin.
1: Já.
2: Hún bara komin annað.
1: Já.
2: Við ráðum hvort þið engu það hvernig málfara.
1: Ég að lesa núna öðru sinni og komin á blaðsvíu 239 og sem betur verið enn mikið eftir.
2: Já.
1: Þakka ekki kælega fyrir að koma, Friðrik Rafnsson.
2: Já, takk sem leiðis.

0: Uppskeru hátíð Telmu Bjarkar í vinnustofu Hönnunarsafnsins klukkan 16 menning í Garðabæ. Síð miðaldasögur með Ármanni Jakobssyni, skráning stendur yfir endurmentun.is. Ekki missa skíðaævintýri í Ölpunum í vetur, bændaferðir.is. Verið velkomin á fjölskyldu hátíðina Ljósanótt í Reykjanesbæ um helgina. AB varahlutir, kargó flutningar og M2 fasteignasala og leigumiðlun. Haustperlur, uppboð og gæðaverkum 8. september, forsýning stendur yfir í Galleri Fold og á gallerifold.is. Harðparkedagar, harfiðar val. Veislusalir, VIP karaoke, veitingastaður, bryggjuhúsið. Alltaf 90% afsláttur, útsölumarkaðu sport í skeifunni, skeifunni 11.
1: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
3: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
4: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
5: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðinu ögurhvarfi garmin.is.
6: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
7: Karglas repair, Karglas replace.
8: Takk og í matinn.
9: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
8: Eða takk og spagetti.
9: Fáðu takkrónur tilbaka.
8: Eða takkarónur. Já, takk.
10: Turtulvax Bílabón. Bílanaust og bílanaust.is.
11: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
12: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar, þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
13: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú farð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
14: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
15: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
16: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
17: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri málning.
18: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jusk, góð tilboð.
19: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
20: Í sunnudagaskólanum lærum við hvernig við getum verndað allt sem lifir. Börn, dýr og náttúruna. Komdu og vertu með.
21: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
22: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Argentínu forseti segir engan vafaleika á að Falklandseyjar tilheyri landinu og því þurfi að heimta þær úr höndum Breta. Bandaríkja forseti kveðst ekki styðja Breta í mögulegum átökum. Tveimur byggingaverkamönnum var í dag bjargað lifandi úr göngum vassorkuvers í Nepal rúmri viku eftir að hamfaraflóð olli gríðarlegu tjóni og mannskaða. Á annað 100 starfsmanna orkuversins enn saknað. Tugum þúsunda getur munað árlega á æfingagjöldum fyrir handbolta og körfubolta eftir félögum. Æfingagjöld í handbolta geta farið yfir 175.000 krónur og í körfubolta geta þið farið yfir 180.000. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: hlýjast á suðausturlandi og á morgun laugardag verður vindur með hægasta móti. Dálítil væta með köflum norðan og austan til en þurft sunnanlands og þar sést líklega allvíða til sólar og hitinn breytist lítið. Á sunnudag þá nálgast næsta lægð með hægt vaxandi norðaustanátt og svo segir í hugleðingum við fræðings að nýjustu spár gera ráð fyrir hvassviðri og talsverðri rigningu á suðaustanverðu landinu kvöldið. Björn Þór og Þórun Elisabeth sitja hér og nú hefur bæst í hópin eins og venjulega á föstudögum Magnús Lyngdal. Góðan dag og velkomin.
1: Takk og góðan daginn.
0: Við ætlum til Ungverjalands í dag.
1: Já og sko við höfum verið að tala annars lagið 20. aldar tónlist á morgunvaktinni og sko 20. aldar tónlist ekki einfalt hugtak því að það má kannski segja að það hefði aldrei verið stundum meiri fjölbreytni í tónsmíðum en, og í tónlistasögun en einmitt á 20. öld og kannski það sem liðið af 21. öld og samt ekki svo að skilja að það hefði orðið einhverja sérstakar breytingar við aldamóti 1900 þáttu sem miklar umbreytingar stað beggja vegna aldamótana og það er til mörg tónskáld sem að fættust sent á eða setni hluta 19. aldar sem að sömdu verk fram yfir aldamót Puccini, Strauss, Mahler og þannig að sko það eruð engin sérstök svona tímamót árið 1900 en sko síðrómatíkin brúar bylið frá 19. aldi yfir hennan mótinisma 20. aldar og fyrstu greinar hans eins og impressionismi og expressionismi komast nema fram og í svona kringum 1920 þá koma fram stefnur eins og tóldónaháttur, nýklassik og serialismi og þetta, allir þessir ismar fara að skjóta kollinum og skjóta rótum sem einhverjir, sérstaklega á Vesturlöndum en mér langaði að tala litið tónskáld sem að stundaði framúrstefnu eða það sem er kallað á útlensku avantgard og við erum nú ekki talað mikið framúrstefnu tónlist hér á morgunvaktinni og sko í svona tónlistu og sögunni er framúrstefnu verk eða framúrstefnu tónlist hugtak sem er notað yfir verk sem eru saman eftir 1945 og þá miða við fráfall tónskálsins Antons Webern en það er samt ekki einhlítt vegna þess að sko tónskáld hafa stundað framúrstefnu allt frá bara örófi alda Wagner á 19. öld og menn hafa farið aftur til sjóskyndu pre endurreikna tónskáldsins og svo var þetta Beethoven framúrstefnu tónskáld á sínum tíma þannig að svona örar eða miklar breytingar hafa oft verið kendar við framúrstefnu en í þessum avantgard heimi 20. aldar erum við að tala tónskáld eins og Milton Babbitt og Luciano Berry og Elliot Carter Pólandi, Viltund Lútó Slavski og svo Ungverjan Jörgi Ligeti sem að með langa að tala litið í dag. Hann fæddur 1923 og þá í Rúmeníu þá tilherið Norður Transylvania Rúmeníu, hún svo færð þetta svæði fært undir stjórn Ungverjalands 1940 á nazistum og en foreldra Ligetis voru ungverski gyðingar og hann er alinn upp sem ungveri hann lærði í Budapest var auðvitað gyðingur og sem slíkur neftur í þrældum af hortistjórninni 44, mjög seint í stríðinu bróður hans var myrtur í fangabúðum í Austurríki og foreldrarnir voru sendið til Auschwitz og þegar í stríðsloka þá er Ligeti og móður hans þau einu sem lifðu af voðaverk nasista af svona nær fjölskyldinni Og hann líkur prófi frá listakademíunni í Budapest 49, kennir svo þar bæði hljómfræði og kontrapunkt fram til 56 og þá flýr hann eftir uppreisnina í Ungverjalandi og kynnist í Vestur-Evrópu framúrstefnu eða avantgard tónskáldum eins og kallt hann Stockhausen sem var mjög framarlega raftónlist, kennir bæði Bandaríkjunum og lengi í Svíþjóð og það verður svo endanum prófessor í Hamburg og lifði fram til 2006, hann hafði gerst eftir flóttan austurísku ríkisborgir og deyri mínaborg. Sko, verk liggeti sinni mikið flutt og en þeim á kannski svona gróflega skipta í tvennt, þar að segja fyrir og eftir flóttan frá Ungverjalandi 56.

X. Og sko fyrir flóttan undir miklum áhrifum þjóðlega tónlistar og frá Béla Bartók sem var auðvitað líka undir miklum áhrifum frá þjóðlega tónlist en eftir hann kemur vestur og þá kannski sérstaklega til 1961 þegar hann sendi frá sér verkið Atmosfér sem svona langmest flutta verkið hans sem avantgard verk kveðu við allt annan hljóm og en hér í dag ætla ég að beina sjónum að verki sem samið 1951 sem frá þessum Budapest árum og við skulum hleypa bara fyrsta tóndamennastað.

Og svona verk, svona tónlist myndu fáir kenna við avantgarde eða framúrstefnu og við heyrðum hérna upp af við að rúmenskum konsert eða konsertrómanesk eftir Jörgi Ligeti. Það var Fílarmóníu sveitin í Berlín sem lék og Jonathan Nott stjórnaði og þetta verk er töluvert mikið flutt í dag en Ligeti var ekkit sérstaklega hrifin af því eftir hann kemur vest fyrir járntjald að það væri verið mikið að flytja vegna þess að hann sagði að þetta var ekki svona representatíft eða gefi ekki rétt að mynd af öðrum verkum hans það kom til vegna þess að þegar hann líku prófi 49 í Budapest þá, og veturinn 49 til 50 þá er hann ferandi Rúmeníu er í Búkarest við svona þjóðlaga rannsóknir og hann og þær rannsóknir, hann hlustar mikið á þjóðlög sem hafði verið safnað og geymd á vaxhólkum í Búkarest. Þá semur hann þetta stuttaverk, það er kannski 13 mínútur, sem maður má kannski best lýsa sem konsert fyrir hljónsveit, sem þá svona symfónískt verk með einleiksparta fyrir ólík hljóðfæri. Og það reist á fjölda rúmenskara þjóðlaga sem hann nefnir hlíti á hann í Búkarest og en þannig að heyrðum við svona ljúfa laglínu fara af stað en það er ekki bara þessar rúmensku þjóðlaga laglínur sem að líka til nýtti sér heldur líka þessi rytmiski blær sem að við heyrum sérstaklega í öðrum og þriða þætti og nei öðrum og fjórða þætti segi og mér langaði að spila annan þáttin í heilsinni hann er ekki með nema einu og hálf mínúta og það er svona mjög rýtmist rýtmist grípandi blær á því þeim kafla og enda ber hann yfirskriftina að leikur og við vatsi eða mjög hratt og við skulum bara leipa honum á stað.

Þetta var fjörutt og hérna, þetta var portugalsk hljónsveit, Gulben Kian hljónsveitin sem að lék og þetta var ekki þekkt upptaka en það var Lorenz Foster sem stjórnaði. En svona til að gera langa sögu stutta þá má segja tónskáld sem að störfuðu austan Járntjalds, þau voru bundin í báðaskó að því leiti að stjórnvöld gáfu út hef að segja bara flokkslínuna öll framúrstefna var litin hornauga og þar með talið ómstríða það sem að sumi myndu kalla hljómi falst en líka eitthvað sagði síðar á ævinni að þessi rúmenski konsert væri í felulitorum að því litin til að hann hef tekist að fela ómstríðuna í þessum þjóðlaga blæ til þess að komast fram hjá, hvað ég var að segja, þessu vökula hornauga ráðamanna en það tókst nú kannski ekki alveg vegna þess að verkið var nánast umsjöflust bannað eða flutningur þess austan í Járntjalds að það var strax álítið sem satt ganga gegn eða vera andstætt línu stjórnvalda en þegar við hlustum á svona músík í dag að þá skilum maður eiginlega ekkit hvað stjórnvöld voru að hugsa vegna þess að ef ekki bara orða þannig að það eru til ómstríðari verk og hérna en skulum heyra upp að við að þriðja þætti sem hægi kafli verksins mertur Adagio non troppo eða hægt en ekki of hægt og hér það franska virtuosa hljónsveitin Lucille sem að leikur og Frans og Javier Rott stjórnar og ég byrð hljónsveitin sérstaklega að taka eftir að bara eiginlega nánast strax koma heyri við svona það sem við getum best lýst sem veiðihornum spila mjög fallega laglínu og þessi veiðihorn, þessi laglína skýtur kollinum í trillingi fjórðaþáttar sem við heyrum í lokin hér á eftir og þarna tekst líka eftir ég mynd að tengja saman og eða splæsa saman þessum köflum sem að tónskáld gera ofta að vitna í stef milli kafla en við skulum hleypa þriða þetta af stað.

Nú erum við aftur komið með hennan áferðafallega blæ en grípandi laglínur og aftur geti ég ekki annað en brosað yfir hvaða fór í taugarnar á kommunista flokknum í austan Járntjalds en það þannig að það breytist margt í sögunni en sko bæði í öðrum þætti sem við heyrðum hérna áðan og svo í loka þættinum sem verkið í fjórum stuttum þáttum þá tekur rytmin öll völd og svo við getum sagt að svona í þessari hljónsveitar útsetningu þá byrtist svona nánast stjórnlaus kraftur og ég nefndi áðan að þetta væri svona konsept fyrir hljónsveit þar sem að einleikshljóðfæri og líka einleikshljóðfæri í hljónsveitinni fá einleikstrófur og hotnin eru auðvitað áberandi eins og við heyrðum áðan og svo líka einleiksfiðlan og sérstaklega einleiksfiðlan í lokaþættinum og vegna að þetta þjóðlega músík að þá gildir að leika þetta kannski ekki sko, þetta ekki tæknilega erfitt fyrir fyrirleikaran ef við orðað þannig að það til tæknilega erfiðari verk en hér gildir að leika pilnuti frjálslega og líkja eftir því sem að maður hefði giskað á að svona rúmest þjóðlaga band hefði hljómað þegar maður var á ferðast landsbyðina og verki hins vegar eins og bara önnur verk líkja til skriðilega erfitt að láta það ganga upp það er erfitt í flutningi láta það hljóma samfarandi og það kemur þá kannski ekki óvart að svona tvær bestu upptökundar sem er til að þessu verki það eru ekkit óskaplega margar en það eru til nokkrar að það eru leiknar af svona tæknilega mjög góðum hljónsveitum annars vegar þá Fílharmoníusveitin í Berlín sem við erum hér í upphafi og svo Fílharmoníusveitin í Los Angeles Og svo upptaka sest, í Los Angeles var gerð undir loka ás 2007, gefin á 2008 af Deutsche Grammophon og svo plata heitir einmitt í skugga Stalins og það verið að leika verkefnið sem að voru bönnu, það er Ligeti og svo Karel Húsa og Vittl Bútoslavski. En þeirri upptöku stjórnar finnir Nessa Pekka Salanin og sko jafn, hörmulega leiðilegur og hann í romantiskri músík að þá hérna er hann stórkostlegur í tónlist sem að hljómar eins og hún segir við það að fara böndunum en er á sama tíma stjórnað að valið ótrúlega tæknilegri nákvæmni og svona hleypa upphafin að loka kaflanum að stað og hér er það konceptmeistari fílharmoni í sveitarunni í Los Angeles kanadamaðurinn Martin Charlie Four sem að leikur fylgu sóloið og það var einmitt salonin sem reyða 1995 og hann var konceptmeistari í Los Angeles í 30 ára

0: hér er salunin góður, heldur þessu saman þó að hljómið eins og allt sé að fara á bötunum.
1: Já, maður veit aldrei hvað kemur næst einhvern veginn.
0: Nákvæmlega og maður svona einhvern veginn verður góður innan sig eins og sagt er. En sko sjálfur sagði líka eftir að rúmenskur konsert endurspeglaði ást sín á þjóðlega tónlist rúmenskari, ungverskari og sko þó svo að verkið hefur verið bannað austan tjalds í eftir frumflutningin þá var það mikið flutt í dag og kannski ekki að mikið og atmosfér eða 16 rata kórverki, Lúsa Terna og svo kannski Þeilukonsertin og Sálumessan eftir líkaetti en margir hafa hins vegar heyrt verk líkaettis á þess að vita á hvað þeir að hlusta vegna þess að þeir sem að horfa á myndir Stanley Kubricks að þá eins og í 2001 að Space Odyssey og Shining og svo Æsvætt 7 að það hljómar einmitt atmosfér Lúsa Terna og Sálumessan og svo pianoverki músika Ríkar Kata en úr því ég nefndi hér áðan að rúmensku konsert eins og önnur verk Ligetis væri erfiður í flutningi að þá er sennilega bara besta upptaka sem ég heyrt frá einnig að bestu hljónsveitum í veröldinni Fílarmónisveitin í Berlín skulum enda þetta á síðustu þremur mínútum loka kaplans og hér er það á fiðluna Guy Bronstein sem var lengi konsertmestari Fílarmónisveitarnir í Berlín Það dregur öllítið og spennunni undir lokin þegar veiðuhornin kom aftur og svo endar allt á hvelli.
1: Takk fyrir í dag, Magnús Lyngdal.
0: Takk.

0: Vonandi brá hlustundum ekki jafn mikið og okkur hér við þessi endalok. En það fótt annað að gera en bara anda djúft og kveðja.
1: Við þakka samfylgdina í dag, Björn Þór og Þórun Elisabeth framöndan helgi og við svoðum aðeins lengur á morgun og sunnudaginn en bjóðum góðan dag hér snemma á mánudagsmorgun.
0: Við vorum að njóti dagsins og helgarinnar. Verið sæl.

0: Benny Hem Hem mætir með heilan kór í morgunverkin á Rás 2 í dag og jú, lagalisti fólksins verður á sínum stað, Rás 2. Komdu huganum á hreyfingu og skoðaði fjölbreytt úrval námskeiða hjá Endurmenntun Háskóla Íslands, endurmenntun.is. Opið, það opið fyrir umsóknir listamannalaun. Gullkistan Vestferðir býður heim á Hólmavík í dag frá klukkan 14 til 17 komdu að sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Hólmavík vestferðir.is Vor og páskaferðirnar 2027 eru komnar í sölu bandaferðir.is Nýtt leikár verður kynnt á opnum kynningarfundi í Borgarleikhúsinu á morgun klukkan 14 tónlistaratriði úr Moulin Rouge og fleiri skemmtiatriði Verið öll velkomin. Hamborgarabúllan, tíminn læknarsárin Hamborgarabúlla Tómasar. Síðustu innritunadagar, ballettskóli Eddu Skefing. Verið velkomin á opið hús á Orkureitnum laugardag og sunnudag klukkan 12 til 13. Harðparka dagar, Egill Árnason. Nýjarvörur, Sif Bútik, Skeifunni 11. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum, slöngubátum og mótorum, veiðiporti Grandagarði, veiðiportið, veiðiporti.is. Klauf snirti básar, flokkuna gangar, kb.is. Hoka, Asics, New Balance, hlaupaskóna ferðu, í sportís, skeifunni 11. Auglýsendur að tugið, við bjóðum fagli og farsælu auglýsingakaup á íslensku miðlum Birtingasalan.
1: Kjötkompaní er 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilboðum dagana 3. til 5. september.
2: Kjötkompaní Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
3: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
4: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is
5: Keirðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
6: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á tix.is.
7: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
8: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
9: Nú stefnir hann í 65 milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
10: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ. Björtustu fjölskylduhátíð landsins.
11: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
12: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
13: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
14: Stórsveit Reykjavíkur fagnar 100 ára afmæli meistara Miles Davis með stórtónleikum í Hörpu á sunnudag.
15: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
16: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
17: Prógastró góðgerlarnir eru hannaðir með það að markmiði að byggja upp öfluga þarmaflóru, styðja við eðlilega virkni ónæmiskerfisins og létta á meltingartengdum vandamálum. Komdu jafnvægi á þarmaflóruna með Prógastró.
18: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Volodymyr Zelensky, Úkraínu forseti kveðst eiga von á friðarnefnd á vegum Bandaríkjanna til Kýf á næstu dögum. Hann sagði dagsetningu hafa verið ákveðina til bráðabirða en tilgreindi hana ekki.
19: Щойно провів нараду з командою, яка займається перемовинами з представниками президента Америки.
18: Фактично Зеленський лет цей орд falla í daglegu ávarpi sínu og kvaðst hafa átt í daglegum samskiptum við starfshóp Úkraínu stjórnar sem undirbúið hafi fundin. Forsetinn sagði jafnframt að Bandaríkjamenn hefðu staðfest að fundað yrði í Úkraínu og einnig með ráðamönnum í Moskvu. Borgarráð samþykkti í gær nýtt deiliskipulag fyrir lóðina við Ármúla 28 til 30 til að þar sé hægt að starfrækja grunnskóla á úrlingastigi. Fulltrúar flestra flokka bókuðu og lýstu ánægju sinni en komu svo hver með sína athugasemd. Innviðar á þeirra og forsvarsmenn eiga ganga undirrituðu í gær vilja yfirlýsingu samstarfvarðandi könnun á fýsileika þess að leggja jarðgöng milli lands og Vestmannaeyja.
20: Á vef stjórnarráðsins segir að ríkið styðji við undirbúning verksins með miðlun gagna og greininga, ráðgjöfum leyfismál og samvinnu við eigagöngum tengingu við vegakerfið. Eigagöng fjármagni heildstæðar rannsóknir á hvort fýsilegt sé að fara í verkið meðal annars hvað snertir jarðfræðilegar og tæknilegar forsendur, umhverfisþætti og umferðarspár. Kjarnaborun á Landeyjasandi lauk síðasta laugardag og fyrir sumar við klifið í Vestmannaeyjum. Þá tekur við greining þeirra verkfræðistofa sem að verkinu koma á tæknilegum og fjárhagslegum forsendum jarðgangagerðar. Þeirri vinna á að ljúka áramót en áallt eða rannsóknir haldi áfram næstu tvö ár. Eyjólfur Ármannsson innviðar á þeirra segir brýnt að ríkið greiði götu verkefnisins á þessu stigi og fagnar frumkvæði eyjamanna. Að félaginu Eyjagöng EHF standa sveitarfélög, fyrirtæki og fleiri fjárfestar þar á meðal innviðasjóðurinn innviðir sem að stórum hluta fjármagnaður af lífeyrissjóðum.
18: Markus Þórhallsson sagði frá. Argentínu forseti segir engan vafa leika á að Falklands eigar tilheyri landinu og því þurfi að heimta þær úr höndum Breta. Javier Milei sagði í sjónvarps ávarpi að ekki þyrfti að rökræða málið eigarnar væru argentínskar hvort sem væri sögulega eða lagalega séð. Falklands eigar eru framtíð okkar og mikilvægar þjóðinni sagðan. Það engin önnur leið en að endurheimta þær. Á vordögum 1980 og tvö gerði herforingjastjórnir í Argentínu tilraun til að yfirtaka eyjarnar sem lauk með algjörum sigri breska hersins 74 dögum síðar. Fréttalestri er lokið.
21: Góðan dag. Þorgerður Ása Aðalsteinsdóttir heilsar hlustendum Rásar 1 úr hljóðstofu Þular að morgni föstudagsins 4. september. Klukkan farin að ganga 10. Og næstur á dagskrá nýjundi þáttur Gunnars Þorra Péturssonar frá árinu 2023. Rús.
22: Никак не демократия. Сегодня у нас, признаем честно, олигархия.
23: Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и чёрст.
24: It does now seem likely that sometime in the last couple of days there's been perhaps the worst accident in the short history of the world's nuclear power industry.
25: Kæru hlustendur, gest þáttarins þarf vart að kynna og Raunar erfitt að ímynda sér þáttaröð eins og Rús án hans. Árni Bergmann, velkomin.
26: Takk fyrir.
25: Þú ferð ásamt Arnóri Hannibalssyni til náms í Moskvu árið 1954 og þið eru fyrstu stúdentarnir frá Vestur-Evrópu sem haldið til náms í Sovjetríkjunum frá lokum seinni heimstyrjaldar. Þetta stórmerkilegt. Og þarna Stalin nýfallin frá og Hrússjóf tekur við og hlákan, þetta eru miklir umbrota tímar sem þú upplifir á eigin skinni. Og þú hefur vitaskvöld lýst þessu í ævisögðinni, eitt og ég samt. En mætti ég samt spyrja þig, hvernig land og þjóð horfðu við þér, ungum manni og hann á Íslandi?
26: Það nú svo að hérna... Ég fór þarna bæði af áhuga á tungumálum og bókböndum og einnig af pólitískri forvitni. Því að hinir bestu menn sem að við treystum náttúrulega vel, Halldór Laxness og Þorbergur, höfðu sagt okkur minni kynslóð að þarna væri nýr heimur í fæðingu og gott ef ekki ný siðmenning eins og webpjónin töluðum og það var auðvitað freistandi að bæði að vera fyrsti Íslendingurinn sem að læriði rússnesku í Rússlandi sjálfu og svo að kynnast þessum. En ég náttúrulega lendi í allt öðrum heimi heldur en ég þekkti. En ég tók ekki svo eftir því fyrst vegna þess að unglingar gera svona ósjárátt ráð fyrir því að mannlífið sé ósku svipað og þeir hafa vanist allstaðar. Og fyrst framan af var þetta fyrst og fremst stórkostleg menningaveisla. Þá gátum fengið miða og stóra leikhúsið og svo ég sá fyrstu mánuðina allar þessar rússnesku þjóðaróperur Ígor Fyrst eftir Borodín og Boruskotunov eftir Mursovski og Ívan Súsanin eftir Glinka og Spaðadrottningun eftir Tchaikovski og svona og svo balletta og leikhús og þetta var mikil veisla en að því að varðar sko skuggalhæðar tilverunar í Sovjetríkjunum þá var ekki farið að tala það nátt ráði það losnaði ekki málbeinið á vinum mínum og kunningjum sem voru margir fyrir eftir að Krúsjóf tveim árum setna 1956 flutti sína frægu leyniræðu Stalin að vísu að ég frétt ýmislegt annars við frá einum vinum minni sem var Litái og hann sagði mér frá ýmsu mjög skuggalegu í sambandi við innlemun Eystrasaltsríkjana og svo var einn besti vinur minn blindur málfræðingur rústi sem að ég kendi íslensku á kvöldin og hann las með mér í púskin í staðinn og þetta var dásanlega samstarf og hann og honum var svona ósjárátt dátti laus tungan stundum en þetta, þessi miklu endurskoðun hófst ekki fyrir 56 og þá hafði náttúrulega síjast inn margt í sambandi við kvindast líf og fleira skil sem var svona daldi framallegt. En það sem að sko sló mig fyrst, það var annars vegar þessi menningaveisla og þessi mikla menningar dýrð í leikhúsunum og músíkinni og svona og svo hins vegar þessi sovjíska hugmyndafræði sem var haldið að okkur stúdentum með ýmsum móti í ýmsum námsgreinum. Og hún var mjög undarleg blanda af gamaldags marxisma sem að eiginlega gerði hálfpartinn ráð fyrir því að ástandið í kapitalískum heimi væri sko svipað og á æskutum Marx og Engels og þegar Dickens skrifaði fátækt og örbirði á Englandi og svo hins vegar rússneskir þjóðnishyggju sem var mjög sterk og var svo sterk að þeir voru hættir þá að gagnrýna mjög harkalega keisaraveldið keisarar eins og Ívan Grimmi og Pétur Mikli og herfóringi keisaranna þeir voru líka hetir Sovjetríkjana og þetta var allt saman sagan um mikileik Rússlands bæði byltingin og fortíðin og það var meiri sem gengið svo langt og ég tók sérstaklega eftir því að ég var smáþjóðarmaður sjálfur að það var búið að endurtúlka söguna þannig að rússar voru ekki að leggja undir sig önnur lönd og aðra þjóðir í Síberí og þar að fara með til götum heldur voru þeir að þessa þjóður voru að saminast Rússlandi og máttu eiginlega þakka fyrir líka á keisaratímanum að það voru einmitt rússar sem voru yfirbúðar að þeirra en ekki einhverjir englendingar eða frakkar eða er þaðan að vera menn.
25: Já, þetta er stórmerkilegt. Nú, þú ferð að nema þarna við filologísku deildina.
26: Já.
25: Og þar stígur þú inn í mikla deglu. Þarna búið að vera mikil stöðnun og svo þarna í hlákunni að þá kemur afturfarið að leifa hluti sem að voru bannaðir.
26: Já, það slaknar á og ég fór bókmennta megin inn í deildina og mínir sérhefðu kúrsar svo kallegir voru bókmæntalegir og ég, tvö ár var ég að sýsla við Dostojevski en þá hafði hann verið í hálgerðu svona settu til hliðar vegna þess að hann var jú afturhaldssinnaður og móti allir róttækni og allt þetta en það voru bara einstaka sögur hans sem voru gefnar út eins og fátætt fólk eða glæpur og refsing en þarna var komið allt í einu ný heldarútgáfa í 10 bindum af öllum skáldsögunum og ég gerði strax áskrifandi og þurfti meiri sig að borga smá mútur andvirið eins bindis til að fá að vera áskrifandi að þessari útgáfu og þetta skrifaði ég síðan lokaritgerð.
25: Já, ég hef lesið þessa lokaritgerð innan frá Moskóskóla og hún stórmerkileg, hún fjallar ígjur sem listrænt meðal í skáldsögum Dostojevski, einkum í fávitanum. Og þarna þú að vitna í fræðimenn á borfið Mikhail Bakhtin sem er ekki einu sinni orðnir ekki búið að endur ykkur þetta í Sovjetríkjónum?
26: Nei.
25: Hvað þá á vestur?
26: En þessi prófessor minn, Gennady Pospelov, hann var einmitt einn af kunningjum Bakhtins.
25: Já.
26: Og hann hafði sami sjálfur afskaplega merkilega ritgerð um ígjurnar í þýðingum Dostojevskis á Balzac. Hann byrjaði sinn ritferil á því að þýða skáldsög eftir Balzac í Júsinni Grandi og hann allstað þar sem að bæði það sem hægt var og ekki hægt þá magnaðan upp skrúaðan upp stílin fjölgaði lýsingar orðum og notaði sterkust orð tungunar í tíma og ótíma
25: Já, nú og svo þessi ígjustíll náttúrulega líka hluti af margrötun Dostojevskis Hvernig var það fyrir þig? Var það frelsandi fyrir því að uppgöta margrötununa sem kannski einhvers konar módel við marxismann?
26: Já, málið er náttúrulega að þetta að það sem var einhverjum aðleðandi við sovjíska menningu, það var þessi mikla dýrkun á bókmenntum. Það einn af samtíma reytumöndum Jerofeyev hefur sagt að sérhver rússi á sig eftirleiti skáld og tekur með sér í rúmuð á kvöldinni svo börnin taka bangsa og hérna eins og Tolstói sagði vegna þess að umræða einhver gat fyrst og fremst farið fram í skáldskap eða í skáldsögunni, ekki síst, það sem eru ólíka persónu sem takast á. Þá var hægt á þeim tímum þetta er allt saman tengt því að Rússland var alltaf ritskoðunarríki. Rithöfunda vissu að það var hægt að snúa á ritskoðunina einmitt með vissri margröddun. Til dæmis, það er svo glæsilegt hjá Dostojevski hvernig hann lætur bræðuna Karamazov verið að fulltrúa bæði rússnesk kristindóms sem hann vill halda fram og guðleysis hjá Ívani og svo ástríðu ofsa hjá Dimitri og heldur fullkomlegu sjálfstæði allra meiri séð þannig að Ívan færi í guðlýsingin Ívan sem að Dostojevski sjálfur náttúrulega mjög andvígur hann fær í hendurnar röksemdir gegn visku guðs og gæsku sem að hinn trúaði bróðir Aljosa ræður ekki við
25: Já, og Dostojevski sjálfur sagði að rök Ívans þau væri ekki hægt að hrekja
26: Nei, það var því að tjáninga barna sem að voru ástendingasteinninn og en þegar að hver rúsin á fætur öðrum talar að rithöfunda mikla rithöfunda sem kennara lífsins, leiðtoga lífsins, þá má spyrja hvað þýðir það í rauninni. Sko, það náttúrulega hægt að trúa í blindni á hvað sem líka á Tolstói eða Dostoevskí. En það aldrei erfitt vegna þess að rithöfundur alltaf góður rithöfundur, hann er alltaf með einhverjum hætti margradda. Sko, til dæmis dýrlingurinn Púskin. Ég hef heyrt kunningja mín að tala það að afstaða til Púskins sem skálds sé eitt af þjóðarenginum Rússa. Og hvað þýðir það? Sækja menn einhver hug sko, þeir sem að segja sem svo rússnesk brósnaka bóbundir hafa alltaf verið vettvangur andós og gefið mönnum kraft til gaggrínu og andós og svo framvís og viss huggun þar með. Og það hægt að finna hjá Púskin, hann var í ónáð og hann var í innri útlegð og hann orti frelsiskvatningu gegn keisaraveldinu og svo framvís, en hann orti sér líka í sátt við keisaran, Nikolás Fyrsta, og hann tók undir stórveldi saksmenni Rússlands þegar að Pólverja gerði uppreisn 1831. Hann skrifaði þessi, hann samdi þetta fræga ljóð minnisvarðan sem Halldór Laxness þýtti, þar sem að gerir tilkall til eilífs lífs eða til framhaldslífs vegna þess að hann hafi á blindri öld blásið af frelsisglóðum og beðið hinn fótutróðni góðs. Og þetta er rétt. En svo hefur hann líka ort kvæði það sem hann vísar frá sig með fyrirlitningu til ætlunarsemi manna sem ætlast til þess að hann leysi alla þrautir fyrir þá og segið hvernig er ég að lifa og svo framvís. Og þegar menn trúðu mikið á Tolstói og hans hérna skrif sem iðrandi aðalsmanns og kristnis stjórnleysingja eiginlega. En sko, Tolstói sjálfur, hann flökti á milli þess að telja sig vera einhvern æðstaprest í veraldlegri kirkju sem hefði það að markmiði að ala upp fólk upp í náunga kærleika og skilningi og svo framvegis. En stundum var hann á því að það væri alltaf því ósýðilegt að semja ennþá eina skáldsöguna duttlunga og ástríður og ágind og yfirstéttarinnar og vildi helst sópa bómöndanum út af borðunum eins og jafnröttum og háskólum og öðru sem bændurnir hefðu ekkit við að gera, skilur. Svo að það er alltaf þessi dýrkun á bókmöndum og skáldum, hún hefur alltaf þessar, hún er aldrei einföld í framkvæmd.
25: Nei, einmitt. Einmitt. Nú, svo að loknu námi, að þá steypirðu þér í, þá ferðu í blaðamennsku.
26: Já.
25: Og mér leikur svo forvitni að vita hvernig var að fjalla Rússland og Sovjetríkin hér heima í spennu ástandinu sem ríkti, svo satt kalda stríðinu þegar þú varst kannski einn af örfáum sem höfðu frá fyrstu hendi innsýn í samfélagi sem var rætt.
26: Já.
25: En vissir líka tvöföldnina sem að þar ríkti.
26: Já, það var náttúrulega, þetta var daldi snúið sko, alveg frá því ég var að skrifa fyrir Þjóðverjan frá Moskvu og svo eftir ég kom heim. Í þeim skilningi að hendur mínar voru dálnum bundnar, bæði af því að sko að ég var nú tengdur fjölskylduböndum, giftist inn í gyðingafjölskyldu sem stóð margt höllum fæti og mágur minn til dæmis var mikill vinur Andri Sakharovs og hjálparhella og var reikin í útlegð og svo framvís. En það var ekki bara það sem að þrengdi að blaðamönnum, hvaðan sem við komu. Það var þetta líka að í Sovjetríkjunum voru enga neikvæða frétti birtar, ekki einu sinni flugslis eða valla var talið mikla jarðskjálta, skilur við. Mm-hmm. Það var svo ótal margt sem að var hérna þagað og það var hérna, ég tekti nú að ýmsa blaðamenn í Moskvu og þeir voru alltaf við þessum vandræðum, þeir hefðu frétt eitthvað á skotspónum en þeir gátu ekki fengið neina staðfestingu og þeir gátu ekki byrt þetta sem einhver svona orðróm sem að rússar sem réðu því hvort að þeir gátu starfað eða ekki sem fréttarritarar töldu niðrandi fyrir orsti ríkisins, skilur.
25: Já, svo þegar að Sovjetríkin hrynja, sko, í ljósi innrásarinnar í Úkraínu, horfir hrun Sovjetríkina eitthvað öðruvísi við þér þá núna og svona þessir áratugir sem að síðan fylgja á eftir?
26: Já, hvað skal segja, sko? Ég hef í sjálfu sér ekkert mjög neikvægt að segja þessum dýrkun rússa á bómöntum sínum og menningu. Og ég skil það vel þegar að kunningi minn rithöfundurinn Andrei Bítov sagði hérna á hérna listaháttíð eða eitthvað sem við bómöntaháttíð hérna á Íslandi að þegar að rússar koma fyrir drottin allsherjar á hinsta degi og hann spyrir hvað hafði þið fram að færa, þá segja þeir rússneska bókmyndir eða eitthvað svolítið. En þegar að verið er að tala vissar skuggahliðar á rússneskri menningu, þá kemur mér fyrst í hug afstæðan til valdsins. Sko, menning er ekki bara músík og skáldsögur og svo framvís heldur hugsunar, háttur, gildismat, mat á eigin stöðu og annara þjóða og svo framvís. Og það er ekki anskota laust að hvað margir ágætir rússar hafa fyrir og síðar á síðustu 200 árum hérna sagt sem svo að það er Rússlandi farnast best undir stjórn öflugs leiðtoga, sterks leiðtoga sem getur gert það sem honum sýnist og það sem er þörf á. Og það er sama hvort hann heitir Ívan Grimmi eða Pétur Mikli eða Stalin eða Pútin, jafnvel, að hann... Það er bara ekkit sérstakt við það aðtuga að hann deili ekki völdunum með neinum. Að stofnanir sem eru til, einhvers vonar þing eða ráð eða eitthvað svo liðs, að það er allt saman máttlaust og lítur valdi innvaldas. Og þetta er fóðra með því að Rússland sé svo stórt og ómeðfærilegt að það þurfi einhvern sterkan vilja til að halda þessu saman og sterkt vald sem að helst má ekki gagnrýnum of, skilur. Mm-hmm. Og þetta er eiginlega alveg frá því að Ígorskveða var til á 12. öld daldið heróp í rússneskum bómyndum að það er Sturlungu öld og hver höfðingin upp á móti öðrum og einn hefur skorið sig út og farið í leiðangur gegn óvinum rúsa, Pólofsum, sem er tilknir sjóða sem er býr núna sem Úkraín er og hann fær mikið ámæli í ljóðuna fyrir, sem ég þýtti á íslensku, fyrir að hérna hafa rofið samstöðu, æskilega samstöðu rússneskar fursta og svo framist. Og það er, á þeim tíma er yfirkóngurinn í Kænugarði, hann er valda lítill og hérna og hver veit hann gerir það sem honum sýnist og spila jafnvel með óvinum með heinum hundum sem eru óvinir ríkisins og svo framvegis. Og þessi valdstyrkun er líka fóður með eins og svona messiansar hugmyndum sérstætt hlutverk rússa í heiminum. Hvort sem það hjá Dostojevski þessi rússneski kristindómur sem að tekur öllum öðrum kristindómu fram hann lætur nú knjastmiskin eins og segja í fávitanum kaþólskan verri en guðleysið og eða þá að á 19. öld að menntamenn fara að velta fyrir sér möguleikanum á því að bændakommúnan mýrið verði grundvöllur að einhverjum sérstökum rússneskum sósialisma í Frakklandi er framtíðin verkamannana segja marxistar en í Rússlandi segja þeir framtíðin er bændana mm-hmm. og rússneska byltingin er þá tólkuð sem þetta sérstaka framleg einmitt rússa til sögunar eins og franska byltingin var hérna framlag frakka til frelsis jöfnaðar og lýðræðis og svo framvegis og þessi valdstyrkun hún hefur alltaf verið og hún hefur verið mjög rótgróin og hún samofin þessari þjóðmisikju sem að leggur áhersla á yfirburðu rússa ýmsu þegar ég kom að þá hafði verið dálítið hreina af skrifum það að rússar hefðu eiginlega uppgöfðið þann skrattan
0: Já.
26: Útvarpið og allt mögulegt Já. Og þá hafði orðið til eins og Skrýtland sagði reytum um fíla og þegar að frakkar skrifuðu bók um ástir fílana þá skrifuðu rússinn bók um Rússland ættur fílana og þetta hefur aldrei verið gert upp skilur þegar að menn fóru að nota einvalda keisara eins og Ívan og Pétur sem fyrirmyndir mm-hmm. og Stalin lagði auðsjáanlega áherslu að hann væri arftaki þeirra skilur
0: En hvernig ætti þetta uppgjör að fara fram?
26: Ég man hvað fólk var fegið 56 margir þegar að fyrst var hreift opinberlega þessum fangabúðamálum öllum og gúlakið og allt þetta. En strax uppgjör Krúsjós var mjög hálfvolgt því hann vildi bjarga flokknum en skella öllu á eina persónu, á Stalin, á hans persónulegu eiginleika. Mm-hmm. Og nú það náttúrulega þessi einvaldahugsjón þýðir náttúrulega að menn verða að taka mikið tillit til persónulegra eiginleika foringjans, veit og hans og það skiptir raunverulegu máli en þetta var svona tilraun til að skapa alíbi fyrir kommunistaflokkin sem að hérna bara ábyrð á þessu sko því að eins og Rosa Luxemburg sagði á sínu tíma stefnu Lenins allræði öryggana í skilningi Lenins þýðir í praxis allræði flokksins. Uh-huh. Allræði flokksins þýðir allræði miðstjórnar þýðir allræði einsmanns. Og það var til dæmis, ég þekkti ágætlega mann sem heit Marlene Korallov, Marslenin, Marlene, og foreldrar hans voru sett í gulagið og hann var sjálfur settur í gulagið í nokkur ár og hann var einn varaformaður memorial samtaka pólitískra fanga Já. Og það allt saman búið að eyðileggja það starf undir Putin.
0: Já.
26: Því að Putin vill bara hafa þetta svona einhverja samfellu sem heitir rússnesk saga frá upphafi til enda og það eina sem skiptir máli er veldi og mikilleiki Rússlands.
0: Já, og stór þáttur í þessu er náttúrulega seinni heimstyrjöldin og hvernig hún er
25: notuð.
26: Hún er nú mikið notuð, sko. Það er náttúrulega þannig að heimstyrjöldin setni það eina sem að tíma rússar gátu komið sér saman að væri jákvæð fortíð. Þá voru við sameinaðir og þá báru allir virðingu fyrir okkur og fyrir að við vorum að drepa Hitler og allt þetta. Og það framlengdi þessa rússnesku þjóðnistofnu sem að Grúsíum aður Stalin hafði skipulagt.
25: Mm-hmm. Og svo núna þá er þetta stríð notað aftur til þess að réttlæta þess að
26: hérna rússi. Já. Það er líka þessi partur af einvaldstyrkuninni að hann haldi frá okkur rússum ókvænlegum og skaðlegum áhrifum að utan.
25: Mm-hmm.
26: Og það er náttúrulega ansi margir sem að hafa tekið undir það til dæmis Dostojevski og slavavinir á 19. öld sem að fundu allt til foráttu þeir menntamönnum sem að vildu leita pólitískra fyrirmynda á Vesturlöndum. Þar sem að fjölflokkakerfi og viss valdreifing og þingræði voru í uppsiglingu með mjög gölluð að vísu en saman.
25: Já, þú skrifa mjög merkilega grein í Skýrni árið 2003 sem heitir Bókmenntir í lífsháska, deilur hlutverk og möguleika rússneskra bókmennta. Og þessi grein er náttúrulega skrifuð eftir hrun Sovjetríkjanna og í greininni ertu að tala þetta mikilvæga hlutverk.

0: og þessi grein skrifu 2003 og mér langar þetta að forvitinlega að vita hver er þín skoðun um sko framhaldið af því að svo koma þarna höfundar eins og Svetlana Alexievits sem að er kannski í fyrsta lagi ákveðið svona framhald en í öðru lagi er alveg rosalega gagnrýnin á þessa rússnesku intelligensíu og hve illa hún hefur staðis og hve rækilega hefur verið grafið undan henni
1: Já, ég hérna talaði þetta sem part af vissri kreppu sem að bómundir eru í, í ólíkum samfélögum. En hún var í sérstaklega sársöka full í Rússlandi vegna þess að þar hafa bómundnar skipt svo miklu máli.
0: Já.
1: En ég held að þetta hafi í stórum dráttum haldið áfram, sko, það er að segja, þú nefndir Svetlana Alexievits sem nú hvítrússi og svona, En málið sko að það tölvert af þessu fólki komið í útlegð. Hún komin í útlegð, Svetlana Alexievits. Maður sem ég þýtti tölvert eftir Akunin, Boris Akunin, sem heitir, er undar Tjartíkisvíli. Hann í útlegð.
0: Já.
1: Og svo framvegði, sko, það er menn reyna að halda í vissar hefðir gagnrýni og ádrepu og uppreisnar gegn valdníðslu og svo framvís en það er möguleikarnir eru mjög skertir skilum svo að ástandið er ekki bjart
0: Nei, og enn einn höfundur í útlegð sískin segir rússneskri menningu stafar mest hætta af rússneskum stjórnvöldum
1: Já.
0: Þú hefur nú oft vitnað til orða sem að ég hef líka oft vitnað til í þessum þáttum, það að segja niðurlagsins á döðum sálum það sem að Gogol spyr Rússland, hvert stefnir þú?
1: Já.
0: Hvert stefnir Rússland?
1: Já, það er sem betur fyrir er ég orðin alveg afvanur því að spá svona stóra hluti. Það er svo margt sem hefur gerst á minni löngvæfi sem engi gat séð fyrir. Það var til dæmis alveg ótrúlegt í rauninni hvað þetta mikla kerfi, sovíska stjórnkerfið, hrundi auðvæðlega skilur þegar að Gorbatsjóf hreyfði við því skilur og gaf orðið frjálst og svo framvís en það var ég hefði áhyggjur af einu við Lena heitin kona mín við komum hérna til Pétursborgar það leiti sem að Sovjetríkin voru að hrynja og þá man ég að ég talaði við leikhúsfólk og það var komið með nýja trú, skilur allt í einu var allt sem hét sovjast ónýtt og einsins virði og einn fór að sanna fyrir mér að það væri rangt að hafa leikhúsin á vegum ríkisins og sveitafélagana, eitthvað svoleiðis og sömulegis skólana, hann vildi enga veða skólana, hann vildi enga veða allt það er eitt hættulegt minnstur í hjá rússnesku mandamönnum að þeir taka það sem er aðverjum með haldið eða þeir hafa faðmað að sér sem sannleika mjög bókstaflega og það er í þessu minnstri menningaminnstri ákveðin sáttafælni og málamiðluna fælni skilur og hún getur leitt hæglega leitt menni og alls konar ógöngur
0: En nú kem ég nú eiginlega svolítið til þín bara eins og Aljósja fer til öldungsins Sósíma. Mér hefur svo oft verið hugsa til þín frá því að þessi innrás braust út.
1: Já.
0: Og þú skrifar merkilega bók um Rússa sem að þú hefur á þessu fræga ljóði eftir Tjútsjef. Við fáum það ekki í metrum mælt. Mannvit dugar skammt að skilja Rússland sem engu öðru er líkt á Rússland er aðeins und að trúa
1: Já
0: Trúir þú ennþá á Rússland?
1: Ég bara veit ekki, ég hef með aldrinum orðið

0: Æ, Eva Gjarnari á mörgum sviðum, skilur við. Og hérna þetta með framtíð Rússlands og rússlandska menningar það ekkert einfalt mál og það mörg, mjög mörg ljóna veginum, skilur við. Mm-hmm. En maður svona einhver leiti skuldbundin til að halda í vonina, skilur við. Ég meina, það hefur svo lengi verið í rauninni það sem að bak við það sem ég hef skrifað Rússland. Þetta að ég átti þar mjög góða vini og mér kæra og þýringa mikla og ég fylgdist með öllum breytingum sem urðu út frá því hvort að þeim myndi vegna betur eða verð, skilur við. Mm-hmm. Og það náttúrulega alveg auðlust að fyrir okkur sem var svona hugsum, þá Úkraínu, innrásin í Úkraínu alveg stórkostlegur harmleikur og gerir allt miklu erfiðara og verra heldur en var. Og öll vandamál sem að hafi verið nefnd verða enn óleysanlegri heldur en þið voru. Já. Og svo að, en hérna, vegna þessa fólks sem ég þekkti þá leifi ég mér að vona því besta þó að ekki séu neins skynsamlega rök fyrir því
1: Árni Bergmann, þakkaði kærlega fyrir komuna í

Þáttaröðinni Rús í umsjón Gunnars Þorra Péturssonar var fyrst útvarpað árið 2023 þegar ár var liðið frá innrás Rússa í Úkraínu. Við heyrum nú eitt lag, áður en við vindum okkur í morgunleikfimi. Ólöf Kolbrún Harðardóttir syngur haust. Með henni leikur Guðmundur Jónsson á píanó.

0: Ólöf Kolbrún Harðardóttir söng lag Sigfúsar Einarssonar við ljóð eftir Benedikt Gröndal um haust. Guðmundur Jónsson lék með á píanó. Hljóðritunin var gerð árið 1973.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Heil og sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp að venju og göngum á staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmunum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Og við lyftum okkur upp á tábergið, göngum á tábyrginu. Og við sígum niður á hælana, göngum á hælanum. Og við lyftum okkur upp á tábergið, göngum á tábyrginu. Og við sígum niður á hælana og göngum á hælanum. Og síðan göngum við og stöppum niður fæti hverju skrefi. Stöppum fast. Þetta gott og við hristum aðeins hendur og fætur. Drögum svo djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við ætlum að gera æfingarnar í dag standandi og við stöndum hefur þægilegt bil á milli fóta. Getur verið gott að gefa örlít eftir njánum, axlarnar eru slakar, hendur niður með síðum og við horfum beint fram. Og aðeins að liðka okkur hálsin og höllum undir flatt til hægri og tegjum vel á hálsinum vinstra megin. Veltum svo höfðinu rólega fram, yfir til vinstri og réttum höfuðið upp. Og svo tilbaka, höllum höfðinu til vinstri, tegjum vel á hálsinum hægra megin, síðan veltum höfðinu fram, yfir til hægri og upp. Og endurtökum, höllum undir flatt til hægri, tegjum vel á hálsinu vinstra megin og þrýstum vinstra öxlinu niður til að fá aðeins meiri tegju. Síðan veltum við höfðinu rólega fram, yfir til vinstri og réttum höfuðið upp. Og svo tilbaka, höllum undir flatt til vinstri, tegjum á hálsinum hægra megin og þrýstum hægra öxlinu niður. Síðan veltum við höfðinu rólega fram, yfir til hægri og upp. Þetta gott og við öndum að okkur. Og rólega frá okkur. Og þessu nátt ætlum við að liðka okkur axlirnar með armana slaka niður með hliðum. Þá lyftum við öxlum upp að eyrum eins hátt upp á við getum og slökum á. Við lyftum hægra öxlu upp að eyra og niður. Lyftum vinstra öxlu upp að eyra og niður. Síðan lyftum við báðum öxlum upp að eyrum og slökum á. Og við lyftum hægra öxlu upp að eyra og niður. Lyftum vinstra öxlu upp að eyra og niður og einu sinni enn lyftum báðum öxlum upp að eyrum og slökum á lyftum hægra öxlu upp að eyra og niður lyftum vinstra öxlu upp að eyra og niður og síðan lyftum báðum öxlum upp að eyrum hátt upp og slökum á og hristum hendur drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur og í næsta æfingu þá ætlum við styrkja axlirnar og Við höfum olbóan alveg þétt upp að hliðunum eða síðunum á okkur og við látum lóana vísa upp og við kreppum hnefana. Axlarnar eru slakar og við stöndum höfum þægilegt bil á milli fóta og horfum beint fram. Og nú ætlum við að færa hendurnar í sundur eins vel og við getum án þess að færa olbóana frá hliðunum á okkur. Svo þegar við komumst ekki lengra í sundur með hendur þá færum við hendurnar rólega saman. Og vendutökum, færum hendurnar í sundur eins vel og við getum án þess að færa olbóna frá hliðanum á okkur og svo rólega tilbaka. Og við færum hendurnar í sundur og við finnum hvernig herðablöðin dragast saman og svo komum við rólega tilbaka. Og við færum hendurnar vel í sundur, olbóna eru þétt upp að hliðanum á okkur, herðablöðin dragast saman og rólega tilbaka. Og tvisvar í viðbót, færum hendurnar vel í sundur, olbóðinu þétt upp að hliðanum á okkur og rólega tilbaka og einu sinni enn, færum hendurnar í sundur og rólega tilbaka. Og nú breytum við efingun örlítið og þá látum við lófana snúa niður og við kreppum líka hnefana og endurtökum svo efinguna. Færum hendurnar í sundur, án þess að færa olbóðinu frá hliðanum á okkur, finnum að herðablöðin draga saman og svo færum við hendurnar rólega saman og aftur færum við hendurnar í sundur eins vel í sundur og hægt er og rólega tilbaka og við færum hendurnar í sundur olbóðnir þétt upp að hliðanum á okkur herðablöðin draga saman og rólega tilbaka og við færum
hendurnar í sundur, vel í sundur og rólega til baka og tvisvar viðbót færum hendurnar í sundur og rólega til baka og einu sinni enn færum hendurnar í sundur finnum hvernig herðablöðin draga saman svo rólega til baka og slökum á og hristum handleggi og axlir nú gott að draga djúft inn andan og anda rólega frá og næsta æfing er svolítið skemmtileg og við ímyndum okkur að við sem að halda á viskustykki eða borðtösku eða einhverju slíku og við, eins og við sem að grípa um viskustykkið og svo ætlum við að snúa það eins og við séum að fara að vinda en við kreppum nefana þétt saman og snúum upp á og endurtökum við kreppum eins og sem að grípa utan viskustykkið og við vindum og snúum vel upp á og einu sinni enn grípum þétt utanum ímynda viskustykkið okkar og við snúum upp á og slökum á og hristum hendurnar vel drögum svo djúft inn andan og öndum rólega frá okkur og í næstu öngu þá ætlum við að styrkja tvíhöfðan upphandleggsvöðan og við látum hendurnar vera niður með hliðum og við látum lófana vísa beint fram og svo kreppum við nefana eins og sem að grípa utanum eitthvað þungt og við beygjum olnbogana og við drögum hendurnar alveg upp að öxlum en höfum handleggin alveg þétt upp að hliðunum og svo réttum við rólega og alveg úr olnbogunum og þá kom hendurnar alveg niður hérna að lærunum og við endurtökum með hnefana krefta þá beygjum við olnbogana og drögum hendurnar alveg upp að öxlum og svo rólega réttum við úr olnbogunum og hendurnar fara niður og við spennum leið og við kreppum hnefana þétt saman, beygjum olnbogana og drögum hendurnar upp að öxlum og svo rólega þá réttum við úr og tvisvar viðbót, við spennum vel og við beygjum olnbogana og færum hendurnar alveg upp að öxlum og svo rólega niður og einu sinni enn, spennum vel, beygjum olnbogana, hendurnar koma alveg upp að öxlum og rólega þá réttum við úr og við slökum á og hristum hendurnar vel, drögum svo djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Og þá ætlum við að gera æfingu fyrir þríhöfðan. Og nú beygjum við olnbogana en höfum hendurnar hérna þétt upp við líkamann og ítum olnbogana mest langt aftur og við getum það langt aftur að hendurnar nema svona við ribbeinin á okkur og við höfum nefana vel spenntað að krefta og rólega þá réttum við úr olnbogunum eins og sem að íta höndunum vel aftur fyrir bak eða aftur fyrir okkur og svo beygjum við olnbogana og við endurtökum við réttum úr olnbogunum og ítum höndunum eins og við sem ítum að handabækinu langt aftur fyrir bak og svo beygjum við olnbogana og við réttum úr olnbogunum og ítum eins langt aftur og við getum og við beygjum og við réttum úr olnbogunum ítum vel aftur og beygjum og tvisvar viðbót við réttum úr olnbogunum og ítum höndunum eins langt aftur og við getum og beygjum og einu sinni enn réttum úr olnbogunum, ítum höndunum langt aftur fyrir bak og beygjum og slökum á og hristum handleggina vel drögum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur og við ætlum aðeins að teygja okkur eftir þessar æfingar og við ætlum að teygja hægri höndun upp yfir höfuð síðan beygjum við olnbogann þannig að framhandleggurinn á hægri höndinni fyrir aftan hnakka svo grípum við með vinstri höndinni hægri olnboga svo ítum við hægri hendinni sem vel aftur og við getum og finnum hvernig tegjum á þríhöfðunum aftan á hægri upphandleggnum og við höldum tegjunni og drögum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur þetta er gott og við slökum á gott að hrista hægri handleggina aðeins gerum síðan alveg eins vinstra megin tegjum vinstra höndin upp yfir höfuð beygjum olnbogann þannig að framhandleggurna er fyrir aftan hnakka og nú grípum við með hægri höndinni vinstri olnbogann og við ítum eins vel aftur og við getum og finnum hvernig við tegjum á vinstri þríhöfðanum og við höldum og drögum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur þetta er gott og við slökum á og hristum handleggi vel
En við ætlum að tegja aðeins betur á okkur og við spennum greipa fyrir aftan bak. Drögum hendurnar aðeins stöðan niður fyrir rass og axlirnar aftur, þenni brjóstkassan fram. Og þeir sem að treysta sér til reyna að lyfta beinum örmum upp fyrir aftan bak. Finnum hvernig við tegjum á handleggjónum og við tegjum á brjóstvöðunum. Og með við höldum tegjunum þá drögum við djúft inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur. Og svo rólega þá slökum við á, sleppum takinu á höndunum og leifum örmunum að svífa fram. Drögum svo djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við endum sér morgunleikuminn í dag á því að fá blóða hans mér á hreyfingu og við göngum á staðnum, göngum á meðan að lægi hljómar, en ég þakka okkur samfélgdinn í dag. Verið sæl.

0: Halldóra Björnsdóttir dreif hlustendur Rásar 1 í leikfimi á föstudagsmorgni.
1: Mér fannst svolítið spennandi að narra þig hinga til þess að láta þig taka þetta próf.
2: Mér finnst það fallegt að þér.
3: Það er ákvörðin að þreita, það er stanslust að taka ákvörðin, á ég halda þessu, á ég hendi þessu, hvað gerist ef ég hendi þessu? Þetta verður svo lýjand og það er ros og orku taki af manni.
2: Já, fólk á kannski meiri sambandi við hlutina sína heldur en fólk og síðan held ég að aðrir verið þreyttir á því að það verður svona togstreita einhver og þá kannski missi fólk vinni og ættingja frá sér og hefur kannski ekki, engin tengst við neitt nema svona eigur sínar, sko.
1: Þetta er meira? Nei, þetta er hérna, nú erum við búin með þennan stóra kvarða en svo erum við með hérna
2: Nú er meira?
1: Já.
3: Ég var rauninu svona hálfpartin bara vissi ekki hver ég var og mér langaði bara komast út úr það sem ég var, þannig ég tók bara ákvörðin það sem mér þráði að bara að selja allar eigum mínu sem ég gatt.
1: Það eru bara takk fyrir þessa tilraun.
2: Já, takk fyrir að gera mig að tilrauna dýri, mér er alltaf langað til að verða þetta þeim.
1: Þú getur hlustað á spor, á hlaðarsveitum og í spilararúfum.

Við óskum bæjarbúum og gestum góðrar skemmtunar á ljósanótt, Krambúðinn og Benni Pípari verið velkominn í Reykjanesbæ. Hamborgarabúlan, munið, alltaf frýtt kaffi, Hamborgarabúla Tómasar. Við óskum bæjarbúum og gestum góðrar skemmtunar á ljósanótt, Vatnsvirkinn og Bílageirinn, velkominn í Reykjanesbæ. Nýjar vörur, Sigurbútík, Skeifunni 11. Auglýsendur að tugið, styðjið íslenska fjölmiðla með innlendum auglýsingabirtingum, birtingasalan.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan er 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Fjórar konur frá Grænlandi fá í dag fyrstu skaðabæturnar í lykkjumálinu. Samkvæmt ákvörðun stjórnvalda í Danmörku gátu konurnar sóttum bætur frá 1. júlí. 342 hafa þegar sótt samkvæmt frétt DR, danska ríkisútvarpsins. Búist við að mun fleiri eftir að sækja Upphæðin er 300.000 danskar krónur sem jafngildir rúmum 5,6 miljónum íslenskra króna. Áratuga skeið frá 7. áratug síðustu aldar og fram á þann 10. settu danskir læknar upp getnaðarvarnarlykju hjá rúmlega 4.000 grænlenskum konum, mörgum þeirra barnungum. Tilgangurinn var að hindra fjölgun grænlendinga. Í mörgum tilfellum var þetta gert án samþykkis stúlknanna og foreldra þeirra. Georgia Meloni skráði nafnsitt í sögubækurnar í dag þegar hún varð sá forsætisráðherra Ítalíu sem setið hefur lengst samfellt eftir að seinni heimsstyrjöld lauk. Hún hefur gegnt embætti forsætisráðherra Ítalíu í 1413 daga samfellt. Þar með sló hún met Silvio Berlusconis sem varð þrisvar forsætisráðherra og gegndi því embætti í samanlagt rúm 9 ár. Lengsta samfellda valdatíð hans var 1412 dagar. Ítalía var löngum það land Evrópu þar sem stjórnarskipti voru tíðust á síðustu 80 árum hafa 68 ríkisstjórnir verið við völd. Þá hefur dregið mjög úr þeim óróa hinn síðari ár og áratugi. Bandaríkjastjórn hefur farið þess á leit við hæstarétt að hann aflétti banni lægra dómstigs við framkvæmt forsetatilskipunar sem ætlaði er að hamla póstkostningum. Örfáir dagar eru uns kjörseðlar verða sendir kjósendum fyrir kostningarnar í nóvember. Donald Trump undirritaði í mars tilskipun sem ætlað var að draga úr póstkostningum og fullirti ánsanana að þeim fylgdi kostningasvindl. Samkvæmt ákvæðum tilskipunarinnar þyrfti ríkisvaldið að útbúa lista yfir alla skráða kjósendur og póstþjónustan að tryggja að kjörseðlar berist engungu þeim sem þar væri að finna. Ríki undir stjórn demókrata stemdu alríkinu með þeim rökum að það væri í þeirra verkahringað annast skipula kosninga. Alríkisdómari setti lögbann á tilskipun forsetans í liðinni viku með þeim rökum að nánast útilokað væri fyrir einstök ríki að framfylgja reglunum sem að öllum líkindum brytu í bága við stjórnarskrá. Fréttalestri er lokið.
1: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
2: Veðurfregnir les Bryndís Ýr Gísladóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæði. Norðvestan 3-8 metra á sekundu og smáskúrir en hægviðri í fyrramálið og léttir til eftir hádegi á morgun. Hiti 7-12 stig. Suðurland. Norðvestan 3-10 og dálitla skúrir, hvassast við sjóin. Hægsuðvestlæg eða breytileg átt og léttir til á morgun. Hiti 7-14 stig. Faxaflói. Norðvestan 3-8 og dálitla skúrir, hægviðri og skýjað með köflum á morgun, en léttir til er líður á daginn. Hiti 7-12 stig. Breiðafjörður. Norðaustlæg eða breytileg átt 3-8 og dálitla skúrir, hægvestlæg átt í fyrramálið og styttir upp að mestu síðdegis, hiti 7-12 stig. Vestfirðir. Norðaustan 5-10 og væta með köflum en lægir í nótt, fremur hæg breytileg átt og skúrir á morgun, hiti 7-11 stig. Strandir á Norðurland vestra. Norðaustan 5-10 og dálítil rigning eða súld en hægari breytileg átt og stöku skúrir í innsveitum. Hægviðri og lítilsátt að skúra á morgun, hiti 6-13 stig. Norðurland eystra og austurlanda glettingi. Norðaustan 3-8 en 8-13 við sjóin. Rigning eða súld og hiti 5-10 stig. Lægir í nótt, hægviðri í fyrramálið og dregur og vætu seinni partinn á morgun. Hiti 8-13 stig. Austfirðir. Norðan 3-8 og rigning eða súld. Hægviðri á morgun og dálítil væta norðan til en annars skýjað og þurft að kalla. Hiti 7-12 stig. Suðausturland. Vestlægða breytilega átt 3-10, hvassast syðst. Bjart með köflum en dálítil væta austan til, Lægir og léttir til eftir hádegi á morgun, hiti 7 til 15 stig. Miðhálendið. Norðlæg eða breytileg átt 3 til 8, rigning norðaustan til, annars stöku skúr. Hæg breytileg átt og dálítil væta á morgun, en þurft að kalla sunnan jökla. Hiti 3 til 9 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á sunnudag. Norðaustlæg eða breytileg átt 3 til 10, fyrir part dags og bjartviðri. En skýjað væta landi norðaustanvert. Vaxandi norðaustanátt seinni partinn og fer að rigna á suðaustur og austurlandi kvöldið, hiti 7 til 15 stig, mildast suðvestanlands. Á mánudag. Norðan 8 til 15 og dálítil væta, en 15 til 20 suðaustan og austan til með talsverðri rigningu tíma. Þurft að mestu vestanlands, hiti 5 til 13 stig, mildast syðst, dregur og vind og úrkomu seinnapartinn. Á þriðjudag, vestlæg eða breytileg átt og yfirleitt léttskýjað, hiti 9 til 16 stig að deginum. Á miðvikudag, suðuleg átt og bjarta mestu, en vaxandi suðaustanátt og þykknar upp suðvestan til seinnapartinn, hiti 8 til 16 stig, hlýjast norðaustanlands. Á fimmtudag, útlit fyrir suðaustanátt, rigningu með köflum en bjartviðri norðaustan til. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 8,3 stig. Úrkoma í Reykjavík í nótt mældist 0,2 mm og sólskin í gær mældist 1 klukkustund og 18 mínútur. Mesta frost á landinu í nótt mældist 0,5 gráður á Þingvöllum. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhringin mældist 25,3 mm á Neskaupstað og mesti vindhraði klukka 9 mældist 14 metrar á sekundu á Rauðanúpi. Veðrið klukka 9. Reykjavík. Norðan 1. Allskýjað hiti 9 stig. Loftþrýstingur 996 millibar stígandi. Stafoldsey. Austnorðaustan 1. Hiti 7 stig. Bláfeldur. Logn hiti 11 stig. Gufuskálar. Austan 2. Hiti 9 stig. Ásgarður. Logn hiti 9 stig. Reykhólar. Austnorðaustan 1. Hiti 9 stig. Lambavatn. Logn hiti 10 stig. Bjargtangar, suðsuðaustan 1, hiti 9 stig. Hólar í Dýrafirði, suðsuðaustan 2, hiti 8 stig. Bolungarvík, norðaustan 5, hiti 9 stig. Ísafjörður Tungudal, vestan 1, hiti 9 stig. Æðey, norðaustan 6, hiti 9 stig. Hornbjörgsveiti, austsuðaustan 7, hiti 8 stig. Litla Ávík, austnorðaustan 2, þokumóða, dálítill sjór, hiti 8 stig. Hólmavík, norðanorðvestan 4, hiti 10 stig. Reykir í Hrútafirði, norðanorðvestan 3, hiti 9 stig. Blöndós, austnorðaustan 1, hiti 8 stig. Hveravellir, norðanorðvestan 3, hiti 4 stig. Skagatá, austan 9, hiti 8 stig. Nautabú, norðaustan 2, hiti 7 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 7, súld, dálítill sjór, hiti 8 stig. Akureyri, norðan 1, hiti 9 stig. Grímsey, austan 8, hiti 8 stig. Mývatn, norðaustan 4, hiti 8 stig. Mánárbakki, austnorðaustan 6, hiti 9 stig. Ásbyrgi, norðaustan 3, hiti 9 stig. Grímstaðir, norðan 4, súld, hiti 7 stig. Raufarhöfn, norðaustan 8, hiti 8 stig. Fondur, norðaustan 5, hiti 8 stig. Miðfjarðanes, norðaustan 12, hiti 8 stig. Skjaldingstaðir, norðaustan 6, hiti 9 stig. Bjarnari, austsuðaustan 7, hiti 9 stig. Egilstaðaflugvöllur, norðan 4, allskýjað, hiti 9 stig. Káranhjúkar, norðvestan 6, hiti 5 stig. Hallormstaður, austan 2, hiti 9 stig. Dalatangi, norðan 3, súld, skyggni 1 km, talsverði sjór, hiti 9 stig. Loftþrýstingur 993 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, austnorðaustan 1, hiti 10 stig. Seley, norðan 6, hiti 9 stig. Vattarnes, norðvestan 2, hiti 9 stig. Kampanes, norðvestan 5, hiti 9 stig. Papi, norðvestan 7, hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði, vestsuðvestan 4, hiti 9 stig. Fagurhólsmýðri, suðvestan 2, hiti 10 stig. Skaftafell, austnorðvestan 1, hiti 10 stig. Kirkjubæjaklaustur, norðnorðvestan 5, hiti 10 stig. Skarðsfjöruviti, vestan 6, hiti 12 stig. Vatnskarðshólar, vestan 10, léttskjað, talsverðu sjór, hiti 11 stig. Stórhöfði, vestnorðvestan 8, hiti 10 stig. Vestmannabær, norðvestan 4, hiti 11 stig. Hella, norðnorðaustan 4, hiti 8 stig. Árnes, vestan 1, hiti 10 stig. Hjarðarland, norðnorðaustan 3, hiti 9 stig. Þingvellir, norðnorðvestan 1, hiti 9 stig. Eyrarbakki, austan 2, hiti 9 stig. Grindavík, norðvestan 3, hiti 9 stig. Garðskagaviti, norðnorðvestan 3, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestnorðvestan 3, skýjað, hiti 9 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld. Verið þið sæl.

Klukkan 11:12. Hér tilkynning frá Fiskistofu. Engin skyndilokun í gildi. Það eitt og annað framundan á dagskrá Rásar 1. En mannlegi þátturinn verður á sínum stað laust eftir klukkan 11. Föstudagsgestur þeirra Guðrúnar og Gunnars að þessu sinni Benedikt Erlingsson. Og svo verður matarspjallið tekið upp að nýju með Sigurlaugu Margréti þar sem hún segir frá ferðsynni til Napólí og eyjunar Ischia og matar upplifun sinni þar. Sætabrauð, kaffihús, kaninukjöt og fleira verður rætt í matarspjalli dagsins. Jelena Tirits býður upp á úrvals heimstólist í Glóbalíu laust eftir klukkan 2. Og Árni Mattíásson hefur umsjón með vínil vikunar sem á dagskrá strax að loknum fréttum klukkan 4. Hann setur á fóninn safnplötuna Satt 3 frá árinu 1984. En næstu 40 mínútunnar verður tónlistarvalið í höndum hlustenda því það komið að óskastundinni. Umsjón hefur Svanhildur Jakobsdóttir.

Komið sæl, góðan dag og velkomin í óskastundina. Fyrsta óskalagið að þessu sinni leikið fyrir hann Hörð í Kópavogi. Hann var staddur í Færeyjum fyrir stuttu og segir Færeyinga einstaklega góða heim að sækja. Og nú langar Hörð til að fá að heyra færeyska lagið Rasmus í görðum. Það eru James Olsen og stór hljómsveit Færeyja.

Þetta var lagið Rasmus í görðum og það var hinn færeyski James Olsen sem að söng og stór hljómsveit færeyja lék með og það var Magnús Jóhannesson sem að útsetti og það var Hörður í Kópavogi sem að baðum að fá að heyra þetta. Og hann Gylfi Björgvinsson, formaður félags harmoniku unnenda, fagnar stór afmæli 7. september og ég tilefna því sendir Svanhildur eiginkona Gylfa honum innilegar hamingjóskir með laginu What a Wonderful World sem að Rod Stewart syngur.

Þetta var Rod Stewart, hann var með lagið þekkta What a Wonderful World og það var Gylfi Björgvinsson, formaður félags harmoniku unnenda sem að fekk afmæliskveðjur með laginu frá eiginkonu sinni. En hún Rebekka sem býr að Ólafsvöllum og Skeiðum fær kveðjur frá Ragnari á Egilstöð með næsta lagi sem Seljadals Rósin og það Keflavíku kvartettin sem að syngur með hljómsveit Karlsbili.

Það var Keflavíku kvartættin sem að sönglagið Seljadalsrósin hljómsveit Karlsbylji spilaði og það má geta þess að það var hún Rebekka Ólafsvöllum skeiðum sem ég fekk kveðjur frá honum Ragnari á Egilstöðum í læginu. Lægir erlend en Friðrik A. Friðriksson orti ljóðið. En hann bói í Keflavík á afmæli í dag 4. september þegar þessi þáttur frumflutur. Og Bói fær kærar afmæliskveðjur og hamingjóskir frá vinkonu sinni henni Lilju í Keflavík með laginu Brosið sem að Jóhanna Guðrún syngur.

Þetta voru stuðmenn þeir fluttu hérna lagið íslenska karlmenn sem eftir Egil Ólafsson og Valgeir Guðjónsson og það var Siggi Halldórs göngugarpur sem að fekk bestu kveðjur frá Unni, Védísi, Nínu og Ragnhildi með laginu. En þá koma hérnast kveðjur úr Hannesarholti. Hún Ragnheiður segir svo. Mig langar til að senda vel unnurum Hannesarholts kveðju í tilefni þess að nú búið að opna aftur eftir sumarleyfi. Mig langar til að beðja þig að spila lag sem var til í lagakeppni Hannesarholts og stöðvar 2 árið 2020. Lagið hlaut verðlaun í keppninni og heitir Andans dóttir og það eru silkikettirnir sem flytja.

Strykum yfir stóru orðin, standa við þau minni reynum. Skjöllum ekki skrýlsins vammi, skiljum sjálfur hvað við meinum. Fleipurum eigi að frelsi höfum, berinn sjálfur hugsa þorum. Segjum ekki að við hlaupum, er í sömum hjökkum sporum.

Það voru Silki Kettirnir, Bergþóra Einarsdóttir og Guðrún Hulda Pálsdóttir sem að fluttu lagið Andans dóttir að beini Ragnæðar í Hannesarholti. Lóður þið Hannes Hafstein og lagið eftir Silki Kettina. En hann Jón Kár Ólafsson sendir vinum og ættingjum kveðjur með lagi sem hann söngin á blötu fyrir fjölmörgum árum og heitir Þín minning.

Jón Kár Ólafsson söng lag Jónatans Ólafssonar við texta Núma Þorbergs Þín minning lifir heitir það og það hljómsveit Gunnars Þórðarssonar sem spilaði með og afmælis hvað ég hér Georg Steinarsson fagnaði stóra afmæli annan september hann fær kveðjur og hamingjóskir frá Siggu systur og fjölskyldu með laginu Ó nema ég og það hann Skafti Ólafsson sem syngur

Þetta var lagið sem heitir Hún nema ég og það var Skafti Ólafsson sem söng. Lagið Erlend, Jón Sigurðsson gerir textan. Þetta var hljóðrita 1958 og það var Georg Steinarsson sem að fekk kveðjur og hamingjóskir með afmælið frá Siggu systur og fjölskyldu með laginu. En Einar Sindri Ólafsson hefur þetta að segja. Ég sendi vinkonu mínum á fróðastöðum á Hvítársíðu bestu kveðjur frá Suðurlandinu fagra þar sem Hekla gnæfir yfir með sinn hvíta hatt. Karlakórinn Heimir syngur Vertu til og það kveðja frá Einari Sindra á Selfossi.

Það var Karla Korn Heimir sem að sönglægið vertu til, stjórnandi Stefán R. Gíslason, píanóið spilaði Thomas R. Higgerson og það var Einar Sindri Ólafsson sem að sendi vinkonu sínum bestu kveðjur með læginu. Og að loka óskalag fyrir fjólu í Vesturbænum. Hanna langa til að heyra Bergþóru Árnadóttur syngja lagið Lífsbókina og Fjóla sendir vinnum og ættingum kæra kveðjum með laginu sem Bergþóra samdi við texta Laufeyjar Jakobsdóttur en símatíminni byrjaður og stendur til klukkan 11.30 12, sími 899 4724 899 4724 12-pósturinn óskastundin hjá gmail.com óskastundin hjá gmail.com utanáskriftin óskastundin rúf efsta leiti 103 Reykjavík en við þökkum samveruna og kveðjum og hlustum að lokum á Hanna Bergþóru flytja lífsbókina. Verið sæl.

0: Mónika Setterlund söngir lag bræðrana George og Ira Gershwin, Soon. Meðan í lék austuríska djassveitin Vienna Art Orchestra undir stjórn Matthias Rueck. Hljóðrutunin var gerð árið 1998.
1: Börn og foreldrar að tvíð. Það eru komnir glænýr þættir í þjóðsögukistuna. Í þetta sinn kom upp sögur sólmyrkva, grísi og úlfa, marglyttur og apa, galdrabækur og púka, björn sem bítur í sólina, lítinn trítil og mjög fræga kú. Og þetta ekki allt. Ég segi ekki meir. Þið þurfum bara að finna kistuna og hlusta. Þú finnur þjóðsögukistuna og fjölda annara hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.

0: Barnabækur, bílabækur, krossgátur, bókamarkaðurinn Akureyri. Harðparke dagar, Egill Árnason. Nýjar vörur, Sif Boutique, Skeifunni 11. Hoka, Asics, New Balance, hlaupaskóna ferðu í Sportís, Skeifunni 11. Hamborgarabúlan, hamborgari, hamborgari. Núna strax hamborgarabúlla Tómasar. Skemmtum okkur saman á ljósanótt, dús, safnahús, menningar og listamiðstöð og kappal, tískuverslun, veri velkomin í Reykjanesbæ.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Nokkura metra langur dróni sem rak á landi í Suður Finnlandi í vikunni var framleitur í Rússlandi að því er landhelgisgæsla Finnlands hefur staðfest. Ekki er þó ljóst hvort það hafi verið rússnesk stjórnvöld eða aðrir sem ber ábyrð á ferðum drónans við Finnland. Hann bar ekki sprengiefni og er talið að hann hafi verið notaður til eftirlits og kortlagningar. Sjómaður sá hann við eyju í Porvó eyjaklasanum á þriðju dag og lét yfirvöld vita. Málið rannsakað sem brot á landhelgi Finnlands. Tveimur byggingaverkamönnum var í dag bjargað lifandi úr göngum vassorkuvers í Nepal rúmri viku eftir að hamfara flóð ollu gríðarlegu tjóni og mannskaða. Og annað 100 starfsmanna orkuversins enn saknað og stjórnvöld kveðast vongóðum að finna fleiri á lífi. Björgunarlið hefur fundið yfir 1250 lík og alls yfir 5000 manns saknað eftir hamfarirnar. Fjórar konur frá Grænlandi fá í dag fyrstu skaðabæturnar í lykkjumálinu. Samkvæmt ákvörðun stjórnvalda í Danmörku gátu konurnar sóttum bætur frá 1. júli. 342 hafa þegar sóttum samkvæmt frétt DR. Búist við að mun fleiri eftir að sækja Upphæðin 300.000 danskar krónur sem jafngildir rúmum 5,6 miljónum íslenskara króna. Áratugaskeið frá 7. áratug síðustu aldar og fram á þann 10. settu danskir læknar upp getnarvarnar lykju hjá rúmlega 4.000 grænlenskum konum, mörgum þeirra barn ungum. Tilgangurinn var að hindra fjölgun grænlendinga. Argentínu forseti segir engan vafa leika á að Falklands eyjar tilheyri landinu og því þurfi að heimta þær úr höndum Breta. Javier Milei sagði í sjónvarps ávarpi að ekki þyrfti að rökræða málið eyjarnar væru argentínskar, hvort sem væri sögulega eða lagalega séð. Falklands eyjar eru framtíð okkar og mikilvægar þjóðinni, það engin önnur leið en að endurheimta þær.
2: Las Malvinas son argentinas. Por historia y por derecho, no hay discusión al respecto.
1: Á vordugum 1982 gerði herforingjastjórnin í Argentínu tilraun til að yfirtaka eyjarnar sem lauk með algjörum sigri breska hersin 74 dögum síðar. Olía fannst nýverið við eyjarnar og Milei hótaði aðgerðum gegn breskum fyrirtækjum sem hegðust bora þar. Fréttalestri er lokið.
3: Klukkan 3:12. Það komið að mannlega þættinum með Guðrúnu Gunnarsdóttur og Gunnari Hanssyni.

0: Já, heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag föstudagur og það komin 4. september.
1: Já, og við erum auðvitað með föstudagsgest í dag, fyrsti föstudagsgestur þessa hausts.
0: Já.
1: Eða sumars, síðsumars.
0: Síðsumars.
1: Já. Og í þetta skipti það Benedikt Ellingsson, leikari, leikstjóri, já, kvikmyndaleikstjóri og ég veit ekki hvað og hvað.
0: Já.
1: Hann hefur gert auðvitað ótrúlega margt í gegnum tíðina. Útskrifað sem leikari, varð mjög fljótt leikstjóri, fór að gera kvikmyndi síðan, eins og hann orðar kannski sjálfur seint.
0: Já.
1: En setti nú heldur betur mark sitt á íslenska kvikmyndagerð og hefur gert frábæra kvikmyndir og sjónvarpsþætti.
0: Mm.
1: Síðast núna dönsku konuna. Og svo hefur hann gert líka leiksýningar upp úr Íslendingasögunum Ormstungu fyrst sem að gekk í mörg ár.
0: Já, og svo Skallagrímsson.
1: Já, Mr. Skallagrímsson sem hann núna einmitt að taka aftur til sýninga eftir það bil 10 ára hlé.
0: Já.
1: Þannig að við ætlum svona að ræða við hann bara lífið og listina og aðeins þetta koma aftur að svona sýninga því hann einn á sviðinu í 2 klukkutíma.
0: Já, nákvæmlega.
1: Já.
0: Og svo förum við svona aðeins bara yfir ferlinn, stiklum á stórun og síðan það matarspjallið Sigurlaug Margrét komin heim og búin að ferðast víða í sumar og það Napoli og eyjan þetta fyrir utan Ischia.
1: Ischia, held ég
0: Ischia, já.
1: Já. En hún kann að bera betur fram en við.
0: Já, og kanínur koma við sögu líka.
1: Já, alls konar brauðmeti og við heyrum það bara betur frá Sigurlaugu Margrét á eftir. Við byrjum með þetta tónlist.
0: Já.
1: Það lagið Sigling, Magnús Þór Sigmundsson syngur það og lagið eftir Magnús Eiríksson.
0: Já, þetta kom út 1982 fyrst.

0: Já, þetta var lagið Sigling, Magnús Þór Sigmundsson söng og lagið eftir Magnús Eiríksson. Þetta var gefið út 1982.
1: Sko, hingaði komið föstudagsgestur mannlega þáttarins. Í þetta sinn það Benedikt Erlingsson, leikari og leikstjóri og ég veit ekki, og hestamaður og allt.
2: Jú.
1: Velkomin, komdu nær hljóðnumannum
2: minnum. Takk fyrir.
1: Þannig að heyrist nú í þér.
2: Já,
1: og takk. Ekki vera feimin.
2: Nei.
1: Velkomin til okkar.
2: Takk unni.
1: Þú ert að taka aftur upp þráðin, við spjöllum það kannski betur á eftir, en það er hérna Mr. Skallagrímsson, sem er vakti mikla lukku í langan tíma í Borgarnesi, í sögu.
2: Ég lék hana í sex ár. Það er svolítið
0: í svona, sex
2: ár lék ég þessa sýningu frá 2006 til 2012.
0: Vá.
2: Síðan var tekið þetta tók þetta örlítið upp á 10 ára ammælinu en nú var ég sem sagt, eins og ég segi snúið upp á hendina á mér og ég sem sagt gerir nokkra sýninga fyrir landnámssetur í tilefni 20 ára ammælis landnámsseturs. Og þannig ég ætla að leika í september.
0: Já.
2: Þessar sýningar.
0: Hvernig var að rifja þetta upp?
2: Það var smá pakki, þetta náttúrulega hérna, tveggja tíma sögustund.
0: Já, og þú dagast eldri og
2: hérna eldri. Já, ég miklu betri núna sko. Nú svitna ég ekki eins mikið og nú bara er ekki eyðir einari eða engri orku. Prinsipið er minimal energy, maximal nærvera.
1: En núna
2: sko alla ég nenni að segja þess að sögu því.
1: Það eru rúm 30 ár frá því útskrifa sem leikari.
2: Já.
1: Það eru ansi mörg af þeim árum það sem að þú varst að gera svona sögumann sýningar. Það lifðu svo ormstunga, lifði bara í mörg ár.
2: Já.
1: Er það ekki?
2: Jú, það var einmitt 96, frumstundu ormstungu og vorum að leika hann alveg nýja öld og svo kom þetta 2006 og til 2012 og svo framvegis. Já, ég fann Silfur Egils. Og ég kefti mér minna íbúð.
1: Út á það.
2: Út á það. Og það, hérna, held allir að Silfur Egils lægi ykkur staðar í ykkur í mýri.
1: Já.
2: Það var bara ekki þannig.
1: Það var í þeirri hugmyndastanda.
2: Það var bara endur mun gera hérna fornu texta.
1: Já.
2: Endur segja þá.
0: Já.
2: Og þetta er, hérna, svo gömul hugmynd auðvitað, þetta er heila afi minn Benedikt var obsessed af þessu, sko. Hann læriði grettisögu utan að, sko, alveg stafrétt og fór síðan með kabla og kabla. Hann var alltaf svona, það sem kallað er sagfestumaður, hann sem trúði á hinn sagfræðilega veruleika bak við sögurnar, þetta var allt rétt.
0: Já.
2: Og hann trúði þýrurinni líka að, þú veist, þetta hefði verið munnlega sögur og bara sagði það svona, sko. En ég komst náttúrulega því að þetta það er allt annað format að skrifa niður sögu og lesa hana eða segja hana.
1: Mm-hmm.
2: Og það var svona hugmyndin að endur munngin að gera Íslendingasögu að standa upp frásögu.
1: Sem það í raunin að því þú bætir við alls konar húmor og þér finnst nú ekki leiðilt að segja sögur. Bara
2: nei, ég er alveg auðvitað með þennan vírus, svona sagna glóðina. Ég elska að segja góða sögum. Þetta er dopamín sem ég fæ, væntanlega. Og ég elska að heyra góða sögur. Og þegar maður sem sko hlustandi góðra sögu veit ekkert hvert sagan er að fara.
1: Já.
2: Og maður bara sperrir eyrun.
1: Ha,
2: og sögumaðurinn horfir á mig með glotti, sko, veit betur og er að leiða mann eitthvað, það er svo stórkostlega tilfinning.
1: En þetta er líka svo skemmtilegt með Íslendingasögunar af því að ég get ekki sagt að hafi fangað mig sterkt í skóla, en svo þegar ég sá ormstungu, þau segi, já, það má gera svona með þar.
0: En ertu ekki brautriðandi bara hvað það var þar?
2: Þetta vil ég kalla mig brautriðjanda en ég get nú að það ekki alveg við meina, jú, þú veist að þessu leiti býi til tengið saman frásöngarleikus sem kallað er með miklu látbræði og þetta var alveg til í Það var svíi sem hétt Pétur Engvist sem er leikstjóri minn og hefði gert sýningar svo Hamlet stand-up sem kom hingað þar sem einn leikari sagði allan Hamlet og leik öll hlutverkin, stórkostleg sýning svo gerði hann líka hringar hann frá Notre Dame og fleiri sýningar og sjá svona einn leikara sem er svona eins og Eddie Izzard eða Dave Allen þar að segja, þetta er eitt skref lengra, þetta er sko, það er smá látbræði þessu.
0: Já.
1: Og það fari allar persónuna
2: og það eru allir karakterleiknir og dialógnir, þetta er svo ákveðið frásögnleikus og ég fer kannski það sem sagt mín nýsköpun eða þú veist að taka Íslendingasöguna og skeitina við þetta frá svona form sem bara ég mikið sagt Dario Fó eða þekki það nafn það var leikskáld og sögumaður og hérna og en Íslendingasögur hafa verið settar hér á svið þú veist bandamanna saga Njála Marðarsaga Valgar svona oft svolti svona stór og og þunglamanleg íslensk leikrit nú var bandamanna saga var auðvitað svona kannski á léttari tegund og svona en ég, kannski mitt framla þarna að setja þetta saman þetta frásunarleikhús og leifa sér að fara þangað en í rauninni ég bara lærisveinn Halldórs Laxness eins og við all erum í þessum bransa það að afbyggja söguna þú veist, þessi íróniska sín sögumannsins á hinn forna tíma Og þar með erum við, þú veist, þetta reyla, ég bara kópíera gerplu og eitthvað nátt, sko.
1: Já, þannig að sem sögumaður, þá getur þú verið svona aðeins að segja...
2: Já, við kommentirum á söguna, þú veist, og það sem skemmtilegt við þetta format, og mér finnst ennþá meira skemmtilegt, að þetta svo mikið af fornum texta sem ég kann orðrétt,
1: já.
2: Og skipta úr því orku yfir í okkar tal, okkar hérna slang, og kommentir á samtíman eða tíman eða núið, eða það ofta miklu ykkur spunar hjá mér, þetta svona það sem við köllum á fínu máli lasjó, þar að segja þegar sögumaðurinn sleppir handritinu og bullar eitthvað, af því að maður gerist eitthvað, en hérna, en fara svo í texta sem alveg orðréttur og það svo mikil orka í þessum texta það svo gaman að hvíla í honum og ég finna áhorfendur elska að heyra þetta svo kallega forna tungumál sem rauninni mjög kraftmikið og skiljanlegt tungumál
1: En að því líka þú ert ekki sko þú segir sögurnar samt réttar en ert að leika þeim með
2: Og veistu það, ég ætlaði að fara svo létt út úr þessu þegar Kjartan Ragnarsson hringdi mig og ég hefði að ég nenni ekki að endurtaka eitthvað Ormstungu, ég nenni ekki að gera eitthvað túristasjoppu í Borgarnesi og vera abinn í Hveragerði þar og ég nenni þess ekki, þú veistu og Kjartan, jú, þú varir og ég var svo blankur og ég sá fyrir mér, ok ég geri bara svona klukkutíma stand-up show svona highlights þar sem ég ætla bara að borða slátur á sviðinu og get ég fengið alltaf að því ég var í Danmörku og ég langaði svo í slátur og ég borða bara slátur allt kvöldi og slavra í mig og segi svona highlights og eða hápunktur reil svo svo endar þetta sem sko tíma nákvæm endursögn í rauninni á Eilsu og það verður svona metnaðar atrið þú sko taka alla söguna þú ég kannski strikki 40 blasiður þá segir frá því allavega
1: sem betur fer annars hefðu bara horft á því borða slátur
2: já.
0: En lendur í því að þú ert náttúrulega alltaf að segja einhverja sögur og ert að búa til kvikmyndir og annað er svona fólk mjög áfjáði að segja þér alls konar sögur sem það vill gauka að þér svona sem einhverjum hugmyndum
2: Já, það ekkert mikið en það gerist alveg, þú veist og við erum öll svo miklu sögumenn og verðum ólétt segðu til, af einhverju sögum og ég skil mjög vel þá hugmynd þú færði einhverja hugmynd að einhverju sögum en þú hefur ekki, kannt ekki aðferðnir að veist ekki hvaða farvega, hvert þú átt að fara og hérna og þá getur verið svona auðvelt að reyna pizza þessu og einhvern svona sögugall sem í þessu sko. En ég sjálfur bara svo óléttur á mínum sögum sko. Þetta eins og einhver færið barnið þitt, viltu ala þetta barn upp og ég meina þið vitið og eins og Gunnar veit að því hann líka kvikmyndagerðarmaður og sögumaður að þú veist að gera kvikmynd svona 5-7 ára prósess og rauninni allt líf þitt eftir það og þannig að þú þarft sagan þarf að hafa svo mikla orku persónulega orku fyrir þig hún þarf að vera að berga heiminu með einhverju til þess að þú nennir og hafir þessa þolinmæði og þrautsegi til að koma þessi verk
0: Já, akkurat. Þannig að þú ert ekki að lenda í því að vera stoppaður og göta á ókunnum fólki sem vill segja þér einhverjar
2: Já, það kemur alveg fyrir Það mista mjög skemmtilegt
1: En þetta með að sko útskrifa sem leikari þú byrjað þarna, þetta mjög fljótlega sem þú færð að gerir Ormstungu eða ekki?
2: Jú, ég mitt að því að verum að tala Kjartan Ragnarsson ég segi nei við hann, hann býði mér eitthvað stórt hlutverk í Efur Lúnu og ég segi nei, ég ætla að fara að gera einleik upp úr Íslendingasögu og hann segi, hvaða rugl það? Hafna mér hérna og ætla að fara að gera eitthvað astnalegan einleik upp úr Íslendi hver nennir að horfa á þetta? Og það var Ormstunga.
1: Svo fer það í heilan hring og hann kemur til þín síðar.
2: Já. En það var, Ormstunga með Halldóri Geirastóttur sem var náttúrulega bara stóra gleðin í lífi mínu. Halldóri náttúrulega, ég þóttist vera svo góður, hún var þarna mældi götunnar atvinnulaus og ég réð hana sem sem músikant. Ég vildi bara hafa hann á kantinum og spila flautur og trommur og svona eins og ég hefði séð þarna í Svíþjóð sko búa til tónlistina meðan ljósið væri á mér.
1: Já.
2: en svo bara Halldór svo geðveik leikuna.
1: Já, hún alltaf,
2: eðlilega, hennar afl er svo mikið og frábært og hún tók þarna yfir allar hérna kvenpersónunnar og verður bara sögumaður með mér og meðhöfundur af verkinu og ásamt Pétri Engvist. Og við svona hefjum okkar mjög þétta samstarf í leikhúsinu og höldum áfram ég og Halldór á mörgum öðrum sviðum eftir þetta.
1: En sem svona sögumaður, þú heldur síðan, ég meina það svolítið hlutverk líka leikstjórans, þú færð fljótt yfir í að leikstýra líka.
2: Já, já.
1: Það svolítið tengt að segja sögur og að vera leikstjórna því svo ferði yfir í sko kvikmyndar og sem semur handritin og annað. Hversi sögumaður svona sterkur í þér?
2: Já, sko, ég var alveg ómögulegur leikari af því að ég var svo hrokafullur inn í mér. Ég vissi svo miklu betur. Og ég hélt eitthvað hlutverk mitt sem leikari var eitthvað að skipta mér af. Leikstjórn og arkitektum og jafnvel höfundaverkinu.
0: En það varst svona óþólandi leikari?
2: Já, ég var örugglega óþólandi leikari og þó ég hefði falið á svona, þá var það oft innri baráta. Þannig að ég sleppi þessum týran og þessum bessi vissir lausum með því að taka hlutverk leikstjórans. Og þá, eftir ég var leikstjóri, þá uppgötvaði við að ég raunverulega hvað góður leikari er og hvað ég þarf að gera sem leikari. Og það var svo mikið frelsi og eftir það varð ég örugglega miklu betri leikari. Miklu auðmjúkari og miklu æðrulausari og bara framleiti og treysti.
0: Mm.
2: En hérna...
1: Fyrir það áttur erfitt með að taka leikstjórn.
2: Já, ég get svo.
0: Að þú vissi betur.
2: Já, ég var bara með attitút. En sko, en ég hérna... En þetta eru þetta, við erum alltaf öll mótuð af einhverju og komum einhvers stað frá og það er svo mikilvægt í lífinu að finna sinn hest og finna ljósið og leita að ljósinu, leita orkunni, leita því sem jákvætt og hérna, og ég þurfti mjög snemma, sérstaklega þegar kom að kvikmyndagera því ég kom svo seint inn í hana. Þá var oft svona pressa að svona, já, er ekki best, Benni minn, að þú gerir bara góða mynd eitthvað heimilsógæfi Reykjavík í sófa. Við getum gefið þér styrki það, skilur. Byrjaðu, gerðu þetta fyrst og svo máttu gera það sem þú mátt, skilur. Fyrst þarf ég að gera þetta og ég þarf að vinna mér en kredit og svo get ég gert það sem ég raunverulega dreymir Og þetta svolítið inn í okkar menningu, þú veist, fresta ávinningnum, læra heima fyrst og svo borða búðingin, eða eitthvað slíkt. Og hérna, en þegar kemur að lífinu og þegar maður kemur svona seint að verkefnum, þá er þetta ekki gott ráð, þá er eina leiðin að sko vaða að ljósinu.
0: Það liggur á.
2: Það liggur rauninni á. Og þess vegna gerir ég þessa mynd Arnar Hossjós sem mörgum þótti bara ómunleg og óframkvæmanleg. Og hún var þá vissan hátt. Þar var hver dagur upp á líf og döða og ég var einmitt að minna Steins Ármanns daginn því að hann lék stórt hlutverk í þeirri mynd og er einn af bjargvættu myndarinnar og ógleymanlegt mér þegar hann stökk í sjóinn á eftir hrossinu og bjargaði bara þeim degi og þeirri töku því það var bara eitt skot í byssunni sem áttum þá.
1: Og það endaði í myndinni.
2: Og það er alveg bara
1: í myndinni. Slýs,
2: eða, það er bara slýs sem hann bara svo stekkur hann eftir hestinum og gott dæmi hans hetjumóð. Og hann var náttúrulega heldur betur sögumaður per excellence. Og þið þurfti að tala sögumenn sko. Ég fekk svona áhuga á þessari hugmynd sko, hinn góðsaga og hinn velsagða saga og þú veist, var að æfa mig oft að segja sögur áður ég hitti fólk til þess að segja þeim sögur og svo sagði ég oft söguna mörgum sinnum mörgum hópum að því átti marga vini og var mjög snemma var henni eins og gamalmenni alltaf að endurtaka sömu söguna að því mér fannst svo gaman að segja sömu söguna og sama brandaran. Og þetta er til mér daginn, þá fór ég á kaffihús og hitti kaffifélaga þar með dóttur minni, sem er 18 ára gömul, og hún afhjúpaði mig algjörlega, þess að ég segi eitthvað góðan brandara, allir leiða, og hérna, þá spyr einhver hann, hvernig er að eiga svona, er pappiðin alltaf svona góður að segja brandara? Þá segi hann er alltaf búin að vera að æfa sig allan leiðina hingað.
1: Talandi,
2: og afhjúpaði mig alveg.
1: Talandi öll ljósin þín sem þú hefur gert því hérna danska konan, við ætlum að heyra lag núna úr dönsku konni sem var svona eiginlega aðalagið, þá var það frábær tónlist og hún þessi frábæra leikona Tríni Tyrhorn.
2: Og Matti Kallió sem er innflytjandi ástarinnar hérna á Íslandi og stórkostlegur tónlistamaður.
0: Frá Finnlandi, já.
1: En þetta lag sem var svona eiginlega aðalagi, Glóð på vinduen, það er nú ekki eftir Matti, en hann
2: stjórnaði... Já, ég myndi að segja þessi útsetning er mjög langt farið með hana, sko, frá upphaflegu útgáfunni, sem eftir Anni Linnet.
1: Já.
2: Og þetta er, staðan er þannig að danska konan er eiginlega ennþá lifandi í Danmörku því að Tríni Dýrholm er að fara að túra alla Danmörku með öll, alla músíkina úr dönskukunni og fleiri lög og er að halda þessi stóra konserta. Kannski kemur hún í Hörpu í daginn.
0: Það magnað og opnaði hérna myndin svona fyrir þetta. Svona kompakjána, hún var náttúrulega
2: Já,
0: var ekki fræg.
2: Já, hún er náttúrulega gömur svona næstuð í Eurovision stjarna átti sitt eigin lag og svo hefur hún sungið mikið í leikhúsi og hún er að halda konserta sem heita bara lögur úr fortíð minni en þar tekur hún öll lögin í, á plötunni og lögin sem ekki fengu að koma á plötuna væntalega, sem eru íslensk bæði eftir bæði Sisi og hérna Human Behavior væntalega, sem tekur líka og svo ykkur fleiri lög af ferlinum
1: Heyrum þetta, Glóð på vinduen og höldum við áfram með Benedikt Erlingsson, førstaskest.

0: Já, þetta var Tríne Dýrholm, söng og leikona að syngja úr dönsku konni lagið Glor på vindúr eftir Anne Linnet og í útsetningu Matti Lóri Kallió sem að þetta Benedikt Ellingsson föstaskestur valdi með okkur leikstjóri og höfundur þessara seríu við erum búin að fara víðan völl núna í spjallinu okkar sögumaðurinn Benedikt
1: Kannski sko talandi kvikmyndagerð svona, það hefur verið talað þetta frost og að það sé upp líkur á lofti
0: Já, núna í dag
1: Já, hvað, svona, hvernig meturðu stöðuna í dag?
2: Ég bara mjög svartsýnn Mér finnst þér að búa að skjóta íslenska kvikunum að gera í hnéð og ég bara sé okkur haldra og það bæði þessi kæfing eða sveltun á sjóðunum og hvernig stjórnvöld neitt að gera langvarandi samninga við kvikmyndasjóð og hvernig hann bara alltaf á sama leveli og lækkar alltaf þá í kaupmætti Og hins vegar hvernig endurgreiðslukerfið hefur verið í raunni hérna heft, það einhver menning sem við höldum að sé og tortryggni gagnvart endurgreiðslunni frá fjármálaráðuneytinu sem hefur smitast núna yfir í endurgreiðslunefndina. Það svo skrítið sko, það má tala ágóða íslenska ríkisins af endurgreiðslunni. Það sko gróði af endurgreiðslukerfinu. Og þegar við sjáum alltaf tölurnar þetta fyrirtæki eða þetta hérna, verkefni fekk svona marga milljarða úr endurgreiðslu, þá var því þetta, wow, hvað ríki grætti mikið. Því að ríki grætti örgulega 45 krónum meira Skilur, með,
0: en ertu að meina þá að, svo, að því það ekki allir sem skilja
2: nei,
0: það
2: endurgreiðslukerfi
0: það svo margir sem býtu við bara borga já, verkefnum já. Fyrir að kominga já, en það er ekki þannig
2: en ríkið fær alltaf meira heldur hann að lætur út já. Það að segja að það kemur ykkur með hérna 10 miljarda og kaupir fyrir það vörur og þjónustur á Íslandi þjónustu. Og allt það er skattlagt
0: Já.
2: Og svo endur greiðum við þessum aðila sem 1-10 miljónum 3 miljardar tilbaka 3,5 miljard en við höfum fengið inn í kerfið okkar skilurðu í formi skattlagningar alla, þú veist, þannig að ríkið alltaf í plús gagnvart þessu
0: og þetta eru rísa verkefni að koma hérna
2: já, þannig að þú sérði alltaf þegar þú sérði eitthvað já, þetta fyrirtæki að fá endurgreiðslu wow, þá hefur verið svona miklu eitt og svona mikla skattar greiddir
0: Já.
2: Þannig að við getum sagt að það ágóði að endurgreiðslukerfinu og þetta búið að sanna margsýnis með veist, endalausum hérna, rítgerðum og útreikningum og bókum og svona en það samt að þetta svo ófyrirsjáanlegt fyrir ríkisbúskapin þeir vita aldrei hvað þið þurfa að borga út á hverju ári og Excel kallarnir í fjármálaráðuneytinu eru bara í panik yfir því skilur hvað verður þetta mikið í ár og svo svona viðs þá hefur myndast ykkur kultúr sem er bara einhvern veginn að það eitthvað svona rosalega neikvæðni, gagnvart þessu. Nei. En ég held í grunninn sé veik staða íslenska kvikmyndagerðar, gagnvart pólitík, gagnvart þjóðinni, svo að okkur vantar aðgengi að arfinum. Sko, gull hérna arfurinn okkar, öllar þessar stórkostlegu kvikmyndir, það eru mjög margar vondar íslenska kvikmyndir, en það eru mjög margar góðar. Nei. Þær eru svo illa aðgengilegar. Ég get ekki sko hvenær sem er farið ég get reynda núna því að það á spilaranum og rúf ég get ekki sagt stelpunum mínum kom nú skulum við sjá hérna allt á hreinu það allt á hreinu kvöld eða nú skulum við sjá börn náttúrunnar eða nú skal ég vil sýna ykkur hérna þú veist nýtt lífmyndirnar þú veist og ég get farið inn á okkur vef og fengið það nei ég þarf helst að eiga geislaspilara sem engin á í dag og þannig að aðgengið ekki neitt. Íslensk kvikmyndagerð orðin einnota. Það kemur íslensk mynd, hún hérna í bíóhúsi eitthvað, hverfur, kemur svo rúf, búið. Og þar með minkar hún, og þetta ekki svona neinstaðar annarstaðar innum siðvæta heimi. Allstaðar arfurinn aðgengjulegur ódýrt, hann á bókasafni, þú getur leikt hann, það öll bókasafni með sitt plattform eða þú ferðin á Filmex eða Filmin eða eitthvað sem það heitir þarna í útlöndum og fólk getur bara séð arfi, myndir sem eru komnar úr rétti, myndir sem eru meirinn 10 ára gamlar, sem eru partur af arfinum sem við skattgreiðendur styrtum.
0: En var þetta ekki markmiðið á kvikmyndasafninu?
2: Jú, þetta markmið í kvikmyndastefnunni að gera þetta og þetta hefur ekki verið
0: Íslands.
2: Kvikmyndasafn til þess en þetta það mjög miklu meira erfiðara aðgengi þar Já. Ég meina, og kvikmyndastefnan sem var samþykkt, hún með ákveð þetta og þessu var bara ekki komið í verk. Og ég held að þetta hafi orðið rof í menningunni þetta eins og hugsið ykkur bara við getum ekki fengið okkur Halldór Laxness eða Þorberg. Það var ekki aðgengilegt. og þú veist, og þar með verður kvikmyndagerðin einnota og hún veikirst staða hennar. Hún verður ekki eins stór og ekki eins hættuleg og ekki eins mikilvæg.
0: En þú ert búin að ferðast auðvitað út allan Já. Heim með þínar myndir og ég meina, hvað heyrirðu af því að fólk erlendis, af því að þú veist líka þá hvernig íslensku efni tekið erlendis sem eru oft mjög vel tekið. Þetta er landkynning og alls konar, ég meina, þetta bara íslensk list. Heyrirðu einhverjar erlenda raddir tala stöðu íslenska kvikmyndar?
2: Já, núna, það er frægt í Evrópu í þessum okkar svona bólu, það sem kallaðist íslenska bylgjan og við vorum alltaf, þú veist, best í heimi með að við höfðatölu alltaf, en það var alveg ótrúlegt að framlá okkar og nærveru okkar og stærð okkar var bara jafn mikil og nágrann þjóð okkar, skilur við vorum bara meira á aðháttíðum á tímabili, skilur íslenska myndir og það eru bara sögumenn og menn skilja ekki hvað er í vatninu þú veist, hvað eiga, þegar kvikmyndagerð eins og bara, og svo bara nefnt Rúnar Rúnarsson, Grímar Hákonarsson þú veist,
0: Benedikt Erlingsson
2: já, ok, Benedikt Erlingsson, þú veist, Ragnar Bragason þetta eru bara, þú veist, þú getur bara þú veist, þeir eru bara
0: Dagur Kári,
2: þetta þeir eru bara stóru nöfnunum og þeir og við, þannig að stærð okkur á hlutvall eru ótrúlegt, sko í þessu samingi
0: En þetta er ekkit langt síðan, þetta er bara 10-15 ár síðan að þarna er bara í ótrúlegri stöðu
2: Já, ég meina og Rúnar var síðast bara á kann með sína síðustu mynd og það þykir nú bara, þú veist, afrek ef Dani komi mynd á kann eða svigi, það er ekkit á hverjum degi eða Belgi
1: Þannig að þetta er mikil afturför og
2: við erum að glíma við einhverja, ég held að við séum ekki að glíma við stjórnendur, við séum að glíma við menningu innan stofnana það er miklu alvarlega

0: Þá skulum við koma okkur aftur í aðeins bjartari.
1: Já, tölum við leikus, það er peningar, það er leikus í lifandi.
0: Kvikmyndin er dauð. Hvað er framundan hjá þér? Já, þú hefur nú sagt að leikus var dauð þess að fórst í kvikmyndin.
1: Já, núna er leikus í lifandi og kvikmyndin er dauð og hérna, það er engi peningar í kvikmyndagerð og hérna, en leikusi, þar er þetta græða, sko.
0: Já. Því við endum aðeins að spjalla við því um Mr. Skallagrímsson sem voru að byrja sína aftur eftir langt.
1: Þar eru peningar, sko.
0: Þar eru peningar. Hvað er annað svona í
1: farvatninu? Ég er náttúrulega fara að gera nefndaleikur sem er algjörlega stórkostlegt, finnst mér, en þetta er eitthvað ekki nefndaleikur, þetta er svona lokaverkefni í listaháskólanum með nýjasta árgangnum og það er þetta jarðskjálftar í London og er svona heimsendaverk, stórkostlegt verk með þessum 10 krökkum og ég hlakka mikið til.
2: Jarðskjálftar í London?
1: Já, þetta er eiginlega science fiction.
0: Þetta er sem sagt leikrit.
1: Já, til leikrit.
0: Já.
1: Eftir einhvern æðislega fínan elskan höfund sem man ekki hvað heitir akkurat í svipin.
0: Og útskriftan nemarnir sem er að koma út af markaðin.
1: Já. Og ég hefur verið mjög upptekinn af framtíðinni og er að gera að skrifa sjálfur science fiction eða sem sagt utopíu.
0: Vísindaskáldsögu.
1: Já, ég gerir eitthvað sem gerist 2200.
0: Á Íslandi?
1: Já, ég gerði þetta fyrst þess að svona, stríða framleiðanda mínum að þetta er það dýrasta sem hægt er sko, að skrifa sagt, eitthvað sem er í öðrum periódum. Þannig þetta eru tvær periódur. Þetta er sem sagt framtíðarfólk 2200 sem er að gera kvikmynd 1970-80 sem sagt kvennabyltingar á Íslandi. Þetta hetju sagan hvernig íslenskar konur rísu upp og kvennafrídagurinn og kjör Vigdísa Finnbogadóttur og allt það. Það er svona orðin hetjuleg frásögn sem framtíðin er að segja.
0: Hvernig lítur framtíðin á það?
1: Það fokkar þessu öllu upp. Framtíðin hefur enga tilfinningur í fortíðin og ruglar öllu saman og blandar öllu saman.
0: Já,
1: þetta er hetju saga. Þetta eru þetta fornir tímar fyrir framtíðina og þau skilja ekki fullt af hlutum.
0: Eitthvað danska konan, kona fer í stríð núna kvenréttabaráttuna þér er konan ofarlega í huga.
1: Já, ég meina þetta er bara mannkynið, þetta er náttúrulega stóra sárið í mannkyninu, þetta kvennhatur og hvernig þú veist helmingur okkar hefur verið annars flokks út af ykkur í kerfisvillu og þú veist og auðvitað allt sem er krísa er efni í sögu. Og þetta er náttúrulega bara eðlilegt og þetta á að vera viðfangsefni karla númer 1, 2 og 3. Mm-hmm. Ég meina, kvennhattur á að vera viðfangsefni karla. Þeir eru höfundar kvennhatturs og þeir eru líka fórnarlömb feðraveldsins á svo margan hátt. Þessi grey.
2: Já.
1: Og hérna, og það er annað verkefni sem ég er að gera sem kalla normalmenn sem erum kynlífsvikla. Og svona, eitthvað sem ég er svona spinn kringum 12-sporasamtök og 12-sporavinu. En það er svona, það er ekki framtíðar mynd, það er svona kannski meira músikalst verkefni. En já, ég átti náttúrulega, þú veist, eins og við allir komnir af maðuraveldinu, samt, ég meina, við Íslendingar og þessi kynslóð sem nú lifir, þetta er náttúrulega kynslóðin sem bjó til kvennabyltinguna, þetta eru ömmur okkar og mömmur okkar í dag. Og við erum þetta mótaðir af því og ég meina, hver á ekki stórkostlega mömmu kunnar ég bara horf á þig
0: nákvæmlega, ég bara myndur á það hverju
1: já, þeim. Ég meina að þú ert náttúrulega
0: og Brynja Viðarsdóttir, mamma þín
1: já,
2: og mamma mín
1: og mamma þín, einmitt
2: bara mömmur okkar
1: mömmur okkar, þessi kynslóð er náttúrulega kraftaverka kynslóð og það er svo margt af henni að læra það er það sem ættir að læra af henni er þessi glaða, friðsama trotlösa baróta kvennarhreyfingarinnar til að breyta menningum og gildum. Þú veist, þetta er svo ótrúlegt kraftaverk og þetta tókst þeim.
2: Mm.
1: Nú þurfum við að glíma við sko, aftur svona, skrefið sem er bara því að úlingarnar okkar eru aldrei upp í Ameríku í gegnum YouTube og TikTok og allt þetta. Þannig að við þurfum að glíma við núna, þú veist, einhverja amerískt kvennhattur.
0: Bakslagið.
1: En þetta er lærdómsríkast að baráta öllu leiti því að þessi baráta var ekki bara á móti einhverju pólitík, hún var á móti inngrónni menningu í öllum. Og það, mér finnst þetta að vera sko stóra hetjusagan sem framtíðin mun segja okkur.
0: Í nánari framtíð, það er núna helgina fyrstu sýningar af Mr. Skallagrímsson og ég heyrði...
1: Þetta er ekki hvern að saga, sko.
0: Það er eigið sjálfur.
1: Þetta er ekki hvern að saga, sko.
0: En hérna, ég heyri það sem er mjög óvenjulegt, það eru lausir miðar.
1: Já, ég...
0: Ertu að missa það, Benedikt?
1: Þetta er algjörlega...
0: Vanalega hefur allt semstu.
1: Og þetta stinga mig í hjarta, það er alveg rétt hjá þér. Ég er alveg búin á því, það er alveg ljóst, sko. Ég, hérna, þetta er ekki gerst í, þú veist, 20 ár. þetta var ekki aldrei lög, það var alltaf slegist alla með, það er reyndi bara 80 mann sem koma, þetta er náttúrulega

0: skemmtilegt konsept að leika svona segja sögundi súð og fólk búið að ferðast saman, oft fjölskyldur svo sér það sýningun og stundum borðar það í landnámsveitru
1: og gistir einhvers
0: staðar eða borðar og svo keirir það saman í myrkrinu skilur við, inn tilbaka og þarf að vinna úr þessu og þú veist, ef þú veist með úlinga eða barn með þér skilur við, þá þetta alltaf stórkostleg baðstofa sem er í bílunum á leiðinu tilbaka sko.
2: Ég sé bara lausir miðar eru tækifæri
0: Já, nokkri lausir miðar, það er gott að vita þetta áður. Mista. Þetta tíðin alltaf gunni að ég þetta búið, sko.
2: Þetta er að verða búið.
0: Ég er búin að missa.
2: Já, þú ert komin í brekkuna niður brekkuna. Mr. Erlingsson, takk fyrir að vera föstaskestur í mannlega þættinu, Benedikt Erlingsson.

0: Þetta lag heiti Kærleikurinn með hljómsveitinni Óðmenn eftir Jóhann G. Jóhannsson og textin eru upp úr Kórintubréfi Páls Postula og Benedikt Ellison bað það sem óskalag.
1: Já, en nú komið að þessu.

0: já, já, já, já, það er komið að matarspjallinu núna eftir langt hlé og Sigurlaug búin að fara út og suður bara um allan heim.
1: Hún í spreng.
0: Í hérna, í gagnaöflun.
2: Já, það, ég ekki búin að vera inn einu sumafrí.
0: Nei,
2: ég er bara búin að vera að vinna fyrir mannlega þáttin og safna.
0: Já,
2: safna efni.
0: Og við borgum.
2: Og þið borgir.
0: Já, já.
1: Úr eigin vasa.
2: Algjörlega.
1: Hvað ertu ætlað að segja okkur frá í dag?
2: Sko, ég ætla að byrja því að segja okkur frá henni hérna Barthe Nobe sem hafmeyja.
0: Já.
1: Já.
2: Og hún býr í Napólíflóa.
1: Hún hafmeyja.
2: Já, hún valdi þennan stað til þess að búa í og njóta lífsins.
1: Já.
2: Og þetta vissu Napólíbúar að sjálfsögðu. Þannig að þeir ákvæðu alltaf að ekki fórna heldur, þú veist, við altari hennar, þú veist, það var alltaf verið að tala við hana og hana, að þá gáðu þeir henni hveiti, ricottaost, appelsínuvatn og krydd. Og þetta er rauninni sko...
1: Átti það að færa þeim þá einhverju góða lukku í gegnum
2: já,
1: hana?
2: Já, góða lukku. Og þetta þýðir að sko bakaríin og kaffihúsin nýri Napólí eru þannig að þú ferð í rauninni að hágráta
1: sko, það er hafmeyjan að þakka
2: það er hafmeyjan, hún Barthe Nobe sem að var bara þú veist, auðvitað, hver vill ekki vera búa í Napólíflóa skiljiði
1: eða þú ert hafmeyjan á annar borð
2: og þeir bara, þú veist og síðan þá hefur þetta verið notað í alla eftirrétti og deserta, þú veist og þar sem þú færðir með kaffinu kornettit í krema og allt þetta sem þú færðir á mótnana færði góðan kaffi og eitthvað eitt sætabrauð.
1: Hvað er kornettið til
2: krema?
1: Það
2: er með svona vanilu, þetta er svona svolítið bara eins og croissant.
0: Jú,
2: alveg.
1: Svolítið ítalsku sem er.
2: Croissant. Og þá er sett svona vanila inn í eða möndlumauk, þú veist það svona sitpa. Og þú veist, þú bara býtir í þetta og það verður munnurinn verður allur út í hérna
1: Milsnu
2: og hérna svona smá sykri og
1: já.
2: Þannig að þeir eru og þeir nota mjög mikið þeim eitt allar kökuna þeir og svona það er ricotta osturinn er bara mjög góðu grunnur í deig þegar deigin sko og svo koma alls konar svona fyllingar og svona og þegar þið farið til Napólí og
1: sem þú gerðir
2: já sem ég gerði og þá þú veist það er alltaf verið að segja ó, það er allt svo kaotíst og svo rusl og læti, já, þú veist, fólk eru oft að tala bara Napólí og þetta sé svo brjálu borg
0: og skítu og hérna
2: og hún er þetta allt hún er stórkostleg
1: já.
2: Hún er bara algjörlega æðisleg og þar er
1: þú ert ekki að kippa þér upp í svona smá rusl
2: nei, þeir ganga líka alltaf frá ruslinu þeir já, á kvöldin, þeir fara og taka það og þú veist, og þetta er bara, þú veist, það er bara lífið þarna er bara allt öðru sér heldur hún eða þú ert upp í Róm eða norðar en það, þú veist, þetta er
1: það ekki líka ef þú ferð svolítið suðu fyrir Róm þá ertu komin bara eins og nána smá aftur í tíma.
2: Já, það er nákvæmlega og það er bara, þú veist, þeir segja fyrir norðanlega, við gefum ykkur allan peningin og við höldum upp í landinu og eitthvað svona og þeir bara, heyrðu, má ekki bjóð ykkur pitsu.
1: Já, slagið á bara.
2: Slagið á. Nei, en þetta er auðvitað, þú veist, Napólí er bara alls konar.
0: Já, en halda varum að tala þetta þetta sæta.
2: Já, sætabrauði í Napólí og þeir tala oft að þetta sé, þar sé sko drottning eftir réttana. Hún er bara þar.
0: Já.
2: Og þetta fylgir í fjölskyldur erum að sína rétti og það er, þú veist, uppskriftir og það er ekkert verið að gefa nýtt og mikið af sér svo svona. En ef þú ferð
1: Já, þú meina það er fjölskyldur
2: leinir, sko. En grunnurinn alltaf kveitir í gotta appilsinu vatn og krydd. Það er sem sagt kaffihús frá 1860 og það heiti kaffi Gambinus og þar fyrir utan hvað er fallegt að labba þannig inn og þú ferð þannig inn og þú hugsar já, ymmi, það er að tala það sem er alltaf svo kaotist það er bara fólk æpandi öskrandi og heimtandi kaffi og allir standa svona og tróðast og fá kaffið sitt og hlaupa svo með það út og borða úti en svo líka þetta fara inn í salin maður býður bara pepp og svo kemur þjótt og gefur þér sæti og þá situr þú bara, þú veist, í
1: róla stór salur
2: já, ofslega hátt til loft svo allt svo undurfallegt og þjóttnin yndislegur og þá getur maður svona í rólegheitunum notið þess en það er líka ótrúlega skemmtilegt einmitt, fara bara í röðina sem er röðin, engin röð.
1: Já,
2: sem og bara öskra einhvern veginn og vera einhvern veginn bara, þú veist, þykjast við eitthvað.
1: Bað út höndunum.
2: Bað út höndunum og svo lappa maður ennþá lengra þá bara, þá eru einhver annað bakari, þú veist, þannig að þú getur farið þannig bara til þess að kaupa brauð fyrir gestina, eða þú veist, eða þú ert að halda einhverja veislur, svo getur bara staðið við kaffiborðið og svo getur bara setið og tala með innröddinni og...
1: sko, sætabrauð og brauð og allt, en kaffi... allstaðar á Ítalíu
2: gott. Bara gott.
1: Bara allstaðar.
2: Já, það bara ekki takt að, þú veist, svo ferðu til Parísar og það bara, mistu bara, það bara skýta kaffi, sko.
0: Já.
2: Það bara þannig, það ekki gott.
0: En þú verður að fara á ítalskan stað þá,
2: já,
0: í París til þess að fá gott kaffi.
2: Já.
0: En þetta er svo magnað, hérna, þetta með að standa og fá kaffi.
2: Já.
0: Af því að, hérna, þetta kemur fólk bara sem á leiðinni mitt í vinnuna.
2: Já, já.
0: Og það bara kemur og það sest aldrei. Það bara, og það spjallar við næsta mann.
2: Já.
0: Og klárar þennan espresso og tvöfalda og fer.
2: Og svo líka þannig að þeir eru ekki, þú stendur ekki þarna og býður eftir út að panta kaffi, þá ertu ekki að býði kortur eftir kaffinu. Ég meina þeir eru kannski mínútu að gera kaffi.
1: Það eru snöggir.
2: Þeir eru mjög snöggir.
1: Ég fattaði espresso í einmitt á Ítalíu að því þeir eru svona heitt. Þá er ekki tægt að drekka heilan fanta af kaffi. Þú bara skellir í þig skantinu.
2: Já, akkurat.
1: Og hérna,
2: já. Og svo eru þeir þarna á þessu, sko, þú getur keift líka á þessu kaffihúsi. Það getur keift postulínbollana. Þeir eru að selja postulínbollana og þeir eru þannig, þeir eru svo fallegir og það er svo gaman að drekka kaffi úr þeim.
0: Og keyptiru?
2: Nei, ég gerði það ekki.
1: En eru þeir...
2: Ég sé strax eftir því, ég var bara...
1: Eru þeir svona þunn?
2: Nei, eru þykir. Og þú veist, og þetta er bara þannig að það er fólk bara einhvern veginn hrífst með þegar það fer. Það er alls konar, sko, harnaðir blaðamenn og lögfræðingar og fólk sem er bara alls konar og þeir bara, þú veist, grenja og verða allir að kaupa sér bolla.
0: Já,
2: skiljiði.
0: Einmitt. Já, þannig að þú varst hérna hrifin af Napoli.
2: Já.
0: Og þetta var í fyrsta sinn sem þú fórst þangað.
2: Nei, alls ekki.
0: Nei, þetta var alls ekki fyrsta sinn sem fórst í Napoli.
2: Og, svo var ég alveg, við verðum að sjá hérna, fara á hana pizzustað það sem að var í Eat Pray Love, hugsaði ég. Svo bara netti ég ekki, svo fór ég bara næsta hotn og hún var náttúrulega bara dásamleg.
1: Já, pítsunar eru náttúrulega taðan nánast.
2: Já,
1: það er eiginlega
2: að segja. Eru það, þannig að þetta var bara allt í góðu, sko.
0: Já.
2: En svo þegar maður fer, tekur bátinn og fer frá Napoli og kveður þessa kaotísku borg og öll þessi læti og er rosa mikið læti.
0: Já,
2: og veit að það er mikið að, þú veist, það er þjófar út allt og það er verið að stela manni og það við vitum alveg, þú veist, allir glæpirnir og allt þetta, en það er bara samt eitthvað svo stórkostlegt
0: hana.
2: En svo fer maður og siglir í einhvern smá tíma, kemur þá að lítilli eyju sem heitir Ischia og þar er bara svona eins og hérna, þá bara, þú næstu það hægist á hjartslættinu þínu.
1: Ábyggilega að gera það.
2: Það gera það.
1: Já.
2: Og það er bara allir þar tala með innrödd.
0: Já.
1: Og með innröddinni.
2: Innröddinni.
1: En býttu, er það ekki skrítið bara að sjá ítala sem tala, er liggur oft hátt rómur og en talaði með innröddin nota samt hendina
2: samt,
1: mikið.
2: Nota samt mjög hendina eins og allt gera. En þar eru þeir, sko, maturinn eru auðvitað þessi klassíski matur sem eru rauninu út alla Ítalíu, það er pasta, það er eiginlega allir með sömu pastaréttina út allt.
0: Já, já.
2: En svo er einstaka sinnum sem eitthvað gerir, sem er á einhverjum héruðum sem er spes og til dæmis í skýðu þá elska þeir kanninuna sínar.
1: Já, kanninu kjöti þá.
2: Já.
1: Já.
2: Og það eru...
1: í það þá er, pastarétti?
2: Já.
1: Já. Bara kanninupasta?
2: Kanninupasta. Og þeir eru sko þannig að ég fór upp veist, þú getur farið hringin í kringum eiguna bara þess vegna oft á dag.
1: Já, hann er svona lítið.
2: Eða þú ert með vespu.
1: Já.
2: Og þá er það bara ekkert mál. Og svo finnum maður einhverja veitingastæði sem eru bara einhversta langt uppi á hæsta fjallinu sem er bara, veit ekki hóll. Neitt. Já, bara hóll. Nei, það er nú eitthvað smá. Og þar inn í einhverjum svona lundi er fjölskylda sem að rekur veitingastæð. Sem býr til þetta kanínupasta og þetta var bara eitthvað fárónlegt. Pasta var náttúrulega ótrúlega gott.
1: Hverslags pasta var það?
2: Það var bara spagetti.
1: Já.
2: Og svo var sósan, hún var svo bragðsterk og það var svo kröftugt bragð, en það var ekkit eitthvað eins og við alltaf þegar við gerum spagetti, þá erum við alltaf með rosa mikið kjöt, að við erum óslega mikið af rækjum eða alltaf svo mikið í ápastanum, það gerir Ítalir ekki að því þeir náttúrulega er að borða þetta á undan aðalmáltíðinni,
0: skiljiði
2: en emma er alltaf bara að hafa, já, sem forréttur sko, þannig að ég þurfti svo sem að leita að
1: kaninni.
2: Var, ég sá ekki að þetta kanína, það var ekki þannig sko, en það var bara eitthvað, þú veist, þannig að tætt niður kjötið og þeir eru bara, þú veist, þeir eru sko, ég hefði til dæmis síðan að ég með eina mjög skemmtilega uppskrift þar sem er, þú veist, við erum alltaf ekki að fara að kaupa kaninu hérna.
1: Nei, það er ekki
2: tætt að fá það. Og það er með, til dæmis með tómutum. Og svo þetta alltaf svo skemmtilegt þegar maður, þú veist, saxið kanninu niður í litla bita.
0: Hljómar ekki vel.
2: Hljómar ekki vel.
1: Nú fáum hérna, tölvupasta.
2: Steikið í, hérna, steikið í olíu og hérna, og þú veist, sjóðið hana ágætlega og hendi vín yfir hana og svo tómutum og taka bucatini pastað sem er svona spaghetti sem er svona aðeins flatara.
0: Já, já. Það er mjög gott.
2: Og þetta er náttúrulega, þetta er listin einmitt sá að vera með rétt pasta, við vitum það við oft talað það sko,
0: já, já.
2: Og það er ástæða fyrir því að, því að það festist á pastanu, sumar sósu bara skvettast þannig að þær bara fara ekki á pastað.
1: Já, já.
0: Einmitt.
1: Svo mjög gaman að leika sér að því að breyta pastanu eftir réttum og fá eitthvað óvænt pasta með einhverju öðru.
0: Já, já. Það er svona tilbreyting.
2: Það er tilbreyting. Það er því þú ert náttúrulega allt svo viltur í eldhúsinu.
1: Ég er svo trilltur, sko.
2: Já, svo trilltur. En ég ætla, sko, við erum náttúrulega bara fyrsta spjall okkar og hérna í vetur.
1: Byrja frábærlega.
2: Og ég var nú eitthvað að hugsa það hvort ég ætti verða andstyggileg í vetur.
0: Já,
2: það vera kannski meiri fordóma heldur en ég verið.
1: Já, já.
0: Bara þú ræður.
2: Já,
0: en hvað heitir þessi bók sem úrst með þessi
2: já,
0: litla bók?
2: Þessi litla bók heitir bara Bragðið af viski.
0: Já, þannig við erum eftir að heyra meira.
2: Já, þetta er bara hérna einhverja 48 vinsalar uppskriftir og þetta er bara allt saman klassíkt sem við könnumst við, sko.
1: Allt með kaninu kjöti.
2: Allt með saxið kaninuna.
0: Hvar kaninu kjöti?
2: Maður hefur fengið stundum í Hagkaup.
0: Er það
2: ekki?
0: Þetta er mjög, sko, hvað segir maður, þetta er mjög fitulaust kjöt.
2: Já, en þetta er líka svo lítið kjötað og svo bara þegar er búið að hamfletta og þetta er hangið svona hjá kaupmanninum, veit það ekki, nei. En ég meina, er eitthvað betra að taka kjúklingin? Er hann eitthvað skárrið þegar búið er að...
1: Nei,
0: þetta er bara óvani.
2: Þetta er bara kjöt.
1: Og okkur finnst það er svo sætar.
2: Já, eitthvað saxið kanninuna.
1: Já, en viltu gjöra svo vel í kjörfara þessu fallega
2: litla bita
1: að hverja okkar kæru hlustendur fyrir þessa helgi, Sigurlaug Margrét.
2: Kæru hlustendur, góðar stundir.

dánarfregnir og jarðarfarir. Heitt elskaðu lífsförunautur minn, faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Eyvindur Pétur Eiríksson, rithöfundur, lektor og goði, lést á Landspítalanum þann 23. ágúst, útför fer fram í Ingólfsskála 13. september, klukkan 12, grúthófi Sandsmark, Eirík G. Eyvindsson, G. Rósa Eyvindardóttir, Eyjólfur B. Eyvindarsson, Erpur Þóttn Eyvindsson, barnabörn og barnabörn. Elskulegu faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Svavar Sigurðsson, frá Akranesi, lést á hjúkrunaheimilu Ási Hveragerði, 31. ágúst. Útför hans fer fram frá Akraneskirkju, mánudaginn 7. september, klukkan 13. Fyrir hönd fjölskyldunnar, Íris Djúdið og Ninna Sif, Svavar Stætur. Eiginkona mín móðir, tengdamóðir, amma, systir og mákona, Jóna Edith Burgess Hammer, lést á sjúkrahúsi í Pittsburgh, laugardaginn 22. ágúst, Karl E. Hammer, Jóhanna E. Hammer, Anna J. Kelly, Henry August Rogovin, Sveinbjörn Bjarnason, Bjarni Geir Bjarnason, Ásta Jónina Gretastóttir, Philip A. Hammer. Áskær móðir mín tengdamóðir, amma og langamma, Kristín Þórarinsdóttir, Mentile, þýðandi og fyrrandi skrifstofustjóri, lesta á Hrafnistu Laugarási, sunnudaginn 30. ágúst. Útför hennar fer fram frá Langholtskirkju, 5. daginn 10. september, klukkan 13, fyrir hönd vandamanna, Einar Mentile og Sigríðu Valgeirsdóttir, barnabörn og barnabörn. Elskulegi eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Þórun Ragnarsdóttir, lesta á heimili sínu, Lerki Ási 4, Garðabæ, 3. daginn 1. september, jarðarförin fer fram frá Vídalínskirkju, 24. september, klukkan 13, Snorri Egilsson og fjölskylda. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Forsætisnefnd Alþingis aðhefst ekki frekar í máli ríkisendurskoðanda sem var sakaður einelti á vinnustað. Stækkunarstjóri Evrópusambandsins harmar ákvörðun Íslendinga að hafna áframhaldandi aðildarviðræðum það sé Íslendinga að ákveða hvort þeir vilji ganga í sambandið síðar. Mikið af upplýsingaóreiðu og falsfréttum bæði innanlands og utan hafi verið fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Tveimur var í morgun bjargað úr göngum vatnsaflsvirkjunar í Nepal 9 dögum eftir að hamfaraflóð reið yfir. Talið að nokkur 100 manns séu enn föst í göngum virkjana. Vonir að finna fleiri á lífi hafa glæðist. Ritstjóri Víkur Frétta segir fúlt að horfa upp á það að opinberir aðilar kaupi auglýsingar á samfélagsmiðlum í auknum mæli. Rekstur héraðsmiðlana verður sífellt erfiðari. Sviðstjóri velferðarsviðs Reykjavíkur borgar segir ekkert kalla á lengingu á útivistartíma 10-12 ára barna eins og mennta barnamálaráðherra leggur til. Útivistartíminn hafi reynst vel í forvarnaskinni. Eftir áralanga bið eru viðgerðir hafnar á leik og grunnskólanum á Breiðdalsvík, vatnsskemmdir urðu á húsinu vegna leka, skólahald verður fært til, meðan á framkvæmdum stendur, segir Steinþór Snær Þrastarsson skólastjóri.
1: Þessi grunnskólan verður á staða fyrir allavega næstu til gangi því að En leikskólinn, hann getur verið á frilsing þó að sé verið vinn í húsnæðin.
0: Fjórar konur frá Grænlandi fá í dag fyrstu skaðabæturnar í lykkjumálinu. Þær fá jafnverði rúmlega 5,6 miljóna íslenskra króna í bætur. Rúmur mánuður síðan opnað var fyrir kröfur og hafa 342 konur þegar krafist bóta. Búist við að mun fleiri eigi eftir að sækja Uppskeruhátíð garðyrkjubænda verður á flúðum á morgun, þar verður hægt að smakka og kaupa afurðir bændana og dagurinn hefst á uppskerumessu í Hrunakirkju. Heimsmeistaramót kvenna í körfubolta hefst í Berlín í dag, ríkjandi heimsmeistarar mæta til leiks. Veðurhorfur breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og lítils háttar skúrir en víða rigning eða súld norðan og austanlands hiti 7-15 stig hlýjast á suðausturlandi. Á morgun verður hæg vestlæg eða breytileg átt, dálítil væta norðan og austan til en bjart með köflum sunnanlands. Hiti 7-15 stig, hlýjast á suðausturlandi. Hádegisfréttir verða saðar klukkan 12.20.

0: Þeir að hlusta á uppástand. Þessa dagana er umfjöllunarefnið vindur. Þröstur Þorsteinsson, prófessor í umhverfis og auðlindafræði við Háskóla Íslands.
1: Vindur er skemmtilegt orð sem hægt er að tengja við svo ótalmargt. Við tölum að fá vind í seglin þegar eitthvað gengur vel, hafa vindin í fangið þegar á móti blæs, hafa seglum eftir vindi þegar við nýtum okkur aðstæður og að láta eitthvað sem vindum eiru þjóta þegar við viljum ekki taka mark á öðrum. Allt þetta er auðvelt að tengja nýlegri þjóðaratkvæðagreiðslu og kannski umræðu stórmál almennt, þar sem mikið eru að aðilar hægi seglum eftir vindi og rökláttinn sem vindur meiru þjóta. Ég ætla hins vegar ekki að fara á þábraut, en það meira en nóg komið að vindbelgjum sem tjáðu sig misgáfulega þau málefni. Vindur tengist einnig tilfinningum og persónulegri upplifun, eins og þegar á móti blæs eða við upplifum með vind. Flestir getið að rifja upp tímabil þar sem annaðkort átti við í lífinu. Mikilvægast er þó alltaf að muna að vindurinn er síbreytilegur og að jafnvel er hægt að snúa mótvindi sér í hag í sumum tilfellum. Oft kvörtum við undan vindinum. Hann getur verið þrálátur, hvass og óþægilegur. Hins vegar er kannski sjaldnar sem við hugsum til þess hversu gagnlegur hann er. Í minni vinnu sem vísindamaður sem rannsakar meðal annars umhverfismál hefur vindurinn margvíslega áhrif. Ef við hugsum loftgæði, þá getum við verið mjög þakklátt fyrir vindin. Uppsprettum mengunar á höfuborgsvæðinu er á pari við stórar borgir vegna umferðar. Dæmum það sjáum við til dæmis oft síðla veturs þegar það er stillt veður með litlum sem engum vind. Þá daga verður mikil mengun og því slæm loftgæði. Endi styrkur loftmengunar í öfugu hlutfalli við vindhraðan, þannig að vindurinn fer til dæmis úr 2 metrar á sekundu í 4 metra, minnka styrkur mengunar um helming ef allt annað helst óbreytt. En ef vindurinn verður of mikill, getur hann reyndar valdi skertum loftgæðum með uppþyrlun og því að koma satt að sand og öskufóki. Ekki valda allir þessir atburði skertum loftgæðum í byggð, tölvert fýkur beint á haf út. Mikilvægi þess var til dæmis mjög greinilegt í Eyjafjallajökuls eldgosinu 2010, þar sem þrálátar norðanáttir beintu öskumekkinum lengstum á haf út. Vindurinn hefur því fjölmörg hlutverk þegar kemur að loftgæðum, en almennt getum við þakka fyrir hversu algengt er að hafa smá vind. Ganski er augljósast að dæmið mikilvægi vinds á loftgæði ástandið áramót. Ef veður er stillt verður mengunin slík að skyggni verður takmarkað og flestir finna fyrir einkennum. Hér var hægt að tala mikið að láta rök sem vindum eru þjóta og mótvind þegar kemur að því að takmarka þessa uppsprettu mengunar. Enda tengi salaflugelda beint rekstri hjálpasveitana og engin vill draga úr möguleikum þeirra til tekjöflunar. En ef við ímyndum okkur að í dag myndi ykkur stingu upp á fjáröflun þar sem almenningur meðhöndlar sprengjefni sem veldum víðtækri mengun væri vonandi augljóst hvert svari yrði. Í kringum áramót skapa stundum hætt á gróðureldum. Við hér á Íslandi erum ekki vönn því að velta fyrir okkur hættunni af þéttum gróðri og það að grísi er ekki endilega ofalega á blaði, enda oft mikil vinna fari í gróðsetningu og ræktun kringu sumarhús og önnur svæði. Því hafa gróðureldar hingað til ekki verið ofalega á blaði þegar við hugsum mögulegar náttúruhamfarir. Hins vegar ætti nýlegir eldar að vekja okkur til umhugsunum hversu gríðarleg náttúruöfl eru þarna á ferðinni. Í sinnu eldunum á Mýrum í lok mars 2006 fór eldurinn yfir 73 ferkilómetra, en til samanburðar er flatamál Þingvallavatns tæplega 84 ferkilómetrar. Hér spilar vindurinn enn og aftur stórt hlutverk, sér í lagi hvað varðar útbreiðslu eldana. Þumalputtareglan er nefnilega svo að eldurinn breiðist út með hraða sem er það bil 10% af vindhraðanum. Útbreiðslu hraði eldana á Mýrum var reymitt 3,2 km á klukkustund, en þá tekur það aðeins rúmar 3 klukkustundir að fara 10 km leið. Því er full ástæða til að ráðast í gerð viðbragðsáætlan og áhættumats vegna gróðurelda. Í vindurum er mikil orka sem hægt er að nýta til raforkuframleiðslu. Nú er að rísa fyrsta vindorku verið í Vaðöldu þar sem uppsett afl verður 120 megawatt. Til samanburðar er blöndustöð 150 megawatt. Þróun vindorku á Íslandi ríkir enn nokkur óvissa. Margar hugmyndur staðsetningar hafa verið settar fram, en kannski minnum hvar við myndum sætt okkur við þær, hvernig svo orka á að tengja streifinettinu og hvernig á að fástu við breytilega framleiðslu orkunar. Það er því ljóst að vindur gegnir margvíslegu hlutverki bæði í náttúrunni og ekki síður í orðasambundum sem við grípum gjarnan til, enda er veðrið og þar með vindurinn og okkur oftast ofalega í huga á hverjum degi. Ég vona að eitthvað gagnlegt eða skemmtilegt hafi verið þessum stutta pistli, en annars get ég ekki kvarta þótt einhverjir hafi eflaust látið þetta allt sem vindum eru þjóta og þessi orð fjúki út í veður og vind. Góða stundir.

0: Sænska þjóðvísan Vindana sukka ut í skúkana hljómaði hér í flutningi Önnu Gréti Sigurðardóttur sem söng og leik á píanó, Silvu Þórðardóttur sem söng og Júan Tengholm sem leik á kontrabassa. Leikið af hljómplötunni Some Other Time sem Anna Gréta sendi frá sér í fyrra.
1: Rás 1 ræðir við fólk sem þú vilt vita meir segir sögur og afla heimilda atburði sem þú gast ekki ímyndað þér að hefðu átt sér stað. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Þetta var Draumurinn, lag eftir Selmu Kaldalóns, við ljóð eftir Oddnýju Kristjánsdóttur frá Ferjunesi. Ásgerður Júníusdóttir söng, Steinunn Birna Ragnarsdóttir lék með á piano. Hljóðritunin var gerð árið 2001.
1: Uppskeru messa í Runakirkju á morgun klukkan 11, Runakirkja. Opið, það er opið fyrir umsóknir listamannalaun. Salka, uppseld í september, sýningar í október og november á leikhúsi.is, landnámsetrið í Borganesi. Komdu með á gönguskíði bændaferðir.is. Skráning í siðfestu fræðslu, ásatrúafélagsins er hafin, upplýsingar á skráningaform á ásatrú.is, goðar ásatrúarfélagsins. Sauðfjárbændur athugið, laust í slátrun í viku 38, nýtið ykkur yfirborgun, sláturfélag Suðurlands. Náðu lengra með Microsoft Copilot, endurmentun.is. Vistusalir, VIP Karaoke, veitingastaður, bryggjuhúsið. Ný sending, pólobólir, peysur, skýrtur og buxur, verslun Guðsteins. Nýtt tölublað er komið út, sportveiði blaðið. Velkomin á opið hús á Orkureitnum, laugardag og sunnudag, klukkan 12 til 13. Vinsælum og smoss úlpurnar eru komnar hjá Hrafnildi. Auglýsendur athugið, birtingar á íslenskum fréttamiðlum, styðja við menningu og lýðræði á Íslandi, birtingasalan. Reima, vetrafatnaðurinn er lentur, sportís, skeifunni er lefum.
2: Hvern ætla þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
3: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
4: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
6: Tax-free í öllum verslunum okkar frá fimmtudegi til mánudags. Penninn Eymundsson.
7: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
8: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
9: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
10: Sjónaukana færði í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
13: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
14: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
15: Áskrift hjá Sinfoníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þeir að hrífast með. Sinfonía.is.
16: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
17: Nú getur þú fengið tryggingar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
18: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
19: Framtíðin kallar. Ekki missa af haustrástefnu Advania 10. september. Skráðu þig á haustrástefna.is.
20: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
21: Kjötkompaní er 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilboðum. Dagana 3. til 5. september.
22: Kjötkompaní. Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
23: Sparaðu í matarinnkaupum.
0: sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
1: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í eitt, fréttir.
22: Ríkisendurskoðandi heldur stöðu sinni, forsætisnefnd Alþingis hefur lokið meðferð á máli hans. Hann var sakaður einelti og starfsfólk lýsti ófremdar ástandi á vinnustæðnum. Mikið var upplýsinga óreiðu og falsfréttir fyrir ESB þjóðaratkvæðagreiðsluna, segir stækkunarstjóri Evrópusambandsins. Hún harmar ákvörðun landsmanna að hafna aðildarviðræðum. Tveimur var í morgun bjargað úr göngum vatnsaflsvirkjunar í Nepal 9 dögum eftir að hamfaraflóði reið yfir. Talið að nokkur 100 manns séu enn föst í göngum virkjana. Vonir að finna fleiri á lífi hafa glæðst. Ritstjóri Víkur frétta sér fúlt að horfa upp á það að þið opinbera kaupi auglýsingar á samfélagsmiðlum í auknum mæli. Rekstur héraðsmiðlana verður sífellt erfiðari. Sviðstjóri velferðarsviðs Reykjavíkuborgar segir ekkert kalla á lengingu á útivistatíma 10-12 ára barna eins og barnamálaráðherra leggur til. Útivistatíminn hafi reynst vel í forvarnarskyni. Eftir áralanga biðru við gerðir hafnar á leik og grunnskólanum á Breiðdalsvík var skemmdir urðu á húsinu vegna leka. Skólahald verður fært til á meðan framkvæmdum stendur. Ragnhildur Torlasíu segir hádegisfréttir. Og forsætisnefnd Alþingi sem verður lokið meðferð á máli ríkisendurskoðanda. Það var til meðferðar hjá nefndinni eftir að starfsfólk lýsti ófremdar ástandi innan embættisins.
23: Mál ríkisendurskoðanda rataði á borð forsætisnefndar Alþingis í nóvember í fyrra eftir umfjöllin fréttastofu starfsmannamálinnan embættisins. Starfsfólk lýsti ófremdar ástandi og sakaði Guðmund Björgvin Helgason ríkisendurskoðanda einelti. Forseti Alþingis staðfestir að málinu hafi lokið með bréfi til hans 18. ágúst. Hún vildi að öðru leiti ekki tjá sig meðferð eða lok þess. Guðmundur Björgvin ríkisendurskoðandi segist í samtal við fréttastofu fagna niðurstöðunni því hann hafi aldrei gerst sekur einelti gegn starfsfólki. Hann segir málinu einfaldlega lokið og að forsætisnefnd telji ekki tilefni til frekari afskipta af starfsmannamálum hans. Forsætisnefnd samþykkti í desember verklagsreglur meðferð tilkynninga einelti og áreitni af hálfu ríkisendurskoðanda. Samkvæmt reglunum getur starfsfólk ríkisendurskoðunar beint tilkynningum til skrifstofustjóra Alþingis. Reglurnar eru enn í gildi. Í bréfi sem Guðmundur Björgvin sendi til allra þingmanna í vor sagðist hann íhuga að leita réttar síns fyrir dómstólum vegna málsmeðferðar forsætisnefndar. Hann vill ekki tjá sig stöðuna á þeim vangaveltum að svo stöddu.
22: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman og fjallaðar þetta mál á rúf.is. Stækkunarstjóri Evrópusambandsins segir að mikil upplýsingaóreiða og falsfréttir hafi verið fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna á Íslandi síðustu helgi, bæði innanlands og utan. Hún harmar ákvörðun Íslendinga hafna áframhaldandi aðildarviðræðum.
24: Marta Kos, stækkunarstjóri Evrópusambandsins, á fundi utanríkisráðherra sambandsins á Írlandi. Auk þess utanríkisráðherrar Kanada, Sviss, Noregs, Bretlands og Íslands á fundinum. Hún harmar ákvörðun Íslendinga að halda ekki áfram aðildarviðræðum.
25: Mostly because they are part of common market. What they say they are part of Schengen, but our European Union is much, much more than just those two things.
24: Ísland sé hluti af innri markanum og Schengen. Kos segir að sambandið hafi upp á meira að bjóða en bara þetta tvennt. Auk þess sé mikilvægt fyrir Íslendinga að vera við borðið á viðsjárverðum tímum í heiminum en einnig fyrir sambandið. Íslendingar verði að ákveða hvort þeir gangi síðar í Evrópusambandið. Hún bendir samt sem áður á að síðast þegar Ísland hafi staðið í samningaviðræðum 2010 hafi aðeins 19% hér á landi stutt inngöngu. Fyrir þjóðaratkvæðagreiðsla núna hafi það hlutfall verið 47%.
25: So the number is going up perhaps sometime in the future, I don't know.
24: Kannski gerist það í framtíðinni, hver veit, sagði Marta Kos í morgun. Hún segir mikla upplýsingaóreiðu og falsfréttir hafa verið í dreifingu í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna síðustu helgi, bæði innanlands og að utan, sem hafi komið bæði úr austri og vestri.
25: There is so much disinformation or misinformation being powered sometimes inside the country but also coming not just from the east, but also from the west. So we have to be able to explain what it is about.
24: Mikilvægt sé að leiðtogar geti útskýrt hvað Evrópusambandið snúist. Tilhneiging sé að sjá það aðeins sem efnahagsbandalag. Að spurð hvað hún meini með upplýsingaóreiðu og falsfréttum sem komi úr vestri, segir hún að það hafi aðalega komið frá maka hugmyndafræðingum af hægri væng bandarískra stjórnmála.
22: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Finnbjörn A. Hermansson, forseti ASÍ, ætlar ekki að bjóða sig fram til endurkjörs á þingi alþýðusambandsinn sem fer fram miðjanasta mánuð. Hann tók við árið 2023 af Kristjáni Þórði Snæbjarnarsyni sem settist á alþingi. Árið 2024 engin frestur til að skila inn framboði til forseta, það nægir að bjóða sig fram á þinginu sjálfur. Meðal tillagna sem liggja fyrir þinginu að fækka varaforsetum ASÍ. Þeir eru nú þrír en lagt er til að aðeins verði einn varaforseti eins og var lengst af þar til í upphafi aldarinnar. Tveimur var bjargað úr göngum vatnsaflsvirkjunar í Nepal í dag. Níu dögum eftir að hamfaraflóð ollu miklu mannskaða og tjóni. Vonir hafa glæðist að hægt verði að bjarga fleirum úr göngunum.
2: Fagnaðarlæti brutust út þegar mönnunum var bjargað úr göngum virkjunarinnar í morgun. Annar þeirra var borin burt á sjúkrabörum, hinn var uppistandandi. Þeir voru strax fluttir á spítala í Kathmandu til aðhlynningar. 900 starfsmanna sem voru í göngum virkjana þegar flóðið reið yfir enn saknað. Samgöngur á þeirra Nepal segir í færslu og samfélagsmiðlum að embættismenn séu vongóðir að hægt verði að bjarga fleiri starfsmönnum úr göngum virkjunarinnar. Talið að hamfara flóðin megi rekja til þess að það brotnaði úr jökli. Heilu bæirnir eru í rúst eftir flóðið sem bar með sér vatn, grjót og leðju. 5600 manns enn saknað í Nepal og Tíbet. Það hafa lík 1300 manna fundist.
22: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Nokkura metra langur dróni sem rak á land við suður Finnlandi í vikunni framleiddur í Rússlandi. Þetta staðfestir strandgæsla Finnlands. Ekki þá ljóst hvort að rússnesk stjórnvöld eða aðrir byrja ábyrð á ferðum drónans við Finnland. Það var ekki sprengjarn í drónunum og það taliðan hafi verið notaður til eftirlits og kortlagningar. Sjómaður sá hann við eyju í Porvoeyjaklasanum og þriðjudag lét yfirvöld vita málið rannsakað sem brot á landhelgi Finnlands. Ritstjórar á héraðsmiðlum segir reksturinn erfiðan. Þeir gagnrýna að hið opinbera versli sífellt fleiri auglýsingar á samfélagsmiðlum.
3: Það flýtur meðan ekki sekkur. Það bara mjög einföld staða. Við þessu bara tróðum marfaða hver dag. Þetta bara hark.
4: Þetta segir Gunnar Gunnarsson, ritstjóri Austurfréttar. Logi Einarsson menningarráðherra sagði í Kastljósi í gær að mikilvægt væri að styðja við héraðsmiðlana. Staða fjölmiðla almennt væri erfið. Stór hluti nýrra auðlýsingatekna rennur til erlendra fyrirtækja. Páll Ketilsson, ritstjóri Víkurfrétta, segir að reksturinn verði sífellt erfiðari.
5: Og við verðum mjög vör við það að bæði fyrirtæki og ofinberu aðilar eru að beina viðskiptum sínum auglýsinga kaupum meira til samfélagsmiðla, sérstaklega Facebook og Instagram og við finnum fyrir því.
4: Gunnar segir að stóru sveitarfélögin á Austurlandi séu drjú í auglýsingakaupum af Austurfrétt. Stofnanir ríkisins mættu þó vera duglegri. Hann tekur dæmi það að ofinbera stofnanir óski eftir umfjöllun.
6: Kjalla auglýsingaherferði, vitundarherferði sem búið að eiga þá mættilega einhverjum miljónum í að kosta birtingar á YouTube og gerð. Og við erum að koma að verkefninu af einhverju góðmennsku. Við getum alveg verið næs en við verðum ekki stara endalaust eða þetta á að gerast svona.
4: Skafti Hallgrímsson, ritstjóri Akureyrar.net, segir að það sé mjög sjaldgæft að hefða opinbera kaupi auglýsingar hjá miðlinum. Hann segir blóðugt að sjá á sama tíma ríkið auglýsi á Facebook. Páll bendir á að samfélagsmiðlar veiti ekki fréttaþjónustu og sinni skildum líkt og héraðsmiðill gerir.
5: Þessan fúlt að horfa upp á það sérstaklega mjög opinbera aðila að þeir séu í meiri mæli að nota samfélagsmiðla sem hafa enga skildur á svæðinu til þess að vera með neina frétta þjónustu. Þeir mæta ekki með okkur á viðburði. Það engi frá Facebook og Instagram þar.
22: Þetta var Páll Ketilsson, Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Fjórar konur frá Grænlandi fá í dag fyrstu skaðabætur í lykkjumálinu svo kallaða. Samkvæmt ákvörðun stjórnvalda í Danmörku gátu konurnar sótt bætur frá 1. júlí. 342 hafa þegar sótt samkvæmt fréttjær danska ríkisútvarpsins. Búist við að mun fleiri sæki bætur. Upphæðin 300.000 danskar krónur sem jafngildi rúmum 5,6 miljónum íslenskra króna. Áratuga skeið frá 7. áratug síðustu aldar og fram að þá 10. settu danskir læknar upp getnaðavarnalykju hjá rúmlega 4.000 grænlenskum konum, mörgum þeirra barnungum. Tilgangurinn var að hindra fjölgun grænlendinga. Bandaríkjastjórn fer þess á leit að hæstiréttur aflétti banni við framkvæmd forsetatilskipunar sem á að hamla póstkostningum. Kjörseðlar verða senn sendir kjósendum.
7: Donald Trump forseti undirritaði í mars tilskipun sem ætlað var að draga úr vægi póstkostninga og fullirti án sannana að þeim fylgdi kostningasvindl. Samkvæmt ákvæðum tilskipunarinnar skildi ríkisvaldið útbúa lista yfir alla skráða kjósendur og póstþjónustan að tryggja að kjörseðlar berist eingöngu þeim sem þar væri að finna. Ríki undir stjórn demokrata stemdu alríkinu strax með þeim rökum að það var aðeins í þeirra verkahring að annast skipulag kosninga. Alríkis dómari setti lögbann á tilskipun forsetans í liðinni viku með þeim rökum að nánast útilokað væri fyrir einstök ríki að framfylgja reglunum sem að öllum líkindum brytu einnig í bága við stjórnarskrá. Flest ríkjana sem stemdu hefðu þegar pantaði kjörseðla og bæri að senda þá kjósendum svo snemma sem í næstu viku. Kannanir sína mikla líkur á að republikanar tapi litlum meirhluta sínum í þinginu, sérstaklega í fulltrúadeildinni. Demokratar hafa gefið til kynna að sigriðir, hindriðir framgöngu stefnumála Trumps og kæran jafnvel til embættismissis þriðja sinni.
22: Markus Þórhalsson sagði frá. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur skipað Adam Tell sem starfandi herrmálaráðherra, Dan Driscoll. Fyrrverandi hermálaráðherra sagði af sér eftir deilur við stríðsmálaráðherran Pikas Hexeth. Skipun Tells, sem var aðstoðar ráðherra borgarlegra verkefna landhersins, tekur strax gildi. Driscoll lét af störfum í september byrjum eftir innbyrðis deilur og vaxandi spennu milli hans og Hexeth. Hann hafði lýst megnri óanægju með þeir ákvarðanir ráðherrans að reka fjölda háttsettra hershöfðingja. Driscoll var bekkjarbróðir og náin vinur hans varaforseta við lagadeild Yale Háskóla. Reykjavíkuborg, Samanhópurinn og Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga leggjast gegn tillögu mennta- og barnamálaráðherra að útivista tími 10 til 12 ára barna verði lengdur eina klukkustund yfir vetratíman til klukka 9 á kvöldin. Rannveig Einarsdóttir, sviðstjóri velferðasviðs Reykjavíkuborgar, segir að útivista tímin hafi reynst vel og verið gott tæki í forvarnarstarfi fyrir börn og unglinga.
8: Ég held að sé bara líka ástæða til að vera alltaf á tánum hvað varðar velferð barna og ungmenna og ekki slaka á í forvörnum og ekki sísta á þessum tímum og þannig að hérna, við viljum halda því á lofti.
22: Rannveig segist ekki vita til þess að áhrif útivista tíma og börn hafi verið könnuð hér á landi.
8: Ná, ég held að það hafi verið tölvör mikið bara eining þannig þessa útvöld og þennan tíma og þetta það sem hefur verið eins og segja hátt í 30 ár og reynst vel og svo sem ekkert sem kallar á það núna að fara að breyta því.
22: Sagði Rannveig Einarsdóttir í morgunútvarpinu á Rástfu. Viðgerðir hafin á leik og grunnskólanum á Breiðdalsvík og skóla hald verður fært meðan á framkvæmdum stendur skemmdir urðu á húsnæði skólans vegna leka.
9: Skólarnir í Breiðdalsvík og

0: Lekið hafði langa hríð verður rifið.
1: Það var ekki mannsmugla, nei, sem betur fyrir. En eins og sé, það er búið leka síðan ég var í skóla, þannig að eitthvað leka til. Þannig að alveg mjög mörg ár.
0: Alls eru 37 nemendur í grunnskólanum, 16 þeirra búa á Stöðvarfirði og 21 á Breiðdalsvík. Nemendur fara í skólan í næsta bæ hluta úr viku, svo hluti nemenda keyrir tæpa 20 km tvisvar á dag. Þetta er eini skólinn á landinu með slíkt fyrirkomulag að kennsla sé sitt á hvað milli bæja. Steinþór segir næsta mál á dagskrá að bæta öryggi á veginum milli skólanna. Foreldrar og skólaráð hafa í langan tíma bent á hve algengt grjóthrun sé úr Kambanesskriðum, þar sem börnin fara á hverjum degi. Frekari skriðuvarnir á þeim vegi eru áætlaðar í samgöngu áætlun í fyrsta lagi 2030.
2: Ólöf Rún Erlendsdóttir sagði frá. Georgia Meloni skráði nafn sitt í sögubækurnar í dag þegar hún varð sá forsætisráðherra Ítalíu sem setið hefur lengst samfellt eftir að seinni heimsstyrjöld lauk. Hún hefur gengt embætti forsætisráðherra í 1413 daga samfellt. Þar með sló hún með Silvio Berlusconi sem varð þrisvar forsætisráðherra og gengdi embætti í samanlagt rúm 9 ár. En lengst á samfellta valda til hans var 1412 dagar. Ítalía var löngum það land Evrópu þar sem að stjórnarskipti voru tíðust á síðustu 80 árum hafa 68 ríkistjórnir verið viðvöld. Mjög hefur dregið úr pólitíska óróanum á Ítalíu síðustu ár og áratugi. Og að allt öðru því að uppskeru hátíð garðyrkjubænda verður haldin á flúðum á morgun. Þar verður hægt að smakka og kaupa afurðir bænda. Dagurinn hefst á uppskerumessu í Hraunakirkju.
3: Garðyrkjubændur keppast nú við að ná útiræktaði græmmetinu sín í hús og þeir garðyrkjubændur sem eru með rækturna í upphituðum gróðurhúsum eru stöðugt að tína uppskeruna af plöntunum. Á morgun verður haldið sérstök uppskeru hátíð á flúðum og næsta nágrenni þar sem allir eru velkomnir að mæta. Aldís Hafsteinsdóttir er sveitarstjóri Hraunamannahrepps.
4: Þessi hátíð verið árlega hér í mörg ár og er svona að það vera að fagna því að uppskeran er komin í hús. Hér er náttúrulega mjög mikið framleitt af hverskins grænmeti og auðvitað mikið meira en það. Þetta bara mikið matvala hér að það mikið matvala seg. Þannig að það verður markaður hér í félagsfélaginu. Það sem verið að selja alls konar afurðir, grænmeti og kjöt og hannirir og handverk og annars lík. En svo líka verið að selja grænmeti bara beint frá framleiðendum í húsnæði á þeirra vegum.
3: Þannig að það verður hægt að heimsækja grænmetisbændur og fá smakk.
4: Já, og svolítið gaman að segja frá því að það eru hér mjög stórtækir aðilar í útiræktun og þau selja nú svo mikið á uppskeruhátíðinni, Þröstur og Sigrún, að þau eru ekki að koma með grænmeti sitt hérna til félagsheimili. Það bara opið inni hjá þeim í sneiðinni sem heitir og þar mokast út gómsat grænmeti á góðu verði og eins í sólskinsbúðinni og á fleiri stöðum.
3: En uppskeruhátíðin, hún hefst með messu.
4: Við byrjum að sjálfsögðu að þakka fyrir gjafir jarðar og þarna byrjum í uppskerumessu í Hraunakirkju klukkan 11 og svo byrjar opnar í félagsheimilinu klukkan 1 og það opið hér til 4 en svo er þetta bara í líf og fjör í öllu sveitafélaginu og flóðum og í sveitarum í kring allan daginn.
2: Sagði Aldís Hafsteinsdóttir Magnús Hlynur Hreiðarsson rætið við hana. Heimsmeistaramót kvenna í körfubolta hefst í Berlín í dag. Ríkjandi heimsmeistarar mæta til leiks í dag.
5: Það eru bandaríkjakonur sem eru ríkjandi heimsmeistarar en þær hafa auk þess unnið titilinn oftast allra eða 11 sinnum. Mótið fer af stað með riðlakeppni en fjögur lið spila í fjórum riðlum. Efstu liðin fara beint áfram í áttalega úrslit en liðin í öðru og þriðja sæti fara í umspil. Skærasta stjarna kvennakörfuboltans sem þessar myndir bandaríkjakonan Caitlin Clark, leikmaður Indiana Fever, verður með bandaríska liðinu á sínu fyrsta stórmóti, en þó vantar þar nöfn á borðið AJ Wilson og Kelsey Plum. Þær eru báðar frá vegna meiðsla, en Wilson var valinn mikilvægasti leikmaðurinn á HM fyrir fjórum árum.
6: Bandaríska liðið er náttúrulega alltaf svona langlíklegasta liðið og svona sterkasta liðið, best mannaða liðið, eru búin að vinna núna HM fjórum sinnum í röð. En svo það Frakkland, ég hef miklu trú á franska liðinu. Þær voru nálægt í að vinna það bandaríska ólympíuleikunum og það var svaka leikur, úrslitaleikur og hérna, þannig að svo belgíska liðið, þetta eru, þú veit segja, svona þrjú sterkustu liðin.
5: sagði Benedikt Guðmundsson körfubolta sérfræðingur. Rúfsýnir valda leiki í riðlakeppninni beint

0: langt og þar á meðal fyrstu leikur Bandaríkjanna gegn Kína. Leikurinn hófst klukkan 12:15 nú áðan og í beinni á RÚV. Síðar í dag klukkan 15:45 verður leikur Spánar og Þýskalands sýndur beint. Úrvalsdeild karla í handbolta hófst í gærkvöld þegar tveir leikir voru spilaðir. Íslandsmeistarar Vals byrjuðu á útileik gegn Selfossi þar sem að heimamenn stóðu lengi vel í Valsmönnum. Valur hafði þó betur að lokum 34-30 en þar af skoraði Arnór Snær Óskarsson 10 mörk. KM-menn gerðu svo góða ferð í Kópavog þar sem þeir unnu HK örugglega með 9 mörkum 37-28. Tveir leikir eru spilaðir í fyrstu umferðinni í kvöld þar sem Afturelding og nýliðar Víkings mætast og svo FH og Stjarnan.
1: Helga Margrét Höskuldsdóttir sagði frá íþróttum. Og veður horfur, það verður breytileg átt, 3-10 metrar á sekundu og lítilsháttar skúrir, en norðan og austan lands verður víða rigning eða súld. Hiti verður 7-15 stig, hlýjast á suðausturlandi. Á morgun verður hæg, vestlæg eða breytileg átt. Norðan og austanlands verður dálítil væta en sunnanlands verður bjart með köflum. Hiti 7-15 stig hlýjast á suðausturlandi. Og það var helst í hádegisfréttum. Ríkisendurskoðandi heldur stöðu sinni. Forsætisnefnd Alþingis hefur lokið meðferð á máli hans. Hann var sakaður einelti og starfsfólk lýsti ófremdar ástandi á vinnustaðnum. Mikið var upplýsingaóreiðu og falsfréttir fyrir ESB þjóðaratkvæðagreiðsluna, segir stækkunarstjóri Evrópusambandsins. Hún harmar ákvörðun landsmanna að hafna aðeildarviðræðum. Tveimur var í morgun bjargað úr göngum vassaflsvirkjunar í Nepal 9 dögum eftir að hamfaraflóð reið yfir. Talið að nokkur hundruð manns séu enn föst í göngum virkjana. Vonir að fleiri finnist á lífi hafa glæðist. Finnbjörna Hermannsson forseti ASI ætlar ekki að bjóða sig fram til endurkjörs á þingi alþýðusambandsins sem fer fram miðjan næsta mánuð. Ritstjóri Víkurfrétta segir fúlt að horfa upp á það að þið opinbera kaupi auglýsingar á samfélagsmiðlum í auknum mæli. Rekstur héraðsmiðlana verður sífellt erfiðari. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Bjarni Pétur Jónsson. Tæknimaður var Mark Eldrett, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Það rætt að senda fréttastofu, ábendingar, hugmyndir og ljósmyndir á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.

0: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Hagkaup.
1: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðvegstæði.
3: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Nú stefnir hann í 65 milljónir helgina. Lotto. Leikurinn okkar.
6: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
7: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.
8: Takk og í matinn.
9: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
8: Eða takk og spagetti.
9: Fáðu takkrónur tilbaka.
8: Eða takkarónur. Já, takk.
10: Fáðu bíóið heim. Þú færð Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar. Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
11: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
12: Föstu dagur til fjár, segja þau. Föstu dagur til heilum miljardana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Stórsveit Reykjavíkur fagnar 100 ára afmæli meistara Miles Davis með stórtónleikum í Hörpu á sunnudag.
14: Á morgun klukkan 12 flytur Eyþór Ingi Jónsson orgel tónlist þar sem þema tónleikana talan fjórir, Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Velkomin á uppskeru hátíð Hrunamannahrepps á Flúðum á laugardaginn klukkan 13-16 flúðir.is. K.K., Ellen, Múkísson, Ragnhildur Gröndal, Pétur Ben og Hipsum Haps til styrta barnahillum í salnum á sunnudag, miðasala á tix.is. Sérsniði snúrulaus rafdrifin gluggatjöld, gæði og gott verð, Intera smiðju við 36, Kópavogi, nánar á intera.is. Verið velkomin á fjölskylduhátíðina Ljósanótt í Reykjanesbæ helgina. Við tökum vel á móti ykkur. Skór.is, bílageirinn og pennin Eymundsson. Við óskum bæjarbúum og gestum góðra skemmtunar á Ljósanótt, Vatnsvirkjun og bílageirinn velkomin í Reykjanesbæ. Harðparkedagar, harðparkedagar, harðviðarval.

0: Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn Þetta helst, föstudaginn 4. september. Ég heiti Helgi Seljan. Að morgni síðasta mánudags birtist tilkynning frá sín til kauphallarinnar. Þar var tilkynnt að hættir þið að senda út sjónvarpsfréttir á sín, en leið kom í ljós að nokkrum fjölda starfsmanna sem sinnt höfðu fréttavinnslu yrði sagt upp störfum. Þessi tilkynning vakti eðlilega viðbrögð, reiði og sorg. 10 starfsmenn mistu þarna vinnuna eða urðu fyrir öðrum áhrifum af þessari aðgerð sem markaði leið endalok 40 ára sögu sjónvarpsfrétta stöðvar 2 og seinna sínar. Tveimur sólarhringum síðar að morgni miðvikudags birti svo önnur tilkynning sínar til kauphallar. Hún vakti ekki síður athygli og viðbrögð þó á allt annan hátt. Í bítið þennan morguninn hafði birst frétt á vef morgunblaðsins. Þar var greint frá því að félag stærsta hluthafa sínar, Reynis Gretasonar, Gavia Invest, hefði stefnt eiganda félagsins Úrsus, Heiðari Guðjónssyni. Heiðar fyrirandi forstjóri sínar og áður stjórnarformaður sem lét af störfum og seldi allan hlutsinn í fyrirtækinu árið 2022 12% fyrir 2,2 miljarða. Félag Gretas Gavia Invest keypti hlut Heiðars. Og það eru þessi viðskipti aðdragandi þeirra og eftir mál sem urðu til þess að Heiðari var stefnt. Aðstandendur Gavia Invest telja að Heiðar hafi leynt bæði þá aðra hluthafa og markaðin allan dýrmætum upplýsingum sumari 2022. Upplýsingum sem hefðu orðið til þess að Heiðar hefði mögulega fengið mun minna fyrir bréfin sem hann seldi Gavia. Hversu há skaðabóta krafan og hendur Heiðar hefur ekki fengist uppgefið að öðruleitin því að hún sögð verulega há. Algengt reyndar að setja fram háar kröfur í málum sem þessum, þó líkurnar á því að ítrustu kröfur nái að ganga séu ólíklegar. En alltaf öllu aftur að morgni miðvikudags. Heiðar brást fljótt við fréttinni og vísaði öllum ásökunum á bug. Nánast á sama tíma og fyrstu viðbrögð Heiðars við kröfunni birtust sendi stjórn sínar svo frá sér tilkynningu til kauphallarinnar. Þar kom í ljós að ekki bara stærsti eigandi sínar taldi Heiðar hafa leynt upplýsingum stöðu fyrirtækisins í aðdraganda þess að hann seldi sig út úr því. Stjórn sínar taldi svo einnig og hafði í febrúar síðastliðin vísað máli Heiðars til fjármála eftirlits Seðlabankans. Það mun hafa verið seinni hluta síðasta árs sem vaknað hafði grunur þessi meintu innherjasvik Heiðars. Í framhaldinu óskuðu stjórnarformaður sínar og annar stjórnarmaður báðir fulltrúar Gavia Invest eftir því að víkja úr stjórninni vegna vanhæfis á meðan mál Heiðars væri þar til meðferðar. Stjórnin sem svo fjallaði málið óskaði eftir og fekk í febrúar lögfræði álit sérfræðings í verðbréfarétti. Stjórnarmönnum þótti álitið svo afgerandi samkvæmt heimildum þetta helst að ákveðið var að vísa máli Heiðars til fjármálaeftirlitsins vegna vísbendinga möguleg innherjasvik. Hvorki lögfræði álitið né heldur nákvæm efnisatriði þess og niðurstaða hafi fengist birt eða afhent. En samkvæmt samtölum þetta helst við þá sem þekkja til efnisins snýst það í grunninn það sama og skaðabótakrafan. Ásakanir á hendur Heiðari fyrir að hafa leynt aðra hluthafa upplýsingum árið 2022. Tilkynning stjórnar sínar þessa tilkynningu þeirra til fjármálaeftirlitsins vakti eðlilega viðbrögð Heiðars, en það eru þau brot sem hann sakaður með þeim alvarlegri sem hægt að fremja í rekstri almenningshlutafélaga. Refsingar fyrir þau geta numið sektum sem nema 100 milljóna króna, en í alvarlegri brotum fangelsisrefsingu alltaf 6 árum. Nærtækast að vísa til 2 ára fangelsisdóms fyrirandi ráðuneytistjóra fjármálaráðuneytisins Baldurs Guðlaugssonar fyrir þessáttar brot. Að vonum tók því Heiðar Guðjónsson fast til varna.
1: Fjárfestar sem keyptu hlutabréf Heiðars í sín 2022 þegar hann hætti sem forstjóri félagsins hafa stemt honum fyrir dóm. Þeir telja hann hafa leynt upplýsingum stöðu fyrirtækisins við söluna.
2: Þetta bara róksherferð til að reyna að koma mér úr stjórn Íslandsbanka og það ekkit annað á bakvið þetta.
1: Segir Heiðar ásakanirnar. Hann segist ekki hafa haldið upplýsingum frá kaupendunum.
2: Nei, það gerði svo sannlega ekki. Og það aldrei merkilegt að þeirra fjalla viðskiptavin sínar sem heitir Controlant, sem mjög merkilegt nýsköpunarfyrirtæki. Og það voru mikla tekjur af þeim og þeir eru að halda því fram að ég hafi einhvern veginn gefið í skina eða haldið upplýsingum frá og vilt þeirra sín. En þeir hinni sömu sem keipta með hlutabriðin, þeir tvöfölduðu nánast virði Controlant í bókum sínar 6 mánuðum eftir að ég leta störfum. Þannig að þeir eru fullkomni mótsögn við sjálfa sig. En það aldrei magnað að það verið að í að því að FME hafi með til rannsóknar, FME metur hæfi stjórnarmanna, allra banka og fjármálafyrirtækja. Ætti FME að leifa mér að vera formaður stjórnar Íslandsbanka ef ég væri til rannsóknar hjá þeim? Nei, aldeilis ekki. Ég var kosin formaður stjórnar síðast á aðalfundi í mars.
0: Engar upplýsingar hafa fengist örlög þessara tilkynningar til fjármálaeftirlitsins. Þar að segja hvort hún sé til skoðunar og hver staða málsins þá sé. En hvað snýst þetta mál efnislega? Hvað það sem fær eigendur og stjórn almenningshlutafélags til þess að höfða mál og tilkynna meint brot fyrirrandi forstjóra? Það hefur ekki verið auðvelt að reyna að fá skýringar á því frekar en upplýsingar efnisatriði málsins. Aðrar þó en þessar. Sýn hafði frá árinu 2020 verulegar tekjur af viðskiptum Controlant við Sýn. Fyrirtæki Controlant jók sig sín á þessum tíma margfalt ekki síst vegna COVID-faraldursins enda sérhafir fyrirtækis í tækni sem gerir kleift að fylgjast nákvæmlega með lyfjasendingum til að mynda hita og rakast í rauntíma. Til þess að geta það þarf búnaður Controlant aðgangað fjarskiptaneti og þar kom Sýn til sögunar og skaffaði Controlant símakort. Á árunum 2020 fram til ársbyrjunar 2022 jukust þessi viðskipti fyrirtækjana margfalt. Svo mikið að mun stærri hlutur af símkortum sínar voru í notkun hjá Controlant en hjá öllum viðskiptavinum símafyrirtækisins til samans. Þessi viðskipti við Controlant eru það sem kallaðir IoT, Internet of Things, og jafnan vísa til þeirra með þeim hætti í bókum og tali forsvarsmanna sínar. Tekjur sínar af þessum viðskiptum fóru úr því að vera milli 10 og 20 milljónir á fyrsta ársfjórðungi 2020 í ríflega 0,5 milljarð á fyrsta ársfjórðungi 2022. Það eins vegar strax í byrjun annars ársfjórðungs, þar sé apríl þetta ár sem viðskipti Controlant og sínar byrja að minka og það hratt. Tekjur sínar af þeim lækka rúmar 100 milljónir á 3 mánuðum. Og í lok árs 2022 hafa tekjurnar næstum helmingast. Á næstu misserum lækkuðu tekjurnar enn meira og voru í lok síðasta árs undir 50 milljónum, minna en tíundi af því sem þar voru þegar best lét. Áætlanir gera raunar ráð fyrir að viðskiptin minki enn á þessu ári. Controlant var augljóslega byrjað að draga seglin saman hratt eftir COVID-kúfin þarna í ársbyrjun 2022. Og tekjur sínar lækkuðu til samræmis við það. Þegar sú mynd af atburðarásinni teiknaðist upp fyrir eigendum Gavia Invest í samantekt í lok síðasta ár, töldu þeir einsýnt að upplýsingum þetta hefði verið haldið frá hluthöfum og markanum. Þetta raða tekjutap hefði forstjóranum borið að tilkynna markanum. Vitneskja þetta hefði til dæmis haft áhrif á það verð sem Gavia Invest hefði greitt heiðari forstjóranum fyrir 12% hlut í lok júli árið 2022. Þetta hafi hins vegar aldrei gerst og Heiðar Guðjónsson forstjóri sínar og Kristín Friðgeirsdóttir fjármálastjóri hafi þvert á móti haldið því fram á fundið með hluthöfum, svo kallari fjárfesta kynningu stuttu eftir söluna á bréfunum hans Heiðars, að tekjur af svo kalluðu IoT, þar að segja Controlant viðskiptunum, hefðu aukist og myndu halda áfram að aukast. Tekjur sínar af viðskiptum við Controlant höfðu vissulega aukist, en bara í upphafi árs. Síðan hafði leiðin legið beint niður á við og þau lækkaðum tæpan helming á 0,5 ári. Samkvæmt heimildum þetta helst eru það yfirlýsingar á þessari fjárfestakynningu sem eigendur Gavia og stjórn sínar telja að séu máli þeirra til stuðnings. Þær gefi ekki rétta mynd af stöðu sínar að mati eigendana og núverandi stjórnar.
3: Og einbytt okkur að fyrstu 6 mánum, þá var eins og ég komin á áðan tekjuvöxtur upp á tæp 14% á milli ára og sá vöxtur, hann skýrist að mestu af aukningu í farsímatekjum þá bæði í reiki vegna fjölgun ferðamanna og eins í IoT eða Internet of Things.
0: Hér talar Kristín fjármálastjóri sínar á fundi með fjárfestum miðjan ágúst 2022 og aftur hér viðskiptin við Kontrolant og vísar eingöngu til aukningar í byrjun árs en minnist ekkert á hríðlækkandi tekjur síðan þá.
3: Internet tekjur að draga sama hjá heimilum en aukast fyrirtækjuminn 9% og svo eins og ég komi áður inn á þá aukningi farsima en hún 34% milli áshelminga og skýrist að mesta aukningi í reiki og IoT.
0: Hér svarar svo forstjórinn Heiðar innsendum spurningum fjárfesta á sömu fjárfestakynningu.
4: Já, þá eru komnar spurningar, Kristín.
3: Fyrsta spurningin talar að uppgjöri hafi sýnt að tekjuvöxtur hafi verið 14% á fyrsta og öðrum fjórðungum og spurningin sérst, hvað búist þið við að slíku vöxtur haldi lengi áfram?
4: Já, ég nú bara bjartsýnn á það. Ég horfi til þess að við erum með sem sagt, starfsemi sem ekki bara bundum í Ísland til að mynda EOT starfsemin hjá okkur og líka Endor og fleira. Vöxturinn þar mjög, mjög mikill. En hvað var þar innlendu starfsemina sem svona Íslands tengd meira að þá höfum við mjög mikið tækifæri til sóknar. Þannig að ég held að svona tekjast af að tala í vexti þó að verðbólgan mælist núna há að sem sagt, talsvörður vöxtur umfram verðbólgu það finnst mér að vera fyrirsjáanlegt næstu árin.
0: Orð Heiða sem að hann ætti vona á auknum tekjum með við toppin í byrjun ársins þegar tekjur af kontrolantviðskiptunum höfðu hríðfallið nærri helming á nokkrum mánuðum eru sömu leiðis þar sem liggur til grundvallar skaðabótakröfu Gavia Invest og tilkynningu sínar til fjármálaeftirlitsins. Það byggir á því að útilokað síðan hvorki forstjóri né fjármálastjóri hafði verið ómeðvituð að tekjur af viðskiptum kontrolant hefðu minkað eins og raunin var og fátt benti til að þær myndu aftur ná viðlíka hæðum og vörðu tímabundið vegna COVID. EOT viðskipti kontrolant hafi spilað stóra rullu í bókaldi sínar og því hafi það verið líkil upplýsingar að fá væru þær á hröðu undanhaldi sérstaklega fyrir þá sem á þessum tíma voru að kaupa hlutabréf forstjórans og að vitandi þessa stöðu. Samkvæmt heimildum þetta helst eru það ekki síst þessi efnisatriði sem liggja til grundvallar skaðabótakröfunni og tilkynningunni til fjármálaeftirlitsins. Annað atriði svo nefnt að valdi mikilli tortryggni. Það eru tengsl framkvæmdastjórnar sínar við fyrirtækið kontrolant á þessum sama tíma. Það að segja sú staðreynd að Kristín Friðgeirsdóttir fjármálastjóri sínar hafi á þessum tíma setið í stjórn kontrolant og hljóti þannig að hafa verið kunnugt samdrátt fyrirtækisins. Þetta helst hefur undarfarið árangurslaust reyndan á tali af stjórnendum sínar, stjórnarmönnum, eigendum og stjórn Gavia Invest. Það hefur eins og ekki tekist. Að samaskapi rættu við Heiðar Guðjónsson og óskuðum viðbræða frá honum, en fengum ekki. Heiðar hefur eins og áður segir hafnað öllum ásökunum, sagt þær róburð og sagt að kontrolant sjálft hafi gert ráð fyrir því að það myndi vaxa mikið á þessum sama tíma og umrættar fjárfestakynningar voru haldnar fyrir hluthafa sínar.

0: fyrstum sinn að þá bendi elstu steingervingar til að veðurfari hérna hafi verið mjög hlýtt og notalegt að bara eins og bara heittempraðabeltið Kína rauðviður, finnja tré og okkar svoleiðis
1: Talið eina trjátegundin sem hefur myndað svona skóa á Íslandi eftir að síðustu Ísald lauk reynir er svona verið innsla hér og þar
0: En þegar Ísland byrjaði að myndast að það hafi sennilega verið með hlýtt og notalegt hérna en síðan hefur endrin þróun verið að það átt en að það hefur verið kólnun í veðurfari og tegundum hefur fækkað og breytt sér samræmi við það
2: Bláberin og krækiberin og blóðbergið Og það svo gaman við þessa tegundi líka, þetta náttúrulega allt nýtjagjurtir.

Þið eru að hlusta á þáttaröðina Gull og græni skógar sem fjallar gróður, garðyrkju, umhirðu, tré, runna, græn svæði og allt þar á milli. Í dag hefum við leika að nýju eftir nokkra mánuði af sumri og miklar umræður stöðu Íslands gagnvart öðrum landsvæðum. En nú fyrir að staða ný þáttaröð sem kemur í framhaldi þeirra fyrri sem hóf göngu sína í mars og lauk í júní. Í þessari þáttaröð ætlum við að einblýna á mánuðina framundan. September, oktober, november og desember, þið kannist við þetta tímatal og þekki þessu uppröðun og verður síðasta þættunum útvarpað í blábyrjun desember. Allt eru þetta spennandi mánuðir þegar litið til gróðurs, garðverka, grænna svæða og ekki síst náttúrunytja. En síðastliðin haust hafa einmitt verið mild og falleg hér á landi, tilvalin til útivistar, berjatínslu og haustlauka niðursetninga og fleira. Og við vonum bara að svo verði það aftur. Í september náttúran hvað ríkulegust á að líta. Flestar tegundir hafa nú þegar verið í essinu sínu og uppskeran í hámarki. Hún samanstendur af sólarorku sem plöntur hafa tekið að sér að umbreyta í vítamín, kolvetni og trefjar, svo eitthvað sem nefnt. Allt efni sem við lærðum að nýta snemma í sögu mannsins okkur til framdráttar. Framundan hjá okkur á Íslandi ekki aðeins uppskera, heldur einnig logandi haustlitir, frætínsla, uppskeruhátíðir á borð við hrekkjavöku og undirbúningu fyrir jól og svo komu veturskonungs. Þrátt fyrir að kólnun sé í kortunum og næstu misserum ætlum við í þessum þætti að heimsækja hlýlegan stað. Það sem meðalhitin talsvert hærri en á Íslandi í dag. Við höldum cirka 15 miljónir ára aftur í tíman og beinum kastljósinni að óskilgreindum punkti úti á núverandi Atlantshafi. Punkti sem við upplifum stundum sem nafla alheimsins. Hann kannski nokkuð lítill þarna fyrir 15 miljónum ára en samt að bæta á sig landmassa hægt og rólega. Og á því landsvæði sem blasir við má sjá fullt af spennandi gróðri og flottum tegundum. Þessi eyja ótrúlega ólík Íslandi eins og við þekkjum landið, enda loftslagið mun hlýrra, rakara og notanlegra. Eyjan stækkar og stefnir á að verða næst stærsta eyja Evrópu á eftir Stóra Bretlandi þegar fram í sækir. Og hún nú þegar einstök. Fyrir þær sakir að hún stendur á neðan sjávar fjallgarði sem kallast mið Atlantshafshryggurinn. Akkurat þarna nær neðan sjávar hryggurinn að teygja sig upp úr sjónum til móts við sólu og þannig verður til þessi spennandi og hlýlegi áfangastaður sem þekkir hvorki frost, né klakaþil, hríðarbil, né kuldajél. Nei, hér sko eitthvað allt annað í gangi.

Umrætt eyja rís þarna úr sjó vegna aðstoðar frá tveimur náttúrufyrirbærum, annars vegar svokölluðum heitum reit og hins vegar flekaskilum sem markast af tveim úthafsplötum sem reka frá hvor annari og opna þannig leið fyrir uppstreymi jarðefna. Heiti reiturinn býður einnig upp á uppstreymi efnis úr möttli jarðar og hann því einnig kallaður möttulstrókur. Hann einn af líklegast 50 möttulstrókum á jörðinni og ólíkt flekaskilunum færist hann ekki til. Hann stendur þarna pikk fastur þar sem hann dúlla sér við að moka efni upp á yfirborðið. Talið að hann sé allavega 60 milljón ára og jafnvel mun eldri, 100 milljón ára eða kannski 200 milljón ára, hver veit. En þessi fyrirbæri, möttulstrókurinn aldni og flekarnir færanlegu, leggja efni til sem þenur út eyjuna áhugaverði. En af hverju erum við að fjalla flekaskil og möttulstrók í þætti gróður? Og af hverju hér rætt Ísland eins og einhverja álitlega hitabeltis eyju sem gaman væri að heimsækja? Jú, vegna þess að fyrir cirka 15 milljónum ára, þegar eyjan var í nýlegri kantinum, var loftslagið hér á landi allt annað en við þekkjum í dag. En þetta ekki Ísland sem neitt ljóðskáld hefur augum litið að fjallað því þetta Ísland á tertíer. Ísland fyrir ísöld. Ísland áður en það tók að kólna í veðri. En tertíer jarðsögulegt tímabil sem nær frá dauða risaðlana fyrir það bil 66 milljónum ára til upphafs ísaldar fyrir 2,6 milljónum ára. Á tertíer einkennist Ísland af hlýindum og raka og gróðufari eftir því.

Tertíer tímabilið einkenndist ekki aðeins af hita, heldur einnig af engum áhrifum manna. Undir lok tertíer fyrir 2,6 miljónum ára, þegar hlýjendaskeiði þessu var lokið, var Homo sapiens ekki enn til. Fljótlega tók hins var forveri hans að standa vaktina, Homo habilis. Og þarna, rétt áður en ísöld brast á, er talið að þessi mannapi hafi prófað sig áfram með steinverkfæri í fyrsta skiptið til að brjóta bein og skýra kjöt. Þessir mannapar hefðu eflaust orðið hissa, hefði einhver sagt þeim frá því að í jarðsögunni var að fara í hönd nýtt tímabil sem yrði tímabil mannapans. Tímabil sem hvoru tveggja einkenndist af kólnun og hlýjendum á víxl og manninum sjálfum sem smátt og smátt tók að hafa varanleg áhrif á jörðina með þróaðri verkfærum en steinvölum, mörgum hverju meira að segja úr einhverjum allt öðrum efnum en steini. Fyrir 2,6 miljónum ára tók sem sagt að kólna og þar með líkur tertíer tímabilinu á Íslandi. Í hönd fer tímabil sem kallast kvarter sem stendur enn. Við sem horfum á gróður á Íslandi í dag erum því að dást af gróðri á kvartir sem er allt öðruvísi en gróður og tertíer. Stöldrum aðeins aftur við heitu eyjuna í norðri Ísland á tertíer tímabilinu þegar engir jöklar höfðu sést og hvað þá sorfið dali eða fjallstinda sem við höfum samið fögur ljóð. Á tertíer gaus reglulega og jarðlögin söfnuðust upp við hvert eldgosið á fætur öðru eins og pönnukökur í pönnukökustafla. Stundum bættust við þunn jarðlög og stundum þykk. Jarðlögin á tertíer virðast hafa komið í sirpum og góðar pásur voru teknar á milli þeirra, jafnvel upp undir 5000 ár. Þess vegna hafa fundist afsteypur og leifar á jurtum sem uxu hér og þar á Íslandi í rakanum og hlýjunni í millilögum. Jurtum sem hefðu tíma til að koma sér fyrir á milli jarðhræringa og eiga sín blóma skeið. Þetta ljómar eins og skrítin draumur, en svo virðist vera að hér hafi vaxið rauðviður og fenjatré þegar hlýjast var og það til mun lengri tíma en nemur frá deginum í dag og alveg aftur að landnámi Íslands. Ef við leifum okkur að beita smá slumpi, þá má segja að Ísland hafi verið græn og íslaus eyja lengur, tímalega séð, og með nokkuð hlýlegt veðurfar, heldur en kalt og ísilagt land. Eins og framhjóð komið voru mannfólkið apategund þegar hér var hlýtt í veðri, aðlöguð að lífi í trjám í öðrum heimsálum og því skiptir þessi staðreynd okkur kannski litlu máli núna að Ísland hafi einu sinni verið hlýlegur staður. En undir lok tertíer tók að kólna og má lesa þessa kólnun í fornum setlögum sem finnast á Íslandi. Þar hafa fundist laufblöð, barnálar, aldin, könglar, fræ og stönguhlutar sem vitna allt veðurfar, hitastig og gróðufar á mismunandi hitaskeiðum. Afsteypur hafa fundist af laufblöðum af útdauðu beiki sem óx í Hrútagili í Mókollsdal. Svo fundust leifar af hjartatrjám sem virðast hafa verið áberandi í Selárdal ásamt álmi og lyngrósum. Í Selárdal voru líka linditré og kastaníur, magnólíur, toppar og platanviður. Þessar lýsingar á Selárdal minna á Mið-Evrópu. Tegundanar leiða hugann til Parísar, München. Í Surtarbrandsgili við Brjánslæk var líka mikið að vera. Það er nutað minnst okkosti 35 tegundir plantna sín á tertíer, svo sem forn elri, Íslands birki og Íslands hlynur. Hvoru tveggja Íslands birki og Íslands hlynur eru útdauðar tegundir, eins og það væri nú gaman að geta framleitt þar í dag, en því miður má aðeins finna þær nú sem leifar eða stengervingar í Surtarbrandslögunum. Ýmislegt af rósaætt og jafnvel túlípanatré hafi einni fundist í þessum setlögum, hestli, valnota, lárviður, þínur og fleira.
Ég veit ekki hvað ykkur finnst, en Ísland á tertíer hljómar fyrir mér eins og virkilega áhugaverður garður sem mögulega væri hægt að koma á legg á Íslandi í dag en aðeins á hinum skjólbesta stað. Kólnunin sem fór í hönd sýndi enga miskun. Á lokum tók ís að þekja landið. Jökullin náði út á landgrunnið í kringum Ísland og ísbreiðan gat verið 1 eða 2 kílómetrar að þykkt og jafnvel meira. Þetta gríðarlega magn af ís þrýsti jarðskorpunni niður. Ísinn var einnig á hreyfingu, enda sveiflaðist hitastigið sífellt til og þannig að hann sorfið sig smám saman í gegnum pönnukökustaflana frá tertíer, aftur og aftur eins og engin væri morgundagurinn. Það má ímynda sér að mikill hamagangur hafi verið þegar ísaldajöklarnir hopuðu og vatn umturnaðist í flæðandi efni sem óð yfir allt. Eftir brotthvarf jöklarna, fyrir það bil 10.000 árum, blasti við allt öðruvísi land en á tertíer. Tálgunar hnífar jöklarna höfðu þó skilið eitthvað eftir sig til vitnisburðar tertíer eins og fjallið Kirkjufell við Grundarfjörð, þar sem 2 ísaldajöklar hafa dundað sér við að grafa sig niður og saman og straujað allt út en ekki náð að jafna tindin Kirkjufell við jörðu áður en yfir lauk. Að einhverju leiti það heppilegt fyrir okkur sem viljum sjá fjöll rísa öðru hverju úr flatneskjunni því þannig líka hægt að nálgast upplýsingar jarðsögu landsins. En einnig vegna þess að fjöllóttar úthafseyjur eru líklegri til að hafa fleiri tegundir plantna en flatar úthafseyjur. Lífríki og vistkerfi úthafseyja þykir yfirleitt vera sérkennilegt og spennandi, sökum einangrunnar og sérstöðu þeirra í samhengi við annað land. Þróun vistkerfa á einangruðum eyjum má stundum sjá sem einfalda sýnidæmi. Eins og þeir þekkja sem fylgst hafa með rannsóknum á framgangi lífs í Surtsey frá því hún kom fram á sjónarsviðið og til dagsins í dag og í þessu samingi má einni minnast á Charles Darwin sem steig á land á Galapagos-eyjum 1835 og gat með rannsóknum sínum þar sett fram mikilvægar kenningar í vist og þróunarfræði. Á eyjum fæðukeðjan oft stutt og nokkuð einföld og þess vegna eru þessi vistkerfi einnig viðkvæm fyrir nýjum tegundum, eins og til dæmis nýjum rándýrum eða eins og það oft kallað í plöntubransanum ágengum framandi tegundum. En þar sem ég engin jarðfræðingur, fekk ég Brynhildi Magnúsdóttur, jarðfræðing, til að útskýra fyrir okkur jarðsögulega drætti með áherslu á eyjuna á mið-Atlantshafshryggnum sem eitt sinn var allt öðruvísi og hvernig hún breyttist í það Ísland sem við þekkjum í dag.

0: Hingað er mættur góður hópur sem allir hafa reynslu af innlendum tegundum sem bárust hingað til lands eftir að ísöld lauk og hafa síðan þá komið sér fyrir holt og hæðir. En hingað er mætt Brynhildur Magnúsdóttir, jarðfræðingur og kennari í jarðsögu. Þá hún einnig menntuð í kínverskum fræðum, en í dag ætlum við hins vegar að njóta liðsynni Brynhildar við að setja niður ártöl og rekja jarðsögu Íslands frá upphafi til dagsins í dag. Velkomin Brynhildur.
1: Takk, takk.
0: Og hér einnig Þráin Hauksson, landslagsarkitekt, en hann eiganda teiknistofunar landslags og með rúmlega 40 ára starfsferil að baki. Þráin vann í skrúðgarirkju sín úlingsár, lærði landslagsarkitektur í Kaupmannahöfn og hefur komið að fjölda skipulags og hönnunarverkefna á langri starfsævi. Þá hér einnig Steinar Björgvinsson, garðarkjufræðingur og ræktunarstjóri hjá gróðrastöðinni Þöll. En Steinar hefur týnt ófá fræ af birki og ófá berin af reyni í gegnum tíðina og öðrum innlendum tegundum sem hann hefur framleitt í áratugi. Og þá hér einnig Steinun Garðarsdóttir, sérfræðingur í umhverfisskipulagi og plöntunotkun. Hún hefur kennt garðarlistasögu og fleira við garðarkjuskólan og hefur veitt ráðgjöf varðandi val á innlendum tegundum. Velkomin öll.
1: Takk.
0: Ísland er ungt land, svona hljóðaði fyrsta setningin í fyrstu ritgerðinni sem ég skrifaði. Þá var ég líklegast 10 ára gömul. Ég vissi raun ekki hvað þetta þýtti, en jafnvel þótt að Ísland sé aðeins, ég ætlaði að segja 16 miljón ára gamalt, að þá samt frá ýmsum að segja, en Brynhildur, þú leiðrétti mig hérna áðan og sagðir að þetta væri líklegast, Ísland væri líklegast 23 miljón ára gamalt.
2: 23 til 25 miljón ára gamalt, það við það tíðanbilið að tala um myndun Íslands hafi hafist.
0: Fyrir 23 miljónum ára.
2: Það var ekki Ísland þess að við þekkið það í dag, þetta var einhver óskilgjöndur punktur út af miðu hafi, en það var alltaf miklu styttra yfir bæði Norður-Ameríku og Grænland og síðan yfir Evrópu og Evrasíu. Hann hefði sennilega verið einhver landbrú þarna milli, þannig við vorum ekkert bara út í sjó. Já. En myndun Íslands fann að hafa þetta að hafa fyrir 23 miljónum ára. Já. En við höfum engin sönnagögnum það.
0: Nei.
2: Elstu í alla sem við finnum á landi núna er 16 miljónar og gömul þannig að það vantar heilmikið í þessa sögu.
0: Já, og það er fyrir vestan, er það ekki?
2: Jú, það er fyrir vestan, jú.
0: Vestfyrðinir, þeir eru elstir?
2: Fyrir utan vestfyrðinu og fyrir utan austfyrðina.
0: Já.
2: En ef við verðum ekkert tíðan ríka þá getum við kannski fara að bóra í landgrunni fyrir utan vestfyrði og austfyrði og fengi fullt af skemmtilegum upplýsingum sem við vitum ekkert núna.
0: Já, já. Þannig það er alls konar fjársjóð sem að leynist þarna í jarðlögum sem að gaman vera að lesa í seinna
2: já,
0: meir.
2: Já, mikil orku upp.
0: Og hvað hérna, að því að nú erum við stödd fyrir, segjum bara 20 miljón árum síðan
2: já.
0: Og Ísland er einhver smá punktur hann út á Ballarhafi.
2: Já, með eitthvað sennilega eitthvað skona landtenging og bæði laustis og vestur.
0: Já.
2: Eitthvað sem ræta landbrú sem mennir hafa ræðað fram og tilbaka.
0: Já.
2: Mennir ekki saman og hversu mikil hún var og hversu lengi hún stóði yfir eitthvað svoleiðis.
0: Já. En þá gerist það að greinilega einhverjar tegundir plantna byrja að nema land.
2: Til Íslands yfir þessa umræta landbrú og fyrstum sinn að þá benda elstu steingervingar til að veðurfari hérna hafa verið mjög hlýtt og notalegt að bara eins og bara heittempraðabeltið. Kína rauðviður, fenja tre og okkar svoleiðis.
0: Já.
2: Þannig að...
0: Ég hef einhvern veginn heyrt að veðurfarið hafi svipað til Östustrandar Bandaríkjanna.
2: Já, það er aðeins síðar. Þegar komin er kjörnarslögin, 12-13 minnuna gaman, þá er veðurfarið að fara líka svolítið gróðurfarið Östustrandar Bandaríkjanna.
0: Þannig að var enn hlýra.
2: Það hefur enn hlýra alltaf að byrja með og við veitum alltaf ekki hvernig það var fyrir meina 16 miljonum ára því við höfum ekki sönnunargögn. En þegar Ísland byrjaði að myndast að það hafi sennilega verið með hlýtt og notalegt hérna, en síðan hefur endrin þróun verið að það átt en að það hefur verið kólnunni veðurfari og tegundum hefur fækkað og breytt sér samræmi við það.
0: Þannig
2: að kulvísu tegundan hverfa mjög snemma út og tegundir lifa við harðar umhverfisast að það fara að taka yfir í staðinn.
0: Já, og við höfum samt svona einhver sönnunargögn, ef svo rætt að segja, að hér hafi, ég held þá, ég ætla að segja fyrir 16 miljónum ára cirka, verið, sem sagt, þá var landi skógivaxið.
2: Skógivaxið, já.
0: Og við erum að tala að hér hafi verið jafnvel eldri tegundir, beiki, lyngrósir jafnvel, hlynur, fura, greni, álmur, eik, hestli, toppar og jafnvel rauðviður sem við kalla líka mammútatré.
2: Já, akkurat.
0: Þetta hljóma bara eins og gróðrastu. Það eru bara allar tegundir hérna í bóði.
2: Já.
0: Og fínustu lauftré.
2: Akkurat.
0: Og þetta er þá flóra tertíer Íslands.
2: Þetta er tertíer flóra Íslands. Segir, fyrst var þetta miklu hlýra að segja hún kringu þetta, menn ára þá var þessi tegundir farin að það gefið svo minn endur þarna. Mhm. Og síðan þessi eindregna þróun í áttunni verða kulriðisari. Þannig að fyrir 5-6 miljónum ára þá eru margar þessum hlýju tegundum hornar. En við komum mikið hérna fyrir að greni þínur og lerki. Það er ennþá með milt en hefur kölnað tölvið frá því var áður.
0: Það eru komin meiri svona barskóvar
2: beltið. Já, meiri trjágróður og síðan í elstu tjörnisljónu sem eru kringum þryggjumennar og gömul þá eru gulvistegundur algjörlega hornar en þarna finnast leifar að föru og greni þín og lerki. En það, við sjáum það að það tegundir sem að þóla ekki kulda, það eru hornar.
0: Já.
2: Þannig að þá hefur verið að fara að koma gæta meir ástíðaskipta og svoleiðis en á fyrstu ármiljónun þá hefur sennilega aldrei komið frost hérna. Þannig að það, Það hefur bara verið líkt og notald og fullt að tegundu þrifi sem að við bara þekkjum ekki það.
0: Þá héti Ísland náttúrulega ekki Ísland.
2: Þá héti ekki Ísland,
0: nei. Var það ekki við eigandi.
2: En við sjáum að landi hefur verið vel á skógi vaxið út af svona gríðlega mörgu trjábolaförum sem finnum við það í tertíarastaflanum.
0: Mm-hmm.
2: Sem til að elstur hlutum landsins, bæði Norðurlandi, Kotagili og ófyrfyrra ströndum. Og þá hefur það gerst að hraun hefur runnið yfir tré og felta, en tré hefur ekki brunnið, heldur kaffast í hraunnu. Síðan rotna lífræna efni í burtu og skilur eftir þessir ansi skemmtir óholur.
0: Ég bara mjög svona bara eins og afsteypu.
2: Já, afsteypu af trénu.
0: Já.
2: Þannig að þó að þetta er bara tóm hóla þá flokkast þetta samt í stengjöringur.
0: Já.
2: Þeir menn til að þetta er sér leifara tré sem að rotna í burtu úr þessara hólu.
0: Já.
2: En það, við finnum að fullt að sönnagögnum um það að hérna hafi verið mikill og fjölbreytilegur og gróður.
0: Já.
2: Og þá verðum við helst að horfa á þessu surtarbrandslögin sem finnast á milli hraunlaga. Það finnum við mikið að trjáleifum og jafnvel afsteypur af laufblöðum og svoleiðis. En þetta er náttúrulega grófustu tegundur, fíngerustu tegundur, við höfum með lengið sönna gögnum með það.
0: Já.
2: Það var veitist mjög illa.
0: Þetta eru aldrei þessi fréttir að hérna hafi vaxið svona tré
2: Já.
0: Sem að við erum að reyna að vinna með í görðunum í dag.
2: Akkurat.
0: Jafnvel, lingrúsir og svona. En svo gerist það að það kólnar og kólnar og kólnar og Já. Það virist engan enda alltaf að taka.
2: Nei.
0: Og það myndast, það verið svo kalt að það myndast bara jökull yfir allt Ísland.
2: Það myndast, Ísland er ekki garð og á tímabilum hefur að landið algjörlega fyrir hölu jökli.
0: Já.
2: En menn er ekki alveg sammálu það gæti hafa verið staðið eitthvað jökulskir upp úr ekki brísbreiðinu sérstaklega á Norðurlandi
0: Já.
2: Það gæti eitthvað harðgerar plöntur ná, hafa náð að lifa þar af
0: á eitthvað skeri svona í jökulbreiðinu
2: en menn er alls ekki sammálu en það menn vilja, sömu vilja meina það bara strókast út í ísinn laðist yfir
0: Já.
2: Og síðan þegar ísinn hörfa þá bara komur bara nýja tegundur og tók yfir landið aftur.
0: Já, þá hefst nýtt landnám annara tegunda.
2: Sama hvort það gerist út á þessu jökulskerjum eða hvort það kom bara alveg ný flóra með vindi og fuglum.
0: Já, en þessi ísaldar jökul sem að fer yfir allt Ísland, hann Já. Er ekki réttamur, hann fer yfir bara Evrópu eiginlega upp Alpafjöllum.
2: Ísland langilega hulið nokkur sinnum, þetta er skiptir kvöldaskeið og hlýskeið.
0: Já, nokkur sinnum.
2: Nokkur sinnum, já.
0: Og jökullin.
2: Þetta er Ísland langilega hulið á megni Evrópu og Alpati náttúrulega og Norður-Amerika.
0: Já.
2: Þannig að það hefur verið mjög erfitt upp þetta fyrir all líf og þetta fór að þróast tegundir þóldu kulda miklu betur,
0: Já.
2: Bæði dýr og plantur.
0: En þetta svona útskýrir sko fyrir manni af hverju flóran er nokkuð svona einhæf innan gæsalappa norður af Alpafjöllum af því að allt það landnám planta sem eru átt sér stað hefur bara gerst á hvað síðustu 10.000 árum
2: Já, eða hvað? Já, eitthvað svolítið, síðan á nútíma.
0: Síðan á nútíma.
2: Alpatin er alltaf tölver hindrun fyrir alls konar svona flutninga.
0: Já, þannig að það sem að gróður þarf að geta gert til þess að nema landa nýju í Norður-Evrópu er að komast yfir Alpafjöllin sem er ansi...
2: Já, það sem er svolítið mikil hindrun.
0: Svolítið mikil hindrun, sko.
2: En já, eins og við séum þú sko, þegar fór leið á ísöldin, þá fóru ameríska tegundur að detta meira og meira út. Framan að þau norður-ameríska tegundur verður svolítið áberandi í íslensku setlögum.
0: Sett fyrir ísöld
2: þá? Fyrir ísöldina,
0: já.
2: En eftir þess að leið á ísöldin, þá fóru þess að ameríksku tegundur að detta svolítið úr og evrasíska tegundur fóru að taka meira yfir.
0: Já, enda er Ameríka alltaf að færast í burtu, já, eða ekki? Já, hafið það, er að...
2: Sjórin er að lengjast yfir enn næsta land, þannig að þetta er alltaf að lengjast meira og meira.
0: Já.
2: Svona alltaf vindar sem er bera með sér fræ og fuglar þeir komu suðaustri.
0: Já.
2: Þannig það er innfalt að verða að komast háleðina heldurum frá Ameríku.
0: Já. Er þetta svona saga sem að þið þekki hér, þið garður ekki fólk? Og...
1: Ég maður alltaf eitthvað hérta að þessu sko.
0: Já.
1: Já.
0: Hvað finnstu ykkur að hér hafi verið svona eðal lauftrí og alls konar fyrr á tímum? Það var ég gaman að sjá, geta ferðast aftur í tíman.
1: Mjög erfitt að sjá það fyrir sér sko.
0: En þetta er ekki það sem ég köllum innlendar tegundir.
2: Ekki lengur.
0: Ekki lengur, ekki lengur. Þegar við tölum innlendar tegundir, þá erum við að tala þetta seinna landnám sem að hefst eftir ísöld.
2: Já, síðustu 10.000 árin, 10-11.000 árin eitthvað svo leiðis.
0: Já. Og það eru þá tegundir sem að koma mikið til frá Noregi og frá Evrópu, aðra Noregi.
2: Já, frá Borsinga með austanvindunum og lagðabrautin er náttúrulega úr austri.
0: Já, en svo er ein tegund kemur frá Ameríku.
2: Ein og ein tegund.
0: Eins og eirar rúsin, minnum mig.
2: Já, akkurat, en það er miklu minna hlutfall.
0: Já.
2: En það er það tölvöld öðruvísi ferðalag.

Já, fyrir 10.000 árum lauk ísöld þegar jöklarnir bráðnuðu í rólegheitunum og kyrð þeir að segja má. Kannski löngu orðnir leiðir á sjálfum sér og akkurat þessara jökla kannski ekkert saknað sérstaklega. En nýtt tækifæri til landnámsplantna hefst. Plantna sem þola kalt veðurfar. Við tók þessi hargerða íslenska flóra sem allt öðruvísi en það sem var í bóði fyrir ísöld. Og ekki nóg með það að jöklar tóku umbreytast, heldur voru mannaparnir frá tertíer einnig búnir að gangi gegnum miklar umbreytingar og mótun. Þeir voru kannski ekki jökulsornir en þeir höfðu samt sem áður mótast ansi mikið með stökkbreytingum og hvaðina. Til sögu var mættur sjálfur Homo sapiens sem, þegar ísöld lauk, var byrjaður að hlaupa og keppast við að veiða og safna allar trissur. Hann var einnig farin að prófa sig áfram við akuryrki og landbúnað með þá gríðarlegu miklu plöntu þekkingu að vopni sem hann hafði sankað að sér í gegnum árþúsundir af söfnun og veiðiförðum út allar koppa grundir. Til sögunar var mættur að segja má sjálfur apa kóngurinn og apa drottningin í ríki sínu, tilbúinn til að setja sitt mark á himinn og jörð með verkfærum sínum.

Þegar við ræðum veiðimenn og safnara, erum við að tala verur sem hafa mikla og nákvæma þekkingu á náttúrunni. Fornleifafræðingar hafa til dæmis fundið gríðarlegt magn af leifum af fræjum, belgjurtum, ávöxtum, hnetum og rótum hjá natúfíumönnum sem voru uppi fyrir cirka 12.000 árum. Þeir bjuggu við botn Miðjarðarhafs og áttu að meira segja mortel og fleiri verkfæri til að útbúa flóknari kryddblöndur og elda kryddaðan mat. Og þetta gátu þeir gert áður en landbúnaðarbyltingin hófst. En nú ég komin langt út fyrir landsteinana, út fyrir Ísland og þó því einhverstaða þarna út í öðrum álfum voru forföður okkar að spranga og umbreytast úr veiðimönnum og söfnurum í bændur. Allt á meðan Ísland hristi af sér jökulbreiðu ísaldar. Þá fyrst kom ýmislegt fram sem við tengjum í dag við föðurlandi fríða. Svornir dalir, glæsilegir fjallstindar, kirkjufell, skessuhorn, hraundrangar, vöxnadal, heið endur mótaða land sem var nýtt af nálinni. Kalda eldfjalla eyjan okkar út á Ballarhafi var mætt til leiks. Án landbrúar, án beikiskóa og magnóliutrjáa og með mun lægri meðalhita en á tertíer. Þarna þekkjum við hana. Landnám plantna á þessum nýja stað byggðist á alls konar áskorunum

0: nema þær fáu tegundir sem að náðu mögulega kannski að tóra á jökulskerjum eins og Brynhildur myndist á. Við þessar blómplöntur 490 má síðan bæta við mosum, fléttum, þörungum og sveppum og trjám og runnum af hnífsoddi eins og sagt í uppskriftabókum þegar vísað í lítið magn. Birkið á sér alltaf stað í hjarta okkar fyrir þær sakir að það var eina trjátegundin sem barst til landsins eftir ísöld lauk og myndaði hér skóa. Ilmreinir eða reyniviður tók einnig að finnast hér og þar, einhver tíman fyrir landnám manna. Blæjösp barst hingað einnig en var líklegast sjálfgæf. Eini berfræðingurinn, eini sígræni berfræðingur sem náði rótfesta sjálfstöðum eftir ísöld lauk einir, Juniperus communis, enda það svo tegund sem Íslendingar fyrir alda gátu nýtt sér og vísa til þegar það vantaði eitthvað sígrænt til að ylja sér við jól, áður en innflutningur hófst á öðrum sígrænum trjám. Víði tegundir komust einni á legg án aðkomu manna, afskaplega harðgerðar tegundir. Fáum að bera þetta aðeins undir viðmálendur mína. Þannig að það birki, reynirinn, það blæjöspinn
1: af þessum
0: trjám. Birki eina tegundin sem næra mynda skóa.
1: Já, rannig talið eina trjátegundin sem hefur myndað svona skóa á Íslandi eftir að síðustu ísald lauk. Reynirinn svona verið innslag hér og þar.
0: Því hann vill ekki mynda skóa.
1: Já, reynitegundir eru þannig að það myndar um ekki skóa. Það vaksa svona handahófskent hér og þar. Það eru mjög vinstalar sko beitarplöntur af bæði sauðfé og hjartadýrum og kaninum og hérum. Þannig að það vaksa gjarnan í klettum eða inn í þéttu kjarri eða þyrnurunum bara bæði hér og erlendis þar sem beitadýr komast ekki að. Nú svo höfum við minnstakosti fjórar gamalgrónar víðitegundir og allavega tvær af þeim eru nú held ég framleiddar í öllum íslenskum gróðarástöðum. Það þá gulvíðir. Oft undir nafninu brekkuvíðir, strandavíðir, glitvíðir, fleiri yrki líka algengt að gulvíði blendingar séu seldir hérna, þá aðalega blendingar við viðju, mjög hargerðar svona skjólbillablöndur og svo hefur loðvíðirinn verið framleittur hér í ára 10 og enn bæði jarðlagur uppréttur. Fjallavíðirinn sem einnig nefndu grávíðir, hann hefur nú lítið verið framleittur, það var þó tíma yrki sem var kallað hérna kalvamóavíðir sem sannlega fjallavíðir var dálítið á bóðstólum hérna áður fyrr og svo sá minnst, ég held að hans ég lítið seldur hérna grasvíðirinn en svo eru ýmsir fjölaringar burknar, blágresi fjalldalafífill og fleira sem hérna í bóði í mörgum íslenskum gróðarástöðum.
0: Þannig að þráin, ef þú engtum að fengi það verkefni að hanna garð eða svæði og þú mótt aðeins nota innlendar tegundir.
2: Já, sko, þetta allt í norðið svona mál í sko umhverfisvottunum á skipulagi.
0: Já.
2: Að hérna, þá ætlast til þess að þetta er svo sett vottunarkerfi sem koma erlendis frá og eru bara þýtt yfir á íslensku og ekkit endilega mikið aðlöguð sko og þá allt í megum við að fara að vinna út frá því að hérna, vinna bara með íslenskar tegundir að því það þykir gott og skorar hátt í svona vottunarkerfum.
0: Já, áhugi á innlendum tegundum hefur jafnvel aukist að undaförnu eins og þegar það kemur á vottunum. Ýmsar tegundir koma þar til greina en Steinar týndi til að minnstu kosti fjórar innlendar víðitegundir. Vissar grunnsemdir hafur á lofti að ein þeirra, grávíðir, einni kallaður fjallavíðir, Salix Artica, hafi mögulega náð að tóra á jökulskerjum í gegnum árþúsundir og hamagang ísaldar, en grávíðir finnst fyrst og fremst í Norður Ameríku og Grænlandi. Því hafa menn velt fyrir sér hvort hann hafi kannski náð að berast þaðan og til Íslands eftir að ísöld lauk, sem væri mikið ferðalag fyrir runna, eða hvort hann hafi jafnvel verið sá sem lifði af allar hamfarinnar og gat síðan breiðst út að nýju. Hann einmitt einna lífseigastur runna og stendur lengur af sér uppblástur og harðviðri en nokkur annar. Hann fer einna hæst allra runna og finnst í 1100 til 1200 metrum yfir sjávarmáli á Íslandi í dag. En því miður fáum við ekki svar við þessum vangaveltum í þessum

0: Nú höfum við minnst á blómplöntur og tré, en auk þess verður að minna á að íslenska flóran samanstendur einnig af lágvaxnari runnategundum, eins og ýmsum lyngtegundum, bláberja og krækiberja lyngi, sortulyngi, beitilyngi, fjalldrapa og fleira. Hægt var að eyða löngum tíma að telja upp hverja einustu plöntu og segja frá ágætum hennar. Því miður gefst ekki tími í slíkt, en bráðlega verður þó fjalla betur ákveðnar tegundir íslensku flórunar. Þá fá aðrir viðmælendur mínir einnig meira pláss. Nú, þegar okkur hefur tekist að ná aðeins utanum helstu hlýjenda og kuldaskeið eyjunar í norðri. Mér langar hins vera að ljúka þessum þætti og staldra aðeins við íslenska einin, Juniperus communis, sem eina bar trjátegundin sem óx villt á Íslandi fyrir landnám manna. Og fáum leið að heyra aðeins af spennandi íslenskum tegundum sem þekja vel. Steina, þú hefur nú aðeins unnið við að fjölga honum.
1: Já, já, það hægt að fjölga íslenska eininum bæði með grælingum, svona hausgræðlingum eða jafnvel að sá ef maður kemst í einu ber. Þetta náttúrulega sko sér bíl planta. Þetta barviður á grátviðarætt eða einisætt. Það sem hver planta ýmis kvenn eða kattkyns og það myndast þá einu ber á kvennplantunum svo fremið einhvers það sé kallplanta í nágrinninu. Þetta vindfræfuð planta. Og getur verið alveg jarðlæg og kannski hvað algengust svona jarðlæg en getur líka verið hálfu upprétt alltaf mannhæð á sumum stöðum eins og til dæmis í undirhliðum í Hafnarfirði en líka fyrir norðan eins og fyrir Sandvatn, Mývarsveit og sjálfsagt víðar sérstaklega svona í kjarri og skólendi verður runnin allhávaxin.
0: Þetta eina sígræna íslenska runnategundin?
1: Nei, ekki alveg, en þetta allavega eini barviðurinn, visti gamal gróni berfræfingurinn, en eins og við segja sortulingar sígrænt, ja. Krækiling flokkast en sígrænt, beitilingurinn líka sko, en þetta berfræfingur
0: síðan hérna ein frábær hérna þekjuplanta úr íslenskri náttúru sem að heitir villijarðarber,
1: já.
0: Getur það ekki verið?
1: Jú, villijarðarber eða bara jarðarber, já.
0: Hún skriður rosalega út hjá mér og bara frábær þekjuplanta í fjölaringabeð.
1: Rútaberja klungur mjög svipað, það líka rósvætt eins og jarðaber og með svona þrýfingruð blöð og renglur sem rót skeitast og má nota sem þekjuplöntu og rútaberja klungur er líka vel skuggþólið og hendar undir trjám og svona til að loka yfirborðinu og mjög algengt reyndar í skólendi sem undirgróður.
0: Yes.
2: Til viðbótu við þetta eru líka bláberinn og krækiberinn og blóðbergið. Og það er svo gaman við þessa tegundi líka, þetta er náttúrulega allt nýtjagjurtir. Og það er gott að blóðbergi og krækilingi sérstaklega, það er gott að koma því á legg þar sem aðstæður eru erfiðar, þar sem hefur orðið eitthvað rask til dæmis.
0: Talandi rask og íslenska einin, hann getur orðið býsna langlífur og elsta núlifandi tré landsins einmitt einn slíkur. Hann staðsettur á Hólasandi, norðan Mývarsveitar. Þótt hann sé gamall stofn hans nokkuð grannur. Engu síður eitthvað veginn hægt að telja úr honum heila 280 áhringi. Það sem einni áhugavert við þennan aldna eini staðsetning hans. Hann vex á svæði sem á flokka sem hálgerða eyðimörk. Fyrir nokkur 100 árum var svæðið Hólasandur líklegast gróið og þakið alls konar innlendum tegundum en rask hefur orðið og eftir stendur þessi einir á sinni þúfu sem hann bindur undir sig og heldur fast í. Hann stendur þarna einn og yfirgefin eins og minnisvarði til minningar hvernig Hólasandur leit út hér áður fyrr, áður en allt fauk í burtu og staðurinn fekk nafnið Hólasandur. Jarðfræðin sýnur okkur að við á Íslandi fáum reglulega nýja fleti til að vinna úr, rækta upp og græða. Stundum vegna eldgosa og öskufalls þegar náttúruöflin taka að endurmóta landið og leggja til meira efni til að standa ofan á. Stundum á reyndar ekki orsakir uppfóks og jarðveiseyðinga til framkvæmdargleði Homo sapiens sem nú á dögum hefur umturnað verkfærum sínum í alls konar vélar og óvistvæn kerfi. Á sama tíma hefur hann einni burði til að útbúa vistvænar vottanir og uppgræsluverkefni, svo eitthvað sem nefnt. Þeir sem kjósa að búa á Íslandi þurfa að fást við nýja fleti reglulega. Að minnsta kosti svo lengi sem við kjósum að búa hér á toppi á mið Atlantshafs hryggnum, á neðan sjávar fjallgarði eins og ekkert sé sjálfsagðara. Því fylgja sannarlega alls konar gallar en líka kostir og ábyrgð eins og hefur verið rætt á síðustu vikum þótt tónninn í þeim umræðum hefur reynda verið pólitískari en í þessum þætti. En skorti okkur þrautsegju til að skrimta hér og gera vel má minnast á grávíðin, fjallavíðin, salix, artika sem mögulega náði að tóra á jökulskerjum í gegnum nokkur sett af ísaldajöklum og til okkar daga. Ef svo rétt, þá veitir það von að allt sé hægt á þessu blessaða landi, hægt sé að klæða það gróðri að nýju. Og ef einhver hefur áhuga að búa til blómabeð sem vísar í ísaldarskerin á ísöld, upplagt að þekja það með þessari undra tegund Salix Artica. Í næsta þætti verður rætt rósir, ýmsar tegundir þeirra og ekki síst rósa rætt. En þangað til næst gangi öllum vel að feta sig áfram sem Homo sapiens á mið Atlantshafsryggnum þessa vikuna, á toppi neðansjávar fjallgarðs við flekaskil og heita reit og takast á við áskoranir kvarter tímabilsins. Sæl að sinni.

Bryndís Björgvinsdóttir hafði umsjón með gulli og grænum skógum. Í þessum þætti var fjallað gróður á Íslandi á öldunum fyrir ísöld þegar loftslag var hlýra. Viðmælendur voru Brynhildur Magnúsdóttir, Þráin Hauksson, Steinar Björgvinsson og Steinun Garðarsdóttir. En við færum okkur inn í finnska skóa og heyrum lýrisk song eftir sovíska tónskáldið Vladimir Vysotsky í flutningi Jonathan Hilli.

0: Gítarleikarinn Les Paul lékir lag sitt Green Champagne, grænt kampavín. Hljóðritunin var gerð á 5. áratug síðustu aldar.
1: Barnabækur, bílabækur og krossgátur, bókamarkaðurinn Akureyri. Nýtla í Káruveri kynnt og opnum kynningarfundi í Borgarleikhúsinu á morgun klukkan 14, tónlistaratriði úr Moulin Rouge og fleiri skemmtiatriði verið öll velkominn. Góða skemmtun og ljósa nótt er í import, reyngjörningavörur og byggingafélag Gylfi og Gunnar HF velkominn í Reykjanesbæ. Harperke dagar, Egill Árnason. Nýjar vörur, segir bútik skeifunni 11. Flugna, limrúlur og öllarföt kb.is. Hoka, Asics, New Balance, hlaupaskóna færði í sportís, skeifunni 11.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Donald Trump forseti Bandaríkjanna segist ætla að krefja Evrópu þjóðir endurgreiðslu á þeim stuðningi sem Bandaríkin veittu Úkraínu í tíð Joe Bidens forvera hans á forsetastóli. Í færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social segir Trump að Úkraína og NATO hafi fengið 100 milljarða dollara að gjöf sem Evrópa hefði borgað ef hún hefði verið beðin það. Bandarísk stjórnvöld ætli að beðja endurgreiðslu. Í færslunni vísar hann á bug fréttum að vopnabúr Bandaríkja hers hefði verulega látið á sjá í stríðinu við Íran. Fjölmiðlar hafa flutt fréttir af því að birðir hersins af ýmsum skotfærum sé orðnar það litlar að það valdi stjórnendum hersins áhyggjum. Trump sagði að Bandaríkin hefði látið Úkraínu hafa miklu meiri hergögn í valdatíð Bidens en notuð hefði verið í stríðinu við Íran. Mikið var upplýsinga, óreiðu og falsfréttir fyrir ESB þjóðaratkvæðagreiðsluna, segir Marta Kos, stækkunarstjóri Evrópusambandsins kosningarnar síðustu helgi. Hún harmar ákvörðun Íslendinga að hafna aðildarviðræðum. Ísland sé hluti af innri markaðinum og Schengen en meira felist í aðild að Evrópusambandinu en þetta tvennt. Auk þess sé mikilvægt fyrir Íslendinga að vera við borðið á viðsjárverðum tímum í heiminum en einnig fyrir sambandið. Kos segir mikla upplýsinga óreiðu og falsfréttir hafa verið í dreifingu fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna bæði innanlands og að utan sem hafi komið bæði úr austri og vestri.
1: There is so much disinformation or misinformation being powered sometimes inside the country but also coming not just from the east but also from the west. So we have to be able to explain what it is about.
0: Mikilvægt sé að leiðtogar geti útskýrt hvað Evrópusambandið snýst, segir Kos. Tilhneiging sé að sjá það aðeins sem efnahagsbandalag. Að spurt hvað hún meini með upplýsinga óreiðu og falsfréttum sem komi úr vestri, segir hún að það hafi aðalega komið frá maka hugmyndafræðingum af hægri væng bandarískra stjórnmála. Finnbjörn A. Hermannsson forseti ASÍ ætlar ekki að bjóða sig fram til endurkjörs á þingi Alþýðusambandsins miðjan næsta mánuð. Hann tók við árið 2023 af Kristjáni Þórði Snæbjarnarsinni sem settist á Alþingi 2024. Engin frestur til að skila inn framboði til forseta. Nægir að bjóða sig fram á þinginu sjálfu. Fréttalestri lokið.
2: Næst á dagskrá á föstudegi Glóbalía. Umsjón hefur Jelena Tsirits.
3: Góðir áheyrendur, það komið að vikulegri tónlistarheimsreisu Rásar 1. Glóbalía hefst að þessu sinni í suðaustur Evrópu.

Við ferðuðumst suðaustur Evrópu í sirpunni sem hljómaði hér. Kórinn The Bulgarian Voices Angelite kom okkur af stað með laginu Večeraj Rado. Þetta þjóðlag í útsetningu Philips Kutefs. Í textanum spyr ungur sveinn unga mei hvort hún hafi heyrt slúðrið í þorpinu. Slúðrið nefnilega að hann sé skotinn í henni. Úr daðri fórum við svo í magadans. Hljómsveitin Sýrtos flutti Tsifte Teli, hefbundin undirleik við slíkan dans í Grikklandi og víðar á svæðinu. Þá stökkum við aftur yfir landamæri en nú til Norður Makedóníu. Hljómsveitin Kotsani Orkestar lék fantasíu fyrir klarinett af plötunni Alone at My Wedding sem kom út 2002. Frá suðaustur Evrópu förum við nú til Suður Ameríku.

0: Það var tónlist frá Brasilíu, Mexíkó og Guadalupeum sem dældi sól og hlýju í þáttinn. Fyrst var það João Bosco sem málaði fyrir okkur vatnslitamynd af Brasilíu í laginu Aquarela do Brasil. Ari Barroso samti það. Svo tóku við söngvararnir Pedro Vargas frá Mexíkó og Benny Moré frá Kúbu. Þeir fluttu lagið Solamente una vez eða aðeins einu sinni eftir mexikóska tónskáldið Agustín Lara. Þá kýttum við til Kyrrahafs, til eyjaklasans Guadeloupe, suðupotts indverskrar, afrískrar og franskrar menningar. Sú blanda hefur gefið af sér danstónlistina Zouk. Luc Leandri flutti hér gott dæmi hana, Voté Zouk La. Þetta frumsamið lag sem hann sendi frá sér 1999. Næsta stopp Globalíu miðbaugs Guinea.
1: Every hobby area. Hey.

Etoile 2000 hljómsveit frá Senegal flutti lagið Bubun Gari. El Hadji Faye samti það en það kom út á 10. áratug síðustu aldar. Á undan heyrðum við lagið Botoi eða Frjósemisathöfn. Tvíekið í Hastel Sol sem skipað frængum frá miðbaugs Gíneyju flutti það. Förum nú austur til Indlands.

Við heyrðum tónlist með indverskum og miðausturlenskum áhrifum. Fyrst var það Raghunath Mané sem flutti lagið Sarasagana Lola á strengja hljóðfærið Vína. Svo heyrðum við tvíekið Kazdura flytja frumsamda lagið Marhaba Alen. Kazdura samanstendur af sílensku söngkonunni Len Hamo og líbanska hljóðfæraleikaranum John Abu Chakra sem kynntust í Toronto í Kanada þar sem bæði eru búsett. Svo kíktum við aftur til Indlands þar sem Kundan Lal flutti dans í Kathak-stíl, klassiskum dansstíl frá norður Indlandi. Globalíu líkur í Afganistan að þessu sinni á laginu Farhar. Daud Khan Sadozai útsetti það og leikur á lútu og Andri Tournier á bansúri flötu. Á slagverk eru Golam Nejrawi sem leikur á Zirba Gali trommu og Pabru Edward á tabla. Takk fyrir áheyrnina.

0: Jelena Tsirits bauð upp á heimstónlist af ýmsu tagi í Glóbalíu vikunar.
1: Blóðbönd, ný tónleikaröð, þar sem frændi gleðið salurinn. Maka þjóðlista hátíð fagnar alþýðulistum 13. til 19. september. Fjöldi ókeypis viðburða, miðar á salurinn.is. Verið velkomin á fjölskylduhátíðina Ljósanótt í Reykjanesbæ um helgina, AB varahlutir, kargóflutningar og M2, fasteignasala og leigumiðlun. Helgartilboð, langskorin lambalæri, melabúðin. Síðustin réttunadagar, ballettskóli Eddu Skefing. Alltaf 90% afsláttur, útsölumarkaðu Sportís, Skeifunni 11.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Rússland segir gerði í dag dróna árás á höfuðstöðvar SBU, öryggisstofnunar Úkraínu í Kýf. Sjúkrabílar sáust upp í gynguna eftir árásina. Úkraínski fjölmiðillinn Úkraínska Pravda birti myndir þar sem sjáum á svartan reyk leggja út tvo glugga á framhlið byggingarinnar. Níu manns hið minnsta særðust í árásinni. Volodymyr Zelenský forseti Úkraínu segir í færslu og Telegram að ljóst sé að árás á drónanum hafi verið beint að byggingunni. Utanríkisráðherra Úkraínu, Andrii Sipka, fordæmir árásina harðlega og segir hana mikla stigmögnun sem kalli á einörð viðbrögð. Rússland segir hafi gert þessa árás þrátt fyrir að yfirstandi tilraunir til að hefja viðræður milli ríkjanna á ný. Þar með sé verið að hafna diplomatískum leiðum. Ritstjórar á Héraðsmiðlum segja reksturinn erfiðan. Þeir gagnrýna að hið opinbera versli sífellt fleiri auglýsingar á samfélagsmiðlum sem komi beint niður á tekjum Héraðsmiðlana. Gunnar Gunnarsson, ritstjóri Austurfréttar, segir þau tróða marvaða í harkinu hvert dag. Logi Einarsson, menningar á þeirra, sagði í Kastljósi í gær að mikilvægt væri að styðja við Héraðsmiðlana. Staða fjölmiðla væri erfið þar sem stór hluti nýrra auglýsingatekna renni til erlendra fyrirtækja. Skafti Hallgrímsson, ritstjóri Akureyrar.net, segir að það sé mjög sjaldgæft að hið opinbera kaupi af honum auglýsingar hjá miðlinum. Hann segir blóðugt að sjá að á sama tíma sé ríkið að auglýsa á Facebook. Páll Ketilsson, ritstjóri Víkurfrétta, segir að reksturinn verði sífælt erfiðari og bendir á að samfélagsmiðlar veit ekki fréttaþjónustu og sinni skildum líkt og héraðsmiðl gerir.
3: Þessan fúlt að horfa upp á það sérstaklega mjög opinbera aðila að þeir séu í meiri mæli að nota samfélagsmiðla sem hafa enga skyldur á svæðinu til þess að vera með neina frétta þjónustu. Þeir mæta ekki með okkur á viðburði. Það er engin frá Facebook og Instagram þar.
2: Sagði Páll Ketilsson. Forsætisnefnd Alþingis hefur lokið meðferð á máli ríkisendurskoðanda. Það var til meðferðar hjá nefndinni eftir að starfsfólk lýsti ófremdar ástandi innan embættisins á síðasta ári og sakaði Guðmund Björgvin Helgason ríkisendurskoðanda einelti. Forseti Alþingis staðfestir að málunni hafi lokið með bréfi til Guðmundar 18. ágúst. Hún vildi að öðru leiti ekki tjá sig málið. Guðmundur Björgvin segist í samtali við fréttastofu fagna niðurstöðinni því hann hafi aldrei gerst sekur einelti gegn starfsfólki. Hann segir málinu einfallega lokið og að forsætisnefnd telji ekki tilefni til frekari afskipta af starfsmannamálum hans. En síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri er lokið.
0: Klukkan farin að ganga 4 á föstudegi. Gía Hólmgeirsdóttir tekur nú við með endurlit úr sögum af landi. Þáttaröð sem var áður á dagskrá á árunum 2015 til 2023.

0: Komið sæl. Þetta er þátturinn sögur af landi, endurlit. Í dag förum við aftur til október 2017 og rifjum upp þátt þar sem allt fór í hund og kött. Umsjónamaður þáttarins var Dagur Gunnarsson.
1: Við hugum að hundum og köttum í þessum þætti. Við höldum þeim aðskildum til vonar og vara, en þvælumst landið og tökum hús á fólki sem bætir líf sitt með samskiptum við þessi gæludýr. Við skulum byrja á kisunum. Fjöldi fólks leggur á sig mikla vinnu við að bjarga köttum sem eiga erfitt líf og koma þeim inn á heimili þar sem þeir enda sem vinsæl gæludýr og góðir vinir. Þá þurfa kattaeigendur ofta láta passa fyrir sig kisuna á meðan þeir fari í frí. Á Akureyri kisukot og þar hún Ragnheiður, mikill kattavinur sem sjálf á marga ketti. Líf hennar snýst ketti, bjarga þeim og hjúkra og finna þeim heimili ef þess gerist þörf. Ágúst Ólafsson fór í kattakot.
2: Já, ég heiti Ragnheiður Gunnarsdóttir og rek kisukot Akureyri.
3: Ragnheiður, hér allt fullt af köttum og hér bara heima hjá þér. En af einhverju ástæðu lítur að hafa byrjað að reka kisukot.
2: Já, það nú kannski bara katta ástin sem var til þess. Svo sá ég auglýst hérna, þetta var í desember 2011, að það var myndir eða dýraeftirlit Akureyrar að veiða upp í hesthúsakörin í Breiðholti. Því það var allt fullt af villiköttum að þeir voru að aflífa yfir 20 stykki. Það fór ég að hugsa hvort það væri ekki hægt að gera eitthvað annað. Heldur hún að aflífa þessi greið alltaf. Fór svona fylgjast með þeim og þá fór maður að taka eftir í hvar þeir eru í bænum. Maður hafði aldrei spáðbeint í því að það væri villikettir. Og svo bara vatt þetta svona upp á sig. Bara gerði Facebook síðu og fólk fór að adda mér og hafa samband og láta vita hvar væri kettir.
3: En er fólk að koma til þeim líka og fá þau til þess að geyma fyrir sig kisur meðan það fyrir frí eða svoleiðis?
2: Já, það hefur verið ef fólk hefur, ef ég hef haft pláss og svo oft ef fólk er að fara í lengri tíma, þá er svolítið erfitt að fá pössun upp á dýraspítala og svoleiðis. Og fólki finnst kannski betra að séu á heimili. Ég tók til dæmis að var mig í allt sumar tvær kisur fyrir stelpu sem er frá minnum í Pólandi og fór aftur heim. Þannig að það hefur bara, ef eins og ég segi, ef það er pláss, en það er náttúrulega ekki alltaf sem að ég hef haft auka pláss til þess að geyma. En ég reyni allavega að aðstoða ef ég mögulega get.
3: Það er nú eins og stundum með ketti að eins og þú segir, fólk vill láta geyma það á góðum stað þegar fyrir frí, en svo er líka bara til í dæminu að já, fólk bara einhvern veginn missir áhugan og þá er kisunum kannski bara sleppt út.
2: Já, það er því miður allt og algengt og það er bara, já, maður hefur tekið þó nokkra ketti sem að hafa týnst eða verið sleppt út og engin eigandi gefur sér fram og þeir eru ekkit mertir og oft er þetta og gældir freskettir til dæmis sem að leggjast út af því þeir náttúrulega fara líka á flakk og fólk einhvern veginn hugsar ekki að gælda þessi grei og þá verður þetta oft svona og það er til að bara ömulegt eða fólk tekur að þessi dýr og sér svo ekki hugsa svo ekki þau til enda hvort sem að það finnir þeim það annað heimili eða eitthvað annað en það er alltaf betra það er allt betra heldur en að henda þeim út því að kettir náttúrulega þó þeir séu heimiliskettir þeir hafa það ekkit af vetrarhörskonum sko, oft ekki villikettirnir eru svolítið harðar af sér sko ekki dekraður heimiliskettir
3: en eins og segir þú það eru kisur hér í öllum hornum og áttu marga ketti sjálf sem að eru bara þínir eigin kettir?
2: Allt og marga það er oft svolítið erfitt að láta ketti sem maður hefur alið upp Til dæmis að fara litla kettlinga sem eru settir á pela og maður þarf að vaka yfir þessu og svona, þá er oft erfitt að setja það eitthvað annað. Þannig að þeir hafa svona safnast hér svona, svolítið.
3: En þannig að þér gengur samt yfirleitt vel að koma þessum köttum á heimili og breyta þeim þá í gæludýr?
2: Já, já, það gengur nú yfirleitt vel. Þannig að fólk vill oftast kettlingana, það er bara eins og gengur að gerist. Og ef maður næri villikettlingum nógu snemma, þá yfirleitt er þetta ekkit vandamál. Þeir náttúrulega eftir því sem er verða eldri, þeir minn erfiðar er að venja við mannfólki. Þeir náttúrulega hafa hennan mótunar tíma, svona þegar þeir eru milli 4 og 8 vikna, sem er svona þessi tími sem þeir eru að venjast manni mest, sko. þannig að það er best að ná þeim svona 6-8 vikna svona upp á því sem ég er búin að byrja að borða sjálfur og svona farnir að venjast annars náttúrulega bara verður að taka mömmuna með sko, mann hefur líka gert það það er svona stundum tekið inn villi kattalæður, annarkvort kettlingafullar eða nýgotnar svo bara láti gelda þær og sleppa þeim aftur út

0: ben. Ja? Hi.
1: Zit nog meer in de super na. Yo.
2: Hér ertu með fullt af kellingum.
3: Það eru þrír svona litli.
0: Þú heyrist ekki dýt þér. Nei, þú bara mállaus.
2: Já. Akkur eru þeir komin hingað?
3: Þeir eru rauninni fættust nú hérna. Mamman hérna. Svo mállaus grei.
0: Heyrist ekki dýt þér.
2: Hvernig þessi tilkomi hérna í búrinu? Hann á nú ekkert glæsilega sögugreið.
3: Nei, það var hringt í mig fyrir rúmri viku frá Securitas. Mm. Það hafði hann sett hérna þjófvarnakerfi í gang upp á golfsvæði í vélageymslu þar. Fimm sinnum og þeir voru búin að fara alla nóttina að reyna ná honum. Mm. Ná honum svo loksins á sunnudegi, komið með hann til mín og þá var hann bara skinn og bein. Ég held ég hefði nú bara aldrei sér hóraðari kött, sko. Og hann hefur sjálfsagt villi köttur samt, en voðalega ljúfur fyrir að mala á svona þegar ég klappa honum.
2: Hvað verður um þessa kissu?
3: Hann er komið lofaðum heimili. Það er maður sem sá hann og vildi bara fá hann strax, eða vildi bara strax taka hann frá. Mm. Fær hann þegar hann verður orðin alveg heilbrigður svona. Hann nú búin að bæta á sig vel. Mm. En hann svona meðsalt í maganum sem nú alveg algengt þegar þeir eru búin að vera sveltir svona lengi. Mm. Hann náttúrulega hefur ekki fengið að borða alveg marga daga áður hann kom hingað, sko.
2: Geturðu ímyndað þér svona hvað hann er komin? Heldur að hann hefur kannski bara fæðstengstur út í náttúrunni eða hvað?
3: Já, það gæti alveg verið. Hann gæti verið úr hestús á hverjunni, það er náttúrulega fyrir ofan. En það er engin móðir og engin sískinni, þannig við tímur erum ekkert hvað hann kemur. Mm.
2: En hann er sem sagt á leiðin með að verða gæludýr?
3: Já, hann er það alveg, sko. Leggst á bakið og malar og lætur klóra sér á bumbunni, sko. Þannig að það verður ekkert vandamál með hann.
2: Hvernig gengur þeir að taka hann núna?
3: Það er ekkert mál, sko. Hann er ekkert volar sér, kannski að láta halda á sér.
0: Ég
3: þenni,
0: strax
3: í. Hann vill að dalt svolítið á sínum forsendum, náttúrulega. Mm. Það er náttúrulega er hræddur.
0: Já.
3: Hæ. En hann er, þú veist, hann kemur alveg þegar maður er að klappa honum svona í búrinu, hann er svolítið ennþá, ekki ennþá vanur því að vera fyrir utan búrið. Mm. Af því að hini geta alltaf mat hinn hans efa. Af því að hann er á sérstöku fæði, svona fitandi fæði, sko, og þá vilja allir komast í það.
2: Ertu að fá skilabóð á hverjum degi? Ertu alltaf að stúsa með nýja og nýja ketti sem að koma ekstra að?
3: Nei, sem betur fyrir er það nú ekki alveg svo, en það kemur svolítið í holum. Það er sumarið er yfirleitt erfiðast, eða vorið og sumarið og fram á haustið, því þá eru læðuna mest að gjóta. En sumarið núna var mjög rólegt, það hefur líka til að gera að þeir eru farin að gelda, að villikettir eru að gelda hérna fyrir norðan, og það er búið að gelda mikið af villiköttunum, þannig að þeir eru ekki að koma kettlingar. Og það munar náttúrulega rosalega að þurfa ekki að vera tína inn villikettina, sko. En það er alltaf eitthvað. En sem ég segi, það hefur verið ótrúlega rólegt núna hjá mér. En það er annan kannski hjá sumum. Veit alltaf hann eins og fyrir sunnan hefur það ekki verið rólegt. Mm. Það er nóg að gera þar.
2: Heyrðu, takk fyrir spjallið og hérna, ég segi að það hefur verið að vinna þartverk með því að bjarga þessum greyjum og koma þeim í hlýjuna á heimilunum.
3: Já, svo sannarlega. Bara takk fyrir spjallið.
0: Jæja, takk fyrir þetta að gera í dag.
4: Þeir eru að hlusta á sögur af landi, endurlit. Í þetta skiptið rifjum við upp fjöllun frá október 2017 þar sem þemað voru hundar og kettir og áfram höldum við.
0: Það er sæma heima og við ætlum að fara yfir sem sem nú ætlum að byrja að lappa með hundana í augnsambandinu.
5: Eins og ykkur er kannski farið að gruna, kæru hlustendur, þá erum við nú komin í hundana. Við erum stödd í tómum bílakjallara undir strandgötunni í Hafnarfirði. Þar hef ég mælt mér mót við hundaþjálfara sem nýtir skjólið í bílakjallaranum og heldur þar kvöldnámskeiðin sín.
6: Á Valgerður Júlíusdóttir hundaþjálfari.
5: Valgerður, segðu mér hvar erum við stödd?
6: Við erum stödd hérna í bílakjallarunni undir Firði í Hafnarfirði.
7: Þetta er svona eins og við séum að hittast til að gera eitthvað ólöglegt með bílageymslu.
6: Já, það var það nú ýmislegt hérna fram og lögreglan hefur nú staðið ströngu hérna og en hreinsa vel til. En við fáum nú að vera hérna, leyfi til að vera með hundanámski hérna. Og móti okkur eru víkingarnir, þannig að þetta er alveg full bókað alls kvöld.
7: Eru víkingar að æfa hér sverðaglemur?
6: Já, þeir æfa hérna dagana sem við erum ekki.
7: Af hverju hér? Hendar þetta hundum?
6: Já, við erum náttúrulega höllt fyrir vindi og vatni og já, þetta er ekki upphýta, þetta er svo sem ekkit bóla hreinlegt, en við varum svo sem ekkit betur sett í reiðhöld sem var óupphýtuð. Það fer ágætla okkur hérna og það eru margir sem koma úr Hafnarfirði og líka á suðinu sem stutt fyrir þá, svo sem kemur alls þar að fólkið. Þetta er alveg ágætt hérna.
7: Ert þú svona hundakvíslæri? Skilurðu hunda?
6: Já, maður gerir það svona, maður lærir að gera það með tímanum. Maður byrja kannski ekki strax en maður hefur svona hægt að segja ákveðna næmni fyrir því og síðan þroskast þetta með reynslunni.
7: Hvað er það svona sem að fólk er að leita svörum við hjá þér?
6: Það vill nú í fyrsta lagi hafa hundi sinn vel þjálfaðan og á sem korpa og grunnámskjum þá erum við að grunnþjálfa hundana. Við erum ekki með stranga þjálfun, heldur erum við bara grunnþjálfaðan. Og fólk vill náttúrulega bara lífa í sátt og samlendi við besta vinin og þannig að sé hægt að búa með honum og það er svo sem allskins vandamál sem kom upp og það er kannski ekki endilega hundurinn heldur, það getur margt gerst í uppeldinu óvart sem átti ekki að fara, þannig að það er stundum að vinda ofan að því. En það er aðal, það helst að fólk vill búa í sátt og samlendi með hundinu.
7: Mm-hmm. Já, þeir þurfa náttúrulega að gera stikkin sín einhvers staðar það sem er hendugt og svona.
6: Já, og þeir koma náttúrulega ef að fólk er að fá hvolpa, þá fá þau mjög unga hvolpana, þannig að það er ekki búið að gera það kannski alveg húsreina og ekki heldur vana til að vera inn á heimilin, þannig að þetta er mikil vinna til að byrja með að kenna hundinum að búa inn á heimilinu hjá manni, bæði húsvenjan og annað.
7: Síðan eru sumar tegundir með það í genunum að gelta mikið og vara við og það er kannski ekki hendugt í fjölbýli.
6: Nei, sko, allir hundar hafa varnakvöt til að verja, en hún kemur bara ekkit í ljósfinn og hundur fyrir kynþroska, þannig að hundurinn er kannski ekkit svo mikið að gelta fyrst og þú ert búið að lána þér. En síðan byrjar hann að vera svolítið varum sig og allir hundar hafa varnakvöt, en hún er mjög sterk. Og þetta verður líka fólk svolítið að kenna hundunum, hvað má og hvað má ekki. En þetta er oft erfitt að meðan að fólki er að kenna þeim og það er oft kvartað yfir þeim með tundum í fjölbýli á meðan að hvolparnir eru ungir þegar verður að setja reglum, það tekur allt tíma.
7: Hvað hérna, er einhver tegund í uppáhaldi hjá þér?
6: Nei, mér finnst þeir eru allir bara einstaklingurinn sem slíkur er, finnst mér bara alltaf spennandi, er alveg sama hvað tegund það er. Ég er með alla tegundir hérna og líka blendinga, þetta er, það er aðal einstaklingur svona sem maður sér þá, sem maður heillast af, en ekki kannski tegundin.
7: Hvað eiga hlustendur að hafa í huga ef þeir eru að velta fyrir sér að verða sér út hund? Hvað hendar hverjum?
6: Já, maður það náttúrulega fyrst að velta fyrir sér, hvað ætla maður að gera? Ætla maður að fá hund til þess að verja heimilið eða á þetta vera bara fjölskylduhundur og selskapshundur? Og síðan þarf maður líka að huga stærðinni, ræðum maður við svona stóran hund, en þú þarft að hugsa svo margt, þú þarft að hugsa stærðina, hvað ætlar að nota hann í og hvaða tegund myndi þá henda best. Og ég bara mæli með því að fólk lesi sér til og jafnvel heimsækja ræktendur. Nú ef að það er blendingur þá veistu náttúrulega aldrei hvor megin, hvað er ríkjandi hjá hundunum, en það er hægt að spyrja hvernig foreldrarnir eru til dæmis. Þannig að það er hægt að gera það vegna þess að blendingar eru líka fínir hundar og margir hverjir.
7: Eru sumar hundategundir betur gefnar en aðrar?
6: Ekki myndi ég nú segja það.
7: Er bara eins og
6: mannfólki? Ég myndi ekki samþykja það, já, ég myndi segja það. Og það er bara einstaklingurinn og hversu samstarfsfús þú ert og ert tilbúin til að vinna með hérna eigandaðinn. Þeir eru flestir mjög góðir í því, en þeir eru miserfiðir, það er alveg rétt.
7: Hvernig verður maður hundaþjálfari? Hvernig dæst þú í þetta?
6: Nú, ég dætt nú bara í leið að maðurinn minn, hann vildi fá hund og hann kom með hund heim handa mér, reynda standandi fuglahund og ég náttúrulega vildi fara á námskeið til að vanda með uppeldið og fór á námskeið hjá hundarættafélaginu og þar datt ég bara inn í einhvern áhuga heim og hérna, og mér varst svo skemmtilegt að ég fekk að taka þátt í námskeiðum eftir og svo bara þróast að ég lærði þess að setja hana hjá hundaræktarfélaginu að vera þjálfari og þetta er bara ákveðin tími sem þarf að fara í gegnum ákveðin mörg námskeið og síðan tekur við próf í lokin og þá ertu útlærð en maður náttúrulega aldrei búin að læra almennilega maður þroskast á leiðinni svo aðrir og maður alltaf reynslunni ríkari eftir hvert námskeið.
7: Já, mikil vinna að halda hund?
6: Það fer náttúrulega bara eftir stærð. Sko, mér finnst það ekki að því ég náttúrulega hundamanneskja og ég á þrjá hunda sjálf. En auðvitað kostar þetta alltaf pening og þú þarft líka að koma honum fyrir eða þú ert að fara eitthvað, þannig að það fer eftir svo sem stærð, en ég myndi segja ef þið langar í hund, þá getur maður alveg borga það og maður tilbúin að borga ýmislegt fyrir hundin sér til að hafa hann. Þannig að þetta er ekki spurning kannski peninga, þetta er spurning að vilja að eiga hund og hafa inn á heimilinu og alast upp með fjölskyldunni. Og ég mæli alveg með því með börnum. Að börn fáið tækifæri til að alast upp með hundum. Versta er að hundahald er ekki allstaðarleift og fáum ekki að hafa hundan okkar eins og eðlilegt er til dæmis ellendis, þannig að við erum alltaf svolítið svona í minnuluta hóp því miður.
7: Já, umræða til dæmis hunda gæludýr í strætisvögnum og svona hefur maður orðið varfið.
6: Já, mér þetta, sko, ég er sjálf verið með hundofnami, áunnið hundofnami, búin að vera með það í hvað 4 ár. Og það deyr engin úr þessu hundaofnæmi. Þannig að ef maður er ekki, snertir ekki hundin eða alveg nálægt, þá gengur þetta alveg upp. Og mér erist alveg sjálfsagt að við getum farið með hundan okkur hvert sem að, það er alls það erlendir sem við þekkjum, við höfum erlendir. Við meðum með hótelum, við meðum vera með veitingastöðum, strætó og hvað sem er. Þannig að þetta ætti náttúrulega að vera bara hluti af okkur. Og ég tala ekki líka innflutningin á hundum á, náttúrulega bara ekki að hafa þessi einangrun heldur. Við höfum að geta ferðast með hundan okkar eins og aðrir geta gert.
7: Já, ég ætla að segja það. Hvað með utanlandsferðir fyrir hundafjölskyldur? Hvernig gengur það upp?
6: Það gengur ekkit upp vegna þess að við erum ekki að leggja það á hundin og koma með hann tilbaka og borga fyrir hann 4 vikur í einangrun sem að kosta bara rosalega mikið. Þetta er bara 500,000 fyrir að fara með hundin og koma með hann aftur heim fyrir utan náttúrulega tíman í einangrun. Ég er ekki að segja að það hugsa vel dýrinar og allt þannig. En ég bara er ekki hlynnt þess að reyna okkur því meður.
7: Það lítur að vera einhver ástæða fyrir henni samt?
6: Ég veit það ekki, við erum nú búin að ræða oft við mast og hérna, þetta var nú lengri tími hérna áður fyrr og svo var það stytt skyndilega niður í 4 vikur. Þeir hafa ekki geta rökstu þetta hvers vegna 4 vikur eða 2 vikur. Það er held ég á leiðinu og vonandi nýtt áhættumat sem er hægt að, sem þeir eru að fara í, sem ég vona að ég geri, en það er orðið mjög gamalt. Og ég held að bara, það er svo, þetta er pólitísk ákvörðin í rauninni, eins og gerðist í Bretlandi.
7: Hvað gerðist í Bretlandi?
6: Þá bara var það pólitísk, það var nú 3 mánuða einangrun, eða hálsas, held ég, hálft ár í einangrun. Þeir bara, þetta var bara ákveðið, svo leiðis. Pólitísk, það var bara einhverjur ákveðnir pólitíkusar sem vildu hafa þetta og breyttu þessu. Og það er alveg hægt. En við erum náttúrulega með landbúnaðinn og ég veit ekki hvað er allt svo hættulegt hérna á Íslandi að gera þó aðri geti lifað við það.
7: Segðu mér, hvernig gengur að vera með ofnæmi og vera hundaþjálfari?
6: Jú, það gengur bara ágætlega. Ég er með svona púst og töflur, ég er vest sko fyrsta tíma. Þegar ég er að hitta hundan í fyrsta skipti, þá eru verið stundum svona rallaus og það fer nú aðalega í lunguna mér. En hérna, en það er alveg hægt að lifa við það.
7: Þú lætur þig hafa það?
6: Já, þetta er ekki svo erfitt þó að ég fá ykkur kláða í augun og eitthvað. Það er þess virði að gera það.
7: Já, hérna. Þakka fyrir spjallið. Við kannski heilsum upp á hunda.
6: Já, gjör þið svo vel. Gaman að hafa þig.
7: Góðan daginn. Segðu mig hvað þið heitir.
8: Já, ég heiti Ólöf Guðmundsdóttir og hann heitir Kosmó.
7: Kosmó er nú ekki gamall?
8: Nei, hann er að verða áskamall núna 28. oktober.
7: Hann er voðalega sprækur og fallegur.
8: Hann er
7: mjög sprækur,
8: já, hann er bæði sprækur og fallegur.
7: Og er einhver sérstök ástæð fyrir þú valdir þessa tegund?
8: Nei, ég valdi hann ekki sjálf, dóttir mín á hann og gat ekki haft hann og sendi mér hann. En hann er voðalega skemmtilegur.
7: Já.
8: Og líka ábúslega og þekkur.
9: hann er gladur.
7: Þess vegna er hann hér, vantarlega.
9: Já, mjög líklega. Já, þess vegna er hann hérna. Það verður reyna svona alan aðeins upp.
7: Já, hvað í hverju felst óþekktin helst?
9: Sér nú bara hvernig hann lætur. Stökkvandi hérna út allt og...
7: Hann er komin í hljóðnemann.
9: Já, hann veit ekkert hvernig hann á að haga sér. En við sjáum til.
4: Þetta er þátturinn sögur af landi, endurlit, og í dag rifjum við upp þátt frá október 2017. Við erum nýbúin með innlit á hundanámskeið og við munum koma aftur að því seinna í þessari upprifjun. En næst er ferðinni heitið á Vestfirði og þemað er sem fyrr hundar og kettir.
5: Í öldunni, háreistu timburhúsi með útsýni út Skutulsfjörð, býr Höskuldur Guðmundsson. Húsið er gamalt, byggt árið 1905 og frá árinu 1953 hefur Höskuldur búið í húsinu. Hann býr þar ásamt nokkrum köttum. Fimm köttum nánar til tekið, en áratugum saman hefur hann tekið að sér ketti á vergangi.
10: Þetta hann Sókrates, annar og settir og hann vil ekki tala við. Gamla, hvað þú? Hún er útjúr til brugga. Þessi var að flækjast hér allt sumari og svo ákvaðum haustið að vera bara hér. Hún er verið hér síðan.
11: Hvað er langt síðan þetta var?
10: 10 ár. 10 ár rúm. Sefta, hún kom í september.
11: En hvað heldur þú sér komið marga ketti núna?
10: Þeir eru sér þarna, eru 5 hérna. 5 stiki. Settið, þeir 2 og svo gamla. Og svo hérna stórkall, svartur og hvítur. Goggur. Og nú svo feitur og sér hvernig í læginu.
11: En hvernig kom það til að þú egnaðist fyrsta kötti?
10: Já, það var náttúrulega upp að því. Þeir eru heima um djúbi. Það var náttúrulega kettir á heimilinu. En hann kom nú hingað og var nú ekki lengi og svo er einhvernig kettir hér fyrir þetta horfði að setjast upp.
11: Gefur þeim eitthvað að geta hérna fyrir utan eða leita þær bara inn?
10: Já, já, þeir koma bara, þeir eru bara á ferðinu og kynna sér málin. Sjá hvort þeir eiga eitthvað séans, þeir koma bara sjálfur. Sko það þýðir þetta að þú sko, segir ekki kettir neitt. Þú ertu síðað hundin, það gerir ekki köttin. Og hann verður að finna það sjálfur. Þú verður að svona láta hann vita af því og það læra hann það. En þú stýpar hann ekki neitt.
11: Láta hann vita af því hann er velkomin.
10: Nú, en sko hundurinn, hún veitur, laða mig hann aftur á hann. Stýpað honum. Þetta hundslega. Það er ekki til í kettinum.
11: Hefur hún einhver svona sérstök karakter
10: enginni? Já, hún er það. Því hún er búin að stunda í mörg ár túristana. Hún komið stýpa honum hérna. Og þá, sko, hún er ég tróð þessu upp á fólk. Hún labbar fram hjá því og láta það vitum sér hérna og dingla rúni. Og hvað það ekki, ég tala við hérna, hann var farin. Því hún veit að fólk kemur á fer, hún er gælt að það. Það er alveg undarlegt. Hún vil ekki tala við heima minn, en það hefur hún lítið þá að tala. Og kettir eitt sem að það spökur í, svona lengi vel. Og það sem það er svona dýr, þá er dýr bara hluti að þess og þú veist spjóðlega því. Þú veist að spá í það meira. En þú verður að hafa þetta svona sér, þá fyrir að taka eftir með ýmsu. Það er náttúrulega með þessa tíbura. Þeir eru að tekið upp á því í haust að þetta er að dimma á kvöldin, þá er ómtlan á það minn. Þau eru ekki búin að henda það minn svona snemma á kvöldin. Þá nærið genum finn eftir maður nóttunni. Þú veist en tjaldinn, skóaþröstinn, hvað þeir gera, leiti grasinn að mökkum, það var það sem þú voru að gera.
11: Voru kettinu farnar að leita að mökkum?
10: Já, gáðan í, fylgjast með, við sjá vel og heyra, svo allt í rúst, komið mökk. Þá kom ég hérna á gang, stærða mökkar.
11: Voru þið farnar að færa þér mökka?
10: Já, ég veit ég hvað þið að færa mér þá, við erum bara að gema þá. En ég er náttúrulega fjarlæði þá og þá hætti að koma inn með þá. En þeir heldur áhrum þessu vesinni, nú komið frost og þá var þetta mekkar.
11: En hafa þeir verið að koma með eitthvað annað inn? Eru þeir veiðikettir?
10: Nei, ekki mér því. Jú, ég verið að koma með fugl. er komið hugkerinn. Ég var þarna vonum og konum út.
11: Bara lifandi?
10: Já, já, já, já. Þeir eru komið þetta lifandi. Þeir eru læknir. Og einhvern tímann kom goggur með inn í kjaftinum, þú veist, hunarsflugu. Það gulu stóru. Hann kom með inn í kjaftinum. Kom með að hinga, gispaði henni hérna. En takk fyrir ég vildi ekki hóna. Ég kom út. En hann vissi ég eftir aftur. Þeir læra. Þeir eru skyns og dyr. Þeir eru það. Og þeir eru tilsamir, kurteisir. Þeir eru konar síði. Og veistu fyrir ketti, þú vart kött. Og hann hefur svæði kringkjáðir og hann hefur það svæði, hann á það. Svo kemur hann annar. Hann er ekki vel síður. En ef hann fylgir öllum síðum og bara kurteis, þá er það þegar ég. En hann kemur vaðandi svona með látum, sko, þá fer hann á baukinn. Þú verður að fylgja vissum síðum. Ha. Fólk hættur þessi bara að hjá fólki. Nei. Og það líka hundar. Það alveg að hundar og kettir, það bara, það rangt. Ef það elds upp saman, þá kemur sem við voru saman. Og sér það, þessi kettir hérna, það fyrir fullt af hundum hérnum, þeir eru alveg saman þá. Svo ef hundarinn reyta að abbast upp á það, þá er það þegar vegi.
11: En eins og hér í húsinu, eiga þeir sín eigin umræðasvæði?
10: Þú sé þeirra stól þarna, hann er alltaf verið bitbein, þetta sé hvað það lítur út. Hann svo þægilegur.
11: Hver á hann?
10: Já, það spurning. Það vil ég allir hann.
11: eitthvað sem hefur yfirhöndina?
10: Já, það náttúrulega höfðingjarni hún eða okkur eða þá afkvæmin. En það er nú ýmsar áttir. Þeir bræðurnir, þeir sofa þarna saman, sérðu, hann er komið þarna.
11: Hvað er þessi?
10: Þetta er Sókrates, mjög sinnsamur. Hann svo íhugul.
11: Þú ert með fimm ketti núna, hafa þeir verið fleiri sem sagt?
10: Já. Við erum farnir. Mm-hmm. Sér þetta var nýjust ekki, það var töðettir. Hinn er farnir. Þetta er komið við það.
11: Er einhver köttur sem þú hefur átt sem hefur svona átt stærri hluti í þér heldur en aðrir?
10: Já, vissum við það. Skóarköttur sem er mjög sérstakur. Sem var hendur náttúrulega. Svo erum erum. Og hann gekk úti og alveg hörðulegt. En svo var hann tekinn hér heim. Hann kunni bara mjög vel við sér hér.
11: En hvað finnst þið vera, hvað finnst þið skipta máli með að eiga, kött?
10: Já, það er ekki bara eiga, það er mikið vesen við þetta. Þetta er mikið vesen við þetta. Það er að passa bóða. Það er að vera að hafa allt. Sko, kettir eru þrifnir, þú voru að hafa sand fyrir þá. Og hann má ekki vera óhreinn. Það þýðir, þeir eru pjattaðir. En þeir eru sniðið, sko, þeir veit að þetta er hreinsað. Og þeir nota tækifæri, sko, að þú sitt viðstödd. Svo sé að hreinsað strax.
11: En það er svo algengt að eiga ketti. Af hverju heldur að að hýsa ketti, eiga að sé væntalega sjálfir. En af hverju heldur að fólk?
10: Ég held að sé bara eitthvað skona tíska. Ég svo þessu hend út. Sko, þetta er ekki eitthvað sem hendir upp á nagla og hlipir svo út. Það að hafa þyrir þessu. En fólk heldur það. Það mikið vesinn þetta. Og kettir eru félagsverur en að vera.
11: Er eitthvað sem að þér finnst að fólk þurfi að hugsa áður en að það tekur þessi kettir?
10: Það er merkileg bók. Þetta er þýskan dýralæknir. Þetta heitir bara bókinn köttir, þetta er lítið hver. Og það sem hún segir, það er alltaf sem allir ætti að byrja á. Byrja því. Byrja að vala sana. Hún er gömul, ég menn ekki, hún er út gefin í slumnið í öldina. Og hún segir akkurat það sem að þarf. Og hefur ekki bara köttin svo, hvað plastið verkværi eða svoleiðis. Eða dýr, það er sama hvað það er.
11: Heldur þú heldur áfram að taka það
10: kettin? Já, þeir eru þarna og þeir verða þarna bara. Ekki hendi ég þeim út.
11: Og dyrnar opnar fyrir fleirum?
10: Nei. Það er ekki hægt. En þeir verða bara alls og gamlir.
11: Hvað hafa kettirnir orðið gamlir?
10: Þessu elda þarna, 20 og eitthvað. Ég heldur geta orðið 30 og eitthvað yfir séð. En það er nú eitthvað einstæmi, sko algjört. Yfirleitt eitthvað svona á annan ára því vil. En nú talið. en það séu að þessi rólin komur annan ára því nú hún er að verða svona róleg
11: En Sókrates?
10: Sókrates, hann ekki áskamall Þetta myndalegu karl
11: Hann eftir að fylgja þér áfram
10: Já, já, hann voða hann spakur og skemmtilegur
11: En hvað hefur búið í þessu húsi lengi?
10: Lengur en allir aðeins 1953 Sko, við vorum fyrst hinum einn En svo eitthvað neginn farist þetta yfir og nú situm maður upp með allt saman.
11: Og ásamt köttunum?
10: Já.
4: Þeir eru að hlusta á upprifjun af þætti frá oktober 2017 hér í sögum af landi endurliti. Og áfram höldum við.
5: Við skulum taka annað innlit í hundakjallaran. Þegar hann haffirska þið munið sem á daginn hýsir bíla en á kvöldin ráða þær hundarnir ríkjum. Já, og víkingar stundum líka. En það önnur saga. Fáum okkur smá hundanami.
7: Hvernig þetta á bragðið, þetta hann hundanami?
9: Þetta rosalega gott, þetta reynda pulsur, SS pulsur.
7: Þetta ekki flóknir það?
9: Nei, þetta ekki flóknir það.
7: Þetta bara heima gert þannig?
9: Já, þetta heima gert þannig.
5: Hvað segir hundaþjálfarinn? Kannski námið meira fyrir eigandan heldur hundin sjálfan kannski?
6: Já, það má eiginlega segja það. Ég segi það nú stundum við fólki þegar kemur á námskeið að stundum verður hundarnir fljótt

0: skemmtileg og gott fyrir eigendur að hafa þeir sem eru með öðra hunda. Og síðan kennum við þeim að vinna í svona augnsambandi við eigandann. Þannig að hann sé góðu sambandi við hann þegar hann að vinna.
1: Mm. Og svona er notið svona verðlaun, svona gefa eitthvað hundana mig?
0: Já, við notum verðlaun hérna til þess að keyra æfingarnar fyrir gegn. Hæ? Síðan draugum við úr náminu, það verður ekki alltaf. En röddið þín skiptir náttúrulega mestu máli í þjálfun og líka bara líkamstjáningið þín því að þeirra tjáningafón byggir á því að lesa hvort annan og þeir eru að gera það alltaf okkur þannig að stundum við miskilingur í gangi og þetta þarf fólki að læra til að geta nýtt sér í þjálfun
1: Eitthvað sem ég hef heyrt er að maður er ekki að bera tennurnar maður er ekki að brosa
0: Já, ef þú ert ógnandi en ef þú gerir bara svona með mjúkar hreyfingar í andlitinu og ekki svona stíft að þá svona lesa hann það öðru í sig en hann náttúrulega skoðar þetta vel Það hans eðli.
1: Svona, hérna, gælt og lætið, er þetta algengt svona fyrsta tímana?
0: Já, aðalega fyrsta tíman svo róast þeir nú og þeir eru nú að tínast inn og þá eru þeir aðeins spenntir en þeir hafa hýst áður, þannig að eru fljótari að róast niður inn í fyrsta tíman þá eru svolítið spenna svona milli þeirra. Þannig eftir fyrsta tímana þá þekki ég eitthvað annan.
1: Hundar þurfa kannski að læra umgangast hvern annan alveg mikið og mannfólkið?
0: Já, það er hluti á námskeiðinu. Það geta verið innan um aðra hunda og annað fólk. Það er hluti á því. Mm-hmm. Og hundurinn þeim læri bara að vera með þér mm-hmm. og séu ekki alltaf að gelta og vera órólegur en það tekur tíma. Þetta eru ungir hundar, flest allt ungir hundar. Sumir eru orðnir næstu áskamlir. Það er svolítið breytt í þessu. Þetta er þessi hvort á okkur námskeið.
2: Ég heiti Heiða.
1: Segðu mér frá hundinum ykkar.
2: Herði, ég með 8 mánaða kavalér og hérna bara æðislegur hundur en þetta þurfa þér allir að fara í svona hvolpaskóla. Líka fyrir eigendan.
1: Kavalér?
2: King Charles Kavalér. Konungsborinn.
1: Það eru séð svona á málverkum.
2: Já. Þeir voru bara að breska þinginu, þetta er svo fín tegund.
1: Bretar eru mjög hérna, miklir hundaræktendur.
2: Já, þeir kunni þetta.
1: Sögulega séð svona.
2: Já.
1: Já. Og hefur átt hund áður?
2: Já, ég átti sömu tegund. Misti hann og gat ekki hugsa mér annað en að vera með hund. Bara elska þetta hundalíf og fékk mér sömu tegund nema ekki sama lit. Bara þessi tegund er æði. Góður fjölskyldu hundur.
1: Er þeir þöglir?
2: Já, mjög. Það rosalegur kostur líka. Sikið mikið háað í hann.
1: Þannig að þú ert vön og þú ert samt að koma á námskeið?
2: Já. Ég að koma á námskeið, náttúrulega fyrir hundin og líka bara sjálfa mig. Misti minn, hann var fullorðin og maður það bara rifið þetta upp svona. Þetta eru kjánar, algjöru kjánar. Ég var alveg búin að gleyma þessu. Þetta er voga
1: Takk fyrir spjallið og gangi ykkur vel.
2: Takk.
1: Hvað heitir hundurinn?
2: Tinni.
1: Gangi ykkur Tinna vel.
2: Takk. Ég heiti Rut og hundurinn heiti Rán.
1: Rut og Rán?
2: Já.
1: Íslenskur hundur?
2: Já.
1: Mjög fallegur.
2: Takk að þeir það.
1: Hefur átt hund áður?
2: Já, við áttum íslenskan hund sem var rúmlega 18 ára og fór frá okkur í janúar. Þannig að fengum okkur nýjan.
1: Herra, ég ætla ekki að trufla námskeiði. En til hann ekki með hundin.
0: Ef hann horfi dýrlegur, þá gefur honum flott og endur taka strax aftur. Ef hann að horfa svona á því, þá þarf ekki að fara niður. Ef hann að horfa, þá bara hrósar og lætur bitan detta. Dýrlegur, flott. Og endur taka þetta hanga til hann kveiki. Hann of mikið að hugsa.
3: Hvað er þetta komið?
0: Já. Þetta tekur bara tíma. Það er svo mikið áreiti hérna unna um alla hundana.
4: Jæja. Þeir eru að hlusta á þáttinn Sögur af landi, Endurlit. Í dag rifjum við upp umfjöllun frá október 2017, þar sem þemað voru hundar og kettir. Og Endurlitið heldur áfram.
5: Það fylgir því mikil ábyrgð að eiga gæludýr. Því miður fer það oft þannig að gæludýrin lenda á flakki og þá voðin vís. Það gaman og auðvelt að eiga fallegan kettling, en þegar hann breytist í fullorðin kött verður meiri vinna að hugsa kisuna. Það kostar líka talsvert að skrá gæludýri sitt, kaupa mat,

0: láta hreinsa og svo framvegis. Í félaginu villikettir eru miklir kattavinir sem fanga viltaketti og gelda til að koma í veg fyrir að þeir fjölgi sér í erfiðri náttúrunni. Margir þessara katta enda svo á heimilum fólks sem gæludýr. Enda hafa margir þeirra einhver tíman áður átt hlýtt og gott heimili.
1: Ég heiti Arna Einarsdóttir, ég líffræðingur, kennari og svo kattakona, mikil.
2: Þú rekur hér nokkurs konar akkurina deild frá félagi sem heiti Villikettir og þú ert á fullu að fanga villiketti og hvað?
1: Já, þetta er hérna tímafrekt starf og ég nánast að gera eitthvað á hverjum einasta degi. Ég fanga villiketti og fer með þá í geldingu og ég hýsi þá og eftir geldinguna það getur verið 1-5 sólarhringar og svo sleppi ég þeim og svo þarf ég að fylga þeim eftir með því að finna handa þeim eða byggja handa þeim skjól. Stundum eru fyrirtæki svo almennlega að þeir leifa köttum að vera inni í sínum byggingum og þá þarf alltaf reglulega að gefa þeim líka.
2: Og nú kannski spyrja þeir sem að ekki vita til hvers er staðis?
1: Já, ég hef bara alltaf verið mikil dýravinur og mér finnst sorglegt að horfa upp á ketti úti. Kettir eru heimilisdýr. Og þegar ég kom staði að hvaða væru margir villikettir úti og hvernig aðbúnaður þeirra væri, þá fannst mér það mjög sorglegt og ég gat ekki hugsa mér að gera ekki neitt, horfa upp á það og gera ekki neitt.
2: Þannig að með því að gelda þá og þá kannski eftir að sporna við of mikil í fjölgunni eða hvað?
1: Fyrst og fremst það að hindra það að kettlingar sé að fæðast úti kannski um miðan vetur. Og þeir komast ekkert af og þetta er bara sorglegur dauðdagi og hræðilegt. Þannig að já, það er fyrst og fremst það að sporna við fjölguninni. En á mannúlegan hátt, sko þegar að það hafa komið upp á Akureyri til dæmis alltaf vandamála á til með rosalega marga villiketti og þá hefur yfirleitt bæjar yfirvöld gripi til með rassíum og fjarlægt kettina. En þarna erum við raun að vinna forvarnastarf og hindra að kettirnir fjölgi sér ómikið þannig að þið verða vandamáli. Því að við viljum líka hafa kettina kannski á ákveðnum stöðum til þess að halda niðri nagdýr. En við viljum sjá vel um þá.
2: Í þessum þetta erum við að fjalla um gæludýr. Nú erum við að tala um villiketti. En þeir verða líka gæludýr.
1: Já, þetta er í raun upphaflega bara heimilskettir sem hafa farið út í náttúruna og fjölga sér og sumir auðvitað í gegnum einhverjar kynslóðir. En þetta er alveg sömu kettirnir og þegar að litli kettlingar fá rétta umönnun og alast upp á heimili þá verða þeir alveg að gæfir og aðri kettir.
2: Sérðu það þegar þú fangar svona kött og þú ert muna gjaldan og sérðu það fyrir þér hvort þú þarft að sleppa honum aftur viltum í náttúruna eða hvort að hann fer einhvers staðar á heimili og verður gæludýr?
1: Já, það er alveg augljóst. Maður sér það bara eiginlega strax á kettinum í búrinu, viðbrögðans. Hvort að hann hefur verið fættur úti og er vanur að vera úti eða hvort hann er kannski tíndur heimiliskottur. Það fer ekkert milli mála.
2: Nú erum við að spjalla saman hérna heima hjá þér í Hamarstígnum og Akureyri og þú ert stundum með hálffullt hús af köttum sem að þú bara sækir út í náttúruna.
1: Já, hér eru yfirleitt alltaf einhverjir gestir. Ég á mína ketti og fleiri dýr og það eru bara nánast alltaf einhverjir gestir hérna, annarkvort litli kettlingar eða kettir sem að eru nýkomnir úr geldingu á að sleppa og svo verður einn og einn kannski aðeins lengur.
2: Hvað áttu marga ketti?
1: Ég á nokkra ketti.
2: En eru, já ég heyra að þú vilt ekki uppljóstra um fjöldan og allt er lagið það, en er auðvelt að koma kissum á heimili? Komið þið út öllum köttum sem þið fangið og viljið að fara einhverjum heimili?
1: En sem komið er höfum við verið alveg ótrúlega hefnar Og hérna, og við höfum komið flestum köttum út, nei, ekki alveg öllum og þá kannski endastöðin hér hjá mér. En það kemur hins vegar að því að markaðurinn mettist og ég óttast það mjög mikið. Því að það alltaf auðvelt að sko líka að útvega sér ketti og þess vegna eru kannski heimilin ekki alltaf þau allra bestu. Og þannig gengur þetta bara svona í slæma hringrás.
2: Er það algengt að það koma til ykkar kettir sem að voru kannski heimilistýr, höfðu það gott einhverstaðan á heimili og svo bara er þeim hent út og enginn ennir að eiga lengur?
1: Já, því miður, það alltof algengt og það hafa komið fleiri slíki kettir hjá okkur í búri í bara sumar frá því vor. Og það ýmis stundu leita þessi kettir á gjafastæðina, það sem við erum að gefa villuköttum og við verðum þó nokkuð fljótt varar við það hvort þetta eru gæfir kettir eða ekki. Og nú til dæmis í vor þá kom inn köttur sem var nú bara hérna í íbúakverfi því að villikettirnir eru yfir ekki í íbúakverfi. Og ákaflega fallegu köttur, gæfur og góður og hérna mér tókst að rekja uppruna hans. En eigandinn kærði sig ekki hann.
2: Það óskaplega falleg gjöf að gefa krökkum lítinn kettling. Fallegir mjúkir hnoðrar og mjálma fallega. En það kannski ódýrara að koma sér upp ketti en að koma sér upp hundi eða jafnvel hamstri og það eru kannski gallar á því.
1: Klárlega og það alltof algengt einmitt að fólk hugsar ekki fyrir framhaldinu því að köttur getur orðið alveg upp í 18-20 ár og það kostar að koma honum til læknis, láta geldan og svo framvegis og mér finnst það í rauninni ákaflega ljót gjöf að gefa barni til dæmis eins og ég þekki til kettling, sjá ekki um að merkjan eða láta geldan og kötturinn fór að heiman og uppi situr sorgin hjá börnunum. Þannig að það verður að hugsa þetta til enda.
2: Þannig að það skuldbinding að eiga gjaldir.
1: Klárlega, alveg til, eins og ég segi, 20 ára. Maður þarf að hugsa fyrir húsnæði, hvernig fjárhagur er stattur og hvaða aðstæðu gæludýr lifir við.

Þá er endurliti okkar lokið. Í dag rifjum við upp þátt frá október 2017 þar sem þemað voru hundar og kettir.

0: Gía Hólmgeirsdóttir hafði umsjón með endurliti úr sögum af landi.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Björgvin Halldórsson flutti á samt BH kvartetnum lagið Selja litla eftir Jón frá Hvanná við ljóð Guðmundar Inga Kristjónssonar frá Kirkjubóli. Hljóðrutunin var gerð árið 1997.

0: Álftagerðisbræður fluttu lag Consuelo Velázquez, Besame Mucho, í íslenskri þýðingu Jóns Sigurssonar bassa. Daniel Þorstinsson lék á píanó, Jón Sigursson á kontrabassa, Jóel Pálsson á saxofón og Sigfús Ó. Guðmundsson á slagverk.
1: Opið, það opið fyrir umsóknir listamannalaun. Komdu hugann á hreyfingu og skoðaði fjölbreytt úrval námskeiða hjá Endurmenntun Háskóla Íslands, endurmenntun.is. KK, Ellen Múkisson, Ragnhildur Gröndal, Pétur Ben og Hipsum Haps til styrktar barnahillum í salnum á sunnudag, miðasala á tix.is. Velkomin á uppskeru hátíð Hrunamannahrepps á Flúðum á laugardaginn klukkan 13-16, flúðir.is. Haust perlur, uppboð á gæða verkum 8. september, forsýning stendur yfir í Gallerí Fold og á gallerifold.is. Fjölbreytt úrval glæsilegra skemmtisiklinga með Norwegian Cruise Line, bændaferðir.is. Ný sending, pólobólir, peysur, skyrtur og buxur, verslun Guðsteins. Þrýstin sokkar gegn bólgum og bjú, stóð draghálsi. 25-90% afsláttur öllum veiðivörum, slöngubátum og mótorum, veiðiporti Grandagarði, veiðiporti.is. Þrýsti loftslagnir, síjur og fittings, loftor af tæki. Aðalbláber, takmarka magn, melabúðin. Auglýsendur athugið stýði sjálfbærni Íslands með auglýsingakaupum á sjálfstæðum fjölmiðlum, birtingasalan. Vönduð, vúm, barnahjól, sportís, kuldi, skeifunni ellefu.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorkell Jónsson segir síðdegisfréttir. Dómari í máli gegn Lindsay Clancy, bandarískri kona sem ákærð fyrir að hafa myrt börnin sín þrjú, hefur ógilt réttarhaldin. Kviðdómur komst ekki að niðurstöðum, sakhafi Clancy, en hún ákærð fyrir að hafa myrt börnin sín þrjú á heimili fjölskyldunar í janúar 2023. Clancy hefur viðurkennt að hafa orðið börnunum að bana, en ákæruvaldið heldur því fram að hún hafi skipulagt morðin og eigið sjálfsvík í kjölfarið. Lögmaður hennar segir hins vegar að hún hafi þjáðst af alvarlegum geðsjúkdómi, fæðingarþunglyndi og fæðingarstörlun. Hún segist sjálf hafa heyrt raddir sem skipuð hennar myrða börn sín. Réttarhaldin stóðu yfir í 5 vikur. Kviðdómur lét ákæruvaldið og verjendur fá bréf stuttu áður en dómarinn tók ákvörðunum að ógilda réttarhaldin. Í fréttum BBC segir að fólk hafi tekið andköf í dómsalnum þegar dómarinn greindi frá ákvörðun sinni. Verði réttarhaldin ógild getur ákæruvaldið sótt málið á ný með nýjum kviðdómi eða gert dómsátt. Dómarinn gaf verjanda Clancy í klukkustund til að áfrýja ákvörðun dómarans, en nánar málið á ruv.is. Starfsemi ráðgjafar og greiningastöðvar hefur verið verulega takmörkuð í að verða mánuð eftir að mygla greindist í húsnæði starfseminar í byrjun ágúst. 790 börn með alvarlegar þroskaskerðingar eru á biðlista eftir þjónustu hjá stöðinni. Sigurbjörg Fjölnisdóttir, forstjóri ráðgjafar og greiningamiðstöðvar, segir að vonir séu bundnar við að nýjar fregnir af húsnæðismálum berist eftir helgi. Lögreglan á Norðurlandi eystra var kölluð að íbúðahúsi við Engimýri á Akureyri 14:30 í dag. Sérsveit ríkislögreglustjóra fór þar einnig á vettvang. Málið enn í vinnslu og lögregla gefur hvorki upp hvort einhverjur sé í haldi né hvers vegna lögregla þarfnaðist liðsinnis sérsveitarinnar. Öðrum íbúum á brekkunni hafi þó ekki verið hætta búin en frekari upplýsingar verði veittir síðar. 5 Evrópuríki ætla að semja við ríki utan álfunar að fá að setja upp brottvísunarbúðir. Áformin eru umdeild og geldur starfsmaður einingar í Danmörku varhug við þeim.
3: Ráðherrar frá Grikklandi, Austurríki, Þýskalandi, Hollandi og Danmörku samþykktu á fundi í Kaupmannahöfn í dag að semja við ákveði ríki utan Evrópu að fá að setja þar upp brottvísunarbúðir. Ráðherra innflytjendamála í Danmörku, Morten Bóðskó, sagði við fjölmiðla að hann búist við að samningur verði í höfnum áramót. Ekki hefur verið gefið upp hvaða land eða hvaða lönd það eru sem ríkin 5 eru að semja við. Boðskó segir í yfirlýsingu að það sé markmið stjórnvalda í Danmörku að senda fyrstu einstaklingana sem hafi fengið neitun í slíkar búðir í lok næsta árs. Evrópuþingið samþykkti í júní hertar reglur innflytjendur. Aðildarríki ESB fengu auknar heimildir til að vísa fólki á brott og stofna brottvísunar búðir utanlands. Fyrirætlanir slíkar búðir hafa verið harðlega gagnrýndar af ýmsum mannréttindasamtökum. DR, Danska ríkisútvarpið, hefur eftir talsmanni útlendingamála hjá stjórnmálaflokknum Enhedslisten að hann telji þetta varhugaverðar fyrirætlanir. Hætta sig á að fólk endi í einræðisríkjum og að erfitt geti orðið að tryggja mannréttindi þess.
2: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Donald Trump Bandaríkjaforseti segist ætla að krefja Evrópuþjóður endurgreiðslu á þeim stuðningi sem Bandaríkin veittu Úkraínu í tíð forvera hans Joe Biden. Í færslu og Truth Social vísaði Trump á bög fréttum að vopnabúr Bandaríkjahers hefði verulega látið á sjá á meðan á stríðinu við Íran hefur staðið. Trump sagði að Bandaríkin hefði látið Úkraínu hafa miklu meiri hergögn í valdatíð Biden sem notuð hefði verið í stríðinu við Íran. Bandaríkin veittu Úkraínu aðstoð eftir að Rússar réðust inn í landið árið 2022. En eftir að Donald Trump tók við að Biden tóku þau að rukka Evrópuríki fyrir þann herbúnað sem sendur var til Úkraínu. Trump segir ekki hvaða Evrópuríki hann telja að eiga borga fyrir stuðningin og henn honum hefur verið hugleikið að Evrópuríkin beri kostnaðin af stuðningi við Úkraínu frekar en Bandaríkin. En Bandaríkin unnu örgan sigur á Kína í fyrsta leik heimsmeistaramóts kvenna í dag, 94-61. Caitlin Clark, Ryan Howard og Paige Beckers skoruðu allar 14 stig en þar á ofan átti Clark 11 stóðsendingar. Rúf sýnir frá mótinu. Veðurhorfur breytileg átt 3 til 10 metra á sekundu, skýjað og lítið sáttar skúrir en víða rigning eða súld norðan og austanlands. Hægvestlæg eða breytileg átt á morgun, dálu til væta norðan og austan til en bjart með köflum sunnanlands. Hiti 7 til 15 stig, hlýjast á Suðurlandi. Fréttin verður næst sagðar klukkan 5, fréttilestri lokið.
4: Þú ert að hlusta á þáttinn Vínill vikunar sem að þessu sinni helgaður saflötunni satt 3 sem kom út 1984. Ég heiti Árni Matthíasson. Á áttunda áratug síðustu aldar risu deilur svo nefnd stefgjöld sem innheimt voru af tónlist vegna flutnings í útvarpi. Ágreiningur snýr að því hvernig gjöldunum var skipt þegar kom til greiðslu til rétthafa og svo fóru árið 1979 voru stofnuð samtök alþýðu tónskólda og tónlistamanna skamst að var satt til að freista þessa auka hlut þeirra sem fengust við dagatónlist. Einnig átti félagið að íta undir tónleikahald og lifandi spilamennsku og koma upp félagsheimili tónlistamanna. Eitt af því sem samtökin gerðu til að safna fé til húsnæðskaupa var að gefa út 3 safnplötur árið 1984, satt 1, 2 og 3 sem seldar voru saman á verði einnar plötu. Tónlistamannin Jóhann G. Jóhannsson sem var einn af kvatamönnum stofnunar samtakana, hafði umsjón með útgáfunni fyrir hönd satt og fyrirtækja hans, listamiðstöðin, annaðist dreifingu. Jóhann áritaði og tölusetti líka plötunar sem gerna var út í 1000 eintökum. Í Vínilvikunar fyrir 2 vikum fekk fyrsta platan að hljóma, önnur platan í síðustu viku, en nú komið að 3. og síðustu plötunni í safninu, satt 3. Fyrsta lag aðhliðar plötunar Robotin með hljómsveitinni Grafík. Lagið eftir sveitameðlimi en textin eftir Helga Björnsson sem syngur lagið. Aðrir í Grafík voru Rúnar Þórisson sem leik á gítar, Örn Jónsson á bassa og Rafn Jónsson á trommur. Það má geta þess að þetta fyrsta lagið sem Helgi Björnsson söng inn á band sem meðlimur Grafíkur. Þar næst kemur tímabundið vonleysi með hljómsveitinni Kjútsi, Kjútsi, Kjútsi sem starfrækt var í Keflavík 1983 til 1985. Lagið eftir hljómsveitina en texta orti Erpur Snær Hansen. Eðvarð Vinnhjálmsson leikur á trommur, Einar Falur Ingólfsson á bassa, Sævar Ingimundarsson á gítar og Jón Ben Einarsson syngur. Lagið Henry með hljómsveitinni Taktlask. Áskip Baldursson, Aðalsteinn Gunnarsson og Atli Ingvarsson sömdu lagið, Unna Stefánsson textan. Áskip leikur á gítar, Aðalsteinn á bassa og Atli á trommur, en Unnar syngur. Sperglar lag með Tappa Tíkarassi, lagið eftir Tappan Allan en textin eftir Björk Guðmundsdóttur. Björk Guðmundsdóttir syngur, Jakob Magnússon leikur á bassa, Eyjólfur Jóhannesson á gítar og Guðmundur Gunnarsson á trommur. Lokalag Alhliðar er svo lagið Ég er aumingi með hljómsveitinni Þarmagustunum sem lenti öðru sæti í músíktilraunum satt 1983. Pétur Jónsson og Ríkardur Flemming Jensen sömdu lagið. Á umslagi segir að texti lagsins sé eftir Stein Steinar en rétt mun að hann er eftir Þorberg Þórðarson. Pétur leikur á gítar, Kristján Hallur Leifsson á bassa, Ingólfur Örn Steingrímsson á gítar og Ríkardur á trommur. Þórhildur Þórhallsdóttir syngur.

Við erum að hlusta á Vínil vikunar sem þriðja platan í safnplötu pakka satt frá 1984. Alið var að klárast og komið að B-hliðinni. Þar fyrsta lagið part með hljónsveitinni með nöktum. Lagið eftir hljónsveitameðlimi en textin eftir Magnús Guðmundsson forðum þeysara. Magnús syngur, Ágúst Karlsson leikur á gítar, Halldór Lárusson á slagverk, Birgir Móhensson á bassa og Helgi Pétursson á hljómborð. Þar næst kemur rugl með hljónsveitinni Bíl. Leó Torfason samdi lagið og leikur á gítar. Jóhannes G. Snorrason leikur einnig á gítar. Ólafur Stoltzenwald á bassa, Svavar Sigurðsson á hljómborð og Karl Jóhann á trommur. Frankfurt 45 heitir lag með bandi nútímans. Ævar Ögmundsson samdi lagið og Magnús Árni Magnússon textan. Magnús Árni syngur og leikur á hljómborð, Gunnar Ólafsson á bassa, Ævar á gítar og Kristján Pétur Vilhjálmsson á trommur. Þar næst kemur lagið Peningar með Jóð X. Hljósetamenn semja lag og texta með þeir eru Sigurjón Baldvinsson sem syngur, Kristinn Valgeir Einarsson sem leikur á trommur, Röggvaldur Röggvaldsson sem leikur á gítar og Steinþór Stefánsson sem leikur á bassa. Lokalag B-hliðar lagið 1440 með hljósetinni Ást. Kristinn Jón Guðmundsson og Steinn Skaftason sömdu lag og texta. Hljómsveitina Ást skipuðu þeir Kristinn Jón, Steinn, Trausti Júlíusson og Gunnar Lárus Hjálmarsson en á þessari upptöku eru þeir einir Kristinn Jón og Steinn.

0: 뚜루뚜루.
1: Hér lög B-hlið blötunar Satt 3 sem kom út 1984 og var vinil vikunar. Ég heiti Árni Matthíasson. Takk fyrir að hlusta.

Liz Wright sem kyrlag Ray Charles What Would I Do Without You. Leikið af plötu hennar Grace frá 2017.

Nina Simone söng og lék á piano lagið Seems I'm Never Tired Loving You eftir Caroline Franklin sem var systir söngkonunnar Aretha Franklin. Hljóðritunin var gerð árið 1969.

Mildred Bailey söng hér með hljómsveit Red Norvo, lagið Smoke Dreams eftir Nacio Herb Brown og Arthur Freed. Hljóðritun frá 1937.

0: Nóra Brokstedt og Monkeys fluttu Svo ung og blíð, erlend lag með texta eftir Þorstein Sveinsson. Hljóðritun frá 1955.
1: Opið, það opið fyrir umsóknir listamanna laun. Ný kynslóð kvæðamanna pottaspjall þjóðlega samspil, þjóðlistamarkaður, maka þjóðlistahátíð í Kópavogi, 13. til 19. september, salurinn.is. Við bjóðum ykkur hjartanlega velkomin í Reykjanesbæ á ljósanótt, hug, verktakar, kaffidús og hóteldús. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum, slöngubátum og mótorum, veiðiporti Grandagarði, veiðiporti.is. Helgartilboð, nautalundarsteikur, melabúðin.
2: Segðu bless við snúrur og ljósleðara. Ódýrt net, engin geimvísindi. Kosmos.
3: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
4: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
5: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
6: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefðast. Komdu þér vel fyrir, slökktu á tímanum og taktu á móti sköpun listamanna á heimsmælikvarða. Leikhúskorti býður þín á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
7: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
8: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
9: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
10: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
11: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
12: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
13: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.
14: Ánægja er
15: að veita góða þjónustu.
14: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
16: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og Ísa í Orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
17: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu SIPS. Happdrætti SIPS.
18: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
19: Stórsveit Reykjavíkur fagnar 100 ára afmæli meistara Miles Davis með stórtónleikum í Hörpu á sunnudag.
20: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir.
15: Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, lagði í dag til vopnahlé í stríðinu gegn innrás Rússa sem staðið hefur í hálft 50 ár. Vopnahlé þetta gilda á meðan erindrekar bandaríkjastjórnar, þeir Steve Witkoff og Jared Kushner, heimsækja bæði Moskvu og Kænugarð. Zelensky sagði í daglegu ávarpi sínu að Úkraína myndi ekki gera loftárásir á Rússland á meðan heimsóknunum stæði, en þá þyrftu Rússar að gera slíkti sama og ráðast ekki á Úkraínu. Dómari í máli gegn Lindsay Clancy, bandarískri konu sem ákærð fyrir að hafa myrt börnin sín þrjú, hefur ógilt réttarhöldin. Kviðdómur komst ekki að niðurstöðum saka við Clancy, en hún ákærð fyrir að hafa myrt börnin sín þrjú á heimili fjölskyldunar í janúar 2023. Clancy hefur viðkennt að hafa orðið börnunum að bana, en ákæruvaldið heldur því fram að hún hafi skipulagt morðin og reynt að svifta sér lífi þar og eftir. Lögmaður hennar segir að hún hafi þjáðist af alvarlegum geðsjúkdómi, fæðingarþunglyndi og fæðingarstörlun, en hún segist sjálf hafa heyrt raddir sem skipuðu hana myrða börnin sín. Réttarhöldin stóðu yfir í 5 vikur. Kviðdómur lét ákæruvaldið og verjendur fá bréf stuttu áður en dómarinn tók ákvörðun um að ógilda réttarhöldin. Og í fréttavakt af vef BBC segir að fólk hafi tekið andköf í dómsalnum þegar dómarinn greindi frá ákvörðun sinni. Verði réttarhöldin ógild getur ákæruvaldið sótt málið á ný með nýjum kviðdómi eða gert dómsátt. Dómarinn gaf verjanda Clancy smástund til að taka ákvörðun um hvort að ákvörðun dómarans er áfríjað. En nánara málið á ruv.is. Lögreglan á Norðurlandi Eystra var kölluð að íbúðarhúsi við Engimýri og Akureyri 1:30 í dag. Sérsveit ríkislögreglustjóra fór einnig á vettvang. Málið enn í vinnslu og lögreglan gefur hvorki upp hvort einhverju sé í haldi, né hvers vegna lögregla þarnaðist liðsinist sérsveitarinnar. En öðrum íbúum á brekkunni hafi þó ekki verið hætt að búin. Stórsöngkonan kanadíska Celine Dion kom á aðdáendum sínum á óvart í París á þriðjudag þegar hún staldraði við á leiðsinn út af hóteli og tók lagið með þeim við mikinn fögnuð. Dion heldur þessa stundina til á hóteli í París en hún heldur 16 tónleika í borginni næstu 2 mánuði og verða fyrstu tónleikar hennar síðan hún tilkynnti árið 2022 að hún hafi verið greind með sjaldgæfan taugasjúkdóm. Þannig heyrðu við Celine Dion syngja einn af slögurum sínum ásamt aðdáendum sínum á götu úti í París. En kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6, við minnum á vefun okkar ruv.is, fréttalestri er lokið.

0: Komið sælustundu góðir, það menningapúlsin sem slær taktin á þessum föstudaginn 4. september. Þetta þýðir nú eiginlega bara að haustið komið og haustið auðvitað til mark sem nýja byrjun, skólarnir að fara stað og menningaveturinn að hefjast. Og það nóg að vera í kvikmyndahúsum og leikhúsum, jólabókaflóði fyrir að skella á okkur og það allt að gerast og það nóg að fara yfir. Og það ger ég hér með gestu mínum í hljóðstofu Rásar 1 í Efstaleiti. Ég heiti Júlía Margrét Einarsdóttir og gestu mínir dagar Margrét Vilhjálmsdóttir leikkona, Árni Pétur Guðjónsson leikari og Díana Sjöfn Jóhannsdóttir rithöfundur. Velkomin til mín.
1: Takk
0: fyrir. Við hittum þérna áðan og vorum að ná okkur kaffibolla. Við erum eiginlega, þeir eru búin að mala stanslaust bara síðan þið gengu þetta inn, sem að ég alveg verulega ánægð með. Þannig að við erum nú þegar búin að fara við margt, en það alveg margt sem við eigum inni. Og við byrjum þáttinn svona venjulega og forvitnast svona eitthvað menningatengt þegar að vera að lesa, horfa á skoða, hlusta og njóta í vikunni. Og það kemur í ljós, Árni Pétur, að þú ert bara einn af þeim sem er búin að vera allstar, einhvern veginn.
2: Já,
0: upp á síkasti.
2: Já, það svo merkilegt að ég hef konan þann aldrei, ég hef tíma til að gera hvað sem er.
0: Akkurat.
2: Já, en það svona, ég bæði búin að fara á hann, tíman á vatnið og hérna, svo fór ég á Symfóníum tónleikana í gær.
0: Já.
2: Og hérna, svo fór ég á myndlistasýninguna, Þölu, hjá hann önnur Rún Tryggvadóttur.
0: Já, einmitt, maður hann heist vel að henni láti.
2: Já.
0: En við ætlum að fara nefnilega svolítið svona vel ofan í tíman á vatnið eftir. En mér langar svolítið að vita hvernig var á þessum tónleikum í gær. Þetta hann bara Hannigan auðvitað, stórstjörnun okkar. Bara hvernig voru þessi tónleikar? Þetta var einhver sérstök upplifun?
2: Já, það voru þetta fyrstu tónleikarnir hjá Symfóníunni og það verið að taka móti Hannigan því hún verið aðalstjórnandi Symfóníunnar og það voru þetta allir sem eru eitthvað sem voru þarna líka sömu sem eru ekki nokkuð skapaða hluti en þarna það hefði yfirleitt voru flestir yfir 50 ég verið að segja það
0: Já.
2: Og þarna, þetta var mjög spennandi tónleikar og það var verkflutt sem er eftir huga sem er sérstaklega sami fyrir Barbaru þannig hún söng í byrjun og svo var eitt verk sem ég fannst mjög skemmtilegt og það þögn eftir John Cage það 4 mínútur og 33 sekundur og það bara þögn og einhvern veginn tókst Barbaru bara að fá fólki bara að þegja, það var bara þögn ég held fyrst að væri vegna að það fór einn og hljómsveitinu, hann fór svona, út og ég hugsa, nú hann frá að klósta og ég bara bíða eftir honum ég var ekki með gleru og þannig ég gat ekki sé leikskrána og það mátti þetta ekki tala og Harpa var með leikskrána og svona en þannig að Harpa Arnardóttir sem bauði mér vegna þess að það einn trompetleikari í hljómsveitinni sem leigir hjá henni og þá fær hún ókeypis með það sem
0: það gerði. Mér finnst það svo anda Hörpu Arnardóttir leikstjóra að vera leigja trompetleikara.
2: Já. Já. Þannig hún hringir í mig þar sem ég í sturtu eftir Zumba, sveittur og gíslegur þannig ég ætti niður eftir að því það var bara síðustu stundu. En svo var þetta þarna hvað er hann Mahler.
0: Já.
2: Og þetta var fyrsta symfónía Mahlers. Og hún var svolítið, ég var ekki með skrána, ég vissi ekki alveg hvað var, þú veist, jú, þetta byrðu hvenær að byrja Mahler. Vegna þess að yfirleitt hef ég alltaf haldið að Mahler var svo þungur, þessi fyrsta symfóníu er svolítið létt. Vegna þess að ég hef þá kenningu frá æsku árum mínu því ég var hippi, að þeir sem byrjuðu að hlusta Mahler, þeir enduðu að geðdeild. Er hann byrja að hlusta á Mahler? Ok,
0: já.
2: Þá vitum, þannig að fara yfir og ég þekki nokkuð dæmi, ég ætla ekki að segja hverju þeir eru, en þannig að þekki nokkuð dæmi um þetta.
0: Þú er fólk sem er að krakka sem fara að fykta við Mahler,
2: þá veit maður. Eða fara að fykta við Mahler, allt er að finna líkt að hassi eða eitthvað svona, en þegar byrja að fykta við Mahler, þá er bara að næsta sig, eða næsta verkefni það er að bara reyna að koma þeim og geta
1: þetta. Erum ekki svolítið uppgötta þetta núna að margt sem var haldið svo rosalega trivial.
2: Já.
1: Er það bara ekki neitt. Ég var hrædd að sko Virginia Woolf, þú veist einmitt ef ég fari að lesa hana þá var ég út mig.
2: Já.
1: Þetta var bara sagt að þetta var hryllilegast bara þú veist og svo erfitt að lesa. Svo þegar ég loksis á sko efri árum fyrir að kíkja í bækurnar hennar og sé þetta bara, þú veist bara fyrir hvern úling og batnast við að lesa.
0: Já.
1: En maður skilur ekki af hverju þessar mýtur verða til.
2: Nei,
1: sko stundum.
2: Húsa Freyd og Virginia Woolf.
1: Já, sko, svo er það, já.
3: Kannski eitthvað markasetning bara
1: þessu,
2: nei. Ég veit ekki, ég hef ekki lesið hana.
1: Já.
2: Þannig að ég hef alltaf haldið um að svo rosalega þung.
1: Nei, hún er bara eins og bara að lesa barnabók.
2: Er það?
1: Já.
2: Vitin var þetta?
1: Já, sko, vitin er þetta fyrir okkur núna, þú veist bara eins og eitthvað svona gömul modernisk, þú veist, hún er svona upp að modernismans,
4: eða
1: ekki já, eitthvað svona, hefur pottet haft áhrif á
2: auðvitað
1: svo marga
2: maður fattar þetta ekki, ég las Jean Genet sem mjög dónakall 15 ára gamla, þá óvart fann ég hana í bókasafni einhver kristileg sumarskóla í Danmörku
1: og dásamlega
2: það hér tyfins dagbók eða dagbók þjófsins það lítur verið eitthvað glæpur af þessu þetta var bara svona kristilega bækur heyrðu, þetta var bara klám og síðan hefði þessi bara þetta hefði bara fyllt mér í gegnum tíð og ég ætla að komast aðeins meira og meira að minn siðferðileg markmið eru bara það
1: já,
2: já. Ég er að fara að heimsækja gröfinas núna í október í La Raz í Marokkó það var bara óvart, ég fórst allir áfóðum að fara til La Raz í Marokkó, Norður Marokkó og þú bara byttu gröfinas er það
0: Vá.
2: Þannig ég er bara grátandi við gröfinas
0: Já, sinni. Þessi maður líka sem hefur hatt svona, því að þú ert á svo rosalega mótandi tíma í lífinu þegar maður er 15 ára, þetta er svona ákveðin þröskuldur svo hann hefur fyllt þér yfir að luta
2: Algjörlega, í því að tróðanum minn allar sýningar sem ég get og sérstaklega þetta minn siðferðislega markmið er þannig, þess að ég skil vel með þarna með þarna virkinni vúl ég er að fara að vinna með Rembó og Verlin og þeir eru heldur betur brogað við þá, Rembó ég veit ekki hvað það er en jú, Rembó skrifa frá 16 aldri til 20 og gjör byllri franskri menningu algjör og ljóðagjör þannig ég rendi því en fyrirgeð, þetta fór svona aðeins út
0: fyrir. Nei, það er mjög gott, það er mjög gott.
1: Samlega í anda dagsins.
0: Mjög í anda dagsins. Hérna, mér langaði að ræða við þig, Margrétta, því ég spurði þig svona hvað þú hefur verið að sýsla og þú sagði mér að þú hefur ekki verið svona endilega hoppa á milli menningaviðburða eins og Árni vinnuðinn. En í gær fórst þú á það sem að kalla var Eiríks þing, það sem er rauninni má kalla... Já, einhvers konar útgáfu hérna, það sem var verið að bara minnast þessa magnaða höfundar og útvarsmanns Eiríks Guðmundssonar og þú sagði mér þetta hefði verið svona alls konar stund, þetta var tilfinningaþrungin alltaf hluta, en líka einhvern veginn það kannski leið og svona létta því að það slag Eiríkur var ótrúleg persóna í hvítu gallabuxunum sínum með pislana sína. Hvernig var að koma þetta saman svona með fólki honum náuð og aðdæðandum?
1: Jú, það var rosalega svona hugvíkandi og hlýstund því hann var þetta bara mjög hugvíkandi hérna listamaður og útarsmaður og hann var pínlíti svona eins og popstjarna fyrir mína kynslóð allavega því að maður hljóp heim til þess að hlusta á sko, þáttinn og hlusta á röddina hans og hvað hann hefði að segja og hans teik á tíman þú veist hvað var að gerast og það var alltaf eitthvað léttir, af því að þú fjekkst eitthvað svona pínu absurd take á það sem var að gerast og samengið sem var sett alltaf inn í hans persónulega eitthvað neginn rými. Hann var alveg mögnuð manneskja á þessu leiti og það var svo fallilt að þessi bók sé að koma út, Maríu Klefin, og hafa verið að lesa upp úr henni og hún var ótrúlega hérna, spennandi og mæli með að kaupa hana. En... Það var svo fallið að haldið utanum þetta af honum hérna, Hauki Ingvars sinni og þar hefðu eiginlega sett þetta allt saman, snillingarnir, Anna Gyða og Þorgeir Sig, sem eru þetta líka bara legend hérna í húsinu. En já, þetta er, og það er svo margir samstarfsfélagar sem maður sá og þú veist, það var svo mikið vænt um þykja og þetta var eitthvað svo, held ég hérna, hvað maður segja, hérna já, fólk var svo glatt að fá að vera þarna og fá að finna fyrir honum og þá voru nokkra svona hugvíkjur einsins sem töluð og Jón Kalman til að mynda, þú veist að fara svona yfir hans minningar um hérna Eirík
0: Já, bara sinn besta vin
1: Já
0: Ég geti ímyndið mér að það sé mitt líka svona svolítið áhrifamikið að fá speilin í gegnum svona kæran vinans á þessum tíma. Já. Og svo varst að segja mér sko þegar það var að vera að spila svona aðeins hérna, þið fengu að hlýða á pislan en allir flutningi Eirík sem er alveg bara ólíkur öllu öðru og einhver stakk upp að þessi pislar eða gefnir út bara að bóka eitthvað slíkt en það var einhver sem hafa orðið á því að röddinn hans þyrfti að fylgja.
1: Já, það var einmitt hérna, kom fram einmitt í gær að fólk var að segja að hérna, það var í raun ekki hægt að ég held að ég hafi hétt hérna Friðgeir Einars hérna, rithönd og leikhúsmann hann sagði bara, þú veist, þetta verður eins og bara einhverju kóðar eða þú veist, þetta er ekki í rauninni hægt að lesa textan að því að röddina vantar
0: já, já
1: þannig að hérna, já þannig að söknurinn er ennþá.
0: Mm-hmm. En hérna, því lík gjöf fyrir hérna, hérna það hafði fundist þetta handrit að þessari bók fullklárar að honum látnum.
1: Já, það stórkostli gjöf til hérna, aðdánda og líka þeirra sem ekki þekkja til.
0: Já, ég á einmitt alveg hérna stórt safn heima, bara með bókum hans og hérna einhverjur eru áritaðar og mér þykir svo rosalega væntar. Ég hlakka til að fara og fá að lesa þessa, svona, hvernig að koma einhvern veginn svona jólabókunum á stað.
1: Já, þetta var mögnuð og fallistund mm-hmm. og hérna, og ég held að margir hafi beðið eftir að fá þessa hugvíkju.
0: Já.
1: Hérna, með honum.
0: Akkurat.
1: Og heimann.
0: Já, það er bara dásalegt. Mm. Díana, ég var eitthvað svona að spyrja þig, svona í hverju þú hefði verið að grafa. Ég veit að þú varst að, hérna, sko, eitt tíma mér fannst mjög fróðulegt. Að þú varst búin að vera að hlusta á lögin úr Ormstungu verkinu, hérna, sem var sett upp og er að koma aftur núna sviðið í Þjóðleikhúsinu.
3: Já, já. Já, ég var mjög mikil aðdáandi. Ég fór tvisvar.
0: Ég líka.
3: Og hérna, og svo var ég alveg bara, hvernig kemur þetta á Spotify? Ég var alveg ein af þeim.
0: Já.
3: Og svo sá ég að kom TikTok að þetta var komið. Þannig ég fór í bíltúr bara og skellti þessu í full blast.
0: Já, bara full blast.
3: Gekka, sko.
0: Já, hérna, ég var einmitt rosalega ánum með þetta verk og ég er bókstæðlega búin að fara tvisvar. Gæti alveg einmitt með að fara aftur. Ég fór einmitt, ég man ekki alveg með hverjum og bara fyrirgeðast að hlusta og komst með mér í fyrirskipti. Hérna, en, og ég sagði við kærasta minn að því ég er alltaf að reyna að ala hann upp svona sem leikursmann. Og ég var alveg bara, þetta er líkillin, þetta verk er líkillin fyrir fólk sem fer ekki mikið í leikurs.
3: Já,
0: að þetta er bara svo ótrúlega skemmtilegt og mikið sjón að spila þetta. Og náttúrulega þessi tónlist sem er frumsamin.
3: Já.
0: Já.
3: Og þetta er bara svo rosa aðkengilegt einhvern veginn, maður bara nær alveg sögunum, maður hjælti einhvern veginn, kannski maður þyrfti að kynna sér sögun eitthvað fyrir, eða mm-hmm. lesana, náttúrulega margir búin að lesana,
0: Já.
3: En bara mjög aðkengilegt og bara einhvern veginn alveg bara hoppar fram af sviðinu.
0: Já, mann, sko. Hérna, ég sá að mig, það var eitt sem einhvern veginn fallið þetta, því að Árni, þú varst aðan að tala um að þú var að vera sinfóni í tónleikum og svona meðalaldurinn hafa kannski verið í herra lagi.
2: Mm-hmm.
0: Og það, mér finnst það var oft vera svolítið, þegar maður fer í leikhús sem maður fer á þessum menningaviðburði tónleika, að þetta er svona, þú veist, ég er með yngri og ég er að vera 40 ára. En þarna, þegar ég fór á Ormstungu, sérstaklega annað skipti, þá var ég alveg bara gömul kelling, hérna, ungsfólks og meðal. Og það fannst mér svo ótrúlega hressandi. Og þegar mann langar svo mikið, til dæmis þess að bara varandi sinfóníuna fleira, þetta er eitthvað sem að þetta er svo stór hluti á okkar menningu og þetta er eitthvað neginn bara tilhugsunin eitthvað neginn að þessa kynnslóðir kannski, þú veist, munu hverfa á braut og óperan og fleira. En þetta er alltaf að gefa manni von að hérna yngri kynnslóðir sé að kannski fara að sækja.
3: Ég leik að hugsa þegar ég var að hlusta textana bara aftur í lögunum að þetta er svo ótrúlega góð leið eitthvað, til að fá ungt fólk til að læra tungumálið, að blanda því saman við einhvern veginn svona okkar tungutak í dag þú veist, mér varst þetta svo mikið snill þú veist, þetta eru leiðin til þess að fá fólk til að læra orð þú veist, bara unglíka og börn, er að blanda þeir saman og þú veist, tungumálið er lifandi og sérst svo mikið í þessari sýningu einhvern veginn
0: Akkurat.
3: Að það er hægt að blanda þeir saman og svo flottan hátt
1: já, hægt er betur og þessi höfundar eru svo mikið snillingar sko.
0: Já bara ungir menn með bara hérna rosalega stóra sýn og hrindaði sér framkvæmt á þennan hátt, mm-hmm. er bara, þetta er alveg magna. Þannig ég er með tekundir, ég farið tvisar og er auðvitað að fara aftur í höst, sko. En sko, ég fekk ykkur Díana átni, ég sá ykkur bæði þegar ég fór á frumsýningu á nýju verki, það er svo gaman einhvern veginn þegar svona leikúsveturinn er að hefjast og þetta var í Tjarnabí og þetta er verk sem heitir Breadcrumbs eftir Jennifer Haley og mér fannst þetta svona þegar ég var að lesa mig til um þetta, þá var ég smá svona stressu, ég sagði okkur, þetta er á ensku og ég var einmitt að taka hennan hérna áðurnefnd að kærasta með mér sem að ég er með þessari vinnu sko hérna alan upp í sem leikhúsmann og ég er að taka hann með mér og þetta sérst fjallar samkvæmlýsingu innrænan rithöfund Alita sem greinist með Alzheimer og neyðist að leita til Beth ungrar umönnunar konu með sína erfiðu sögu til að klára ævisögu sína og þetta er Virginia Wall Grunert sem að ég bara kunni ekki deila á fyrir þetta og svo er það auðvitað okkar Birgitta Birgisdóttir magna leikona sem að leikur á mótinu og það er alltaf tvær mm-hmm. og þessi var líst sem svona ljóðrænni verki konum Alzheimer og ég var smá stressu með minn hérna kærasta þetta myndi alveg ganga fram að honum í leiðindum sko en svo gengum við út og ég var alveg upprifin mér fannst þetta rosalega áhrifrikt en ég spurði hann hvernig honum fannst og hann var bara, mér finnst það bara þrusu gott
3: já.
0: Og ég hugsaði bara, já, þetta er alveg þannig verk af því að allan fyrir mér eins og ég skynjaði það, þá er það eitthvað eins og rosalega lifandi allan tíman og þessar mm-hmm. tilfinningar hvernig að flakka fram og tilbaka í tíma, mér finnst þetta bara virkilega vel gert Díana, þú sást þannig fyrir aftan mig hvernig er svona, sláðu þetta þig?
3: Já, þá byrjaði svona, þú veist, eitthvað mjög ljóðrænt og ég var alveg, ok, hvert er þetta að fara en svo svona smám saman fara þessi orð sem að eru hann upp að við að ræðast saman það sem mér fannst standa upp úr er bara leikurinn. Þetta var eitthvað eins og svo ótrúlega fínlegur leikur hjá þeim og mjög áhrifaríkur. Mér var svo gott að sjá þarna sýningu þar sem að það er skipt á milli tímabila, það er skipt á milli persóna en það er ekki verið eitthvað að breyta sviðsmynd, það er ekki verið að breyta búningum. Það þarf ekki. Þú veist, út af því leikurinn það góður, það bara með einhverjum einum höfunnik eða bara smá raddbreytingu og þá er maður bara já, ég er komin eitthvað annað.
1: Mm-hmm.
3: Mér varst það svo ótrúlega flott, líka bara, þú veist, þetta var mjög áhrifaríkt, bara svona, já, var svona kjarnaði vel allsamer sjúkling, fannst mér,
1: mm-hmm.
3: persónuna mjög lifandi. Þannig að mér varst það mjög áhrifaríkt, þó þetta væri svona, þú veist, þetta var ná skóur og það var hérna, þú veist, tínd orð í skóginum og postið meðar út allt sem mannum fannst nú alveg kunnulegt. En mér fannst, þú veist, leikurinn og þessar skiptingar á milli sögursviða ótrúlega velgerðar. Þannig að mér fannst þetta, já, það koma mjög vel út, sko.
0: Alveg undir þetta með leikinn, það er leikað alveg rosalega vel báðaröknin, dýnamikinn á milli þeirra, rosalega áhugaverð. En Árni Pétur, þú varst eitthvað að segja, þú var mitt hérna, að með, var hvað ekki að leikkonuna hún hérna er búsett hér á landi varst ekki að
2: Jó,
0: tala um hana
2: hún er búsett í Grenivík
0: Akkurat.
2: Og maðurinn hennar sem er producent
1: mm-hmm.
2: hún er hálfur Amerikani og hálfur þjóðveri og þau flúðu Bandaríkin að því út á Trump held ég
1: mm-hmm.
2: og búa bara í Grenivík
0: Akkurat.
2: Og hann producerar þessa sýningu
1: mm-hmm.
2: hún hefur leikið þessa sýningu mjög oft skilst mér
0: já Þetta kemur ekki óvart að heyra.
2: Nei.
0: Nei, það því hún var alveg, sest alveg nýtt að hlutur.
2: Já, mm-hmm. og þannig að mér ég vil bóða frum sýningu að því ég málaði stólana í andyrinu.
0: Já,
1: okay.
2: Já mjög illa. Hún, Sara Marti bara byrði sjálfbóðarliði og ég bara, já, ég byrði sjálfbóðarliði og þannig að Og þetta því að mála grænu stólana, takkir eftir mér næstu færi
0: tjálfarbjóð.
2: Og það var alltaf, það var ég áttur og auður sem var yfir, sko, málingunni hjá mér. Var alltaf að segja, nei, þú þarf að gera aftur. Ég var í því að púsa aftur og svo mála aftur og púsa aftur og mála aftur. Því ég ekki, það ekki vant þegar ég með fullkomuna áráttuna.
0: Já, og það er meira slump.
2: Já, bara slumpa það, bara slumpa það. Það er ekki að vera að fara eina tíman að gera eitthvað fullkomið. Annarkvort bara slumpar þau eða gera alveg súper fullkomið og ég gera bara slumpa.
1: Mm.
2: En þarna, já, en sýningin, jú, mér fannst líka sérstakt að það er svolítið skipta skoðanir.
0: Já.
2: Og gæti verið, sko, ég fer með Hörpu Arnardóttur sem er, já, hún er miklu yngri en ég, en ég segi stundum hún sem jafngömmul en ég, en þarna, ég held að segja 14 árum yngri eitthvað svo leiðis. Og þarna...
1: Það er engin tími.
2: Nei, það er engin tími, það líður mjög hratt. En þarna, ég, fyrst þegar við byrjaði sýningin, við hugsaði ykkur við minn góður, þetta er svona bara well-made play.
1: Mm.
2: og eitthvað svona frá Bandaríkjunum eða eitthvað. En svo greipum okkur á einhverju tímabili, þá bara þá húkuðustu við, þá bara greip okkur og við byrjum að tárast og allt það. Og ég held að sé líka, þú veist, bæði út af því að sko, við tengjum við þetta
1: mm.
2: og hérna á vestan hátt en svo hef ég bara heilt fólk segja sko, þetta, því hafa aldrei leðist jafn mikið í leikhúsi.
0: Akkurat.
2: Þannig, þú veist, ég held að fara svolítið eftir sko hugafarinu og líka bara hvernig þú varst tengdur inn í þetta málefni með Alzheimer og allt það.
1: Jú.
2: En mér fannst mjög flottur leikur mm-hmm. hjá þeim, sérstaklega hjá Birgitu, rosalega flottur og vannmetin svolítið en þannig að leikon en hún er rosalega flott í þessu.
0: Allt sem hún gerir fyrst mér bara
2: að Já, það er mjög fallið, hún var líka í háskólabíó, leika í háskólabíó
1: mm-hmm.
2: og þarna, og leikur á ensku og fyrst var ég svona, já, þetta er svolítið skrikna hreyfingar en þú veist það, Juliet sem er leikstjórinn þarna hún er þarna, hún er að gera svona kórograf líka og hún er með mjög skemmtilega hreyfingar sko, þannig ég fann svolítið gaman að því að það var svolítið hreyfingar þannig í gangi því að hinn er auðvitað ekki með mikla hreyfingar þannig virkilega hún er meira svona, meira stíf hreyfingar en þarna og mér fannst umræðefni eða svona umræðefni, þú veist eins og segi ég tengdi við það, en þú veist þetta, hún er ekki allra þessi sýning
0: Nei, einmitt ég veit ekki alveg svona hvað ég svona skynjaði svona kringum mig einmitt á þessum tíma hérna bara þegar sýningin er að klárast en mér fannst einhvern veginn við vera einhvern veginn öll saman einhvern veginn alveg inni svo, og er alveg sammála með hérna Birgitti, mér varst hún alveg hérna, líka reyndar, hún Virginia mjög flott en að þá Birgitta sko hvernig hún algast þetta með svona einhvern svona ákveðn svona næfisma
2: mm-hmm.
0: Og bara hérna, og virkilega vel gert og já, leikstjórni er alltaf Juliette Louise sem að hérna Einmitt, kemur inn með þessar svona, þetta er svona, hún er svona smá kóreografar.
2: Já, hún er kóreograf.
0: Akkurat, og gerir það svolítið þarna.
2: Hún hef unnið með það sem hún eru kóreografar og þá er hún svolítið svona frjálsum flæði og vinnum með, er ekki beint að setja því einhverja hreyfingar heldur, vinnum með þína eigin hreyfingar.
0: Akkurat, já, og hérna
2: mjög spennandi leikurskona.
0: Já, já, og mér skilst að það eigi að sýna þessa sýningu núna næstu það sé allan þrjár sýningar eftir eitthvað sem les og þá verður hún textuð þannig að fyrir fólk sem að já.
3: En þetta er svona, þetta er kannski ekki sýning sem er eitthvað svona voða stóri eða eitthvað svona voða mikið svona gerast, minnst þetta verður meira sýning sem svona læðist
2: já,
3: manni,
2: já hún læðist svona, að manna
0: já, meist það mjög vel
3: maður þarf alveg að vera svona bara bara í rólu hittum og svona
0: já, ekki vera búast einhverjum sprengjum
3: Nei, já. Þetta meira svona, ég mitt, já, læðist
2: eitthvað ofta alltaf verið að mata okkur á upplýsingum en þannig bara fullt af hlutum sem eru bara opnir
1: það alltaf best
2: já, já, ok, já
3: einmitt það eru bara svona smáadreið eins og persónunina Beth sem að safnar þessum tuskudýrum
2: já, já.
3: Og það er ekkert verið að dressa það neitt um að þú sjálfur getur hugsað ok, hún er eitthvað föst í barnæskunni hún er eitthvað föst þannig að þar erum að strax koma með eitthvað svona auka lag á persónuna.
0: Já.
3: Æ, skilur við bara svona, það er svona litli hluti sem að það kannski lesa milli línana eitthvað svona, já.
0: Við þurfum að fara í nokkuð. Ég fór nefnilega í bíó í gær og sá þessa mynd sem algjörlega bara situr bara í öllu taugakerfinu mínu eftir þetta og vakti mig til svo mikillar umhugsunar. Og þetta er tíman og vatnið. Þú í lýsningu segir Á meðan jöklarni bráðuna og afar og ömmur hverfa við móðuna miklu, breytir Andri Snær kvikmyndasafni fjölskyldunar í tímahylki til að varðveita það sem eru óðum að hverfa. Og úrverður heildstætt verk sem innihaldi minningar, sögur, tíman og vatnið. Tíman og vatnið er óður til lands og jökla og hvað það þýðir að lifa tímum umbreytinga og myndin eru smiðju Sara Dósa sem hlaut Óskars og BAFTA tilnefningar fyrir myndina Fire of Love. Kristján Guðjónsson ræddi við Andra Snæ og Söru Dósa í lestinar á sig. Við skulum heyra smá brot úr spjalli hans við Andra.
4: Ég var að vinna í Árnastofnun. Það var 97 en það byrði þegar sonur minn fættist elsta barni mitt. Og varð alveg gjörsjönlega heillaður af segulbandasafninu þar sem að Rósta Þorsteinsdóttir síndi mér og við bjökum til geisladisk sem heitir Raddir og þar voru þessar gömlu konur að fara með þölur sem þær lærði af ömmu sinni og þær lærði af ömmu sinni sem þær lærði af ömmu sinni og maður sá hvernig eitthvað lag sem var jafn vinsælt og stálu hnífur árið 1750 var ennþá sko, en bjópar í minnleiri geimt og eitthvað sem allir kunnu varð allt í hennu sjaldgjæft varð allt í hennu einstakt þar til að þjóðfræðingarnir voru 100 km hraða bruna norður til Húsavíkur en á síðustu konunni sem kunni eitt erindi af sér lagi sko. Og þá hugsaði ég alveg að ég var svo heppin að eiga þannig að Jónava fætta 1919 Dísu 26 Huldömmu 24 Árna afa 22, Björn afa líka 24 að ég átti bara þrjá afa og tvær ömmur og ég segi eiginlega alveg sama hvað ég myndi spyrja því að bara sumari 1930 eða eitthvað bara jólin 1929 bara alveg sama hvað ég myndi spyrja það að börnin minn þetta merkilegt að eitthvað hverstast 1930 væri bara einhver úr öðrum heimi 2030 þannig að ég fór bara var svolítið meðvitaður þetta og mér sem ég fannst ég ekki taka nóg einu sinni ég fekk bara lánaður einhverjar videokamerur frá vinum og mömmu og það var mjög svona ekkert stórkostlega faglega gert hjá mér
0: Já, maður þykir þetta svo ótrúlega áhugavert brot sem við fáum að heyra þarna þegar maður áttar sér líka á vísuninni það er svona einhvern veginn þessi hliðstæða þessa kvæða og jöklana, hverfandi jöklana og við hérna fáum að sjá þegar að það er sérst, hérna, vera að lýsa yfir svona nokkuð svona andláti og jökuls vegna þess að hann var bara í að hverfa og svona minnir mig bara á þegar maður var að læra landafræði æsku og bara okjökull var hluta því sem að maður þekkti og það auðvitað þeir sem við tekjum Andra og vitum að það mikið kappsmál fyrir honum að varveita þessar minningar og benda á svo óhugulegu þróun sem veit að það er margt svona, sem slær mann mjög illa og svona er óhugulegt í rauninni í þessari mynd. En mér stíka Sara Dósa setja þetta fram á einhvern veginn líka svo hlýjan og ljóðrunan hátt. Margrét, þú varst á frumsýningu, ég veit að svona, það er margt í þessu. Hérna, hvað er svona fyrsta sem að þú hugsaðar þegar að myndin lög?
1: Já, hún var svo hlý og hún var svo hérna, þetta var svo gott fyrir hjartað einhvern veginn, að maður sko að fylgja fjölskyldunni og fjölskyldusögunni og fá þetta, þessa innsýn og með að hann svo komur að segja hérna gjöfull að gefa okkur þetta efni og hann sagði sjálfur eftir sýninguna hann hefði nú ekki alveg verið tilbúin kannski fyrst að vera þarna á Narbjöksonu fyrir framan eitthvað speilin á klósetti á sér og sem er alveg satt en maður var svo þakkláttur mm-hmm. það var ekki búið að vera eitthvað neina hann var ekki búin að vera með puttan í hvað hún mátti velja hún fær bara allt arkífið og hún byrjar bara og það er svo stórkostlegt að sjá hvað kemur út úr því og hérna hvernig þetta er svo tengt við þetta, þessa stóru sögu jöklana okkar en sem er líka, já hún er mislöng þessi jöklasaga, mér skilst líka á Otti Sigurðssyni jöklafræðingi sem ég náði að fara á smá trúnum með eftir sýningu að hérna að ok er líklega bara 700 ára gamall þið veitir, maður heldur alltaf að þið séu sko mörg þúsundara gamlir en sko á litlu ísöld á 14. öld þá verða til í raunni þessar jökla sem við þekkjum svona í endanlegri mynd sem eru svo brána því miður núna
0: Akkurat, já.
1: Og hraðar en okkur sinni
0: Mjög gott að fara trúnum og jöklafræðing ég hef alveg verið til í það sko
1: yep.
0: Hérna, en Árni Pétur, þú náttúrulega þekkir ansi vel til þessar fjölskyldu
2: Já, sko, mamma mín er semst afasystir Andra Snæs,
0: þannig
2: að norðan frá meldakastléttunni þannig að ég þekki eftir Dísu og Jón mjög vel mm-hmm. ekki svo mikið Árna afa og Huldu Árni var semst þetta jöklafræðingur og sérfræðingur í jöklum og til dæmis hann og konan hans þetta afi og amma þannig að hans Andra Snæs í móðuræktina þannig að kveitibröðsdagana þeirra voru upp á vatnajökli mm-hmm. nokkra vikur upp á vatnajökli mm-hmm. giftu sig og fóru upp á vatnajökul en það sem ég fæst líka sérstaklega núna ég meina núna eru hörmungar að gerast í Nepal vegna þess að jökullin er að hrynja það er flóð og alls konar hluti sem eru að gerast
1: en líka fleiri jörð sem byrjar allt í hennu að sko þýðast og leysast upp
2: já, þetta er stáðu 200 ár
1: mm-hmm.
2: og þú veist, við erum með rosan mikla á jökla það er ekki talað með 40% af fersku vatni sé á Íslandi í jöklum í Evrópu 40% af reynu vatni í Evrópu er á Íslandi og þetta er bara að leysast upp næstu
1: veist, hvað þá með Grænlandsjökul
2: já, það er verið bara hörmungar þannig að mér fannst það líka svo spennandi sko, að, og þegar maður hugsa hvernig að blanda saman fjölskyldu sinni og svo jöklunum hvernig þetta tengist ég man að mamma sagði alltaf sem er afasystir Andra Snæs sem hún sagði þið munið aldrei neitt og þið verður að munið þetta hvað ég er að segja
1: talandum allt sem
2: já, vegna þess að talandum allt sem þið munið ekki neitt þú veist, þegar ég hver, þá er þetta farið allar þessu upplýsingar en ég var alveg heppin að pappi tók upp mikið vídeói alltaf þarna á Merlakarsléttinu og við eigum til þessum og brúðkaupi, gullbrúðkaupi Jóns og Dísu þannig eigum við smá búta í myndinni og þarna þetta er svo mikla heimildir
0: Það var dýrmætt.
2: Já, og þetta voru sko, þessi pappi, hann var með sko margar spólur, þú veist, stóra, svona litlar, svona vídeospólur, pínur litlar, sem ég let transfera yfir á digital, þess að nota, og þetta er þetta bara rosalega dýrmætt að eiga þetta.
1: Dýrmætti,
2: já. Þetta eru allar fjölskylduættina, öll litlu leikriti sem vorum að leika í krakkarnir, og, en þetta er, vegna þetta er svo mikið að hverfa, og eins og einhver sagði, sko, ég var að hugsa um daginn núna að og þú veist að fólk sem deyr þessi pappi og mamma þegar ég dey, þá verða ekki svo margir sem mun eftir þeim og þegar þú veist, þegar næsta kynsanferð þá er þau bara farin og þetta er saman með jöklana við munum ekkert eftir þeim og mér varst það sérstaklega flott hérna, og sérstaklega stert þegar ok hann hefði minninga guðstjónastan minninga þjónustan þegar Andri Snær fer með koparspjöld af því kopar eyðist ekki með koparspjöld með ákall til framtíðarinnar frá okkur þessi mál að jöklarnir séu að hverfa.
0: Það var svo ótrúlega áhrifaríkt hérna, og það er eitthvað að því að hann skrifar hérna, svona minningarorð og meðal annars sem hann segir, ég er ekki alveg að fara rétt með þetta, en það er eitthvað svona hérna, þetta er minnisvarði sem staðfestir að við vitum hvað er að gerast og við vitum hvað þarf að gera í því bara þú sem þetta lest, veist hvort við gerðum eitthvað.
2: Eða ekki.
0: Og, eða ekki.
1: Já.
0: Og fer, úf, ég það gæsa það sko bara að rífið upp, já, það fór, þarna fór mig, sko.
2: Þetta var rosa, gott að þú myndir þetta, ég hefði ekki, ég mál ekki leik.
1: Nei, en þetta var alveg, sko,
2: var sterk.
1: Ótrúlega sterkt í myndinni, sko.
0: Já. Já,
2: og mér fannst það verið svona bara, bara það sem ég, myndin er að segja í raun og veru. Hún er að segja þetta.
0: Einmitt, hvernig fannst þér að opna svona þennan glugga inn í fjölskyldu Andrasnæðis Díana og svona tengja þetta við bara náttúru vanna?
3: Já, þetta var náttúrulega mjög persónulegt ferðalag en mér varst, þú veist, þetta ekki bara persónulegt ferðalag Andra, heldur þú var ég rosa mikið bara inn á við að pæla í þú veist, þessum svona fyrri kynslum og hvernig við lærum af fyrri kynslum og líka mér varst þetta bara að vera mynd sem fjallar hverfileikan líka hverfileika manneskjunar, ekki bara jöklana auðvitað hann er að tengja þetta saman sko. Ég náttúrulega fór kannski eitthvað ekstra persónulegt ferðalag því ég bara búin að missa alla mína formæður og forfeður bara alla þannig að mér varst þetta eitthvað svona ég var alveg ekstra svona meir en ég var rosa mikið líka að spyrja mig bara ok, þú veist mér finnst þetta að vera að grípa mig mjög mikið á þessum hverfileika og hvað við þurfum að hérna þú veist, það skiptir máli að tala hlutina til að muna eftir og til þess að halda lífið þeim áfram og þar á meðl jöklana en ég var rosa mikið að spyrja mig ef ég væri manneskja sem bara væri alveg sama umhverfisvernd, þú veist er þetta breyta hug mínum, skilur við ég held, þú veist, núna til þess að tala umhverfisvernd og tala loftslagsbreytingar, það þarf að fara persónulega nótinar, það þarf að reyna að grípa þú veist, hverju breytir þetta fyrir þig það þarf að fara inn í ástina, þú veist, hvað er það sem skiptir okkur máli, það er ástina, ástina okkar, það er, þú veist
1: framtíð þeirra
3: Hann, það var mjög, þú veist, hann er hann að fara inn á börni sín og þú veist hvað, hvaða ár já, þegar dóttur hans verið 96 ára hvaða ár er þá og hvernig mun verið að líta þá út
0: já, 2100
3: þannig að þetta er nýja leiðin og hann er að fara inn á hana veist, til þess að tala umhverfisvernd og tala þannig til að fá okkur til að vera ekki sama, skilur og já, þannig að mér varst þetta alveg áhrifarík mynd sko, hún svona já, bara ótrúlega flott samsett, sko.
2: Þar var ná, sko, ég er með hann er barnabarn sem er 9 ára.
3: Já.
2: Og hvernig verður, sko, eimurinn þegar, þú veist, allt er að brenna og svo brennandi plánetu og svo bara flóði.
3: Einmitt.
2: Veist, mér finnst svo sérst sko, að það skuli koma upp Nepal kemur upp um leið og þessi myndir sín þérna.
1: Já, þetta var rosalega stert
2: já, moment. Það var bara, og það jökull sem er að bráðuna sem gerir þetta og það er þúsundum manna sem hafa látið lífið og stóra, þú veist, litla bæir og þorp og alltaf bara
1: ég var í Noregi í smá tíma bjóð þar og
2: já.
1: Þá voru stöðu þessi sko jarðskrið og þessar já. Hérna aurskriður
2: já.
1: Og sko húsa sökva
2: já.
1: Og fólk, þú veist húsin eru bara líkistum skiljiði, þú veist, bara neðanjarðar og þetta er alveg hræðilegt en ótrúlega sterkt og þetta með hérna framtíðina en við höfum þetta bara alla taka okkur taki, það þarf bara að verða, þú veist, við býðum alltaf eftir að stjórnmöld gerir líka eitthvað. Við erum svolítið svoleiðis á Íslandi, en ég held að almennt er það svolítið svona stemningin í heiminum. Við erum svolítið ein, en eins og þú segir, ef við tökum okkur öll saman, þú veist bara í okkar prívat og skoðum þetta í eitthvað stóra samingi, þá getum við ekki einhvern veginn, þú veist, hérna, annað en hugsa málið.
0: Já, mér finnst ekki svona en hugsunháttinni mörgum vera svona þau eru ekki að gera neitt. Þannig að það breytir engu hvort að ég reyna að gera eitthvað.
1: Það er eiginlega komið á þann stað aftur að því að sko talandi sko 80s, hérna, þú veist að vera, eins og ég var að segja, hérna, ég var í, sko, í menningar áhorfi, eiginlega bara svona

0: að panta sér bara inn ýmsu vörur sem eru kannski ekki nauðsynja vörur og senda þar yfir hnöttin sko.
1: Já, búið að sanna líka, þú veist að þetta er eitthvað plast sem er sko stór hættulegt fyrir fólk að anda sér og bara, þú veist, snerta.
0: Já,
1: okkur. Nei, en hérna, já.
0: En hérna, þú fórst margt, hérna, kjálfarið, þú varst hérna, fyrst byrjar á því að taka hérna trúnofi jöklafræðing.
1: Jú, jú.
0: Og hérna, alveg fórst yfir sviðið, þú varum með honum endilega.
1: Akkurat, þú þessi 500 jöklanöfn sem já. Hann var búin að uppgöta og það er alveg stórkostlegt, hann Oddur hafi, ég náða að þú veist skrásetja þetta. Og þetta er þetta örnefni sem er líka svona hluta minni. Mm. Já, pappa sem er svona örnefna, þú veist, nörd og man öll örnefni. Og átti sko ömmu sem kendi honum að, hérna, að ferðast landið með örnefnum.
2: Mm-hmm.
1: Og hún hafði sjálf ekkert ferðast mikið, en hérna, hún þekkti bara örnefni. Hún kunni til dæmis 100 vísur prestatölu Selfosskirkju. Og þá tölum við sko munnlega geymt, skiljið, við urðum að muna svona, það var ekki að skrifa allt niður.
0: Mm-hmm.
1: Og hann manið allt og þannig er hann búin að finna út, sko, talar hérna, fjalleifind, hann gaf þetta gríðarlega mikið af nöfnum, emitt sérstaklega hálendinu. Þetta er svo merkilegt, 500 jöklanöfn og svo tókum við þátt í sameinlega, ég og Oddur ásamt hérna, fleirum í smá gjörningi sem hún Marcela Fernandes hérna frá Glacier Nation hvað það? Jökla þjóðin sem frá Kólumbíu hérna fekk okkur til að taka þátt í þessum gjörningi og þá heldum við sko fengum krukku með mismunandi vatni úr hérna eða vatni úr ólíkum ám á Íslandi og heldum saman í eina hérna kristals svona flösku og mér varst það svolítið fallið
0: Já, akkurat, ég hann svona einhvern veginn til að já, að blanda saman að þegar einhvern veginn, þetta er einhvern veginn tengist allt já, það hljómar alveg áhrifrikt en þú tókst líka upp hérna góða bók sem þú tókst með því Margrét, sem að hérna, ég þekki vel og hérna, við vorum eitthvað að ræða þetta dýjana áðan, mér myndi að þú hefur talað að hérna, hún hefur kennd í skóla Já. Eða væri ekki lengur kennd í skóla eitthvað slíkt.
3: Jú.
0: Af því að ég alinn upp við þessa bók, þetta skólaljóðin og bara á hann einmitt svona bláa og hafði einmitt gengið talandi þessa munnlegu geymd og svona þessa kvæðahefða því að þessi bók hefur alveg farið kynslu á milli og þetta einmitt þessi ljóðahefð okkar og þessi ljóð sem að maður lærði utan bókar og einhvern veginn, þetta eitthvað sem að maður líka alls ekki missa einhvern veginn á íslenskum menningararfi og bara svona hefð.
2: Ég þurfti að læra Gunnarshólma í þegar ég var 14 ára. Skein yfir landi, sóla, suma vegi og silfurbláan eigi á tjallatinn, guðsrun, loga, glæsti, seint og degi, austur, ræfi, súin, mikla mín, hátti við sveiti, höfðu, björtu, svalar, í himin, bláan, smag, slæri, lind, beljandi, fás, við hamra, búan, jala, og svona áfram.
1: Algjörlega,
2: þetta festist í haustum.
0: Ég elska það, því þú varst að tala með áðan hvað var að gleyma miklu, já. En þetta hefur ekki haggast.
2: Nei, ekki, því ég læri þetta 14 ára.
0: Já, einmitt.
2: Þetta var bara próf, þú bara komst upp og þurftir að þylja þetta.
3: Sko, nú ég ekki með eitthvað heimildur að þetta sé hægt að kenna, en ég bara giska það fyrst þú segir að þú hafi fundið að vera að hendi þessu, eða hvað?
1: Já, sko, ég á vinkonu sem ég kennari og hún hérna var við sjokkið í daginn og ringdi mig og sagði bara ég hérna var að bjarga og rusla gámnum fyrir utan skólan fullt af bókum og þar var fullt af einhverjum gersemum sem hún Já, gaf mér líka, en þar á meðal, hérna skólaljóðin og ég fór til hennar og við sungum eina kvöldstund svona flest, hérna, flesta vísunar úr í blábókinni að rifju upp og reyna að muna líka lögin við en af því sko við sáum þessa dásamlegu mynd og sem hefur auðvitað gríðarlega áhrifamann þá var svo þá auðvitað dettur mann alltaf í hug auðvitað steitt steinar, þú veist og tíminn og vatni og hérna og þá auðvitað fann ég það í bláhug
0: Já, gætirðu kannski lesið smá fyrir okkur Já. Úr þessu ljóði
1: Emmi, takk fyrir Tíminn og vatnið. Tíminn er eins og vatnið og vatnið er kalt og djúft eins og vitund mín sjálfs. Og tíminn er eins og mynd sem máluð af vatninu og mér til hálfs. Þetta bara upphafið og maður bara, oh my god, og svo bara hver einasta vísa svo fögur. Mér langar næstu til að láta ganga og við myndum bara vera að lesa þetta í dag.
3: Var ekki tilvælega að einhver gerði svona menninga við bara fyrir börn og hérna, var svona skólaljóða eitthvað tónleikar eða upplastur eða
1: eitthvað. Það er frábær hugmynd. Ég skellum í þetta.
3: Ég myndi koma með börnum mín allavega, ég veit ekki.
0: Já,

0: Ég var alveg til líka til sko hlusta á þeim margar bara að lesa þetta, bara að lesa ljóð bara fyrir mig, bara held bara að lesa mig svefn sko.
1: Já, ég til.
0: Já,
1: þetta er mjög ljóð.
2: Montast, margar viljast á til les skóla ljóðin.
0: En já, gaman einhvern veginn, hérna meist ótrúlega gaman að þú hefur grafið upp svona þessa gersemi, af því að þetta rýmar einmitt svo mikið við þetta sem hann var að tala með kvæðin og Andri segir eitt sem að mér fann svo ótrúlega fyndið og fallegt í myndinni þar sem hann segir eitthvað svona hvað sé auðvelt að þjappa tímanum saman með því að stikla á hérna gamlum konum.
3: Já, það er svo skil.
1: Það er dásamlegt.
0: Já, og bara einhvern veginn þegar þú hérna þú spyrir til hann frá og þú einmitt bara það þetta samtal sem að hans hérna amma hans á við dóttur hans og einmitt öll þessi ár sem eru þeirra á milli.
1: Já.
0: En að við erum að ná þessu þessari stund þar sem að þær eru að tengjast. Einmitt þessi litla stúlka sem verður á hennar aldri árið 2100 og
1: eitthvað.
2: Já, já.
0: Sem er bara eitthvað neginn framtíð sem að bara maður getur ekki svona ímynda sér.
1: Sci-fi. En já. Það var sem mér fannst líka svo magnað í samtölum þeirra eftir á. Það var eiginlega sem að fékk svo mikið út úr þessu sko Q&A, þú veist, þessu samtali sem hérna hvað var stýrt af hvað hérna, Páll, munið eftir á.
2: Nei, sem, frá hefni hotna fyrir
1: því. Já, og ég fyrir gefið því hérna náttúrufræðingur og snellingur allavega og þau að ræða samstarfið en þá talaði Andri þetta sem pönnuköku sci-fi það eitt að bara fallegasta bara snildar sko eitthvað neginn já, það eitthvað bara svona greipið það, allt pönnuköku sci-fi
0: þessi mynd
1: já, þessi mynd
0: já.
1: Og svo líkt honum sko í snildsinni, þú veist, en þarna kom rithöndurinn hérna Berli Ljós.
0: Hann er þarna
1: og búin að greina sjálfan sig þarna í þessu pönnuköku sci-fi.
0: Já, hann er kemur með ótrúlega skemmtilegar líkingar einmitt og hérna en sko eins og fyrir þig Árni af því að þetta er svona fólk sem að tengist þér náttúrulega. Hvernig var fyrir þig að opna þennan glugga? Þetta hlýtur að hafa verið allt öðruvísi reynsla en fyrir okkur sem ekki þekkjum fólki.
2: Já.
0: Er svo persónulegur alltaf að?
2: Já, já. Þetta er bara mjög gaman. Ég var með mínu fólki þarna líka, sko.
0: Já.
2: Þannig að þarna...
0: Verður maður gæðast meir?
2: Jú, þú veist, sérstaklega með Jón og Dísu.
0: Já.
2: Á ömmu, á merkastléttunni þá. Þetta saknar maður þeirra. Þessa fólk, sko, sem að kynntist þarna.
1: Ég býr á, sko, enda heimsins.
2: Já.
1: Alheimsins,
2: já.
1: Bara, þú veist, finnst manni.
2: Já.
1: Og þessi staður líka mennarkastléttan er svo mögnu því að hún er bara eins og maður sé bara á síðasta bænum í heiminum.
2: Það er sko, hún er dásamlega í góðu veðri, villingur í vondu veðri, en hún er samt eini staðan í Íslandi það sem þú ferð út að hlaða og dansar á Nærbjörgssonum.
0: Það er mikil kostur.
2: Já, það er í sunnanáttin. Í sunnanáttin er dásamlega að vera þarna.
1: Það er dásamlega.
2: Já. Og þetta er, jú, þetta er, hann er þetta alinn upp svolítið þarna, þessi krakkar, dóttir mín og Andri Snærðun, þetta sama kynslóðu.
0: Ömmið.
2: Þannig að þau eru sko, svolítið í þessu. Og hérna, og fara í lækin og veiða selung og fara út í selakrika og syngja fyrir selina og þetta er paradís.
0: Nei, þetta er ekkit annað.
2: Nei.
1: Og það var sagt þetta svæði sko að hérna, að selungurinn sendi upp í mann og fuglin verpti upp í mann sko.
2: Já,
1: þannig að þetta var svona þið veitir, þetta var sko allsnægtar
2: og stórbíl því það var nóg matur
1: það var svo mikil matur
0: já.
2: Og ef þú veist með mikið mat, þá getur haft mikið að vinnufólki líka
1: já.
2: Því þú borga vinnufólkinu þannig að þetta voru stórbíli og svo þetta æðadúnin og
1: spreita
2: í kringum æðakollurnar og
3: En talandi fugla, maður mjög fast þetta með fuglabjörgi í myndinni.
0: Já, var rosa.
3: Og hljóðnandi fuglabjörgi, ég bara, vá, ég var ekki eins og áttum á því, skilju.
1: Jú, Nei. Það er þessi máva.
3: Og líka svona, hvað þýðir það fuglabjörg, orðið fuglabjörg í framtíðinni, skilju. Það mjög fast það rosalega stærkt,
2: já,
3: bara að býta, já.
1: Það var svo mikið að falla um svona tengingum, sko.
0: Já, fuglabjörgina þagna.
2: Og þetta var þegar fólk kem saman og allir þetta er bara fuglabjörg. Og það er bara að segja, sjáðu mig.
0: Hérna, já, hann sagði mig frá því, hérna viðtali í síðdegisútvarpinu sem ég hlusta á það, sem hann var að tala um að sko, hérna, hann var svo stressaður að sína Íslendingum, af því hann hafði sýnt þetta erlendis, en hann sagði að Íslendingarnir hafi hlegið svo mikið, og það sem ég var í Bíó Paradís í gær, það var sko grátu oft, við lóum svo mikið, en það var að þegar við varum líka að sjá okkur sjálf, þetta er svo ótrúlega sterkur spegil talandi pönnukökunar, bara þetta er svo sterkur spegil á Íslands samfélag og einmitt að sína þetta brúðkaup svona ekta íslenskt partí Já. Þú veist, fólk að hella á glöðsónum sínum og einmitt komin út á tónu á nærbúsónum og já. Allt þetta sem við þekkjum sem ótrúlega vel, en einmitt til eru kannski einhver tíma sem að er að hverfa. Já. Þannig að við sem að svona munum þetta, ég kannski mani þetta svolítið svona, var svolítið svona kannski tíunda áratuga stemming sem að maður fekk líka að glugga inn í, mm-hmm. sem að mér fannst alveg ótrúlega fallegt. Þannig að ég bara, já, ég held að við getum bara öll bara heilsuðar bara mælt með. Því að kíkja á þessa mynd.
2: Já, já. Það líka sagt að við séum ekki, sko, við erum ekki þjóð, við erum bara ætt bólkur.
0: Já.
1: Nei, það. Mungi eppi þeir, sko.
2: Já.
1: Mér sem pingu litlir ætt
2: bólkar. Við erum þessi ætt bólkar.
0: Ekkur hát.
1: Það er líka tvær þjóður
2: í þessu land. Vera, já, svo þykjast við vera rosa mikið international og þjóð og stór og mikið. Mm-hmm. Við erum bara ætt bólkur. Yep. og ég er þessi gott fyrir að gróf muna það stundi
1: já, á melverkarsléttunni
2: já,
0: einmitt mm-hmm. en þá alltaf ég svona bara í lokin að ég var reyla búin að vara ykkur við þessari spurningu en ég ætla að spyrja ykkur núna en alltaf komið fyrstu dagur hvað stendur til helgina, Díana?
3: Já, einmitt það er bara kartöflu uppskýra er það ekki fóða haustlegt
0: og... jú, mjög, vá
3: og hérna, svo ég reyndar að fyrir bíó og hérna færisku myndina hérna, No Rest for the Wicked held ég hann heiti
0: já.
3: Þetta er eitthvað stærsta færiska kvikmynda framleiðsla samt í samvinnu við Dani og Ísland það True North held ég sem er að framlega og Jónas Haukur legur einu
0: akkurat
3: þannig ég er spennt
0: já. Þetta er bíópartís eða ekki líka
3: jú, bíópartís
0: sem er honum bara okkar staðir kvinnilum
2: Hann er þetta færingur, Jóhannes Haukur.
0: Já, hann er færingur.
2: Já, hann er færingur. Svo Marja Elding, svo fleiri.
3: Þessun er svona góður í hann að hreimnum.
2: Já,
0: hann er
1: alveg þetta.
3: Ég var búin að sjá trailerinn, sko, en ég hlaka til. Hún lítur spennt út.
0: En hérna kartöfluuppskeran, það er eitthvað annað, svona, það er eitthvað ótrúlega fallegt við það. Er það eitthvað sem þú gerir bekkast?
3: Ég get ekki sagt þessi góð og eða maður græna fingur, en ástæðan fyrir ég að gera þetta er að því emitt, mamma mín gerði þetta og maður að reyna að færa hérna fróðleik til næstu kynsluðar, barnana minna, með langar að læri, þú veist, hvaðan maturinn að koma og bara svona virða jörðina á þannan hátt.
0: Dásanlegt.
3: Hún getur gefið okkur gjafir.
0: Já, sannlega.
2: Já. Það er að það sem ég fór að eina meitt menningaviðbót, þula, önnur hún Tryggvadóttir, það gengur allt út af það að fara í jörðina, jarðvist heitir það, að fara, leggjast í grasið, fara með hendin hún í jörðina, ferf hún í jörðina, mjög fallið vastlitir.
0: Eitthvað sem að líka maður gerir svo mikið sem barn að vera að grafa í moldinu og klifra í trjánum og svona, svona maður þarf eiginlega að færa sér nær náttúrunni.
1: Talandum, ég svo heilla að sér að, já, einmitt, að sko koma við hana, finna hana, sjá hana, alveg í sko, já, í sko mikillir nálagð, ég fór í sko svo kallað skóa bað í vikunni og þá er maður að fara og ég raunin að horfa á náttúrunni svo bara á myndlistasýningu en líka skynja hana með öllum líkamannum, loka augunum og heyra hana og finna hana húðinni og, veitir, og þetta er eiginlega bara framtíðin.
0: Hvar fer þetta fram?
1: Þetta fer fram upp í hérna Heiðmörk og hérna frábærir leiðbeinendur sem fara með manni gegnum sko tveggja klukkutíma ef ekki lengra
2: já.
1: Og maður finnur ekki fyrir tímanum sko, það er svo dásamlegt og maður heldur maður hafi farið yfir svo stórt svæði og þá var þetta bara sko eitthvað 100 metra þú veist, þá mann fór í svo skemmtilegt ferðalega með þeim, þetta er eins og bara performance og ég sem leikhúsmanneska, ég sagði bara jæja, þannig er eitthvað að fara að gerast en ég hef líka farið á leiksýningu upp í Heiðmörk, sem hét Twisted Forest með Wonderland sem var gjörsamlega trillt og það var einmitt líka bara farið inn í skóginn og hérna og það var allt vitlaust sko, maður bara hitti fyrir alls konar brjálaða gjörninga og
2: Já, spennandi.
0: Já. Hérna, ég verð að fara að setja nefnilega punktinu hjá okkur. Ég, mér þykir ótrúlegt, ég getum haldið áfram þetta uppi bara í kaffi. En hérna, Árni, alveg að lokum. Ert þú með hérna helgablön?
2: Helgablön?
0: Já.
2: Nei.
0: Nei, það er bara í lagi.
2: Nei.
0: Þú er bara í flæðinu.
2: Já.
3: Bara þessi grípur
2: í hverju sem. Mér bara bóðið og
0: þú
2: eitthvað.
0: Já, en að ég veit eitt þig eftir að hafa talað þér núna. Þú ert til í tuski með litlum fyrirvara, jafnvel nýkomin heim og súmpa.
2: Já.
0: Er þetta að draga þig á menningaveipur, en að það gott að vita. En Margrét, ert þú búin að plana? Ætlar að vera eitthvað í tengstu við náttúruna?
1: Sko, ég ætla pottið að gera það og kíkja kannski á hana Írisu Ösp, vinkonu mína sem var að opna Moonfire upp í hérna Mosfellsbæ og þar er jóka nýtra og tónheilun og eitthvað svona dásamlegt. En hérna, og kíkja þetta á önnurún, ekki spurning.
0: Já.
1: Ég ætla að byrja hérna bók sem ég fann í, af því að ég er svo mikið eitís núna, The Assignment eftir Friedrich Dürrematt. On the Observing of the Observer of the Observers.
0: Já.
1: Og það fjallar einmitt þú veist, konu sem lendir í því að hún þarf að fara á vettvang, þetta er kvikmyndagerðarkona, á stað þar sem að hérna á að hafa verið frami morð, kona á að hafa verið drepin. Svo kemur ljós eftir hún komin í einhverja flækju með lögreglunni og einhverjum hérna njósnurum og alls konar að þetta morð var aldrei framið. Mm. Og fjallar þetta sko flókin tíma, þú veist, pólitík og falsfréttir og hvernig er verið að sko matra okkur af einhverju sem kannski er ekki.
3: Rýmar það ekki okkur í dag?
0: Jú, mér veist það. Já. Ég þurfti alveg bara að fá þið margt aftur til minn einhvern tíma þegar okay. búin með bókina að fara yfir hérna, hvernig þetta var allt saman. En við erum nefnilega komin að endalókum í menningapúlsinum þennan föstudaginn. Taktina þessu sinni slóðu með mér þegar Margrét Vilhjálmsdóttir Árni Pétur Guðjónsson og Díana Sjöfn Stefánsdóttir. Ég þakka gestum mínum kærlega fyrir komuna og ykkur sem hlýttuð fyrir að vera með okkur.

0: Carmen McRae söng I'm a Dreamer, Aren't We All eftir tríóið Buddy De Silva, Lou Brown og Ray Henderson. Með henni lék hljómsveit Jack Place, Joe Wilder á trompet, Al Klink á tenorsaxofón, Andy Akkers á piano og Danny Perry á gítar. Hljóðritunin var gerð árið 1955.
1: Á morgun klukkan 12 fyrir Eyþór Ingi Jónsson orgeltónlist þar sem þema tónleikana tala fjórir Hallgrímskirkja.is þinn tónleikastaður Opið, það opið fyrir umsóknir listamannalaun Við óskum bæjarbúum og gestum góðrar skemmtunar á ljósanótt vatnsvirkinn og bílagerinn velkomin í Reykjanesbæ Velkomin á opið hús og orkureitnum, laugardag og sunnudag klukkan 12-13. Beðarhinsun, garðlist. Veri velkomin á fjölskyldu hátíðina ljósanótt í Reykjanesbæjum helgina. Við tökum vel á móti ykkur skór.is, bílageirinn og penni Neymundsson. Hjartanlega velkomin á uppskýru hátíð hrunamanna á flúðum á morgun klukkan 13-16, límtri virnett og gröfutækni flúðum. Naut á grillið, sælgera félagi kolaportinu.
2: Við fögnum 106 árum, afmælistilboð í fullum gangi, umboðsmenn land allt, Smith og Norland.
3: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
4: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14-16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
5: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Kynntu þér nýtt og spennandi starfsár Sinfóníuhljómsveitar Íslands á Sinfónía.is.
6: Bóli áfengislaust kynnir. Biðin á enda og ham stígur á stóra sviði í Eldborg. Ný plata, ný lög og líka þessi gömlu sem þú þráir að heyra. Fleiri frábæri tónlistamenn kíkja í heimsókn á sviðið. Já, ham hefur markað djúp spor í íslenskt rock og nú komið að enda lokum alls í Eldborg. Gefðu þér tíma með bóla áfengislaus.
7: Stefnir hann í 65 miljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
8: Í sunnudagaskólanum spjöllum við Guð, kærleikan og þakklætið. Þú ert velkomin.
9: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkomin á Ljósanótt. Kynntu þér dagskrána á ljósanótt.is.
10: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Hagkaup.
11: Gott kvöld. Úkraínu forseti leggur til að herir Rússlands og Úkraínu hætti öllum loftárásum helgina á meðan erindrekar Bandaríkjanna heimsækja ríkin. Hugmyndin að blása lífi í tilraunir til að semja stríðslok. Erlendir ríkisborgarar eru mun líklegri en Íslendingar til að missa vinnuna í árstíðabundnum sveiflum og þeim gengur illa að finna ný störf. Ný skýrsla umhverfisstofnunar Sameinuðu þjóðanna dregur upp alvarlega mynd af stöðu loftslagsmála í heiminum. Formaður loftslagsráðs segir síðustu ár hafa einkennst af óeiningu loftslagsmarkmið. Norræna blaðamannasambandið lýsir þungum áhyggjum af stöðu blaðamennsku og fréttamiðla á Íslandi. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, lagði til í dag að samið verði vopnahlé við Rússa þá daga sem erindrikar Bandaríkjanna, þeir Steve Witkoff og Jared Kushner, heimsækja Kýf og Moskvu.
12: Witkoff og Kushner eru væntanlegir til höfuðborga Úkraínu og Rússlands helgina í þeim tilgangi að reyna miðla málum svo hægt verða að binda endi á stríðið. Þetta verður fyrsta heimsók þeirra til Kýf, þeir hafa nokkru sinnum farið til Moskvu til viðrana við stjórnvöld þar. Í kvöldávarpi sínu sagði Zelensky Úkraínumenn ekki ætla að gera neinar loftárásir á Rússland á meðan erindrekarnir bandarísku dvelja í Moskvu. Þá biður hann rússnesk stjórnvöld að gera hið sama á meðan þeir dvelja í Kýf. Við erum að gera þetta fyrir þá, ekki fyrir Rússland, sagði Zelensky. Hann vilja að viðræður við sendinend Bandaríkjana verði eins uppbyggilegar og árangursríkar og hægt sé. Bandaríkin hafa áður reynt að miðla málum án árangurs. Lítið hefur gerst í viðræðum síðan Bandaríkja her hóf árásir á Íran í lok febrúar. Þrátt fyrir að þreifingar séu í farvatninu hefur ekki verið neitt lát á árásum. Rússlands gerði í dag árás á höfuðstöðvar öryggistofnunar Úkraínu í Kýf. Borgarstjórinn Vitali Klitschko segir að 12 manns hið minnsta hafi særst. Úkraínu forseti sagði ljóst að árásar drónum hefði verið beint að byggingunni. Utanríkisráðherra Úkraínu Andrí Sýpía fordæmdi árásina harðilega og sagði hana mikla stigmögnun sem kalli á einörð viðbrögð. Rússland sér hafi gert árásina þrátt fyrir að yfirstandi tilraunir til að hefja viðræður á ný. Þar með sé verið að hafna diplomatískum leiðum.
11: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Atvinnuleysi miklu meira meðal erlendra ríkisborgara hérlendis en Íslendinga. Þeir missa miklu frekar vinnuna í ástíðabundum sæplum og þeir gengur illa að finna ný störf.
13: Af því að þessi hópur svo mikið að missa vinnuna í september og oktober, þá bara gengur það rosalega illa vegna þess að það eru engin annar starf í bóði á þessum tími.
11: Sagði Guðbjörg Kristmundsdóttir, formaður verkalýðs og sjómannafélags Keflavíkur. Nánar fjallaðu málið síðar í speglinum. Einnar og hálrar gráðu hlínun andrúmsloftsins nú óumflýjanleg, segir í nýri skýrslu umhverfisstofnunar Sameinuðu þjóðanna. Formaður loftslagsráðs segir mikilvægt að tíðindin verði til þess að meiri áhersla verði lögð á loftslagsmálin.
14: Parísarsamningurinn var samþykktur árið 2015 á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna. Eitt af markmiðum samningsins að koma í veg fyrir að hækkun og hitastig á heimsvísu verði meiri en 1,5 gráður Celsius. Samkvæmt nýrri skýrslu umhverfisstofnunar S-Þótt það markmið þegar óraunhæft.
15: Það alveg ljóst að við erum ekki að ná árangri og það fyrst og fremst vegna þess að það ennþá mjög mikil átök þessi umskipti.
14: Segir Halldór Þorgeirsson, formaður loftslagsráðs. Staða alþjóðamál í dag hafi gert enn erfiðan á sátt loftslagsmarkmiðin.
15: Það ennþá verið að halda mjög fast í gamla orkugjafa eins og olíu og kol og gas og það hefur orðið rof milli ríkja varandi traust þeirra á milli mækjarnir. Það verður að segjast að staðan mjög alvarleg og síðustu ár hafa einkennst frekar af óeiningu heldur en samstarfi.
14: Hann segir mikilvægt að skýrslan leiði ekki til þess að fólk missi vonuna að hægt sé að draga úr hnattrænni hlínun og gefist upp.
15: Þetta á frekar að snúa akkur upp í hitt að þetta herði fólk í því að kalla fram þessar breytingar sem að bæði koma í veg fyrir þessa miklu óp og líka hafa mjög marga aðra kosti í förmessir.
11: Sagði Halldór Þorgeirsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Norræna blaðamannasambandið lýsir þungum áhyggjum af stöðu fjölmiðla á Íslandi eftir að sín hætti útsendingu sjónvarpsrétta í upphafi viku.
16: Í yfirlýsingu frá sambandinu segir að áratuga skeið hafi Ísland verið meðal fremstu ríkja í fjölmiðlafrelsi. Nú séu hins vegar vaxandi áhyggjur af því hvort nægilega góðar forsendur séu fyrir sjálfstæðri blaðamennsku til framtíðar á Íslandi. Sambandið segir að rekstrar umhverfi fjölmiðla hafi farið versnandi á undanförnum árum. Smæð íslenska fjölmiðlamarkaðurinn sker hann sérstaklega viðkvaman fyrir efnahagslegum og tæknilegum breytingum. Það hafi sýnt sig þegar sín ákvaða leggja niður sjónvarsfréttir. Nú sé aðeins einn íslenskur fjölmiðl, Ríkisútvarpið, sem sendi út sjónvarsfréttir og einn sem gefur út prentað dagblað. Í yfirlýsingunni segir að á hinum Norrlöndunum séu áskriftir mikilvægur þáttur í að skapa fjárhagslegan grundvöll fyrir faglega blaðamennsku. Á Íslandi þurfi að styrkja þann grunn með stuðningi stjórnvalda, fjölmiðlafyrirtækja og almennings. Fábreyttara og veikara fjölmiðla umhverfi berskjaldi samfélög á tímum aukinnar upplýsinga óreiðu og uppgangi gervigreindar. Norræna blaðamannasambandið kveðst standa með íslenskum blaðamönnum í baráttu þeirra. Sambandið hvetur íslensk stjórnvöld, stjórnmálafólk, eigendur fjölmiðla, atvinnulífið og aðra hagaðela til að grípa til aðgerða til að standa vörð sjálfstæða blaðamönnsku.
11: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir sagði frá. Skordýr fundust í hrísgrónum sem notuð voru í matargerði í 6 skólum þar á 4 leikskólum í Reykjavík í dag. Í yfirlýsingu frá Skólamat EHF segir að engin heilsufarsleg hætta stafi af atvikinu. Hrísgrónin voru frá Garra en Skólamatur segir að ekkert bendi til þess að skordýrin megi rekja til framreiðslu, matseldar, framleiðslu eða hreinlætis hjá Skólamat. Samkvæmt frétt mbl.is voru skordýrin bjöllur sem fundust í kjötsúpu. Skólamatur býður upp á kjötsúpu á ljósanótt í kvöld, líkt og undanfarin ár. Fyrirtækið segir að hún verði gerð úr nýju og fersku hráefni frá öðrum birgja. Dómari í máli Lindsay Clancy sem ákærð er fyrir að hafa myrt börnin sín þrjú hefur ógilt réttarhöldin. Kviðdómur gat ekki komist að einróma niðurstöðu sakhæfi Clancy sem er ákærð fyrir að hafa myrt börnin á heimili fjölskyldunar í janúar 2023. Því greip dómarinn til þess að ógilda réttarhöldin en verjendur Clancy fengur ráðrúm til að áfrýja ákvörðuninni sem þeir og gerðu. Clancy hefur viðurkennt að hafa orðið börnunum að bana en ákæruvaldið heldur því fram að hún hafi skipulagt morðin og eigið sjálfsvíg. Lögmaður hennar segir að hún hafi þjáðst af alvarlegum geðsjúkdómi, fæðingarþunglindi og fæðingarsturlun. Verði réttarhaldin ógild getur ákæruvaldið sótt málið á ný með nýjum kviðdómi eða gert dómsátt. Tímabundar lokanir og tafir vegna framkvæmda eru framundan í múlagöngum í Ólafsfjarðarmúla. Nýir neyðarútgangar og akstursurðir eiga að auka öryggi í fjórðu elstu jarðgöngum landsins. Gunnlaugur Ingi Haraldsson er framkvæmdastjóri hjá verktakafyrirtækinu Smáranum.
17: Við erum að grafa fyrir útgönguleið eða neyðar eða flóttaleið sem að steypist hérna utan á Vestskála. Við erum sem búin að vera saga og gera hurðagöt. Sem að hleypir inn og út úr þessu rými inn í verskólan aftur.
11: Göngin verða lokuð fyrir allri umferð frá miðnætti til klukkan 4 að fara nætur 8. og 9. september. Sömu kvöld má reikna með talsverðum töfum. Umferð verður hleypt í gegnum í hollum þegar aðstæður leifa. Nánar málið í sjónvarpsfréttum klukkan 7. Starfsemi ráðgjafar og greiningarstöðvar hefur verið verulega takmörkuð í að verða mánuð eftir að mygla greindist í húsnæði starfseminar í byrjun ágúst. 790 börn með alvarlegar þroskaskerðingar eru á biðlista eftir þjónustu hjá stöðinni. Sigurbjörg Fjölnisdóttir, forstjóri ráðgjafar og greiningamiðstöðar, segir að vonur séu bundnar við að nýjar fregnir af húsnæðismálum berist eftir helgi. Heimsmeistar móst kvenna í körfubolta hófst í dag með leik Bandaríkjana og Kína þar sem Bandaríkin ríkjandi meistarar unnu öruggan sigur 94-61. Caitlin Clark, Ryan Howard og Paige Buckers skoruðu allar 14 stig. Þar ofan á átti Clark 11 stóðsendingar. Meðal annarra úrslita á mótun í dag má nefna að Spotn vann Þýskaland með 30 stiga mun 83-53. Rúf sýnir frá mótinu. Þá að veðurhorfum á landinu, hæg vestlæg eða breytileg átt á morgun en suðvestan stinningsskóla við suðausturströndina fram eftir degi. Dálu til vætan, norðan og austan til en annars bjart með köflum. Hiti breytist lítið. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Hægri öfgamenn gætu komist til valda í minnsta sambandslandi Þýskalands helgina. Þau úrslit mörkuðu kaflaskil og hefðu afleiðingar langt út fyrir Saxland anhalt. Ungt fólk í Bretlandi segist eiga mun færri nána vini en áður og finnst vinskapurinn verri en eldri kynslóðum. Þetta ekki síst raki til samfélagsmiðla. En við byrjum á atvinnu ástandinu sem hefur heldur farið versnandi, aðalega hjá erlendum ríkisborgurum. Nýr liðsmaður speilsins Rúnar Pálmason tekur við.
18: Atvinnuleysi mest á Suðurnesjum. Þar var það 7,3% að meðaltali á fyrirhlutársins en 4,5% á landin öllu. Hlutfall erlendra ríkisborgar á íslensku vinnumarkaði hvergi hærinn á Suðurnesjum eða hátt í 40% og það eru einmitt þeir sem eru helst atvinnulausir. Fyrstu 7 mánuði ársins var atvinnulausi meðal Íslendinga 2,7% en hefur verið í kringum 2% undan færan ár. Þetta samsvarar því að tæpa 4.000 íslenski ríkisborgarar hafi verið atvinnulausir. Atvinnuleysi á erlendahópnum var 9,3% eða 5.200 manns og þokast stöðugt upp á við. Þetta kemur fram í nýri skýrslu vinnumálastofnunar íslenskan vinnumarkað. Atvinnuleysi hefur ekki verið meira frá 2021 þegar atvinnulífið var enn að fást við afleiðingar COVID-faraldursins. Það ekki útlit fyrir að þetta skáni í bráð. Vinnumálastofnun gerir ráð fyrir að það verði 5,5% atvinnuleysi í byrju næsta árs en síðan dragi hægt úr því. Atvinnuleysi hefur aukist meira á höfuðborgarsvæðinu en landsbyggðinni. Minnst var það á Norðurlandi vestra 1,7%. Mest er það sem fyrir á Suðurnesjum. Þar hefur það þó aðeins aukist lítillega á milli ára. Guðbjörg Kristmundsdóttir, formaður verkalýðs og sjómannafélags Keflavíkur, fylgist grannt með þróuninni á vinnumarkaði á sínu félagsvæði.
19: Já, sem eftir jól, þá var mikil fjölgun.
13: Og svo lagast þetta, það svona þessi ástíðabundna sveifla sem er alltaf á Suðurnesjum, það lagast svona mars apríl. Þessi uppsveifla sem í gangi á þeim tíma enn í gangi, þannig að ég held svona mest, við fyrir mest að finna fyrir þessu svona í oktober, september, lok september og byrjun oktober. Og þetta hefur mest áhrif á þá hópa sem að vinna innan ferðaþjónustunnar. Og ég hef áhyggjur að því að þróunin verði svo að það verði ennþá meiri áhrif af því að maður heyrir að því að það eru uppsagnir og það eru niðurskurður í ferðaþjónustunni.
18: Ferðaþjónustu stór atvinnuvegur á Suðurnesjum og margir erlendir ríkisborgarar vinna við hana. Margir þeirra vinna einnig töluvert í byggingreiðinaði, verslun og vöruflutningum og ýmsum greinum sem tengjast ferðaþjónustu með einum eða öðrum hætti. Allar þessar greinar eru næmar fyrir árstíðarsveiflum og niðursveiflu í hagkerfinu og það í þessum greinum þar sem erlend vinnuafl starfar helst sem atvinnuleysi hefur aðallega aukist. Og erlendum ríkisborgurum sem missa vinnuna gengur ekki vel að finna ný störf.
13: Af því að þessi hópur svo mikið að missa vinnuna í september og oktober, þá bara gengur það rosalega illa vegna þess að það eru engin annar störf í boði á þessum tíma. Það eru allir að skera niður og allir að minnka starfsemin á þessum tíma. Þannig að ef að þú ert að missa vinnuna í september og oktober, þá bara ofboðslega erfitt að fá aðra vinnu.
18: Breytingar á lögum réttindi til atvinnuleysisbóta tóku gildi mánaðamótin. Áður þurfti að hafa við á vinnumarkaði í 3 mánuði til að eiga rétt á bótum, en tímabili lengdist í 7 mánuði. Guðbjörg hefur miklar áhyggjur á fólki sem hingað kemur til starfa en nær ekki að vinna sér inn bótarétt áður en það missir vinnuna í árstíðarbundinni sveiflu.
13: Ég hef áhyggjur að því að þessi nýju lög hjá Vinnumálastofnun með hérna, skerðingu ávinnslu réttinda. Að fólki sem að koma hérna núna og hefur komið í kannski mars, apríl, mæ og að vinna þeirn í 6 mánuði, það á engin réttindi þegar þeirra störfum líkur. Þannig að þetta fólk stendur bara upp í réttinda löst ef að það fær enga áframhaldandi vinnu í september og oktober. Þannig að þau verða annarkvist bara að fara aftur heim eða þá þau eru bara hérna og þá komin á sveitafélagi.
18: Munurinn á atvinnuleysi erlendra ríkisborgara og Íslendinga skýrist meðal annars að því að Íslendingar vinna síður störf sem eru viðkvæm fyrir sveiflum. Algengustu atvinnugreinar Íslendinga án atvinnu eru opinber þjónusta, fræðsla og heilbrigðis- og félagsþjónusta auk vöruflutninga. Störfum fjölgaði milli ára í öllu þessu greinum nema vöruflutningum. Störfum fjölgaði einnig í fjármála og vátryggingastarfsemi. Í þeim greinum sem útlendingar vinna helst við hefur störfum og hinbúin fækkað. VFR stærsta verkalýðsfélag landsins með rúmlega 40.000 félaga. Halla Gunnarsdóttir, formaður VFR, segir að atvinnuleysi meðal þeirra hafi aukist lítillega.
19: Við höfum séð örlitla fjölgun inn í okkar félagi, en ef við horfum svona svolítið sögulega, þá atvinnuleysi ekki eitthvað í einhverjum hæstu hæðum eða eitthvað sögulega hátt inn í VFR. Við vitum það hins vegar að það búið að keyra henni næstu í 4 ár stefnu með mjög háum stýrivöxtum. Og þar eru þetta verið að framkalla samdrátt og það hefur allt á endanum þær afleðingar að atvinnuleysi eykst. Þá myndi sumir segja að það ætti að vera allt í lagi af því að verðbólgan myndi lækka móti en þegar maður sér það ekki gerast þá náttúrulega fer maður að hafa áhyggjur af því að það geti orðið einhvers konar kreppu verðbólga.
18: Halla bendir á að atvinnuleysi hafi verið mest í ferðaþjónustu og eins og Guðbjörg hefur hún áhyggjur af stöðunni á Suðurnesjum.
19: Þar hefur gengið illa að vinna bug á þessum háu atvinnuleysistölum sem hafa einkennt að svæði dálítið lengi. En ég veit að Vinnumálastofnun hefur svolítið verið að reyna að setja eitthvað fókus þangað og við höfum tekið þátt í svona samstarfi á þeirra vegum. En í þessu samhengi hefum við líka áhyggjur af þessum breytingum sem að stjórnvöld ríkisstjórnin keyrði gegn án samráðs við verkalýðshreyfinguna sem mjög óvanalegt á atvinnuleysistryggingakerfinu. Þar sem að bæði verið að stytta heildarbótatímann og lengja áhengslutíman og þetta getur haft mjög mikil áhrif á fólk sem vinnur í sveiflukendum geirum þar sem að samdráttu kemur rætt fram utan að komandi áhrif hafa rætt svona rata rætt inn eins og til dæmis ferðjónustu og þá getur hérna, þetta haft mjög mikil áhrif á réttindastöðu vinnandi fólks
18: Undanfarið hafa búist fréttir af uppsögnum og hópuppsögnum en samkvæmt Vinnumálastofnun hefur fjöldi starfa þó nokkurn veginn staðið í stað á milli ára. Hvernig hefur félögum í VFR þá gengið að finna ný störf?
19: Já, núna er þetta að segja til svona nýlegar hópuppsögnir. Við höfum fengið eitthvað hópuppsögnum inn á okkar borð en eftir því svona sem næstörðu komist þá hefur fólki gengið ágætilega að finna aftur störf. Svo er spurning hvort að það sé á einhvern nátt ástíðabundið eða hvað. Við höfum líka, við vitum að það að verða meiri samdráttur út af þessum gríðarlega háu stýrivöxtum og einhverju leiti líka út af því sem að stjórnvöld að gera með uppsögnum á fólki og annars slíkt, bæði ríki og sveitarfélög og við höfum alveg eftir að sjá hversu viðvarandi þær tölur verða.
18: Atvinnuleysi hefur yfirleitt verið mjög lítið á Íslandi en þó hlutfallið sé lágt grábölvað að vera atvinnuleys sérstaklega í lengri tíma. Það líka hagsmunamál fyrir ríkissjóð að atvinnulífinu tækist að rétt úr kútnum því að með vaxandi atvinnuleysi hækka heildar atvinnuleysisbætur sem greiddar úr ríkissjóði. Á fyrstu 7 mánuðum ársins voru þær 23,5 milljarðar króna sem rúmlega 6 milljörðum meira en á sama tíma í fyrra. Haldi þróunin svona áfram, gætu bætunar farið yfir 46 milljarða á þessu ári.
11: Rúnar Pálmason sagði frá. Í Þýskalandi búa ríflega 83 milljónir. Í sambandslandinu Saxlandi-Anhalt búa bara rúmar 2 milljónir og þó beinast allra augu að landinu þar sem kosið verður helgina. Samkvæmt könnunum hægri öfgaflokkurinn Alternative für Deutschland langstærsti flokkurinn með yfir 40% af fylgi. Í Þýskalandi eru lög þannig að 5% atkvæða þarf til að ná mannin á þing. Þrír flokkar gætu strandað á þeim þröskuldi. Sem gæti svo afturleitt til þess að Alternative für Deutschland eða AfD fengi meira en helming þingsæta. Þar með væri brotið blað í nútíma stjórnmálasögu Þýskalands. Nýjustu kannanir bendareyndar til þess að þetta gangi ekki eftir, en breytingin afgerandi. Kristilegi demokrataflokkurinn CDU hefur leitt ríkisstjórn Saxlands anhalt óslitið frá 2002. Flokkurinn fekk 37,1% árið 2021, en mælist nú með 23% í könnunum. AfD fór á sama tíma ár 20,8% í 41. Það margt við vinsaldir AfD sem sértækt fyrir Saxland anhalt eða jafnvel gamla Austurþýskaland. Þremur áratugum eftir fall Berlínar múrsins glímir Saxland anhalt enn við afleiðingar þess. Íbúum hefur fækkað fjórðung frá 1990. Ungt fólk, ekki síst ungar konur, flutti vestur. Samfélagið eldist og skortur á starfsfólki. Hagkerfið dróst saman í fyrra og iðnaður enn meira en landsmiðatalið. Í könnun Saxen Anhalt Monitor sögðust 62% telja að austur þjóðverja væru minna metnir en íbúar í vestri, annars flokks borgarar. Maximilian Konrad prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands.
20: Es hat große Probleme mit Rechtsradikalismus. Und so gesehen, es gibt halt immer diese Vorstellung von einer gewissen Perspektive.
11: Saxland anhalt hefur lengi átt í vandræðum með hægraugar, segir Maximilian, og ákveðið vonleysi hefur verið þar landlægt. Líka þetta viðþorf að fólk láti ekki segja sér neitt, vilji ekki láta ráðamenn í Berlín skipa sér fyrir verkum og að stjórnmálin þar, stjórnmál á landsvísu, hendi ekki í Saxlandi anhalt. Og AfD kann að notfæra sér þetta, vonleysið og þessa tilfinningu að vera einhvers negin skilin frá öðrum hlutum landsins, segir Maximilian. Aðal kosningamál AFD eru innflytjendamál. Á landsvísu í Þýskalandi tæpur þriðjungur íbúa með innflytjendabakgrunn, en í Saxlandi anhalt eru það einungis 12%. Engu að síður það keppiefli AFD að innleiða þar sem leiðtogarflokksins kalla remigration, harða brottvísunarstefni sem mætti meðal annars að ná til Úkraínumanna sem hlotið hafa tímabundið hæli í Þýskalandi. Það rýmar svo sem við aðra áhersluflokksins sem vill vinsamlegri og nánari samskipti við Rússland. Loks það forgangsmál flokksins að hverfa frá orkuskiptum. Þrátt fyrir vinsaldir flokksins benda kannanir reynda til þess að efnahagsmál, laun og innviðir séu kjósendum ofar í huga en þessi tiltegnu atriði.
20: Aber da stehen eben für meine Begriffe sehr sehr kontroverse Dinge drin, die sich beispielsweise Bildungspolitik
11: Í því sem flokkurinn kallar ríkisstjórnar áætlun sína má að mínum að þið finna ýmis afar umdeild stefnumál, segir Maximilian Konrad, menntamál, innflytendamál og fjölmenningu en líka réttindi kvenna. Afstaða flokksins gagnvart þungunarófi til að mynda mjög merkileg og þarna að finna atriði sem að mínu viti samræmast ekki lýðræðislegu stjórnkerfi. Þetta ekki gamaldags eða slíkt, heldur gengur út og að hola stofnanir lýðræðissamfélagsins að innan. Almannafjölmiðlar eru til að mynda eru lagðir niður í núverandi mynd og ég hef áhyggjur af stjórnarskrárvend Saxlands anhalt. Það öryggisstofnun sambandslandsins sem fylgist með öfgarhreyfingum og ógnum við lýðræðisskipulagið. AfD segir stjórnarskrárvendina eða Landesverfassungsschutz pólitískt verkfæri til að hræða stjórnarandstöðuna eða gera alla andstöðu óhugsandi, segir Maximilian Konrad. Stjórnarskrárvendin í Saxlandi Anhalt hefur formlega skilgreint alternatífi fyrir Deutschland sem hægri öfgarhreiningu. Á öðrum sviðum bor AFD ekki síður róttæka stefnubreiningu. Flokkurinn vill að skólar og menningarstofnanir rækti þýska þjóðarvitund, banni regnbúafána í skólum, dragi þýska fánana þúni daglega og endur skrifi sögunámsefni meðal annars með áhersla á að hætta að tönnlast á sögulegri skömm þjóðverja, seinni heimsstyrjöldinni, og svo aðskilja börn flóttafólks frá öðrum nemendum. Sumt gæti landstjórnin framkvæmt, en annað stríðir gegn stjórnarskráni eða á valdsveiði sambandsríkisins og því bara orða blaði hvernig sem fer. En nái AFD ekki meiri hluta blæsir samt ákveðin krepa við. Allir hinir flokkarnir hafna stjórnarsamstarfi við AFD. Kristilegir demokrátar flokkur Merz kanslara hefur jafnframt hafna samstarfi við vinstriflokkin sem beinn arftaki gamla kommunistaflokksins í Austur-Þýskalandi. En til að halda AFD frá völdum gæti CDU því þurft að mynda samsteypustjórn með SPD græningum og vinstriflokknum eða minnihlutastjórn sem vinstriflokkurinn myndi verja falli. Það kemur ekki á óvart að sá möguleiki þykji lítt spennandi en í taktu stefnu annarra flokka pólitískan eldvegg brandmáar. Þetta myndi líka styrkja þá mynd sem AFD vill teikna upp að allir hinir gömlu flokkarnir séu hluti sama bandalagsins sem standi gegn stefnu AFD.
20: Von Landtagswahlen geht immer große Signalwirkung aus. Das heißt, Landtagswahlen sind immer auch ein Zeugnis der Zufriedenheit oder
11: Kosningar í sambandslöndunum senda alltaf mikilvæg merki, sína ánægju eða óánægju með ríkisstjórnina. Og þetta ber í segl AFD á landsvísu. Ríkisstjórn Merz ekki í bráðri hættu, en til lengri tíma þróunin skýr. AFD vex ásmegin, stærsti flokkurinn í könnunum á landsvísu og það þróun sem virðist halda áfram, segir Maximilian Konrad, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands.
20: Das natürlich dadurch nochmal fortschreiten würde.
11: Hlutfall breskra barna og ungmenna á aldrinum 11 til 24 ára sem upplifa sig einmana hefur fimmfaldast frá árunni 2014. Ástæðan talin breyting á félagslegu umhverfi ungs fólks sem eyðir æ meiri tíma á samfélagsmiðlum.
0: Ungt fólk í Bretlandi segist eiga mun færri nána vini en áður. Árið 2014 sagðist 1% ungmenna á aldrinum 11 til 24 ára ekki eiga neina nána vini. Í niðurstöðum nýrar rannsóknar það hlutfall komið upp í 5%. Ungmennin segjast auk þess vera óánægðri en áður með þau vináttusambönd sem þau eiga. Niðurstöðurnar hrekja þá algengu staðalímynd að einmanaleiki sé fyrst og fremst vandamál meðal aldraðra. Rannsóknin á vegum Institute for Public Policy Research. Meðal ástæðuna sem rannsakendur gefa fyrir þessari þróun eru samfélagslegar breytingar, þá sérstaklega samspil nokkur að þátta. Samfélagsmiðlar á sá tími sem ungt fólk eyðir í að skrolla eru sögðtaka tíma frá mannlegum samskiptum, augliti til auglitis. COVID-19 faraldurinn talin hafa truflað félagsþroska ungmenna sem voru neitt til að vera heima vikum og jafnvel mánuðum saman. Undanfarin ár hefur niðurskurður í starfi félagsmiðstöða með þeim afleiðingum að ungt fólk hefur færri staði og færri tækifæri til að hittast utan skóla eða vinnu. Þá atvinnu ástand ungs fólks í Bretlandi einnig nefnt. Atvinnuleysi meðal 16 til 24 ára mælist nú yfir 16%. Til samanburðar var það bylnu 10 til 12% 2022 til 2023. Það tekur því lengri tíma fyrir ungt fólk að flytja að heiman, kaupa eigið húsnæði og verða fjárhagslega sjálfstætt. Rannsakendur segja aukin einmanaleika því ekki vera persónulegt vandamál hvers og eins heldur frekar að félagslegt umhverfi ungs fólks hafi veikst. Þá aukin einmanaleiki talin tengjast því að meðal ungs fólks mælist einnig aukin kvíði, þunglindi og geðræn vandamál. Lausnir sem eru nefndar eru ekki bara á þá leið að hvetja ungt fólk til að vera minna í símanum eða minni tíma á samfélagsmiðlum, heldur að gera stærri breytingar á félagslegu umhverfi, gera því auðveldara að komast inn á vinnumarkað og húsnæðismarkað og setja fjármuni aftur í félagsstarf þess. Breska þingkonan Jo Cox stofnaði sérstakan vinnuhóp um einmanaleika árið 2016 og niðurstöðurnar sem voru birtar ári síðar voru sláandi. Skýrsla vinnuhópsins var til þess að 2018 var embætti undir ráðherra einmanaleika stofnaði í Bretlandi, hið fyrsta sinnar tegundar í heiminum og það starfar enn. Stefna til að vinna gegn einmanaleika var sett og fól í sér þríþætt markmið. Fyrsta var að setja mælikvarða og fylgjast með þróun á einmanaleika. Önnur stefna var að innleiða sérstakar aðgerðir gegn einmanaleika og einnig innleiða slíkar aðgerðir inn í aðrar stefnur. Síðast en ekki síst átti að auka vitundum einmanaleika og stuðla að samfélagsbreytingum sem vinna gegn honum. Sömu niðurstöður sína alþjóðlega rannsóknir. Nýleg úttekt OECD á félagslegum tengslum í 22 Evrópulöndum sýnir að hlutfall fólk sem aldrei finnur fyrir einmanaleika lækkaði úr 59% árið 2018 í 51% árið 2022 og að hópar sem áður voru taldir minna útsettir, það ungt fólk og karlar, hafa orðið verst úti. En ætli staðan sé að einhver leiti svipuð hér á landi. Niðurstöður íslensku æskulýsrannsóknarinnar í fyrra benda til þess að einmanaleiki hafi einnig aukist meðal ungs fólks á Íslandi. Hjá ungmennum á aldrinum 18 til 23 ára hafði hlutfall þeirra sem upplifa sig alltaf eða oft einmana aukist úr 29,4% árið 2023 upp í 40% árið 2025 meðal stelpna. Meðal stráka hafði hlutfallið hækkað úr 24,2% í 32,2%. Samkvæmt lýðheilsuvísum embættis landlæknis segjast 17% fólks á aldrinum 18 til 34 ára upplifa sig oft eða mjög oft einmana. Sú tala hefur hækkað 50% frá árinu 2016. Heilsufarsleg áhrif einmanaleika eru vel þekkt, hann getur jafnvel aukið líkurnar á ótímabærum dauðdaga 26%. Einmanaleiki einnig áhættu þáttur fyrir kvíða, þunglindi, svefntruflanir, hjarta- og æðasjúkdóma og jafnvel heilabilun á efri árum. Þessar niðurstöður eru sláandi, ekki síst á tímum þar sem fólk hefur í raun aldrei verið tengdara. Nýlega rannsóknir sýna líka að fólk leitar oft meira í síman þegar því líður illa eða einmana. Mikil skjánotkun getur svo aukið einmanaleikan enn frekar og þannig myndast ákveðin vítahringur. Stöðug tengingi gegnum síma kemur ekki í stað mannlegra samskipta. Við stöndum því frammi fyrir ákveðinni þversögn. Við höfum aldrei átt jafn auðvelt með að ná sambandi við annað fólk en samt virðist sífellt fleira ungt fólk vera einmana. Kannski er það vegna þess að tenging og nánd eru ekki að það sama. Það er hægt að vera með 100 fylgjenda, fá skilaboð allan daginn og eiga samt engan til að halla sér að þegar lífið verður erfitt.
11: Ástrós Signýdóttir sagði frá. Fleira ekki í speglinum, hægt að hlusta á þáttinn og eldri þætti í spilaranum á rúf.is, í rúf-appinu og á helstu hlaðarpsveitum. Umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson og Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Mark Eldred. Verið þið sæl og góða helgi.

0: dag kemur ný bók í hillur bókaverslana Valdhina veiku, saga landhelgismálsins 1971-1974. Útgefandi er sögufélag, höfundur er Guðni T.H. Jóhannesson, sagnfræðingur. Velkomin.
1: Bestu þakkir.
0: Við ætlum að tala um útfærslu landhelginar, þorskastríð og nýju bókina. En við langa fyrst að byrja því að fara fáinum orðum um Harald Noregskonung sem lést á föstudaginn. Þið hittust nokkrum sinnum þegar þú gengdir embætti forseta Íslands.
1: Jú, mikið rétt. Konungur var ljúfur í viðkynningu og kemur hlustendum nú ekki á óvart. Nú síðustu daga hafa verið rifjuð upp atvikur ævi hans og kynni Íslendinga af honum. Ég hef þetta ekkert nema gott eitt Harald Noregskonung að segja og Hákon sem nú orðinn konungur í Noregi ríkisheimsóknir og aðrir viðburðir af því tagi eru þetta formfastir að mörgu leiti en Haraldur gat slegið á létta strengi ég minnist þess í okkar síðustu heimsókn síðast þegar ég sótti konung heim í höllu hans 2023 Þá var hann orðinn elli hrumur og stóð á fætur og gekk til mín, studdist við hækjur og sagði svo í minni íslensku þýðingu forseti kær eins og þú sérð gerist ég elli hrumur en ég vil ítreka og undistreka að það byrjar niðri en ekki uppi, sagði hann og benti á fætu sína og glotti svo. Og það mátti með sanni segja, hann fylgdist vel með og var, eins og ég sagði áðan, ljúfur í allri viðkynningu.
0: Kannski rétti framhaldið að tala eins og norsk landhelgismál?
1: Já, vissulega, þeir hérna norðmenn voru sumileiti samstiga okkur, þeir ruddu brautinni í norðurhöfum á sínum tíma, kröfðust þess að lögsögu mætti reikna út frá grunnlínum, en nú þarf ég að vara mig að fara ekki út í smáatriði, en sum sé að það fjall merkur dómur hjá Alþjóðadómstólum í Hag, miðja síðustu öld sem eldi okkur og gerði Íslendingum kleift að feti í fótspor norðmanna. Við fórum úr 3 mílum í 4 og notuðum svona grunnlínur. Þá lokuðum við til dæmis Faxaflóa sem skipti nú miklu máli og breyða fyrir því öllum og svo framvegis. Svo voru norðmenn líka, sporgöngumenn okkar. Við færum út í 12 mílur 58 og norðmenn gera samning við breyta 60-61 svona svipa leit og við, þannig að landhelgissaga okkar og þeirra er samofin og maður hafði nú orð á því við norðmenn í embætti að það væri nú eiginlega allt sem við getum talað saman um og í frið og spekt eiginlega nema fiskveiðimál og endist mér aldur og orka þá er aldrei að vita nema maður beini sjónum sínum að smugudeilunni og þeim átökum öllum við norðmenn þá voru þeir okkar fjendur en ekki Bretinn.
0: En áttu norðmenn ekki í þorskastríðum eins og við?
1: Ekki eins og við, þeir voru mun kurteisari og vildu ætíð leita lausna og samninga Þeirra stóri maður í landhelgissögunni og hafréttarsögunni allri var Jens Evensen sem var merkur maður og alla lund, maðurinn sem stækkaði Noreg, segir í einni ævisögunni því að hann öðrum fremur útskýrði rétt norðmanna til norðursjávar, þótt að landfræðilega væri þar ýmislegt málum blandið. Hann var framámaður á vettvangi hafréttar ráðstefna Sameinuðu þjóðuna á 8. áratugnum helst. Þannig að norðmenn eiga sína landhelgissögu en án allra þessara átaka við breta eins og við þurftum að eiga á sínu tíma og þessi bók fjallar hlut af því. Þetta eru 596 blaðsýður 3 og er því óhætt að segja að það sé farið ansi hérna náið ofan í þessa sögu og ég má segja fyrir mig sjálfan að naut þess mjög að setja verkið saman og ekki aðeins að skoða söguna sjálfa, þetta gerist þarna upp að sárum 8. áratugurins, heldur líka að hverfa aftur inn í þennan, já líku við að segja, horna heim sem 8. áratugurinn var. Sko, fortíðar þrá, eða nostalgía, er þjóðum svo mikill fjöturum fót ef menn gæta sín ekki. Að við sjáum fortíðina í rósrauðum bjarma, allt hafi nú verið betri í gamla daga. Fólk hafi staðið saman og ekkert mikið bjátað á og hérna allt einfaldar og fallegra. En þegar menn skoða til dæmis fjölmiðla frá þessum árum, þá er fljótt að koma á daginn að hér var svo sem sama óeiningin og fólki finnst ríkja nú til dags og óöldin þarna er 68 kynslóðin að koma til sögunnar og eldra fólki finnst ungdómurinn alveg voðalegur og alla lund og svo eru síðdegisblöðin, þarna er nú reyndar dagblæðið ekki komið til sögunar en kemur setna á þessum áratugi vísir lesendabréfin uppfull af því hvað ungdómurinn mitt sé vitlaus fregnir af allskins óáran það hefur verið að brjótast inn í báta og stela lyfjum og það er skrýll sem æður milli blokka og gerir allt vitlaust þetta kemur í hugann þegar maður les fregnir af landhelgismálum inn á milli, sko.
0: Já, já. Stöldrum við titlingunni, Valdhina veiku.
1: Það bar eitt sinn til að Henry Kissinger, sem þá var þjóðar öryggisráðgjafi Nixons bandaríkjaforseta, kom hingað til lands með forseta sínum. Nixon og Pompidou, Frakklandsforseti, áttu hér leiðtogafund snemm sumars 1973 og þá eru Bretar nýbúnir að öslinn í landhelgina með sín herskip og Íslendingar öskureyðir

0: til í heimi alþjóðasamskipta sem héti vald hinna veiku að hinir vannmegna hefðu stundum eitthvað sem stórveldin ásældust og í tilfelli Íslands var það hernaðar mikilvægi í kalda stríðinu. Ísland skipti sköpum á norður Atlantshafi, það var bandaríkjamönnum og Atlantshafsbandalaginu mjög í mun að hafa hér hernaðaraðstöðu og skilaboðin í grófustu dráttum frá Reykjavík til Washington og til höfustöða NATO í Brussel voru þá umþabil á þessa lund. Já, ef þið ekki hjálpið okkur í baráttunni við Breta sem eru að hafa á okkur lífsbjörgina, þá getið þið hunskast á brott með ykkar herlið og við ætlum ekki að vera í varnar bandalegi með okkar helstu óvinnum. Þetta var vald hinna veiku. Ég tala líka NATO-vopnið sem menn sveifluðu hér í erg og gríð. Þannig á landi höfðu menn þetta NATO-vopn. En svo á hafi úti höfðu við klippurnar. Það skipti sköpum líka. Sko í fyrra þorskastríðu, eða fyrsta þorskastríðunni, 58-61, þá gátum við svo sem lítið gert til þess að stöðva fiskveiðar breta í íslenski lögsögu, svo lengi sem herskip voru á miðunum. Menn sildu bara upp að tógurunum á varskipunum og illegöluðu, eins og sagt var, þetta er nýtt sagnorð í íslenskri tungu, að illegala, sem sagt, sem á rót sína í enskri tungu, því að varskismenn sögðu með sínum sterka íslenska hreim, you are fishing illegally, illegal, in Icelandic waters, you must leave immediately. Og Bretarnir svöruðu bara á sinn hátt, bugger off, farið fjandans til og þar með var máli útrætt.
1: Sko aðeins að forsögunni, það er hérna deila 58-61 og það er sami 1961, það var útfærslu í 12 miljur. Svo verður þetta tíðar og síðar mikið kostningamál.
0: Einmitt, vissulega, þorskastríðunni fyrsta, 1961, þegar við færðum út í 12 miljur, líkur þannig að Bretar sætta sig við þá útfærslu en fá í staðinn í samningi við íslenska ríkið það heit að komi til frekari útfærslu sem Bretum líki ekki og reyndar svipað samningur gerður við Vestur-Þýskaland sem þá var þá megi skjóta þeim ágreiningi til Alþjóðadómstólsins í Hag. Þetta þóttu landráð, sagði stjórnar andstaðan 61, alþýðu bandalag sem var þá var og framsóknarflokkur. Og Lúðvík Jósepsson, eitt stærsta nafnið í landhelgisögunni, hann þrumaði við þingheim, þessi landráðasamningur sem hér er verið að gera, hann mun aldrei vara lengur en svo stjórn sem nú situr. Leið og hún fer frá, er þessi samningur fallin úr gildi. Þetta virkar að það ekki þannig í þjóðréttarlegu tilliti, en þetta sagði Lúðvík og svo leið og beið 10 ár, gengi til kosninga 71 og svo stjórn sem gerði samningin 61 missir sinn meiri hluta og ný stjórn tekur til völdum eftir mikið japl, jaml og fuður ríkistjórn Ólafs Jóhannessonar formans Framsóknarflokksins með alþýðubandalagi Lúðvíks Jósefssonar og félaga og svo samtökum frjálslyndra og vinstrimanna sem Hannibal Valdimarsson var foringi í svo gamla kempa og hann vann sinn mikla kosningasigur 71 meira og minna út á það að færa skild út í 50 mílur hvað sem tautaðu og raulaði og þessi samningur við breyta málsko til hag hann hefði verið gerður af annari stjórn og ætti bara ekki lengur við. Þetta þóttu Bretum mestu fyrr. Já.
1: Og þarna tókust á sko alþjóðarétturinn eiginlega og svo innanlandspólitík á Íslandi.
0: Já, og nú er það svo að í hinu stranga þjóðréttarlega tilliti myndu fæstir halda því fram að íslenski ráðamenn hafi nú verið í fullum rétti þarna að segja bara ja ein ríkisstjórn gerir samning og svo komum við bara til valda og þessi alþjóðasamningur hann kemur okkur ekkert við þannig virka hlutir ekki í heimi laga og réttar og einmitt þegar við Íslendingar segjum að fyrir smáþjóð í hörðum heimi séu alþjóðalög og alþjóðastofnanir brjóstvörn þá má enn vera að einhver staðar í London getur þið fundið aldraðan embættismann sem fussar og sveigjar og segir við sjálfan sig og aðra ég ekki var nú virðingin mikil fyrir alþjóða lögum þarna 71, 72 og 73 þakka þið fyrir þannig að sagan er flókin og slungin
1: Þú nefnir í bókinni og ég bara vitna sjáarútvegur skiptinar engu máli fyrir heildar efnahag Bretlands skóp innan við

0: 1% af landsframleiðslu.
1: Já, þetta er hinn stóri munur. Í alþjóðasamskiptum og deilum milli ríkja, hvað þá illdeilum, skiptir skuldbinding sköpum. Í heimi alþjóðafræða er enska heitið commitment notað og kannski við sjáum þetta nú líka í nýliðnum átökum aðild Íslands hugsanlega að Evrópusambandinu. Að ástríða skiptir svo miklu máli. Hversu bundin ertu málstaðnum? Við Íslendingar töldum okkur með réttu þurfa að verja lífshagsmuni. Bretar voru vissulega á því að ekki mætti láta undan, en landhelgismál og deilan þau efni öll var sjaldnast efst á borði forsætisráðherra Bretlands eða á forsíðum bresku dagblaðana. Hér aftur á móti var þetta mál málanna. Þannig eins og minnist á Björn að í heildar efnahag breyta skiptu útasveiðar eiginlega engu máli. En svo var það vissulega svo að í hafnarborgunum, Hull, Grimsby sérstaklega og einnig Fleetwood og Aberdeen upp í Skotlandi, þá voru útasveiðarnar mikilvægar. Og fyrir breyta að missa réttin til fiskveiða á Íslandsmiðum og svo reyndar víðar, það var sama högg og fyrir þorp sem missir kvóta á Íslandi.
0: Já. Nokkra staldra við eitt mál þú kynni til sögunar helstu leikendur, segir frá þeim þetta eru stjórnmálamenn og embættismenn og svo þetta kempur í landhelgisgæslunni og þarna eru líka Bretar, þetta eru allt karlmenn. Ég nema lafði tvítsmúr.
1: Já, þetta er mikil karlasaga eins og liggur í hlutarnins eðli, þær voru ekki margar konurnar á alþingi Íslendinga akkurat þarna og sama gilti í Bretlandi og í embættismannakerfinu samasagan. En aðal samningamaður Breta var aðstoðar utanríkisráðherra þeirra, einn lafði tvítsmúr hét hún, mikill kvenskorungur, haft á orði á þessum árum að í íhaldsflokknum sem þarna var við völd væru tvær konur sem nokkuð bæri á og væru til jafnvel fóristu fallnar og það væri Margrét nokkur Thatcher, en svo væri það alveg tvítsmúr og hún væri nú eiginlega feti framar.
0: Jó, ætti reiðubúin að láta undan í viðraðum en finnst Íslendingar allt og þráir og það sé Lúðvík Jósefsson sínu verstur.
1: Já, henni fannst Lúðvík alltaf vera ljónið í veginum og hann var stundum liggum manni við að segja svona eins og í bandarísku bíómyndunum vondalöggan. Og svo kom Einar Ágústsson, utanríkisráðherra, ljúfmenni í alla staði sem sagði við Bretana, já, ég er allur að vilja gerður að semja og ná viðunandi samkomalagi. En þið verður bara átt ykkur á því að Lúðvík Jósefsson mun aldrei gef eftir. Þannig að ykkur er hollast að ræða við mig og ná því sem hægt er að ná, því hann mun alltaf segja nei og svo tökum við á því. Og auðvitað þarf að gera langasögu stutta og vísa bara til bókarinnar allar þær illdeilur og undir mál sem ríktu í íslenskum stjórnmálum. En við verðum að hafa í huga í þessari sögu að við sömdum fyrir rest. Haustið 1973, eftir að búið er að færa út í 50 mílur árið áður, Bretar búin að senda herskip á miðin og við höfum í hótunum með að slíta stjórnmálasambandi. Það hefur komið til alvarlegra árekstra á miðunum. Maður lést borði í varðskipinu Ægi eftir að Ægir laskaðist. Maðurinn sá var að sem sagt rafsjóða og alda kom yfir borðstokkin og varð honum aldur til að. Eftir allt þetta ákveður Ólafur Jóhannesson að halda til Lunduna til samninga við Edvard Heath forsætisráðherra Breta og Lúðvík okkar Jósefssyni finnst það uppgjöf, svik, aumingjaháttur og hefur í hótunum stjórnarslit en vill það svo ekki þegar til kastana kemur og eins og Ólafur Jóhannesson fann svo vel klókur stjórnmálafóringi, þá var þjóðin orðin þreytt á þessum átökum og það var samið, það var gert samkomulag til 2 ára sem Bretar voru fullkomlega sáttur við Og ég vil hnykkja á þessu því að í svona endur minningum okkar um þessi landhelgismál freistumst við stundum til þess að álykta sem svo að við höfum bara alltaf unnið. Fulla, afgerandi, loka sigra. En svo er ekki raunin þegar vel er að gáð og svo er annað sem maður vill hnykkja á líka og það er það að við stóðum ekki alltaf saman öll sem eitt. Vissulega var einhugur það að við þyrftum að færa út fiskveiðilögsuguna, öðlast full yfirráð yfir sjávarútvegsauðlindinni og halda þeim yfirráðum aldur og ævi svo maður tengi nú sögu við samtíð. En ágreiningurinn var mikill djúpstæður og langvarandi leiðirnar. Markmiðin, hvernig ætti að fara að þessu, hvenær ætti að stíga skref, hvenær ætti að semja, hvernig ætti að miðla málum, hvort það ætti að fara til hag, til alþjóðadómstólsins og þar fram eftir götunum. Þannig að ég orðaði það sem svo í bókinni að við stóðum sundruð saman. Við mögum ekki gleyma einingunni en ekki heldur ágreiningunum.
0: Og þetta sem sagt saga landhelgismálsins 71-74 en þarna eru nú ekki sögulok, það er ýmislegt eftir enn.
1: Já, harðasta þorskastríðið eftir. Við færum út í 200 sjómílur, 75 og þá verða svo sannarlega harðir bardagar á miðunum en við höfum lokasigur, 200 mílna lögsaga fæst, þannig að Bretar hverfa miðunum í árslok 76, vestur þjóðverja 77, nokkrir belgar eru hér að plokka eitthvað fram á nýja öld, en frá þessum tíma höfum við notið þess að ráða fiskveiði auðlindinni sjálfir við Íslendingar, en svo það annar að veg og meta hvaða Íslendingar það eru og hvaða Íslendingar það eru ekki.
0: Takk að þeir eru komin að Guðnitíð og Jónarsson.
1: Bestu þakki sem við leiðis.
2: Við heyrðum brot úr morgunvakt rásar 1 frá þriðjudagsmorgni þar sem Björn Þór Sigbjörnsson ræddi við Guðnitíð H. Jóhannesson, prófessor í sagfræði, nýja bók hans landhelgismálin. Nú skiptum við yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
3: Veðurfregnir les, Bryndís Ýr Gísladóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 11,6 stig. Engin úrkoma mæltist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag mæltist 18 gráður á Kirkjubæjarklaustri. Mesta úrkoma á landinu í dag mæltist 13,8 mm á Dalatanga. Mesta vindhraði klukkan 6 mæltist 14 metra á sekundu á Rauðanúpi og Stórhöfða. Veðrið klukkan 6. Reykjavík, vestan 5, allskjað, hiti 10 stig, loftrýstingur 1000 millibar stígandi. Stykkishólmur, norðaustan 5, skýjað, hiti 11 stig. Bolungarvík, norðaustan 10, hiti 9 stig. Litla Ávík, norðaustan 4, rigning og súld, skyggni 2,5 km, talsverði sjór, hiti 8 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 10, súld, skyggni 3 km, talsverði sjór, hiti 8 stig. Grímstaðir, austnorðaustan 4, rigning, skyggni 9 km, hiti 9 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 4, skýjað, hiti 10 stig. Höfn í Hornafirði, suðsuðaustan 3, hiti 10 stig. Vatnsskarðshólar, vestan 13, skýjað, talsverði sjór, hiti 12 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestnorðvestan 7, allskjað, hiti 9 stig. Veður horfur landinu til miðnættis annað kvöld. Breytilega 8-10 metra á sekund og skýjað, en víða rigninga súld norðan og austanlands. Hiti 7-15 stig, hlýjast á suðausturlandi. Hægvestlagaða breytilega 8 á morgun, dálítil væta norðan og austan til, en bjart með köflum sunnanlands. Hiti 7-15 stig, hlýjast á suðausturlandi. Sjóveðurspá. Við Færeyjar er víðáttumikil 988 millibar lægð sem þokast austnorðaustur yfir austur Grænlandi er 1028 millibar hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Norðvestan 8-13 metra á sekundu, lægir í kvöld og nótt, fyrst vestan til. Faxaflóamið, norðvestan og síðarvestan 5-10 en hægari á morgun. Breiðafjörðamið, breytileg átt 3-8 en suðvestan 3-8 seint í nótt. Vestfjörðamið, norðaustan 13-18 og súld, dregur vindi í nótt, suðvestlægða breytileg átt 3-8 á morgun en austan 8-13 norðan til fram eftir hádegi. Norðvesturmið, norðaustan 10-15 og súld, lægir í nótt og í fyrramálið, hægviðri og þokubakkar síðdegis á morgun. Norðausturmið, norðaustan 10-15, austan 5-10 í fyrramálið en hægari síðdegis á morgun. Austurmið, norðaustan 8-13 og súld, lægir eftir hádegi á morgun. Austfjarðamið, norðan og norðaustan 3-8 og súld, hægviðri og þokubakkar eftir hádegi á morgun. Suðausturmið, vestan 8-13, sunnan og vestan til en annars hægari. Vestan 8-13 á morgun en hægari norðan til, lægir annað kvöld. Vesturdjúp, norðvestan 8-13 en hægari norðan til, breytileg átt 3-8 seint í kvöld en norðustan 10-15 norðvestast fram yfir hádegi á morgun. Grænlandsund, norðustan 13-20 hvassast sunnan til, norðustan 10-15 í nótt en lægir smám saman á morgun. Norðurdjúp, norðustan 10-15, austlægða breytileg átt 3-8 á morgun. Austurdjúp, austan 10-15 en hægari sunnan til, dregur vindi í nótt. Austlægða breytileg átt 3-8 á morgun en 8-13 norðan til framundir hádegi. Færeyjadjúp, breytileg átt 5-13, hvassast suðvestan til, vestan 8-13 á morgun en hægari norðaustan til fram yfir hádegi. Suðausturdjúp, norðvestan og vestan 10-15, suðvestan 5-13 í fyrramálið, hvassast norðaustan til, hægari síðdegis á morgun. Suðurdjúp, vestan 5-13, hvassast austan til, lægir í nótt, breytileg átt 3-8 á morgun. Suðvesturdjúp, norðvestlægða breytileg átt 5-13, hvassast norðan til, norðan 8-15 vestan til á morgun, annars hægari. Norðaustan 5-13, annað kvöld, hvassast austan til. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verið þið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ásker móðir mín, tengdamóðir, amma og langamma, Kristín Þórarinsdóttir, Mentílu, þýðandi og fyrirandi skrifstofustjóri, lést á Hrafnistu Laugarási sunnudaginn 30. ágúst. Útför hennar fer fram frá Langholtskirkju, 50. 10. september, klukkan 13, fyrir hönd vandamanna, Einar Mentíle og Sigríður Valgeirsdóttir, barnabörn og barnabörn. Elskuleg eiginkona mín, móður okkar tengdamóðir, amma og langamma, Þórun Ragnarsdóttir, lesta á heimili sínu, lerki ás í fjögur Garðabæ, þriðjudaginn 1. september, jarðarförin fer fram frá Vítalenskirkju, 24. september, klukkan 13, Snorri Egilsson og fjölskylda. Okkar áskæri Jón Steinbjörnsson, hestamaður og hrossaræktandi, lést á sjúkrahúsi í Berlín, laugardaginn 22. ágúst, útför auglýst síðar, aðstandendur. Lestri dánarfregna er lokið.

Kristjana Arngrímsdóttir söng Kvöldsins ilmur, þýðingu Böðvars Guðmundssonar á Underlige Aftenlufte, ljóð sem Adam Ölensleger orti árið 1805 en Karl Nielsen tónsetti árið 1915. Þetta var leikið af hljómplötu Kristjánu í Húminu sem kom út árið 2005. Nú endurflytjum við flugur Jónatans Garðarssonar frá því á mánudag.

Komiði sæl. Lögin sem hljóma í þessum þætti eiga það sameiginlegt að þau eru samin við ljóð eftir Rúnar Hafdal Halldórsson sem lést vorið 1971 af slysförum aðeins 23 ára gamall. Rúnar var mjög efnilegu námsmaður og hafði stundað guðfræðinám í 2 ár af mikilli kostgæfni þegar hann lést. Hún var lýst sem afar jákvæðum pilti sem horfði á umhverju sitt, á gagnrýninn og næman hátt. Hvort sem það snýri að náminu eða lífinu almennt. Hann var skarp skyggn og hugsaði sjálfstætt og hafði nokkur ljóð að hans spyrst í tímaritum. Hörður Torfason samdi lög við 3 kvæða hans sem að koma út á fyrstu plötu Harðar og sagði frá því að hann hafi hitt höfundin einu sinni fyrir utan Tjarnabúð og þeir hafi rætt saman á ljóðlist. Rúna var ánægð með að Hörður hafi samið lög við ljóðin hans. Rúna náði að hlusta á plötu Harðar áður en hann lést en það gerðist stuttu eftir að fyrsta plata Harðar Torfasonar kom út.

Hörður Torfason söng eigi lag sem hann samdi við ljóðið Aftan þeir eftir Rúnar Hafdal Halldórsson og þetta lag kom út á fyrstu plötunni sem að Hörður sendi frá sér það var í mars 1971 Kvæðið hafði birst í Eimreiðinni árið 1969 Annað lag Harðar Viljó Rúnars Hafdal sem kom út á fyrstu plötu hans samdan við ljóðið De Lappe Hann samdi þetta lag þegar hann fór með hlutverk rússans Fitka í fiðlaranum á þakinu. Hörður var mjög heillaður á tónlistinni í þessu leikverki sem hafði áhrif á hann þegar hann samdi lagið. Útgefandi hans, Svava Gests, var ekki alveg sáttu við að hvernig Hörður söng lagið en hann var fastu fyrir og hélt sig við sína túlkun. Svava breytti nafni lagsins og nefndi það Dagurinn kemur en Hörður breytti nafninu aftur í De Lappe þegar hann eignaðist útgáfuréttin og gaf plötuna út sjálfur. De Lappe er ættanafn stúlkunar sem að kvæðið var ort og Hörður hitti hana þegar hélt tónleika Norðal og Blönduósi og þar rættuðu saman þetta ljóð og sitt hvað fleira.

Hörður Torfason söng eigi lag við kvæðið De Lappe sem sá að gests breytti í dagurinn kemur þegar fyrsta plata Harðar var gefin út árið 1971. Kvæðið eftir Rúnar Hafdal Halldórsson. Árið 1998 gerði hljómsveitin Papar hljómplötu sem fekk nafnið Hláturinn lengi lífið. Þar flytja Papar alls konar lög sem höfðu notið vinsalda gegnum tíðina meðal almennings hér á landi. Og á plötinum að finna söngva á smiðju Ómas Ragnarssonar, Spilverks þjóðana, Þokkabótar, Ríó Tríós og Sána Tríósins og líka rútubílasöngva og eigalög enda voru uppalöðu paparnir úr eigum. Þeir gerðu líka sína útfæslu á læginu De Lappe eða Dagurinn kemur og í túlkun þeirra var slavneski hljómurinn allsráðandi.

Tappar fluttu sína útfærslu lagsins De Lappe eða Dagurinn kemur eftir Hörð Torfason. Söngtextin er ljóð eftir Rúnar Hafdal Halldórsson og við heyrum annað lag Harðar við ljóð eftir hann sem heitir Leitin. Og þetta er fyrsta ljóð Rúnars Hafdals sem birtist í Eimreiðinni og það var árið 1968. Hörðu samt í lagið þegar hann átti að koma fram á tónleikum hjá þjóðlega klúbnum Víkivaka sem stóð fyrir reglulegum þjóðlagakvöldum í Tónabæ og eftir 1970. Hörður vildi flytja nýtt efni og samtilagi samdagus og flutti það síðan kvöldið. Það var því alveg splungu nýtt þegar hann flutti þetta lag fyrir gesti staðarins sem var allir mætti til þess að hlusta á helstu þjóðlega söngvar á hljómsveitir landsins. Það er Rósa Ingólfsdóttir sem syngur með Herði í þessu lagi.

Hörður Torfason og Rósa Ingólfsdóttir sungu lag Harðar sem að samti við ljóðið Leitin eftir Rúnar Hafdal Halldórsson. Á unglingsárum var Rúnar vinnumaður í Skálholti og unni jarðargróðrunum. Hann bar gott skinnbragð á hringrás lífs og dauða í náttúrunni. Rúnar notaði frístundi sínar til að lesa góða bækur og fékkst einnig við ljóðagerð. Hann velti því fyrir sér að læra búvísindi og gera spóndi. En ákvað þessi stað að innritast í menntaskólan á Laugavatni. Þessi ungi og gjörfilegi piltur vakti athygli skólasystkina sinna þegar hann stundaði nám við menntaskólan á Laugavatni. Hann samdi söngkvæði sem urðu fleyg innan skólans og var með góða söngrödd. Hann var glaðsinna ungur maður sem ávann sig traust og komst fljótt í forystusveit nemenda innan skólans. Rúnar tók stúdentspróf með góða einkunn þrátt fyrir talsverðar annir sem tengdust þáttöku hans í forystusveit þeirra sem stýrðu félagsmálum nemenda í skólanum.

Hörður Torfason flutt eigin lag við ljóðið Hlustaðu á mitt hjarta eftir Rúnar Hafdal Halldórsson. Þetta er eftir að laga sem kom út á annari plötu hans sem heitir Án þín og var gefin út vorið 1972, einu ári eftir að Rúnar Hafdal lést. Nokkru fyrr var bókin Sólris, ljóð og lausnmál gefin út. Þar má finna fjölmörg ljóð sem að Rúnar skildi eftir sig á samt ritgerðum, bréfum og skólastílum, meðal annars skáldin Guðmund Böðvarsson og Stefán frá Hvítadal. Það voru aðstandendur Rúnars sem stóðu að útgáfu bókarinnar og rann ágóðina sölu hennar til menntaskólans á Laugavatni. Þetta er rúmlega 100 blaðsina bók sem er mjög vönduð að allir gerð. Bjarni F. Karlsson, skólafélagi Rúnars, ritaði nokkuð ítarlega formála og fylgir verkinu þannig úr hlaði. Rúnar hafði sterkar skoðanir á heimsmálum og meðal þess sem að birtist í þessari bók er kvæðið Brot úr sögu kapitalismans í Vietnam. Karl Sigvardsson samdi lag við hluta þessa kvæðis og nefnir það hugleiðing. Heimavarnaliði flytur lagið og Karl Sigvardsson syngur.

Þetta var hugleiðing, hluti kvæðisins brot úr sögu kapitalistmanns í Vietnam eftir Rúnar Hafdal Halldórsson. Lagið er eftir Karl Sigvartsson sem söng og flutti það með heimavarnaliðinu. Sigurður Rúnar Jónsson leik á hljóðgervil, píanó, gítar og víólu, Sigurður Karlsson á trommur, Jón Ólafsson á bassa, Björgvin Gíslason á gítar, Arnólfur Kristjánsson á selló og þeir sem blési í trompeta voru Sveinn Birgisson og Eiríkur Pálsson. Hugur Rúnars Hafdal stóð til þess að nema íslensku og bókmenntir og hóf hann nám í þeim fræðum í Háskóla Íslands haustið 1969 en söðlaði og færði sig yfir í guðfræði. Hann átti sæti í stjórn stúdentafélags Háskólans, var varamaður í stúdentaráði og formaði verðandi félags vinstrisinnara stúdenta. Þegar tónlistamaðurinn Guðmundur Hermannsson sendi frá sér sóloplötuna í tilefni dagsins þegar hann varð 50 hljóðritaðin 4 frumsamin lög sem að samti við kvæði Rúnars Hafdal. Og við ætlum að heyra fyrsta af þessum 4 lögum, það heitir Lítið haustvers.

Guðmundur Hermannsson eða Mummi Hermanns, eins og hann jafnan kallaður, flutti eigi lag við lítið haustvers eftir Rúnar Hafdal. Meðal þessum Bjarni F.R. Karlsson ritaði í formála bókarinnar Sólrís, ljóð og laust mál eftir Rúnar Hafdal eru eftirfarandi orð og tilvitnun hefst. Skáldskap sínum hafði Rúnar ekki fundið neitt fastan farveg, hann var enn leitandi, stundaði tilraunir í heimi ljóðsins, tilvitnu líkur. Heyrum þessu næst lag sem að Guðmundur Hermannsson samt yfir kvæðið Huldumál.

Guðmundur Hermannsson og lag sem hann samdi við kvæðið Huldumál eftir Rúnar Hafdal. Skrif Rúnas höfðu birst í Mímisbrunni skólablaði Menntaskólans á Laugarvatni áður en fyrsta ljóðið eftir hann birtist í Eimreiðinni en það var vorið 1968. Þá hafði hann verið þrjá vetur í Menntaskólanum á Laugarvatni og lauk stúdentsprófi einu ári setna. Bjarni F.R. Karlsson segir í formálsorðum sínum að bókinni Sólrís og tilvitnun hefst Rúnar Hafdal náði aldrei að lifa svo lengi að hann yrði vona fylling vina sinna. Sól hans staðnæmdist löngu áður en hún næði í hádegi stað, varð aldrei annað en árróði. En við ársólar skin kviknar allt líf. Skulum við því ævilega minnast hans sem upphafs.

Guðmundur Hermannsson söng eigið lag við ljóð Rúnars Hafdals Halldórssonar sem heitir Hvar er hún? Þetta ungskáld ekki í hópi þekktari skáldalandsins en það var rétt liðlega tvítugur þegar hann lést og ekki búin að hasla sér völl sem skáld þegar ævi hans lauk svo skyndilega. Engu að síður héldu við innir hans ljóðum hans á lofti sem dæmi um að nefna það að laugardaginn annan september 1972 voru ljóð hans lesin og sungin í útastættinum Sólrís. Meðal þeirra sem stóðu að þeirri dagskrá voru Guðmundur Sæmundsson, Sigríður Harðardóttir, Rúnar Ármann Artursson og fleiri. Við ljúkum þessum þætti á því að hlýða á Guðmund Hermannsson, syngja eigi lag við vögguljóð Rúnars Hafdals. Takk fyrir að hlusta, verði sæl.

Jónatan Garðarsson hafði umsjón með flugum og fjallaði þessu sinni lög við kvæði eftir Rúnar Hafdal Halldórsson sem lést aðeins 23 ára gamall af slísförum árið 1971 og skildi eftir sig nokkur kvæði. Þá tekur við upprifin úr uppástandi.

0: Þið eruð að hlusta á upprifjun úr uppástandi frá því febrúar 2023. Umfjöllunarefnið litir. Anna Gunnarsdóttir.
1: Það sem ég ætla að ræða þetta eru nokkra spurningar varðandi liti. Til dæmis, hvernig þekkir maður bestu litina sína og verstu litina? Nú skulum við staldra við þessar spurningar. Bestu litir eru þeir sem að koma út frá litgreiningu, til dæmis ég með tónalgreiningu, þá húð er 50%, augu 25% og hár 25%. Og svo getur þá náttúrulega breyst eftir sem maður eldist að þá verða litirnir ósjálfrátt kaldari sem maður notar. Og hvernig notar maður liti sem ekki passa manni, til dæmis Íslendingar að rosalega hrifna á svörtu, þá passa maður bara að liturinn sem ekki passa manni sé ekki upp við andliti. Og ef að maður með tvær sem segjum dæmi, nú við í Kringlunni og við veitum ekki hvort við að kaupa, með tvo bóli eða tvo skyrtur, og leggjum við sikkur á skýrtuna eða bólina á öxlina sáleitur sem nær speglinum hann réttur það eiginlega bara alltaf svoleiðis svo verður maður að passa ákveðni liti geta gert maður yngri eldri og skoðum stoppa þessa tvö yngri, það ofta bjartir og ljósi litir og eldri eru svona dökki litir Þannig að ef að maður var einsinni svartarður, þá getur maður ekki verið svartarður þegar maður kannski 60-70 ára. Það verður maður að hafa einhverja lýsingu í toppinu með eitthvað. Hvaða liti gera maður svo grenri, það eru dökki litir, og hvaða liti gera maður ljósari, það eru breiðari, það er til dæmis og gefa manni meiri villingu, það eru ljósi litir og skæri litir. Hvaða litir eru viðskipta litir? Það til dæmis blátt, það eðalegin, gráttu stöðalegin, svarti klassikin, brúnt passikur og brúni í viðskiptum af því að það oft tákn á skoðanaleysis, base er tákn peningaleita, þannig að base er fínt, hvítu tallegin og það fá allir sína þessa réttu skyggði liti, maður getur sem það verið heitur, kaldur, skær, mildur, dökkur og ljós. Og svo setjum maður þetta bara upp. Þegar maður að setja saman liti og búti stemmingar og maður að til dæmis á rönnveysjó, að þá voru maður að passa sig á því að þegar rönnveysjó voru að setja saman liti, þá eru þeir að reyna á sjokkramann, þannig að þegar maður fer að sofa, þá eru eitthvað sem situr eftir. Það ekki endilega að maður að taka það sem eru á rönnveysjó, samt til liti og fara með út á götu. Heldur að maður að nýta sér þá og setja það svo saman í samsetningar. Svo ef við spáum í hvaða litir eru sportlitir, þá er það svona litir sem eru svona mjög bjartir þegar láta mann eiginlega svona svo neonlitir. Maður eru eiginlega á ferð á að vera á ferð og það er það að gera smá sálfræðigreiningu samtidig liti. Það er þannig að ef að maður hugsar eitthvað sem gerir mann alveg óbúslega leiðan og maður 60 sekundur og maður litar það, þá kemur eitthvað litur upp undi og ef maður heiðalur og þá það litur sem á ekki vera nálætt ykkur því að það gerir eitthvað opaslega þunglind. Eða litur sem að þegar auksin sem gerir eitthvað opaslega hamingjusum, þá gerir það sama, 60 sekundur, gerir það kannski svona hálsás fresti að þetta breytist og það kemur eitthvað litur upp og eitthvað þannig alveg fárlegur, hann ekki litakortur neins þar, það eru við bara akkurat þarna og þá þurfið að setja það í blómavasan, setja þetta í pennan, setja þetta svona fjóra staði inn í rýmunu. Og passa það að litakorti sem fylgir ykkur, að fylgir ykkur ekki bara varandi fatnað, að fylgir ykkur út lífið, að fylgir ykkur innan hús og það fylgir okkur þegar við förðum okkur. Þannig að litir eru bara mannskaman.
0: Hólmfríður Guðmundsdóttir
2: Litur mikilvægur hluti af því hvernig við upplifum heiminn, bæði tilfinningarlega og menningarlega. Fólk eyðir peningum og tíma í að lita sjálft sig og eigur sínar og notar stundum litina sem tjáningarform. En sjaldnast fer fólk ennþá lengra og reynir að komast að því hvert eðli lita sé, hvort þeir tilera hinum efnislega veruleika eða eru þeir aðeins uppfinning hugans eða ímyndunaraflsins. Ég greindist með litblindu þegar ég var 15 ára. Eitt af mörgum einkennum gelgjunnar er meðal annars að fátt sé verra en að skera sig úr hópnum og fannst mér þetta að vera mikill veikleiki, sérstaklega þar sem ég stemdi á myndlistanám í framtíðinni. En ég lét þessa greiningu bara framhjá mér fara og hugsaði sem minnst liti og áhrif þeirra. Þegar ég byrjaði í myndlistanámi árið 2015 þá neittist ég til þess að taka liti aftur inn í myndina og ákveða hvað hlutverki þeir gengdu í listsköpun minni. Ég lærði litafræði skólabókarinnar en skildi samt aldrei nákvæmlega hvað litur væri og hvernig ég skynjaði hann öðruvísi en aðrir. Við lærum á litina þegar við erum börn, aðalega með því að hlutbinda þá. Okkur er kennt að grasi sé grænt, himinin blár og sólin gul. Gras er alltaf grænt fyrir mér þótt að væri í raun að veru rautt á litin. Af því að þessir tveir litir ruglast oft saman þegar rauðgræna litblindu ræðir. Þá eðlilegast fyrir mig að nota það sem ég hef lært í staðinn fyrir það sem ég sé. Ég veit að gras er grænt, það eins og maður segir, common sense. Ef sami græni litur á grasinu væri kannski sýndur á abstrakt málverki, þá ætti ég eflaust erfitt með að nafngreina hann af því hann væri ekki hlutbundin. Á eyjunni Pingilab Atoll í Suður Kyrrahafi er samfélag sem skilgreinir lit á allt annan hátt þar sem að litblinda hefur erfst niður kynslóðir hjá stórri prósentu íbúa eyjarinnar. Fólkið á eyjunni er til dæmis með miklu meiri orðaforða yfir litin grænn heldur en við eigum að venjast. Eyjabúar sem geta ekki greint liti segjast fara eftir lykt, áferð og bragði fremur en lit við að greina á milli og segja að það sé ekki síðri aðferð en ef sæju þeir lit. Þetta eitthvað sem ég þurfti að tæmja mér svo fjölskylda mín þurfti ekki alltaf að vera að borða græna banana. Það næstum því óhugsanlegt í fyrstu að ímynda sér að það sé ekki hægt að litgreina regnbogann. Eins að það gæti verið fleiri eða færri litir í veröldinni en við þekkjum til. Jafnvel að sumir íbúar jarðar megi ekki vera að því að gefa litum nöfn. En í raun og veru eru engar alvöru línur í regnbóganum. Það engin ástæða fyrir því að haldað appelsínugulur sem meira eða minna raunverulegur heldur en til dæmis blár eða að ákveðnir menningarhópar séu með löggildari lista yfir liti en aðrir. Eða hvort einhver sé í raun og veru litblindur á liti. Er hann ekki frekar bara með öðruvísi sjónskynjun eða skilgreiningu á litum og þá eftir aðstæðum eða hvar sá aðili fættist í heiminum. Sjálft orði litblindur er ekki heppilegt orð, aðeins eitt orð sem lýsa á margbreytilegu ástandi. Sá sem litblindur er sjaldnast blindur á liti en þó eru til sjaldgæf tilvik þess að einstaklingur sjái veröldina í svartkvítu. Hver og einn sér liti á sína mismunandi vegu. Fólk furðaði sig á því að ég hafi farið í myndlistanám litblind og sjónskert. Ekki datt mér í hug að það geti skipt nokkru máli nema að vísu þegar ég tók þennan eina litafræði áfanga þarnum árið. Þar átti maður að fara eftir nákvæmum formúlum en myndlist hafði aldrei verið einhvers konar formúla fyrir mér heldur frásagnarverkværi skynjunarheims listamannsins. Eitt sinn í hjólaferð á Spáni stoppuðum við með stóran flísalaðan vegg þar sem ég var spurðaði hvaða liti ég sagði. Mér fannst ég vera að horfa á frekar litrikan vegg með gráum tónum, bláum, hvítum og bleikum. Veggurinn reyndist vera aðeins grár og hvítur. Þá sagði leiðsögumaðurinn að það væri eins og ég væri með miklu stærri litaskala en þau hinn. Þetta fannst mér áhugavert og ákvað ég að svo kallaðir veikleikar mínir skildu nú verða að styrkleikum.
0: Sigríður Pétursdóttir.
1: Stundum er sagt að litir séu lykill að sálinni þar sem þeir ná til undir meðvitundarinnar. Hvernig áhorfandi nemur litin er svo undir ýmsu komið, hvernig augans meðtaka liti og hvaða áhrif samfélag og menning hafa haft á viðkomandi. Flestir hafa heyrt helstu áhrif lita á tilfinningar okkar, að heiti litir eins og appelsínugulur og rauður gefi frá sér spennandi strauma meðan sá blái sér róandi, tákni stöðuleika og traust. Gráblá jakkafötin sem forsetar og stjórnmálafólk klæðaskjarna eru gott dæmi. Rautt bindi sýni svo að þrátt fyrir öryggi og stöðuleika sem fötin gefa til kynna, búið þetta fólk gefur þeim ástríðu hitta sem prýðir góðan leiðtoga. Ég geti haldið langa tölu þýðingu mismunandi lita, en hef valið rauðalitin og mun stikla á stóru merkingu hans í kvikmyndum í þessar fáu mínútur. Rauður sá litur sem að snýst mest tilfinningar, tengist ást, kynlífi, orku, eldi og hættu. Í sömum tilfellum rauður tengdur við grimmd, reiði og skömm, en allir litir hafa tvöfaldamerkingu, bæði jákvæða og neikvæða. Flest tengjum við rauðan við stöðunaskildu, brunaboða, blóð og rósir. Meðal leikstjóra sem gaman að skoða litanótkun hjá eru Kíslofski, Bergmann og Almodóvar. Hefðir fyrir merkingu, tákna og lita fléttast inn í allt okkar umhverju og menningu og oftast tökum við ekki eftir því, það svo sjálfsagt. Svo litanótkun kvikmyndagerðarfólks bæði meðvituð og ómeðvituð. Í þríleik Kíslofski, bláum, hvítum og rauðum, notar hann litina til að undirstrika sögnmyndana í hverju einustu senu. Kíslofski sagðist ekki nota tákn meðvitað, en sagði nú samt að sá rauði í rauðum væri ekki til skrauts. Hver einasti rauður hlutur í myndinni hefði ákveðna merkingu. Og svona yfirlýsingar eru skemmtileg áskorun og með því að rýna í rauðan sést þetta greinilega. Í atriðinu áður en myndin sjálf hefst sjáum við Ágúst hringja í kærustuna sína. Við fylgjum símaþráðunum frá hans símtóli niður á hafsbotn, eftir símalínunum í rauðum hökum og áfram upp í símtól stúlkunar. Hún að tala í síman svo rautt blikkandi ljós sést, símin að tali. Í lok atriðisins fyllir rauðaljósið hálft tjaldið. Og það er hægt að skilja það sem svo að þetta rauða blikkandi ljós sem Ágúst fær þegar hann reynir að ná til elskuna sinnar tákni stopp þetta ástarsamband í hættu. Ágúst og aðalpersónan Valentín eru rauða fólkið í myndinni, fólk ástarinnar. Þau hittast ekki og verða ekki ástfangin í myndinni. En hins vegar gefur Kíslofski það í skyn að það muni gerast og þegar við sjáum þau örstutt saman í lokin verðum við samstundins samfærðum að þau verði elskendur. Herbergi Ágúst fullt af rauðum hlutum og svo læðist myndavélin upp að glugga nágranna hans, aðal persónunar Valentín. Gegnum hans sjáum við rauðan dúk á borðinu og rúminu liggur rauður jakki sem við komumst síðar að tilheyrir fjarverandi elskuga. Valentín klæðist rauði í flestum senum myndarinnar og varirnar blóðrauðar. Ótal fleira í myndinni rautt, keilukúla og fleira í keiluhöll, ballettsalur, umferðaljós, stöðunaskilti, hundaól, blóð, ljós í myrkraherbergi, föt, björgunafólks og leikhústjöld. Þá eru rauðir ferjumíðar eins og fyrirboði ferjuslis síðar í myndinni. Lýsingin einnig oft rauðleitt, rauður filter notaður á linsu. En hvað þýðir þá rauði liturinn í rauðum eftir Kíslofski? Hann getur víða staði fyrir hlýju eða ást og ástríðu en annar staða fyrir hættu og viðvörun. Pedro Almodóvar annar leikstjóri sem nota liti til áherslu í myndum sínum og ekki síst þann rauða, enda skipa heitar tilfinningar ætið stóran sess í þeim. Allt móður mína fjallar ást og ástríður, ekki þó síst móðurást í ólíku samhengi. Manuela missir son sinn í bílslysi og eins og í svo mörgum myndum Almodóvars rauði liturinn ríkjandi. Eldrauð kápa Manuelu, rauðar varir, veggir og smáhlutir. Rauður ástin, hættan og hjartað. Eins kaldtæðu það hefur Manuela unni við að leika í fræðslumyndum líffæraflutninga. Túlka hryggamóður sem gefur líffæri úr barni sínu. Og allt í einu stendur hún svo frammi fyrir sömu aðstæðum í raunveruleikanum. Sænski leikstjórinn Ingmar Bergman notaði rauðalitin á áhrifamikinn hátt til að undirstrika dauða og ástríður í myndinni Kvísl og Róp. Þung rauð tjöld ná oft yfir hálft eða heilt tjaldið. Systur og vinnukona sitja hjá þriðju systrunni á dánabeði. Dauðin nálægur, ekki aðeins sökum sögusviðsmyndarinnar, heldur umfjöllunarefnið tilfinningadauði og grimmt hatur og ofsi. Rauði liturinn nálægur, ekki bara í leikmynd, heldur ekki síður sem tákmynd sárs á sál og á holdi. Ein systrana særi sjálfa sig svo blóði rennur í einu áhrifaríkasta og óhugnanlegasta atriði kvikmyndasögunar. Og hér setjum við punkt, en að rýna í litanotkun í kvikmyndum skemmtileg iðja sem ég mæli eindregið með.
0: Kristín Loftsdóttir.
3: Ég stödd rétt hjá Los Cristianos á Tenerife að tala við ungan mann sem hefur nýlega lagt á sig áhættu sama ferð yfir hafið í litlum bát. Hann frá Senegal og ég veit að hrun fiskveiða við strendur Senegal vegna veiða stóra báta meðal annars frá Evrópusambandinu ein megin ástæð fyrir því að margir hafa á síðastliðnum árum farið í þessa lífshættulegu ferð yfir til Kanaríeyja. Ungi maður sem stendur fyrir fram að mig sjómaður, líklega rétt tvítugt og að segja mig frá því að foreldra hans hafi reynt að undirbúan fyrir ferðalagið og dvölina í Evrópu þar sem hann ætlar að reyna vinna af krafti. Hann segir mig meðal annars að pabbi hans hafi útskýrt fyrir honum að sumir myndu ekki vilja neitt með hann hafa vegna þess hversu dökkur hann væri á litin. Hann útskýrir að hann skilji ekki alveg rasisma. Akkur meðal fólks í Evrópu verra að vera öðruvísi á litin en það sjálft. Því dýraríkinu, til dæmis meðal kinda, tekur hann sér dæmi, mikil fjölbreytni. Hann ekkit sérstaklega óska eftir svari frá mér en ég sé að þetta eitthvað sem hann næri ekki að koma heim og saman. Af hverju skiptir húðlitu máli? Stuttasvarið auðvitað að málið ekki húðlitur hans heldur svo merking sem dökkur húðlitur hefur haft í alþjóðlegu samhengi síðustu alda. Rasismi ekki einfaldlega afleiðing af því að fólk sé ólíkt á litin heldur má einnig líta á flokkun fólks í litarhópa sem afsprengi rasisma. Rasismi eins og við þekkjum hann í dag afsprengi heimsvalda og nýlendu stefnu. Hluta því var að afmarka ólíka húðtóna í flokka sem fengu ólíkt gildi og voru tengdir við flóknar hugmyndir siðmenningu, færni og gáfur svo dæmi séu tekin. Við sjáum kannski best hversu lítið rasismi hefur í raun ofta gera með raunverulegan húðlit með því að vísa til dæma eins og hvað varðar þróun kynþáttahugmynda í Bandaríkjunum þar sem raunverulegu litur skipti ekki máli hvað varðar flokkun í kynþátt og því stöði í samfélaginu heldur það að eiga forföður eða móðir sem var dökk. Ef við lesum gamla bækur með kynþáttaflokkunum sjáum við að lýsingar snúa alls ekki eingöngu litarhátt heldur þvert á móti tengja þar saman stöðlu litaheiti við alls konar einkenni. Sum hver sem í dag væru líklega helst tengd lundafæri ákveðna einstaklinga. Í gömlum íslenskum námsbókum frá lokum 19. aldar og upphafi þeirra 20. má til dæmis lesa alhæfingar sem eiga að snúast einkenni ákveðna kynþátta eða kynþátta undirflokka. Eins og meðlimir séu ákvæðlega hrukkóttir í framan. Í annari bókur talaði ákvæði fólk með orðunum að menn séu góðlátir en háværi mjög og málugir. Enn aðra bækur lýsa ákvæðnum kynþætti þannig að fólk séu undirförult eða þar séu að ræða hinn fullkomnasta líkamsvöxt. Þannig að það var ekki eingöngu innan ákvæðna ímyndaðra kynþátta eins og hvíts og svarts væri fjölbreytt í litatónar heldur byggðu kynþáttaflokkanir á oft furðulegum alhæfingum sem áttu að eiga við alla einstaklinga innan flokksins, burt séð frá aldri, persónuleika eða stöðu innan samfélagsins. Rétt eins og alþjóðlega var vel að merkja lítið samkomulag milli bóka eða höfunda, eldri íslenskara námsbóka, hver þessi einkenni kynþáttana voru eða hvernig ætti að draga mörk á milli þeirra. Svo ég snúi aftur að unga manninum sem ég hitt á Kanarí, þá langaði mig til að útskýra fyrir honum að þetta með litina byggði allt á bulli og vitlausu. En á sama tíma skapar áherslan á litarhátt ákveðin veruleika í sjálfu sér. Þar sem fólk sem flokkað undir ákveðin litaheiti í aukinni hættu að verða fyrir fordómum og stofnanabundnu ofbeldi svo dæmi séu tekin. Eins og tölfræði COVID heimsfaraldurs sýnir hvað var það Bandaríkin og Bretland var dökkt fólk í mun meiri hættu að deyja vegna COVID ekki vegna þess að líkamar þeirra væri öðruvísi eða þeir hefðu eitthvað sameiginlegt líffræðilega heldur út af kynþáttafordómum.
0: Harpa Ómarsdóttir
1: Háralitur Melanósum eru litafrumur sem framlega melanín. Melanín litarefni hárs og húðar. Langflest fæðust við með hár á höfði og algengasti háralitur á nýfættu barni dökkbrúnn eða svartur eftir því hvar í heiminum við fæðumst. Sjaldgæfasti háralitun á nýfættu barni rauður en aðeins um 3% jarðabúar með rautt hár. Albinóar framleiða ekki melanín og eru því með hvítt hár líkamanum. Ég velti því fyrir mér hvort erfitt sé að lita hár albinóans en þar hef ég engar reynslu af. Sennilega með réttu vörunum hægt að leysa það verkefni. Skandinavisku genin okkar eru langflest ljóst hár, ljós húð og blá augu. Brúnahárið og brúnu augun á Íslandi talið koma frá frökkum sem numu land á vestfjörðum. Rauðahári og hvítahúðin sögð koma frá Írum. Íslensk kvenfólk efst á lista í löndum Skandinavíu varðar háralit og hlutfall þeirra sem lita á sér hárið. Það þarf ekki að fara lengra en upp á Leifsstöð til að sjá hverjar þeirra eru íslenskar. Þær eru nánast undantekningalausar allar með lita hárið hvort sem það ljóst eða dökkt. Ungt fólk á Íslandi hér engin undantekning á því að lita á sér hárið. Drengir eru farnir að aflita eða lýsa á sér hárið og ungar stúlkur byrja margar að lita hár sitt 18 ára aldur, eða jafnvel fyrr. Grátt hár, hvað það? Framleiðsla melanins í hári fer minkandi í kringu fertugt og byrjar hárið að grána. Algengt að þegar hárið gránar breytist hárgerðin og verður stífari og grófari. Grátt hár getur verið erfitt að taka í sátt ef þau mæta snemma. Sérstaklega hjá kvenfólki og óskar það oft eftir að hylja gráu hárin. Þegar það kemur að því að hætta lita gráu hárin oftast á seinni árum, þá getur verið fallegt að minka litaferlið og setja nokkar dökkar strípur með gráu hárunum. Karlmenn á fertugsaldri bíða spenntir eftir að fá smá George Clooney í hliðarnar og taka þessu meira sem auka búst í karlmennsku sína. Hárið vex 1,25 cm á mánuði og viðskiptavinur að koma á cirka 2 mánuða fresti. Í háralitun viðhalda á litaðari rót. Háralitir í dag eru vægari en þeir voru fyrir 20-30 árum. Ammoniak var í flestum háralitum og notaði voru svo kallaðir hennalitir en þeir voru án festis. Háralitir eru til í hinum ýmsu vörumerkjum og gæðin misjöfn eins og merkin eru mörg. Af hverju litum við hárið? Til dæmis til að breyta til, fela gráu hárin, fylgja tískustraumum, út frá klippingu eða eftir árstíðum, lýsu við eða dekkjum hárið. Fagfólk í hársnýrstiðin á Íslandi afar vel að sér í háralitun og hártísku almennt. Hvernig veljum við okkur nýjan háralit, hvað skal hafa í huga og eftir hverju förum við? Greininga ástandi hársins skiptir sköpum þegar velja skal háralit og hlusta skal vel á viðskiptavinn. Mikilvægt að greina grunnlit og hvort viðskiptavinnum fari betur heitir eða kaldir litatónar. En það gerum við út frá til dæmis auglit og húðlit. Hvaða tegund háralit skal velja þar að segja hálfþekjandi eða fullþekjandi blöndu? Þarna kemur líka litastjarnan, sterkinn. Litastjarnan inniheldur eftirferandi liti, gulur, rauður og blár og appisnugulur, fjólublár og grænn og verkfæri fagfólks sem nýtir sér til aðstoðar greiningu hvort skal nota heitan eða kaldan lit. Heitir litur gulur, appisnugulur og rauður, kaldur litur blár, fjólublár og grænn. Einnig segir litastjarnan okkur hvernig skal lita leiðrétta, litatón eða ýkja tónin sem óskaðar eftir.
4: að lýsa eða dekkja hárið. Hver man ekki eftir atriðinu úr myndinni What's Love Got to Do With It þegar Angela Bassett brennir af sér hári í aflitunumferli eða hettustrípunum og fristuhúsastrípunum á 10. áratugnum. Þökkum við Guði fyrir að þessar aðferir eru barnsins tíma. Við lýsum hárið eftir árstíðum, mars er algengur tími til að lýsa hárið og september er tími sem við dekkjum hárið aftur. Stærsti áhrifavaldurinn þarna á bakvið dagsbirtan. Meðferðin að lýsa hári getur verið vand með farin þar sem efnin eru sterk og hárið viðkvæmt. Í dag mikið að lýsa hárið að framan og aðeins í enda. Þannig vex náttúrulega hárið mildt með lýsingunni. Hvað í tísku í dag? Hlýjir tónar hafa verið í tísku seinustu 23 árin og mun halda áfram. Að lita hár sitt sem náttúrulegast í mjúkum tónum til dæmis hunangsgilt, vanililjóst, ljóssúkkulaði eða mildum kopartónum. Hreyfing í hárinu skiptir miklu máli, þar að segja skuggar og létt lýsing mikið notað og enda á fallegum glans. Gaman að geta til þess að tíska hér á landi getur svo sannlega verið misjöfn eftir landshlutum eða bæjarfélögum.

Við heyrðum nokkra pistla liti frá því í febrúar 2023 úr örþáttaseríunni uppástandi. Pistlahöfundar voru Anna Gunnarsdóttir, Hólfríður Guðmundsdóttir, Sigríður Pétursdóttir, Kristín Loftsdóttir og Harpa Ómarsdóttir.

0: Hljómsveit Henry Mancini lék hér lag hans A Profound Gas úr þáttunum Peter Gunn. Hljóðrúturinn var gerð árið 1958. Nú heyrum við Gunnar Hansson ræða við lesanda vikunar í mannlega þættunum síðastliðin mánudag.
1: En það komið að lesanda vikunar, fyrsti lesandi vikunar haustsins. Hingað komin Elín Borg. Sturludóttir, Dómkirkjuprestur, velkomin og takk fyrir að taka þetta að þér.
2: Já, takk fyrir að bjóða mér hingað.
1: Komdu aðeins nær hljóðnemanum, þá heyrum við betur í þér.
2: Já.
1: Þú, hérna, auðvitað í starfiðinu lestu mikið.
2: Já.
1: En mikið líka bara svona til yndis.
2: Já. Sko, það nú eiginlega þannig að bara ef maður alltaf að lifa einhverju andlegu lífi, þá þarf maður að lesa bækur.
1: Já.
2: Það eru auðvitað bara algjörlega nauðsynlagt.
1: Já. Einhverjar bókmenntir helst?
2: Sko, ég reyni að fylgjast með svona kannski svona íslensku fagurbókmyndum og hérna og ég hef nú bara alveg frá því að bat svona flúið í bækur þegar að kannski lífið erfitt eða mér leiðist eða ég döpur eða eitthvað svona móturægt þá finnst mér gott að lesa bækur.
1: Já, þá fer maður bara í ferðalag.
2: Já, þá fer maður bara eitthvað annað og hérna en ég hef alltaf verið bókaormur alveg bara frá því að ég lærði að lesa þegar ég var 6 ára gömul.
1: Þá spyr ég að því að mér finnst svo gaman að lesa, já. En ég les ekki sérstaklega hratt. Lestu hratt?
2: Mjög.
1: Já.
2: Ég hraðlæs og maðurinn minn, hann alltaf mjög spældur þegar við erum að hérna, lesa að ég alveg tæti gegnum hverja bókinu og fætur annar á meðan hann alveg helmingi lengur að lesa en ég. Þannig ég mjög snögg að lesa.
1: Ég þarf ofta að bakka, sko. Ég kannski búið með eina blasi og bara, þá hefur hugurinn farið eitthvað annars.
2: Já, akkur. Nei, ég mjög fljót að lesa og hérna geta alveg gleymt mér í, og mest best ef ég get falið mig. Þetta kem kannski frá því ég var í sveit sem barn.
1: Já.
2: Þegar að ringdi, þá var gósin tíð, þá gott maður að falið sem einhvers staðar í einhverju hotni, hérna loftinni hömmu og afa í sveitinni og dottið í bækur og gleymt sér alveg.
1: Boraði honum í bók.
2: Algjörlega.
1: Byrjum að bora okkur honum í bækur hérna.
2: Já.
1: Hvaða bækur hefur verið að lesa undanfarið?
2: Sko, ég fór í sumar, frí auðvitað í sumar eins og allir og ég kefti mér 3 bækur til að taka með mér fríið.
1: Já, fullkomið.
2: Og hérna, það nefnilega svona góðu tími þegar maður getur alveg lesið heilu dagana, það svo dásanlegt.
1: Já.
2: Þegar maður þarf ekki að fara að sofa. Það alltaf svo erfitt á kvöldin ef maður er að lesa að þurfa að hérna, loka bókinni og fara að sofa.
1: En, hérna, en geturðu lesið langt að því ég sofna? Það að segja, þetta svæfi mig svo vel að ég verð svo þreyttur.
2: Sko, ég spennist öll upp og vill lesa inn í náttuna, þannig ég þarf alveg að setja mig hérna, já, nei, ég verð ekki svið.
1: Allt í góð.
2: En hérna, ég tók með mér, sko, kannski fyrsta bókin sem ég las í fríinu var hérna eftir Móu Herngren sem að ber nafni sískinni erjurnar og ég greip hana með mér, ég hafði heyrt hana nefnda það voru svona einhverjar vinkonur mína sem að líka eru duglegar að lesa sem hafði nefnt við mig að hún hefði skrifað svo skemmtilega bæku sem að heita Tengdamamman og skilnaðurinn og ég hef eftir að lesa þær en ég tók þessa hérna bók með mér í fríið og þetta alveg frábær bók og
1: sískinna erjur
2: já, sískinna erjurnar og hverjir kannast ekki við sískina erjur sem eru í sískina hópi. Það getur verið svo, hérna, þó að maður elski sískinni sín, það getur líka verið, hérna, mikil togstreita á milli sískina og hérna, ólíksjónar horn og svona, þessi bók alveg frábær í því og hún, hérna, og það sem var kannski best af öllu var að mér þótti miklu vænna sískinni mín eftir að hafa lesið þessa bók. Þannig að það var einhvern veginn, hérna, svolítið fallegt.
1: Er þetta saga sem gerist í nútímanum?
2: Já, hún gerist í nútímanum og þessi kona, hún bara á svipum aldrei við ég og hérna skrifar þess að hún sænsk metsölu höfundur og bara á mínu reki og hérna hún segir frá sem sagt, 3 sískinum sem eru nýbúna að missa föður sinn og þau koma saman til þess að halda upp á afmæli móður þeirra og eins og í öllum fjölskyldum þá ýmislegt sem gengur á.
1: Jú.
2: Og hérna og þau, sem sagt, það eru 3 raddir í bókinni og þau segja svona frá hvert og eftir öðru.
1: 3 sjónarhorn.
2: 3 sjónarhorn.
1: Já, sko, það mjög
2: á atburði.
1: Já.
2: Og það svo skemmtilegt vegna þess að fyrst segir frá miðju barnið, sem sagt, hérna sem að heitir hérna Andrea. Og hérna, maður fer alveg inn í frásögninni en Andri og trúur hverju einasta orði sem hún segir og hefur mikla samúð með henni og hvað allir eru, hvað hinsískinin eru ómöguleg og allt þetta. Og síðan, hérna, tekur næsta systir við, Úlrika sem elst og hérna, og að lokum það bróðurinn sem segir söguna og það svo frábært einhvern veginn að upplifa það hvað sjónar, hólar þeirra eru ólíkir maður sér sko hérna hérna, sko þau eru að fjalla sömu atbyrðina
1: já, já.
2: En sjá hlutina algjörlega út frá ólíkum sjónarhólum
1: Já, þessa verði ég að lesa, ég mikinn áhuga á nefnilega ólíkum sjónarhólum
2: Já, þetta nefnilega svo flott og hérna, og líka þetta svona, fer með mann inn í sko, tengsl milli fólks og hvernig tengsl eru hvað fjölskyldur eru flóki fyrirbæri hvernig sko, afbrýð sem ég getur spila stórt hérna hlutverk hvað áföll hafa mikið að segja, hvað hérna bara og hvað, hvernig foreldra setja börnin sín í ólík hlutverk kannski án þess að ætla sér það
1: Já.
2: Og hérna það er margt í þessari bók sem mjög áhugavert og skemmtilegt
1: Ég held ég skýja að því þú heldur á henni, ég ætla að taka hann af þér bara hérna þú ert búin
2: Já, nákvæmlega, sko, vegna þess að og líka þetta með sannleikan hvernig, þú veist, hvað sannleikur
1: mm-hmm.
2: og ólíkir sko sannleikar fólks, þannig að þetta alveg þetta frábær bók.
1: Hvað heitir höfundurinn segiru?
2: Hún heitir Móa Herngren og Já. Er hérna fyrrverandi aðal ritstjóri L-magasín í Svíþjóð og eftirsóttur handritahöfundur segir hér á hérna á bókinni sjálfri sko og hérna og hún fædd 1969 þannig að þetta alveg okkar kynslóð.
1: Já.
2: Þannig að þetta hérna og það einhvern veginn, þetta var svona mjög hressandi og hérna og hvað svona ólíkir sjónarhólar hérna eru svona hvað mikilvægt líka að sjá hlutina frá sjónarhóli annar.
1: Já.
2: Hvað mikilvægt að við setjum okkur í annar spor.
1: Nákvæmlega.
2: Og hérna, já, og þetta frábær bók fyrir fólk sem á sískinni.
1: Næsta bók.
2: Já. Þá verð ég að taka hér næsta sem heitir Kæri fáviti. Og hérna, hún hefur nú fengið nokkla athygli í sumar.
1: Góðu titill.
2: Frábær titill og hérna, hún eftir Virginie Dupont, ef ég hérna get sagt nafniðunar.
1: Mjög flottu framburður.
2: Já, það ekki. Þetta franskur rithöfundur sem að svona, hefur verið sagt að væri svona enfant terrible í Frakklandi. Og hún á sér svona, mjög svona skemmtilega sögu og
1: Hvað hérna. Unga skrýmsli? Nei, ég er að reyna að þýða þetta sem þú sagðir.
2: Já, hérna bara hræðilega barnið. Skelfilega barnið eða svona enfant terrible sko. Hún á alveg ótrúlega merkilega sögu þessu höfundur. Ég fór nú bara að afla mér upplýsingum hana. Ég hafði ekki lesið neitt eftir hana áður en ég, mér varst bara titill eins og flottur. Kæri fáviti.
1: Já, hann og, vildi grípa mig strax.
2: Já, þetta en hún hefur svona verið svona í ákveðnum jaðabókmentum þessi Virginie
1: mm-hmm.
2: og hefur víst skrifað mjög svona á öfgrandi hátt og þessi bók og hérna hún í raun veru sko það eru þrjár rættir í þessar bók Og hún tekst á við hérna kannski svona þessa menningu núna sem er svo áleitin, það er þessi slaufrumenning.
1: Mm-hmm.
2: Og þarna er maður, Óskar, sem er rithöfundur, sem er algjörfáviti,
1: mm-hmm.
2: notabene. Og hann hefur gert sér sekar það að fara yfir öll mörk gagvart sem sagt, konu sem var hans, hérna, hann er rithöfundur sem sagt, og hún er, sem sagt, hann svona, já, áreitir hérna konu sem starfar á bókaútgáfinu þar sem gefur hann út.
1: Mm-hmm.
2: Og hún opinberir hann og hún heitir Zoe og hún er svona ung, hérna, ungur feministi
1: mm-hmm.
2: og láttur að lætur ekkit hérna, framkoma hans sko, hérna, situr ekkit undir henni og lætur ekkit bjóða sér sem sagt, framkomuna sem að Óskar sýnir henni að vera með áreitni kynferðislega áreitni við hana en Óskar ekki baki dottinn hann hérna, hann kemur hann svona bókin byrjar á því að hann með svona skelfilega hana, sem sagt, status á Instagram gagvart hérna þekktri leikonu í Frakklandi og hann náttúrulega bara ræðst á þessa konu
1: mm.
2: og sakarnum það, þessi kona sem staði verið hérna glæsileg fögur og kynþokka full og þekkt hérna leikona í Frakklandi og hann sakarnum það að hún sé ekki bara orðin gömul, heldur feit og þá fer af stað svakalega atburðarás á milli
1: þetta
2: þeirra.
1: Þetta talar beint inn í nútímann.
2: Þetta talar beint inn í nútímann og náttúrulega síðan verður þetta að svona sko, samskiptum þeirra í milli í tölvupóstum.
1: Við bara bendum fólki að þessa bók, Kæri fáviti.
2: Já.
1: Við þurfum að vinda okkur í næstu bók,
2: þetta
1: tíminn líður hratt.
2: Tíminn líður hratt, en þetta skemmtileg bók og analýsk bók á svona samfélagsmál í nútímanum.
1: Já.
2: Stéttabaróttu, kynlíf, ofbeldi og fíkn og ýmislegt fleira. Þriðja bókin sem ég hérna með Jacaranda, eftir franskan, franskan höfund sem heitir Gael Faye.
1: Mm-hmm.
2: Og hún er þessi sko höf, sá sem segir söguna Mílan og þegar við komum til X í upphafi þá Mílan bara ungu piltur bara 12 ára gamall eða svo hann á franskan föður og móður sem fætt í Rúanda
1: mm-hmm.
2: og í raunveru flóttamaður þaðan. Hann veit í raunveru ekkert fæðingaland móður sinnar en síðan náttúrulega 1994 þá birtast þjóðarmorðin á fréttaskjá skjánum á kvöldin og þá svona fer af stað svona atburðarás í fjölskyldinni sem að hefur mikil áhrif á Mílan.
1: Og hvað er hann þá gamall?
2: Hann er 12 ára.
1: Já, þegar þetta allt gerist.
2: Já, 1994.
1: Já, já, já.
2: Og inn á heimilið kemur ættingi frá Rúanda sem er stórslasaður og hefur lent í í atburðarásunum þar mm-hmm. og hann hefur á höfði mikið mikið áverka og móðir hans svona tekur hann að sér og þeir verða miklir vinir og Mílan í raun veru finnur til svona bróðulegra skildna gagvartornum og heldur mikið utanum hann og síðan hverfa hann úr líf hans á ný bara jafn hratt og hann óvænt og hann kominn í líf þeirra og svo gerist það þegar að Mílan er úlingur hann fer með móður sinn til Rúanda og fer að kynnast í raun veru fjölskyldun sinni þaðan.
1: Já,
2: og hérna
1: nú megum ekki segja meira frá henni
2: Nei.
1: En hún er mjög þetta er eitthvað sem ég hef áhuga líka að lesa
2: já, og þetta er
1: langur listi hjá mér
2: og þetta er langur listi, en þetta er svolítið áföll, leyndarmáli fjölskyldum og áhrif áfalla á margar kynslóðir, sem er náttúrulega alveg ótrúlega áhugavert efni hvernig traumatísk reynsla hefur hefur mikil áhrif í fjölskyldum og á milli kynslóða, frá einni kynslóða.
1: Þú talar beint inn í mannlega þáttin, við fjöllum talsist þetta hér.
2: Já.
1: Já, en ef þú mátt fara eins langt aftur í tíman og þú vilt,
2: já.
1: Hvaða svona bækur og eða höfundar hafa haft mest áhrif á því gegnum tíðina?
2: Já, þá held ég að ég verði að nefna Halldór Laxness.
1: Já.
2: Ég var...
1: Gjarnan nefndur í þessu.
2: Já, er það ekki?
1: Jú,
2: já, ég trú því. Ég held ég hafi verið 14 ára gömul því ég las Sölkuvölku.
1: Já.
2: Og mér fannst það alveg frábabók. Og mér fannst Sölkuvölka algjör kvenn hetja og ég leit mjög upp til hennar og ég held hún hafi haft miklu meiri áhrif á mig heldur en ég kannski bara gerði mig grein fyrir þá. En, og líka þessi hún náttúrulega ólst upp í sjávarþorpi eins og ég gerði líka sjálf og hún var dugleg og hún var hugrökk og hún var svolítið, hún var náttúrulega dóltið með uppsteitt og þetta er náttúrulega ótrúlega flott svona saga stéttabaróttu og hún er líka mjög trúar heimspekileg sem að ég held að hafi svona gegn sýrt mig með ópinum hætti þannig að hafi mikil áhrif á mig þannig að, já, hún hafi mikil áhrif á mig
1: Hefurðu lesið hennar nýlega?
2: Já, ég las hennar bara aftur í sumar
1: Og hvernig, miðað við að hafa 14 ára tengt svona stert við hann að þú lest hana öðruvísi í dag?
2: Allt öðruvísi og ég hef, það eru nokkra bækur eftir Halldór sem ég les alltaf reglulega ég les alltaf, við varum miklu frá Kasmír reglulega og líka sjálfstætt fólk
1: Já.
2: Þannig að en svo er líka aðra bækur sem hafa haft gríðarlega mikil áhrif á mig og á seinni tímum og það er kannski svolítið merkilegt vegna þess að það er Viktor Frankl
1: Já.
2: Bókin leitina tilgangi lífsins hafði gríðarlega áhrif á mig því að las hana fyrst hún var þýtt á íslensku af Hólmfríði Kolbrúnu Gunnarsdóttur og að gefa út á háskólaútgáfunni og sem tengdist síðan annar bók sem hafði líka gríðarlega mikil áhrif á mig löngu seinna sem heitir The Choice eftir Dr. Edith Evu Eger og og Viktor Frankl spilaði heilmikið hlutverki hennar lífi líka
1: Virkilega áhugavert Elínborg Sturludóttir, dómkirkjuprestur, þakkaði kjalla fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sinn.
2: Takk fyrir.
0: Gunnar Hansson ræddi við lesanda vikunar í mannlega þættunum síðastliðin mánudag. Við rifjum næst upp gull og græna skóa frá því fyrir í dag. Umsjón með þættinum hefur Bryndís Björgvinsdóttir.

0: fyrstum sinn að þá benda elstu stengjanga til að veðurfari hérna hafa verið mjög hlýtt og notalegt að bara eins og bara heittembraðabeltið kínarauðviðu, finnjatré og okkar svoleiðis
1: Talið eina trjátegundin sem hefur myndað svona skóa á Íslandi eftir að síðustu Ísöld lauk reynir er svona verið innslag hér og þar
0: En þegar Ísland byrjaði að myndast að það hafi sennilega verið með hlýtt og notalegt hérna en síðan hefur endrin þróun verið að það átti en að það hefur verið kólnun í veðurfari og tegundum hefur fækkað og breytt sér samræmi við það
2: Bláberin og krækiberin og blóðbergið Og það svo gaman við þessa tegundi líka, þetta náttúrulega allt nýtjajurtir.

Þið eru að hlusta á þáttaröðina Gull og græni skógar sem fjallar gróður, garðyrkju, umhirðu, tré, runna, græn svæði og allt þar á milli. Í dag hefum við leika að nýju eftir nokkra mánuði af sumri og miklar umræður stöðu Íslands gagnvart öðrum landsvæðum. En nú fyrir á staða ný þáttaröð sem kemur í framhaldi þeirra fyrri sem hófgöngu sína í mars og lauk í júní. Í þessari þáttaröð ætlum við að einblýna á mánuðina framundan. September, oktober, november og desember, þið kannist við þetta tímatal og þekki þessu uppröðun og verður síðasta þættunum útvarpað í blábyrjun desember. Allt eru þetta spennandi mánuðir þegar litið til gróðurs, garðverka, grænasvæða og ekki síst náttúrunytja. En síðastliðin haust hafa einmitt verið mild og falleg hér á landi. Tilvalin til útivistar, berjatínslu og haustlauka niðursetninga og fleira. Og við vonum bara að svo verði það aftur. Í september er náttúran hvað ríkulegust á að líta. Flestar tegundir hafa nú þegar verið í essinu sínu og uppskeran í hámarki. Hún samanstendur af sólarorku sem plöntur hafa tekið að sér að umbreyta í vítamín, kolvetni og trefjar, svo eitthvað sem nefnt. Allt efni sem við lærðum að nýta snemma í sögu mannsins okkur til framdráttar. Framundan hjá okkur á Íslandi ekki aðeins uppskera, heldur einnig logandi haustlitir, frætínsla, uppskeruhátíðir á borð við hrekkjavöku og undirbúningu fyrir jól og svo komu veturskonungs. Þrátt fyrir að kólnun sé í kortunum og næstu misserum ætlum við í þessum þætti að heimsækja hlýlegan stað, þar sem meðalhitinn talsvert hærri en á Íslandi í dag. Við höldum cirka 15 miljónir ára aftur í tíman og beinum kastljósinni að óskilgreindum punkti úti á núverandi Atlantshafi. Punkti sem við upplifum stundum sem nafla alheimsins. Hann kannski nokkuð lítill þarna fyrir 15 miljónum ára en samt að bæta á sig landmassa hægt og rólega. Og á því landsvæði sem blasir við má sjá fullt af spennandi gróðri og flottum tegundum. Þessi eyja ótrúlega ólík Íslandi eins og við þekkjum landið, enda loftslagið mun hlýrra, rakara og notanlegra. Eyjan stækkar og stefnir á að verða næst stærsta eyja Evrópu á eftir Stóra Bretlandi þegar fram í sækir. Og hún nú þegar einstök fyrir þær sakir að hún stendur á neðan sjávar fjallgarði sem kallast mið Atlantshafshryggurinn. Akkurat þarna nær neðan sjávar hryggurinn að teygja sig upp úr sjónum til móts við sólu og þannig verður til þessi spennandi og hlýlegi áfangastaður sem þekkir hvorki frost, né klakaþil, hríðarbil, né kuldajél. Nei, hér sko eitthvað allt annað í gangi.

Umrætt eyja rís þarna úr sjó vegna aðstoðar frá tveimur náttúrufyrirbærum. Annars vegar svokölluðum heitum reit og hins vegar flekaskilum

Allavega 60 milljón ára og jafnvel mun eldri. 100 milljón ára eða kannski 200 milljón ára, hver veit. En þessi fyrirbæri, möttulstrókurinn aldni og flekarnir færanlegu, leggja efni til sem þenur út eyjuna áhugaverði. En af hverju erum við að fjalla flekaskil og möttulstrók í þætti gróður? Og af hverju hér rætt Ísland eins og einhverja álitlega hitabeltis eyju sem gaman væri að heimsækja? Jú, vegna þess að fyrir cirka 15 milljónum ára, þegar eyjan var í nýlegri kantinum, var loftslagið hér á landi allt annað en við þekkjum í dag. En þetta ekki Ísland sem neitt ljóðskáld hefur augum litið að fjallað því þetta Ísland á tertíer. Ísland fyrir ísöld. Ísland áður en það tók að kólna í veðri. En tertíer jarðsögulegt tímabil sem nær frá dauða risaðlana fyrir það bil 66 milljónum ára til upphafs ísaldar fyrir 2,6 milljónum ára. Á tertíer einkennist Ísland af hlýindum og raka og gróðufari eftir því.

Þetta er tímabilið, einkenndist ekki aðeins af hita, heldur einnig af engum áhrifum manna. Undir lok tertíer fyrir 2,6 miljónum ára, þegar hlýjendaskeiði þessu var lokið, var Homo sapiens ekki enn til. Fljótlega tók hins var forveri hans að standa vaktina, Homo habilis. Og þarna, rétt áður en ísöld brast á, talið að þessi mannapi hafi prófað sig áfram með steinverkfæri í fyrsta skiptið til að brjóta bein og skýra kjöt. Þessir mannapar hefðu eflaust orðið hissa hefði einhver sagt þeim frá því að í jarðsögunni var að fara í hönd nýtt tímabil sem yrði tímabil mannapans. Tímabil sem hvoru tveggja einkenndist af kólnun og hlýjendum á víxl og manninum sjálfum sem smátt og smátt tók að hafa varanleg áhrif á jörðina með þróaðri verkfærum en steinvölum, mörgum hverju meira segja úr einhverjum allt öðrum efnum en steini. Fyrir 2,6 miljónum ára tók sem sagt að kólna og þar með líkur tertíer tímabilinu á Íslandi. Í hönd fer tímabil sem kallast kvarter sem stendur enn. Við sem horfum á gróður á Íslandi í dag erum því að dást af gróðri á kvartir sem allt öðruvísi en gróður og tertíer. Stöldrum aðeins aftur við heitu eyjuna í norðri, Ísland á tertíer tímabilinu, þegar engir jöklar höfðu sést og hvað þá sorfið dali eða fjallstinda sem við höfum samið fögur ljóð. Á tertíer gaus reglulega og jarðlögin söfnuðust upp við hvert eldgosið á fætur öðru eins og pönnukökur í pönnukökustafla. Stundum bættust við þunn jarðlög og stundum þykk. Jarðlögin á tertíer virðast hafa komið í sirpum og góðar pásur voru teknar á milli þeirra, jafnvel upp undir 5000 ár. Þess vegna hafa fundist afsteypur og leifar á jurtum sem uxu hér og þar á Íslandi í rakanum og hlýjunni í millilögum. Jurtum sem höfðu tíma til að koma sér fyrir á milli jarðhræringa og eiga sín blóma skeið. Þetta ljómar eins og skrítin draumur, en svo virðist vera að hér hafi vaxið rauðviður og fenjatré þegar hlýjast var og það til mun lengri tíma en nemur frá deginum í dag og alveg aftur að landnámi Íslands. Ef við leifum okkur að beita smá slumpi, þá má segja að Ísland hafi verið græn og íslaus eyja lengur, tímalega séð, og með nokkuð hlýlegt veðurfar, heldur en kalt og ísilagt land. Eins og fram hefur komið voru mannfólkið apategund þegar hér var hlýtt í veðri,

Sögðu að lífi í trjám í öðrum heimsálfum og því skiptir þessi staðreynd okkur kannski litlu máli núna að Ísland hafi einu sinni verið hlýlegur staður. En undir lok tertíer tók að kólna og má lesa þessa kólnun í fornum setlögum sem finnast á Íslandi. Þar var fundist laufblöð, barnálar, aldin, könglar, fræ og stönguhlutar sem vitna allt veðurfar, hitastig og gróðufar á mismunandi hitaskeiðum. Afstöpur hafa fundist af laufblöðum af útdauðu beiki sem óx í Hrútagili í Mókollsdal, svo fundust leifar af hjartatrjám sem virðast hafa verið áberandi í Selárdal á samt álmi og lyngrósum. Í Selárdal voru líka linditré og kastaníur, magnólíur, toppar og platanviður. Þessar lýsingar á Selárdal minna á Mið-Evrópu. Tegundarnar leiða hugann til Parísar, München. Í Surtarbrandsgili við Brjánslæk var líka mikið að vera. Þær nutu að minnsta kosti 35 tegundir plantna sín á tertíer, svo sem forn elri, Íslands birki og Íslands hlynur. Hvoru tveggja, Íslands birki og Íslands hlynur eru útdauðar tegundir, eins og það væri nú gaman að geta framleitt þar í dag, en því miður má aðeins finna þær nú sem leifar eða stengervingar í Surtarbrandslögunum. Ýmislegt af rósaætt og jafnvel túlípanatré hafi einni fundist í þessum setlögum, hesli, valnota, lárviður, þynur og fleira. Ég veit ekki hvað ykkur finnst en Ísland á tertíer hljómar fyrir mér eins og virkilega áhugaverður garður sem mögulega væri hægt að koma á legg á Ísland í dag en aðeins á hinum skjólbesta stað. Kólnunin sem fór í hönd sýndi enga miskun. Að lokum tók ís að þekja landið. Jökullin náði út á landgrunnið í kringum Ísland og ísbreiðan gat verið 1 eða 2 kílómetrar að þykkt og jafnvel meira. Þetta gríðarlega magn af ís þrýsti jarðskorpinni niður. Ísin var einnig á hreyfingu, enda sveiflaðist hitastigið sífellt til og þannig gat hann sorfið sig smám saman í gegnum pönnukökustaflana frá tertíer, aftur og aftur eins og engin væri morgundagurinn. Það má ímynda sér að mikill hamagangur hafi verið þegar ísaldajöklarnir hopuðu og vatn umturnaðist í flæðandi efni sem óð yfir allt. Eftir brotthvarf jöklarna, fyrir það bil 10.000 árum, blasti við allt öðruvísi land en á tertíer. Tálgunar hnífar jöklarna höfðu þó skilið eitthvað eftir sig til vitnisburðar tertíer eins og fjallið Kirkjufell við Grundarfjörð, þar sem 2 ísaldajöklar hafa dundað sér við að grafa sér niður og saman og straujað allt út en ekki náð að jafna tindin Kirkjufell við jörðu áður en yfir lauk. Að einhverju leiti það heppilegt fyrir okkur sem viljum sjá fjöll rísa öðru hverju úr flatneskjunni því þannig líka hægt að nálgast upplýsingar jarðsögu landsins. En einnig vegna þess að fjöllóttar úthafseyjur eru líklegri til að hafa fleiri tegundir plantna en flatar úthafseyjur. Lífríki og vistkerfi úthafseyja þykir yfirleitt vera sérkennilegt og spennandi, sökum einangrunnar og sérstöðu þeirra í samhengi við annað land. Þróun vistkerfa á einangruðum eyjum má stundu sjá sem einfalda sýnidæmi. Eins og þeir þekkja sem fylgst hafa með rannsóknum á framgangi lífs í Surtsey, frá því hún kom fram á sjónarsviðið og til dagsins í dag, og í þessu samingi má einni minnast á Charles Darwin, sem steig á land á Galapagos-eyjum 1835 og gat með rannsóknum sínum þar sett fram mikilvar kenningar í vist- og þróunafræði. Á eyjum fæðukeðjan oft stutt og nokkuð einföld og þess vegna eru þessi vistkerfi einnig viðkvæm fyrir nýjum tegundum, eins og til dæmis nýjum rándýrum eða eins og það oft kallað í plöntubransanum ágengum framandi tegundum.
En þar sem ég engin jarðfræðingur, fekk ég Brynhildi Magnúsdóttur, jarðfræðing, til að útskýra fyrir okkur jarðsögulega drætti með áherslu á eiguna á mið-Atlantshafshryggnum sem eitt sinn var allt öðruvísi og hvernig hún breyttist í það Ísland sem við þekkjum í dag.

0: Hingað er mættur góður hópur sem allir hafa reynslu af innlendum tegundum sem bárust hingað til lands eftir að ísöld lauk og hafa síðan þá komið sér fyrir holt og hæðir. En hingað er mætt Brynhildur Magnúsdóttir jarðfræðingur og kennari í jarðsögu. Þá hún einnig menntuð í kínverskum fræðum en í dag ætlum við hins vegar að njóta liðsinni Brynhildar við að setja niður ártöl og rekja jarðsögu Íslands frá upphafi til dagsins í dag. Velkomin Brynhildur.
1: Takk, takk.
0: Og hér einnig Þráin Hauksson, landslagsarkitekt, en hann eiganda teiknistofunar landslags og með rúmlega 40 ára starfsferil að baki. Þráin vann í skrúðgarirkju sín úlingsár, lærði landslagsarkitektúr í Kaupmannahöfn og hefur komið að fjölda skipulags og hönnunarverkefna á langri starfsævi. Þá hér einnig Steinar Björgvinsson, garðarkjufræðingur og ræktunarstjóri hjá gróðrastöðinu Þöll. En Steinar hefur týnt ófá fræ af birki og ófá berin af reyni í gegnum tíðina og öðrum innlendum tegundum sem hann hefur framleitt í áratugi. Og þá hér einnig Steinunn Garðarsdóttir, sérfræðingur í umhverfisskipulagi og plöntunotkun. Hún hefur kennt garðlistasögu og fleira við garðarkjuskólan og hefur veitt ráðgjöf varðandi val á innlendum tegundum. Velkomin öll.
1: Takk.
0: Ísland er ungt land, svona hljóðaði fyrsta setningin í fyrstu ritgerðinni sem ég skrifaði. Þá var ég líklegast 10 ára gömul. Ég vissi raun ekki hvað þetta þýtti, en jafnvel þótt að Ísland sé aðeins, ég ætlaði að segja 16 miljón ára gamalt, að þá samt frá ýmsu að segja, en Brynhildur, þú leiðrétti mig hérna áðan og sagðir að þetta væri líklegast, Ísland væri líklegast 23 miljón ára gamalt.
1: 23 til 25 miljón ára gamalt, það við það tíðan byrja að tala að myndun Íslands hafi hafist.
0: Fyrir 23 miljónum ára.
1: Það var ekkert að Ísland þessum við þekkið það í dag, þetta var einhver óskilgjöndur punktur út á miðu hafi, en það var alltaf miklu styttra yfir bæði Norður-Ameríku og Grænland og síðan yfir Evrópu og Evrasíu. Hann hefði sennilega verið einhver landbrú þarna milli, þannig við vorum ekkert bara út í sjó. Já. En myndun Íslands fann hafa, það verið þetta alveg að hafa fyrir 23 miljónum ára. Já. En við höfum engin sönnagögnum það.
0: Nei.
1: Elstu í alla sem finnum á landin, hún 16 miljónar gömul, þannig Já. Að það vantar heilmikið í þessa sögu.
0: Já, og það er fyrir vestan, eða ekki?
1: Jú, það er fyrir vestan, jú.
0: Vestfyrðinir, þeir eru elstir?
1: Fyrir utan vestfyrðinu og fyrir utan austfyrðina.
0: Já.
1: En ef við verðum ekkert tíðan ríka, þá getum við kannski fara að bóra í landgrunni fyrir utan vestfyrði og austfyrði og fengi fullt að skemmtilegum upplýsingum sem við vitum ekkert núna.
0: Já. Þannig það alls konar fjársjóður sem að leynist þarna í jarðlögum sem að gaman vera að lesa í seinna meir.
1: Já, mikil orkuöfl.
0: Og hvað hérna, að því að nú erum við stödd fyrir, segjum bara 20 miljón árum síðan.
1: Já.
0: Og Ísland er einhver smá punktur hana út á Ballarhafi.
1: Já, með eitthvað sennilega eitthvað skonar landtenging og bæði laustis og vestur.
0: Já.
1: Eitthvað sem ræta landbrú sem mennir hafa ræðan fram og tilbaka.
0: Já.
1: Mennir ekki saman á hversu mikil hún var og hversu lengi hún stóð yfir eitthvað svoleiðis.
0: Já. En þá gerist það að greinilega einhverjar tegundir plantna byrja að nema land.
1: Til Íslands yfir þessa umræta landbrú og fyrstum sinn að þá benda elstu steingervingar til að veðurfari hérna hafa verið mjög hlýtt og notalegt að bara eins og bara heittempraðabeltið. Kína rauðviðu, fenja tre og okkar svoleiðis.
0: Já.
1: Þannig að...
0: Ég hef einhvern veginn heyrt að veðurfarið hafi svipað til Östustrandar Bandaríkjanna.
1: Já, það er aðeins síðar. Þegar þú komur Tjörnarslögin, 12-13 miljónar gama, þá veðurfarið að fara líka svolítið gróðu fara Östustrand Bandaríkjanna.
0: Þannig að var enn hlýra.
1: Það var enn hlýra alltaf að byrja með og við veitum alltaf ekki hvernig það var fyrir meira 16 miljónum ára því við höfum ekki svona gögn. En þegar Ísland byrjaði að myndast að það hafi sennilega verið með hlýtt og notalegt hérna, en síðan hefur endrin þróum verið að það átt en að það hefur verið kólnun í veðurfari og tegundum hefur fækkað og breytt sér samræmi við það.
0: Þannig
1: að kulvísis tegundan hverfa mjög snemma út og tegundir lifa við harðar umhverfisast að það fara að taka yfir í staðinn.
0: Já, og við höfum samt svona einhver sönnunagögn, ef svo rætt að segja, að hér hafi ég held þá, ég ætla að segja fyrir 16 miljónum ára cirka, verið, sem sagt, þá var landið skógivaxið.
1: Skógivaxið, já.
0: Og við erum að tala að hér hafa verið jafnvel eldri tegundir, beiki, lyngrósir jafnvel, hlynur, fura, greni, álmur, eik, hestli, toppar og jafnvel rauðviður sem við kalla líka mammútatré.
1: Já, akkurat.
0: Þetta hljóma bara eins og gróðrastu. Það eru bara allar tegundir hérna í bóði og fínustu lauftré. Og þetta er þá flóra tertíer Íslands.
1: Þetta er tertíer flóra Íslands. Segir, fyrst var þetta miklu hlýra síðan kringu þetta minn árum þá voru þessi tegundir farin að taka fyrir svo minn endur þarna. Og síðan þessi endegna þróun í áttun að verða kulrisari. Fyrir þannig að fyrir 5-6 miljónum ára þá eru margar þessum hlýju tegundum hornar en við komum mikið hérna fura greini þínur og lerki það ennþá með milt en hefur kölnað tölvöld frá því var áður
0: þá erum við komin meiri svona barskóvar
1: já, meiri trjágróður og síðan í elstu tjörnuslegunum sem eru kringum þryggjumennar og gömul þá erum við að finna þá eru gulvistegundur algjörlega hornar en þarna finnast leifara fura og greini þínur og lerki en það, við sjáum það að það er tegundir sem að tóla ekki kulda þar eru hornar
0: Já.
1: Þannig að þá hefur verið að fara að koma gæta mér árstíðaskipta og svoleiðis en á fyrstu ármílunum þá hefur sennilega aldrei komið frostjarna þannig að það hefur bara verið líkt og notald og fullt að tegundu þrifi sem að við bara þekkjum ekki dag
0: þá hétt Ísland náttúrulega ekki Ísland
1: þá hétt ekki Ísland,
0: var það ekki viðeigandi
1: en við sjáum að landi hefur verið vel að skógi vaxi út á svona gríðlega mörgu trjábolaförum sem finnum við það í tertíarastaflanum sem til að elstu hlutun landsins bæði Norðurlandi, Kotagili og ófyrfyrra ströndum og þá hefur það gerst að hraun hefur runnið yfir tré og felta en tré hefur ekki brunnið heldur kaffast í hrauninu síðan rotna lífræna efni í burtu og skilur eftir þessir ansi skemmtir óholur
0: Ég bara mjög svona bara eins og afsteipu
1: Já, afsteipu af trénu
0: Já
1: Þannig að þó að þetta sé bara tóm hóla þá flokkast þetta samt í stengjöringur að þið menn til að þetta sé leifara tréa sem að rotnaði burt úr þessara hólu. Við finnum að fullt að sönnagögnum en það að hérna hafi verið mikill og fjölbreytir og gróður.
0: Já.
1: Og þá verið við einnig helst að horfa á þessu surtarbrandslögin sem finnast á milli hraunlaga. Það finnum við mikið að trjáleifum og jafnvel afsteipur og laufblöðum og svoleiðis. En þetta er alltaf grófustu tegundur, fíngerustu tegundur, við höfum með lengið svona gögnum með það.
0: Já.
1: Það varðveitist mjög illa.
0: Þetta eru aldrei fréttir að hérna hafi vaxið svona tré
1: Já.
0: Sem að við erum að reyna að vinna með í görðunum í dag.
1: Akkurat.
0: Hérna vel, lingrúsir og svona. En svo gerist það að það kólnar og kólnar og kólnar og Já. Það virist engan enda alltaf að taka.
1: Nei.
0: Og það myndast, það verið svo kalt að það myndast bara jökull yfir allt Ísland.
1: Það myndast, Ísland er ekki garð og á tímabilum hefur að landið algjörlega fyrir hölu jökli.
0: Já.
1: En menn er ekki alveg sammálu það gæti hafa verið staðið ykkur jökulskir upp úr brísbreiðinu sérstaklega á Norðurlandi
0: Já.
1: Það gæti einhver harðgerar plöntur ná, hafa náð að lifa þar af
0: og einhver skeri svona í jökulbreiðinu
1: en menn er alls ekki sammálu það þegar menn vilja, sömu vilja meina það bara strókast út í ísinn laðist yfir
0: Já.
1: Og síðan þegar ísinn hörfa þá bara komur bara nýja tegundur og tók yfir landið aftur.
0: Já, þá hefst nýtt landnám annara tegunda.
1: Sama hvort það gerist út á þessu jökulskerri með hvort það kom bara alveg ný flóra með vindi og fuglum.
0: Já, en þessi ísaldar jökul sem að fer yfir allt Ísland, hann er ekki rétt að mér, hann fer yfir bara Evrópu eiginlega upp á Alpafjöllum.
1: Jú, Ísland langilega hulið nokkur sinnum, þetta er skiptir kvöldaskeið og hlýskeið.
0: Já, nokkur sinnum.
1: Nokkur sinnum, já.
0: Og jökullinn.
1: Jú, Ísland var algjörlega hulið á megni að Evrópu og Alpati náttúrulega og Norður-Amerika.
0: Já.
1: Þannig að það hefur verið mjög erfitt upp þetta fyrir all líf og þetta fór að þróast tegundir þóldi kulda miklu betur,
0: já.
1: Bæði dýr og plantur.
0: En þetta svona útskýrir sko fyrir manni af hverju flóran er nokkuð svona einhæf innan gæsalepa norður af Alpafjöllum af því að allt það landnám planta sem eru átt sér stað hefur bara gerst á hvað síðustu 10.000 árum
1: Já, eitthvað svolítið, síðan á nútíma
0: Síðan á nútíma
1: Alltaf tölver hindrum fyrir alls konar svona flutninga
0: Já, þannig að það sem að gróður þarf að geta gert til þess að nema landa nýju í Norður-Evrópu er að komast yfir Alpafjöllin sem er ansi
1: sem er svolítið mikil hindrun
0: sko
1: En já, eins og við séum þú sko og þeir fór leiða á ísöldin þá fóru ameríska tegundur að detta meira út framan að Norður-Ameríka tegundi verið svolítið áberandi í íslensku setlögum.
0: Sett fyrir ísöld
1: fyrir þá. Ísöldina.
0: Já.
1: En eftir þess að leið á ísöldina fór þess að Ameríksu tegundi að detta svolítið úr og evrasíska tegundi fór að taka meira yfir.
0: Já, en það Ameríka alltaf að færast í burtu,
1: já,
0: eða ekki? Því að hafið er að...
1: Sjórin að lengjast yfir en næsta land, þannig að þetta alltaf lengjast meira og meira.
0: Já.
1: Svona alltaf vindar sem bera með sér fræ og fuglar, þeir komu suðaustri.
0: Já.
1: Þannig það einfalt að verða að komast háleiðina heldur frá Ameríku.
0: Já. Er þetta svona saga sem að þið þekki hér, þið garðir ekki fólk? Og...
2: Ég meni alltaf með eitthvað hérta að þessu, sko.
0: Já.
2: Já.
0: Hvað finnstu ykkur að hér hafi verið svona eðalauftrí og alls konar fyrr á tímum? Var ég gaman að sjá, geta ferðast aftur í tíman?
2: Mjög erfitt að sjá það fyrir sér, sko.
0: En þetta er ekki það sem við köllum innlendara tegundir.
1: Ekki lengur.
0: Ekki lengur, ekki lengur. Þegar við tölum innlendara tegundir, þá erum við að tala þetta seinna landnám sem að hefst eftir ísöld.
1: Já, síðustu 10.000 árin, 10-11.000 árin, eitthvað svo leiðis.
0: Já, og það eru þá tegundir sem að koma mikið til frá Noregi og frá Evrópu, aðra Noregi.
1: Já, og borðsinga með austanvindunum og lagðabrautin náttúrulega úr austri.
0: Já, en svo er ein tegund kemur frá Ameríku.
1: Ein og ein tegund.
0: Eins og eirar rúsin, minnum mig.
1: Já, akkurat, en það miklu, miklu minna hlutfall.
0: Já.
1: En það er tölvöld öðruvísi ferðalag.

Já, fyrir 10.000 árum lauk ísöld þegar jöklarnir bráðnuðu í rólegheitunum og kyrð þeim að segja má. Kanski löngu orðnir leiðir á sjálfum sér og akkurat þessara jökla kannski ekkert saknað sérstaklega. En nýtt tækifæri til landnáms plantna hefst. Plantna sem þola kalt veðurfar. Við tók þessi hargerða íslenska flóra sem allt öðruvísi en það sem var í bóði fyrir ísöld. Og ekki nóg með það að jöklar tóku umbreytast, heldur voru mannabarnir frá tertíir einnig búnir að gangi gegnum miklar umbreytingar og mótun. Þeir voru kannski ekki jökulsornir en þeir höfðu samt sem áður mótast ansi mikið með stökkbreytingum og hvaðina. Til sögu var mættur sjálfur Homo sapiens sem, þegar ísöld lauk, var byrjaður að hlaupa og keppast við að veiða og safna allar trissur. Hann var einnig farin að prófa sig áfram við akuryrki og landbúnað með þá gríðarlegu miklu plöntu þekkingu að vopni sem hann hafði sankað að sér í gegnum árþúsundir af söfnun og veiðiförðum út allar koppa grundir. Til sögunar var mættur að segja má sjálfur apa kóngurinn og apa drottningin í ríki sínu, tilbúin til að setja sitt mark á himinn og jörð með verkfærum sínum.

0: Þegar við ræðum veiðimenn og safnara erum við að tala verur sem hafa mikla og nákvæma þekkingu á náttúrunni. Fornleifafræðingar hafa til dæmis fundið gríðarlegt magn af leifum af fræjum, belgjurtum, ávöxtum, hnetum og rótum hjá natúfíumönnum sem voru uppi fyrir cirka 12.000 árum. Þeir bjuggu við botn Miðjarðarhafs og áttu að meira segja mortel og fleiri verkfæri til að útbúa flóknari kryddblöndur og elda kryddaðan mat. Og þetta gátu þeir gert áður en landbúnaðarbyltingin hófst. En nú ég komin langt út fyrir landsteinana, út fyrir Ísland og þó því einhverstaða þarna út í öðrum álfum voru forföður okkar að spranga og umbreytast úr veiðumönnum og söfnurum í bændur. Allt á meðan Ísland hristi af sér jökulbreiðu ísaldar. Þá fyrst kom ýmislegt fram sem við tengjum í dag við föðurlandi fríða. Svornir dalir, glæsilegir fjallstindar, kirkjufell, skessuhorn, hraundrangar, vöxnadal, heið endur mótaða land sem var nýtt af nálinni. Kalda eldfjalla eyjan okkar út á Ballarhafi var mætt til leiks. Án landbrúar, án beikiskóa og magnóliutrjáa og með mun lægri meðalhita en á tertíer. Þarna þekkjum við hana. Landnám plantna á þessum nýja stað byggðist á alls konar áskorunum sem þekktust ekki fyrir 15 miljónum ára. Til að íslenska vistkerfið geti viðhaldið sér þurfti það mátulegan skammt að vel aðlöguðum plöntum sem þoldu ástandið og þær sem lifðu af hökuðu við þau bóks. Í dag samanstendur íslenska flóran af 490 tegundum blómplantna og burkna. En þó lítið vitað nákvæman aldur hverja tegundar og hvenær þær komu til landsins. Hugsanlega barst íslenska flóran hingað eftir ísöld lauk fyrir 10.000 árum, nema þær fáu tegundir sem að náðu mögulega kannski að tóra á jökulskerjum, eins og Brynhildur myndist á. Við þessar blómplöntur 490 má síðan bæta við mosum, fléttum, þörungum og sveppum og trjám og runnum af hnífsoddi eins og sagt í uppskriftabókum þegar vísað í lítið magn. Birkið á sér alltaf stað í hjarta okkar fyrir þær sakir að það var eina trjátegundin sem barst til landsins eftir ísöld lauk og myndaði hér skóa. Ilmreinir eða reyniviður tók einnig að finnast hér og þar, einhver tíman fyrir land og manna. Blæjösp barst hinga einnig en var líklegast sjálfgæf. Eini berfræfingurinn, eini sígræni berfræðingur sem náði rótfust að sjálfstöðum eftir að ísöld lauk einir, Juniperus communis. Enda það svo tegund sem Íslendingar fyrir alda gátu nýtt sér og vísa til þegar það vantaði eitthvað sígrænt til að ylja sér við jól. Áður en innflutningur hófst á öðrum sígrænum trjám. Víðitegundir komust einni á legg án aðkomu manna, afskaplega harðgerðartegundir. Fáum að bera þetta aðeins undir viðmálendur mína. Þannig að það birki, reynirinn, það blæjöspin,
1: eitthvað blæjöspin,
0: trjám. Birki eina tegundin sem næra mynda skóa.
1: Já, rannig talið eina trjátegundin sem hefur myndað svona skóa á Íslandi eftir að síðustu ísald lauk. Reynirinn svona verið innslag hér og þar.
0: Því hann vill ekki mynda skóa.
1: Já, reynitegundir eru þannig að það myndar ekki skóa, það vaxa svona handahófskent hér og þar, það eru mjög vinstalar sko beitarplöntur af bæðisöðu því á hjartadýrum og kanninum og hérum, þannig að það vaxa gennan í klettum eða inn í þéttu kjarri eða þyrnurunum bara bæði hér og erlendis, þar sem beitadýr komast ekki að. Nú svo höfum við minnstakosti fjórar gamalgrónar víðitegundir og allavega tvær af þeim eru nú held ég framleittar í öllum íslenskum gróðarástöðum. Það þó gulvíðir, oft undir nafninu brekkuvíðir, strandavíðir, glitvíðir, fleiri yrki líka algengt að gulvíði blendingar séu seldir hérna, þá aðalega blendingar við viðju, mjög hargerðar svona skjólbeltablöndur og svo hefur loðvíðirinn verið framleittur hér í áratugi og enn bæði jarðlægur uppréttur fjallavíðirinn sem einnig nefndu grávíðir hann hefur nú lítið verið framleittur það var þó tíma yrki sem var kallað hérna kalvamóavíðir sem er sannlega fjallavíðir var dálítið að bóðstólum hérna áður fyrr og svo sá minnst ég held að hann sé lítið seldur hérna grasvíðirinn En svo eru ýmsir fjölæringar, burknar, blágresi, fjalldalafífill og fleira sem, sem hérna er í bóði í mörgum íslenskum gróðrastöðum.
0: Þannig að þráin, ef þú einhvern tímann fengið það verkefni að hanna garð eða svæði og þú mátt aðeins nota innlendar tegundir.
2: Já, sko, þetta er allt í norðið svona mál í, sko, umhverfisvottunum á skipulagi.
0: Já.
2: Að, hérna, þá er ætlast til þess að þetta er svo sett vottunarkerfi sem koma erlendis frá og er bara þýtt yfir á íslensku og ekkit endilega mikið aðlöguð sko og þá allt í megum við að fara að vinna út frá því að hérna, vinna bara með íslenskar tegundir að því það þykir gott og skorar hátt í svona vottunarkerfum.
0: Já, áhugi á innlendum tegundum hefur jafnvel aukist á undanförnu eins og þegar það kemur á vottunum. Ýmsar tegundir koma þar til greina en Steinar týndi til að minnstu kosti fjórar innlendar víðitegundir. Vissar grunnsemdir hafur á lofti að ein þeirra, grávíðir, einni kallaður fjallavíðir, Salix Artica, hafi mögulega náð að tóra á jökulskerjum í gegnum árþúsundir og hamagang ísaldar, en grávíðir finnst fyrst og fremst í Norður Ameríku og Grænlandi. Því hafa menn velt fyrir sér hvort hann hafi kannski náð að berast þaðan og til Íslands eftir að ísöld lauk, sem væri mikið ferðalag fyrir runna, eða hvort hann hafi jafnvel verið sá sem lifði af allar hamfarinnar og gat síðan breiðst út að nýju. Hann er einmitt einna lífseigastur runna og stendur lengur af sér uppblástur og harðviðri en nokkur annar. Hann fer einni einna hæst allra runna og finnst í 1100 til 1200 metrum yfir sjávarmáli á Íslandi í dag. En því miður fáum við ekki svar við þessum vangaveltum í þessum þætti. Nú höfum við minnst á blómplöntur og tré en auk þess verður að minna á að íslenska flóran samanstendur einnig af lágvaxnari runnategundum eins og ýmsum lyngtegundum, bláberja og krækiberjalyngi, sortulyngi, beitilyngi, fjalldrapa og fleira. Hægt var að eyða löngum tíma að telja upp hverja einustu plöntu og segja frá ágætum hennar. Því miður gefst ekki tími í slíkt, en bráðlega verður þó fjalla betur ákveðnar tegundir íslensku flórunar. Þá fá aðrir viðmælendu mínir einnig meira pláss. Nú, þegar okkur hefur tekist að ná aðeins utanum helstu hlýjenda og kuldaskeið eyjunar í norðri. Mér langar hins vera að ljúka þessum þætti og staldra aðeins við íslenska einin, Juniperus communis, sem er eina bar trjátegundin sem óx vilt á Íslandi fyrir landnám manna og fáum leið að heyra aðeins af spennandi íslenskum tegundum sem þekja vel. Steinar, þú hefur nú aðeins unni við að fjölga honum.
1: Já, já, það er hægt að fjölga íslenska eininum bæði með, með grælingum, svona hausgrælingum eða jafnvel að sá ef maður kemst í einu ber. Þetta er náttúrulega sko sér bíl planta. Til barviður, á grátviðarætt eða einisætt þar sem hver planta ýmis kven eða kattkyns og það myndast þá eini ber á kvenplantunum svo fremi einhvers stað sé kattplanta í nágrenninu þetta er vindfræfuð planta og getur verið alveg jarðlæg og er kannski hvað algengust svona jarðlæg en getur líka verið hálf upprétt alltaf mannhæð á sumum stöðum eins og til dæmis í undirhliðum í Hafnarfirði en líka fyrir norðan eins og fyrir Sandvatn, Mývarsveit og sjálfsagt víðar, sérstaklega svona í kjarri og skólendi verður runnin all hávaxin.
0: Þetta er eina sígræna íslenska runnategundin, eða hvað?
1: Nei, ekki alveg, en þetta er allavega eini barviðurinn,
0: eini
1: visti gamal gróni berfræfingurinn, en eins og við segja, sortulingar sígrænt, krækiling flokkast en sígrænt, beitilingurinn líka, sko, en þetta er berfræfingur. Mm. Sagt,
0: síðan er hérna ein frábær hérna þekjuplanta úr íslenskri náttúru sem að heitir villijarðaber.
1: Já.
0: Getur það ekki verið?
1: Jú, villijarðaber eða bara jarðaber, já.
0: Hún skriður rosalega út hjá mér og bara frábær þekjuplanta í fjölaringabeð.
1: Rútaber klungur er mjög svipað, er líka rosalegt eins og jarðaber og er með svona þrýfingruð blöð og renglur sem rót skeytast og má nota sem þekjuplöntu og hrútaberaklungrið líka vel skuggþólið og hentar undir trjám og svona til að loka yfirborðinu og mjög algengt reyndar í skólendi sem undirgróður
3: Yes. Til viðbótu við þetta eru líka bláberin og krækiberin og blóðbergið og það svo gaman við þessa tegandi líka þetta náttúrulega allt nýtjagjörtir og það gott að blóðbergi og krækilingi sérstaklega það gott að koma því að legg þar sem aðstæður eru erfiðar þar sem hefur orðið eitthvað rask til dæmis
0: Talandi rask og íslenska einin hann getur orðið býsna langlifur og elsta núlifandi tré landsins einmitt einn slíkur hann staðsettur á Hólasandi norðan Mývatnssveitar þótt hann sé gamall stofn hans nokkuð grannur Engu síður einhver veginn hægt að telja úr honum heila 280 áhringi. Það sem einni áhugavert við þennan aldna eini staðsetning hans. Hann vex á svæði sem á flokka sem hálgerða eyðimörk. Fyrir nokkur 100 árum var svæðið Hólasandur líklegast gróið og þakið alls konar innlendum tegundum en rask hefur orðið og eftir stendur þessi eini einir á sinni þúfu sem hann bindur undir sig og heldur fast í. Hann stendur þarna einn og yfirgefin eins og minnisvarði. Til minningar hvernig Hólasandur leit út hér áður fyrr, áður en allt fauk í burtu og staðurinn fekk nafnið Hólasandur. Jarðfræðin sýnur okkur að við á Íslandi fáum reglulega nýja fleti til að vinna úr, rækta upp og græða. Stundum vegna eldgosa og öskufalls þegar náttúruöflin taka að endurmóta landið og leggja til meira efni til að standa ofan á. Stundum má reynda reykja orsakir uppfóks og jarðveiseyðinga til framkvæmdargleði Homo sapiens sem nú á dögum hefur umturnað verkfærum sínum í alls konar vélar og óvistvæn kerfi. Á sama tíma hefur hann einni burði til að útbúa vistvænar vottanir og uppgræsluverkefni svo eitthvað sem nefnt. Þeir sem kjósa að búa á Íslandi þurfa að fást við nýja fleti reglulega. Að minnsta kosti svo lengi sem við kjósum að búa hér á toppi á mið Atlantshafs hryggnum, á neðan sjávar fjallgarði eins og ekkert sé sjálfsagðara. Því fylgja sannarlega alls konar gallar en líka kostir og ábyrgð eins og hefur verið rætt á síðustu vikum. Þótt tónninn í þeim umræðum hefur reynda verið pólitískari en í þessum þætti. En skorti okkur þrautsegju til að skrimta hér og gera vel, má minnast á grávíðin, fjallavíðin, salix, artika, sem mögulega náði að tóra á jökulskerjum í gegnum nokkur sett af ísaldajöklum og til okkar daga. Ef svo rétt, þá veitir það von að allt sé hægt á þessu blessaða landi, hægt sé að klæða það gróðri að nýju. Og ef einhver hefur áhuga að búa til blómabeð sem vísar í ísaldarskerin á ísöld, upplagt að þekja það með þessari undra tegund Salix Artica. Í næsta þætti verður rætt rósir, ýmsar tegundir þeirra og ekki síst rósa rætt. En þangað til næst, gangi öllum vel að feta sig áfram sem Homo sapiens á mið Atlantshafsryggnum þessa vikuna, á toppi neðansjávar fjallgarðs við flekaskil og heita reit og takast á við áskoranir kvarter tímabilsins. Sæl að sinni.

Bryndís Björgvinsdóttir hafði umsjón með gulli og grænum skógum. Í þessum þætti var fjallað gróður á Íslandi á öldunum fyrir ísöld þegar loftslag var hlýra. Viðmælendur voru Brynhildur Magnúsdóttir, Þráinn Hauksson, Steinar Björgvinsson og Steinunn Garðarsdóttir.

Kvartett Jerry Mulligan lék lag Hóki Carmichael, The Nearness of You, í tónleikahljóðritun frá 7. áratug síðustu aldar. Jerry Mulligan lék á baritónsaxofón, Chet Baker á trompet, Carson Smith á bassa og Larry Bunker á trommur.

0: Etta James heyrðist hér syngja lagið On the Street Where You Live úr söngleiknum My Fair Lady eftir Frederick Lowe og Alan C. Lerner. Hljóðritunin var gerð árið 1960. Það komið að kvöldsögunni, Völsungasögu. Ingvar E. Sigurðsson les 12. lestur og í framhaldi af því heyrist Ragnheiður Gyða Jónsdóttir ræða við Kristján Árnason lektor Niflungahring Wagners. Þetta var frumflutt í útvarpi árið 1994.
1: Tuttugasta og áttundi kafli Sigurður ríður nú í brott með það mikla gull. Skiljast þeir nú vinir. Hann ríður grana með öllum sínum herbúnaði og farmi. Hann ríður þar til er hann kom að höll gjúka konungs, ríður nú í borgina. Og það sér einn af konungsmönnum og mælti. Það hygg ég að hér fari einn af goðunum. Þessi maður allur við gullbúin. Hestur hans miklu meiri en aðrir hestar og afburðar vænn vopnabúnaður. Hann langt aðra menn fram, en sjálfur ber hann þó mest af öðrum mönnum. Konungurinn gengur út með hirð sína og kvaddi manninn og spyr. Hver ertu ríður í borgina? Engi þorði nema að leyfi svona minna? Hann svarar, ég heiti Sigurður og ég son Sigmundar konungs. Gjúki konungur mælti. Vel skaltu hér komin með oss og þig hér slíkt sem þú vilt. Og hann gengur inn í höllina og voru allir lágir hjá honum og allir þjónuðu honum og var hann þar í miklu yfirlæti. Þeir ríða allir saman, Sigurður og Gunnar og Högni, og þó Sigurður fyrir þeim alla atgervi og eru þó allir miklir menn fyrir sér. Það finnur Grímhildur hve mikið Sigurður ann Brynhildi og hve oft hann getur hennar. Hugsar fyrir sér að það væri meiri gifta að hann staðfessist þar og ætti dóttur gjúka konungs og sá að engi mátti við hann jafnast. Sá og hvert traust að honum var og hafði ofur fjár miklu meira en menn vissu dæmi til. Konungur var við hann sem við sonu sína en þeir virðu hann framar en sig. Eitt kveld þeir sátu við drykk, rís drottning upp og gekk fyrir Sigurð og kvaddan og mælti. Fögnuður oss á þinni hérvist og allt gott viljum við til í þar leggja. Takk hér við horni og drekk. Hann tók við og drakk af. Hún mælti. Þinn faðir skal vera gjúki konungur, en ég móðir. Bræður þínir Gunnar og Högni og allir eyða vinnið og munu þá eigi yðrir jafningjar fást. Sigurður tók því vel og við þann drykk mundan ekki til Brynhildar. Hann dvaldist þar hríð. Og eitt sinn gekk Grímhildur fyrir gjúka konung og lagði hendur háls honum og mælti. Hér nú komin hinn mesti kappi finnast mun í veröldu. Væri að honum mikið traust. Gift honum dóttur þína með miklu fé og slíku ríki sem hann vill og mætti hann hér indi nema. Konungur svarar. Fátítt það að bjóða fram dætur sínar, en meiri vegur að bjóða honum en aðrir byðji. Og eitt kveld skenkir Guðrún. Sigurður sér að hún væn kona og að öllu hinn kurteisasta. Fimm misseri var Sigurður þar, svo að þeir sátu með frægð og vingan og ræðast konungar nú við. Gjúki konungur mælti. Margt gott veitir þú oss, Sigurður, og mjög hefur þú styrkt vort ríki. Gunnar mælti. Allt viljum við til vinna að þér dveljist hér lengi, bæði ríki og vora systur með boði, en eigi mundi annar fá þótt bæði. Sigurður svarar. Hafið þökk fyrir yðra sæmt og þetta skal þykja. Þeir sverjast nú í bræðralag sem þeir séu sambornir bræður. Nú gerð ágætleg veisla og stóð marga daga, drekkur Sigurðun úr brúðlaup til Guðrúnar. Mátti þar sjá margs konar gleði og skemmtan og var hvern dag veitt öðrum betur. Þeir fóru nú víða lönd og vinna mörg fræðarverk, drápu marga konungasonu og engir menn gerðu slík afrek sem þeir. Fara nú heim með miklu herfangi. Sigurður gaf Guðrúnu að eta af fápnishjarta og síðan var hún miklu grimmari en áður og vitrari. Þeirra son hét Sigmundur. Og eitt sinn gekk Grímhildur að Gunnari syni sínum og mælti. Yðart ráð stendur með miklum blóma fyrir utan einn hlut. Er þér eru kvonleysir? Byðið Brynhildar, það göfgast ráð og mun Sigurður ríða með yður. Gunnar svarar, víst hún væn og eigi emeg þessa ófús og segir nú föður sínum og bræðrum og Sigurði og eru allir fýsandi. 29. kafli Þeir búa nú ferð sína listulega. Ríða nú fjöll og dali til buðla konungs, bera upp bónorðið. Hann tók því vel ef hún vill eigi nýta og segir hana svo stóra að þann einn mann mun hún eiga er hún vill. Þá ríða þeir í Hlimdali. Heimir fagnar þeim vel. Segir Gunnar nú erindin. Heimir hvað hennar kjör vera, hvert hún skal eiga. Segir þar sal hennar skammt frá og hveðst það hyggja að þann einn mundi hún eiga vilja er riði eld brennanda er slegin um sal hennar. Þeir finna salin og eldin og sjá þar borg gulli bista og brann eldur utan. Gunnar reið gota en högni hölkvi. Gunnar keirir hestin að eldinum en hann hopar. Sigurður mælti, hví hopar þú Gunnar? Hann svarar, eigi vill hesturinn hlaupa þennan eld og biður Sigurð ljá sér grana. Heimilt það, segir Sigurður. Gunnar ríður nú að eldinum og vill grani eigi ganga.

Svo er kveðið. Eldur nam að æsast, en jörð að skjálfa, og hár logi við himni gnæfa. Fár tristist þar, fylkis rekka, eldað ríðan ég yfirstíga. Sigurður grana sverði kerði, eldur sloknaði fyrir öðlingi. Logi allur lægðist fyrir lofgjörnum, bliku reiði er reygin átti. Og er Sigurður kom inn logan, fann hann þar eitt fagurt herbergi og þar satt í Brynhildur. Hún spyr hver sá maður er, en hann nefndist Gunnar Gjúkason. Ertu og ætluð mín kona með jáerði föður þins, ef eg riði þinn vafurloga og fóstra þins með yðru atkvæði? Eigi veit ekki gjörla hversu ég skal þessu svara, segir hún. Sigurður stóð réttur á gólfinu og studdist á sverðhjöltin og mælti til Brynhildar. Þér í mót skal ég gjalda mikinn mund í gulli og góðum gripum. Hún svarar af áhyggju, af sínu sæti sem ált af báru og hefur sverð í hendi og hjálm á höfði og var í Brynju. Gunnar, segir hún, ræð ekki slíkt við mig nema þú sért hverjum manni fremri og þá skaltu drepa er mín hafa beðið ef þú hefur traust til. Eg var í orustu með Garðakonungi og voru vopn vor lituð í mannablóði og þess skýrnumst við enn. Hann svarar, mörg stórvirki hafið þér unnið, en minnist nú á heitiðar, ef þessi eldur væri riðin, að þér munduð með þeim manni ganga er þetta gerði. Hún finnur nú hér sönn svör og merki þessa máls, stendur upp og fagnar honum vel. Þar dvelst hann þrjár nætur og búa eina rekju. Hann tekur sverðið gram og leggur í meðal þeirra bert. Hún spyr hví það sætti. Hann hvað sér það skipað að svo gerði hann brúðlaup til konu sinnar eða fengi ella bana. Hann tók þá af henni hringin andvaranaut er hann gaf henni en fekk henni nú annan hring af fáfnisarfi. Eftir þetta ríður hann brott í þann sama eld til sinna félaga og skipta þeir aftur litum og ríða síðan í Hlimdali og segja hver farið hafði. Þann sama dag fór Brynhildur heim til fóstra síns og segir honum af trúnaði að til hennar kom einn konungur og reið minn vafurloga og hvaðst komin til ráða við mig og nefndist Gunnar. En ég sagði að það mundi Sigurður einn gera er ég vann eyða á fjallinu og er hann minn frumver. Heimir hvað nú svo búið vera mundu. Brynhildur mælti. Dóttur okkar, Sigurðar, Áslaugu, skal hér upp fæða með þér. Fara konungar nú heim, en Brynhildur fór til föður síns. Grímhildur fagnar þeim vel og þakkar Sigurði sína fylgd. Er þar búist við veislu. Kom þar mikill mannfjöldi, þar kom Buðli konungur með dóttur sína og Atli son hans. Og hefir þessi veisla staðið marga daga. Og er lokið er þessi veislu, minnir Sigurð allra eyða við Brynhildi og lætur þó vera kyrrt. Brynhildur og Gunnar sátu við skemmtan og drukku gott vín.

0: Ingvar Sigurðsson las 12. lestur Völsungasögu. Manni finnst nú efni veiðurinn aldeilis tilhera hetjuljóðum og fornaldarsögum, en Ríkharður Wagner bætt betur að hann smíðaði óperur úr öllu saman. Kristján Árnason, hvaðan kom honum svo hugmynd eiginlega?
1: Já, það nú, kannski, já, það nú saga að segja frá þýrendar. Hann var eitthvað að leita sér efni á og alltaf vist að skrifa uppalega að skrifa Barbarossa, ekki heisara, og einhvern veginn komst hann þá á sporið að skrifa

0: niflungana eftir vissum krókaleðum sem er erfitt að rekja hér. En auðvitað er þetta efni, það var hún náttúrulega mjög nærtakt sem þjóðvera að niflungaljóðið var auðvitað til á þýsku, þess nýbelungan lít frá 13. öld. Það hafði að vísu legið í láginni svolítið og en hafði verið dregið fram í dagsljósið held ég á 18. öld einhvern tímann og menn syntu því kannski ekki mjög mikið fyrst, það var nú gekk nú yfir hann klassíska stefnan og menn leysa þá náttúrulega fyrst og fremst í suður átt Grikki og Rómverja, Göti og hans kynslóð og svo náttúrulega rómantíkurefni sem koma svo eftir þeir vorum við allan hugan við hina kristnu miðaldir en þetta var náttúrulega heiðið efni forgermast en eftir sem líður á 19. öldina má segja að menna að fengi meira og meira áhuga á niflungasögunni og það í tengslum við vaxandi þjóðvitniskennd
1: og leitar hann þá fanga í niflungaljóðunum þýsku?
0: Já, að nokkru leiti að vísu hérna er þetta nú sprottið upp úr svona riddaramenningu það kvæði og kannski hæfur honum ekki því sem hann vill í þessari óperu öllu leiti þetta er nú meira svona riddarar sem hefur verið að lýsa þar fáaði svolítið og gursteysi en hann var nú að leita kannski að meiri villimönnum og hálguðum og þess vegna og hann taldi reyndar að norræna gerðin væri nú miklu upprunalegri.
1: Hvernig komst Wagner í þessi norrænu hetjuljóð?
0: Já, það hafði nú verið þýtt eitthvað að því á þýsku. Það var maður sem hét Ettmajer, Gárungar köllan náttúrulega Eddumajer, sem hafði þýtt eitthvað að Eddukvæðunum. Og hann kemst í þetta þannig og hann fer nú eftir þeim mörguleiti Eddukvæðunum. Og já, hann tekur upp til dæmis stuðlasetningu eftir þessum Eddumajer. Og stuðlar, til dæmis textan í niflunga hringnum sem við myndum kannski segja hann ofstuðli en það tíðkaðast eða ekki lengur á þýsku að stuðla
1: En er hann efniviðnum trúr?
0: Já, hann blanda náttúrulega ýmsu saman hann tekur efni víða og steypir í saman sko í eina held það má segja kannski megin efni sé nú eins og í Völsungasögum en hann tekur margt annað staða frá bæður gilvakynning og Völuspá kannski líka og ýmsum fleiri og ef þetta er þetta mörgfæði í ettu sem að er að steypa saman og eitthvað tekur hann reyndar upp úr niflungaljóðunni þýska eins og ég sagði áðan já en auðvitað er hann ekki neitt fræðimaður og umgengst þetta ekki þannig hann er náttúrulega listamaður sem er að skapa sitt eigið verk og hann fer kannski svolítið að dæmi harmleikjaskáldana grísku þegar þeir nota goðsögurna grísku hann er náttúrulega að hann er að glíma við sinna eigin samtíma og vandamál hans kannski öðru fremur og nota sér þá þetta efni á þann hátt nú hann er náttúrulega ekkit sko hirðskáld sem er sem ég heldur neitt skemmti efni hann er að mann hafa það í huga fyrir mektarmenn hann er byltingamaður bæði tónlistinu og líka þjóðfélagslega síð hann lendir þarna um þar mundi sem að byrja þetta verk þá er hann virkur þáttakandi í byltingu í Dresden verður að flýja land og hérna fyrir vikið og flýr til Sviss sem sagt, þá var hann nýbyrjaðar á verkinu það var í kring 1848 sem hann og hann semur fyrst textan það hafði tekið hann einhver 2 ára eitthvað svo leis og svo byrjar hann á tónlistinni en það tók hann óskaplega langan tíma hann gerði nú hlé á því reyndar í miðju kafi þegar hann var komin í þriðja leikritið þá ákvaðan og er þetta að hætta þessu og ætlaði að skilja Sigurð Fáfnisbann eftir út í skógi og sagði hann ætti best heima þar og hætti sem þetta en svo tók hann þetta náttúrulega aftur sem betur fer og kláraði þetta 1871 þá var hann búinn að vera samt yfir 20 ár með þetta
1: Þú sagðir hérna þriðja leikritið einmitt þetta ekki ein ópera
0: Nei, nei, það verið nú erfitt að hlusta þetta allt saman í einu þetta fjórar mjög langar óperur eða söngleikir og Niflungarhringurinn bara heitið á öllu saman fyrsta óperan, já, heitir Rínagullið og hefst eins og nafnið bendi til nýri á Rín þar sem að þau eigast við álrekur dvergur það nafn hún eitthvað fengið úr Niflungarljóðinu þýska hann heitir Alberich en hans ansvarar við þetta andvara í Völsungarsögu og Rínardætur þær fara eitthvað að stríðunum og enda þeirra viðskipti með hann formælir ástinni og það verður mjög afdrifaríkt í þessu verki öllu saman og megin andstæðnar í verkinu er satt að segja ástin annars vegar og svo ágirndina og græðgin gullið sem að náttúrulega tók fyrir það og svo ég fari nú fljótt fyrir yfir sögu þá koma nú æsir inn í þetta þeir eru nú líka háðir gullinu þeir eru að byggja þarna eitthvað dráðhús eða eitthvað svoleiðis og þeir eru nú að borga verktökunum og það verður til þess að þeir fretta álfreg dverg og fá hjá honum gullið ná gullinu af honum og það er á meðal þessum hring niflunga hringnum sjálfum sem að hann sem að fylgir þá bölvun og þannig að þarna verður vist syndafall sem verður og bölvun sem verður aflétta og það fellur í hlut völsunga kynsins að aflétta bölvunni það er náttúrulega sigur fáfnisbáni sem kemur hérna fram eins og einhver lausnari í lokin nú í næstu óperu sem heitir Valkyrjan þá erum við nú komin inn í meirinn í efni Völsungasögu að vísu þjarpan og vagn þessu talsvert saman hann stýttir svona ættleggin þannig að það eru sískinin Sigmundur og Sieglinde sem hann nefnir Signi sem að elskast þar í fyrsta þætti eða eftir fyrsta þáttir eftir að sagt og þau eru einlega börn Óðins hún gift þarna hundingi og Sigmundur knýr dyra hjá hundingi og gistir hjá honum en þarna verða mikil sifja spellir millir þeir sískina og en þeim er nú líst af ólíkt meiri viðkvæmni heldur en í Völsungasögu fundi sískinana og þetta er nú einn glæsilegasti kafli sem hefur saman í óperu það er þarna þegar þau hittast já en svo kemur Brynhildur inn í spilið þarna seinni hluta Valkyrjunar og það er náttúrulega hún sem Valkyrjan og sagt frá því hvernig hún óhlýðnast Óðni föður sínum já hún er líka dóttir Óðins þannig að það er ansi mikið sifjarspell því að hún á nú eftir að hitta Sigurð svona þeirra sem er þá náfrændinar en við skulum sleppa því en hún gerur uppreist gegn Óðni og fær þarna refsingu sem að frægar náttúrulega hún er sett þarna á Hindarfjallar ekki og umkringt Vafurloga og enginn getur náð hennar ástur nema sá sem rýður Vafurlogan reynda má kannski geta þessi gamni að það í þýsku sögunni þýskar nýblungakvæðinum þá Brynhildur allt þau þessi persóna hún gerða drottningu af Íslandi og þeir verða sigla allalegi til Íslands til að ná ástum hennar er kapparnir hennar og hún mikil fyrir sér og það kostar mikið erfið að ná hennar ástum og enda hafa íslenska konar löngum verið miklu skörungar þannig að kemur fram strax en þriðja óperan sem sagt Siegfried eða Sigurður hann hún lýsir hérna uppbeldi Sigurðar hjá Mími hann kallar hann Mími reygin í Völsungasögu ekki og hvernig mýmir notar sér nú eina sigur til þess að drepa fáfni og það því ég nú líst í óperunni sem skemmtilega til dæmis þegar fuglarnir syngja þarna það Wagner nær því nú mjög skemmtilega með þessum hermitónlist nú en þetta nær á þetta hámarki þegar hann vekur Brynhildi og nær ástum hennar auðvitað og það eru auðvitað hámark alls en eftir það fyrir nú frekar að halla undan fæti fyrir honum þegar hann ríður hann frá hennarfundi og hittir gjúkunga og það er það fjallar reyndar síðast óperan sem heitir að því sku göttar dömverung því er nú eina Ragnar Rökkur og þá svíkur hann Brynhildi sem fræktur orðið og fær, það nú einhvernum drikk að kenna sem hann drekkur hann í öll gjúkunga og þeir eru þarna bræðunir Högni og Gunnar og systir þeirra sem að Guðrún, hún heitir það eins og í Norrænsögum og já og það er rækjum sem þessi allur þessi harmleikur þegar hann svíkur Brynhildi og verður að gjalda þess grimmilega. En þeir drep hann þarna Högni út í skó Högni leggur til hans út í skógi það nú fengið úr Nýbelungenlít sú lýsing á því hvernig þeir fara því að vegan hann en eitthvað kemur kannski þannig inn í dauði Baldurs líka það verður einhver bent á það en þetta sem sagt endar sem sagt með dauða Sigurðar og hans útför hann sem mjög tilkomi mikil og Brynhildur fylgir honum í dauðan og leggst á bálköst og brennur en það er jafnframt einhvers konar Ragnarök, Valhöll brennur leið þannig að verkið lýsir þannig að einhvers konar hálgerðum heimsendi en að vísu heldur þetta nú áfram þegar einhver höfðuleg hringrás í þessu eins og í okkar norrænu sögum
1: En þetta tekur nú meira en tvo tími flutningi, spá ég?
0: Já, ég held að hvert leikrit sé en þrýr og hálfu tími eitthvað svo leis Rínagullið langstista vísu Þannig að það mikið afrek að sitja undir þessu hjáttfellu
1: Er þetta einhver tíma flutt allt?
0: Ég hef nú eitthvað heyrt af því að það hef verið gert í Svíþjóð Það hef tekið heila tók náttúrulega 12 tíma eitthvað svo leis
1: Þetta var Kristján Árnason Í þjóðarþeli á morgun ræðir Anna Margrét Sigurðardóttir við Baldur Hafstað Niflungaljóð en við ljúkum þættinum í dag á einni af aríum Sigurðar Fáfnispanna úr samnefndri óperu Vagnars. Ich bin schnell.

0: Ingvar E. Sigurðsson las 12. lestur Völsungasögu og í framhaldi ræddi Ragnhildur Gyða Jónsdóttir við Kristján Árnason, lektor, Niflungarhring Wagners í þættinum Þjóðarþeli. Þetta var áður á dagskrá árið 1994. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚF, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Rafmagn allstaðar komið á eftir rafmagnsleysi í Úlfarsárdal í Grafarholti, Grafarvogi, Mosfellsbæ og Kjalarnesi í kvöld. Greindi frá þessu í tilkynningu á VEF Veitna. Í tilkynningin segir að bilunina megi rekja til spenna sem slógu út í tengivirki í aðveitustöð við Korpu. Silja Ingólfsdóttir, upplýsingafulltrúi Veitna, segir að rafmagnsleysið í kvöld tengist ekki rafmagnsleysinu sem varð á svipuðu svæði þann 14. ágúst. Eftir samdrátt í aðsókn í kvikmyndahús síðustu ár hafa tekjur íslenskra kvikmyndahúsa aukist tæplega 40% milli ára. Konstantín Mikaelsson, framkvæmdastjóri Smárabíó, segir framtíð kvikmyndahúsa bjarta þrátt fyrir samdrátt síðustu ára. Helstu áskoranir hafi verið lítið úrval af bíómyndum vegna verkfalla og COVID og mikil samkeppni við streymisveitur og ólöglegt niðurhall. Aðsóknarmet var slegið í síðasta mánuði þegar 38.000 gestir sóttu Smárabíó heim.
2: Það var 125% aukning núna í ágúst hjá okkur frá ágústi fyrra. Þannig að það eru svona helstu tölurnar okkar og svo eru búin að vera þessar tvær risastóru myndir, Spiderman og The Odyssey, sem hafa náttúrulega tröllriðið öllu, bara á landinu öllu. Og þær báða þær myndir eru komnar í 60.000 manns á landsvísu sem er náttúrulega bara alveg frábært.
1: Forsvarsmenn annara kvikmyndahúsa hafa sömu sögu að segja. Aðsóknin hafi aukist á árinu. Konstantín þakkar betra myndaúrvali og því að framleiðslan í Hollywood sé aftur komin á fullt.
2: Fólk er svolítið að upplifa aftur að framboða á þessum streymisveitum er ofboðslega mikið að því sama. Þetta er önnur upplifun og fara bara í bíó út að borða áður og koma sér í bíó er bara, það er bara fólkið fyrir að sakna þess.
1: Sagði Konstantín Mikaelsson. Skordýr fundust í hrísgrjónum sem voru notuð í matargerð í 6 skólum, þar af 4 leikskólum í Reykjavík í dag. Í yfirlýsingu frá Skólamat EHF segir að engin heilsufarsleg hætta stafi af atvikinu. Hrísgrjónin voru frá Garra en Skólamatur segir að ekkert bendi til þess að skordýrin megi rekja til framreiðslu, matseldar, framreiðslu eða hreinlætis hjá Skólamat. Samkvæmt frétt mbl.is voru skordýrin bjöllur sem fundust í kjötsúpu. Skólamatur býður upp á kjötsúpu á ljósanótt í kvöld líkt á undanfarin ár. Fyrirtæki segir að hún verði gerð úr nýju og fersku hráefni frá öðrum birgja. Liverpool vann í kvöld sinn fyrsta deildarsigur á leiktíðinni þegar liði sótti 2-0 útisigur til Ipswich. Alexander Isak skoraði bæði mörkin á 7. og 9. mínútu. Þetta var fyrsti deildarsigur Liverpool á leiktíðinni eftir 2 jafntefli. Spænski knattspyrnustjórinn Andoni Iraola sem tók við stjórnartaumunum hjá Liverpool í sumar hefur þar með fagnað sínum fyrsta sigri með liðið í ensku úrvalsdeildinni. Fréttalestri lokið.
0: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
3: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, höfuborgarsvæðið. Hæg, suðvestlæg átt á morgun og bjart með köplum, en norðvestlægar í síðdegis, hiti 6-12 stig. Suðurland og Faxaflói. Hæg, suðvestlæg eða breytileg átt á morgun, skýða með köplum og líkur á stöku skúrum síðdegis, en léttir til undir kvöld, hiti 6-13 stig. Breiðafjörður. Fremur hæg, vestan og suðvestan átt á morgun, skýða með köplum og skúrir, en léttir til síðdegis og dregur úr úrkomu, hiti 7-11 stig. Vestfirðir. Fremur hæg vestan og suðvestan átt á morgun skýjað með köflum og skúrir en austan 3-8 metrar á sekundu norðan til fram yfir hádegi. Hiti 7-12 stig. Strandir á Norðurland vestra. Hæg, suðvestlæg eða breytileg átt á morgun skýjað með köflum og lítilsáttar rigning eða skúrir. Hiti 7-13 stig. Norðurland eistra og austurland að glettingi. Norðaustlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun og rigning með köflum eða súld en lægir síðdegis með skúrum. Hiti 7-13 stig. Austfirðir. Hæg, norðvestlæg eða breytileg átt á morgun, skýjað og dálítil væta eða súld engum norðan til. Léttir víða til með kvöldinu. Hiti 7-14 stig mildast sunnan til. Suðausturland. Norðvestlæg eða breytileg átt 3-10 og bjartað mestu á morgun hvassast með ströndinni. Lægir annað kvöld. Hiti 7-15 stig. Miðhálendið. Fremur hæg og vestlæg átt og dálítil rigning eða súld á morgun en bjart með köflum og yfirleitt þurrt sunnan jökla. Lægir víða síðdegis með skúrum norðan jökla. Hiti 3-11 stig, mildast síðst. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á sunnudag. Norðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og bjartviðri en skýja með dálítilli vætu norðaustan og síðar norðanlands. Vaxandi norðaustanátt eftir hádegi og fer að rigna á suðaustur og austurlandi kvöldið. Hiti 6-16 stig mildast suðvestanlands. Á mánudag. Norðan 8-15 metrar á sekundu og dálítil væta en 15-20 suðaustan til með talsverðri rigningu suðaustan og austan til tíma. Þurrt að mestu vestanlands. Hiti 5-14 stig mildast síðst. Dregur úr vindi og úrkomi síðdeis. Á þriðjudag. Fremur hæg vestlæg eða breytileg átt og bjartviðri. Hiti 9-16 stig að deginum hlýjast norðanlands. Á miðvikudag. Suðleg átt og þyknar upp með rigningu. Fyrst vestan til en lengst af þurrt norðan og austanlands. Hiti 8-14 stig mildast norðaustanlands. Á fimmtudag. Útlit fyrir suðlega átt og rigningu með köflum en bjartviðri norðaustan til fram eftir degi. Hlýnar heldur. Á föstudag. Útlit fyrir suðvestlega átt, skýða með köflum og stöku skúr á víð og dreif. Áfram mildt í veðri. Næst verða veðurfregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.

Hvað eiga himneskir drekar, jaguarar, birnir, úlfar, eldhundar og körtur sameiginlegt? Þau reyna öll að bíta eða gleypa sólina og þá verður sólmyrkvi. Samkvæmt ótal mörgum gömlum sögum sem finna má heim allan. Og í tveimur sérstökum sólmyrkvaþáttum af þjóðsögukistunni sem finna má í spilararúf.

Klukkan er farin að ganga 11 á föstudagskvöldi. Við rýfum nú upp mannlega þátt morgunsins. Umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: heil og sæl og velkomin í mannlega þáttinn. Í dag föstudagur og það komin 4. september.
1: Já, og við erum auðvitað með föstudagsgest í dag, fyrsti föstudagsgestur þessa haust, eða sumars, síðsumars. Já, og í þetta skipti það Benedikt Ellingsson, leikari, leikstjóri, já, kvikmyndaleikstjóri og ég veit ekki hvað og hvað.
0: Já.
1: Hann hefur gert auðvitað ótrúlega margt í gegnum tíðina. Útskrifað sem leikari, varð mjög fljótt leikstjóri, fór að gera kvikmyndi síðan, eins og hann orðar kannski sjálfur seint.
0: Já.
1: En setti nú heldur betur mark sitt á íslenska kvikmyndagerð og hefur gert frábæra kvikmyndir og sjónvarpsþætti. Mm. Síðast núna dönsku konuna og svo hefur hann gert líka leiksýningar upp úr Íslendingasögunum Ormstungu fyrst sem að gekk í mörg ár.
0: Já, og svo Skallagrímsson.
1: Já, Mr. Skallagrímsson sem hann núna einmitt að taka aftur til sýninga eftir það bil 10 ára hlé.
0: Já.
1: Þannig að við ætlum svona að ræða við hann bara lífið og listina og aðeins þetta koma aftur að svona sýningu því hann einn á sviðinu í 2 klukkutíma.
0: Já, nákvæmlega.
1: Já.
0: Og svo förum við svona aðeins bara yfir ferlinn, stiklum á stórum og síðan það matarspjallið Sigurlaug Margrét komin heim og búin að ferðast víða í sumar og það Napoli og eyjan þetta fyrir utan Ischia.
1: Ischia,
0: Ischia, já.
1: En hún kann að bera betur fram en við.
0: Já, og kanínur koma við sögu líka.
1: Já, alls konar brauðmeti og við heyrum það bara betur frá Sigurlaugu Margrét á eftir. Við byrjum með þetta tónlist.
0: Já.
1: Það lagið Sigling, Magnús Þór Sigmundsson syngur það og lagið eftir Magnús Eiríksson.
0: Já, þetta kom út 1982 fyrst.

0: Já, þetta var lagið Sigling, Magnús Þór Sigmundsson söng og lagið eftir Magnús Eiríksson. Þetta var gefið út 1982.
1: Sko, hingaði komið föstudagsgestur mannlega þáttarins. Í þetta sinn er það Benedikt Erlingsson, leikari og leikstjóri og ég veit ekki, og hestamaður og allt.
2: Jú.
1: Velkomin, komdu nær hljóðnumannum.
2: Takk að fyrir.
1: Þannig að heyrist nú í þér.
2: Já,
1: og takk. Og ekki vera feimin.
2: Nei.
1: Velkomin til okkar.
2: Takk unni.
1: Þú ert að taka aftur upp þráðin, við spjöllum það kannski betur á eftir en það er hérna Mr. Skallagrímsson
2: Já.
1: Sem að er vakti mikla lukku í langan tíma í Borgarnesi í sögu.
2: Ég lék hana í sex ár, það er svolítið
0: í
2: svona,
0: sex
2: ár lék ég þessa sýningu frá 2006 til 2012.
0: Wow.
2: Síðan var tekið þetta tók þetta örlítið upp á 10 ára ammælinu en nú var ég sem sagt, eins og ég segi, snúið upp á hendina á mér og ég sem sagt gerði nokkra sýningar fyrir landnámssetur í tilefni 20 ára ammælis landnámsseturs. Og þannig ég ætla að leika í september.
0: Já.
2: Þessar sýningar.
0: Hvernig var að rifja þetta upp?
2: Það var smá pakki, þetta náttúrulega hérna, 2 tíma sögustund.
0: Já, og þú dagar eldri
2: orðin já, eldri. Ég miklu betri já. Núna sko.
1: Ah.
2: Nú svitna ég ekki eins mikið og nú bara er ekki eyðir einar eða engri ork prinsipið er minimal energy, maximal nærvera
0: já
2: en núna sko alla ég nenni að segja þess að sögu því
1: það eru rúm 30 ár frá því útskrifa sem leikari
2: já.
1: Það eru ansi mörg af þeim árum það sem að þú varst að gera svona sögumann sýningar það lifðu svo ormstunga lifði bara í mörg ár
2: já
1: Er það ekki?
2: Jú, það var einmitt 96, frumstundu Orfstungu og vorum að leika hann alveg nýja öld og svo kom þetta 2006 og til 2012 og svo framvegis, já. Ég, þú veist, ég fann Silfur Egils og ég kefti mér minna íbúð.
1: Út á það.
2: Út á það. Og já. Það, hérna, held allir að Silfur Egils lægi ykkur staðar í ykkur í mýri.
1: Já.
2: Það var bara ekki þannig.
1: Það var í þeirri hugmyndastanda.
2: Það var bara endur mun gera... hérna fornu texta, endur segja þá
0: Já.
2: Og þetta er hérna, svo gömul hugmynd auðvitað, þetta er heila afi minn Benedikt var obsessed af þessu sko, hann læriði grettisögu utan að sko alveg stafrétt og fór síðan með kabla og kabla hann var að það svona það sem kallað er sagfestumaður, hann sem það trúði á hinn sagfræðilega veruleika bak við sögunar þetta var allt rétt
0: Já.
2: Og hann trúði þýrurinni líka að þú veist þetta hefði verið munulega sögur og bara sagði það svona sko en ég komst náttúrulega því að þetta það er allt annað format að skrifa niður sögu og lesa hana eða segja hana og það var svona hugmyndin að endur mungin að gera Íslendingasögu að standa upp frá sögum
1: sem það í raunin að því þú já. Bætir við alls konar húmor og þér finnst nú ekki leiðilt að segja sögur bara yfir
2: höfuð. Nei, ég er alveg þetta með þennan vírus, svona sakna glóðina, ég elska að segja góða sögu, þetta er dopamín sem ég fæ, væntanlega og ég elska að heyra góða sögur og þegar maður sem sko hlustandi góðra sögu veit ekki hvert sagan að fara og maður bara sperrir eyrun og sögumaðurinn horfir á með glotti sko, veit betur og er að leiða mann eitthvað, það er svo stórkostlega tilfinning
1: Þetta er líka svo skemmtilegt með Íslendingasögunar af því að ég get ekki sagt að hafi fangað mig sterkt
2: Nei.
1: Í skóla en svo þegar ég sá Ormstungu þau segi, já, það má gera svona
2: já.
1: Með þar
0: En ertu ekki brautriðandi bara hvað það var það?
2: Meina, jú, auðvitað vil ég áður. Kalla mig brautriðjanda en ég get nú að það ekki alveg við meina, jú, þú veist að þessu leiti býi til tengið saman frásöngarleikus sem kallað er svona, með miklu látbræði og þetta var alveg til í Það var svíi sem hétt Pétur Engvis sem er leikstjóri minn og hefði gerð sýningar svo Hamlet stand-up sem kom hingað þar sem eitt leikari sagði allan Hamlet og leik öll hlutverkin, stórkostleg sýning svo gerði hann líka hringar hann frá Notre Dame og fleiri sýningar og sjá svona eitt leikara sem er svona eins og Eddie Izzard eða Dave Allen þar að segja, þetta er eitt skref lengra þetta er sko, það er smá látbræði
1: og það fari í alla persónuna
2: og það eru allir karakterleiknir og dialógnir þetta er svo ákveðið frásöngleikus og ég fer, kannski, það er sem sagt, sagt, mín kannski, nýsköpun eða þú veist, að taka Íslendingasöguna og skeitinni við þetta frásögnarform sem bara, ég mikið sagt, Dario Fó eða þekki það nafn, það var leikskáld og sögumaður og hérna, og, en Íslendingasögur hafa verið settar hér á svið, þú veist, bandamannasaga njála, marðarsaga valgar, svona, oft svolítið, svona stór og og þunglamanleg íslensk leikrit nema bandamann að sagði að varu þetta svona kannski á léttari tegund og svona en ég, kannski mitt framla þarna að setja þetta saman þetta frásunarleik, leikús og leifa sér að fara þangað Já. En í rauninni ég bara lærisveit Halldórs Laxness eins og við all erum í þessum bransa þess að afbyggja söguna þú veist, þessi íróniska sín sögumannsins á hinn forna tíma Og þar með erum við, þú veist, þetta reyla, ég bara kópíar að gerplu og eitthvað nátt, sko.
1: Já, þannig að sem sögumaður, þá getur þú verið svona aðeins að segja...
2: Já, við kommentirum á söguna, þú veist, og það sem skemmtilegt við þetta format, og mér finnst ennþá meira skemmtilegt, að þetta svo mikið að fornum texta sem ég kann orðrétt,
1: já.
2: Og skipta úr því orku yfir í okkar tal, okkar hérna slang, og kommentir á samtíman eða tíman eða núið, eða það ofta miklu ykkur spunar hjá mér, þetta svona það sem ég köllum og fínum máli lasjó, þar að segja þegar sögumaðurinn sleppir handritinu og bullar eitthvað, af því að maður gerist eitthvað. En hérna, en fara svo í texta sem alveg orðréttur.
1: Já.
2: Og það svo mikil orka í þessum texta. Mm. Það svo gaman að hvíla í honum. Og ég finna árendur elska að heyra þetta svo kallega forna tungumál sem rauninni mjög kraftmikið og skiljanlegt tungumál. Mhm.
1: En að því líka þú ert ekki sko, þú segir söguna samt réttar,
2: Já.
1: En ert að leika þér með.
2: Og veistu það, ég ætlaði að fara svo létt út úr þessu, þegar ég Kjartan Ragnarsson hringdi mig.
1: Já.
2: Og ég veist að ég nenni ekki að endurtaka eitthvað Ormstungu, ég nenni ekki að gera eitthvað túristasjoppu í Borgarnesi og vera apinn í Hveragerði þar og ég nenni þess ekki, þú veist, og Kjartan, jú, þú varir og ég var svo blankur og ég sá fyrir mér, ok, ég geri bara svona klukkutíma stand-up show, svona highlights, þar sem ég ætla bara að borða slátur á sviðinu og get ég fengið alltaf, að því ég var í Danmörku og ég langaði svo í slátur og ég borða bara slátur allt kvöldi og slavra í mig og segi svona highlights og eða hápunktun reyr svo. Svo endar þetta sem sko tvegg tíma nákvæm endursögn í rauninni
0: Já.
2: Á Egilsögu og það verður svona metnaðar atrið sko, taka alla söguna, þú ég kannski strikki 40 blaðsíður þá segir frá því allavega
1: sem betur fer annars hefðu bara horft á því borða slátur
2: já.
0: En lendur í því að því þú ert náttúrulega alltaf að segja einhverja sögur og ert að búa til kvikmyndir annað er svona fólk mjög áfjóði að segja þér alls konar sögur sem það vill gauka að þér svona sem einhverjum hugmyndum
2: Já, það ekkert mikið en það gerist alveg, þú veist og við erum öll svo miklu sögumenn og verðum ólétt segðu til, af einhverju sögum og ég skil mjög vel þá hugmynd þú færði einhverja hugmynd að einhverju sög en þú hefur ekki, kannt ekki aðferðnir að veist ekki hvaða farvega, hvert þú átt að fara og hérna, og þá getur verið svona auðvelt að reyna pizza þessu og einhvern svona sögugall sem í þessu sko. En ég sjálfur bara svo óléttur á mínum sögum sko. Þetta eins og einhver færið barnið þitt viltu ala þetta barn upp og ég meina þið vitið, og eins og Gunnar veit að því hann líka kvikmyndagerðarmaður og sögumaður að þú veist, að gera kvikmynd svona 5-7 ára prósess og rauninni allt líf þitt eftir það og þannig að þú þarft sagan þarf að hafa svo mikla orku persónulega orku fyrir þig hún þarf að vera að bjarga heiminu með einhverju til þess að þú nennir og hafi þessa þolinmæði og þrautsegi til að koma þessi verk
0: Já, akkurat þannig að þú ert ekki að lenda í því að vera stoppaður og göta á ókunnum fólki sem vill segja þér einhverjar
2: Já, sögur. Það kemur alveg fyrir já. Það mista mjög skemmtilegt
0: Já
1: En þetta með að sko útskrifa sem leikari þú byrja þarna, þetta mjög fljótlega sem þú ferð að gerir Ormstungu eða ekki?
2: Jú, ég mitt að því að verum að tala Kjartan Ragnarsson ég segi nei við hann, hann býði mér eitthvað stórt hlutverk í Evu Lúnu og ég segi nei, ég ætla að fara að gera einleik upp úr Íslendingasögu og hann segi, hvaða rugl það? Hafna mér hérna og ætla að fara að gera eitthvað astnalegan einleik upp úr Íslendingu hver nennir að horfa á þetta? Og það var Ormstunga
1: Svo fer það í heilan hring og hann kemur til þín síðar
2: já. En það var, já, Ormstunga með Halldór Geirastóttur sem var náttúrulega bara stóra gleðin í lífi mínu Halldór er náttúrulega ég þóttist vera svo góður, hún var þarna mældi göturnar aðtunlaus og ég réð hana sem sem músikant. Og ég vildi bara hafa hann á kantinum og spila og flautur og trommur og, og svona eins og ég hefði séð þarna í Svíþjóð sko búa til tónlistina meðan ljósið væri á mér.
1: Já.
2: en svo er bara Halldór svo geðvik leikuna.
1: Já, hún náttúrulega,
2: eðlilega, hennar afl er svo mikið og frábært og hún tekur, tók þarna yfir allar hérna kvenpersónunnar og verður bara sögumaður með mér og meðhöfundur af verkinu og ásamt Pétri Engvist. Og við svona hefjum okkar mjög þetta samstarf í leikhúsinu og höldum áfram ég og Halldór á mörgum öðrum sviðum eftir þetta.
1: Mm. En sem svona sögumaður, þú heldur síðan, ég meina það er svolítið hlutverk líka leikstjórans, þú færð fljótt yfir í að leikstýra líka.
2: Já, já.
1: Það er svolítið tengt að segja já, sögur og að vera leikstjórna því svo ferði yfir í sko kvikmyndar og sem semur handritin og annað. Hvað þessi sögumaður er svona sterkur í þér?
2: Já, sko, ég held ég var alveg ómjölu leikari af því að ég var svo hrokafullur inn í mér. Ég vissi svo miklu betur. og ég held að eitthvað hlutverk mitt sem leikari var eitthvað að skipta mér af. Leikstjórn og arkitektum og jafnvel höfundaverkinu.
0: Þannig það varst svona óþonandi
2: leikar. Já, ég var óþonandi leikar og þó ég hafi falið á svona, þá var það oft innri baróta. Þannig að ég sleppi þessum týran og þessum bessi þessir lausum með því að taka hlutverk leikstjórans. Og þá, eftir ég var leikstjóri, þá uppgötvaði ég raunverulega hvað góður leikari er og hvað ég þarf að gera sem leikari. Og það var svo mikið frelsi og eftir það varði ég örugglega miklu betri leikari. Miklu auðmjúkari og miklu æðrulausari og bara framleiti og treysti.
1: Mm. En hérna... Fyrir það áttur erfitt með að taka leikstjórn.
2: Já, ég get svo.
0: að þú vissi betur.
2: Já, ég var bara með attitút. En sko, en hérna... En þetta eru þetta, við erum alltaf öll mótuð af einhverju og komum einhvers staðar frá og það er svo mikilvægt í lífinu að finna sinn hest og finna ljósið og leita að ljósinu, leita orkunni, leita því sem jákvætt og hérna, og ég þurfti mjög snemma, sérstaklega þegar kom að kvikmyndagera því ég kom svo seint inn í hana. Þá var oft svona pressa að svona, já, er ekki best, Benni minn, að þú gerir bara góða mynd einhverja heimilisógæfi Reykjavík í sófa. Við getum gefið þér styrki það, skilurðu. Byrjaðu, gerðu þetta fyrst og svo máttu gera það sem þú mátt, skilurðu. Fyrst þarf ég að gera þetta og ég þarf að vinna mér einn kredit og svo get ég gert það sem ég raunverulega dreymir Og þetta er svolítið inn í okkar menningu, þú veist, fresta ávinningu, læra heima fyrst og svo borða búðingin, eða eitthvað slíkt. Og hérna, en þegar kemur að lífinu og þegar maður kemur svona seint að verkefnum, þá er þetta ekki gott ráð, þá er eina leiðin að sko vaða að ljósinu.
0: Það liggur á.
2: Það liggur rauninni á. Og þess vegna gerir ég þessa myndarnar Hrossjós sem mörgum þótti bara ómunleg og óframkvæmanleg. Og hún var þá vissan hátt. Þar var hver dagur upp á líf og döða og ég var einmitt að minnast Steins Ármanns daginn því að hann lék stórt hlutverki þeirri mynd og er einn af bjargvættum myndarinnar og ógleymanlegt mér þegar hann stökk í sjóinn á eftir hrossinu og bjargaði bara þeim degi og þeirri töku því það var bara eitt skot í byssunni sem áttum þá.
1: Og það endaði í myndinni.
2: Og það er alveg bara
1: í myndinni. Sem
2: var slýs eða ekki það átt ekki gera. Sem hann bara svo stekkur hann á eftir hestinum og gott dæmi hans hetjumóð. Og hann var náttúrulega heldur betur sögumaður per excellence. Og þegar þú ert að tala sögumenn, sko.
1: Já.
2: Ég fekk svona áhuga á þessari hugmynd, sko, góð saga og hinn vel sagða saga. Og þú veist, var að æfa mig oft að segja sögur áður ég hitti fólk til þess að segja þeim sögur. og svo sagði ég oft söguna mörgum sínum, mörgum hópum að því átti marga vini. Og var mjög snemma var henni eins og gamalmenni alltaf að endurtaka sömu söguna. Að því mér fannst svo gaman að segja sömu söguna og sama brandaran og þetta er til mér daginn, þá fór ég á kaffihús og hitti kaffifélaga þar með dóttur minni sem er 18 ára gömul og hún afhjúpaði mig algjörlega þess að ég segi eitthvað góðan brandara allir leiða og hérna þá spyr einhver hann af hvernig er að eiga svona er pappiðin alltaf svona góður að segja brandara þá segir hann er alltaf búin að vera að æfa sig allan leiðina hingað að þegar hann búin
1: Talan,
2: og fjúpaðu mig alveg
1: talandi um öll ljósin þín sem þú gert hérna danska konan, við ætlum að heyra lag núna úr dönsku konni sem var svona eiginlega aðalagið, þá var það frábær tónlist og hún þessi frábæra leikona Tríni Týrón
2: og Matti
1: Kallió
2: sem er innflytjandi ástarinnar hérna á Íslandi og stórkostlegur tónlistamaður
0: frá Finnlandi,
1: Þetta lag sem var svona eiginlega aðalag í Glóð på vinduen það nú ekki eftir Matti en hann
2: stjórnaði og ég myndi að segja þessi útsetning er mjög langt farið með hana sko frá upphaflegu útgáfunni sem eftir Annie Linnet og þetta er staðan er þannig að danska konan er eiginlega ennþá lifandi í Danmörku því að Tríne Dýrholm er að fara að túra alla Danmörku með alla músíkina úr dönskukunni og fleiri lög og er að halda þessi stóra konserta kannski kemur hún í Hörpu í daginn
0: það magnað og opnaði hérna myndin svona fyrir þetta svona kompa hjá hana, því hún var náttúrulega
2: já,
0: var ekki fræg
2: hún er náttúrulega gömur svona næstu í Eurovision stjarna átti sitt eigin lag og svo hefur hún sungið mikið í leikhúsi og hún er að halda konserta sem heita bara lögur úr fortíð minni en þar tekur hún öll lögin í, á plötunni og lögin sem ekki fengu að koma á plötuna vantarlega, sem eru íslensk bæði eftir bæði Sisi og hérna Human Behavior vantarlega, sem tekur líka og svo ykkur fleiri lög af ferlinum
1: Heyrum þetta, Glóð på vinduen Og höldum við áfram með Benedikt Erlingsson, föstaskest.

0: Já, þetta var Tríne Dýrholm, söng og leikona að syngja úr dönsku konni lagið Glor på vindúr eftir Anne Linnet og í útsetningu Matti Lóri Kallió sem að þetta Benedikt Ellingsson föstaskestur valdi með okkur leikstjóri og höfundur þessara serju við erum búin að fara víðan völl núna í spjallin okkar sögumaðurinn Benedikt
1: Kannski sko talandi kvikmyndagerð svona, það hefur verið tala þetta frost og að það sé upp líkur á lofti
0: Já, núna í dag
1: Já, svona, hvernig meturðu stöðuna í dag?
2: Ég bara mjög svartsýn Mér finnst vera búið að skjóta íslenska kvikmyndagerð í hnéð einhvern veginn og ég bara sé ykkur haldra og það bæði þessi kæfing eða sveltun á sjóðunum og hvernig stjórnvöld neita að gera langvarandi samninga við kvikmyndasjóð og hvernig hann bara alltaf á sama leveli og lækkar alltaf þá í kaupmætti og hins vegar hvernig endurgreiðslukerfið hefur verið í raunni hérna heft það einhver menning sem við höldum að sé og tortryggni gagnvart endurgreiðslunni frá fjármálaráðuneytinu sem hefur smitast núna yfir í endurgreiðslunefndina það svo skrítið sko, það má tala ágóða íslenska ríkisins af endurgreiðslunni það sko gróði af endurgreiðslukerfinu og þegar við sjáum alltaf tölurnar þetta fyrirtæki þetta hérna, verkefni fekk svona marga miljarða úr endurgreiðslu þá var því það, wow, hvað ríki grætti mikið því að ríki grætti örgla 45 krónum meira Skilur,
0: með, en ertu að meina þá að, svo, að því það ekki allir sem skilja
2: nei,
0: það
2: endurgreiðslukerfið
0: það svo margir sem býtu við erum bara að borga já, verkefnum fyrir að koming en þannig er ekki þannig
2: en ríkið fær alltaf meira heldur hann að lætur út já. Það að segja að það kemur ykkur með hérna 10 miljarda já. Og kaupir fyrir það vörur og þjónustur á Íslandi eða þjónustu og allt það er skattlagt og svo endur greiðum við þessum aðila sem 1-10 miljónum 3 miljardar tilbaka 3,5 miljard en við höfum fengið inn í kerfið okkar skilur í formi skattlagningar alla, þú veist, þannig að ríkið alltaf í plús gagnvart þessu
0: og þetta eru rísa verkefni að koma hérna
2: já, þannig að þú sérði alltaf þegar þú sérði eitthvað já, þetta fyrirtæki að fá endurgreist að wow, þá hefur verið svona miklu eitt og svona mikla skattar greittir þannig að við getum sagt að það ágóði að endurgreislukerfinu og þetta búið að sanna margsýnis með veist, endalausum hérna, rítgerðum og útreikningum og bókum og svona en það samt að þetta svo ófyrirsjáanlegt fyrir ríkisbúskapin þeir vita aldrei hvað þið þurfa að borga út á hverju ári og Excel kallarnir í fjármálaráðuneytinu eru bara í panik yfir því skilur hvað verður þetta mikið í ár og svo framvegis þá hefur myndast ykkur kultúr sem bara einhvern veginn að það eru ykkur svona rosaleg neikvæðni gagnvart þessu en ég held í grunninn sé veik staða íslenska kvikmyndagerðar gagnvart pólitík, gagnvart þjóðinni svo að okkur vantar aðgengi að arfinum sko gull hérna arfurinn okkar öllar þessar stórkostlegu kvikmyndir okay, það eru mjög margar vondar íslenska kvikmyndir en það eru mjög margar góðar þær eru svo illa aðgengilegar ég get ekki sko hvenær sem er farið ég get reynda núna því að það á spilaranum og rúf ég get ekki sagt stelpunum mínum kom nú skulum við sjá hérna allt á hreinu það allt á hreinu kvöld eða nú skulum við sjá börn náttúrunnar eða nú skal ég vil sýna ykkur hérna þú veist nýtt lífmyndirnar þú veist og ég get farið inn á okkur vef og fengið það nei ég þarf helst að eiga geislaspilara sem engin á í dag DFFD eitthvað slíkt og þannig að aðgengið ekki neitt. Íslensk kvikmyndagerð orðin einnota. Það kemur íslensk mynd, hún hinn í bíóhúsi eitthvað, hverfur, kemur svo rúf, búið. Og þar með minkar hún og þetta ekki svona neinstaðar annarstaðar innum siðvæta heimi. Allstaðar arfurinn aðgengulegur ódýr, þannig á bókasafni, þú getur leikt hann, það öll bókasafni með sitt plattform eða þú ferðin á Filmex eða Filmin eða eitthvað sem það heitir þarna í útlöndum og fólk getur bara séð arfi, myndir sem eru komnar úr rétti, myndir sem eru meirinn 10 ára gamlar, sem eru partur af arfinum sem við skattgreiðendur styrtum.
0: En var þetta ekki markmiðið af kvikmyndasafninu?
2: Jú, þetta markmið kvikmyndastefnunni að gera þetta og þetta hefur ekki
0: Íslands.
2: Kvikmyndasafn til þess en þetta það mjög miklu meira erfiðara aðgengi þar ég meina, og kvikmyndastefnan sem var samþykkt, hún með ákveð þetta og þessu var bara ekki komið í verk og ég held að þetta hafi orðið rof í menningunni þetta eins og hugsa ykkur bara við getum ekki fengið okkur Halldór Laxness eða Þorberg, það var ekki aðgengilegt og þú veist, og þar með verður kvikmyndagerðin einnota og hún veikirst staða hennar. Hún verður ekki eins stór og ekki eins hættuleg og ekki eins mikilvæg.
0: En þú ert búin að ferðast auðvitað út allan heim með þínar myndir og ég meina, hvað heyriru af því að fólk erlendis, af því að þú veist líka þá hvernig íslensku efni tekið erlendis sem eru oft mjög vel tekið. Þetta er landkynning og alls konar, ég meina, þetta er bara íslensk list. Heyriru einhverjar erlenda raddir tala stöðu íslenska kvikmyndar?
2: Já, núna, það var náttúrulega frægt í Evrópu í þessum okkar svona bólu, það sem kallaðist íslenska bylgjan. Já. Og við vorum náttúrulega, þú veist, best í heimi miðan við höfðatölu og alltaf, en það var alveg ótrúlegt að framlega okkar og nærveru okkar og stærð okkar var bara jafn mikil og nágranna þjóð okkar. Skilur, við vorum bara meira á aðhátíðum á tímabili, skilur íslenska myndir og það eru bara sögumenn og menn skilja ekki hvað er í vatninu, þú veist hvað eiga, því kvikmyndagerð eins og bara, og svo bara nefnt, Rúnar Rúnarsson Grímar Hákonarsson, þú veist
0: Benedikt Erlingsson,
2: já, ok, Benedikt Erlingsson þú veist, Ragnar Bragason þetta eru bara, þú veist, og þú getur bara þú veist, þeir eru bara,
0: Dagur Kári
2: þetta þeir eru bara stóru nöfnunum og þeir, og við, þannig að stærð okkur og hlutvall eru ótrúlegt, sko í þessu samingi.
0: Já. En þetta ekkit langt síðan, þetta bara 10-15 ár síðan að þarna erum við bara í ótrúlegri stöðu.
2: Já, já, ég meina, og Rúnar var síðast bara á kann með sína síðustu mynd.
0: Já, já.
2: En, og það þykir nú bara, þú veist, afrek ef Dani komi mynd á kann eða svigi, það er ekkit á hverjum degi eða Belgi.
1: Nei. Þannig að þetta er mikil afturför og
2: já, ég veit ekki, það er ekki, já, við kannum að segja, við erum að glíma við einhverja, ég held að við séum ekki að glíma við stjórnendur, við séum að glíma við menningu innan stofnana. Það er miklu alvarlegra.
0: En að því þú segir, hérna nefnir í sambandi við endurgreiðsluna og það kerfi, heldur þetta sé miskilningur líka, fólk skilji bara ekki hvað...
2: Endurgreiðslukerfi, þar hefur afstæðan breyst frá því að það ekki verið að hjálpa... Ok, nú er þetta þáttur að verða mjög pólitískur og ég, hérna...
0: Já.
2: En ég veit ekki hvað ég að segja, en við, það eru, þetta er... Þetta er eiginlega efni sér þátt og þyrfti að vera fleiri kvikmyndagerðar menn, en það er allavega mjög alvarleg staða, við getum sagt eins og Games of Thrones, Winter is Coming.
0: Já, já. Sko, þá skulum við koma okkur aftur í aðeins bjartari.
2: Já, tölum við leikus, það er peningar, það er leikus lifandi.
0: Hvað er framundan hjá þér? Já, þú hefur nú sagt að leikus var dauð þess að fórst í kvikmyndir.
2: Já, núna er leikus lifandi og kvikmyndinu dauð og hérna, það er engi peningar í kvikmyndagerð og hérna, en leikus, þar er þetta græða, sko.
0: Já. Það er við endum aðeins að spjalla við um Mr. Skallagrímsson sem voru að byrja sína eftir langt.
2: Það eru peningar sko.
0: Það eru peningar. Hvað er annað svona í
2: farvatninu? Ég er náttúrulega að fara að gera nefndarleikur sem er algjörlega stórkostlegt, finnst mér, að þetta er eitthvað ekki nefndarleikur, þetta er svona lokaverkefni í listaháskólanum með nýjasta árgangnum og það er þetta jarðskjálftar í London og er svona heim

0: besta sem hægt sko að skrifa eitthvað sem í öðrum periódum. Þannig þetta eru tvær periódur. Þetta sem sagt framtíðarfólk 2200 sem að gera kvikmynd 1970-80 sem sagt kvennabyltingar á Íslandi. Þetta hetju sagan hvernig íslenska konur risu upp og kvennafrídagurinn og kjör Vigdísar Finnbogadóttur og allt það það svona orðin hetjuleg frásög sem framtíðin að segja
1: Hvernig lítur framtíðin á það?
0: Hún alltaf fokkar þessu öllu upp, framtíðin hefur enga tilfinningur í fortíðin og ruglar öllu saman og blandar öllu saman
1: Já,
0: þetta hetju saga, þetta þetta fornir tímar fyrir framtíðina og þau skilja ekki fullt af hlutum
1: Eitthvað danska konan, kona fyrir stríð núna þetta baráttuna, þér konan ofalega í huga
0: Já, ég meina þetta er bara mannkynið, þetta náttúrulega stóra sárið í mannkyninu þetta kvenn hatur og hvernig þú veist, helmingur okkar hefur verið annars flokks út af ykkur í kerfisvillu og þú veist, og auðvitað allt sem krísa efni í sögu og þetta náttúrulega breiðilegt og þetta á að vera viðfangsefni karla númer 1, 2 og 3 mm-hmm. ég meina kvennhattur á að vera viðfangsefni karla því þeir eru höfundar kvennhatturs og þeir eru líka fórnarlömb feðraveldsins á svo margan hátt þessi grey og hérna og það annað verkefni sem ég að gera sem kalla normalmenn sem kynlífsvikla og svona eitthvað sem ég svona spinn kringum 12-sporasamtök og 12-sporavinu En það svona, það ekki framtíðar mynd, það er svona kannski meira músikalst verkefni. En já, ég átti náttúrulega, þú veist, eins og við allir komnir af maðuraveldinu, samt. Ég meina, við Íslendingar og þessi kynslóð sem nú lifir, þetta náttúrulega kynslóðin sem bjó til kvennabyltinguna, þetta eru ömmur okkar og mömmur okkar í dag. Og við erum þetta mótaðir af því og ég meina, hver á ekki stórkostlega mömmu kunnar ég bara horf á þig
1: Nákvæmlega. Ég bara myndur á það hverju
0: dag ég meina að þú ert náttúrulega
1: og Brynja Vilhelmsdóttir, mamma þín
0: og
2: mamma mín
0: og mamma þín, einmitt
2: bara mömmur okkar
0: þessi kynslóð er náttúrulega kraftaverka kynslóð og það svo margt af henni að læra það það sem ættir að læra af henni ljumis, þessi glaða, friðsama þrótlausa baráta kvennahreyfingarinnar til að breyta menningum og gildum Þú veist, þetta svo ótrúlegt kraftaverk og þetta tókst þeim. Mm. Nú þurfum við að glíma við sko, aftur svona, skrefið sem bara því að úlingarnar okkar eru aldrei upp í Ameríku í gegnum YouTube og TikTok og allt þetta. Þannig að við þurfum að glíma við núna, þú veist, einhverja amerískt kvennhandur.
1: Bakslagið.
0: En þetta lærdómsríkast að baráta öllu leiti því að þessi baráta var ekki bara á móti einhverju pólitík, hún var á móti inngrónni menningu í öllum. Og það, mér finnst þetta að vera sko stóra hetjusagan sem framtíðin mun segja okkur.
1: Í nánari framtíð, það núna helgina fyrstu sýningar af Mr. Skallagrímsson og ég heyrði...
0: Þetta ekki hvern að saga, sko.
1: Það er eigið sjálfur.
0: Þetta ekki hvern að saga, sko.
1: En hérna, ég heyri það sem mjög óvenjulegt að það eru lausir miðar.
0: Já, ég...
1: Ert að missa það, Benedikt?
0: Þetta algjörlega...
1: Vanalega hefur allt semstu.
0: Það stinga mig í hjarta, það alveg rétt hjá þér. Ég alveg búin á því, það alveg ljóst, sko. Ég, hérna, þetta ekki gerst í, þú veist, 20 ár. Það var ekki aldrei lög, það var alltaf slegist alla með. Það reyndi bara 80 mann sem koma, þetta náttúrulega skemmtilegt konsept að leika svona að segja sögundi súð og fólk búið að ferðast. Saman, oft fjölskyldur svo sér það sýninguna, stundum borðar það í landnámsveitru
2: og gistir einhvers
0: staðar eða borðar og svo keirir það saman í myrkrinu skilur við, inn tilbaka og þarf að vinna úr þessu og þú veist, ef þú veist með úlinga eða barn með þér skilur við, þá þetta alltaf stórkostleg baðstofa sem er í bílunum á leiðin tilbaka sko.
1: Ég segi bara lausir miðar eru tækifæri
2: Já,
0: nokkri lausir miðar,
2: það
0: er gott að vita þetta áður. Mista. Þetta tíðin alltaf gunni að ég þetta búið, sko.
1: Þetta er að verða búið.
0: Ég er búin að missa það.
1: Já, þú ert komin í brekkuna niður brekkuna. Mr. Erlingsson, takk fyrir að vera föstaskestur í mannlega þættinu, Benedikt Erlingsson.

0: Plata heitir Kærleikurinn með hljómsveitinni Óðmenn eftir Jóhann G. Jóhannsson og textin upp úr Kórinthubréfi Páls postula og Benedikt Ellison bað það sem óskalag.
1: Já, en nú komið að þessu.

0: Já, já, já, já, það komið að matarspjallinu núna eftir langt hlé og Sigurlaug búin að fara út og suður bara um allan heim.
1: Hún í spreng.
0: Í hérna, í gagnaöflun.
2: Já, það, ég ekki búin að vera neinu sumafríði.
0: Nei,
2: ég er bara búin að vera að vinna fyrir mannlega þáttin og safna.
0: Já,
2: safna efni.
0: Og við borgum.
2: Og þið borgir.
0: Já, já.
1: Úr eigin vasa.
2: Algjörlega.
1: Hvað ertu ætla að segja okkur frá í dag?
2: Sko, ég ætla að byrja því að segja okkur frá henni hérna Barthe Nobe sem hafmeyja.
0: Já.
1: Já.
2: Og hún býr í Napólíflóa.
1: Hún hafmeyja.
2: Já, hún valdi þennan stað til þess að búa í og njóta lífsins.
1: Já.
2: Og þetta vissu Napólíbúar að sjálfsögðu. Þannig að þeir ákvæðu alltaf að ekki fórna, heldur, þú veist, að við altari hennar, þú veist, það var alltaf verið að tala við hana og um hana, að þá gáðu þeir henni hveiti, ricottaost, appelsínuvatn og krydd. Og þetta er rauninni sko...
1: Átti það að færa þeim þá einhver góða lukku í gegnum hana?
2: Já, góða lukku. Og þetta þýðir að sko bakaríin og kaffihúsin nýri Napólí eru þannig að þú ferð í rauninni að hágráta
1: sko, það er hafmeyjan að þakka
2: hún Barthe Nobe sem að var bara þú veist, auðvitað, hver vill ekki vera búa í Napólíflóa skiljiði
1: eða þú ert hafmeyja á annar borð
2: og þeir bara, þú veist og síðan þá hefur þetta verið notað í alla eftirrétti og deserta þú veist, og þar sem þú færðir með kaffinu kornetti til krema og allt þetta sem þú færðir á mótnana færðir góðan kaffi og eitthvað eitt sætabrauð
1: hvað er kornetti til krema?
2: Það er með svona vanilu, þetta er svona svolítið bara eins og croissant alveg
1: svolítið ítalsku sem er
2: Croissant og þá sett svona vanila inn í eða möndlumauk þú veist það svona sitt og þú veist þú bara býtir í þetta og það vera munnurinn verður allur út í hérna
1: Milsnu
2: og hérna svona smá sykri og
1: já.
2: Þannig að þeir eru og þeir nota mjög mikið þeim eitt allar kökurnar þeir og svona það er ricotta osturinn er bara mjög góðu grunnur í deig að gera deigin sko. Og svo koma alls konar svona fyllingar og svona og þegar þið farið til Napólí og
1: sem þú gerðir
2: já, sem ég gerði og þá, þú veist, það er alltaf að segja það er allt svo kaotíst og svo rusl og
1: er verið að segja
2: læti,
1: það?
2: Já, þú veist, fólk er oft að tala bara Napólí og þetta sé svo brjálu borg
0: og skítu og hérna
2: og hún er þetta allt hún er stórkostleg
1: já.
2: Hún er bara algjörlega æðisleg og þar er
1: þú ert ekki að kippa þér upp í svona smá rusl
2: nei, þeir ganga líka alltaf frá ruslinu þeir á kvöldin, þeir fara og taka það og þú veist, og þetta er bara, þú veist, það er bara lífið þarna er bara allt öðruvísi heldur hún eða þú ert upp í Róm eða norðar en það, þú veist, þetta er
1: það ekki svo... líka ef þú ferð svolítið suður fyrir Róm þá ertu komin bara eins og nána smá aftur í tíma.
2: Já, og það er nákvæmlega og það er bara, þú veist, þeir segja fyrir norðanlega, já, við gefum ykkur allan peningin og við höldum upp í landinu og eitthvað svona og þeir bara, heyrðu, má ekki bjóð ykkur pizzu.
1: Já, slagið á bara.
2: Slagið á. Nei, en þetta er auðvitað, þú veist, Napólí er bara alls konar.
0: Já, en halda varum að tala þetta já, um þetta sæta.
2: Já, sætabrauði í Napólí og þeir tala oft að þetta sé, þar sé sko drottning eftir réttana. Hún er bara þar.
0: Já.
2: Og þetta fylgir í fjölskyldur eru með sína rétti og það er, þú veist, uppskriftir og það er ekkit verið að gefa neitt og mikið af sig svo svona. En ef þú ferð
1: Já, þú meina það er fjölskyldi
2: lengamál, já. En grunnurinn alltaf kveitir í gotta appilsinu vatn og krydd. Það er, sem sagt, kaffihús frá 1860 og það heiti kaffi Gambinus og þar fyrir utan hvað er fallegt að labba þannig inn og þú ferð þannig inn og þú hugsar já, einmitt, það er að tala um það sem er alltaf svo kaotist það er bara fólk æpandi öskrandi og heimtandi kaffi og allir standa svona og tróðast og fá kaffið sitt og hlaupa svo með það út og borða úti en svo líka þetta fara inn í salin maður býður bara pepp og svo kemur þjótt og gefur þér sæti og þá situr þú bara, þú veist, í
1: rólegheitum stór salur
2: já, og svo hátt til loft svo allt svo undurfallegt og þjóttnin yndislegur og þá getur maður svona í rólegheitunum notið þess en það er líka ótrúlega skemmtilegt einmitt, fara bara í röðina sem er röðin, engin röð
1: já,
2: og bara öskra einhvern veginn og vera einhvern veginn bara, þú veist, þykjast við eitthvað
1: bað út höndunum
2: og svo lapp maður ennþá lengra þá bara þá eru eitthvað annað bakar í, þú veist, þannig að þú getur farið þannig bara til að kaupa brauð fyrir gestina eða þú veist, eða þú ert að halda einhverja veistlur svo getur bara staðið við kaffi borðið og svo getur bara setið og tala með innröddinni og
1: sko sætabrauð og brauð og allt en kaffi allstaðar á Ítalíu bara allstaðar
2: já það bara ekki takt að þú veist svo ferðu til Parísar og það bara mista bara það bara skýta kaffi sko
0: já.
2: Það bara þannig, það ekki gott
0: en þú verður frá ítalskan stað þá
2: já,
0: í París til að fá gott kaffi já. En þetta er svo magnað hérna, þetta með að standa og fá kaffi að því að hérna, þetta kemur fólk bara sem er á leiðinni mitt í vinnuna og það bara kemur og það sest aldrei það bara, og það spjallar við næsta mann og klárar þennan espresso og tvefalda
2: og fer og svo er líka þannig að þeir eru ekki þú stendur ekki þarna og bíður eftir út að panta kaffi þá ertu ekki að bíði kortir eftir kaffinu ég meina þeir eru kannski mínútu að gera kaffi þeir eru mjög snöggir
1: ég fattaði espresso í einmitt á Ítalíu að því þeir eru svona heitt þá er ekki tækt að drekka heilan fanta kaffi þú bara skellir í þig skantinum
2: og hérna. Og svo eru þeir þarna á þessu sko, þú getur keift líka á þessu kaffihúsi þá getur þeir keift postulínbollana þeir eru að selja postulínbollana og þeir eru þannig, þeir eru svo fallegir og það er svo gaman að drekka kaffi úr þeim.
0: Og keyptiru?
2: Nei, ég gerði það ekki.
1: En eru þeir...
2: Ég sé strax eftir því, ég var bara...
1: Eru þeir svona þunn?
2: Nei, eru þykir. Og þú veist, og þetta er bara þannig að það er... Fólk bara einhvern veginn hrífst með þegar það fer. Það er alls konar, sko, harnaðir blaðamenn og lögfræðingar og fólk sem er bara alls konar og þeir bara, þú veist, grenja og verða allir að kaupa sér bolla.
0: Já,
2: skiljiði.
0: Einmitt. Já, þannig að þú varst hérna hrifin af Napoli.
2: Já.
0: Og þetta var í fyrsta sinn sem þú fórst þangað.
2: Nei, alls ekki.
0: Nei, þetta var alls ekki fyrsta sinn sem fórst í Napoli.
2: Og, svo var ég alveg, við verðum að sjá hérna, fara á hana pizzustað það sem að var í Eat Pray Love, hugsaði ég. Svo bara netti ég ekki. Svo fór ég bara næsta hotn og hún var náttúrulega bara dásamleg.
1: Já, pítsunar eru náttúrulega taðan nánast.
2: Já, það er nánast að eru það, þannig að þetta var bara allt í góðu, sko.
0: Já.
2: En svo þegar maður fer, tekur bátinn og fer frá Napoli og kveður þessa kaotísku borg og öll þessi læti og er rosa mikið læti.
0: Já,
2: og veit að það er mikið að, þú veist, það er þjófar út allt og það er verið að stela manni og það við vitum alveg þú veist, allir glæpirnir og allt þetta en það er bara samt eitthvað svo stórkostlegt en svo fer maður og siglir í einhvern smá tíma, kemur þá að lítill eyju sem heitir Ischia og þar er bara svona eins og hérna, þá bara þú næstu því það hægist á hjartslættinu þínu.
1: Ábyggilega, það gerir það.
2: Og það er bara allir þar tala með innrödd.
0: Já,
1: með inniröddinni. En býtti að það ekki skrítið bara að sjá ítala sem tala, er liggur oft hátt rómur og, en talaði með inniröddin nota samt hendina mikið.
2: Nota samt mjög hendina eins og allt gera. En þar eru þeir, sko, maturinn eru auðvitað þessi klassíski matur sem eru rauninu út alla Ítalíu, það er pasta, það er eiginlega allir með sömu pastaréttina út allt.
0: Já, já.
2: En svo er einstaka sinnum sem eitthvað gerir, sem er á einhverjum héröðum sem er spes og til dæmis í skýðu þá elska þeir kanninutna sínar.
1: Já, kanninu kjöti þá.
2: Já.
1: Já.
2: Og það eru...
1: Í það þá pastarétti?
2: Já.
1: Já. Bara kanninupasta?
2: Kanninupasta. Og þeir eru sko þannig að ég fór upp veist, þú getur farið hringin í kringum eiguna bara þess vegna oft á dag.
1: Já, hún er svona lítið.
2: Eða þú ert með vespu.
1: Já.
2: Og þá er það bara ekkert mál og svo finnum maður einhverja veitingastæði sem eru bara einhverja langt uppi á hæsta fjallinu sem er bara, veit ekki, ekki neitt. Já, bara hóll. Nei, það er nú eitthvað smá. Og þar inn í einhverjum svona lundi er fjölskylda sem að rekur veitingastæð sem býr til þetta kanínupasta og þetta var bara eitthvað fárónlegt. Pasta var náttúrulega ótrúlega gott.
1: Hverslags pasta var það?
2: Það var bara spagetti.
1: Já.
2: Og svo var sósan, hún var svo bragðsterk og það var svo kröftugt bragð, en það var ekkit eitthvað eins og við alltaf þegar við gerum spagetti, þá erum við alltaf með rosa mikið kjöt, eða við erum óslega mikið af rækjum eða alltaf svo mikið í ápastan, en það gerir Ítalir ekki að því þeir náttúrulega er að borða þetta á undan aðalmáltíðinni,
0: skiljiði
2: en ef maður alltaf bara hafi, já, sem forréttur sko, þannig að ég þurfti svo sem að leita að
1: kanninu.
2: Var, ég sá ekki að þetta kanína, það var ekki þannig sko, en það var bara eitthvað, þú veist, hún var tætt niður kjötið og þeir eru bara, þú veist, þeir eru sko, ég hefði til dæmis síðan að ég með eina mjög skemmtilega uppskrift þar sem þeir, þú veist, við erum náttúrulega ekki að fara að kaupa kanínu hérna.
1: Nei, það er ekki
2: tætt að fá það. Og það er með, til dæmis með tómutum. Og svo þetta alltaf svo skemmtilegt þegar maður, þú veist, saxið kanninu niður í litla bita.
0: Hljómar ekki vel.
2: Hljómar ekki vel.
1: Nú fáum hérna, tölvupasta.
2: Steikið í, hérna, steikið í olíu og hérna, og þú veist, sjóðið hana ágætlega og hendi vín yfir hana og svo tómutum og taka bucatini pastað sem er svona spaghetti sem er svona aðeins flatara.
0: Já, það er mjög gott.
2: Og þetta er náttúrulega, þetta er listin einmitt sá að vera með rétt pasta, við vitum það við oft talað það sko,
0: já,
2: og það er ástæða fyrir því að, því að það festist á pastanu, sumar sósu bara skvettast þannig að þær bara fara ekki á pastað.
1: Já, já.
0: Einmitt.
1: Svo er mjög gaman að leika sér að því að breyta pastanu eftir réttum og fá eitthvað óvænt pasta með einhverju öðru.
0: Já, já. Það er svona tilbreyting.
2: Það er tilbreyting. Það er því þú er náttúrulega allt svo viltur í
1: eldur svona. Ég er svo triltur, sko.
2: Já, svo triltur. En ég ætla, sko, við erum náttúrulega bara fyrsta spjall okkar og hérna í vetur.
1: Byrjar frábærlega.
2: Og ég var nú eitthvað að hugsa það hvort ég ætti verða andstyggileg í vetur. Já, við erum kannski með meiri fordóma heldur en ég verið.
1: Já.
0: Bara þú ræður.
2: Já.
0: En hvað heitir þessi bók sem úrst með þessi litla bók?
2: Þessi litla bók heitir bara Bragðið af viski.
0: Já, þannig við erum eftir að heyra meira.
2: Já, þetta er bara hérna einhverja 48 vinsalar uppskriftur og þetta er bara allt saman klassíkt sem við könnumst við, sko.
1: Allt með kanínukjöti.
2: Allt með saxið kanínuna.
0: Hvar fær maður kanínukjöt?
2: Maður hefur fengið stundum í Hagkaup.
0: Er það
2: ekki?
0: Þetta er mjög, sko, hvað segir maður, þetta er mjög fytu laust kjöt.
2: Já, en þetta er líka svo lítið kjötaði og svo bara þegar búið að hamfletta og þetta er hangið svona hjá kaupmanninum, veit það ekki, nei. En ég meina, er eitthvað betra að taka kjúklingin, er hann eitthvað skárrið þegar búið er að...
1: Nei,
0: þetta er bara óvani.
2: Þetta er bara kjöt.
1: Og okkur finnst það er svo sætar.
2: Já, eitthvað saxið kanínuna.
1: Já, en viltu gjöra svo vel í kjörfari
2: í þessu litla bita
1: að hverja okkar kæru hlustendur fyrir þessa helgi, Sigurlaug Margrét.
2: Kæru hlustendur, góðar stundir.

Alice Sara Ott lék nóttúrnu nr. 18 í F-dúr eftir John Field. Hljóðritunin var gerð árið 2024. Næst heyrum við hvað fór fram í menningarpúlsinum síðdegis í dag.

0: Komið sælustundu góðir, það menningapúlsin sem slær taktin á þessum föstudegi, föstudaginn 4. september. Þetta þýðir nú eiginlega bara að haustið komið og haustið auðvitað til mark sem nýja byrjun, skólarnir að fara stað og menningaveturinn að hefjast. Og það nóg að vera í kvikmyndahúsum og leikhúsum, jólabókaflóði fyrir að skella á okkur og það allt að gerast. Og það nóg að fara yfir. Og það ger ég hér með gestu mínum í hljóðstofu Rásar 1 í Efstaleiti. Ég heiti Júlía Margrét Einarsdóttir og gestu mínir dagar Margrét Vilhjálmsdóttir leikkona, Árni Pétur Guðjónsson leikari og Díana Sjöfn Jóhannsdóttir rithöfundur. Velkomin til mín. Við hittum þérna áðan og vorum að ná okkur kaffibolla. Við erum eiginlega, þeir eru búin að mala stanslaust bara síðan þið gengu hérna inn sem ég alveg verulega ána með. Þannig að við erum nú þegar búin að fara við margt, en það alveg margt sem við eigum inni. Og við byrjum þáttinn svona venjulega og forvitnast svona eitthvað menningatengt þegar þið að vera að lesa, horfa á skoða, hlusta og njóta í vikunni. Og það kemur í ljós, Árni Pétur, að þú ert bara einn af þeim sem ert búin að vera allstars, einhvern veginn.
1: Já,
0: upp á síkasti.
1: Já, það svo merkilegt að ég er konan þann aldur, ég hef tíma til að gera hvað sem er.
0: Akkurat.
1: Já, en það svona, ég bæði búin að fara á hann, tíman á vatnið og hérna, svo fór ég á simfónum tónleikana í gær.
0: Já.
1: Og hérna, svo fór ég á myndlistasýninguna, Þölu, hjá hann önnur Rún Tryggvadóttur.
0: Já, einmitt, maður hann heist vel að henni láti.
1: Já.
0: En við ætlum að fara nefnilega svolítið svona vel ofan í tíman á vatnað eftir. En mér langar svolítið að vita hvernig var á þessum tónleikum í gær. Þetta hann bara Hannigarnu, þetta stórstjörnun okkar. Bara hvernig voru þessi tónleikar? Þetta var einhver sérstök upplifun?
1: Já, þetta var fyrstu tónleikarnir hjá Sinfóníunni og það verið að taka móti Hannigarn því hún verið aðalstjórnandi Sinfóníunnar. Og það voru þetta allir sem eru eitthvað sem voru þarna, líka sömu sem eru ekki nokkuð skapaða hluti. En þarna, það er yfirst voru flestir yfir 50, ég vil að segja það.
0: Já.
1: Og þarna, þetta var mjög spennandi tónleikar og það var og verkflutt sem er eftir huga, sem er sérstaklega samið fyrir Barbaru, þannig hún söng í byrjun. Og svo var eitt verk sem ég fannst mjög skemmtilegt og það er þögn eftir John Cage. Það er 4 mínútur og 33 sekundur og það er bara þögn. Og einhvern veginn tókst Barbaru bara að fá fólki bara að þegja, það var bara þögn ég hélt fyrst að væri vegna að fór einn og hljómsöðinu, hann fór svona, út og ég hugsa, nú hann frá klóstið og ég bara bíða eftir honum
0: já, já, já,
1: við hengur með það ég var ekki með gleru og þannig ég gat ekki sér leikskrána og það mátti þetta ekki tala og Harpa var með leikskrána og svona en þannig að Harpa Arnardóttir sem böði mér vegna þess að það var einn trompetleikari í hljómsöðinni Mm-hmm. sem leigir hjá henni og þá fær hún ókjöpist með það sem var út
0: að
1: gera
0: þeim. Finnst það svo anda Hörpu Arnardóttir leikstjóra að vera að leigja trompetleikara.
1: Já. Já, þannig hún hringir í mig þar sem ég í sturtu eftir Zumba, sveittur og gíslegur, þannig okay. Ég ætti niður eftir,
0: já.
1: Því það bara síðustu stundu. En svo var þarna, hvað eitthvað er hann Mahler?
0: Já.
1: Og þetta var fyrsta symfónía Mahlers. Hún var svolítið, ég var, að ég var ekki með skrána, ég vissi ekki alveg hvað var, þú veist, jú, þetta er, byrðu hvenær að byrja Mahler, vegna þess að yfirleitt hef ég alltaf haldið að Mahler var svo þungur, þessi fyrsta sinfónía er svolítið létt, vegna þess að ég hef þá kenningu að, sanna, að sem, frá æsku árum mínu, því ég var hippi, að þeir sem byrjuðu að hlusta Mahler, þeir enduðu að geðdeild. Það er svo
0: þungið,
1: það er alveg satt. Já,
0: þetta var bara,
1: já. Nei, það er alveg satt, það er mjög fyndið, Er hann byrja að hlusta á Mahler? Ok,
0: já.
1: Þá vitum, þannig er að fara yfir og ég þekki nokkuð dæmi, ég þekki að segja hverju þeir en þannig að þekki nokkuð dæmi um þetta.
0: Svo fólk sem var að krakka sem var að fykta við Mahler
1: eða bara fykta við Mahler allt er að finna líkt að hassi eða eitthvað svona já. En þegar byrja að fykta við Mahler þá er það næsta sig eða næsta verkefni það er að bara reyna að koma þeim og geta
2: þetta Við erum ekki svolítið uppgöta þetta núna að margt sem var haldið svo rosalega trivial er það bara ekki neitt ég var hrædd að sko Virginia Woolf Þú veist, einmitt, ef ég fær að lesa hana, þá var út mig.
1: Já.
2: Þetta var bara sagt að þetta var hryllilegast, bara, þú veist, og svo erfitt að lesa. Svo þegar ég loksis á, sko, efri árum, fyrir að kíkja í bækurnar hennar og sé, þetta bara, þú veist, bara fyrir hvern úling og batnast í það að lesa.
0: Já.
2: En maður skilur ekki af hverju þessar mýtur verða til,
1: Nei.
2: Sko, stundum.
1: Nei, Úsa Freyd og Virginia Woolf.
2: Já, sko, svo er það, já.
3: En það er ekki bara markasetning
1: bráðsum, Þannig að ég hef alltaf haldið með svo rosalega þung.
2: Nei, hún er bara eins og bara að lesa barnabók.
1: Er það?
2: Já.
1: Vitin var þetta?
2: Já, sko, vitin er þetta fyrir okkur núna. Þú veist bara eins og eitthvað svona gömul modernisk, þú veist, hún svona upp að modernismans,
4: já, eða
2: ekki já, eitthvað svona, hefur pottet haft áhrif á
1: auðvitað
2: svo marga
1: maður fattar þetta ekki, ég las Sjan Sjöni sem já. Er mjög dónakall 15 ára gamla, þá óvart fann ég hana í bókasafni einhver kristilegum sumarskóla í Danmörku
2: og dásamlega
1: og það hér tífins dagbók eða dagbók þjófsins það lítur verið eitthvað glæpur af þessu hitt var bara svona kristilega bækur heyrðu, þetta var bara klám og síðan hefði þessi bara, þetta hefði bara fyllt mér í gegnum tíð
3: já,
1: og ég ætla að komast að meira og meira að mín siðferðilega markmið er bara það
2: já, já.
1: Ég er að fara að heimsækja gröfinnars núna í oktober
3: Vá.
1: Í La Rasi í Marokko það var bara óvart, ég fórst allir áfóðum að fara til La Rasi í Marokko og Norður Marokko og þú bara, byttu gröfinnars er það
3: Vá.
1: Þannig ég er bara grátandi við við gröfinna sjá
3: sinni. Já, þessi maður líka sem hefur hatt svona, þegar því þú ert að svo rosalega mótandi tíma í lífinu, þegar maður er 15 ára, þetta er svona ákveðin þröskuldur, sem hann hefur fyllt þér yfir að luta.
1: Algjörlega, í því að tróðanum minn allar sýningar sem ég get og sérstaklega þetta minn siðferðislega markmið er þarna, þess að ég skil vel með þarna Virginia Woolf, ég er að fara að vinna með Rembo og Verlin og þeir eru heldur betur eitthvað. Brogað við þá, Rimbó ég veit ekki hvað það er en jú, Rimbó skrifa frá 16 aldri til 20 og gjör byrðir franskri menningu algjör og ljóðagjör þannig ég rendi því en fyrirgjöð, þetta fór svona aðeins út fyrir.
3: Nei, það er mjög gott, það er mjög gott.
2: Gjössamlega í anda dagsins.
3: Mjög í anda dagsins, hérna, mér langar að ræða við þig, Margrét, því ég spurði þig svona hvað þú hefði verið að sýsla og þú sagði mér að þú hefur ekki verið svona endilega hoppa á milli menningaviðburða eins og Árni vinnuðinn, en í gær fórst þú á það sem að kalla var Eiríks þing, þar sem að rauninni má kalla, já, einhvers konar útgáfu, hérna, það sem var verið að bara minnast þessa magnaða höfundar og útvarsmanns Eiríks Guðmundssonar og þú sagði mér þetta hefði verið svona alls konar stund, þetta var tilfinningaþrungin alltaf hluta, en líka einhvern veginn það kannski leið og svona létta því að Eiríkur var ótrúleg persóna í hvítu gallabuxunum sínum með pislana sína. Hvernig var að koma þetta saman svona með fólki honum náuð og aðdáðandum?
2: Jú, það var rosalega svona hugvikandi og hlýstund því hann var þetta bara mjög hugvikandi hérna, listamaður og útarsmaður og hann var pínlítið svona eins og popstjarna fyrir mína kynslóð allavega því að maður hljóp heim til þess að hlusta á sko, þáttinn og hlusta á röddina hans og hvað hann hefði að segja og hans teik á tíman þú veist, hvað var að gerast og það var alltaf eitthvað léttir af því að þú fjekkst eitthvað svona pínu absurd teik á það sem var að gerast og samingið sem var sett alltaf inn í hans persónulega eitthvað neginn rými. Hann var alveg mögnuð manneskja á þessu leiti og það var svo fallilt að þessi bók sé að koma út Maríu Klefin og hafa verið að lesa upp úr henni og hún var ótrúlega hérna, spennandi og mæli með að kaupa hana en það var svo fallilt að haldið utanum þetta af honum hérna, Hauki Ingvars sinni og þar hefðu eiginlega sett þetta allt saman snillingarnir, Anna Gyða og Þorgeru Sig, sem eru þetta líka bara legend hérna í húsinu en já, þetta er og það er svo margir samstarfsfélagar sem maður sá og þú veist, það var svo mikið vænt þykja og þetta var eitthvað svo held ég hérna hvað maður segja hérna, já, fólk var svo glatt að fá að vera þarna og fá að finna fyrir honum og þá voru nokkra svona hugvikjur eins og sem töluðu og Jón Kalman til að mynda þú veist að fara svona yfir hans minningar hérna Eirík.
3: Já, bara sinn besta vin.
2: Já.
3: Ég geti ímyndið mér að það sé mitt líka svona svolítið áhrifamikið að fá speilin í gegnum svona kæran vinans á þessum tíma. Já. Og svo varst að segja mér sko þegar það var að vera að spila svona aðeins hérna, þið fengu að hlýða á pislan og náttúrulega flutningi Eirík sem er alveg bara ólíkur öllu öðru og einhver stakk upp að þessi pislar eða gefnir út bara að bóka eitthvað slíkt en það var einhver sem hafa orðið á því að röddinn hann styrst eða að fylgja.
2: Já, það var einmitt hérna, kom fram einmitt í gæri að fólk var að segja að hérna, það var í raun ekki hægt að já, við hétt hérna Friðgeir Einars hérna, rithönd og leikhúsmann hann sagði bara, þú veist, þetta verður eins og bara einhverju kóðar eða þú veist, þetta er ekki í raun hægt að lesa textan að því að röddina vantar
3: já.
2: Þannig að hérna, já, þannig að söknuðurinn er ennþá.
3: Mm-hmm. En hérna, þýlík gjöf í raunin að hérna, það hafði fundist þetta handrit að þessari bók fullklárar að honum látnum.
2: Já, það er stórkostli gjöf til hérna, aðdánda og líka þeirra sem ekki þekkja til.
3: Já, og ég á einmitt alveg hérna, stórt safnheima, bara með bókum hans og hérna einhverjur eru áritar og mér þykir svo rosalega vendar. Ég hlaka til að fara og fá að lesa þessa, svona, hvernig að koma einhvern veginn svona jólabókunum á stað.
2: Nei, já, þetta var mögnuð og fallistund mm-hmm. og hérna, og ég held að margir hafi beðið eftir að fá þessa hugvíki.
3: Já.
2: Hérna, með honum.
3: Akkurat.
2: Og um hann.
3: Já, það er bara dásalegt. Mm. Díana, ég var eitthvað svona að spyrja þig, svona í hverju þú hefði verið að grafa. Ég veit að þú varst að, hérna, sko, eitt tíma mér fannst mjög fróðlegt, að þú varst búin að vera að hlusta á lögin úr Ormstungu verkinu, hérna, sem var sett upp og að koma aftur núna sviðið í Þjóðleikhúsinu.
4: Já, já. Já, ég var mjög mikil aðdáandi. Ég fór tvisvar.
3: Ég líka.
4: Og hérna, og svo var ég alveg bara, hvernig kemur þetta á Spotify? Ég var alveg einn af þeim.
3: Já.
4: Og svo sá ég að kom TikTok, að það var komið. Þannig ég fór í bíltúr bara og skellti þessu í full blast. Í
3: já, bara full blast.
4: Gekkjað, sko.
3: Já, hérna, ég var einmitt rosalega ánum með þetta verð, sko. Ég bókstæðlega búin að fara tvisvar. Gæti alveg einmitt mér frá aftur. Ég fór einmitt, ég man ekki alveg með hverjum og bara fyrirgeðust að hlusta og komst með mér í fyrirskipti. Hérna, en, og ég sagði við kærasta minna því ég alltaf að reyna að ala hann upp svona sem leikursmann. Og ég var alveg bara, þetta er lykillinn, þetta verk er lykillinn fyrir fólk sem fer ekki mikið í leikurs.
4: Já,
3: að þetta er bara svo ótrúlega skemmtilegt og mikið sjón að spila þetta. Og náttúrulega þessi tónlist sem er frumsamin.
4: Já.
3: Já.
4: Og þetta er bara svo rosa aðgengilegt einhvern veginn, maður bara nær alveg sögunum, maður hjælti einhvern veginn, kannski maður þyrfti að kynna sér sögun eitthvað fyrir, eða mm-hmm. lesana, náttúrulega margir búin að lesana,
3: Já.
4: En bara mjög aðgengilegt og bara einhvern veginn alveg bara hoppar fram af sviðinu.
3: Já, mann, sko. Ég, hana, ég sá að mér það var eitt sem með þátt sem fallið þetta, því Árni þú varst aðan að tala að þú var að vera sinfóni í tónleikum og svona meðalaldurinn hafi kannski verið í herra lagi
1: mm-hmm.
3: Og það, mér finnst það oft vera svolítið, þegar maður fer í leikhús og maður fer á þessum menningaviðburðu tónleika að þetta er svona, þú veist, ég er með þeim yngri og ég er að vera 40 ára en þarna, þegar ég fór á Ormstungu sérstaklega annað skipti, þá var ég alveg bara gömul kettling, hérna, hana, ungsfólks og meðal og það fannst mér svo ótrúlega hressandi Að þegar mann langar svo mikið, til dæmis þess að bara varandi sinfóni og fleira, þetta er eitthvað sem að þetta er svo stór hluti á okkar menningu og þetta er einhvern veginn bara tilhugsunin eitthvað en að þessa kynnslóðir kannski, þú veist, munu hverfa braut og óperan og fleira. En það er alltaf að gefa manni von að þetta yngri kynnslóðir sé að kannski fara að sækja.
4: Ég leika að hugsa að þegar ég var að hlusta textuna bara aftur í lögunum að þetta er svo ótrúlega góð leið eitthvað, til að fá ungt fólk til að læra tungumálið, að blanda því saman við einhvern veginn svona okkar tungutak í dag þú veist, mér varst þetta svo mikið snill þú veist, þetta eru leiðin til þess að fá fólk til að læra orð þú veist, bara unglíka og börn, er að blanda þeir saman og þú veist, tungumálið er lifandi og sérst svo mikið í þessari sýningu einhvern veginn
3: Akkurat.
4: Að það er hægt að blanda þeir saman og svo flottan hátt
2: já, þetta er betur og þessi höfundar eru svo mikil snillingar sko.
3: Já Bara ungir menn með bara hérna rosalega stóra sýn og hrindaði sér framkvæmt á þennan hátt mm-hmm. er bara að þetta er alveg magna. Þannig ég er með tekundir, ég farið tvisar og er auðvitað að fara aftur í höst, sko. En sko, ég fekk ykkur Díana Árni, ég sá ykkur bæði þegar ég fór á frumsýningu á nýju verki, það er svo gaman einhvern veginn þegar að leikhúsveturinn er að hefjast og þetta var í Tjarnabí og þetta er verk sem heitir Breadcrumbs eftir Jennifer Haley og mér fannst þetta svona þegar ég var að lesa mig til um þetta, þá var ég smá svona stressu, ég sagði ok, þetta er á ensku Mm-hmm. og ég var einmitt að taka hennan hérna, áðurnefnda kærasta með mér sem að ég er með þessari vinnu sko, hérna alan upp í sem leikhúsmann og ég er að taka hann með mér og þetta sérst fjallar samkvæmtlýsingu innrænan rithöfund Alita sem greinist með Alzheimer og neyðist að leita til Beth ungrar umönnunar konu með sína erfiðu sögu til að klára ævisögu sína og þetta er Virginia Wall Grunert sem að ég bara kunni ekki deila á fyrir þetta og svo er það auðvitað okkar Birgitta Birgisdóttir magna leikona sem að leikur á mótinu og það er alltaf tvær mm-hmm. og þessu var líst sem svona ljóðrænni verki konum Alzheimer og ég var smá stressu með minn hérna kærasta þetta myndi alveg ganga fram að við leiðum sko en svo gengum við út og ég alveg var alveg upprifin mér fannst þetta rosalega áhrifrikt en ég spurði hann hvernig honum fannst og hann var bara mér finnst bara þrusu gott og ég hugsaði bara já þetta er alveg þannig verk af því að allan fyrir mér eins og ég skynjaði það þá er það eitthvað eins og rosalega lifandi allan tíman og þessar mm-hmm. tilfinningar hvernig að flakka fram og tilbaka í tíma mér finnst þetta bara virkilega vel gert Díana þú sást þarna fyrir aftan mig hvernig svona sló þetta þig
4: Já, þá byrjaði svona, þú veist, eitthvað mjög ljóðrænt og ég var alveg, ok, hvert er þetta að fara? En svo svona smám saman fara þessi orð sem eru hann í upphafi að raðast saman. það sem ég fannst standa upp úr er bara leikurinn. Þetta var eitthvað eins og svo ótrúlega fínlegur leikur hjá þeim og mjög áhrifaríkur. Mér var svo gott að sjá þarna sýningu þar sem að það er skiptumill tímabila, það er skiptumill persóna en það er ekki verið eitthvað að breyta sviðsmynd, það er ekki verið að breyta búningum. Það þarf ekki. Þú veist, út af því leikurinn það góður, það bara með einhverjum einum höfunnik eða bara smá raddbreytingu og þá er maður bara já, ég komin eitthvað annað.
2: Mm-hmm.
4: Mér varst það svo ótrúlega flott, líka bara, þú veist, þetta var mjög áhrifaríkt bara svona, já, svona kjarnaði vel allsamer sjúkling, fannst mér,
2: mm-hmm.
4: persónuna mjög lifandi. Þannig að mér varst það mjög áhrifaríkt, þó þetta væri svona, þú veist, þetta var maður skóur og það var hérna, þú veist, tínd orð í skóginum og postið með þar út allt sem mannum fannst nú alveg kunnulegt. En mér fannst, þú veist, leikurinn og þessar skiptingar á milli sögursviða ótrúlega velgerðar. Þannig að mér fannst þetta, já ég, það koma mjög vel út, sko.
3: Alveg undir þetta með leikinn, það er leikat alveg rosalega vel báðaröknum dýnamikinn á milli þeirra rosalega áhugaverð. En Árni Pétur, þú varst eitthvað að segja, þú var mitt hérna að með, var hvað ekki að leikkonuna, hún hérna er búsett hér á landi, varst ekki að
1: Jó,
3: tala um hana?
1: Jó, hún er búsett í Grenivík.
3: Akkurat.
1: Og maðurinn hennar sem er producent,
2: mm-hmm.
1: hún er hálfur Amerikani og hálfur þjóðveri og þau flúðu Bandaríkin að því út á Trump held ég
2: mm-hmm.
1: og búa bara í Grenivík.
3: Akkurat.
1: Og hann producerar þessa sýningu.
2: Mm-hmm.
1: Hún hefur leikið þessa sýningu mjög oft, skilst mér.
3: Já. Þetta kemur ekki óvart að heyra.
1: Nei.
3: Nei, að því hún var alveg sest alveg nýtt að hlutu.
1: Já,
2: mm-hmm.
1: og þannig að mér ég vil bóða frum sýningu að því ég málaði stólana í andyrinu.
3: Já,
2: okay.
1: Já, mjög illa. Hún, Sara Marti var að byrja sjálfbóðarliða og ég bara, já, ég byrja sjálfbóðarliði og þannig að Og settir því að mála grænu stólana, takkir eftir mér næstu færi
3: fjallarbíó.
1: Og það var alltaf, það var ég aftur og auður sem var yfir, sko, málingunni hjá mér. Var alltaf að segja, nei, það er, þú þarf að gera það aftur. Ég var í því að pússa aftur og svo mála aftur og pússa aftur og mála aftur. Því ég er ekki, það er ekki vant þegar ég með fullkomuna á ráttuna.
3: Já, og það meira slum.
1: Já, bara slumpa það, bara slumpa það. Það er ekki það verið að fara eina tímanum að gera eitthvað fullkomið.
2: Nei.
1: Annarkvort bara slumpa þau eða gera alveg súpi, súpi fullkomið og ég já. Ger bara slumpa.
2: Mm.
1: En þarna, já, en sýningin, jú, Mér fannst líka sérstaklega að það er svolítið skipta skoðanir.
3: Já.
1: Og gæti verið, sko, ég fer með Hörpu Arnardóttur sem er, já, hún er miklu yngri en ég, en ég segi stundum hún sé jafngömmul en ég, en þarna, ég held að segja 14 árum yngri eitthvað svo leiðis. Og þarna...
2: Það er engin tími.
1: Nei, það er engin tími, það líður mjög hratt. En þarna, ég fyrst þegar byrjaði sýningin, við hugsaði ykkur við minn góður, þetta er svona bara well-made play.
2: Mm.
1: og eitthvað svona frá Bandaríkjunum eða eitthvað. En svo greipum nokkur á einhverjum tímabili, þá bara þá húkuðustu við, þá bara greip okkur og við byrjum að tárast og allt það. Og ég held að sér líka fyrst, bæði út af því að sko, við tengjum við þetta
2: mm.
1: og hérna á vestan hátt en svo hef ég bara heyrt fólk segja sko, þetta, því hafa aldrei leiðist jafn mikið í leikhúsi.
3: Akkurat.
1: Þannig, þú veist, það, ég held að fara svolítið eftir, sko, hugafarinu. Og líka bara hvernig þú varst tengdur inn í þetta málefni með Alzheimer og allt það. En mér fannst mjög flottur leikur mm-hmm. hjá þeim, sérstaklega hjá Birgitu, rosalega flottur og vannmetin svolítið. En þannig að leikonan en hún er rosalega flott í þessu.
3: Allt sem hún gerir, fyrst mér bara
1: að Já, það er mjög fallið. Hún var líka í háskólabíó, leika í háskólabíó.
2: Mm-hmm.
1: Og þarna, og leikur á ensku, og fyrst var ég svona, já, þetta er svona skrifna hreyfingar, en þú veist það, Juliet sem er leikstjórinn þarna, hún er þarna, hún er að gera svona kórograf líka og hún er með mjög skemmtilega hreyfingar, sko, þannig mér fannst svolítið gaman að því að það var svolítið hreyfingar þannig í gangi, því að hinn er auðvitað ekki með mikla hreyfingar, þannig virkilega hún er meira, svona, meira stíf hreyfingar
2: já.
1: En þarna Og mér fannst umræðefni, eða svona umræðefni, þú veist, eins og segja, ég tengdi við það, en þú veist, þetta, hún er ekki allra þessi sýning.
3: Nei, einmitt. Ég veit ekki alveg svona hvað, ég er svona skynjaði svona kringum mig mitt á þessum tíma, hérna bara, þegar sýningin er að klárast. En mér fannst eitthvað neginn, við vera eitthvað neginn öll saman eitthvað neginn alveg inn í svo, og er alveg sammála með, hérna, Birgitti. Mér fannst hún alveg, hérna, líkarendar, hún Virginia, mjög flott. En að þá, Birgitta, sko, hvernig hún nálgast þetta með svona einhverjum svona ákveðnum svona næfisma
1: mm-hmm.
3: Og bara, hérna, og virkilega vel gert. Og já, leikstjórni er náttúrulega Juliette Louis sem að, hérna, Einmitt, kemur inn með þessar svona, þetta er svona, hún er svona smá kóreografar.
1: Já, hún er kóreograf.
3: Akkurat, og gerir það svolítið þarna.
1: Hún hef unnið með henni það sem hún er kóreografið og þá er hún svolítið svona frjálsuflæði og vinnum með, er ekki beint að setja því einhverja reyfingar, heldur vinnum með þína eigin reyfingar.
3: Akkurat, já, og hérna
1: Mjög spennandi leikurskona.
3: Já, já, og mér skilst að það eigi að sína þessa sýningu núna næstu það sé allan þrjár sýningar eftir eitthvað svo les og þá verðum textuð þannig að fyrir fólk sem að já.
4: En þetta er svona, þetta er kannski ekki sýning sem er eitthvað svona voða stóri eða eitthvað svona voða mikið svona gerast, minnst þetta verður meira sýning sem svona læðist aðmanni
1: Já, hún læðist aðmanni að
3: Já, minnst það mjög vel líst
4: Má þarf alveg að vera svona bara í rólu hittum og svona
3: Já, ekki vera búast að einhverjum sprengjum
4: Nei, já. Þetta meira svona, ég mitt, já, læðist
1: eitthvað ofta er alltaf verið að mata okkur á upplýsingum en þannig er bara fyrsta hlutin sem eru bara opnir
2: það er alltaf best
1: já, já, ok, já
4: einmitt, það eru bara eitthvað svona smáadrei eins og persónunina Beth sem að safnar þessum tuskudýrum
1: já, já.
4: Og það er ekkert verið að dressa það neitt að þú sjálfur getur hugsað, ok hún er eitthvað föst í barnæskunni hún er eitthvað föst þannig að þar er maður strax komið með eitthvað svona auka lag á persónuna.
3: Já.
4: Það skilur bara svona, það svona litli hluti sem að það kannski lesa milli línana eða eitthvað svona, já.
3: Við þurfum að fara í nokkuð. Ég fór nefnilega í bíó í gær og sá þessa mynd sem algjörlega bara situr bara í öllu taugakerfinu mínu eftir þetta og vakti mig til svo mikillar umhugsunar. Og þetta er tíman og vatnið. Þú lýsningu segir Og meðan jöklarnir bráðuna og afar og ömmur hverfa við móðuna miklu, breytir Andri Snær kvikmyndasafni fjölskyldunar í tímahylki til að varðveita það sem eru óðum að hverfa. Og úrverður heildstætt verk sem inniheldur minningar, sögur, tíman og vatnið. Tíman og vatnið er óður til lands og jökla og hvað það þýðir að lifa tímum umbreytinga og myndin eru smiðju Sara Dósa sem hlaut Óskars og BAFTA tilnefningar fyrir myndina Fire of Love. Kristján Guðjónsson rætti við Andra Snæ og Söru Dósa í lestina rá segi. Við skulum heyra smá brot úr spjalli hans við Andra.
5: Ég var að vinna í Árnastofnun. Það var 97 en það byrði þegar sonur minn fættist elsta barni mitt. Og varð alveg gjörsjönlega heillaður af segulbandasafninu þar sem að Rósta Þorsteinsdóttir síndi mér og við bjökum til geisladisk sem heitir Rattir og þar voru þessar gömlu konur að fara með þölur sem þær lærðu af ömmu sinni og þær lærðu af ömmu sinni sem þær lærðu af ömmu sinni og maður sá hvernig eitthvað lag sem var jafn vinsælt og stálu hnífur árið 1750 var ennþá sko, en bjópar í minnlegri geimt og eitthvað sem allir kunnu var allt hérna sjaldgæft, var allt hérna einstakt þar að þjóðfræðingarnir voru 100 km hraða bruna norður til Húsavíkur að ná síðustu konunni sem kunni eitt erindi af sér lægi sko. Og þá hugsaði ég alveg að ég var svo heppin að eiga Jónava fætta 1919 Dísu 26 Huldömmu 24 Árna afa 22, Björn afa líka 24 að ég átti bara þrjá afa og tvær ömmur og ég segi eiginlega alveg sama hvað ég myndi spyrja því að bara sumari 1930 eitthvað bara jólin 1929 bara alveg sama hvað ég myndi spyrja það að börnin minn þetta merkilegt að eitthvað hverstagslegt 1930 væri bara einhver úr öðrum heimi 2030. Þannig að ég fór bara var svolítið meðvitaðar þetta og mér sem ég fannst ég ekki taka nóg einu sinni. Ég fekk bara lánaðar einhverjar videokamerur frá vinum og mömmu og það var mjög svona ekkert stórkostlega faglega gert hjá mér.
3: Já, maður þykir þetta svo ótrúlega áhugavert brot sem við fáum að heyra þarna þegar maður áttar sér líka á vísuninni þetta er svona einhvern veginn þessi hliðstæða þessa kvæða og jöklana, hverfandi jöklana og við hérna fáum að sjá þegar að það er sérst, hérna, að vera að lýsa yfir svona andláti og jökuls vegna þess að hann var bara í að hverfa og svona minnum við bara á þegar maður var að læra landafræði æsku og bara okjökull var hluta því sem að maður þekkti og það auðvitað þeir sem við þekkjum Andra og vitum að það mikið kappsmál fyrir honum að svona varveita þessar minningar og benda á svo óhugulegu þróun sem veit að það er margt svona sem slær mann mjög illa og svona er óhugulegt í rauninni í þessari mynd. En mér finnst líka Sara Dósa setja þetta fram á einhvern veginn líka svo hlýjan og ljóðrunan hátt. Margrét, þú varst á frumsýningu, ég veit að svona, það er margt í þessu. Hérna, hvað er svona fyrsta sem að þú hugsaðar þegar að myndin lauk?
2: Já, hún var svo hlý og hún var svo hérna, þetta var svo gott fyrir hjartað einhvern veginn, að maður sko að fylgja fjölskyldunni og fjölskyldusögunni og fá þetta, þessa innsýn og með að hann svo komur að segja hérna gjöfull að gefa okkur þetta efni og hann sagði sjálfur eftir sýninguna hann hefði nú ekki alveg verið tilbúin kannski fyrst að vera þarna á Narbjöksonu fyrir framan eitthvað speilin á klósetti á sér og sem er alveg satt en maður var svo þakkláttur mm-hmm. það var ekki búið að vera eitthvað neina hann var ekki búin að vera með puttan í hvað hún mátti velja hún fær bara allt arkífið og hún byrjar bara og það er svo stórkostlegt að sjá hvað kemur út úr því og hérna hvernig þetta er svo tengt við þetta, þessa stóru sögu jöklana okkar en sem er líka, já, hún er mislöng þessi jöklasaga, mér skilst líka á Otti Sigurðssyni jöklafræðingi sem ég náði að fara á smá trúnum með eftir sýningu að hérna að ok er líklega bara 700 ára gamall þið veitir, maður heldur alltaf að þið séu sko mörg þúsund ára gamlir en sko á litlu ísöld á 14. öld þá verða til í raunni þessar jökla sem við þekkjum svona í endanlegri mynd sem eru svo brána því með núna
3: Já. Akkurat, já.
2: Og hraðar en okkur sinni.
3: Mjög gott að fara trúnum og jöklafræðing, ég hef alveg verið til í það sko.
2: Yep.
3: En Árni Pétur, þú náttúrulega þekkir ansi vel til þessar fjölskyldum.
1: Já, sko, mamma mín er semst afasýstir Andra Snæs.
3: Akkurat.
1: Þannig að norðan, frá Melrakkasléttunni. Þannig að ég þekki eftir Dísu og Jón mjög vel.
3: Mm-hmm.
1: Ekki svo mikið Árna, Ava og Huldu. Árni var semst að jöklafræðingur. Og sérfræðingur í jöklum og til dæmis hann og konan hans þetta afi og amma hans Andra Snæs í móðuræktina hann að kveitibröðsdagana kveitibröðsdagana þeirra voru upp á vatnajökli nokkra vikur upp á vatnajökli giftu sig og fóru sig upp á vatnajökul en það sem ég fæst líka sérstaklega núna ég meina núna eru hörmungar að gerast í Nepal vegna þess að jökullin er að hrynja Það er flóð og alls konar hluti sem eru að gerast.
2: En líka fleiri jörð sem byrjar allt í hennu að sko þýðast og ég að leysast upp.
1: Já, þetta er kannski 200 ár.
3: Mm-hmm.
1: Og þú veist, við erum við rosa mikla jökla. Það er ekki talað með 40% af fersku vatni sé á Íslandi í jöklum. Í Evrópu.
3: Hugsa sér.
1: 40% af reynu vatni í Evrópu er á Íslandi. Og þetta er bara að leysast upp.
3: Mm-hmm.
1: Næstu,
2: veist, og hvað þá með Grænlandsjökul?
1: Já, það er verið bara hörmungarar.
3: Mm-hmm.
1: Þannig að mér fasta líka svo spennandi, sko, að og þegar maður hugsa að hvernig að blanda saman, þessum gaman hvernig að blanda saman, svo fjölskyldu sinni, og svo jöklunum, hvernig þetta tengist ég man að mamma sagði alltaf sem er afasýstir Andra Snæs hún sagði, þið munið aldrei neitt og þið verður að munið eftir hvað ég að segja talandum allt saman þið munið ekki neitt þú veist, þegar ég hver, þá er þetta farið allar þessu upplýsingar en ég var alveg heppin að pappi tók upp mikið að vídói, alltaf þarna á Merrakastléttinu og við eigum til þessum og brúðkaupi, gullbrúðkaupi, Jóns og Dísu saman Þetta er svo mikla heimildir.
3: Það dýrmætt.
1: Já, og þetta voru sko, þessi pappi, hann var með sko margar spólur, þú veist, stóra, svona litlar, svona vídeospólur, pínur litlar, sem ég let transfera yfir á digital, þess að nota, og þetta er þetta bara rosalega dýrmætt að eiga þetta.
2: Dýrmætti,
1: já. Þetta eru alla fjölskylduættirnar, öll litlu leikriti sem vorum að leika í krakkarnir, og, en þetta er, vegna þetta er svo mikið að hverfa og eins og einhver sagði sko, ég var að hugsa daginn núna að, og, þú veist að fólk sem deyr, þessi pappi og mamma þegar ég dey, þá verða ekki svo margir sem mun eftir þeim og þegar þú veist, þegar næsta kynsamferð þá er þau bara farin og þetta er saman með jöklana við munum ekkert eftir þeim og mér fannst það sérstaklega flott hérna, og sérstaklega sterkt þegar ok hann hefði minninga guðstjónastan minninga þjónustan þegar Andri Snær fer með koparspjöld af því kopar eyðist ekki með koparspjöld, með ákall til framtíðarinnar frá okkur þessi mál, að jöklarnir sé að hverfa
3: Það var svo ótrúlega áhrifaríkt hérna, og það er eitthvað að því að hann skrifar hérna, svona minningarorð og meðal annars sem hann segir, ég er ekki alveg að fara rétt með þetta, en það er eitthvað svona hérna, þetta er minnisvarði sem staðfestir að við vitum hvað er að gerast og við vitum hvað þarf að gera í því bara þú sem þetta lest veist hvort við gerðum eitthvað
1: eða ekki,
3: og, eða ekki. Og fer, óf, það gæsa það sko bara að við upp já, og fór, þarna fór mig sko.
1: Þetta var rosa, gott að þú myndir þetta ég, ég var ekki leik
2: Nei, en þetta var alveg sko
1: var
2: ótrúlega stærk í myndinni sko
1: já. Já, og mér fannst það verið svona bara bara það sem myndin að segja í raun veru hún að segja þetta
3: Einmitt. Hvernig fannst þér að opna svona þennan glugga inn í fjölskyldu andrasnæðis Díana og svona tengja þetta við bara náttúru vanna?
4: Já, þetta var náttúrulega mjög persónulegt ferðalag en mér varst þetta ekki bara persónulegt ferðalag andra, heldur þú var ég rosa mikið bara inn á við að pæla í veist, þessum svona fyrirkynslum og hvernig við lærum af fyrirkynslum og líka mér þetta bara að vera mynd sem fjallar hverfileikan líka hverfileika manneskjunar ekki bara jöklana auðvitaðan að tengja þetta saman sko ég náttúrulega fór kannski eitthvað ekstra persónult ferlega því ég bara búin að missa alla mína formæður og forfeður, bara alla þannig að mjög varst þetta eitthvað svona ég var alveg ekstra svona meir en ég var rosa mikið líka að spyrja mig bara ok, þú veist, mér finnst þetta að vera að grípa mig mjög mikið á þessum hverfileika og hvað við þurfum að hérna þú veist, það skiptir máli að tala hlutina til að muna eftir og til að halda lífið áfram og þar með jöklana, en ég var rosa mikið að spyrja mig ef ég væri manneskja sem bara væri alveg sama umhverfisvönd þú veist, er þetta breyta hug mínum, skilur ég held, þú veist, núna til að tala umhverfisvönd og tala loftlagsbreytingar, það þarf að fara á persónulegnótunar, það þarf að reyna að grípa þú veist, hverju breytir þetta fyrir þig það þarf að fara inn í ástina, þú veist, hvað er það sem skiptir okkur máli, það er ástinnar, ástinnar okkar, það er, þú veist
2: Framtíð þeirra
4: hann, það var mjög, þú veist, hann er hann að farin á börni sín og þú veist, hvaða ár já þegar dóttur hans verður 96 ára hvaða ár er þá, hvernig mun veröldin líta þá út
3: já, þetta, sko.
4: Þannig að þetta er nýja leiðin og hann er að fara inn á hana þú veist, til að tala umhverfisvönd og tala þannig til að fá okkur til að við erum ekki sama, skilur við. Þannig að mér varst þetta alveg áhrifarík mynd, sko. Hún svona, já, bara ótrúlega flott, samsett,

0: Já.
1: Og sko hús að sökva.
0: Já.
1: Og fólk, þú veist, húsin eru bara ríkistum, skiljiði. Þú veist, bara neðanjarðar og þetta alveg hræðilegt. En ótrúlega stert og þetta með hérna framtíðina. En við höfum þetta bara alla taka okkur taki. Það þarf bara að verða, þú veist, við bíðum alltaf eftir að stjórnvöld gerir líka eitthvað. Við erum svolítið svoleiðis á Íslandi en ég held að almennt það svolítið svona stemningin í heiminum. Við erum svolítið ein en eins og þú segir að við tökum okkur öll saman þú veist bara í okkar prívat og skoðum þetta í einhverju stóru samhengi þá getum við ekki einhvern veginn, þú veist, hérna annað en hugsa málið.
2: Já, mér finnst þetta svona en hugsunaháttinu mörgum vera svona þau eru ekki að gera neitt þannig að það breytir engu hvort að ég reyna að gera eitthvað.
1: Það eiginlega komið á þannst að aftur að því að sko talandi sko 80s hérna, þú veist að vera, eins og ég var að segja hérna, ég var sko í menningar áhorfi eiginlega bara svona 300 ára hérna, því ég svo að líta tilbaka að þið verðum svolítið alltaf að endurtaka okkur þú veist, og ég man hvað ég var glöð þegar þessi endurvinnsla hófst og ég man ég var 14 ára út í Cambridge hjá ættingjum og þá var þetta, við þið, maður átti alltaf að skila gleri og þá var þið alvörinu endurunnið, þú veist, það var bara notu sömu gamlu flöskunnar, þú veist, aftur en þannig svo við hefum svona aðeins í temu og hvað heitir þetta
0: Já,
1: nei, þið veit, aðeins mist aftur tökin á þessu og verðum þetta bara algjörlega bara takk og takki
0: Já,
2: það orðið annað mjög normalisir að hérna, panta sér bara inn í ýmsu vörur sem eru kannski ekki nauðsuna vörur og senda þar yfir hnöttin sko.
1: Já, búið að sanna líka, þú veist að þetta er eitthvað plast sem er sko stór hættulegt fyrir fólk að anda sér og bara, þú veist, snerta
0: Já,
1: nei, en hérna, já.
2: En hérna, þú fórst margt hérna, kjálfarið, þú varst hérna, fyrst byrjar á því að taka hérna trúnofi jöklafræðing
1: og
2: hérna alveg fórst yfir sviðið með honum endilega.
1: Akkurat, þú þessi 500 jöklana sem já. Hann var búin að uppgöta og það er alveg stórkostlegt hann Oddur hafi, ég náða að þú veist skrásetja þetta og þetta er þetta örnefni sem er líka svona hluta minni. Já, pappa sem er svona örnefna þú veist, nörd og man öll örnefni og átti sko ömmu sem kendi honum að hérna að ferðast landið með örnefnum. Og hún hafði sjálf ekkert ferðast mikið en hérna hún þekkti bara örnefni. Hún kunni til dæmis 100 vísur prestatölu Selfosskirkju. Og þá tölum við sko munnlega geymt. Skiljið, við urðum að muna svona. Það var ekki að skrifa allt niður. Og hann manið allt og þannig er hann búinn að finna út sko talar hérna fjalleyvinda, hann gaf þetta gríðarlega mikið af nöfnum en með sérstaklega hálendinu. Þetta er svo merkilegt, 500 jöklanöfn og svo tókum við þátt í sameinlega, ég og Oddur ásamt hérna fleirum í smá gjörningi sem hún Marcela Fernandes hérna frá Glacier Nation, hvað er það, jökla þjóðin, sem er frá Kólumbíu, hérna, fekk okkur til að taka þátt í þessum gjörningi og þá heldu við sko fengum krukku með mismunandi vatni úr hérna, eða vatni úr ólíkum ám á Íslandi og heldum saman í eina hérna kristals svona flösku og mér varst það svolítið fallegt
2: Já, akkurat, ég hann svona einhvern veginn til að já, að blanda saman að því er einhvern veginn, þetta er einhvern veginn tengist allt Já, það hljómar alveg áhrifaríkt, en þú tókst líka upp hérna góða bók sem þú tókst með því, Margrét, sem að hérna ég þekki vel og hérna við vorum eitthvað að ræða þetta dýjana áðan. Mér myndi að þú hefur talað að hérna hún hefur kendi skóla, eða væri ekki lengur kendi skóla eitthvað slíkt.
3: Jú.
2: Af því að ég er alinn upp við þessa bók, þetta er skólaljóðin, og bara á hann einmitt svona bláa og hafði einmitt gengið talandi þessa munnlegu geymd og þessa kvæðahefða því að þessi bók hefur alveg farið kynnslóð á milli og þetta er einmitt þessi ljóðahefða okkar og þessi ljóð sem að maður lærði utan bókar og einhvern veginn, þetta er eitthvað sem að maður vil líka alls ekki missa einhvern veginn úr íslenskum menningararfi og bara svona hefð
0: Ég þurfti að læra Gunnarshólma þegar ég var 14 ára skein yfir landið, sóla, söma vegi og silfurbláan eigi að kalla tíðin guðsrun loga glæstir seint að degi við austur græfi súin mikla mín hátti við sveiti höfðu björtu svalar í himin bláman smag og slæri lind beljandi fass við hamrar búan jala og svona áfram þetta festist í haustum
2: ég elska það, því þú varst að tala með á hvað var að gleyma miklu já. En þetta hefur ekki haggast
0: nei, ekki, því ég læri þetta 14 ára
2: já,
0: þetta var bara próf, þú bara komst upp og þurftur að þylja þetta
3: Sko, nú ég ekki með eitthvað heimildur að þetta segja hætt að kenna, en ég bara giska það fyrst þú segir að þú hafi fundið að vera að hendi þessu, eða hvað?
1: Já, sko, ég á vinkonu sem ég kennari og hún, hérna, var við sjokkið í dag.

0: og ringdi mig og sagði bara ég hérna var að bjarga á ruslagámnum fyrir utan skólan fullt af bókum og þar var fullt af einhverjum gersemum sem hún gaf mér líka. Þar á meðal, hérna skólaljóðin og ég fór til hennar og við sungum eina kvöldstund svona flest, hérna, flesta vísunar úr í blábókinni að rifja upp og reyna að muna líka lögin við. En af því sko við sáum þessa dásamlegu mynd og sem hefur auðvitað gríðarlega áhrif á mann þá var svo, þá auðvitað dettur mann alltaf í hug auðvitað Steinn Steinarr, þú veist og tíminn og vatnið.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna, og þá auðvitað fann ég það í bláu.
2: Já, gætirðu kannski lesið smá fyrir okkur? Já. Fyrir sér ljóði?
0: Nemmi, takk fyrir. Tíminn og vatnið. Tíminn er eins og vatnið. Og vatnið er kalt og djúft eins og vitund mín sjálfs. Og tíminn er eins og mynd sem máluð af vatninu og mér til hálfs. Þetta bara upphafið og maður bara, oh my god, og svo bara hver einasta vísa svo fögur. Við langar næstu til að láta ganga og við myndum bara vera að lesa þetta í dag.
2: Var ekki tilvælega að einhver gerði svona menninga við bara fyrir börn og hérna, var svona skólaljóða eitthvað tónleikar eða upplastur eða
0: eitthvað. Það frábæmt, skellum í þetta.
2: Ég myndi koma með börnum mín allavega, ég veit ekki.
3: Já, ég var alveg til, ég geti sko hlusta á því margur bara að lesa þetta, bara að lesa ljóð bara fyrir mig, bara, held bara að lesa mig svefn, sko.
0: Já, ég til.
3: Já,
0: hringdu bara mjög
4: hljóðið. Margrét Vinjarsdóttir lest skólaljóðið.
3: En já, gaman einhvern veginn, hérna mest ótrúlega gaman að þú hafi grafið upp þessa gersemi, af því að þetta rýmar einmitt svo mikið við þetta sem hann var að tala með kvæðin og Andri segir eitt sem að mér fann svo ótrúlega fyndið og fallegt í myndinni þar sem hann segir eitthvað svona, hvað sé auðvelt að þjappa tímanum saman með því að stikla á hérna gamlum konum.
2: Já, það er svo skil.
0: Það er dásamlegt.
3: Já, og bara einhvern veginn þegar þú, hérna, þú spýr til hann þrá og þú einmitt bara, það þetta samtal sem að hans, hérna, amma hans á við dóttur hans og einmitt öll þessi ár sem eru þeirra milli.
0: Já.
3: En að við erum að ná þessu þessari stund, það sem að þær eru að tengjast.
0: Mm-hmm.
3: Einmitt, þessi lilla stúlka sem verður á hennar aldri árið 2100 og eitthvað.
0: Akkurat.
4: Já, já.
3: Sem er bara eitthvað neginn framtíð sem að bara, maður getur ekki svona ímynda sér.
0: Sci-fi. En já. Það var sem mér fannst líka svo magnað í samtölum þeirra eftir á. Það var eiginlega svo maður fekk svo mikið út úr þessu sko Q&A, þú veist, þessu samtali sem hérna, hvað var stýrt af hvað hérna, Páll, munið eftir á
4: hann? Nei, frá hefni hotna fyrir því.
0: Já, og ég fyrir gefið því hérna náttúrufræðingur og snellingur allavega, og þau að ræða samstarfið, en þá talaði Andri þetta sem pönnuköku sci-fi. Það er eitt að bara fallegasta bara snildar sko eitthvað neginn, já, það er bara svona greipið það, allt. Pönnuköku sci-fi.
3: Þessi mynd.
0: Já, þessi mynd.
3: Já.
0: Og svo líkt honum sko í snildsinni, þú veist, en þarna kom rithöndurinn hennar Berlíljós og búin að greina sjálf á sig þannig að ég sé pönnuköku sci-fi.
3: Já, hann er kemur með ótrúlega skemmtilegar líkingar einmitt og hérna en sko, eins og fyrir þig Árni, því að þetta er svona fólk sem að tengist þér náttúrulega, hvernig var fyrir þig að opna hennar glugga, þetta lítur að hafa allt öðruvísi reynsla en fyrir okkur sem ekki þekkjum fólki.
4: Já.
3: Svo persónulegur alltaf að.
4: Já, já. Þetta er bara mjög gaman. Ég var með mínu fólki þarna líka, sko.
3: Já.
4: Þannig að þarna...
3: Verður maður gæðast meir?
4: Jú, veist, sérstaklega með Jón og Dísu.
3: Já.
4: Á Merkastléttunni þá. Þetta sakna maður þeirra.
3: Mm-hmm.
4: Þessa fólk, sko, sem að kynntist þarna.
0: Býr á, sko, enda heimsins.
4: Já.
0: Alheimsins,
4: já.
0: Bara, þú veist, finnst manni.
4: Já.
0: Og er þessi staður líka mennarkarsléttan er svo mögnu því að hún er bara eins og maður sé bara á síðasta bænum í heiminum.
4: Það er sko, hún er dásamlega í góðu veðri, villingur í vondu veðri, en hún er samt eini staðan í Íslandi það sem þú ferð út að hlaða og dansar á Nærbjörgssonum.
3: Það er mikil kost.
4: Já, það er í sunnanáttin. Í sunnanáttin er dásamlega að vera þarna.
0: Það er dásamlega.
4: Já. Og þetta er, jú, þetta er, hann er þetta alinn upp svolítið þarna, þessi krakkar, dóttir mín og Andri Snærdun, þetta sama kynslóðu.
3: Ömmið.
4: Þannig að þau eru sko, svolítið í þessu.
3: Mm-hmm.
4: Og hérna, og fara í lækin og veiða selung og fara út í selakrika og syngja fyrir selina og þetta er þetta paradís.
3: Þetta er ekkert annað.
4: Nei.
0: Og það var sagt þetta svæði sko að hérna, að silungurinn sendi upp í mann og fuglinn verpti upp í mann, sko.
4: Já.
0: Þannig að þetta var svona, þið veitir, þetta var sko allsnægtar...
4: Já, og stórbíl, því það var nóg matur.
0: Það var svo mikil matur.
4: Já. Og ef þetta með mikið mat, þá getur það haft mikið að vinnufólki líka.
0: Já.
4: Því þú borga vinnufólkinu, þannig að þetta voru stórbíli.
0: Já.
4: Og svo þetta æðadúdnin og allt
0: það. Sem var þetta gríðalega
4: mikilvægt. Og skreita í kringum æðakollurnar og...
2: En talandi fuglana, mér fannst þetta með fuglabjörgi í myndinni.
3: Já, var rosalega
2: stærst. Og hljóðnandi fuglabjörgi, ég bara, vá, ég var ekki eins og búin að áttum á því, skilja.
0: Jú, nei. Það er þessi máva.
2: Og líka svona, hvað þýðir það fuglabjörg, orðið fuglabjörg í framtíðinni, skilja. Það mér fannst það rosalega stærst, já.
0: Það var svo mikið að fallið svona pengingum, sko.
3: Já, fuglabjörgina þagna.
4: Þetta var þegar fólk kem saman og allir þetta bara fuglabjörg. Og það bara að segja, sjáðu mig.
3: Hérna, já, hann sagði meitt frá því, hérna, viðtali í síðdeisútvarpinu sem ég hlusta á það sem hann var að tala um að sko, hérna, hann var svo stressaður að sína Íslendingum að því hann hefði sýnt þetta erlendis. En hann sagði að Íslendingarnir hafi hlegið svo mikið og það sem ég var í Bíó Paradís í gær, það var sko grátu oft og lóum svo mikið. Já. En það var að þegar við varum líka að sjá okkur sjálf, að þetta er svo ótrúlega sterkur spegil talandi pönnukökunar.
4: Já.
3: Bara þetta er svo sterkur spegil á Íslands samfélag og einmitt að sína þetta brúðkaup svona ekta íslenskt partí.
0: Já.
3: Nú veist fólk að hella á glösunum sínum og einmitt komin út á tóna á nærbúsunum og já. Allt þetta sem að við þekkjum svo ótrúlega vel en einmitt til eru kannski einhver tíma sem að er að hverfa. Já. Þannig að við sem að svona munum þetta, ég kannski mani þetta svolítið svona, var svolítið svona kannski tíunda áratuga stemming sem að maður fekk líka að glugga inn í sem að mér fannst alveg ótrúlega fallegt. Þannig að ég bara, já ég held að við getum bara öll bara heilsuðar bara mælt með. Því að kíkja á þessa mynd.
4: Já, já. Það er líka sagt að við séum ekki, sko, við erum ekki þjóð, við erum bara ætt bólkur.
3: Já.
0: Nei, það. Það er ekki þeir, sko.
4: Já.
0: Með þess að pingulitlir ætt
4: bólkar. Við erum þess að ætt bólkar.
3: Ekkur hatt.
0: Því það er líka tvær þjóður
4: í þessu land. Vera, já, svo þykist við vera rosa mikið international og þjóð og stór og mikið. Við erum bara ætt bólkur. Yep. Og ég er þessi gott fyrir að gróf muna það stundum
0: já, á melverkarsléttunni
4: já,
3: einmitt er því, en þá alltaf ég er svona bara í lokinna ég var reyla búin að vara ykkur við þessar spurningu en ég ætla að spyrja ykkur núna, en alltaf komið fyrstu dagur hvað stendur til helgina, Díana?
2: Já, einmitt er því, það er bara kartöflu uppskýra er það ekki fyrir það haustlegt
3: og... Jú, mjög, vá
2: og hérna, svo er ég reyndar að fyrir bíó og hérna færisku myndina hérna No Rest for the Wicked held ég hann heiti
3: Já.
2: Þetta er eitthvað stærsta færiska kvikmynda framleiðsla samt í samvinnu við Dani og Ísland það True North held ég sem er að framlega og Jónas Haukur legur einu
3: Akkurat.
2: Þannig ég er spennt.
3: Já, þetta er Bíó Paradís, er það ekki líka?
2: Jú, Bíó Paradís.
3: Sem er honum bara okkar staður, greinlega.
2: Já, hann er.
4: Hann er þetta færingur, já, hann er sækur.
3: Já, hann er færingur.
4: Já, hann er færingur. Og svo Maria Erlings og
2: Kristi Gess. Þessan er hann svona góður í hann að hreimnum.
4: Já,
3: hann er alveg
0: þetta.
2: Ég var búin að sjá trailerinn, sko, en já, hann lagði til, hún lítur spennt út.
3: En hérna kartöflu uppskeran, það er eitthvað annað svona, það er eitthvað ótrúlega fallegt við það. Er það eitthvað sem þú gerir hverfest?
2: Ég get ekki sagt þessi góð og eða maður græna fingur.
3: Nei. En
2: ástæðan fyrir ég er að gera þetta er að þeim emitt, mamma mín gerði þetta og maður er að reyna að færa hérna fróðleik til næstu kynsluðar, barnana minna. Mér langar að læri, þú veist, hvaðan maturinn er að koma og bara svona... virða jörðina á þannan hátt.
3: Dásanlegt.
2: Hún getur gefið okkur gjafir.
3: Já, sannlega.
4: Það er að það sem ég fór að eina menninga viðbót, Þula, önnur hún Tryggvadóttir, það gengur allt út af það að fara í jörðina, jarðvist heitir það.
3: Já. Já.
4: Að fara, leggjast í grasið, fara með hendin hún í jörðina, hverf hún í jörðina, mjög fallið vastlítir.
3: Eitthvað sem maður líka maður gerir svo mikið sem barn að vera að grafa í moldinu og klifra í trjánum og svona, sem maður þarf eiginlega að færa sér nær náttúrunni.
0: Þannig að ég svo heitlega að sér að, já, einmitt, að sko koma við hana, finna hana, sjá hana, alveg sko, já, sko mikill nálagð, ég fór í sko svo kallað skóabað í vikunni og þá maður að fara og ég raunin að horfa á náttúrunni svo bara á myndlistasýningu, en líka skynja hana með öllum líkamannum, loka augunum og heyra hana og finna hana á húðinni og, veitir, og þetta er eiginlega bara framtíð.
3: Hvar fer þetta fram?
0: Þetta fer fram upp í hérna Heiðmörk og hérna frábærir leiðbeinendur sem fara með manni gegnum sko tveggja klukkutíma ef ekki lengra
4: já.
0: Og maður finnur ekki fyrir tímanum sko,
4: Nei.
0: Maður svo dásamlegt og maður heldur maður hafi farið yfir svo stórt svæði og þá var þetta bara sko eitthvað 100 metra þú veist, þá mann fór í svo skemmtilegt ferðalega með þeim, þetta er svo bara performance og ég sem leikhúsmanneska, ég sagði bara, jæ, þá þannig er eitthvað að fara að gerast. En ég hef líka farið á leiksýningu upp í Heiðmörk sem hét Twisted Forest með Wonderland sem var gjörsamlega trillt og það var einmitt líka bara farið inn í skóginn og, og hérna og það var allt vitlaust sko, maður bara hitti fyrir alls konar brjálaða gjörninga og
4: Já, spennandi.
3: Já. Hérna, ég verð að fara að setja nefnilega punktinu hjá okkur. Ég, mér þykir ótrúlegt, ég getum haldi áfram með þetta uppi bara í kaffi. En hérna, Árni, alveg að lokum. Ert þú með hennar helgablön?
4: Helgablön?
3: Já.
4: Nei.
3: Nei, það bara í lagi.
4: Nei.
3: Þú ert bara í flæðinu.
4: Já.
2: Mm.
4: Mér bara bóðið og fórst eitthvað.
3: Já. Já, en að, ég veit eitt þig eftir að hafa talað þér núna. Þú ert til í tuski með litlum fyrirvara, jafnvel nýkomin heim og súmpa.
4: Já.
3: Er þetta að draga þig á menningaveipur, en að það gott að vita. En Margrét, ert þú búin að plana? Ætlar að vera eitthvað í tengslum við náttúruna?
0: Sko, ég ætla pottet að gera það og kíkja kannski á hana Írisu Ösp, vinkonu mína sem var að opna Moonfire upp í hérna Mosfellsbæ og þar jóka nýtra og, og tónheilun og eitthvað svona dásamleg. En hérna, og kíkja þetta á önnurún, ekki spurning.
3: Já.
0: Ég ætla að byrja hérna bók sem ég fann í, af því að ég er svo mikið etis núna, The Assignment eftir Friedrich Dürrematt.
4: Mm.
0: On the Observing of the Observer of the Observers.
3: Já.
0: Og það fjallar einmitt um, þú veist, konu sem lendir í því að hún þarf að fara á vettvang, þetta er kvikmyndagera kona, á stað þar sem að hérna á að hafa verið fram með morð, kona á að hafa verið drepin, svo kemur í ljós eftir hún komin í einhverja flækju með lögreglunni og einhverjum hérna njósnurum og, og alls konar, að þetta morð var aldrei fram.
3: Mm.
0: Og fjallar þetta um sko flókin tíma, þú veist, pólitík og, og falsfréttir og
4: Já,
0: hvernig verða að sko matrað okkur af einhverju sem kannski er ekki
2: Rýmar það ekki okkur í dag?
3: Jú, mér veist það, já. Ég þyrfti alveg bara að fá þið margt aftur til minn einhvern tímann þegar okay. búin með bókina að fara yfir hérna, hvernig þetta var allt saman En við erum nefnilega komin að endalókum í menningapúlsinum þannig að föstudaginn Taktina þessu sinni slóðum með mér þegar Margrét Vilhjálmsdóttir Árni Pétur Guðjónsson og Díana Sjöfn Stefánsdóttir Ég þakka gestum mínum kærlega fyrir komuna og ykkur sem hlýttuð fyrir að vera með okkur

0: Júlía Margrét Einarsdóttir hafði umsjón með menningarpúlsinum. Útvarp Reykjavík, klukkan er 12.
1: Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Að minnstakosti þrír týndu lífi og á þriðja tug særðist þegar Ísraelsher gerði loftárásir á fimm stöðum í suður og austurhluta Líbanons í kvöld. Sprengjur hæfðu meðal annars héruðin Týros og Beka en þingstar voru árásirnar á Napatje hérað þar sem tveir ungir menn létu lífið. AFP fréttaveitan hefur þetta eftir heilbrigðisráðuneyti Líbanons. Vopnahlé í gildi milli Ísraels ríkis og Hezbollah hreyfingarinnar í Líbanon. Líbanska ríkis fréttastöðin NNA segir Ísraelsher hafa beint árásunum sínum að hinum hernaðlega mikilvæga Ali al-Taher fjallsrygg í Nabatýr héraði, norður af Litani fljóti. Ísraelsmenn segjast hafa náði yfir áðum yfir hrygnum en Hezbollah hefur ekki staðfest það. Varnarmálaráðherrann Ísrael Katz sagði gær að allt er gert til að koma í veg fyrir að Hezbollah nái vopnum sínum á ný. Sjö voru fluttir á slysadeild til skoðunar eftir að bíl var ekið á ljósastaur við bensínstöð Ólís í Norðlingaholti á 11. tímanum í kvöld. Engin slasaðist alvarlega. Einn dælu bíl og fjóri sjúkrabílar voru sendir á vettvangað